0: ماجرا اینه که ما الان مشکلات عدیده‌ای داریم و اینه که باید به این مسائل بپردازیم و اینکه آقا میخوایم چی کار کنیم. شاهزاده رضا پهلوی به عنوان یک آلترناتیو هست. آقا دارید آلترناتیو بهتر امکان عملی داشته باشه یا اینکه نه میخوایم در مقابل یه علم دیگه بلند کنیم؟
1: پس آیا موثره؟ از آقای پورمندی
0: من مشکلی ندارم که
1: بشنویم، چون
0: ماجرا اینه که اساسا شکل نمیگیره و اساسا نیست. ببینید در واقعیت اینه که ما باید از این رژیم عبور کنیم. شما یه رأی داری، رأی تو فردا میری میدید، منم یه رأی دارم، اونم یه رأی داره. ما اگه بنداز باشیم، مطمئن باشید ما اگه بنداز باشیم، ما نظام که آقای شاهزاده رضا پهلوی میخواد برپا کنه رو راحت تر میتونیم بندازیم تا نظام خامنه ای و چه میدونم سپاه پاسداران و اسلام سیاسی رو.
1: آقای پورمندی شما نظرتون چیه؟ فکر میکنید صحبت آقای مصداقی رو شنیدین الان به همون سادگی میشه مقابله کرد؟
2: آقای مصداقی تصدیق کردن که این کارا درست نیست. آقای شاهزاده رضا پهلوی هم باش مخالف هست و ایشون هم شخصا مخالفن و این خب یه گام مثبتی است، منتها یه تناقض اینجا وجود داره که امیدوارم اونا برطرف بکنن و اون اینه که خب از یک سو مطرح میشه که آقای رضا پهلوی رهبر انحصاری جنبش سلطنت طلبان یا جنبش اونطور که خودشون میگن انقلاب شیر خورشید و انقلاب ملی شیر خورشید هستن و بنابراین باید قدرت کنترل یک جامعه 90 خورده میلیونی متکثر رو برای هدایتش به سرمنزل مقصود داشته باشن. از طرف دیگه گفته میشه، یعنی ایشون گفتن که ایشون توانایی کنترل هوادارای خودشون رو ندارن و این هوادارا هستن که در واقع دارن ایشون رو به این سمت اون سمت میبرن. خب این تناقض یه جوری باید حل شه. از طرف دیگه ما یه تجربه تلخ ملی داریم و اون در جمهوری اسلامی است. یعنی در جمهوری اسلامی هم همیشه آقایون میگفتن که اینها خودسرن، یعنی همه جنایت ها، کشتار ها، قتل عام هایی که انجام میشده منتسب میشد به نیروهای خودسر، ولی بعدا مشخص شد که هیچ کدوم از اینها خودسر نیستن، کاملا هم سر دارن و همشون وصلن به گروه های فشاری که سرش باس میاد میخوره به اطلاعات سپاه یا وزارت اطلاعات و هر زمانی که لازم باشه این آقایون سود میزنن، چهار تا سردسته لاتا میان، یک در ورم دارن میبرن و یا میرن سفارت عربستان آتیش میزنن یا به سفارت انگلیس میرن یا سر خیابون آدم میکشن، ولی اینا همه سر دارن. ولی اینها چون به اصطلاح نیروی میدانی حزب الله هستن، حکومتی ها سیاسیون از یک ور میگن آها ما اختیاری نداریم، از یک ور خودشون اونها رو هدایت میکنن. با توجه به این تجربه تلخی که داریم و با توجه به این که الانه ما شاهد این اظهارات آقای مصداقی هم هستیم که در واقع بیان یک واقعیتی است که در اینهایی که من کف خیابون گفته که آقای رضا پهلوی 4 سال پیش بهشون گفته آقای مصداقی من چیکار کنم، حریف اینا نمیشم. خب این تناقضه باید حل شه. یعنی اگر کسی تمشیت امور خونه خودش مثلا نداره، نمیتونه توقع داشته باشه که تمشیت امور یک مملکت رو تنهایی به عهده بگیره و این به زیان آقای پهلوی هست، به زیان جریانشون هست و من انتظار دارم که آقای مصداقی حداقل بنده رو روشن بکنن که با این تناقض چجوری میخوان کنار بیان. ولی در قسمت دوم صحبتشون که وارد بحث اصلی تر شدن که گفتم من به عنوان جمهوری خواهشون گفتن یک رأی دارم، خب بنده هم یک رأی دارم، شما هم آقای زرقام یک رأی داریم، امیدواریم که همون بتونیم اونو یک زمانی تو صندوق بندازیم. الان مسئله برمیگرده به اینکه خب ایشون مطرح کردن که شما چقدر نیرو دارید یا نمیدونم کنگره آزادی ایران چه و چه هست یا نمیدونم عدنا ثابت رو سر دریان پنج شاهی مثلا چه اتفاقاتی سال 50 و نمیدونم 4 مزید 50 سال پیش در فلان سازمان اتفاق افتاده یا مجاهدین این کار کردن اون کار کردن، کارهای زشت زیاد انجام شده. خب اینا تاریخه و من هم مدافعیه هیچ کدوم از این چیزا نیستم و اگر لازم بشه به قول معروف بحث تاریخی بکنیم با کمال میل در این موارد صحبت خواهیم کرد. ریشیابیش رو در میاریم ببینیم که خب سازمان های جوانان اون زمان که در خونه های تیمی میبایست زندگی بکنن با چه محصولات و مشکلاتی مواجه بودن، چه اتفاقاتی افتاده، اینا همش تجربه تاریخی که میتونیم برای نسل آینده درس تا درست بکنیم ازشون.
1: آقای پورمندی من یه سوالی از شما بکنم، چون شما خودتون در زندان بودید در حکومت پهلوی، شما وقتی این افراد رو با لباس مثلا آرم و نشانه ساواک میبینید، آیا واقعا اتفاق خاصی براتون میفته؟ یعنی متعجب میشید یا چه احساسی بهتون دست میده اصولا؟
2: من واقعا قبل از هر چیز متاسف میشم تا متعجب بشم. ببینید من در مورد حکومت محمد رضا شاه خب فکر میکنم در اون حکومت ما چیزای خیلی خوبی داشتیم، یعنی مستقل از حالا بحثایی که خود کارشناسان اون حکومت کردن، ولی ما یک سیاست خارجی درستی داشتیم، یک سیاست اقتصادی درستی داشتیم، یک سکولاریسم بسیار خوبی داشتیم، آزادی اجتماعی وسیعی داشتیم. ما در همون سالها سپاه دانش رو داشتیم، سپاه بهداشت رو داشتیم، سپاه ترویج رو داشتیم. خب چرا اینا از این همه چیزای خوب اون حکومت اون چیزی رو ور میدارن که باعث سرنگونی اون حکومت شد؟ یعنی حکومت محمد رضا شاه استبداد فردی سرنگون کرد. این امری نیست که بنده بگم، تمام کارشناسان رده بالای حکومت محمد رضا شاه از عالی خانی تا نمیدونم انصاری و دیگران اینو گفتن که عامل اصلی انقلاب بهمن دیکتاتوری فردی شخص محمد رضا شاه بوده. دیکتاتوری محمد رضا شاه یعنی چی؟ یعنی ساواکیزه کردن ایران. تا سال 50 اینجوری نبود. در سال 54 که من رفتم زندان، زندانی نبود که شکنجه نشده باشه. دانشجویی که یه شعار نوشته بود فرشته بودن آورده بودن کوبیده بودن زده بودن، پاش هنوز گوشت آورده بود، هنوز بعضیشون پاشون گوشت داره. اون زمان خود دربار وقتی سال 56 هیئت فرستاد، گزارشی که دادن به شاه منطبق بود با گزارشی که صلیب سرخ داد. یعنی زندانی نبود که شکنجه نشده باشه. وقتی صلیب سرخ در سال 56 اومد بازدید کرد زندانی ها رو یکی یکی صحبت کرد، پاها رو نگاه کرد، جای سوختگی سیگار رو نگاه کرد و همه کارهایی رو که ساواکی‌ها کرده بودن. ساواک در اون سالها به حکومت شاه هم خیانت کرد. ساواک پرونده علکی میساخت. شما نگاه بکنید پرونده گل سرخی دانشیان، برید این گروه رو بررسی بکنید ببینید همش ساخته ساواک بوده. یک تعدادی روشنفکری در یک کافه نشستن صحبت کردن، تبدیل شد به پرونده عظیم دزدیدن ولیعهد و چه و چه و چه. چرا؟ برای اینکه جایزه بگیرن، برای اینکه موقعیت خودشون رو تحکیم کنن. و اینا اتفاق افتاده. شما از اون همه کارهای خوب فرح چرا میچسبید به ساواک؟ اون رو برجسته میکنید، لباسشو به تنتون میکنید. این کارا چیه میکنید؟ شما دارید میراث مثبت خاندان پهلوی رو برباد میدید و بعد میگید که شاهزاده حریف اینا نمیشه. خب شاهزاده که حریف اینا نمیشه، چرا ادعای رهبری انقلاب میکنه؟ چرا نمیتونید این کثافت رو جمع بکنید؟ این سوال منطقی است. من به عنوان آدم ایرانی که ایران دوست داره دارم با تو حرف میزنم، نه به عنوان آدم ایدئولوژیکی که مثلا فلانی به امام بشه. بله ما رفتیم کنگره آزادی رو درست کردیم، ادعایی هم نداریم. ما کجا گفتیم این نمیدونم مأمن فلانه؟ گفتیم آقا این یک مرکز، امیدواریم یه مرکز تکثرگرایی باشه. از اینکه آقای آهی شاه مشروطه خواه، از اینکه آقای خانساری مشروطه خواه اونجا هست ما خوشحالیم. امیدواریم همه کسانی که اعتقاد به مشروطیت دارن، آقای مصداقی، شمای جمهوری خواه، من جمهوری خواه، میراثدار اصلی انقلاب مشروطه ایم، ما مشروطیت بخوایم در ایران اعمال بکنیم، چه در شکل جمهوری چه در شکل پادشاهیش. ولی این چیزی که الان دارین جلو میبرید کجاش مشروطه است؟ این یک دیکتاتوری فردی شما دارید اعمال میکنید. دلیل محکمش هم این است که ساواک رو آوردیم وسط، پرچم ساواک رو آوردیم وسط، اون رئیس منحوس ساواک رو آوردیم سفیدشویی کردین. اینا حکومت رو برباد داد، حکومت پهلوی رو تحویل آخوندا داد. چرا وجه سیاه اون حکومت رو شما بزرگ میکنید؟ این سوال من از شما.
1: خب بشنوی از آقای مصداقی. آقای مصداقی جوابش.
0: ببینید در طول چند سال گذشته از ماجرای آقای ساعدی که ما هممون یادمونه چه اتفاقی افتاد، حالا بماند که این دوستان هیچ کدومشون هیچ نقدی به آقای ساعدی نداشتن که خواستار این بود یا تأسف میخورد چرا مثل خاندان رومانوف تمام خاندان پهلوی رو نکشتن و از بین نبردن که یه رضا پهلوی باقی بمونه. ولی اینا همه یادتونه یه فرد ناشناسی که رفته بود یک ادراری به یا ادعا میکرد که به قبر ایشون کرده، دیدید چه کار کردن؟ از مجاهد گرفته تا بقیه همه در دشمنی با شاهزاده رضا پهلوی. مطلقاً آقای ساعدی و حرمت ایشون در میون نبود، دشمنی خاصی بود که اینها داشتن اعمال میکرد. آقای ثابتی یه عکسی در فلوریدا انداخته بود، دیدید چی کار کردن؟ ببینید ماجرا خیلی روشنه، اینا اساساً نه در طول این سالها اینا فرصت داشتن برن شکایت کنن. الان یادتونه بلا فاصله را افتادن رضا پهلوی، بعد به دروغ میگفتن لس آنجلس، بعد به دروغ دنبال این را افتادن، مجاهدین پشتشن، پولشو دارن میدن، من دقیق تو جریان هستم ریز ماجراها، که حتی جرأت نمیکنن نامشونو بیارن که چه کسی شاکیه و اینا میگن ما عدالت خواهی. ببینید ماجرا تماماً شاهزاده رضا پهلوی و دشمنی با ایشون. شاهزاده رضا پهلوی نه ارتش داره، نه ساواک داره، نه نیروی سرکوب داره، نه نیروی انتظامی داره، نه دادگاه داره، نه قاضی داره که بتونه بفرسته در آلمان یا بفرسته در لندن ادعی رو سرکوب کنه، دستگیر کنه، به زندان ببره یا اونها رو در مقابل قانون قرار بده. شاهزاده رضا پهلوی یه نیروی محدود داره، این نیروی محدودش هم بایستی در واقع شما ملاحظه کنید تمام همین آقایون خانوم ها جمع شدن در دشمنیش با شاهزاده رضا پهلوی و بعد ادعا میکنن ایشون تمام انرژیش هم بذاره روی اون بابایی که در اونجا بره اونا رو سرکوب کنه، بره جواب اونا رو بده، مصداقی هم بره با اونا برخورد کنه، بره جواب اونا رو بده، به ما هم کسی کار نداشته باشه، ما هم هر کاری دلمون میخواد بکنیم، پرچم درست میکنیم، پشتش میستیم، مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر، حالا بماند که همه خودشون رهبرن، 50 سال به رهبری چسبیدن. ببینید نکته جالبه، ببینید من اول از اون که بنده در عرایض دیروزم در برنامه روزانه‌ام راجع به این موضوع صحبت کردم و راجع به و نظر خودم راجع به این ماجرا گفتم، یعنی این چیزی نیست که من در مقابل پرسش شما بخوام بدم، دوستان میتونن برن صحبت دیروز منو در راجع به همین ماجرا گوش کنن. اما ببینید ماجرا اینه که شاهزاده رضا پهلوی چرا باید همه نیروشو بذاره با کدوم ارتش، با کدوم نیرو؟ بعد نمیگه نیرو سرکوب کرده، درست کرده برای دستگیری مردم یا برای سرکوب مردم یا برای اینکه جلوی افراد رو بگیره. ببینید نکته خیلی روشنه، ببینید اینا همشون افتادن پشت امیر طاهری، افتادن پشت رضا تقی‌زاده، افتادن پشت منوچهر بختیاری. که چی میگن اینا؟ شاهزاده رضا پهلوی چرا حرف از رفراندوم میزنه، آراء مردم میزنه، دوران گذار میزنه و ادعا میکنه من میخوام رهبر دوران گذار برای جمهوری خواهان و پادشاهی خواهان باشم؟ این صدا و تصویر شاهزاده رضا پهلوی است که میگه. ولی کن این حضرات میگن شاهزاده رضا پهلوی آزادی خواه نیست چون نمیخواد شاه بشه و اینا همه میرن پشتش. میگن شاهزاده رضا پهلوی آزادی خواه نیست، چرا؟ چون به رفراندوم معتقده و میگه قانون رو باید مردم تعیین کنن، نمایندگان مردم تعیین کنن، نه قانون 120 سال پیش. ببینید اینا وقت رفتن پشت اونا شدن، بعد میگن مشروط خواهان قدیمی، مشروط خواهان مقتدر، مشروط خواهان خوشنا اونا شدن، بعد توجه هم به این نکته نمی کنه که خواسته اونا از شاهزاده رضا پهلوی اتفاقا سلطنت مطلق است یا چیزی شبیه اون. و اتفاقا نکته اینه که تنها کسی که میتونه به مشروطه معتقد باشه و من نزدیک، چون من تمام رهبران سیاسی رو تقریبا از راه نزدیک میشناسم یا راجبشون خوندم یا کاراشون رو دیدم، با خیلی ها زندگی کردم چه تو زندان چه بیرون از زندان، من کسی رو دموکرات‌تر از شاهزاده رضا پهلوی پیدا نکردم به طور واقعی. من دغدغه‌هاشو وقتی با تیمش هست میبینم و میفهمم چی میگه و میفهمم
1: آقای مصداقی تیمشون هم همینطوری میبینید شما؟
0: چی حتی داره پافشاری و دعوا میکنه، من دیدم هیچ کدومش هم فیلم نیست.
1: ولی خب یه سوالی همه چی پیش میاد برای من، من میخوام اینو از خدمتتون بپرسم چون به هر حال تاکید میکنید حافظ یه شعری داره میگه که تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز. مسئله اینه که مشخصا آنچه که الان شاید بتونه پاشنه آشیل شاهزاده رضا پهلوی بشه با همه اون خصوصیاتی که الان شما براشون برشمردین، یکی شاید از نظر من مخاطب این باشه که صراحت نداشتن در محکوم کردن و به صراحت نام بردن از تجمعات خاص، افراد خاصی که وارد این تجمعات میشن و تهدید میکنن، زبان تهدید کننده دارن که خود شما هم حتما دیدی، چون شما فعالیت حقوق بشری میکنید.
0: روشن‌تر از اینی که شما گفتید محکوم کرده. روشن‌تر و صریح‌تر.
1: خب کجا از ساواک اس بردن؟ یعنی از این اقدام
0: یعنی شما انتظار دارید شاهزاده رضا پهلوی بیاد بگه من محکوم میکنم ایرج مستاقی رو فلانی و فلانی و فلانی و اینجوری؟ آیا هیچ رهبری به خودش چنین اجازه
1: نه نه نه یه حرکت جمعی رو ما داریم در موردش صحبت میکنیم. ببینید شما این حرکت، شما وقتی که در یک حرکتی که تحت لوای ایشون داره صورت میگیره که آقای پوروندی هم بهش اشاره کردن و پیرهن یک تشکل امنیتی، یک سازمان امنیتی پوشیده میشه، خب این میتونه پاشناشی ایشون باشه.
0: سازمان امنیتی هیچ موقع در عمرش نه پیرهن داشته نه آرم اینجوری داشته نه پرچمی داشته نه فلانی. خب منم که میدونم، حالا من خودم البته بهتون بگم، من البته از خانواده ای میام که اتفاقا دایی خود من از اولین افراد سرویس امنیتی ایران بوده در پیش از در دوران تشکیلش و از زمان دهه بعد از 37 از بختیار گرفته تا بعد از او همه کسایی که بودن و تلطیف افسر ژاندارمری بودن. ولی ببینید نکته اینه که من به تاریخ این آگاه هستم، من تو خانواده بزرگ شدم، از نزدیک هم تو جریان هستم، به خاطر مشکل، به خاطر خانواده ای که داشتم، به خاطر مجموعه ای که در خانواده من بوده، با همه این مسائل من آشنا. من اگرچه داییم فرمانده ژاندارمری بودن، اگرچه داییم نماینده مجلس بودن، من بستگی دارم، من فامیلی دارم با بیژن جزنی، با مجید شریف واقفی، با آقای صحابی و بسیاری دیگه از چهرهایی که میتونم بهتون بگم. پس من از یه خانواده میام که همه این چیزها رو میدونم و شنیدم. اینجوری نیستم که چشم و گوش بسته باشم. ولی ببینید ماجرا اینه که ببینید نکته الان ما اینه که ما جز شاهزاده رضا پهلوی ما کسی رو نداریم. و اتفاقا این کسانی که الان میان پاسخی برای این ندارن. آقا شما که اینقدر راجبه نظام پادشاهی میدونید، یه دونه خطا داشتون هم سواکش بود، بقیهش که همه رو شما تایید میکنید. من سوالم اینه، بعد شاهزاده رضا پهلوی، بعدش همه اینا که میگه دروغ میگه، من قبول میکنم همه اینا سیاست بازیست، بعدش حکومت شاه دیگه، بابا همه میگن نور به قبرش بباره، کیه که نمیگه؟ ببینید چرا این نمونه تاریخی رو وقتی ما داریم، چرا میخوایم خودمون رو به چیزهای دیگه ای نگاه کنید؟ امروز خیلی
1: نه مثلا من میگم چرا الان آقای پورمندی هم اشاره کرد.
0: بگم البته شما لطف دارید من یه جمله رو بگم. ببینید آقای رضا تقی‌زاده رفت توی صدای آمریکا صحبت کرد که سایت محسنی اژه‌ای هم اونو پخش کرد، گفت من به هر حکومتی رأی میدم به جز شاهزاده رضا پهلوی، و از نظر من اینا در کنار رژیم ایستادن.
1: خب شما چرا این سوال رو از خودتون نمیپرسید؟ چرا باید افرادی که به هر حال مشروطه خواه بودن ریزش کنن؟ ضمن اینکه من اصلا حالا میخوام اینو،
0: هر جریان سیاسی ریزش داره.
1: آقای چیزم آقای پورمندی یک نکته خوبی رو اشاره کردن.
0: اجازه بدید چرا این سوالو میکنید؟ هر جریان سیاسی ریزش و رویش داره. شما برید نگاه کنید ببینید صدها نفر از اعضا برای فعالین گروه‌های چپ همشون امروز حاضرن با شاهزاده رضا پهلوی فعالیت کنن، همکاری کنن. من دیدم صحبتشون، من اونجا حضور داشتم. چرا اینا رو نمیبینید؟
1: نه اونها رو میبینیم، قطعا اونها رو میبینیم، ولی من میگم که مثلا چرا لباس مثلا سپاه دانش نپوشیدن بیان تو خیابون؟
0: اگه شما سوال میکنید پس به جوابم بدم. آقای عبدالله قوامی دو تا اعدام داشته در زمان شاه و بعد تخفیف خورده به دو تا ابد، و آخرین دسته زندانیانی که از زندان آزاد شده در 7 بهمن 1357. ایشون برید ببینید وقتی با شاهزاده رضا پهلوی دیدار میکنه چی میگه، من اونجا حضور داشتم و شنیدم. ببینید نکته ای که هست اینه که بسیاری از چهره ها، چرا شما آقای تقی‌زاده رو میبینید؟ چرا خانم شهلا شفیق رو نمیبینید؟ چرا آقای داریش آشوری رو نمیبینید؟ چرا قبلش داریش شایگان رو نمیبینید؟ چرا بسیاری از فرهیختگان کشور رو نمیبینید؟ شاهزاده رضا پهلوی وقتی داریوش صحبت میکردن گفتن یاد داریوش شایگان بخیر، جاش خالیه اینجا. جای کی رو خالی کردن؟ جای داریوش شایگان رو خالی کردن. چرا اینا رو نمیبینید؟ من خودم از یه جای دیگه اومدم، چرا من همراه ایشونم؟ آقای تقی‌زاده رو میبینی و نمیدونم آقای امیر طاهری بقیه رو نمیبینید؟ این همه ریزش بوده چقدر، ولی این همه رویش رو نمیبینید؟ میلیونی شاهزاده رضا پهلوی رو در سال 88 ایشون هم حضور داشت، 17 سال جوان‌تر بود، یه دونه شعار به نفعش نبود. چرا نبود؟ چرا امروز هست؟ اون روز که نبود ایشون، یه شعار هم کسی به نفعش نمیداد، خودش هم تازه گفت من حاضرم با اینا همکاری کنم. امروز چرا ایران یه پارچه است؟ چرا چند ماه 20 هفته است کسی تو استکهلم هر هفته دارن مردم میرن تظاهرات میکنن؟ چرا؟ چرا اینا از خودمون نمیپرسیم؟ دو تا آدمو میبینیم سودی سوال برامون ایجاد میشه.
1: البته دو تا نبودن دیگه، یک مجموعه ای بودن، حتما شما انتقادا رو دیدید. به هر حال اون شکل ارائه‌ای که داره میشه پیام میخواد بده دیگه، پیامشو که مثلا مخاطب خارجی میبینه که خب یه جور دیگه درک میکنه، اصلا شاید بله، متفاوت بله، از ما درک کنه. بله. اجازه بدید من از آقای پورمندی، چون داریم نزدیک میشیم به پایان برنامه، یه مقداری هم از آقای پورمندی بشنویم که بعدم یه جنبندی بشنویم. آقای پورمندی میخواین شما از همینجا بگید، چون آقای مستاقی اشاره میکنن به ریزش ها و رویش ها و میگن رویش ها بیشتر از ریزش ها بوده.
2: ببینید من متاسفانه در حوزه تبلیغات به اندازه آقای مستاقی قوی نیستم و مدام متاسفم که بحثا در این سطح نازل باقی میمونه و امیدوارم ایشون اینو داری ارتفاع بگیره، بحثشون که منم ازشون یاد بگیرم. ببینید درست همین نکته آخری که گفتن که در بدترین حالت برمیگردیم به حکومت شاه، خب برمیگردیم به حکومتی که به دست خودش ترنگون شد، یعنی حکومتی که پاشنه آشیلش استبداد فردی بود و داریم همونو تکرار میکنیم، یعنی میخوایم از همون سوراخ یه بار دیگه گزیده بشیم. بحث من اینه، میگم آیا واقعا اجتناب ناپذیر هست که ما یک جنبشی رو تحویل یک فرد بدیم که حالا ایشون میگن صادقن، نمیدونم چند همه اینا درست، یه چیزایی دیگه هم بذاریم روش، آیا گزینه دیگه ایشون میگن نداریم؟ بنده میگم این اشتباه شما میفرمایید. شما یک مسیر استراتژیک در پیش گرفتید که اساسش بر این بود که یک سرنگونی قهرامیز به رهبری آقای رضا پهلوی، شعار خیابونی جاوید شاه، مردم توده رو بایستی با شعار جاوید شاه بدون تشکل، بدون کار سازمانی، بدون کار مدنی، بدون جنبش اجتماعی به خیابون آورد، منتظر بمباران شد زیر بمب نتانیاهو و ترامپ و با همه این شعارهای تنکی و ترامپی که دادن در خیابون ها رسوایی که بالا آوردن، ما به پیروزی برسیم و حکومت رو سرنگون کنیم و بعد از اون انتخابات میذاریم و همه اون مسائلی که در دفترچه استرار وضع شده. خب نشد. آقای ترامپ شما رو بازی داد، اون دنبال توافق با بخشی از حکومته. شما برای سرنگون کردن جمهوری اسلامی به غیر از این سناریو چی داشتید؟ آیا قبول میکنید که در فاز اول حداقل شکست خوردید؟ آیا قبول میکنید که این ریزش ها ناشی از این شکست بوده؟ صحبت از اینکه 4 تا آدم حالا چپ بر اومدن به سمت شما، ملی اومدن، همه اینا درست، ولی تا کی میمونن؟ تا کی موندن؟ این جمعیت عظیمی که شما رو ترک کردن چرا نمیبینید؟ دلیلش چی بوده؟ شکست استراتژیک بوده. شما یک استراتژی ریختین که جواب نمیداد. در مورد ما گفتید که شما نمیدونم آدم ندارید، کمید، کسرید. آقای مستاقی شما اجازه بدید یه ذره فضا باز بشه، اون وقت معلوم میشه کی مرد کجاست، کتن کیه. ما یه ذره فضا باز شد، همون بیانیه های 17 نفره رو شما دیدین، اینا سرآمدان کشورن. اگر الان ما تمام این سالهای عمر دوران استبداد نیروهای جمهوری خواه دموکرات وقتشون از صرف جنبش های اجتماعی کردن، صرف جنبش های مدنی کردن، ما دنبال کار صبورانه هستیم، ما دنبال سرنگونی قهرامیز به کمک قدرت خارجی نیستیم. و مطمئن باشید به محضی که فضای ذره باز بشه معلوم میشه چه نیروی عظیمی در داخل جامعه خوابیده. شما کاملا حق دارید که در خارج از کشور نیروهای چپ جمهوری خواه نتونستن، کارنامه قبولی ندارن، درش بحثی نیست، ولی این جنبش در داخل کشور جریان داره، اونجا رو ببینید، ببینید اونجا کی چه کار است. ما نمیتونیم با حذف همدیگر به جایی برسیم. یا کسرت گرایی هست یا استبداد و فرد محوری.
1: سپاسگزارم آقای پورمندی. چون وقتمون رو به پایانه، یک حدود 1.5 دقیقه برای هر کدوم از دوستان میمونه که یک جمع‌بندی داشته باشیم پاراگراف آخر. آقای مصداقی از شما بشنویم پاراگراف آخرتون رو در 1.5 دقیقه.
0: چشم. ببینید، اول از اون که این ریزش هایی که گفتن بعد از این بمباران ها صورت نگرفت، یا بعد از این ماجرا ها صورت نگرفت، بعد از مونیخ بود و این هیچ ربطی به این ماجرا نداره. آقای امیر طاهری رو برید ببینید، مشکلشون اینا دشمنیشون با دفترچه شکوفایی و با برنامه دوران گذار شاهزاده رضا پهلوی، اون چیزایی که من گفتم، نه این موردایی که جناب پورمندی گفتن. این یه مورده. نکته بعدی اینه که خب خود یکی از متحدین خود ایشون آقای رزاق ادعا می‌کرد اگه شاهزاده رضا پهلوی فراخوان بده و بتونه 10,000 تا آدم بیاره، من میرم میشم هوادارش. میلیونی هم آورد تو خارج کشور، اینا به مسخرگی و به نمیدونم لودگی گذروندن. این بماند. نکته بعدیش آقای تاج‌زاده همین تو زندان گفت و تو ایران گفت و دیدیم که شاهزاده رضا پهلوی تهران و شهرهای دیگه ایران رو از آبدانان گرفته تا سیستان و بلوچستان به لرزه در آورد با شعار رضا پهلوی، این از شعار ملی. حالا باشه، بعد از این هم ما میبینیم و ما خواهیم دید بعد در عمل سفاسه. که ببینیم اینشون چه نیرویی رو به صحنه خواهند آورد در آینده ایران.
1: آقای پورمندی از شما بشنویم در حدود 1 دقیقه.
2: من امیدوارم دوستان پادشاهی خواه ما دست از فرد پرستی و تقویت گرایش استبدادی بردارن، به سمت کثرت‌گرایی بیان. ما همدیگر داریم و چاره ای نداریم. کسانی که به میراث خاندان پهلوی توسل می‌جویند حق دارند. در اون زمان دستاوردهای بزرگی وجود داشته، اما با نگاه به آینده یگانه راهی که داریم فهم متقابل همدیگه و در کنار هم ایستادن و ایجاد یک رهبری توانمندی است که بتواند این کشور بلازده را از این بحران عظیم عبور بده. هر نوع ایستادگی بر سر این که یک رهبر، یک کشور، یک پرچم و تکرار شعار فاشیستا نازی های آلمان در مونیخ، این راهگشا نیست جناب آقای مصداقی. این شعار رو دادید، پاشم نشستید. امیدوارم روزی شما که دیگران رو به خاطر اینکه یک نفر رو کشته الان وارد
0: امیدوارم
1: اینو زودتر
0: بتونم
1: پاسخاتونو بدم. بله، وقت ما رو پایانه
0: که صحبت می‌خوایم صحبت دیگری بکنیم، وگرنه اگر قرار بر این بود شما زودتر میگفتی تو من پاسخ مناسبو به شما بدم.
1: سپاسگزارم آقای مصداقی، چون فرصتمون رو به پایینه آنتن بسته میشه. بذارید در یه فرصت مناسب به پایان پاراگراف اول رسیدیم. همچنان این بحث میدونید که میتونه ادامه داشته باشه. از هر دو میهمان، ایرج مصداقی و همچنین احمد پورمندی، سپاسگزارم که با ما همراه بودن و از شما محمد آندرلاین زرقامی روی اینستاگرام هم در اختیار شماست تا بیشتر از شما بشنوم.
3: پاراگراف اول چهار صبح در ایرانی صدای رادیو فرداست که میشنوید. دونالد ترامپ میگوید رهبر چین قول داده به ایران تجهیزات نظامی ندهد. چین قطعنامه آمریکا درباره تنگه هرمز را غیر مفید خواند. و نیویورک تایمز از آمادگی آمریکا و اسرائیل برای حمله احتمالی دوباره به ایران خبر داد. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید شی جین پینگ در دیدار اخیر دو رهبر در پکن متعهد شده است چین به جمهوری اسلامی تجهیزات نظامی ارائه نکند و از بازگشایی تنگه هرمز حمایت کرده است. آقای ترامپ پس از پایان سفر 3 روزه خود به چین گفت گفتگوهایش با رئیس جمهور چین بسیار موفق بوده و دو طرف درباره ایران، امنیت دریایی و تجارت جهانی گفتگو کردند. همزمان مایک والز سفیر آمریکا در سازمان ملل اعلام کرد پکن پس از دیدار با ترامپ از جمهوری اسلامی فاصله گرفته و اکنون با هسته‌ای شدن ایران و نظامی سازی تنگه هرمز مخالفت می کند. آقای والز همچنین گفت چین پذیرفته مسیرهای مهم کشتیرانی بین المللی از جمله تنگه هرمز نباید به ابزار فشار یا دریافت عوارض تبدیل شود. اظهارات مقام های آمریکایی در حالی مطرح می شود که تنش ها بر سر جنگ ایران، امنیت انرژی و آینده تنگه هرمز همچنان ادامه دارد. اما نماینده چین در سازمان ملل از پیشنویس قطعنامه آمریکا و بحرین درباره تنگه هرمز انتقاد کرد و گفت زمان و محتوای این قطعنامه مناسب نیست. به گزارش رویترز این قطعنامه از جمهوری اسلامی می‌خواهد حملات و مین‌گذاری در تنگه هرمز را متوقف کند، اما دیپلمات‌ها می‌گویند احتمال دارد چین و روسیه آن را وتو کنند. فوکونگ سفیر چین در سازمان ملل گفت آنچه اکنون لازم است تشویق همه طرف ها به مذاکره جدی و با حسن نیت است و تصویب قطعنامه در شرایط فعلی کمکی به حل بحران نمی کند. او همچنین گفت اگر تصمیم با چین بود این قطعنامه اصلا به رأی گذاشته نمی شد. این اظهارات پس از دیدار دونالد ترامپ و شی جین پینگ در پکن مطرح شده است. اما روزنامه نیویورک تایمز روز جمعه گزارش داد که آمریکا و اسرائیل در حال آماده سازی برای احتمال از سرگیری حملات نظامی علیه ایران هستند، حملاتی که ممکن است حتی از اوایل هفته آینده آغاز شود. این روزنامه به نقل از دو مقام خاورمیانه نوشت که این گسترده‌ترین سطح آمادگی نظامی از زمان برقراری آتش بس در فروردین ماه است. بر اساس این گزارش گزینه‌های مورد بررسی شامل حمله به زیرساخت‌ها و اهداف نظامی ایران و حتی عملیات ویژه علیه تأسیسات هسته‌ای زیرزمینی است. نیویورک تایمز همچنین نوشته است که دونالد ترامپ هنوز تصمیم نهایی را نگرفته، اما تیم او در حال آماده کردن سناریوهای مختلف نظامی است. همزمان مقام‌های جمهوری اسلامی نیز اعلام کردند که برای هر گونه درگیری تازه آمادگی دارند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران هشدار داده که نیروهای مسلح این کشور آماده پاسخی به گفته وی درس‌آموز به هر حمله‌ای هستند. آتش بس میان ایران و آمریکا و اسرائیل از 19 فروردین ماه اجرایی شده، هرچند تحرکات نظامی اندکی در این بازه زمانی از سوی طرفین مشاهده شده است. یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از کمبود روزانه دست کم 20 میلیون لیتر بنزین در ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، رضا سپهوند گفته است که تولید روزانه بنزین در ایران بین 110 تا 115 میلیون لیتر و مصرف روزانه بین 130 تا 135 لیتر تخمین زده می شود. او با بیان اینکه در کوتاه مدت امکان افزایش تولید وجود ندارد، خواستار جدی گرفتن مدیریت مصرف سوخت شد. پیش از این نیز وزیر خزانه‌داری ایالات متحده گفته بود که ایران به زودی با کمبود بنزین مواجه خواهد شد. محمد صادق معتمدیان استاندار تهران نیز اعلام کرده بود که در حمله اسرائیل به مخازن انرژی در تهران طی جنگ 40 روزه 70 تا 80 میلیون لیتر سوخت از بین رفته است. و آمریکا عضو ارشد کتائب حزب الله عراق را به اتهام طراحی حملات تروریستی محاکمه می‌کند. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.

حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از بی‌هدت ملولم انسان ها.

0: سلام بهتون، سلام به همه کافه فردایی ها. بعد از ظهر روز جمعه است آقا جان.
1: بله، بعد از ظهر روز جمعه 25 اردیبهشت ماه. من هم سلام میگم خدمت همه کافه فردایی عزیز، همه کسانی که از راه دور و نزدیک قدم رنجف نه دارن به ما گوش فرا میدن. بله. و
0: چرت بعد از ظهر جمعه رو زدن.
1: دقیقاً
0: ما اومدیم بعد چرت، میخوایم که
1: آره دیگه، هوا بهاریه، فضا بهاریه و نمیدونیم حالا در پراگ که ما هستیم هوا خیلی بهاریه،
0: یعنی
1: یه دقیقه آفتابه، یه دقیقه ابر، یه دقیقه باد میاد، یه دقیقه بارون میاد، ولی نمیدونم هر جا که هستید به هر حال خوب و خوش و
0: هوای دلتون
1: سلامت باشه.
0: بله
1: در خدمتتونیم. بریم چند تا سوء تفاهم برطرف کنیم، اینجوری نمیشه.

0: تفاهم پیش میاد.
1: پیش میاد.
2: بله
1: پیش میاد.
2: دوستان واقعا شما خودتون قضاوت کنید، آیا سوء تفاهم از این بیشتر که این همه مردم دارن جلز و ولز میکنن، این همه ما خودمون اینجا دستگاه سوء تفاهم برطرف کنیمون و زدیم تو برق تا سهم خودمون رو در این زمینه ادا کنیم، ولی بازم سوء تفاهم ها برطرف و تمام نمیشن.
1: تمام نمیشن، واقعا همینه. اصلا شاید اسم برنامه رو عوض کردیم، به جای کافه فردا گذاشتیم کافه سوء تفاهم. یعنی الان من عارف و کجای دلم جا بدم مهدی؟
2: واقعا
1: با یه من و نیم گریسم جا نمیشه.
2: بله، اشاره جلال به حکمیه که آقای پزشکیان صادر کرده واسه کی؟
1: واسه
2: محمد رضا عارف معاون اولش. که چیکار کنه؟
1: که
2: بشه رئیس ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور.
1: خیلی عجیبه واقعا. حالا فعلا یه دقیقه البته عارف رو بذاریم کنار، به خود پزشکیان بپردازیم.
3: یستخلص المؤمن من بینکم استخلاص الطیر الحب البتینه من بین حزیل الحب.
1: بله، همین دوستمون وسط عربی صحبت کردناش اومده برای رفع مشکل اینترنت در کشور، عارف رو کرده مسئول ستاد نمیدونم چی همی که مهدی گفت.
2: بله، ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور.
1: آره، و همین که مهدی گفت. و در حالی که چی های تابا؟
2: در حالی که خود آقای پزشکیان طبق قانون به عنوان رئیس جمهوری رئیس شورای عالی فضای مجازی که هیچ، تازه رئیس شعام یا همون شورای عالی امنیت ملی کشور هم هست، که اصلا این یکی دیگه چی آقا جلال؟
1: دیگه اصلا بالاترین
2: نهاد امنیتی کشور.
1: یعنی هر تصمیمی بخواد در مورد اینترنت گرفته بشه تو همین دوتا شورا گرفته میشه. ولی خب گرفتن چنین تصمیماتی دوستان عزیز یه ذره چیز میخواد، یه عضوی هست مهدی به شجاعت و اینا.
2: قلب.
1: حالا بگذاریم، من میگم احتمالا رفتن به پزشکیان گفتن دکتر مردم خیلی شاکیان، یه فکری به حال این اینترنت بکن. دکتر یکم تو خودش فرو رفته و جوابی نداد و خلاصه آخر شاکی شد و مردم بهش گفتن دکتر
4: پرتون چیه برای اینا؟
5: فمن از دم من کذب علی الله و کذب به صدق از جاعت علیس فی جهنم مسمن للکافرین الذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون. میگه ان من سرحت له الابر اما بين يديه من المسلات حجزت التقوى ان تقهم الشبهات.
2: بله، حجزت التقوى ان تشهبات. اینا چی شده؟ اینکه خب من مسعود کاری از دستم بر نمیاد، بنابراین چیکار میکنم؟ یه شورای دیگه را میندازم، دکتر عارف هم میذارم رئیسش، یکم هم از فوشا بره سمت ایشون.
1: بله، دکتر عارف هم که خب بالاخره پدر سکوت ایران دیگه، با سکوت کردن ماجرا رو به یه شکلی دایورت میکنه. تهش هم دیگه کلایورت هم میشه. کلایورت درجه بالاتری از دایورته و تهش هم دیگه یه چیزی میشه، یه اتفاقی میفته دیگه به هر حال.
2: بله، اتفاقا پسر آقای عارف که مخترع تعبیر بین‌المللی ژن خوب در ایران هم هست، قدیما در مورد این سکوت‌های تمام نشدنی پدر عارفشون در مجلس یک توضیحات جالبی داده بود.
6: بحث سکوت آقای دکتر، ببینید یه نکته وجود داره. چقدر این حرف زدن‌هایی که تا حالا اتفاق افتاده به نفع مردم بوده، آیا قراره همه نقش یکسان ایفا کنن؟ بایشم بالاخره مجلس نوبت داره. آقای دکتر نوبت نطقش فکر میکنم 200مه. خب آقای دکتری که همیشه مقید به قانون بوده مثلا بره بگه آقا شما زودتر، من خودتر سخنرانی کنم. خب نوبتش نشد.
1: الان هم همین میشه آقای دکتر، نوبت کار کردنش هم همون 200مینه. واقعا توقع داریم شما که دکتر بزنه تو صف و کار غیر قانونی بکنه. آشوب و کلا.
2: و به هر حال به این شکلی که ما میفهمیم در مورد اینترنت قرار نیست هیچ اتفاق خاص خوبی بیفته تو کشور، و پاسخ مسئولین هم طبق معمول اینه که همینه که هست ولا
1: غیر. بله دوستان، ما انقدر اینجا خودمون به سوء تفاهم دوچاریم که اگه دکتر خوش‌چیز صدا و سیما دست از سر شما برداره هم ما دست از سر ایشون بر نمیداریم.
7: ببین وسط جنگ همون اوایل ما شروع کردیم به زدن اینا، قطریه میگفت به من چی کار داری؟ برو امارات و عربستان رو بزن. میخوای دو ماه من برات گازو بخوابونم؟ آیا میگه با دو ماه کار در میاد؟ میگفت دو ماه میخوابونم. عربستانیه میگفت به من چی کار داری؟ برو امارات و قطر رو بزن. میگفت
2: بله، صحبت‌های آقای دکتر خوششم یا همون خوشچیز بود در مورد ابرقدرت جدید دنیا یعنی جمهوری اسلامی ایران، که علارغم اینکه هنوز جرأت نکرده رهبر واجب الدفن خود را دفن کرده و از بخش‌های باقی مانده رهبر فعلیش رونمایی کند، ولی معتقد است که همه دنیا افتادن دنبالشون و دارن التماسشون میکنن که اونا رو نزنه بقیه رو بزنه.
7: برای اقتصاد دیجیتال و برای اینکه جهان دیتا و سایبر دچار یه دفعه یک سکته تمام کننده نشه، چطور تو کشتیرانی بابل مندب و میگن آقا ما یه مسیرم دور آفریقا میریم، الان میخوان کابل فیبر نوری رو جدیدن ببرن دور، بله ببرن دور دماغ آفریقا دور بزنن که آبر روز مبادا. چرا؟ چون خلیج فارس بابل مندب دست توه، دست محور مقاومته. یارو میبینه آقا خیلی خب نفت و گاز که اینطوری شد، بقیه چیزام که اینطوری شد، دیگه دنیا رو دیتا و اینترنت داره میچرخه. این هم که از این دوتا داره رد میشه، این دوتا هم که دست اینه، اینا کلن میتونن آینده بشریت رو نابود کنن اصلا و خودشون بشینن کیف کنن.
8: بله دوستان، با اینا شدیم 90 میلیون نفر رو. البته بودجه های صدها میلیاردی صدا و سیما داره صرف تپ دادن چنین نظریات مشعشعی میشه تو این رسانه.
1: فقط سوالی که پیش میاد اینه که واقعا مدی این درجه از توهم همینجوری خالی خالی میشه، یا به هر حال پایه محصول صنعتی سنتی چیزی وسط؟
2: آها، من فکر کنم با توجه به اینکه به هر حال پتروشیمی کشور در جنگ آسیب دیده، اینا دستشون به صنعتی و اینا نمیرسه. خب این درجه از هپروت به نظر بنده حد اکثر کار مخلوطی از پودر رخشویی است با پودر سفیداب.
1: پس صنعتی و سنتی رو با هم قاطی کردن ولی در سطح لیگ محلات. خب پس همینه که خوش چیز یه بوس هم به کسی نمیده، حتی به خودیا.
9: دوست و برادر عزیز حجت الاسلام حاجی عطابکی نوشتن که سلام از طرف من آقای دکتر نازنین رو ببوس.
7: دوری و دوستی کلا، چه با شما چه با حاج آقا عطابکی، اینا دوری دوستی.
9: خوش چشم هستید، خوش نفس هم باشید،
1: خوش چیز.
2: خب میدونیم که واقعا تحمل چنین صحنه هایی و شنیدن این حرفا واسه مردم یکم سخته، ولی به هر حال اینا الان واقعیت های دنیای تحلیل سیاسی در مملکت و به خصوص در صدا و سیما است.
8: چیزی که دیگه سوء تفاهم هم واسه یه دقیقه شه، یعنی اصلا سوء تخاصم بیشتر. والا
2: دوستان اصلا بیاید دیگه این روز جمعه ای دنبال رفع سوء تفاهم ها نباشیم و به قول بچه ها شل کرده و از مسیر لذت ببریم و در راه هم به آثار فاخری که در تجمعات ارازشه با هنرنمایی اساتیدی مثل حاج محمود کریمی تولید میشه گوش جان فرا بدهیم.

0: بله، معرفی میکنم حاج محمود کریمی سابق هستن که به علت شباهت‌های دوران پساجنگ ما دیگه میخوایم عمو هفتیرکش صداش کنیم، بس که داره شبیه عمو پورنگ میشه دیگه کاراش.
1: مال من دو، مال تو سه، مال اونه همون که مهربونه، دلش با دلمونه، خودش دوره ولی تو یادمونه.
2: بله، نمیدونم الان بعد از داروش فرضیه یا همون عمو پورنگ حلالیت بطلبیم یا از اون عمو هفتیرکش، ولی واقعا ما اینجا داریم لحظه شماری میکنیم که ایشون یعنی همون اوشون یعنی همون آقای جدیدشون هر چقدر هم که ازش باقی مونده بیاد بیرون از مخفیگاه و ما بتونیم که ازش بیش از این بهره ببریم.
0: بله، همین امروز هم دوباره بله. ایشون یه پیام مکتوب داد به مناسبت اینم روزی
2: چی دادن دیگه
0: بله.
2: ایشون دادن
0: میگن دادن ما میگیم دادن، ولی خب به هر حال چون اگه ازش رو نمایی نکنن کار به جای باریک میکشه. محمود کریمی با اون هیبتش اومده داره شعر کودکان میخونه، من میترسم حاج منصور ارضی هم استحاله بشه به مثلا عمو فتیله ای دیگه، واقعا این در اون صورت کار از دست ما خارج میشه.
2: این دیگه سوء تفاهمش در حدی که فکر کنم یواش یواش برادران خداوردی هم بیان اثر بسیار بسیار متعالی و برگزیده دیشتری دیرین دیدین رو تقدیم کنم به رهبر گمگشته انقلاب.

0: خب آقا جلال
1: جانم،
0: بیا راجع به سریال صحبت بکنیم.
1: نه
0: ول کنیم این ارزشه و نمیدونم.
1: من بلشون کردم برن.
0: بیا بریم برلین.
1: بریم برلین ببینیم چه خبر. برلین که همین بغل دیگه.
0: بله با هم هم رفتیم.
1: بله
0: با هم نرفتیم.
1: بی هم رفت. اونجا دیدیم
0: اونجا هم دیگه رو دیدیم. یه برلین خواستم برم نبینمت.
1: ببین چه خبر.

0: فرعی یا گذشته قصه است، خلاصه میگن اسپیناف.
1: بله.
0: خب شما مانی هایست رو چقدر دوست داشتی آقا جلال؟
2: مانی هایست رو اعتراف میکنم که با بی‌رغبتی کامل شروع کردم، ولی با خجالت ادامه دادم و بعد خب علاقمند شدم و خیلی دوست داشتم. یعنی
0: توی زندگی چقدر اینطوری بود؟
2: اصلا زندگی مگه اینطوری نیست؟ ببین سریال مانی هایست یا هایست سریالی بود که میگم خب مثلا قواعد سریال های مثلا فاخر رو نداشت دیگه، یعنی تو بگی حالا مثلا قصه خیلی عجیب و غریب یا
0: یه سریال فاخر نام ببرد، منظورت از سریال فاخر چیه؟
2: نه جدی میگم، یعنی سریالی نیست که تو مثلا به خاطر مثلا بازی ها، به خاطر کارگردانی، به خاطر اینا،
0: همه اینا رو داشته.
2: نه میخوام بگم
0: کننده بود، یعنی هدفش
2: آره
0: چیزه.
2: به هر حال یه پروداکشن اروپایی بود که خب خیلی در این زمینه در مقایسه با مثلا صنعت
0: هیچی نبگو.
2: میخواستم
0: بگم که دقیقاً درست این پروداکشن اروپایی بودش، دو سیزن اولش اینطوری بود. یعنی اصل قصه اینجوری بود که این سریال برای تلویزیون اسپانیا ساخته شد و فصل اولش هم 15 قسمت بود و قسمتاش هم بسیار طولانی بود، 60-70-80 دقیقه‌ای بود. بعد تو خود اسپانیا اونقدر هم استقبالی نگرفت. ازش نشد و نگرفت و اینا و داشت اصلا کنسل میشد و شده بود، تا اینکه یهو نتفلیکس اومد چه میشه یه چیزایی از این در آورد، نشستن اون 15 قسمت رو ادیت مجدد کردن و کوتاه تر کردن قسمت ها رو و خدمتت بگم که در 22 قسمت عرضه کردن دو فصل اول رو. یهو ماجرا گرفت و اصلا سر صدا شد و اینا، بعد گفتن که حالا ادامه میدین.
2: اون چیزی که از اولین نگاه برمی اومد یه سریالی پر از مثلا دختر پسرای خوشتیپ که دور هم یه جور جمع شدن، همه در حال معاشرت های بیش از حد و این چیزها هستن، به هر حال یه دزدی خیلی گنده‌ای هم هست و اینا. خب اینا المان‌های خیلی عمیقی نیست، ولی تونسته بودن سازندگان سریال و با تشکر از نتفلیکس که اومد وسط و سریال نجات داد، یک پکیج جذاب دراماتیک رو بسازن که میگم دیگه، معنی که با بی‌رغبتی کامل شروع کردم دیگه، آخرش اینجوری بودم که واقعا می‌خواستم بدونم چی میشه و جذاب بود. ولی برلین رو هیچ وقت نتونستم باشه تو برقرار کنم سیزن یکشو.
0: خیلی اینطوری بوده.
2: آره. یک تفاوت‌های اساسی داره، به خاطری که من خودم یه اعتقادی دارم اصولاً سازندگان یک مجموعه بجز داستان اگر عاشق هر چیزی بشن، هر المانی بشن توی سریالشون، توی قصهشون، سریال از دست میره، اون مجموعه، اون کار هنری از دست میره. یعنی ظاهراً سازندگان مانی هایست یه احساسی داشتن که این کاراکتر برلین خیلی جذابه، واو عجب چیزی و اینا، و اینو بگیریم ادامه بدیم از اون مجموعه. به شدت هم مجذوب این ایده خودشون شده بودن و به نظرم همین باعث شد که سریال قربانی بشه. و از به خاطر که برلین اصلا از تم، درست تم ماجرا دوباره سرقت بود، ولی از یه سرقت خیلی خشن و خیلی پرهزینه چرک اسپانیایی منتقل شد به کجا؟ به پاریس، و فضا کلن عوض شد و اصلا محور ماجرا شد خود کاراکتر برلین. و میگم دیگه نگیره،
0: برلین تنهایی نمیکشونه، حتی اگه بقیه شون هم بودن تنهایی نمیتونستن بکشونن، یعنی اینا باید چند تاشون در کنار هم قرار بگیرن، به خصوص یه قراره که از همون قاعده کلی همون سریال اصلی پیروی بکنه. یه نکته دیگه هم که فصل یک داشتش، چون خود برلین به همراه پروفسور مغزهای متفکر سرقته بودن، یعنی با هم چیده بودن نقشه سرقت رو، برلین توی فصل یک تا اونجا که من یادم میاده شما مال 2 سال پیش هم بود، مال
2: حتی بیشتر
0: مال کی بود برلین فصل یکش؟ مال 2023 بود، 3 سال پیش بود تقریبا.
2: خب
0: از اون قاعده‌ای که با پروفسور ریخته بودن و اون ضوابطی که گذاشته بودن پیروی نمیکنه و اصلی ترین چیزش همین بود که عاشق میشه و اون دنبال دختر رفتن و عشق توی کارشون تاثیر میذاره و میریزه به همون نقشه و به قول معروف پلنشون.
2: آره اصلا کاراکتر برلین یک آدم بسیار غیر قابل پیشبینی، بیره، در این حال یه وقتای عاشق پیشه در برابر جنس مخالف، یک مجموعه، یک ملغمه از صفات متفاوت بود که اینا در اومده بود اونجا، یعنی این غذای پر از جنس های مختلف گرفته بود، به قول قرمه سبزیه در اومده بود، جا افتاده بود، نشد. وقتی اونو از اون غذای در بیاری بخوای بریزی تو قابلمه به اسم برلین، اون فرمول جواب نداد و به نظر من در نیومد. توی ریتینگ ها اگه نگاه کنی خب معمولا اسپین‌آف های موفق خیلی نزدیکن، مثلا مثالش سریال همیشه حالا گفتی فاخر، مثلا بتر کال سال چقدر نزدیک، یعنی من خودم شخصا از سریال مادر بیشتر دوست دارم، از بریکینگ بد بیشتر دوست دارم، بعد دوست دارم حتی بشینم سریال به اون طولانی رو دوباره ببینم. ولی اینجا نشد دیگه، یعنی

0: این میگم این المان ها فکر کرده بودن که فقط این کاراکتر، در حالی که اونجا من نمیدونم، من اگه قرار بود تصمیم بگیرم اسپیناف بسازم برای مانی هایست، پروفسور رو میگرفتم، چون کاراکتر اون شاید جذاب‌تر بود.
1: اصلا اون اولش که میخواستن شروع بکنن حرف از این بود که تمام کاراکترها رو بکنن یه دونه اسپیناف، و حالا مشخص نیست که با برلین شروع کردن. یه چیز دیگه هم که در اومدش چند روز پیش، حالا علاوه بر اینکه برلین قراره تو 8 قسمت پخش بشه فصل دومش، یک تیزر یا تریلر هم در اومد، اینم مدل فارسیش نمیدونم چی میشه،
0: تبلیغ آنونس هم که فارسی
1: هم نیستش، حالا
0: پیش نمایش
1: یک آگهی تلویزیونی، آگهی تبلیغاتی، حالا هرچی در اومد ازش که مرتبط با همین مجموعه مانی هایست بود، ولی توش اشاره نشده بود که به برلین ربط داره و نوشته بود که این داستان ادامه دارد. یک سری میگفتن که قرار شاید خود سریال اصلی ادامه پیدا بکنه، یه سری هم میگفتن که این یک جوری پیش زمینه برای اینکه یک اسپیناف دیگری هم قرار ساخته بشه با یک دیگه شخصیت.
0: آره، حالا به هر حال بحث در مورد برلینه، ولی چون که میگم سریال مادر مانی هایست هست، یه نکته که به نظرم به طور حالا غیر محسوس تو قصه سریال خیلی جذاب بود، یعنی یک نکته که گنجونده بودن توش و با تمام سریال ها و فیلم هایی که مبتنی بر دزدی های بزرگ هست، یعنی اصلا قصه خب الا ماشاءالله در این زمینه فیلم و سریال داریم که برن یک بانکی رو بزنن، یک موزه ای رو بزنن،
1: یک نکته که داشت بسیار ضد سرمایه داری
0: همین
1: بودا.
0: دیگه همین، اینا نمیخواستن پول بدزدن، اینا میخواستن امکان تولید پول رو بدزدن، یعنی پول چاپ کنن.
1: بله.
0: و این انگار که اگه ببینیم که خب الان جامعه اروپا به شدت درگیر مثلا مسائل اقتصادی و رکود بعد از کرونا و این حرفاست دیگه، این انگار جامعه رو یکم در برابر سیستم های متمرکز اقتصادی ناراضی میکنه، و اون سریال هم داشت اینا یه جورایی به طور غیر مستقیم بدون اینکه حالا دعوت به آنارشی و این حرفا بکنه، اینو داشت نشون میداد. میخوام بگم اون فرمول موفقیت اون سریال اولیه خیلی متفاوت بود تا اینکه تو بیای مثلا یه کاراکتر از اون در بیاری ببری. الان مثل که داستان برلین دو برمیگره به اسپانیا، دوباره به سویل، به شهر سویل، و
1: تهش انگار برمیگردن به اسپانیا اگه اونجوری که من یادم باشه.
2: De seguro que os estáis preguntando qué hacemos en Sevilla.
3: Nos han encargado robar este cuadro, la Dama del Armiño.
2: El Duque de Málaga, que es el individuo que nos ha hecho este desafortunado encargo.
0: من اونجوری که داشتم میخوندم در مورد فصل دوی سریال برلین، مثل که برمیگردن اسپانیا و در سویل قراره یک تابلوی لئوناردو داوینچی رو بدزدن و محور اونه، و من اگه بخوام پیش بینی کنم به نظر من باز هم تجربه شیرین مانی هایست برای نتفلیکس.
1: ولی با این وجود من فصل یک برلین رو که دیدم تماشا کردم و با اون هیجاناتش و خلاصه ماجراهاشون درگیر شدم و خلاصه 8 قسمت دیدیم و
0: آره خب اوکی. ولی مثلا خب اون رضایتی که مانی هایست داد و در ایجاد کرد، یعنی یه جایی اگه بپذیری که آره، نه این آره. اون نیست و حالا من میخوام اینو ادامه بدم، اینجا راحت جدا. ولی اگه دنبال تجربه تکرار اون هیجان و اون پیچیدگی روابط و اون غیر قابل پیش بینی بودن های اون سریال بشی، به نظر ناامید بشی که من شدم.
1: و میدونی که یک مانی هایست کره ای هم ساختن؟
0: جدی میفرمایید؟
1: سال 2022 در یک سیزن 12 قسمت یه ورژن کره ای هم ساختن، مال همین نتفلیکس هم بود، با همین شخصیت ها ولی بازیگر کره ای. همین قصه
0: یعنی
1: و اینا،
0: یعنی اصلا هیچیش، یعنی همین نمیدونم نایروبی و فلان و فلان و اینا،
1: ولی کره ای.
0: اوکی.
1: و نگرفت اصلا نگرفت و تو همون 12 قسمت هم شد. از این کارو میکنن
0: کره یا، ولی نشون دادن خب واقعا تو زمینه سریال سازی تجربه های موفقی هم داشتن،
1: برعکسش اتفاقا بیشتر بوده، یعنی سریال های کره ای بوده که معروف شدن و بعد اومدن هالیوودی شو ساختن.
0: درست.
1: یک متخصص سریال کره ای هم اونجا داریم نشسته، خانم ملینا، و بعدا میشینیم باش راجع به سریال کره ای گپ بزنیم.
0: کره ایش هم خوبه،
1: بخ کره ایش اصلا عالی،
0: بسیار عالی،
1: خیلی عالی. بریم یه بلا چاو گوش بدیم، معروف سریال مانی هایست، که البته آهنگ قدیمی این ترانه با این سریال دوباره افتاد سر زبونم.
0: اگه تصویر بودیم ماسک دالی هم میتونستیم بزنیم. خیلی خفن میشه.

گلهای رنگارنگ. در دنیای موسیقی صداهایی هستن که فقط شنیده نمیشن، بلکه احساس میشن و مستقیم با قلب انسان حرف میزنن. یکی از این صداها متعلق به هنرمندیه که با سادگی، صداقت و قدرت جهان رو تسخیر کرد. ادل.

در موسیقی عدل هر ترانه فقط یک ملودی نیست، یک داستانه، روایتی از عشق، شکست، رشد و بازسازی. شاید همین ویژگیه که آثار اون رو تا این اندازه موندگار کرده. عدل لوری بلو اتکینز سال 1988 در لندن به دنیا آمد. او دوران کودکی سختی داشت. پدرش معتاد به الکل بود و همسر و دختر 2 سالش رو ترک کرد. عدل هم به تنهایی با مادرش که برای تأمین مخارجشون سخت کار میکرد بزرگ شد. او از همون نوجوانی به موسیقی علاقه‌مند بود. تحصیل در مدرسه هنرهای نمایشی لندن مسیر اون رو به طور جدی به سمت موسیقی حرفه‌ای هدایت کرد. اما برخلاف بسیاری از ستاره‌های پاپ، موفقیت عدل ناگهانی و پرزرق و برق نبود، بلکه تدریجی، عمیق و بر پایه استعداد واقعی شکل گرفت. اولین آلبوم عدل به نام 19 در سال 2008 منتشر شد. این آلبوم تصویری از یک هنرمند جوان با صدای متفاوت رو به جهان معرفی کرد. آهنگای این مجموعه بیشتر حول محور عشق، جدایی و تجربه‌های شخصی بودند، موضوعاتی که بعدها به امضای هنری عدل تبدیل شدند.

نقطه عطف واقعی در کارنامه عدل انتشار آلبوم 21 در سال 2011 بود. فروش میلیونی، حضور طولانی در صدر جدول‌ها و تأثیر عمیق بر مخاطبان، عدل رو به یکی از مهمترین صداهای نسل خودش تبدیل کرد. این آلبوم یک مجموعه پاپ و احساسیه که بیشتر با پیانو، سازهای ساده و صدای خیلی قوی و غمگین عدل شناخته میشه. حالا هوای کل آلبوم درباره شکست عشقی، دلتنگی، عصبانیت بعد از جدایی و کنار اومدن با یه رابطه تموم شده است. چیزی که 21 رو خاص کرده این بود که ترانه‌هاش خیلی صادقانه و بی‌واسطه بودن. انگار عدل نشسته روبروی آدم و داره درد دل میکنه. آهنگایی که یا انرژی و خشم بیشتری دارن یا که کاملا آروم و غمگین و بیانگر یک حسرت عاشقانه اما ساده و انسانی هستن. ترکیب همین سادگی با احساس واقعی و اجرای قوی باعث شد که این آلبوم هم بین منتقدها محبوب بشه، هم بین مردم عادی خیلی بهتره کنه.

ترانه‌ای که شنیدین Rolling in the Deep نام داشت، یکی از مهمترین قطعات آلبوم 21. این ترانه در واقع فریاد خشم و قدرت بعد از یک جدایی عاطفیه. عدلین آهنگو بعد از پایان یک رابطه سخت نوشت، رابطه‌ای که به گفته خودش اون رو ویران اما قوی تر کرد. این قطعه نقطه‌ای بود که عدل رو از یک خواننده موفق به یک پدیده جهانی تبدیل کرد. در ادامه و پس از چند سال وقفه در خوانندگی، آلبوم های 25 و 30 منتشر شدند، آثاری که هر کدوم بازتابی از مرحلهی متفاوت در زندگی شخصی او بودند. در 25 حس نوستالژی و بازگشت به گذشته دیده میشه و در 30 بلوغ، پذیرش و بازنگری در زندگی. در ترانه بسیار مشهور هلو از آلبوم 25، عدل درباره بازگشت و پشیمانی و تلاش برای ارتباط دوباره حرف میزنه. در قالب گفتگوی خیالی با گذشته خودش، درست مثل زنی که داره آلبوم عکسای گذشته خودش رو ورق میزنه و با جوونی خودش درد دل میکنه. Hello.

ادل برخلاف بسیاری از ستاره ها کمتر در شبکه های اجتماعی فعاله و سعی میکنه زندگی خصوصیشو محافظت کنه. با این حال ازدواجش با سایمون کانکی و سپس جدایی حواشی زیادی به وجود آورد و تبدیل به یکی از مهمترین نقاط زندگی شخصی ادل شد. این تجربه البته الهام بخش آلبوم 30 شد، آلبومی که خیلی اونو صادقانه ترین اثر ادل میدونن. اما بریم سراغ یکی از ترانه های بسیار مهم و محبوب ادل، ورود به دنیای جیمز باند و ترانه سکای فال برای فیلمی به همین نام. ادل با این آهنگ فضای کلاسیک و رازآلود جیمز باند رو با سبک خاص خودش ترکیب کرد، نتیجه دریافت جایزه اسکار و تبدیل شدن به یکی از موفق ترین ترانه های تاریخ سینما.

از درد هنر می‌سازه و از شکست صدا. عدل فقط یک خواننده موفق نیست. اون صدای نسلیه که با احساساتش صادقه. در پایان هم بشنویم ترانه‌ای به نام Someone Like You، یکی از احساسی‌ترین و مشهورترین ترانه‌های سال‌های اخیر، آهنگی درباره پذیرش پایان یک رابطه، بدون خشم، بدون انتقام، فقط با حس عمیق فقدان. یک حس انسانی و آشنا برای آدم‌های این دور زمونه. ترانه‌ای پر از حسرت اما امیدوار به آینده.

0: بله اینم عدل آقا جلال.
1: بله وی ویش ناتینگ بات د بیس فور یو.
0: بله اینم که رفتیم سراغ عدل، پریس، پریس صحبتی زحمتش کشیده بودیم بود که عدل متولد همین ماه
1: می
0: هستش، همین ماه میلادی که داخلش هستیم. میدونی وارد بازیگری هم شده خانم عدل؟
1: جدی میفهمی؟
0: بله یک فیلم بازی کرد اواخر سال گذشته میلادی به نام Cry to Heaven، فیلمی به کارگردانی آقای تام فورد. آقای تام فورد طراح مد و صاحب برند تام فورد.
1: باریکالله.
0: دو تا فیلم هم ساخته آقای تام فورد قبلا که خیلی فیلم های خوبیه. این سوم فیلمش ببینیم چجوری از
1: اکران
0: نشدن.
1: ببینیم چی میشه.
0: خب بریم سراغ کار زندگی خودمون. در این یکی دو روزه رسانه های حکومتی ایران در اقدام بسیار هماهنگ خبرهای منتشر کردن درباره اینکه پابلئون 14 به گفته اونا بالاترین نشان افتخاری دیپلماتیک واتیکان رو به سفیر جمهوری اسلامی ایران اعطا کرده.
1: آخی.
0: خبری که با تیترها و روایت‌های اغراق‌آمیز خیلی سریع بازنشر شدن.
1: بله توی این گزارش‌ها حتی ادعا شده بود که این نشان به دلیل نقش جمهوری اسلامی در ترویج صلح و گفتگو اهدا شده و به نوعی تایید مواضع سیاسی جمهوری اسلامی از سوی واتیکان است. اما بررسی اسناد رسمی خود واتیکان و همچنین توضیح مقام‌های دیپلماتیک تصویر متفاوتی رو نشون.
0: طبق گزارش رسمی واتیکان این نشانی که به سفیر ایران دادن همزمان به 13 نفر دیگه در واتیکان هم اعطا شده. یعنی اصلا موضوع اختصاصی یا ویژه‌ای درباره سفیر جمهوری اسلامی در کار نبوده.
1: واتیکان توضیح داده که این یه روند کاملا معمول دیپلماتیکه و معمولا به سفیرانی داده میشه که بیش از 2 سال در واتیکان خدمت کرده باشن. یعنی شما 2 سال اگه اونجا دووم بیاری مثلا خدمت سربازیه به عنوان سفیر خودشون بهت نشان میده.
0: بله نکته مهم دیگه اینه که برخلاف اون چه بعضی رسانه‌های حکومتی القا کردن این نشان و شخص پابلو 14 اعطا نکرده. مراسم توسط یکی از مقام‌های دبیرخانه دولت واتیکان برگزار شده.
1: یعنی چی؟ یعنی یکی از کارمندای واتیکان رفته به سفیر ایران نشون داده ولی همزمان رسانه‌های حکومتی عکس از دیدار سفیر جمهوری اسلامی با پاپ رو هم توی این خبر منتشر کردن. یه تصادفی.
0: بله.
1: کاری که باعث شد به هر حال خیلی‌ها تصور کنن این مدال مستقیما از سوی پاپ و با انگیزه‌های سیاسی اهدا شده.
0: در ادامه واکنش‌ها حساب رسمی سفیر آمریکا در واتیکان هم توضیح منتشر کرد و تأکید کرد که بابا این نشان افتخاری انحصاری واسه جمهوری اسلامی نیست.
1: بله.
0: و سال‌هاست به همه سفیران معتبر نزد واتیکان بعد از مدتی خدمت داده میشه.
1: حتی در این توضیح اومده که سفیران پیشین آمریکا هم همین نشان رو دریافت کردن و این مدال به معنای حمایت یا مخالفت واتیکان با سیاست‌های هیچ کشوری نمیباشد و با یه چیز اداری هستن. اینو نگفته آقای سفیر.
0: نگفته. بله این ماجرا دوباره بحث قدیمی درباره نحوه روایت رسانه‌های حکومتی در ایران رو مطرح کرده. اینکه بعضی اتفاق‌های عادی دیپلماتیک با بزرگنمایی یا حذف بخشی از واقعیت به عنوان پیروزی سیاسی یا حمایت بین‌المللی معرفی میشن. آقا جلال.
1: بله در حالی که وقتی به متن اصلی گزارش‌ها و اسناد رسمی مراجعه می‌کنیم دوباره می‌بینیم که موضوع کاملا متفاوت بود و بسیاری از ادعاهای مطرح شده یا ناقص بیان شدن یا اساساً
0: صحت نداشتن.
1: سم میزنه.
0: در واقع خود واتیکان اساساً هیچ اشاره‌ای به نقش جمهوری اسلامی در صلح یا مخالفت با جنگ افروزی نکرده و هیچ ارتباطی هم اساساً میان این نشان و مواضع جمهوری اسلامی اساساً مطرح نشده.
1: اما اساساً به هر حال انتشار همچین خبرهای عجیب غریبی از رسانه‌های وابسته به نظام نشون میده که اساساً خبرهای اینا رو دیگه دوباره سه بار نباید چکر. اصلا گاهی وقتا باید بری از خود پاپ تحقیقات محلی کنی ببینی حقیقت این ماجرا اساساً چی.
0: اصلا صحت ندارن.
1: ندارد.

0: گلهای رنگارنگ برنامه فوق‌العاده
1: مرا ببوس
2: مرا ببوس
3: تهران قدیم هنوز پر بود از کافه‌های لاله‌زار، تاکسی‌های بنز مشکی و رادیوهایی که عصرا روی تاخچه روشن می‌شدند. توی یکی از همون عصرها صدایی از رادیو پخش شد که با بقیه فرق داشت. نه کاملاً سنتی بود، نه شبیه خواننده‌های کوچه بازاری. صدایی گرم، کمی خشدار و پر از حس نوستالژی. صدایی که خیلی زود مردم اسم صاحبش رو یاد گرفتن. منوچهر سخایی.

منوچهر سخایی سال 1310 در کاشان به دنیا اومد. در خانواده‌ای فرهنگی و سیاسی. زندگیش از همون اول با سیاست و حادثه گره خورده بود. برادرش سرگرد محمود سخایی از افسران نزدیک به دولت دکتر مصدق بود و بعد از کودتای 28 مرداد به شکلی تلخ کشته شد. اتفاقی که روی خانواده سخایی سایه انداخت و ردش تا سالها در زندگی منوچهر باقی موند. اما خود منوچهر اول سراغ موسیقی نرفت، روزنامه نگار شد. خبرنگار پارلمانی روزنامه کیهان بود. جوانی خوشپوش، خوش صحبت و البته خوش صدا. میگن همون زمان هم وقتی جای آواز میخوند همه ساکت میشدن تا صداشو گوش کنن.

0: دهه 30 موسیقی ایران داشت آروم آروم تغییر میکرد. نسل تازه اومده بود که میخواست موسیقی رو از فضای کاملا سنتی بیرون بیاره. حالا ویگن اومده بود و گیتار دست گرفتن دیگه چیز عجیبی نبود. در همین فضا منوچهر سخایی هم وارد رادیو شد. اولین ترانه هایی که خوند خیلی زود محبوب شدن. اما چیزی که او رو متفاوت میکرد فقط آهنگاش نبود. جنس صداش بود. صدایی که انگار همیشه کمی غم ته اون نشسته بود. حتی وقتی ترانه عاشقونه میخوند شنونده حس میکرد پشت لبخند ترانه یه دلتنگی پنهان شده. ترانه کالسکه زرین از اولین کارهایی بود که اسمشو سر زبونا انداخت. بعد هم ترانه های دیگه اومدن. جوونی، پرستو، نمکی و البته معروفتر از همه کلاغ‌ها.
1: غروبا که میشه روشن چراغا، میان از مدرسه خونه کلاغا، یاد حرفای

فقط یه ترانه نبود، حال هوای یه نسل بود. ترانه ای درباره حسرت، گذشتن جوونی و آدم‌هایی که یه دفعه می‌فهمند زمان چقدر بی‌رحمانه گذشته. هنوز هم بعد از دهه‌ها وقتی این آهنگ پخش میشه، خیلی‌ها ناخودآگاه با اون زمزمه می‌کنند.

منوچهر سخایی در دورانی ستاره شد که هنوز چیزی به اسم پاپ ایرانی شکل مشخصی نداشت. خواننده ها تازه داشتن یاد می گرفتن چطور موسیقی غربی و با حال و هوای ایرانی ترکیب کنن. منوچهر یکی از اون آدم هایی بود که این مسیر رو ساختن، نسلی که موسیقی رو از محفل های محدود بیرون آورد و به خونه های مردم برد. با این وجود اصالت صدا و آموزه های موسیقی در این هنرمند اونو حتی به عرصه همخوانی و همسرایی با چهره های بزرگ موسیقی ایران هم وارد کرد. به عنوان مثال قطعه به کنارم بنشین یکی از مشهورترین آثار موسیقی ایران به شمار میره که در سال 1330 ساخته و برای نخستین بار توسط دلکش در فیلم سینمایی مادر اجرا شد. با این وجود اجرای دو صدایی این ترانه به همراه منوچهر سخایی یکی از تجربه های موندنی موسیقی اون دوران به حساب میاد.

سخایی بعدها وارد سینما هم شد، در چند فیلم بازی کرد و در تلویزیون برنامه‌های موسیقی اجرا کرد. اون سالها تلویزیون ملی ایران تازه رونق گرفته بود و خواننده‌های مثل سخایی بخشی از چهره مدرن تهران محسوب می‌شدند. با این وجود مثل خیلی از هنرمندای نسل خودش، سخایی هم بعد از انقلاب 57 سرنوشتی کاملاً متفاوت پیدا کرد. او از ایران با دلی غمگین رفت و سر از آمریکا درآورد. مهاجرت برای او فقط عوض کردن کشور نبود. انگار بخشی از دنیایی که در اون ستاره شده بود یک باره در اقیانوس ناامیدی غرق و ناپدید شد. منوچهر در لس آنجلس باز هم خوند، آلبوم منتشر کرد و روی صحنه رفت. اما حال و هوای تهران دهه 40 دیگه تکرار نمی شد. سخایی سالهای آخر عمرشو بیشتر دور از هیاهو گذروند. نسلی تازه اومده بود و موسیقی هم عوض شده بود، اما ترانه های منوچهر سخایی همچنان زنده موندن، تا حدی که حتی جوانای این دور زمونه هم از بازخونی اونا لذت میبرند.

0: از کوچه ما گذر می کنی، دل میگه اومد، دل میگه اومد.
1: منوچهر سخایی در اردیبهشت 1390 در کالیفرنیا از دنیا رفت. میراث او با دهه 1340 خورشیدی، تهران قدیم و اولین تلاش‌ها برای اعتلاء موزیک پاپ ایرانی گره خورده و هنوز هم اگه یه رادیوی قدیمی جایی روشن باشه و ملودی یکی از کارهای مشهور منوچهر ازش پخش بشه، انگار برای چند دقیقه تهران قدیم در دل و جان شنونده دوباره زنده میشه. یادها و خاطره هایی که تکرار و نامیرا بودن اونا به پاسداشت چهره هایی مثل منوچهر سخایی گره خورده.

0: بله آقای کاوه. بله.
1: دست آقا شهرام هم درد نکنه. آقا شهرام خیلی سپاسگزاریم بابت زحمتی که کشیدین.
2: فیلماشو
0: گفتن
1: شما بفرمایید که سیتی سوماقی یعنی چی؟
0: این تست
2: یه اسمه.
1: نه خیر اسم نیستش.
0: یعنی چی آقای تابوز؟ شما که اینقدر علم
1: دارید. در گویش تهرانی سیتی سوماقی به دختر بچه های زرنگ و چابک و پر جنب و جوش اطلاق میشه.
0: دختر بچه های
1: شیطون پر جنب و جوش زرنگ میشه میگن بهش سیتی سوماقی. آقا شرم خیلی متشکرم.
2: من نمیخواستم ریا بشه.
1: آره بریم سراغ کارکسبی. دوستان حتما جسته و گریخته این ورانور شنیدید که یک ویروس عجیب و غریب و مرگبار باعث شده مسافرین یک کشتی کروز مبتلا به یک بیماری قلبی تنفسی بشن و چند نفرشون هم متاسفانه فوت کنن.
0: خب به هر حال بعد از تجربه ترسناک و کشنده ویروس کرونا خیلی چشم و دل هممون ترسیده که وای الان تو این دنیای پر از مشکل و جنگ و آتش بس شکننده و بحران مالی و درد و بلا فقط یه پاندمی کم داریم که اونم بیاد قشنگ کلکسیون بدبختیمونو کامل کنه.
1: خب حالا خوشبختانه فعلا که به نظر میاد همه چی تحت کنترله و خبری از پاندمی شدن این ویروس نیست، ولی خب ما ایرانی با توجه به اون تجربه کووید یه سری پرچم قرمز داریم که با شنیدن نظرات بعضی از مسئولین بهداشتی کشور به طور خودجوش بالا میرن. حالا این صحبت‌های معاون وزیر بهداشت رو در مورد هانتا ویروس گوش کنید.
3: کشتی کروز که هیچی، الان یه قایق بادی هم نمیتونه از این خلیج ما رد شه و بنابراین فعلا موردی ما نداریم. پس سری میزنش. آره آره هانتا ویروس و همه چی هوا میشه.
0: هر واقعا یکی از درخواست های ما از مسئولین بهداشتی اینه که اصلا نیازی نیست شما به خصوص در مورد مسائل به این حساسی با نمک باشید و با رب دادن گودرز و شقایق به ملت نشون بدید که همه چی تحت کنترله، چون تجربه وحشتناک مدیریت هیئتی کووید در ایران به همه نشون داد که واقعا اون حادثه اصلی وقتی اتفاق بیفته از شما هیچ کاری بر نمیاد.
1: بله خب ما یادمون نرفته که در اون اوایل کووید رهبر واجب الدفن نظام بدو بدو اومد پشت میکروفون و گفت
4: این بلا به نظر ما بلای اونچنان بزرگی نیست، از این بلاها بزرگتر هم وجود داشته و داره. خودمون هم در کشور مواردی رو مشاهده کردیم. میتوانند با دعا با توسلات و با طلب شفاعت و رسالت از ائمه اطهار علیهم السلام و طلب کمک از اون بزرگواران و توسل به ائمه اطهار علیهم السلام و نبی مکرم اسلام می توانن خیلی از مشکلات رو برطرف کنن.
0: بله با همین تفتیات اومدن جلو، بعدن دیدن نه ماجرا خیلی جدی و داره بس چین کرونا کشته میده و با فرو کردن روغن بنفشه و ورد خوندن هم مشکلی حل نمیشه. اینه که خود همین ایشون با وقاحت همیشگی اومد جلوی دوربین و 180 درجه چرخید و گفت
4: کرونا رو دست کم نگیرید، روزی 150 هموطن از دست برن این چیز کوچکیه.
1: بله بعد کوچکی؟ همین آدم جلوی ورود به موقع واکسن به کشور رو گرفت و هزاران نفر رو به کشتن داد، ولی در عوض سردار سلامی فرمانده مورد حسابت قرار گرفته سپاه یه در قابلمه رو از آشپزخونه‌شون ورداشت آورد جلوی دوربین و به عنوان کرونایاب مستعان فرو کرد تو حلقوم اونایی که همیشه در صحنه حاضرن.
5: باعث میشه که این آنتن هر کجا ویروس مشابه این رو پیدا کنه در محیط در شعاع 100 متری به سمت اون نقطه هدفگیری میکنه.
0: خلاصه درسته که الان ویروس هایی مثل کرونا و سلامی و خامنه‌ای پدر دیگه به صورت پاندمی نیستن، ولی اون حرفای معاون وزیر بهداشت در مورد این ویروس هانتا ما رو به یاد خاطره های تلخ کرونایی انداخت دوستان.
1: و کاری هم که از دستمون برمیاد اینه که از ته دل آرزو کنیم که این هانتا ویروس برگرده بره تو همون خزنده جونده ها و دست از سر ما آدما برداره، چون واقعا الان برای این یکی دیگه اصلا آماده نیست.
0: پس هانتا جون برگرد برو به خونه، نیار عذر و بهونه.

0: است تا به سونه ولی حس نمیشه بزنیم کرونا با هم ست شیشه ما هم کردیم خودمونو حبس و منزل حالا همه بریزیم وسط وقت دنسه تم چیه استریل با ماسکش دم از آل استار میزنی خست شده که کانورس
1: بله
2: بله
1: آقا جلال
2: رسیدیم
1: وقت داریم شما میتونی الان یه اوجی بگیری
2: اوجم نمیاد متاسفانه
1: بیا حالا یه بار که وقت داریم شما
2: آسیب دیدم تو بازی های تدارکاتی آسیب
1: دیدم تیم ملی دیگه با تیم ملی بازی نکرده از
2: نه تیم ملی با تیم ملی بازی نکرده و الانم به شدت آقای تاج گفته که نگران این هستن که اصلا هیچ ویزایی هنوز صادر نشده برای تیم ملی ایران
1: درخواست دادن و اینا برای تیم ملی عراق یه خبرایی اومده بود
2: چند نفرشون نگرفتن ولی همین شب بود که فکر کنم داشت مصاحبه میکرد آقای تاج به شدت نگرانن که هنوز هیچ خبری از ویزای تیم ایران یعنی اصلا هیئت ایرانی نیست و ببینیم چی میشه هفته دیگه این موقع فکر کنم داریم در مورد
1: مشخص شده
2: چی شده
1: بله بله ببینیم اون داستانش چی میشه لیگ و اینا هم که اصلا تعطیل شده رفت و آره. حتی گفته بودن لیگ بعدی هم معلوم نیستش که چی بشه
2: آره. اصلا کلا فوتبال تعطیله
1: چون گفته بودن پرواز بین شهرها مشکله و
2: هیچی که هیچی
1: بعد قلنوی خوشحال بود که تیم ملی ایران واسه جام ملت‌ها افتاده با چین و سوریه و قزاقستان یا قرقیزستان
2: تو هر زمینه بعد بود تو زمینه خوششانسی تو گروه بندی ها خیلی خوششانس بود
1: یعنی فکر می‌کنه بمونه بعد جام جهانی هم
2: میمونه
1: توی میمونه. تیم ملی و جام ملت‌ها میمونه بله آقا جلال 10 ثانیه فرصت داریم فرود بیا
2: خیلی
1: تاج ببینید خودش میمونه حالا بله سپاسگزارم تا هفته دیگه مراقب خودتون باشید
2: خداحافظ

پنج صبح در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دونالد ترامپ میگوید رهبر چین قول داده به ایران تجهیزات نظامی ندهد. آمریکا عضو ارشد کتائب حزب الله عراق را به اتهام طراحی حملات تروریستی محاکمه میکند. و اسرائیل از کشته شدن یکی از فرماندهان ارشد حماس در غزه خبر داد. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید شی جین پینگ در دیدار اخیر دو رهبر در پکن متعهد شده است چین به جمهوری اسلامی تجهیزات نظامی ارائه نکند و از بازگشایی تنگه هرمز حمایت کرده است. آقای ترامپ پس از پایان سفر سه روزه خود به چین گفت گفتگوهایش با رئیس جمهور چین بسیار موفق بوده و دو طرف درباره ایران، امنیت دریایی و تجارت جهانی گفتگو کردند. همزمان مایک والز سفیر آمریکا در سازمان ملل اعلام کرد پکن پس از دیدار با ترامپ از جمهوری اسلامی فاصله گرفته و اکنون با هسته‌ای شدن ایران و نظامی سازی تنگه هرمز مخالفت می‌کند. آقای والز همچنین گفت چین پذیرفته مسیرهای مهم کشتیرانی بین‌المللی از جمله تنگه هرمز نباید به ابزار فشار یا دریافت عوارض تبدیل شود. اظهارات مقام‌های آمریکایی در حالی مطرح می‌شود که تنش‌ها بر سر جنگ ایران، امنیت انرژی و آینده تنگه هرمز همچنان ادامه دارد. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد محمد باقر سعدت داوودی از سعدی، شهروند عراقی و عضو ارشد کتائب حزب الله به اتهام همکاری با گروه‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی و طراحی حملات تروریستی در آمریکا و اروپا محاکمه می‌شود. مقام‌های آمریکایی می‌گویند از سعدی در حدود 20 حمله یا تلاش برای حمله تروریستی از جمله علیه مراکز یهودی در نیویورک، کالیفرنیا و آریزونا و همچنین اروپا نقش داشته است. بر اساس اسناد دادگاه او همچنین به همکاری با سپاه پاسداران و کتائب حزب الله عراق متهم شده و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی او را در کنار قاسم سلیمانی نشان می‌دهد. نیویورک تایمز به نقل از وکیل اسعدی گزارش داده که او در ترکیه بازداشت و سپس به آمریکا منتقل شده است. اسعدی روز جمعه در دادگاه فدرال منهتن تفهیم اتهام شد و قاضی دستور بازداشت او تا زمان برگزاری دادگاه را صادر کرد. FBI اعلام کرده که اسعدی یکی از اهداف مهم آمریکا در پرونده‌های مرتبط با تروریسم بین‌المللی بوده است. اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و اسرائیل کاتس وزیر دفاع این کشور اعلام کردند عزالدین حداد از فرماندهان ارشد گردانهای قسام شاخه نظامی حماس در حمله‌ای در غزه کشته شده است. در بیانیه مشترک مقام‌های اسرائیلی آمده که حداد یکی از معماران حمله 7 اکتبر 2023 به اسرائیل بوده و از اجرای طرح پیشنهادی دونالد ترامپ برای خلع سلاح حماس خودداری کرده بود. مقام های اسرائیلی گفتند نشانه های اولیه حاکی از کشته شدن اوست، هرچند حماس تا کنون این خبر را تایید یا رد نکرده است. شاهدان عینی در غزه به بی بی سی گفتند یک آپارتمان هدف حمله موشکی قرار گرفته و سپس خودرویی که محل را ترک می کرده در حمله دیگر هدف حملات اسرائیل قرار گرفته و در این حملات 3 نفر کشته شدند. اسرائیل میگوید به عملیات علیه افرادی که در حمله 7 اکتبر نقش داشتند ادامه خواهد داد. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که آتش بس میان لبنان و اسرائیل پس از 2 روز مذاکرات با میانجیگری واشنگتن برای 45 روز دیگر تمدید شده است. تامی پیکوت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد گفتگوهای سیاسی میان دو طرف قرار است 2 و 3 ژوئن از سر گرفته شود و مذاکرات امنیتی با حضور هیئت‌های نظامی لبنان و اسرائیل نیز از 29 ماه می در پنتاگون آغاز خواهد شد. او مذاکرات اخیر را بسیار سازنده توصیف کرد و گفت آمریکا امیدوار است این روند به صلح پایدار، احترام متقابل به حاکمیت دو کشور و امنیت در مرزهای مشترک منجر شود. و نماینده چین در سازمان ملل از پیشنویس قطعنامه آمریکا و بحرین درباره تنگه هرمز انتقاد کرد و گفت زمان و محتوای این قطعنامه مناسب نیست. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.

0: با درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این ویژه برنامه در این روز جمعه 25 اردیبهشت 1405 برابر با 15 ماه می 2026 میلادی. در این ویژه برنامه به مدت یک ساعت با شما هستیم، همراه با گزارش ها و تحلیل ها نگاه میاندازیم به دستور کار این ویژه مجله. سفر دونالد ترامپ به چین پایان یافت. ما حاصل این سفر چه بود؟ گزارش خواهید شنید در این باره. بعد از سفر آقای ترامپ سوال این است که آیا آمریکا و ایران به سمت یک مسیر دیپلماتیک گام برمی‌دارند یا تنها راه حل بازگشت به جنگ است؟ گفتگوی در این زمینه با یک تحلیلگر خواهید شنید. ارقام حیرت انگیز از قاچاق سوخت در ایران در پناه مسئولیت آهنین قاچاقچیان. جزئیات در گزارشی در این مجله و یک نماینده مجلس گفته است که واگذاری اینترنت پرو با تصویب شورای عالی امنیت کشور انجام می شود و منبع درآمد جدیدی برای اپراتور هاست. گزارش هم در این باره خواهید شنید و همه اینها و بیشتر از اینها همه در همین مجله. همراه ما بمانید.
1: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه سفر دو روزه اش را به چین پایان داد. اون در پکن تاکید کرد که موضع آمریکا و چین درباره ضرورت دست نیافتن ایران به سلاح اتمی، بازگشایی تنگه هرمز و نظامی نشدن این آبراه مهم بین المللی یکسان است و از اعلام آمادگی پکن برای کمک در بحران ایران خبر داد. با این وجود رئیس جمهور آمریکا در راه بازگشت به واشنگتن از احتمال اثرگیری حملات نظامی به ایران هم سخن گفت. از سوی دیگر وزارت خارجه چین با تاکید بر ثابت بودن وضع پکن در این پرونده تاکید کرد که ادامه درگیری که از ابتدا نباید اتفاق می افتاد هیچ فایده ای ندارد. جزئیات بیشتر رو در گزارش ایلیا جزائری بشنوید.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا احتمال از سرگیری جنگ علیه ایران را بعید ندانست. آقای ترامپ که جمعه 25 اردیبهشت پس از سفر دو روزه به چین در هواپیما در راه بازگشت به آمریکا با خبرنگاران گفتگو می‌کرد، گفت ممکن است مجبور شویم در ایران کمی پاکسازی انجام دهیم چون آتش بس یک ماه داشتیم. آتش بس شکنده ای که 18 فروردین پس از 39 روز جنگ با میانجیگری پاکستان برقرار شد. آقای ترامپ افزود که تمایلی به آتش بس نداشت اما به عنوان لطفی به پاکستان آن را پذیرفت. این در حالی است که عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در یک کنفرانس خبری در هند گفت دولت ایران پیام‌هایی از ایالات متحده دریافت کرده که نشان می‌دهد دولت دونالد ترامپ آماده مذاکرات با هدف پایان دادن به جنگ خاورمیانه است. آقای ترامپ هفته گذشته آخرین طرح پیشنهادی ایران برای ادامه مذاکرات را غیر قابل پذیرش خواند. عباس عراقچی می‌گوید که این موضوع متعلق به چند روز پیش است. دونالد ترامپ در راه بازگشت از چین به آمریکا به خبرنگاران گفت که جمله آغازین طرح ایران غیر قابل قبول بود. اگر آنها به هر شکلی سلاح هسته‌ای داشته باشند بقیه اش را نمی‌خوانم. از سوی عباس عراقچی مدعی شد که ایران و آمریکا به این تفاهم رسیدند که در حال حاضر بر سر موضوع جنگ گفتگو کنند و مذاکره درباره موضوعات دیگر را که در آن به بن‌بست رسیدند به بعد موکول کنند. مقام‌های آمریکایی تاکنون در این باره اظهار نظر نکرده اند. اما دونالد ترامپ در مسیر بازگشت به آمریکا گفت که می‌تواند توقف 20 ساله فعالیت‌های هسته‌ای در ایران را بپذیرد به شرطی که سطح تضمین برای 20 سال واقعی باشد. موضوع ایران بخش مهمی از مباحث رئیس جمهور آمریکا در سفر به چین بود. پیش از بازگشت به آمریکا، آقای ترامپ در حضور شی جین پینگ رئیس جمهور چین درباره دیدگاه‌های مطرح شده در ارتباط با موضوع ایران گفت:
3: ما درباره ایران گفتگو کردیم. نظرهای نزدیک به هم درباره چگونگی پایان دادن به این وضعیت داریم. ما نمی‌خواهیم ایران سلاح اتمی داشته باشد. می‌خواهیم آبراه‌ها باز بماند.
2: این سخنان در حالی مطرح می شود که مذاکرات میان ایران و آمریکا در وضعیتی از بن‌بست قرار دارد. مذاکراتی که پس از 39 روز جنگ آغاز شد. چین متحد جمهوری اسلامی به شمار می آید و کمک احتمالی این کشور به تهران در جریان جنگ یکی از نگرانی های واشنگتن است. آقای ترامپ در جریان سفر به پکن در مصاحبه با فاکس نیوز تاکید کرد که رئیس جمهور چین وعده عدم کمک نظامی به ایران را داده است.
3: رئیس جمهوری چین گفت که به ایران تجهیزات نظامی نخواهد داد. این اعلام بزرگی است. او امروز این را قاطعانه گفت.
2: این در حالی است که ادامه بن‌بست در مذاکرات وضعیت اقتصادی جهان را به شدت زیر فشار گذاشته. جمهوری اسلامی به بستن تنگه هرمز ادامه می‌دهد. آبراه راهبردی که بخش بزرگی از رفت و آمدهای تجاری جهان و همچنین صادرات انرژی از آن صورت می‌گیرد. آمریکا هم پس از توقف جنگ محاصره بنادر ایران را آغاز کرد. دونالد ترامپ میگوید که رئیس جمهور چین پیشنهاد کمک برای حل بحران ایران را داده است.
3: رئیس جمهوری چین مایل است شاهد انعقاد توافق میان آمریکا و ایران باشد. او پیشنهاد کمک داد و گفت اگر بتوانیم کمکی بکنیم من آماده هستم.
2: رئیس جمهور آمریکا تأکید میکند که چین نیز مخالف نظامی کردن تنگه هرمز و قصد تهران برای اخذ عوارض در قبال عبور و مرور از این آبراه است. یکی از گره‌های مذاکرات میان ایران و ایالات متحده امتناع جمهوری اسلامی از تحویل اورانیوم غنی شده با غلظت بالا به آمریکا است. خواسته ای که آقای ترامپ بارها مطرح کرده. او در این بار به فاکس نیوز گفت
3: فکر نمی کنم این مسئله ضروری باشد مگر از نقطه نظر روابط عمومی. به نظرم برای اخبار جعلی مهم است که ما آن را دریافت کنیم. من کسی هستم که گفتم ما آن را دریافت خواهیم کرد.
2: روز 23 فروردین چند روز پس از توقف جنگ ایران و آمریکا به طور مستقیم در اسلام آباد پایتخت پاکستان مذاکره کردند. کشوری که میانجی آتش بس بود و در حال حاضر پیام رسان اصلی میان تهران و واشنگتن است. رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز گفت که صبرش در قبال ایران رو به پایان است.
3: من بیشتر از این صبر نخواهم کرد. ایران باید توافق کند. هر آدم عاقلی توافق میکند اما ممکن است آنها دیوانه باشند.
2: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم با اشاره به بالا رفتن قیمت انرژی در جهان به دلیل بحران در خلیج فارس گفت به محض پایان بحران قیمت انرژی به شکل چشمگیری کاهش خواهد یافت. او افزود که بهای ایران مجهز به سلاح هسته‌ای بسیار بیش از وضعیت کنونی است. این در حالی است که جمهوری اسلامی بارها تأکید کرده که به دنبال سلاح هسته‌ای نیست و برنامه اتمیش صلح‌آمیز است. از سوی بحرین قطعنامه‌ای درباره بحران تنگه هرمز در شورای امنیت ارائه داده که از حمایت آمریکا برخوردار است. پیشنویس این قطعنامه به موضوع کارگزاری مین‌های دریایی و اخذ عوارض از کشتی‌های عبوری اشاره دارد و خواستار توقف این اقدامات از سوی ایران شده است. وزیر خارجه آمریکا ابراز امیدواری کرد که چین این قطعنامه را وتو نکند. We have a resolution
4: now before the United Nations. ما اکنون قطعنامه‌ای در سازمان ملل داریم که حدود 100 کشور اون رو امضا کردند. بحرینی‌ها حامی اون هستند اما ما قویاً از اون حمایت می‌کنیم و برای اون بسیار تلاش کرده‌ایم. بنابراین امیدواریم چینی‌ها به اون رأی مثبت بدن.
2: در جریان سفر آقای ترامپ و هیئت همراهش به پکن، سخنگوی وزارت خارجه چین به خبرنگاران گفت موضع چین در مورد وضعیت ایران بسیار واضح است و ادامه درگیری که از ابتدا نباید اتفاق می‌افتاد هیچ فایده‌ای ندارد. او افزود یافتن راهی سریع برای حل و فصل این وضعیت نه تنها به سود آمریکا و ایران بلکه به سود کشورهای منطقه و سایر نقاط جهان است.
0: گزارش ایلیا جزائری بود درباره سفر آقای ترامپ به چین. و اما حالا که این سفر انجام شده است و صحبت از مسیر پیش روی تهران و واشنگتن است، سوال این است که آیا دو طرف به سمت یک مسیر دیپلماتیک قدم برخواهند داشت یا تنها راه حل باقی مانده بازگشت به میدان جنگی؟ در باره این وضعیت ارزیابی دامون گلریز تحلیلگر امور بین الملل در هلند را بشنوید.
5: در گزارشی که در وبسایت وزارت خارجه چین منتشر شده که کاملا متفاوته با اون چیزی که امریکایی‌ها دولت امریکا گزارش داده، در اون کل این بستر سفر ترامپ و صحبت‌های بین ترامپ و شی جین پینگ رو با تمثیلی که از اون نظریه‌ای که به تله توسیدید مطرح هست مقایسه میکنن، اون تله توسیدید برمیگرده به جنگ‌های آتن و اسپارتا. به معنای دیگه چین به امریکا هشدار میده که ما باید از این تله جلوگیری بکنیم که در اون یک قدرت نوظهور یعنی چین باعث این میشه که حس تهدید توسط یک قدرت بزرگ یعنی امریکا به وجود بیاد و این به یک درگیری بی انجام همون جور که بین آتن در یونان باستان و اسپارتا این درگیری اتفاق افتاد. این خیلی نکته مهمیه. این به این معنی هستش که در عمل چین به مرگ گرفته امریکا رو و ترامپ رو برای اینه که به تب راضی بشه و در این بستر به گمان من خانم کاویانی مسئله ایران مطرح میشه. دو گزینه مطرح هست. آیا امریکا با صحبتهایی که با چین داشته برمیگرده ترامپ به واشنگتن و در اونجا به توافقی که در اون دو موضوع رو باید معامله بکنه و دو موضوع رو باید به دست بیاره، یعنی توافقی که در اون به نوعی از به رسمیت شناختن حاکمیت ایران بر تنگه هرمز برخلاف قبل از جنگ از آن کنه، تحریم ها رو تا حدودی رفع بکنه در ازای اینه که جمهوری اسلامی سر مسئله هسته‌ای کوتاه بیاد، نشون بده که به دنبال بمب هسته‌ای نیست و جنگ هم در منطقه برای همپیمانان نظام یعنی حزب الله توسط اسرائیل خاتمه پیدا بکنه. از این طریق عملا جمهوری اسلامی بتونه موقعیت خودش رو حفظ بکنه و چین هم بتونه موقعیت خودش رو با در نظر گرفتن وضعیت جمهوری اسلامی حفظ بکنه. گزینه بعدی اگر این سناریو اتفاق نیفته که اون هم بسیار محتمله، گزینه یکی که فکر می‌کنم خیلی از ایرانیان از اون می‌ترسن و اون هم گزینه آغاز جنگ دوباره هست. به معنای دیگه میشه اینجوری استدلال کرد که امریکا به خاطر قرضهایی که در امریکا هست نزدیک به 40,000 میلیارد دلار، به خاطر اینکه امریکا دیروز دیدم وزارت نیروی امریکا توییتی رو زده بود که در اون مطرح میکرد که امریکا امروز به بزرگترین تولید کننده گاز طبیعی تبدیل شده و میتونه تا آخر این دهه به بزرگترین فروشنده این گاز طبیعی در دنیا تبدیل بشه، برای اینه که دنیا رو بتونه امریکا به خودش وابسته بکنه چه از طریق انرژی و چه از طریق فروش اسلحه، گزینه دوم یعنی وارد کردن موضوع جنگ به داخل ایران و که قطعا منطقه رو به آتش خواهد کشید و از این طریق عملا بتونه امریکا جایگاه خودش رو در رقابت با چین حفظ بکنه.
6: اتفاقا
5: این دو گزینه روی
6: میز فکر می‌کنم مثلا درباره انرژی که صحبت کردی آقای ترامپ صحبتی هم درباره این کرد

0: فاکتورهایی هست که در رسانه‌ها درباره‌اش صحبت میشه، اینکه سه هفته دیگه جام جهانی شروع میشه، اینکه در انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا هست. اما چه چیزی تعیین کننده خواهد بود برای اینکه مسیر پیش رو رو کمی روشن‌تر بکنه؟ در ایران فرمانده پیشین سپاه پاسداران میگه که شروط اصلی ایران باید پذیرفته بشه تا اصلا ایران بخواد وارد مذاکره با ایالات متحده بشه. به صحبت‌های عزیز جعفری اشاره می‌کنم که اون 5 شرط حالا بیلبورد در همه خیابان‌های تهران هم کردند.
1: صحبت های عزیز جعفری بسیار مهمه، چون به نظر میاد که حتی مورد نظر مجتبی خامنه‌ای هم هست. و یک دفعه به صحنه آمدن عزیز جعفری، حالا الان فرصت نیست، بعد در فرصت دیگه‌ای بهش پرداخت، و مطرح کردن این 5 شرط به نظر من بسیار حائز اهمیته. جمهوری اسلامی احساس قدرت میکنه و تصور میکنه که به نیابت از ایران، چین در گفتگوش با ترامپ عملاً چیزی رو روی میز گذاشته که توافقی هست که در اون منافع جمهوری اسلامی حفظ بشه، همونجور که عرض کردم خدمتتون. ببینید، در این بستری که عرض کردم خانم کاویانی، چین طرحی رو روی میز گذاشته برای 3 سال آینده، یعنی تا پایان ریاست جمهوری دونالد ترامپ، که در اون مطرح میکنه که رابطه ما به معنی امریکا و چین به عنوان دو ابرقدرت در دنیا، اولا خودش رو ابرقدرت میبینه مثل امریکا، و علاوه این که میگه باید رابطه‌ای باشه، که در اون از طرحی صحبت میکنه که که مبتنی بر ثبات استراتژیک سازنده، constructive strategic stability. این یعنی چی؟ این یعنی اینه که در این چارچوب منافع چین تنها با بقای جمهوری اسلامی و با عدم، در عمل میتونیم بگیم، بالا رفتن قدرت نظامی امریکا در منطقه یا آتش زدن منطقه در واکنش به حملات امریکا توسط جمهوری اسلامی میتونه محقق بشه.
0: ولی این
1: به معنای چین حاضره.
0: آقای گرجی، این به معنای این نیست که چین حاضر باشه مثلا هزینه بده برای گذشتن از تنگه هرمز. یعنی اون چیزی که اشاره شده مثلا در شروط اصلی ایران، آقای ترامپ هم میگه که چین علاقمند نیستش که نظامی بشه و هزینه بده برای عبور از تنگه هرمز.
1: هزینه هم نداده. الان در همین 48 ساعت اخیر جمهوری اسلامی حدود 30 تانکر چینی رو، کشتی چینی رو به راحتی اجازه داده که رد بشه از منطقه، و چین دغدغه‌ای در این ارتباط نداره. و عملا از این طریق حکومت داره نشون میده که با زیرکی داره روی این صحنه شطرنج بازی میکنه، در صورتی که ترامپ و دولت امریکا مشخص نیست که چه کار میکنن. شما به گزارش سفارت امریکا در مورد این سفر ترامپ به چین دقت بکنید، بعد این رو مقایسه بکنید با صحبت‌های وزیر امور خارجه امریکا. در این گزارشی که آمده در سفارت امریکا در چین مطرح میشه که بله، چین حاضر هستش که جمهوری اسلامی رو زیر فشار بگذاره، مسئله تنگه هرمز رو، اینکه هیچ نوع تعرفه اونجا مطرح نشه، در عمل چیزایی که امریکا میخواد رو مطرح میکنه از قول چین، در صورتی که میبینیم روبیو مطرح میکنه که ما هیچ درخواستی از چین نداشتیم، بلکه اصلا نیازی به چین نداریم. یعنی این تفاوت‌ها نشون دهنده اینه که از نگاه ثبات سیاست‌گذاری جمهوری اسلامی با زیرکی داره عمل میکنه. کشتی‌های چین رو از تنگه هرمز رد کرده، و برای چین هم زیاد دغدغه این نیست که من فکر میکنم تنگه هرمز به شکل قبل باز بشه، تا وقتی که منافعش بتونه تعمیم بشه، و به نظر میاد که این منافع هم تعمیم شده. به تعبیر دیگه، این دو گزینه، این دو سناریو که عرض کردم خدمتون خانم کاویانی مطرحه. آیا امریکا به دنبال این هست که توافقی بکنه که در اون مسئله هسته‌ای ایران و مسئله میشه بگیم عبور از تنگه هرمز برگرده به دنیای آزادتر، ولی با منافعی که جمهوری اسلامی هم سر اون حرفی واسه زدن داره، و از طرف دیگه تحریم ها برداشته بشه و حکومت هم سر پا بمونه، یا اینکه نه، وارد جنگ خواهد شد، که این جنگ اگر عمودی مطرح بشه از طریق هوایی، قطعا جمهوری اسلامی پاسخ افقی خواهد داد، یعنی منطقه رو با آتش خواهد کشید، و از این طریق عملا شاید امریکا به دنبال این هست که بتونه نیاز دنیا به انرژی خودش و نیاز دنیا به اسلحه خودش رو تعمیم بکنه، و از این طریق دنیا اصلا دنیای دیگری خواهد شد. بعد ببینیم که نتیجه این در طول روزهای آینده چه خواهد.
2: نظرات دامون گلریز، تحلیلگر امور بین‌الملل. و اما روزنامه فاینانشال تایمز به نقل از دیپلمات‌ها نوشته است که عربستان سعودی برای مدیریت تنش‌های منطقه‌ای طرح پیمان عدم تعرضی بین کشورهای خاورمیانه و ایران را مطرح کرده

0: و توافقات هلسینکی سال 1975 رو الگوی این کار قرار داده. در گفتگویی که با مهزاد بروجردی استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در آمریکا داشتم، او ابتدا درباره توافقات هلسینکی توضیح می‌دهد. مهزاد بروجردی:
1: توافق هلسینکی در بحبویه جنگ سرد بوده بین کشورهای اروپایی و شوروی آن زمان برای جلوگیری از مشکلات جنگ و مدیریت تنشی که در منطقه وجود داشته، و شیوهی بود که به نظر می اومد خیلی هم خوب کار کرد. ما شاهد درگیری های جدی در اون منطقه اروپا نبودیم تا قبل از این مسئله جنگ اوکراین، و بنابراین میشه فهمید که هم برای اروپایی ها موفق بود، و حالا چرا کشوری مثل عربستان سعودی داره با در نظر گرفتن اینکه سطح تنش در منطقه بالا رفته، مدل هلسینکی رو به عنوان یک مدل دلخواه داره مطرح میکنه.
0: آقای بروجردی، تا چند رسیدن به پیمان عدم تعرض بین کشورهای خاورمیانه و ایران امکان پذیر هست با توجه به اختلافاتی که بین خود این کشورها وجود داره و بودن آمریکا و اسرائیل در منطقه؟ همه اینها چقدر این کار رو امکان پذیر میکنه؟
1: اصلا من حقیقتا خیلی خوشبین نیستم که یه چنین طرحی میتونه کار بکنه، به خاطر عوامل مختلفی که بعضیشو هم شما برشمردین. ببینین، اول اینکه خب این جنگ اخیر خیلی با موشک پراکنی که ایران با این کشورهای منطقه کرده، خیلی روابطشو با بسیاری از این کشورها شکننده تر از گذشته کرده. به طور مشخص مثلا بحرین و امارات، خیلی سخته که تصور بکنیم که اینها حاضر باشن که در یک پیمانی راجع به عدم تعرض با ایران به سر ببرند، با در نظر گرفتن اینکه خلاصه اومدن و سیبشون رو در مثلا سبد اسرائیل گذاشته، که شهری مثل امارات و اون رو به عنوان یک نیرویی که بتونه توان حمایت ازش داشته باشه در قبال ایران داره نگاه میکنه. به علاوه تنش‌های بین خود عربستان و عرض کنم امارات، نه تنها در رابطه با جنگ ایران، بلکه در رابطه با مسائل لیبی، سودان، جنگ یمن و غیر و غیره، همه این اختلاف ها رو ما شاهد هستیم. عرض کنم چند سالی بیشتر از این نگذشته که محاصره دریایی قطر توسط عربستان انجام شد. بنابراین همه اینها نشون میده که این کشورها خیلی تنش زیادی بینشون وجود دارن. به علاوه اگه ما تاریخی هم بخوایم نگاه بکنیم، مثلا به پیمان سنتو برگردیم که بین ایران و عراق و ترکیه و پاکستان بود، اونجا هم میبینیم که نقش آفرینی کشورهای مهمی مثل امریکا و اون به اصطلاح مدار جنگ سرد چقدر تاثیر گذاشته راجع به اینکه چه اتفاقی میفته. هم عراق مثلا از اون پیمان بیرون اومد بعد از انقلاب، هم که خب ایران اومد و دیگه اونم پایان سنتو بود به عنوان یک پیمان منطقه‌ای. بعدش هم این رو هم در نظر بگیریم که به هر حال یک چنین پیمان عدم تعرضی مطلوب کشور اسرائیل هم نیست، که داره سعی میکنه در چارچوب اون قراردادهای ابراهیمی سعی بکنه نفوذ خودش رو با کشورهای منطقه هرچه بیشتر انجام بده. اینی که من قابل درک هست برام که چرا عربستان میاد چنین پیشنهادی میکنه. به هر حال میدونین عربستان و پاکستان هم که خب با هم یک پیمان وحدتی داشتن، و عربستان داره از میانجیگری پاکستان هم در این صحبت‌های بین ایران و امریکا دفاع میکنه، و این درک که عربستان نیازمنده این هست که تنش در منطقه پایین بره به خاطر مسائل آینده و سرمایه گذاری های خودش، اونها رو به ارائه این طرح ترغیب کرده. ولی فکر میکنم مشکلات اختلافات جدی بین این کشورها نذاره یه چیزی شکل بگیره.
0: آقای بروجردی، یک طرف چنین توافقی خب ایران قرار داره، از جانب ایران تا چند امکان پذیرش چنین پیمان احتمالی رو مصور میدونید؟
1: بله، خب واقعا جنگ به نظر میاد مثل یک نقشه یک اسیدی رو بازی کرده باشه در این پیمان اخوت بین ایران با این کشورهای منطقه. به علاوه خواسته ایران راجع به این که بخواد پولی دریافت بکنه برای عبور کشتی ها از تنگه هرمز، اگر یه چنین مسئله هم صورت بگیره، خب این هم به سطح تنش و درگیری با دیگر کشورهای خلیج فارس که به هر حال گازشون رو از اون طریق میفرستن میتونه منجر بشه. بنابراین اون هم یک مشکلی هست. میشه انتظار داشت که ایران فکر بکنه که به هر حال به عنوان یک کشور بزرگی در منطقه میتونه یک امتیازاتی از یک چنین پیمان عدم تعرضی بگیره، شاید کمکی باشه برای ایران که سعی بکنه رفته رفته روابط خودش رو با این کشورها بعد از این جنگ بهبود ببخشه. ولی همونجوری که گفتم فکر میکنم که انقدر موارد تنش زیاد هست در این منطقه که سخت ببینیم که آیا واقعا این کشورها بتونن سر خود مستقل یک پیمان منطقه‌ای عدم تعرض رو شکل ببخشن و اون پیمان بتونه دوام پیدا بکنه. واقعیتش این است که در نگاه من بعد از اتفاقات 7 اکتبر کل منطقه خاورمیانه دستخوش یک تحولی شده، یک طوفانی به پا شده که هنوز ما فصل آخر این طوفان رو مشاهده نکردیم و این باد و غباری که این طوفان به اصطلاح ایجاد کرده هنوز هم موازنه کشورهای منطقه رو میتونه متعقب بکنه و در حال حاضر تصورش خیلی سخت که همه چی به قول معروف دوستانه بین این کشورها بخواد برقرار بشه.
0: توضیحات مرزاد بروجردی، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین الملل ساکن آمریکا رو میشنیدید. به ایران میرویم. بیش از پیش به نظر میرسد که قاچاق سوخت در ایران دیگه یک معضل فراحکومتی نیست، بلکه ظاهراً تنها با حمایت بخش‌های قدرتمند، ثروتمند و در پناه مسئولیت آهنین حکومت امکان پذیره. قاچاق سوخت هم به خارج صورت میگیره و گردش مالی بیش از 4300 میلیارد تومان در روز داره و هم مراکز صنعتی داخل با بهره‌گیری از شبکه قاچاق تا 600 میلیون لیتر گازوئیل مورد نیاز خودشون رو از این طریق تامین می‌کنند. جزئیات را در گزارش مهرداد میردامادی بشنوید.
2: 300 تومان در برابر 200 هزار تومان. آیا این تنها یک اختلاف قیمت ساده است؟ جادوی قاچاق سوخت در تفاوت فاحش قیمت‌ها نهفته است. یعنی جایی که سوداوری به بیش از 200 برابر می‌رسد. مقامات ارشد در ایران از خروج روزانه 25 میلیون لیتر سوخت که 90% آن گازوئیل است سخن میگویند. واقعیت در بازارهای پاکستان عیان است. سوخت ارزان ایرانی 14% از کل مصرف سالانه پاکستان را تامین میکند. بنابر گزارش میدانی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، قیمت هر لیتر گازوئیل در پاکستان به بیش از 353 روپیه معادل حدود 195 هزار تومان رسیده است، در حالی که قیمت گازوئیل سهمیه‌ای در ایران تنها 300 تومان است. اما چه کسی عامل و پشت این شبکه قاچاق است؟ پیشتر رئیس قوه قضاییه نیز سربسته از وجود نهادهای قدرتمند و البته صاحب نفوذ پشت این شبکه قاچاق خبر داده بود. بشنویم از غلام حسین محسنی اجی.
3: بالاخره ما باید از منشأ بریم روش متمرکز بشیم. از توی فرودگاه میگن خط لوله رفته طلا به دریا قاچاق. ای که دیگه نمیتونی آدم معمولی باشه که.
2: ابعاد این بحران زمانی تکان دهنده میشود که بدانیم این تجارت غیر قانونی نه تنها معیشت مرزنشینان بلکه کل ساختار پولی کشور را تحت تأثیر قرار داده است. با اتکا به آمارهای رسمی از حجم نشت سوخت با اعدادی روبرو هستیم که هر تحلیلگری را مبهوت می کند. خروج سالانه حدود 9 میلیارد لیتر فراورده نفتی. گردش مالی روزانه بالغ بر 4360 میلیارد تومان. گردش مالی سالانه رقمی خیره کننده در حدود 1500 میلیارد تومان. این رقم معادل سهم بزرگی از کل اقتصاد ملی است که به جای زیرساخت‌های عمرانی وارد شریانهای پولشویی سیستماتیک می شود. محمد مهدی سیدی، مشاور و نماینده ویژه مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران در امور پیشگیری و مقابله با قاچاق فرآورده‌های نفتی، سال گذشته در تلویزیون دولتی ایران از قاچاق سوخت سخن گفته و برآورد کرده بود که سالیانه رقمی بالغ بر 6 تا 8 میلیارد دلار از این طریق قاچاق صورت می‌گیرد.
4: به عددی که اشاره کردید 20 تا 30 میلیون لیتر، من هم اشاره می‌کنم معادل ارزی این عدد رو اگر بخوایم بهش بپردازیم، ما سالیانه مواجه هستیم با رقمی بالغ بر 6 تا 8 میلیارد دلار. مؤلفه های زیادی بر ایجاد قاچاق سوخت تاثیرگذار هست. مهمترین این مؤلفه ها رو اگر بخوایم ازش یاد بکنیم، اختلاف معنادار قیمت انواع فرآورده های نفتی یارانه‌ای در کشور ما در مقایسه با کشورهای همسایه میتونه باشه.
2: قدرت مالی سرشبکه‌های قاچاق نشان دهنده وجود یک بانکداری سایه است که می‌تواند پیچیده‌ترین موانع قضایی را به بازی بگیرد. مدتی پیش با دستگیری یکی از سران بزرگ این شبکه، دادگاه وثیقه‌ای سنگین به مبلغ 11000 میلیارد تومان صادر کرد. رقمی که تصور می‌شد تأمین آن زمان بر باشد. اما شوک اصلی زمانی وارد شد که این فرد تنها ظرف کمتر از یک ساعت این مبلغ را به صورت نقد تودیع کرد. رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا:
5: بعد از تقریبا یک کار یک ساله، کار که به نتیجه رسید 11 همت نزدیک 11 همت جریمه شد. شما فکر کنید در عرض چند دقیقه 11 همت آورد ریخت تو حساب قوه قضاییه؟ کمتر از یک ساعت. اصلا گفت سند چیه؟ ملک چیه؟ کارشناسی دادگستری چیه؟ نقد ریخت.
2: این حادثه فراتر از یک ثروت شخصی، نشان دهنده اتصال سرشبکه به شریان‌های اصلی نقدینگی و وجود یک فلج نظارتی در شبکه مالی کشور است که اجازه می‌دهد چنین مبالغ نجومی بدون رد پای بانکی جابجا شوند. قاچاق سوخت در شرق کشور صرفاً دبه‌های 60 لیتری پشتوانه‌ها نیست، بلکه یک زیرساخت لوجستیک و ژئوپلیتیک پیچیده است که از آن به عنوان رگ‌های بلوچستان یاد می‌شود. این شبکه شامل 12 گذرگاه مرزی، 2000 وسیله نقلیه و 1300 قایق و شناور است. از جاده‌های خاکی بلوچستان تا مسیرهای دریایی بندر گوادر، همه در تسخیر این تجارت هستند. بنابر گزارش میدانی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، طبق داده‌های موجود، این شبکه‌های عظیم و ناوگان‌های پنهان که برای دور زدن تحریم‌ها و تأمین درآمد در شرایط محاصره دریایی و بسته شدن تنگه هرمز شکل گرفتند، تحت نظارت سپاه پاسداران قرار دارند. نهادی که بازیگر کلیدی در مدیریت این شریان‌های اقتصادی برای مقابله با فشارهای خارجی است. پرداخت‌ها تماماً از طریق سیستم سنتی و غیررسمی حواله انجام می شود که ردیابی جریان پول را برای نهادهای بین المللی و امنیتی ناممکن می کند. در بلوچستان محروم، قاچاق سوخت به جایگزین ناقص دولت در ایجاد اشتغال تبدیل شده است. مقامات محلی به دلیل فقر ساختاری و نبود فرصتهای شغلی پایدار ناچار به چشم پوشی بر این تجارت هستند تا از انفجار نارضایتی های اجتماعی جلوگیری کنند. اما در بعد داخلی، این قاچاق سر از مراکز صنعتی نیز درآورده است، جایی که به گزارش فارس، ارگان رسانه‌ای نزدیک به سپاه پاسداران، بنابر اطلاعات وزارت سمت، سال گذشته صنایع مجبور شدند 600 میلیون لیتر گازوئیل مورد نیاز خود را از شبکه قاچاق تأمین کنند، موضوعی که عزت الله زارعی، سخنگوی وزارت سمت، بر آن صحه گذاشته است.
6: یعنی با همون چیزی که دوستان ما در شرکت ملی پخش و پالایش به جنبندی رسیدن، ما همین الان 600 تا تفاوت داریم. خب 1.6 برای صنعت دادن، 1.7 برای معدن دادن و نیاز ما بر اساس اون چه احصا شده 3.9 نیاز اعلامی ما 4.2 است.
2: داوود ولی، عضو هیئت مدیره شهرک صنعتی شمس‌آباد، در تلویزیون دولتی ایران میگوید گازوئیل قاچاق لیتری 20 هزار تومان به واحدهای صنعتی فروخته می شود.
7: اگر خیلی دوندگی کنم میخواد یک پنجم یا یک دهم گازوئیل رو من رو بده، بقیهش رو گازوئیل 300 تومان رو برم 20,000 تومان بخرم، اسمم بشه قاچاقچی.
2: قاچاق سوخت در ابعاد فعلی یک تهدید برای امنیت ملی و ثبات اقتصادی است، در حالی که استفاده از سخت افزارهای کنترلی و انسداد مرزها ضروری است، اما تا زمانی که خلأهای نظارت مالی پر نشود و سیستم‌های شناسایی پولشویی به طور هوشمند عمل نکنند، نقدینگی حاصل از این تجارت راه‌های جدیدی برای عبور پیدا خواهد کرد. آینده اقتصاد ایران در گرو پاسخ به این پرسش است. آیا می‌توان میان مصلحت معیشت در مناطق محروم و ضرورت صیانت از منابع ملی تعادلی برقرار کرد که سود آن به جیب مردم برود، نه سرشبکه هایی که وثیقه های 11,000 میلیاردی را در یک چشم به هم زدن تأمین می کنند؟ پایان دادن به این تاراج نیازمند چیزی فراتر از بستن مرز هاست. نیازمند شفافیت در شبکه مالی و خلع ید از نهادهای قدرت، ثروت و برخوردار از مسئولیت قضایی است.
0: ارقام نجومی قاچاق سوخت در ایران گزارشی بود از مهرداد میردامادی. ساعت 23:39 دقیقه است به وقت ایران. ویژه مجله این ساعت رو از رادیو فردا پی میگیریم. امروز 76 روز از قطع اینترنت در ایران میگذره و هنوز هیچ مقام و نهادی مسئولیت مستقیم اون رو نپذیرفته و هیچ نهادی هم نمیگه که آینده اینترنت در ایران چه خواهد شد. اخیراً یکی از نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفته است که واگذاری اینترنت پرو یا اینترنت طبقاتی به برخی کاربران با تصویب شورای عالی امنیت ملی کشور انجام میشه و به منبع درآمد جدیدی برای اپراتورها در ایران تبدیل شده است. بیشتر بشنوید در گزارش جمشید زند.
8: مصطفی پوردهخان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به باشگاه خبرنگاران جوان گفته است مصوبه باز شدن اینترنت برای کسب و کارهای اینترنتی که در شورای عالی امنیت ملی تصویب شده بود در مراحل اجرا به قلکی برای همراه اول ایرانسل و رایتل تبدیل شد تا آنها با آن اینترنت بسازند و اسم عجیب اینترنت پرو را روی آن بگذارند. مقامات جمهوری اسلامی اینترنت بین المللی را از 9 اسفند سال گذشته روز شروع جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران قطع کردند و به رغم گذشت 76 روز هنوز برای عموم مردم دسترسی به اینترنت بسیار محدود و موقت است. اخیراً اپراتورها اقدام به ثبت نام و فروش گران قیمت اینترنت پرو به برخی اقشار جامعه کردند که واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشته است. پیشتر محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در پاسخ به انتقادها گفته بود که دستور بررسی فروش اینترنت با قیمت بالا و دادن سیم کارت سفید به برخی از کاربران را صادر کرده است. مسعود پزشکیان هم در واکنش به بالا گرفتن انتقادها اخیراً معاون اول خود محمد رضا عارف را به ریاست ستاد ویژه‌ای برای ساماندهی و راهبری فضای مجازی منصوب کرد. مصطفی پوردهخان نماینده مجلس در انتقاد به این موضوع گفته است این قبیل اقدامات بیشتر جنبه روانی دارد و قرار نیست اتفاق خاصی در این مورد بیفتد. این در حالی است که روزنامه اعتماد خبر داده نخستین نشست این ستاد هفته آینده برگزار می شود و این ستاد قرار است زمینه‌های لازم برای رفع انسداد اینترنت را فراهم کند. مقامات ارشد دولت مسعود پزشکیان بارها گفتند که مخالف این گونه قطع اینترنت هستند و تأکید کردند که تصمیم به قطع اینترنت از طرف نهادهای امنیتی گرفته می شود. مقامات دولتی و دستاندرکاران کسب و کارهای اینترنتی در داخل کشور و صادرکنندگان مختلف قطع اینترنت را یکی از عوامل اصلی در رکود اقتصادی می دانند و خواهان دسترسی همه کاربران به آن هستند. تاکنون شماری از نهادهای صنفی از پذیرش استفاده طبقاتی از اینترنت خودداری کردند. به گزارش انجمن بلاکچین ایران در 60 روز اول قطع اینترنت بین 300 تا 700 هزار میلیارد تومان خسارت مستقیم و غیر مستقیم به اقتصاد دیجیتال کشور وارد شده است. در این گزارش گفته شده بسیاری از کسب و کارها با افت فروش 50 تا 70 درصدی روبرو شدند و تعداد زیادی از شرکت‌هایی که در زمینه فناوری اطلاعات و اینترنت فعالیت می‌کنند دست به تعدیل نیرو زدند. جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران از 18 فروردین با آتش بس متوقف شده، ولی برخی کارشناسان و منتقدان میگویند حکومت ایران به بهانه جنگ طرح پیشین خود برای محدود کردن اینترنت و گسترش شبکه ملی اطلاعات را به اجرا درآورده است.
0: گزارش جمشید زند را شنیدید درباره وضعیت اینترنت در ایران و سودهای کلان اپراتورها. و اما الناز و الهه محمدی، خبرنگاران ایرانی از سوی بنیاد بین المللی زنان رسانه که در واشنگتن آمریکاست، برندگان جایزه سال 2026 شجاعت در روزنامه‌نگاری شدند. فرشته قاضی گزارش دارد در این باره.
9: بنیاد بین المللی زنان رسانه، الهه محمدی و الناز محمدی، دو روزنامه نگار ایرانی را به عنوان برندگان جایزه شجاعت در روزنامه نگاری در سال 2026 معرفی کرد. این بنیاد بین المللی که در واشنگتن آمریکاست، روز پنجشنبه در بیانیه اعلام جوایز برندگان امسال گفت: ما با افتخار فراوان اعلام می‌کنیم که برندگان جوایز شجاعت در روزنامه‌نگاری سال 2026 عبارتند از الهه محمدی و الناز محمدی از ایران. الیسا لیسمونوز، رئیس این بنیاد، گفت: جرم‌انگاری حقیقت‌گویی همان چیزی است که شجاعت را به آینده روزنامه‌نگاری تبدیل می‌کند. برای زنانی که جرأت گزارش دادن دارند، روزنامه‌نگاری به عنوان یک عمل قابل مجازات در حال تغییر شکل است. الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن، در سال 1401 به محل خاکسپاری مهسا ژینا امینی در سقز در استان کردستان ایران رفت و گزارشی از آن منتشر کرد. گزارشی که همزمان با آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی با اصاب گسترده یافت. او پس از آن به همراه نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق، بازداشت و بیش از یک سال زندانی شد. الناز محمدی، خواهر دوقلوی الهه و دبیر گروه جامعه روزنامه هم‌میهن، نیز در سالهای اخیر به دلیل فعالیت‌های رسانه‌ای خود با فشارهای امنیتی و قضایی مواجه بوده. این فشارها تا حدی بود که او آذر 1402 اعلام کرد مجبور شده از روزنامه هم‌میهن استعفا دهد. بنیاد بین‌المللی زنان رسانه هر سال این جایزه را به روزنامه‌نگارانی اهدا می‌کند که در شرایط دشوار و پرخطر به فعالیت حرفه‌ای و دفاع از آزادی رسانه ادامه دادند. جورجیا فورت، روزنامه‌نگار پخش از ایالات متحده، و نایمین نی، نام مستعار روزنامه‌نگار دیجیتال از میانمار، دیگر برندگان جایزه شجاعت در روزنامه‌نگاری سال 2026 از سوی بنیاد زنان رسانه اعلام شدند.
0: گزارش فرشته قاضی رو شنیدید. و حالا به کن می رویم. اصغر فرهادی که پنجمین حضور خودش رو در رقابت برای نخل طلای جشنواره کن تجربه می کنه، روز جمعه در نشست خبری فیلم تازه‌اش داستان‌های موازی، کشته شدن انسان‌های بیگناه در ایران رو چه در جنگ، چه در اعتراضات خیابانی و چه با اعدام‌ها محکوم کرد. فیلم داستان‌های موازی درباره چیست و کارگردان و بازیگرانش درباره آن چه می‌گویند؟ جواب در گزارش مصطفی خلجی.
10: داستان‌های موازی، فیلم جدید اصغر فرهادی، شامگاه پنجشنبه برای اولین بار در فستیوال فیلم کن به نمایش درآمد و قبل از آن این کارگردان شناخته شده ایرانی به همراه عوامل فیلمش روی فرش قرمز جشنواره و مقابل دوربین عکاسان و فیلمبرداران حضور یافت. داستان‌های موازی در بخش مسابقه حضور دارد و یکی از بخت‌های دریافت نخل طلای این جشنواره است. آقای فرهادی که از سال 2023 خارج از ایران زندگی می‌کند و تاکنون دو بار برنده اسکار شده، به رویترز گفت که در این درام پاریسی به خود اجازه داده از خطوط قرمز سینماییش عبور کند.
11: موقعی که من کار میکنم، فکر کنم هر کارگردان اینجوریه، موقعی که داری کار میکنی متوجه این تفاوت ها نیستی، یعنی اینقدر خودت رو از بیرون نمیبینی که نمیتونی بگی تفاوتش چیه. اما چیزی که برای من توی این فیلم متفاوت بود، این تجربه با فیلم های قبلی من، تو فرم فیلم و توی نوع کار کردنم، این بود که این فیلم یکم توش در واقع بازیگوشی های فرمی، کارهایی که پیش از این من نکرده بودم تو فیلم های دیگه هم بیشتره، یکم در واقع انگار در روایت آزادانه تر عمل کردم، کارهایی که قبلا برام خط قرمز بود اصلا انجام نمیدادم در ساختار فیلم، اینجا انجام دادم. از این نظر خیلی تجربه با ارزشی بود.
10: قصه های موازی پنجمین حضور فرهادی در رقابت برای نخل طلای جشنواره است و آخرین بار فیلم گذشته در سال 2013 در بخش مسابقه کن نمایش داده شد. او در سال 2011 با فیلم جدایی نادر از سیمین برنده جایزه جشنواره برلین شد و سپس اسکار بهترین فیلم خارجی زبان را دریافت کرد. جدایی نادر از سیمین نخستین فیلم ایرانی بود که چنین جایزه معتبری را به دست می آورد. فرهادی 5 سال بعد دوباره اسکار را برای فیلم فروشنده به دست آورد، هرچند از حضور در مراسم اسکار در اعتراض به ممنوعیت سفر دولت آمریکا در دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ خودداری کرد. قصه‌های موازی داستان یک دزد بی خانمان را دنبال می کند که به سیلوی، یک زن نویسنده و گوشه‌گیر، بر می خورد. این نویسنده داستانی را درباره افراد یک استودیو صدا برداری در آن سوی خیابان محل زندگیش نوشته است. این افراد در ساخت افکت های صوتی برای مستندهای حیات وحش کار می کنند و سیلوی آنها را زیر نظر می گیرد. او از این مشاهدات یک داستان تخیلی می سازد درباره یک مثلث عشقی که با واقعیت روابط واقعی آنها بسیار متفاوت است.
12: La ressemblance de cette femme avec ma mère est peut-être un hasard, mais le fait qu'elle travaille dans l'appartement de l'autre côté de la rue
10: ایزابل هوپر، هنرپیشه فرانسوی که نقش سیلوی را بازی می‌کند، درباره نقش خود به رویترز گفت:
13: I am the one who is looking at who is it's a look that progressively
14: من در فیلم کسی هستم که ناظر است. این نگاهی است که به تدریج از نگاه ساده و معصومانه به نوعی جاسوسی تبدیل می شود، چون این شخصیت طبیعتاً از آن به عنوان سوخت و ماده برای الهام داستانی که می سازد استفاده می کند. بنابراین فکر می کنم دقیقاً موضوع فیلم همین است و در نتیجه نوعی استعاره درباره فیلمسازی هم هست. ما در جهانی پر از تصویر زندگی می کنیم، نه فقط سینما، بلکه شبکه‌های اجتماعی و تلفن‌های همراه و همه چیز. و فکر می کنم فیلم واقعاً به چیزی بسیار دقیق درباره این نگاه جدید می پردازد.
10: در قصه های موازی دزد دست نوشته نویسنده را بر می دارد و آن را به نام خود به یکی از افراد استودیو ارائه می کند و همین باعث می شود همه در داستانی از جاسوسی و بی‌اعتمادی درگیر شوند. این فیلم موضوعات همیشگی فرهادی را مثل حسادت، خیانت، تنهایی و حقیقت دستاویز خلق هنری قرار می دهد و پاریس، شهری که داستان در آن می گذرد، نه به شکل کارت پستالی بلکه از زاویه‌ای خصوصی و درونی نشان داده می شود.
15: آدم، انشانته. Pourquoi t'as fait ça?
16: Je voulais la connaître.
17: Mais ça devient chaud là.
18: Arrête de tout mélanger. Je suis pas la fille de son histoire.
10: پیر نینی، هنرپیشه فرانسوی، در فیلم یکی از افراد استودیوی صدا برداری است. او به رویترز درباره شیوه کارگردانی فرهادی گفت:
19: ما انتظار یک استاد را داشتیم و او واقعا تاثیرگذار بود. از نظر دقتی که به همه جزئیات داشت، مثل یک نقاش. روز اول فیلم برداری رو یادم هست. او در مترو پاریس بود و خودش قطره قطره آب روی لباسهای من می‌ریخت. خودش تک تک قطره ها را انجام می‌داد، چون تصوری بسیار دقیق از این داشت که من باید چطور خیس باشم. و در تمام فرایند همین طور بود. او از آنچه می‌خواست ایده‌ای بسیار دقیق در سر داشت.
10: همچنین ونسان کاسل، دیگر هنرپیشه فرانسوی فیلم، نیز بر دقت فرهادی در کار خود تأکید کرد.
20: اگر می‌خواهید با اسخر آزادی داشته باشید، باید همیشه به هدف بزنید. اگر دقیق باشید، بعد آزاد هستید. اگر نه، بارها و بارها باید تکرار کنید تا زمانی که او راضی شود. بنابراین تصمیم گرفتم با این موضوع نجنگم و دنبال راه خودم نروم، بلکه در همان مسیری که او تصمیم میگیرد حرکت کنم و از آنجا دوباره احساس آزادی کردم. اما اگر این را درک نکنید، چون خیلی دقیق است، ممکن است کمی احساس زندانی بودن داشته باشید.
10: ویرژینی افیرا، بازیگر زن بلژیکی این فیلم نیز گفته که کار کردن با فرهادی به معنای قدم گذاشتن در سینمای ایران است. او درباره فیلمبرداری این فیلم در فرانسه گفت که فکر می‌کند کارگردانان بزرگ همیشه از نظر فرهنگی به تاریخ سینمای فرانسه دلبستگی دارند. خود آقای فرهادی نیز درباره انتخاب فرانسه به عنوان کشوری که فیلم جدیدش را در آن بسازد گفت:
11: اولش تصمیم این نبود. من این فیلم رو وقتی می نوشتم قرار بود که در امریکا ساخته بشه. حتی اونجا رفتم، سفر کردم، یه مقداری هم پیش رفتیم. از که 3 سال من اونجا بودم برای این پروژه، ولی هر چقدر فیلمنامه کامل و کامل تر شد احساس کردم که هم خودم هم وقتی فیلمنامه رو به نزدیکانم می دادم می خوندن همه احساس می‌کردن که این یه روح اروپایی داره و کمتر امریکاییه. به هر حال یه تصمیم خیلی در واقع عجیبی گرفتم و تصمیم گرفتم که فیلم رو در فرانسه بسازم، به این دلیل که قبلا هم در فرانسه فیلم ساخته بودم. آدم‌های زیادی رو توی در واقع این دورهایی که میومدم فرانسه میشناختم و تایید کننده فرانسوی داشتم و اینکه اومدم فرانسه در واقع از ابتدا برنامه‌ریزی نشده بود.
10: اما به غیر از بحث‌های سینمایی و هنری که درباره فیلم جدید فرهادی مطرح است، در نشست خبری این فیلم که روز جمعه در کن برگزار شد، آنطور که پیش بینی می‌شد، موضوعات سیاسی روز نیز مطرح شد. آقای فرهادی در این نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره سرکوب‌ها در ایران گفت:
11: توی ماه‌های گذشته و اواخر دورانی که من مشغول پست پروداکشن این فیلم بودم، دو تا اتفاق خیلی دردناک در کشور من رخ داد. من هفته پیش در واقع تهران بودم و هنوز این اثر این اتفاقها همراه من هست. یکی از این اتفاقها کشته شدن آدمهای بیگناه زیادی بود، کودکان، غیر نظامیایی که توی جنگ همه خبر دارید و کشته شدن، و مدتی قبل از اون کشته شدن معترضین توی خیابانها در دیماه بود که تعداد زیادی اونجا هم کشته شدن، آدم‌های بیگناه که معترض بودن اونجا هم کشته شدن. هر دو بسیار دردناکه و هیچ موقع فراموش نخواهد شد. همدلی با کشته شدگانی که در خیابان‌ها بودن، و کشته شدن به معنی همدلی نکردن با اون کسایی که در جنگ کشته شدن نیست. به نظرم کشته شدن هر انسانی یک جنایته. با هر دیدگاهی کشتن و قتل انسان‌ها برای من قابل پذیرش نیست، چه با جنگ، چه اعدام، چه کشتن معترضان.
10: این کارگردان که اکنون 54 سال است، همچنین به تأثیر افزایش سن یک هنرمند بر نگاه او سخن گفت:
11: دو تا چیز هست که باعث تغییر آدم میشه، که کارهایی که میکنه دنیای آدم رو بزرگتر میکنه، یکی سن که میره بالا، که من متوجه شدم دومی خیلی مهمتره. هرچقدر سن میره بالا، نگاه شما در واقع عمیق‌تر میشه. به همین دلیل من نسبت به گذشته حتما تغییر کردم و اون تجربه خیلی تجربه ارزشمندی بود که در این فیلم راحت‌تر بتونم کار کنم.
10: در مجموع داستان‌های موازی یک درام متفاوت و تأمل برانگیز است که آن را میتوان به نوعی درباره خود سینما و قدرت داستانگویی نیز دانست. فرهادی در فیلم جدیدش این پرسش را در ذهن تماشاگر ایجاد میکند که چرا داستان‌ها را باور میکنیم و چگونه آنها بازتابی از زندگی ما هستند.
0: گزارشی بود از مصطفی خلجی.
16: رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
0: و در پایان، یافته‌های جدید در علم فیزیولوژی ورزش نشان می‌داد که انتخاب موسیقی با فرکانس و ضرب‌آهنگ مشخص می‌تونه کارایی فیزیکی ورزشکاران رو افزایش بده. این مطالعات نشون میده که موسیقی با بلاک کردن سیگنال‌های خستگی در مغز به عنوان یک محرک بیولوژیک عمل میکنه و استقامت بدن رو در تمرینات سنگین ارتقا میبخشد. ملینا خورشیدیان و گزارشی در این زمینه.
21: موسیقی دیگر فقط ابزاری برای سرگرمی یا فرار از خستگی تمرین نیست. حالا علم میگوید انتخاب آهنگ مناسب میتواند مستقیما عملکرد بدن را تغییر دهد. یافته‌های تازه پژوهشگران در حوزه فیزیولوژی ورزش نشان می‌دهد هماهنگی میان ریتم موسیقی و حرکات بدن توان فیزیکی انسان را به شکل قابل توجهی افزایش می‌دهد، موضوعی که حالا توجه ورزشکاران حرفه‌ای، مربیان و حتی شرکت‌های فناوری ورزشی را به خود جلب کرده است. برخی کارشناسان از این پدیده با عنوان دوپینگ قانونی یاد می کنند، روشی کاملا طبیعی که بدون دارو یا مکمل می تواند بازده تمرین را بالا ببرد. محققان در مطالعاتی جدید به پدیده رسیدند که آن را همگامسازی ریتم می نامند، حالتی که در آن ضرب آهنگ موسیقی با ریتم تنفس، ضربان قلب یا سرعت حرکت ورزشکار هماهنگ می شود. به گفته این محققان، در این وضعیت مغز سیگنال های خستگی را دیرتر پردازش می کند و بدن انرژی را بهینه تر مصرف می کند. همین مسئله باعث می شود فرد فشار تمرین را کمتر احساس کند و مدت بیشتری فعالیت بدنی داشته باشد. بررسی‌ها همچنان نشان می‌دهد موسیقی می‌تواند سیستم عصبی مرکزی را تحریک کرده و ترشح هورمون‌هایی مانند اندروفین و دوپامین را افزایش دهد، موادی که نقش مهمی در ایجاد حس انرژی، تمرکز و تحمل خستگی دارند. به همین دلیل بسیاری از ورزشکاران حرفه‌ای حالا از پلی‌لیست‌های استفاده می‌کنند که دقیقاً متناسب با شدت تمرین و سرعت حرکتشان طراحی شده است. این روند به ویژه در ورزش‌های استقامتی مانند دویدن، دوچرخه سواری و تمرینات هوازی بیشتر دیده می‌شود، جایی که حفظ تمرکز و کنترل خستگی نقش تعیین کننده‌ای در عملکرد ورزشکار دارد. بعضی مربیان حتی معتقدند موسیقی باید مانند تغذیه و ریکاوری بخشی از برنامه تمرینی محسوب شود. حالا موسیقی آرام آرام جای خود را نه فقط به عنوان یک همراه تمرین، بلکه به عنوان ابزاری واقعی برای افزایش عملکرد ورزشی باز می‌کند. ابزاری که شاید در آینده به همان اندازه کفش، ساعت هوشمند یا برنامه‌های تمرینی برای ورزشکاران اهمیت داشته باشد.
0: با گزارشی که از ملینا خورشیدیان شنیدید به پایان این مجله می‌رسیم. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی بهروزی برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما.
1: شش صبح در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دونالد ترامپ میگوید رهبر چین قول داده به ایران تجهیزات نظامی ندهد. آمریکا عضو ارشد کتائب حزب الله عراق را به اتهام طراحی حملات تروریستی محاکمه میکنند. و اسرائیل از کشته شدن یکی از فرماندهان ارشد حماس در غزه خبر داد. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید شی جین پینگ در دیدار اخیر دو رهبر در پکن متعهد شده است چین به جمهوری اسلامی تجهیزات نظامی ارائه نکند و از بازگشایی تنگه هرمز حمایت کرده است. آقای ترامپ پس از پایان سفر سه روزه خود به چین گفت گفتگوهایش با رئیس جمهور چین بسیار موفق بوده و دو طرف درباره ایران، امنیت دریایی و تجارت جهانی گفتگو کردند. همزمان مایک والز سفیر آمریکا در سازمان ملل اعلام کرد پکن پس از دیدار با ترامپ از جمهوری اسلامی فاصله گرفته و اکنون با هسته‌ای شدن ایران و نظامی سازی تنگه هرمز مخالفت می‌کند. آقای والز همچنین گفت چین پذیرفته مسیرهای مهم کشتیرانی بین المللی از جمله تنگه هرمز نباید به ابزار فشار یا دریافت عوارض تبدیل شود. اظهارات مقام‌های آمریکایی در حالی مطرح می‌شود که تنش‌ها بر سر جنگ ایران، امنیت انرژی و آینده تنگه هرمز همچنان ادامه دارد. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد محمد باقر سعدت داوودی از سعدی، شهروند عراقی و عضو ارشد کتائب حزب الله به اتهام همکاری با گروه‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی و طراحی حملات تروریستی در آمریکا و اروپا محاکمه می‌شود. مقام‌های آمریکایی می‌گویند از سعدی در حدود 20 حمله یا تلاش برای حمله تروریستی از جمله علیه مراکز یهودی در نیویورک، کالیفرنیا و آریزونا و همچنین اروپا نقش داشته است. بر اساس اسناد دادگاه او همچنین به همکاری با سپاه پاسداران و کتائب حزب الله عراق متهم شده و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی او را در کنار قاسم سلیمانی نشان می‌دهد. نیویورک تایمز به نقل از وکیل از سعدی گزارش داده که او در ترکیه بازداشت و سپس به آمریکا منتقل شده است. از سعدی روز جمعه در دادگاه فدرال منهتن تفهیم اتهام شد و قاضی دستور بازداشت او تا زمان برگزاری دادگاه را صادر کرد. FBI اعلام کرده که اسعدی یکی از اهداف مهم آمریکا در پرونده‌های مرتبط با تروریسم بین‌المللی بوده است. اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و اسرائیل کاتس وزیر دفاع این کشور اعلام کردند عزالدین حداد از فرماندهان ارشد گردانهای قسام شاخه نظامی حماس در حمله در غزه کشته شده است. در بیانیه مشترک مقامهای اسرائیلی آمده که حداد یکی از معماران حمله 7 اکتبر 2023 به اسرائیل بوده و از اجرای طرح پیشنهادی دونالد ترامپ برای خلع سلاح حماس خودداری کرده بود. مقام های اسرائیلی گفتند نشانه های اولیه حاکی از کشته شدن اوست، هرچند حماس تا کنون این خبر را تایید یا رد نکرده است. شاهدان عینی در غزه به بی بی سی گفتند یک آپارتمان هدف حمله موشکی قرار گرفته و سپس خودرویی که محل را ترک می کرده در حمله دیگر هدف حملات اسرائیل قرار گرفته و در این حملات 3 نفر کشته شدند. اسرائیل میگوید به عملیات علیه افرادی که در حمله 7 اکتبر نقش داشتند ادامه خواهد داد. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که آتش‌بس میان لبنان و اسرائیل پس از 2 روز مذاکرات با میانجیگری واشنگتن برای 45 روز دیگر تمدید شده است. تامی پیکوت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد گفتگوهای سیاسی میان دو طرف قرار است 2 و 3 ژوئن از سر گرفته شود و مذاکرات امنیتی با حضور هیئت‌های نظامی لبنان و اسرائیل نیز از 29 ماه می در پنتاگون آغاز خواهد شد. او مذاکرات اخیر را بسیار سازنده توصیف کرد و گفت آمریکا امیدوار است این روند به صلح پایدار، احترام متقابل به حاکمیت دو کشور و امنیت در مرزهای مشترک منجر شود. و نماینده چین در سازمان ملل از پیشنویس قطعنامه آمریکا و بحرین درباره تنگه هرمز انتقاد کرد و گفت زمان و محتوای این قطعنامه مناسب نیست. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.

0: در ایران امروز قدرت دیگر چهره‌ای واحد ندارد. نمی‌توان آن را فقط در اتاق رهبر جستجو کرد، نه در دولت و نه حتی در ستاد فرماندهی سپاه پاسداران. جمهوری اسلامی پس از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران، کشته شدن علی خامنه‌ای، حذف شماری از فرماندهان اصلی سپاه و مقام‌های ارشد امنیتی و همچنین مجروح شدن مجتبی خامنه‌ای وارد مرحله‌ای از آرایش چند لایه قدرت شده است. وضعیتی که در آن هر نهاد بخشی از قدرت را در اختیار دارد، اما هیچ یک به تنهایی تجسم کامل قدرت نیست. بخشی از دشواری فهم سازوکار قدرت در ایران به همین ساختار چند لایه و پراکنده تصمیم گیری باز می گردد. نکته‌ای که مقام‌های آمریکایی نیز به آن اشاره می‌کنند. مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا 15 اردیبهشت در جمع خبرنگاران در کاخ سفید با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی با شکاف در ساختار رهبری روبروس گفت:
1: تعامل دیپلماتیک با اونها دشوار بوده، چون برای مثال پیشنهادی مطرح میشه و بعد 5-6 روز طول میکشه تا پاسخ بدن، چرا که باید اون رو از کل ساختارشون عبور بدن، رهبر جمهوری اسلامی رو پیدا کنن و تایید اون رو بگیرن. ساختار حکومت اونها همیشه به همین شکل چند لایه بوده، اما روشنه که پس از آسیب‌هایی که در جریان جنگ دیدند، این پیچیدگی بیشتر هم شده.
0: مارکو روبیو پیشتر نیز در 8 اردیبهشت در گفتگو با شبکه ی فاکس نیوز به شکاف‌های درونی ساختار قدرت در ایران اشاره کرده و گفته بود:
1: گذشته از این واقعیت که کشور توسط روحانیون شیعه افراطی اداره میشه، اونها دچار شکاف عمیق داخلی هستند. شکافی که همیشه وجود داشته اما اکنون برجسته‌تر شده. همه اونها در ایران تندرو هستند، اما تندروهایی هستند که میدونن باید یک کشور و اقتصاد را اداره کنند و تندروهایی هم هستند که کاملا بر اساس الهیات انگیزه میگیرند.
0: این دو اظهار نظر همان واقعیتی را نشان میدهد که در داخل ساختار قدرت جمهوری اسلامی دیده میشود. تصمیم گیری در ایران فقط در یک اتاق و توسط یک فرد انجام نمیشود. میان دفتر رهبر، سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی، حلقه های امنیتی، دولت و چهره های واسط و نزدیک به مجتبی خامنه ای پخش شده است. بنابراین اگر گفته شود همه چیز دست سپاه است، یا همه چیز دست مجتبی خامنه ای است، یا قالیباف مرد اول قدرت شده است، چنین پاسخهایی ممکن است گمراه کننده باشد. قدرت رسمی همچنان در نام رهبری مجتبی خامنه ای متمرکز است، اما قدرت عملی به ویژه در شرایط جنگی و اضطراری کنونی در دست هسته امنیتی نظامی قرار گرفته که سپاه پاسداران ستون سخت آن است. مجتبی خامنه ای نیست با وجود جایگاه رسمی از زمان رهبری هیچ تصویر و صدایی از او منتشر نشده است. او زخمی و غایب است و همین غیبت پر ابهام پرسش درباره مرکز واقعی قدرت در جمهوری اسلامی ایران را سنگین تر می کند. محسن قمی، معاون بین‌الملل دفتر رهبر جمهوری اسلامی، در اوایل اردیبهشت در یک سخنرانی عمومی گفت: مجتبی خامنه ای در سلامت کامل مشغول به گفته او تدبیر امور است.
2: این یک ترفند دشمنه که میخواد بگه آقا چرا حضور ندارن، چرا مثلا پیام صوتی نمیفرستن، پیام تصویری نمیفرستن، چرا افرادی که رفتن دیدنشون نمیان بگن. تا از بین این چرا و چراها ما رو به یک واکنش هایی مجبور بکنن و اونها کار خودشون رو بکنن. الان برای ما مهمترین مسئله این است که کمک بکنیم همه به حفظ جان مقام معظم رهبری که حجت خداست فعلا اینجا. و من خدمت شما اطمینان میدم که البته علارغم مجروحیتی که خب ایشون داشتن در اونجا، ایشون تو ساختمونشون بودن، همون ساختمونی که بمب خورد و افرادی که اونجا بودن شهید شدن، ایشون چند دقیقه قبلش به مناسبتی کاری، یعنی خدا ولقد جئت علی قدر یا موسی، ایشون اومده تو حیات. الان از نظر سلامتی خودشون در سلامتی کامل به سر میبرن و هم مشغول تدبیر امور هم هستن، مسائل مذاکرات رو، مسائل میدان رو با نظارت خودشون تدبیر میکنن و اخیراً هم یه تذکراتی هم به هیئت مذاکره کننده دادن.
0: بنا به گفته معاون دفتر رهبر جمهوری اسلامی، مجتبی خامنه‌ای با وجود غیبت از صحنه عمومی از شبکه قدرت و تصمیم گیری غایب نیست. من وحید پوراستاد هستم و شما گزارشی میشنوید درباره این موضوع: قدرت امروز ایران در دست کیست؟
3: مجتبی خامنه‌ای رهبر رسمی اما غایب از تصویر قدرت.
0: نخستین نکته در فهم قدرت امروز در جمهوری اسلامی وضعیت پر ابهام خود مجتبی خامنه‌ای است. او اگرچه در رأس رسمی نظام قرار گرفته، اما از همان آغاز با دو ضعف بنیادین روبرو بوده است. نخست مسئله موروثی شدن رهبری، دوم غیبت او از صحنه عمومی قدرت. رهبر شدن مجتبی خامنه‌ای از همان ابتدا با انتقاد و اتهام انتقال موروثی قدرت روبرو بود. نظامی که با نفی سلطنت موروثی آغاز شد، در حساس‌ترین لحظه حیات خود قدرت را در بالاترین سطح از پدر به پسر منتقل کرد. آن هم به فردی که برای بخش بزرگی از جامعه نه چهره عمومی، نه سیاستمداری شناخته شده و نه صاحب کارنامه‌ای از حکومتداری بود. هرچند ابراهیم جباری، فرمانده پیشین سپاه حفاظت ولی امر، در گفتگو با رسانه تصویری آن تلاش می‌کند برای او کارنامه سازی کند و می‌گوید مجتبی خامنه‌ای از بازوان قوی علی خامنه‌ای در بررسی امور کشور بود.
4: سرور عزیز ما حضرت آیت الله حاج سید مجتبی خامنه‌ای حفظه الله در امورات کشور آقا بهشون مسئولیت میدادن برای بررسی ها، جلسات، نشست ها در هر عرصه که شما تصور بکنید، مثلا در عرصه نظامی و نشست با بله یک سیستمی بود، ستاد کل این رای مسلح، دفتر نظامی، اونا وظایفی داشتن روزمره طبقی برنامه کارشون انجام میدادن، ولی اون شخصیتی که به نیروهای مسلح اشراف داشتن و تمام فرماندهان رو میشناختن و با اونها مجالست داشتن، مینشستن، صحبت میکردن، بررسی میکردن، راهکار میدادن، نظر میدادن، اونها نظراتشون رو میگرفتن، بعد سرور عزیزمون آیت الله جاسد مجتبی اینها رو جمع‌بندی میکردن به عنوان یک نظر یک کارشناسی و یک برداشتی از مسائل محضر آقا تقدیم می‌کردند.
0: بر اساس گزارش‌های مختلف که رادیو فردا نمی‌تواند آن را به طور مستقل تایید کند، مجتبی خامنه‌ای در حمله‌ای که به کشته شدن علی خامنه‌ای انجامید، از ناحیه صورت، دست و پا آسیب دیده است. اهمیت این وضعیت فقط پزشکی نیست، سیاسی است. در نظامی که دهه‌ها با تصویر، صدا، پیام و دیدار رهبر و آیین‌های نمایشی اقتدار اداره شده، رهبر غایب یک مسئله جدی در ساختار قدرت است. زیرا علی خامنه‌ای رهبر کشته شده با همه بحران‌ها همیشه در صحنه سیاسی بود. رهبر زخمی و بی تصویر نمی‌تواند همان نقشی را بازی کند که رهبر حاضر و سخنگو بازی می‌کرد. او می‌تواند مشروعیت رسمی بدهد، میتواند نامش بر تصمیم ها بنشیند، اما برای اعمال قدرت عملی بیش از پدرش به واسطه ها نیاز دارد. مظاهر حسینی، مسئول دیدارهای دفتر علی خامنه ای در یک تجمع حکومتی گفته مجتبی خامنه ای هنگام بمباران بیت رهبر کشته شده جمهوری اسلامی از ناحیه زانو، کمر و پشت گوش آسیب دیده.
5: 70-80 متری ما جایگاه کار آقا رو زدن که اون اتفاق افتاد. تو این بمباران و موشک باران و هواپیما چند تا بود، حضرت آیت الله مجتبی حسینی خامنه ای ایشون در یک جایی بودن که غالبا اونجا درس می‌دادن، اون روز اونجا نبودن، اونجا رو با پاک اکسوز منزل ایشون رو زدن که خانومش شهید شد. ایشون در بین راه اومد تو پله‌ها که بره بالا، اون موشک اونجا خورد، خانوم حداد شهید شدن، آقای مسواک که طبقه پایین بود شهید شدن. حضرت آیت الله مجتبی به این راه ضربه موج ایشون خورده، انداخته زمین، یک خورده کشکک پاشون صدمه دیده، یک خورده کمرش الحمدلله تو این ایام درست شد، اون کشکک پا انشاءالله به همین زودی خوب میشن. اون بحث پیشانی اینا که گفتن اینا همه بی خوده، یه ترک کتونی پشت گوشش خورده که اما همه اصلا مشخص نیست و اونم مداوا شده، در سلامتی کامل به سر میبره.
0: بخشی از این کم اهمیت نشان دادن مجروحیت مجتبی خامنه‌ای برای این است که یک پرسش حقوقی به میان نیاید. طبق اصل 111 قانون اساسی جمهوری اسلامی، هرگاه رهبر بر اثر بیماری یا حادثه‌ای موقتاً از انجام وظایف خود ناتوان شود، شورای مرکب از رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و یک از فقهای شورای نگهبان وظایف او را بر عهده می‌گیرد. بنابراین اکنون این پرسش وجود دارد: اگر مجتبی خامنه‌ای از همان آغاز رهبری به شدت مجروح بوده و اگر توان حضور عمومی و انجام عادی وظایف رهبری او محل ابهام بوده است، آیا شرایط اصل 111 از همان روزهای نخست برقرار بوده است؟ آیا شورای موقت رهبری که پس از کشته شدن علی خامنه‌ای تا روشن شدن وضعیت رهبر جدید نقش آفرینی کرد، به بهانه انتخاب رهبر تازه، آن هم رهبری مجروح و غایب، به سرعت کنار گذاشته نشد؟ مردم نمی‌دانند در پشت پرده چه تصمیمی گرفته شد، چه کسی واقعاً وظایف رهبری را انجام می‌داد و مرز میان رهبر رسمی و هسته واقعی تصمیم‌گیری کجاست. مجتبی خامنه‌ای در این معنا رهبر یک نظام عادی پس از جانشینی نیست، رهبر یک نظام زخمی در وضعیت اضطراری و استثنایی جنگ و پس از آن است. علی افشاری، فعال و تحلیلگر سیاسی در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا میگوید ایران پس از مرگ علی خامنه‌ای و بسته شدن رهبری 38 سالی او وارد دوره گذار شده است.
6: اساسا هنوز ما اطمینانی نداریم که واقعا مجتبی خامنه‌ای به لحاظ جسمی و مغزی مثلا سالم هست، حتی زنده بودنش یک امر قطعی 100% نیست و چقدر بر امور، حالا اگرم به اساس سالم باشه، بر امور تسلط داره. ما الان وارد یک دوره گذاری از جمهوری اسلامی شدیم، بعد از مرگ خامنه‌ای پدر، بسته شدن پرونده 38 ساله رهبری او تا تصویب رهبری جدید. تازه این تصویب رهبری جدید با چالش‌های بزرگ داخلی و خارجی مواجه. اگر پایان جنگ، یعنی جنگ تموم بشه، خب این چالش رفته کنار، حداقل تا اطلاع ثانوی، با اون چالش داخلی هم مواجهه که اونم میتونه اثرگذار باشه بر خود حکومت.
3: حسین طائب و قدرت پشت پرده، حلقه امنیتی مجتبی خامنه‌ای.
0: قبل از بیت رهبر، شورای عالی امنیت ملی، سپاه پاسداران، یک لایه از قدرت پنهان را هم باید دید. حلقه امنیتی و سیاسی قدیمی اطراف مجتبی خامنه‌ای، حلقه‌ای که سابقه آن به بیش از 2 دهه پیش برمی‌گردد و نام‌هایی مانند حسین طائب و حسین فدایی در آن مطرح بودند. محمد سرافراز، رئیس اسبق صدا و سیما، از معدود مقام‌های سابق جمهوری اسلامی است که درباره نقش پشت پرده مجتبی خامنه‌ای در تصمیم‌سازی‌های سیاسی در گفتگویی با شهرزاد میرقلی خان سخن گفته است. او که خود در مقطعی عضو این حلقه بوده، از ارتباط مستقیم مجتبی خامنه‌ای با حسین طائب، رئیس اسبق سازمان اطلاعات سپاه، یاد کرده و گفته او به گزارش‌های امنیتی طائب علاقه‌مند بود.
7: یه جلساتی مثلا در حد 5 نفر بود که ادامه پیدا کرد تا زمانی که من رئیس صدا و سیما شدم و در اونجا دیگه شرایط عوض شد و بعد از زمانی هم دیگه قطع شد. این البته خود آقای طائب به طور جداگانه هم و خیلی بیشتر از اون جلساتی که ما داشتیم جلساتی داشتن با آقا مجتبی و قطعا اون گزارش ها خیلی تاثیرگذار بود و خود آقا مجتبی هم خیلی علاقه داشت به این نوع گزارشاتی که حالا به طریق شموع بود، از طریق نفوذ بود، از طرق مختلفی کسب اطلاع می‌کردن راجع به اوضاع گروه‌های سیاسی و اجتماعی و حتی خود افراد خاص.
0: بنابراین در شرایط امروز حسین طائب جایگاه ویژه‌ای دارد. او فقط رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه پاسداران نیست، چهره ای امنیتی و پشت پرده است که سالها با مجتبی خامنه‌ای ارتباط داشته و به پرونده سازی های امنیتی شناخته می شود. بر کناری او در تیر ماه 1401 از سازمان اطلاعات سپاه به معنای خروج کامل از بازی قدرت نبود و همچنان یکی از چهره

0: با اختشاش و براندازی فرق میکنه. هیچ کسی تو کشورش اجازه براندازی نمیده.
1: نشانه‌ای تازه‌تر از فعال ماندن طائب در پشت صحنه توییتی است که حسام الدین آشنا، مقام سابق امنیتی و مشاور حسن روحانی رئیس جمهور پیشین، در تاریخ 3 فروردین 1405 در شبکه ایکس منتشر کرد. او نوشت:
2: جناب آقای طائب در این شرایط حساس دقیقاً چه مسئولیت‌ها و چه اختیاراتی در سیاست داخلی و خارجی دارند؟
1: این توییت بعداً حذف شد، اما همین پرسش نشان می‌دهد که حسین طائب بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای و رهبری مجتبی خامنه‌ای همچنان در نگاه برخی بازیگران درون نظام چهره‌ای فعال در پشت صحنه سیاست داخلی و خارجی است. اهمیت این موضوع پس از جنگ بیشتر شده است. بسیاری از فرماندهان رد اول سپاه و چهره‌های امنیتی کشته شدند، اما چهره‌های مانند حسین طائب و حسین فدایی زنده ماندند و در شرایطی که مجتبی خامنه‌ای زخمی و غایب از صحنه عمومی است، چنین چهره‌های مورد اعتماد و نزدیکی به او می‌توانند در کنترل و تنظیم رابطه رهبر جدید با بازیگران درون نظام نقش مهمی ایفا کنند.
3: احمد وحیدی، سپاه پاسداران، قدرت در وضعیت اضطراری.
1: سپاه پاسداران و فرماندهی جدید آن احمد وحیدی در مرکز سخت قدرت قرار دارند. بخش مهمی از وزن فعلی سپاه محصول جنگ و امنیتی شدن کامل فضای کشور بعد از کشته شدن علی خامنه ای است. در وضعیت عادی شکاف‌های درونی سپاه پاسداران، پرونده‌های فساد مالی، رقابت‌های شبکه‌های اقتصادی و امنیتی می‌توانست نشانه‌های فرسایش این نهاد را عریان‌تر کند. اما جنگ و فقدان فرماندهان عالی رتبه و رهبری که 38 سال بر کشور حکومت کرد، منطق سیاست را تغییر می‌داد. در وضعیت جنگی، تصمیم گیری از دولت و مجلس به سمت نهادهای نظامی، امنیتی و اطلاعاتی بیشتر حرکت می‌کند. تهدید خارجی و به ویژه جنگ فضای عمومی را امنیتی می‌کند، نقد سیاسی را به حاشیه می‌برد و هر تصمیم مهمی را زیر سایه بقا می‌برد. زیرا ساختار قدرت در ایران امروز بیش از آن که در حال برنامه‌ریزی برای حکمرانی پایدار، اصلاح اقتصادی، حل بحران سیاست خارجی یا بازسازی مشروعیت باشد، فعلا در منطق بقا عمل می‌کند. بقا یعنی حفظ مرکز قدرت، حفظ فرماندهی نظامی و امنیتی، حفظ ظاهر سیاسی نظم، مهار جامعه خشمگین، کنترل روایت منتقدان و مخالفان، جلوگیری از شکاف درون قدرت و عبور از جنگ بدون فرو ریختن نمایش اقتدار. برابرین باید میان دو نوع قدرت فرق گذاشت. قدرت پایدار که از انسجام، مشروعیت، رهبری معتبر و توان حکمرانی بلند مدت می آید و قدرت اضطراری و استثنایی که محصول جنگ، بحران، اعتراضات، ترس و امنیتی شدن فضاست. قدرت فعلی سپاه بیشتر از جنس دوم است. امروز سپاه با وجود اینکه بسیاری از فرماندهان رد اولش کشته شدند، اما هنوز قدرتمند است. اما این قدرت وضعیت اضطراری است، قدرت نهادی که بحران آن را بیشتر به جلو رانده است. جنگ 12 روزه اسرائیل علیه ایران و جنگ 40 روزه اخیر آمریکا و اسرائیل علیه ایران فقط به مراکز نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی ضربه نزد. بسیاری از فرماندهان اثرگذار سپاه و حتی نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی و بسیج کشته شدند. فرماندهان جدید با وجود عنوان، حکم و جایگاه معلوم نیست اعتبار و نفوذ درونی فرماندهان قبلی را هم داشته باشند. پس از کشته شدن محمد پاکپور، احمد وحیدی فرمانده جدید و تندرو به سپاه پاسداران شد. اما او ممکن است فرماندهی مرجع نباشد. مقام دارد اما برای نفوذ در بخش وسیعی از سپاه پاسداران با چالش‌های مختلفی روبرو خواهد بود. مجتبی نجفی، پژوهشگر جنبش‌های نوین سیاسی اجتماعی در پاریس، به رادیو فردا می‌گوید: یک واقعیت کلیدی قابل مشاهده افزایش نقش و قدرت سپاه پاسداران در اداره جمهوری اسلامی است، روندی که طی 2 دهه گذشته به تدریج تثبیت شده است.
4: هنوز ابعاد دوران پسا خامنه ای خیلی برای ما روشن نیست، با توجه به این که هنوز نمیدونیم میزان سلامتی رهبر جدید جمهوری اسلامی به چه صورت است. اما یک مسئله ای رو که من میشه به عنوان یک اصل بنیادین پذیرفت، قدرتگیری ساختار سپاه در اداره کشوره. به نظر من خب جمهوری

0: اسلامی ایران رو یک بخش عمده تا حدود زیادی ساختار سپاه مدیریت و هدایت میکنه، به خصوص الان در موقعیت جنگی وقتی که بحث میدان هست، موقعیت نظامیان در اداره کشور بیشتر و قویتر میشه و این روند نظامیگری که ما از قبل شاهدش بودیم و در حوزه‌های مختلف اما از اقتصاد، سیاست، فرهنگ، اجتماع داره اون وضعیت میوه رسیده خودش میره.
1: علی عبداللهی، فرماندهی جنگ، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا.
2: برای فهم قدرت سیاسی نظامی در لحظه جنگ نباید سپاه را فقط با نام فرماندهی کل سپاه احمد وحیدی سنجید. در زمان جنگ ساختار تصمیم گیری و فرماندهی نظامی فقط از مسیر فرماندهی سپاه نمی گذرد. در بالاترین سطح عملیات جنگی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا قرار دارد، نهادی که عالی‌ترین قرارگاه نظامی در زمان جنگ است و مسئول طراحی، هماهنگی و نظارت عملیاتی نیروهای مسلح است. این نکته برای وضع دادن درست به بازیگران مهم است. وقتی درباره جنگ، آتش بس، بستن یا باز کردن تنگه هرمز، هماهنگی ارتش و سپاه یا مدیریت عملیاتی نیروهای مسلح حرف می‌زنیم، نمی‌توان همه چیز را به تصمیم فرماندهی سپاه پاسداران تقلیل داد. فرماندهی سپاه هر چقدر مهم باشد، فقط یکی از بازیگران ساختار بزرگتر نظامی و امنیتی است. تصمیم‌های کلان سیاسی امنیتی در شورای عالی امنیت ملی صورت بندی می‌شود و در سطح جنگی و عملیاتی در شورای عالی دفاع و به ویژه قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نقش محوری پیدا می‌کند. فرماندهی این قرارگاه علی عبداللهی است، چهره‌ای که در جنگ اخیر و دوره آتش بس بارها درباره تنگه هرمز و دیگر مسائل جنگ اخیر هشدار و یا موضع‌گیری داشته است. این نوع مواضع نشان می‌دهد که در سطح جنگی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا در فرماندهی و پیامدهی عملیاتی نقش اول و موثری بازی می‌کند. صدای علی عبداللهی در گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی در فروردین 1404:
3: مردم عزیز ما بدانند فضل الهی این سلاح‌های ما پیشرفته تر از گذشته، دارای تاب‌آوری بالا، دارای دقت بالا و با قدرت بالاست و ما توانستیم همه اون مواردی که در جنگ‌های گذشته تجربه کردیم اون رو اصلاح کنیم آنها را و به میدان بیاوریم.
2: بنابراین نقش احمد وحیدی به عنوان فرماندهی سپاه پاسداران مهم است، اما تصمیم او خارج از شبکه نهادهای بالادستی و حتی هم ارز انجام نمی شود. او عضو شورای عالی امنیت ملی است، همچنین عضو شورای عالی دفاع، شورایی که در اواخر دوره رهبری علی خامنه ای احیا شد تا در حوزه دفاعی کشور تصمیم گیری کنند. از سوی دیگر فرماندهی سپاه را رهبر جمهوری اسلامی منصوب می کند و اگر از دایره تصمیم های مورد نظر رهبر جمهوری اسلامی یا هسته بالادستی قدرت فراتر برود، رهبر اختیار عزل یا جابجایی او را دارد. احمد وحیدی بعد از جنگ 12 روزه ایران و اسرائیل که جانشین کل نیروهای مسلح بود، در مرداد 1404 در برنامه روایت جنگ جواد موگویی گفته بود در موضوعات مرتبط با منافع ملی، حاکمیت ملی و امنیت ملی اساساً جایی برای اختلاف وجود ندارد.
4: هر وظیفه در کشور معلوم است کی باید تصمیمش رو بگیره، چیکار بکنه.
2: قدرت سپاه در وضعیت کنونی واقعی است، اما این قدرت در یک شبکه چند لایه عمل می کند. رهبر و بیت، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی دفاع، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا و ستاد کل نیروهای مسلح. در چنین ساختاری بزرگ کردن بیش از حد یک چهره نظامی تصویر قدرت را ساده و گمراه کننده می کند. هرچند خود شاکری سپاه در ساختار قدرت ایران از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. مجتبی نجفی، پژوهشگر جنبش‌های نوین سیاسی اجتماعی در پاریس، به رادیو فردا می‌گوید با وجود برخی اختلافات داخلی، سپاه پاسداران نه با شکاف راهبردی مواجه است و نه نشانه‌ای جدی از فروپاشی در آن دیده می‌شود.
0: من یک پارچه نمیبینم، اما واحدی هم نمیبینم که اونقدر اختلافات درش راهبردی داشته که از هم بپاشه. واحد یک پارچه نمیبینم، اما من فکر کنم حتی در بخش فرماندهان میانی گرایش به اون طیف میانه رو از جمله قالیباف حتی قوی تر هستش. سپاه ساختار واحد نداره به عنوان اینکه هیچ اختلافی درش نباشه، اما اختلافات هم که بزرگ کردن که آره این گروه با این گروه سپاه در معرض فروپاشی، خب ما دیدیم در نتیجه اعتراضات اخیر تغییر در فرایند جنگ ما چیزی ندیدیم، حداقل در این دو واقعه که در ساختار سپاه یک نوع شکاف عمیقی مثلا مشاهده بشه. اما فرض رو برای بگیریم که مثلا در ساختار سپاه بین قالیباف و حالا جلیلی یکی رو انتخاب بکنن، خب یک رویکردی نسبت به قالیباف قوی تر هستش، خب اینا مثلا نشانه هایی ازش بوده میشه مشاهده کرد. ولی در هر صورت سپاه اگرچه یک دست نیست اما ساختارش تقریبا منسجمه و من هیچ نوع شکافی رو درش نمیبینم.
1: سپاه چند پاره، سپاه پاسداران یک بلوک واحد نیست.
2: سپاه هنوز از مهمترین نهادهای قدرت نظامی امنیتی در جمهوری اسلامی است. امنیت داخلی، سرکوب اعتراض‌ها، توان موشکی و پهپادی، نفوذ منطقی در نیروهای موسوم به مقاومت، شبکه‌های مالی، بنیادهای اقتصادی، قرارگاه‌های عظیم و بخشی از ساختار اطلاعاتی و امنیتی مستقیم یا غیر مستقیم به سپاه پاسداران وصل است. اما آیا باز هم میتوان سپاه را یک بلوک واحد، منسجم و بیشکاف ببینیم؟ درون سپاه از سالها پیش شبکه‌های متفاوتی شکل گرفتند. شبکه‌های نظامی و امنیتی، شبکه‌های اقتصادی، شبکه‌های نزدیک به بیت و شبکه‌هایی که با دولت و مجلس و چهره‌هایی مانند محمد باقر قالیباف پیوند دارند. شهرزاد میرقلی خان بازرس ویژه رئیس صدا و سیما در زمان ریاست محمد سرافراز در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا برای توضیح این وضعیت از تعبیر جزیره جزیره شدن سپاه استفاده می‌کند. این تعبیر مهم است چون سپاه را نه یک فرماندهی واحد و کاملا هماهنگ بلکه مجموعی از کانونهای قدرت، منفعت، رقابت و بقا نشان می‌دهد.
5: در حال حاضر یعنی از زمانی که قاسم سلیمانی کشته شد توی سپاه یه اتفاق خیلی بزرگی که افتاد این بود که سپاه جزیره شد، یعنی گروه های مختلفی توی سپاه تشکیل شدند که حالا یه سریاشون قاچاق برداران و قاچاقچی نفت بودن که فقط دنبال پولن، یه سریا بودن که سرویس های امنیتی بودن که خب اونا جدا شدن از تیم صاحب و یه سری دیگه هم بودن با تیم قالیباف کار میکردن. قالیباف و مجتبی خامنه‌ای خب از 22 سال پیش اینا برنامه ریزی میکردن که بعد از اینکه مثلا این آقای خامنه‌ای بمیرن مجتبی خامنه‌ای اصلا قرار بود که رهبر بشه و پایه‌ای که بین سپاهی ها انتخاب کرده بود و ریخته بود قالیباف و حسین طاهر. در حال حاضر الان به دلیل اینکه خب مجتبی جراحت خیلی شدیدی داره، ارتباطات بین قالیباف و مجتبی خامنه‌ای اولا که خیلی کم شده، دوم اینکه خود مجتبی خامنه‌ای در شرایطی نیستش که بتونه سپاه رو جمع جورش کنه، یعنی دوباره یک پارچش کنه. براتون توضیح بدم که مثل یه تسبیحی بودن اینا که بعد از قاسم سلیمانی این نخ پاره شد و حالا گروه های مختلف توی سپاه هستن که قالیباف طرف مجتبی، ولی الان هم مجتبی در شرایطی نیستش که بتونه این سپاه رو دوباره جمع کنه. دوم اینه که گروه های دیگه مثل جلیلی، ذوالقعد، اینا خودشون مخالف مثلا قالیباف هستن با این تیم قالیباف اینا توی سپاه و تو درگیری های خیلی زیادی دارن.
2: پرونده نشندان قدیمی فساد مالی در هلدینگ یاس برای فهم سازوکار این شبکه ها اهمیت زیادی دارد. در فایل صوتی افشا شده در سال 1400 توسط رادیو فردا، محمد علی جعفری فرمانده وقت کل سپاه و صادق ذوالقعدنیا معاون وقت اقتصادی و سازندگی سپاه درباره فساد در این هلدینگ و نیز در مجموعه های مرتبط با نیروی قدس سپاه، بنیاد تعاون سپاه و نیز درباره نقش و عملکرد چهره های مانند محمد باقر قالیباف، قاسم سلیمانی فرمانده کشته شده نیروی قدس سپاه و حسین طائب در قراردادها و مناسبات مالی و اقتصادی سخن میگویند.
6: بهش گفتم خواهی آقا شما داشتید با قالیبا اقاله میکردید 8000 میلیون میداشتیم به شهردان میرم، اگه امضا شده بود و حیرم 3 میلیارد امضا کردیم. من جلوش گرفتم، صفتم گرفت، گفت خطون میداز جلوش بیشید. گفتم این افتا هم میسیسی ندید شما اول بود.
7: نه اینو نگفتیم، اگه اینو داده بودید رفته بود ما الان چه خواهد سر میرم با چی بده هم میداد
6: سرداد بیچاره میشد.
7: چی گفت؟ اینو بهش
6: گفت چون من قبول دارم
7: الان قالیبا که ناراحت به شدت از تو ناراحته برای این.
2: از دل چنین پرونده هایی می توان فهمید سپاه فقط یک نیروی نظامی نیست. شبکه‌ای از پول، پروژه، نفوذ، امنیت، سیاست و رابطه با بیت است. دعوا در چنین پرونده هایی فقط بر سر فساد مالی نیست. بر سر کنترل روایت، حفظ شبکه‌ها، حذف رقبا و تعیین سهم اقتصادی و سیاسی هر کانون از قدرت است. از همین زاویه است که قالیباف در تحلیل قدرت امروز جمهوری اسلامی فقط رئیس مجلس نیست. او یکی از بازماندگان و عبور کنندگان از همین شبکه‌های پیچیده است که با وجود همه پرونده‌های مالی نه تنها از ساختار قدرت حذف نشد، بلکه خود را در همین ساختار بالا کشید.
1: بیت رهبری مرکز مشروعیت اما نه مرکز مطلق فرماندهی.
2: بیت یا دفتر عریض و طویل رهبر جمهوری اسلامی هنوز اهمیت حیاتی دارد. هرچند که ساختار و دفتر اصلی این بیت در اولین روز از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران به شدت آسیب دیده است. اما در جمهوری اسلامی هیچ تصمیم کلان بدون نوعی اتصال به رأس نظام کامل نمی شود. مشروعیت، انتصاب‌ها، پیام‌های اصلی، جهت‌گیری‌های راهبردی و صورت‌بندی رسمی تصمیم‌های سیاسی امنیتی همچنان به بیت و شخص رهبر جمهوری اسلامی گره خورده است. اما تفاوت مهمی میان جایگاه علی خامنه‌ای و وضعیت فعلی رهبری پسر وجود دارد. علی خامنه‌ای فقط رهبر رسمی نبود، داور نهایی میان سپاه، نهادهای امنیتی و انتظامی، دولت، مجلس و روحانیت بود. او طی دهه‌ها شبکه‌ای از وفاداری، وابستگی، ترس و مشروعیت ساخته بود. چنین جایگاهی به سادگی قابل انتقال و تثبیت در رهبری مجتبی خامنه‌ای نیست. مجتبی خامنه‌ای حتی اگر عنوان رسمی یا نقش محوری در ساختار جدید داشته باشد، فاقد بخش مهمی از سرمایه سیاسی و نمادین پدر است. او نه تجربه حکمرانی پدر را دارد، نه جایگاه تاریخی و نفوذ سیاسی او را و نه امکان نمایش اقتدار از طریق سخنرانی‌های عمومی. غیبت او این ضعف را تشدید کرده است. بنابراین بیت یا دفتر رهبر با همه آسیبی که در جنگ دیده است، امروز هنوز مرکز مشروعیت در درون حاکمیت است، اما الزاماً مرکز کامل فرماندهی نیست. تصمیم‌ها ممکن است در جاهای دیگر ساخته شوند، اما برای تبدیل شدن به خط رسمی نظام هنوز باید از مسیر بیت رهبر و در نهایت شخص رهبر عبور کنند. این یعنی بیت تضعیف شده اما بی اهمیت نشده است. مشروعیت می دهد اما برای اعمال آن مشروعیت به دیگر بازیگران نیز نیاز دارد. مجتبی خامنه ای برای اینکه بخواهد جایگاه خود را تثبیت کند، ناچار است میان نیروهای وفادار و حتی رقیب توازن بسازد. سپاه پاسداران، شبکه‌های امنیتی، حلقه حسین طائب، محمد باقر قالیباف، محمد باقر ذوالقعد، سعید جلیلی و جبهه تندرو پایداری، مسعود پزشکیان و دولت، محسنی اژه‌ای و قوه قضاییه و حتی حامیان مردمی حکومت. این وضعیت شبیه مدیریت مداوم شکاف‌ها برای تصمیم موقعیت و حفظ بقاست.
1: دولت مسعود پزشکیان، ابزار رسمی در بازی قدرت.
2: در چنین آرایشی دولت مسعود پزشکیان بیشتر نقش اداری کشور را دارد. دولت می تواند اقتصاد روزمره، خدمات عمومی، مدیریت اجتماعی و دیپلماسی رسمی را پیش ببرد. اما در پرونده های اصلی مانند جنگ، آتش بس، امنیت داخلی، سیاست منطقه‌ای، پرونده هسته‌ای، مذاکره و سرکوب مخالفان و اعتراضات، تصمیم نهایی در جای دیگری ساخته می شود. مسعود پزشکیان در این آرایش نه بازیگر بزرگ قدرت است و نه تهدیدی برای کانونهای اصلی آن. او جاه طلبی آشکار برای تبدیل شدن به مرکز قدرت را ندارد و در دوره علی خامنه‌ای نیز عملاً سیاست‌ها یا به گفته خودش منویات رهبری را اجرا می کرد.
8: بنده خودم اعتقادم این بود که گفتگو کنیم بهتره. مقام معظم رهبری فرمودن که ما با آمریکا گفتگو نمی کنیم. بنده اومدم اعلام کردم ما با آمریکا گفتگو نمی کنیم. تموم شد رفت.
2: پزشکیان رئیس جمهوری است که با رهبر و بیت سیاسی امنیتی او وارد چالش نشد و بیشتر کوشید خود را در محدوده اداری امور روزمره تعریف کند. همین ویژگی باعث شد همانند حسن روحانی و یا محمود احمدی نژاد برای نهادهای اصلی قدرت چهره‌ای چموش و خطرناک نباشد. بنابراین بعد از کشته شدن علی خامنه‌ای نیز مسعود پزشکیان نه اراده سیاسی، نه شخصیت قدرتساز و نه توان لازم برای گشودن گره‌های بزرگ تحریم، اقتصاد، سیاست خارجی و بحران مشروعیت را نشان داده است. حل این پرونده‌ها فقط با اداری روزمره کشور ممکن نیست. نیازمند اراده، جسارت، پشتوانه نهادی و توان ایستادن در برابر مراکز قدرت و یا همراه کردن آنها را دارد. پزشکان چنین موقعیتی ندارد یا دست کم تا امروز نشان نداده که می‌خواهد چنین نقش پرخطری را بازی کند. با این وجود او بی اهمیت نیست. رئیس جمهور و دولت هنوز ابزار قانونی، بودجه، اجرا، انتصاب‌های اداری، وزارتخانه‌ها و دیپلماسی رسمی را در اختیار دارند. اگر پزشکیان و دولت او در کشمکش میان کانون‌ها و چهره‌های اصلی قدرت به سمت یکی از آنها متمایل شوند، می‌تواند وزن آن سمت را بیشتر کنند. پزشکیان شاه مهره نیست، اما می‌تواند کمی وزن باشد. صدای مسعود پزشکیان و روایتش از دیدار با مجتبی خامنه‌ای.
9: ما خدمت رهبر عزیزم رسیدیم. نزدیک دو ساعت، دو ساعت و نیم هم خدمتشون گفتگو داشتیم. اولا باید خدمت شما بگم نگاه ایشون، نوع برخورد ایشون واقعا یه انسانی بود صمیمی و متواضعانه. از یه رهبر آدم یه چنین برخوردی با آدم بکنه، ایشون یه چنین حالتی داشت واقعا.
2: در این بین مجلس شورای اسلامی نیز در جمهوری اسلامی کمتر توانسته در برابر مراکز اصلی قدرت مستقل عمل کند. نمایندگان مجلس معمولاً بیشتر بازتاب دهنده توازن قدرت پشت صحنه است تا سازنده مستقل آن. اهمیت مجلس امروز فعلاً به رئیس آن محمد باقر قالیباف است که پیوندی قدیمی و سیاسی با رهبر جدید مجتبی خامنه‌ای دارد.
1: محمد باقر قالیباف، نقطه ورود به بازی بزرگ.
2: محمد باقر قالیباف چگونه وارد این موقعیت شد؟ پاسخ فقط در ریاست مجلس شورای اسلامی نیست. قالیباف از سپاه آمده اما در سپاه متوقف نماند. او از فرماندهی نیروی انتظامی به مدیریت شهری رفت. از شهرداری تهران به شبکه‌های بزرگ اقتصادی و اجرایی وصل شد و از آنجا وارد رقابت‌های سیاسی شد. چند بار شکست خورد اما از ساختار قدرت حذف نشد و سرانجام در مجلس به موقعیت رسید که هم رسمی است و هم به پشت صحنه ساختار قدرت وصل است. محمد باقر قالیباف نه رهبر نظام است، نه فرماندهی سپاه، نه صاحب دولت و نه تصمیم گیر نهایی پرونده های جنگ و مذاکره. مزیت او در چند لایه یا چند وجهی بودن است. او زبان سپاه را می فهمد، با شبکه های اجتماعی و اجرایی کار کرده، مجلس را در اختیار دارد، با بیت و مجتبی خامنه‌ای رابطه قدیمی دارد و برای بخشی از جریان‌های درون حاکمیت چهره ای است که فعلا می‌تواند میان قدرت سخت و سیاست رسمی پل بزند. قالیباف قدرت مطلق ندارد و ممکن است از سوی بیت و طیف‌های امنیتی مهار شود، اما وزن او در ساختار فعلی سیاسی هم کم نیست. او در لحظه‌ای مهم شده که نظام به چهره‌هایی نیاز دارد که نه صرفاً نظامی باشند، نه صرفاً سیاسی، نه کاملاً بیرون از سپاه و نه کاملاً درون سپاه. او محصول یک خلأ است، خلأ رهبر حاضر و مقتدر، خلأ فرماندهان با نفوذ در سپاه، خلأ سیاستمداری مثل علی لاریجانی و خلأ رئیس جمهور و دولتی مقتدر که بتواند ابتکار و قدرت سیاسی داشته باشد. بابک دوربیکی، مشاور علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت اول حسن روحانی، برای توضیح این موقعیت محمد باقر قالیباف در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا از تعبیر مترجم توازن قدرت استفاده می کند.
10: قالیباف تو صحبتهاش وقتی داره صحبت میکنه به نظر میاد که بیش از این که خودش یک جایگاهی داشته باشه مترجم توازن قدرت در جمهوری اسلامی حاضره. بعد این قالیباف شخصیت مستقل استراتژیک نیست. قالیباف همیشه پیرو بوده. تمام جایی هم که در واقع قالیباف بوده، حالا در مجلس ببینید، در مجلس فرمایشی که خب همه حذف میشن و اینا، خب قالیباف هم میتونه بیاد بالا بشه رئیس مجلس. اما در کل در رقابت‌های جدی‌تر جمهوری اسلامی قالیباف جایگاهی نداره. خیلی آدمی نیست که بتونه مسائل رو پیش ببره، آدم استراتژیستی نیست. بنابراین معمولاً با آدم پیروی شناخته میشه. بنابراین الان اون چیزی که ما داریم می‌بینیم، قالیباف به نظر من بیشتر از این که یک نیروی مستقلی باشه که بخواد مثلا با کسی بخواد پیش ببره مسائل رو، بیشتر مترجم توازن قدرته. من فکر میکنم قالیباف میتونه نقش ایفا کنه در شرایطی که کسی مثل علی لاریجانی از بین رفته و کشته شده. خب طبیعتا افرادی مثل قالیباف میان بالا.
2: این تعبیر قابل تأمل است، چون قالیباف الزاماً صاحب نهایی قدرت نیست، اما میتواند توازن پنهان میان کانونهای قدرت را بخواند، به زبان سیاست رسمی ترجمه کند و در لحظه های بحران نقش واسطه و میانجی را ایفا کند. احمد وحیدی فرمانده یک کل سپاه پاسداران ممکن است در اتاق امنیتی نظامی مهم باشد، اما محمد باقر قالیباف در چند اتاق همزمان حضور دارد. وحیدی اگر نماینده قدرت سخت است، قالیباف می تواند زبان قدرت سخت را به سیاست و زبان رسمی و حاکمیتی تبدیل کند. اهمیت قالیباف هم فقط به سابقه سپاهی یا ریاست مجلس محدود نیست. یکی از مهمترین امتیازهای او رابطه طولانی مدت با مجتبی خامنه‌ای است، رابطه‌ای که در شرایط فعلی می‌تواند به سرمایه‌ای تعیین کننده برای او تبدیل شود، اما همین نزدیکی او را بی‌رقیب نمی‌کند. حسین رزاق، تحلیلگر سیاسی در آلمان، در این زمینه به رادیو فردا می‌گوید قالیباف همیشه مهره مورد تایید بیت و قاسم سلیمانی بوده و در بازی‌های قدرت به تناسب نقش آفرینی کرده است.
11: از دوره‌ای که رئیس پلیس بود تا انتخابات 84، 92 و 96 که با بازی تو نقش کاندیدای پوششی وفاداری خودش رو اثبات کرد. امروز هم با حذف مهرهای کلیدی تر، نقشی که اون برای نظام ایفا میکنه پررنگتر شده. این روند همیشگی بیت بوده که از چهره‌های حتی متهم به فسادهای کلان و بخشی که تبدیل به اولیگارش‌های اقتصادی شده بودن تو بحران‌ها بهترین استفاده رو ببره، چون بقای منافع اونها در گروه بقای نظامه. قالیباف تو جنگ 12 روزه با حذف فرماندهان ارشد سپاه فرماندهی جنگ رو عهده گرفت و بعد از حذف علی خامنه‌ای توی جنگ رمضان باز اون مسئول اصلی جنگ شد و علی لاریجانی مسئول اداره سیاسی کشور. اما حالا با حذف لاریجانی اون به اصلی ترین و قابل اعتماد ترین چهره بیت، یعنی مجتبی خامنه‌ای و حسین طائب، برای پیشبرد پروژه‌های اونها تبدیل شده.
1: از علی لاریجانی تا محمد باقر ذوالقدر، شورای عالی امنیت ملی.
2: بعد از کشته شدن علی لاریجانی در حملات آمریکا و اسرائیل به ایران، محمد باقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی شد. این شورا محل تلاقی دولت، مجلس، قوه قضاییه، نهادهای نظامی و امنیتی و نمایندگان رهبر جمهوری اسلامی است. این نهاد فقط یک اتاق هماهنگی نیست، بلکه محلی است که تصمیم‌های اصلی سیاست داخلی و خارجی و امنیتی و دفاعی را صورت بندی می‌کند. برای فهم وزن این شورا می توان به نقش علی لاریجانی توجه کرد. لاریجانی قبل از کشته شدن و در مقام دبیر شورا، پیش از آن که یک چهره امنیتی باشد، یک سیاستمدار بود. چهره با سابقه طولانی در رأس نهادهای مختلف سیاسی و پارلمانی، رابطه با بخشی از روحانیت و اصولگرایان، تجربه مذاکرات هسته‌ای، شناخت ساختار نظام و توان گفتگو با نیروهای متفاوت درون حاکمیت. البته کشتار دیماه 1404 در زمان دبیری او اتفاق افتاد. قبل از لاریجانی، علی اکبر احمدیان دبیر شورای عالی امنیت ملی بود. چهره‌ای با پیشینه نظامی و امنیتی، بازگشت لاریجانی به این موقعیت نشان می‌داد که حکومت در اواخر دوره علی خامنه‌ای به این جمع‌بندی رسیده بود که در لحظه بحران فقط مدیریت امنیتی کافی نیست. نظام به فردی نیاز داشت که در مرحله اول سیاستمدار باشد، کسی که بتواند حدی از اجماع نسبی را میان گروه‌های سیاسی، امنیتی و نظامی ایجاد کند. حسین انتظامی، معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت پزشکیان و چهره‌ای نزدیک به علی لاریجانی، در یک برنامه تلویزیون جمهوری اسلامی به نقش و جایگاه متفاوت او در بین نیروهای مسلح اشاره می‌کند.
12: بد نیست بدانید قبل از جنگ 12 روزه سردار رشید و سردار باقری جداگانه هم با آقای رئیس جمهور و هم خدمت رهبری منتقد کردند که آقای لاریجانی رو بذارید دبیر شورای عالی امنیت ملی.
2: از این منظر کشته شدن علی لاریجانی در حملات هوایی آمریکا و اسرائیل فقط حذف یک مقام ارشد نبود. ایجاد شکاف بین حوزه سیاست و بخش نظامی امنیتی در درون حاکمیت، نهادها و جناح‌های سیاسی جمهوری اسلامی بود. پس از او انتصاب محمد باقر ذوالقدر به دبیری شورا معنای دیگری دارد. انتقال دبیری شورا از یک سیاستمدار زیرک به چهره‌ای امنیتی، نظامی و تندرو. ذوالقدر اگرچه به صادق آملی لاریجانی، رئیس فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام و برادر علی لاریجانی نزدیک است، اما برای بخشی از هسته سخت قدرت قابل اعتماد است. اما معلوم نیست همان اجماع نسبی سیاسی و امنیتی که پیرامون علی لاریجانی وجود داشت، پیرامون او هم شکل بگیرد. شورای عالی امنیت ملی با لاریجانی میتوانست محل ترجمه بحران به زبان سیاست و بعد امنیتی باشد. با محمد باقر ذوالقدر خطر آن وجود دارد که بیش از پیش به محل تبدیل بحران به زبان و دستور کاملا امنیتی تبدیل شود. حسین رزاق، فعال و تحریک‌گر سیاسی در آلمان، انتصاب ذوالقعد به دبیری شورای عالی امنیت ملی را نشانه تلاش مجتبی خامنه‌ای برای تقسیم قدرت میان نیروهای وفادار می‌داند.
11: طیف نزدیک به محمد باقر ذوالقعد و احمد وحیدی با وجود اینکه سابقه ای توی شکل دادن به بخشی از راهبردهای سپاه قدس و اصلا تشکیل این نیرو داشتن، اما بعد از اختلاف نظراتی که با قاسم سلیمانی و محمد باقر قالیباف پیدا کردن، تقریبا به محمد علی جعفری فرمانده سابق سپاه نزدیک شدن و در دوره محمد علی جعفری هم یک طیف تقریبا تندروتر سپاه رو تشکیل داده بودن. خامنه ای اول هم همیشه سعی میکرد که نیروهایی که بهش وفادارن رو در قدرت سهیم بکنه، مثل اینکه مثلا اگر در انتخابات ها شکست میخوردن در پوزهای انتصابی آنها رو میآورد، یا همین در دوره اخیر هم وقتی که لاریجانی رو به دبیری شورای عالی امنیت ملی گذاشت، سعید جلیلی رو هم عضوی از شورای عالی امنیت ملی نگه داشت و نگذاشت که اینها دور بشند. خامنه دوم هم به همون سیاق پدرش طیف طرفداران خودش رو، جریانهایی که طرفداران و وفاداران واقعی به جمهوری اسلامی هستند رو سعی میکنه در قدرت نگه داره و برای همین شورای عالی امنیت ملی رو به محمد باقر ذوالقعد داده.
2: بر مبنای این روایت، معنای انتصاب محمد باقر ذوالقعد فقط جانشینی اداری لاریجانی نیست، نشانی سهم گرفتن طیفی امنیتی ایدئولوژیک در آرایش تازه قدرت است. طیفی که نه جایگاه سیاسی لاریجانی را دارد، نه پایگاه تشکیلاتی و شبکه‌ای قالیباف را، اما در لایه سخت‌تر و ایدئولوژیک‌تر نظام وزن قابل توجهی دارند.
1: قوه قضاییه و محسنی اژه‌ای، بازوی تنبیه در نظم اضطراری.
2: در کنار سپاه، بیت رهبری، شورای عالی امنیت ملی، دولت و مجلس، قوه قضاییه را نباید نادیده گرفت. این نهاد قضایی در جمهوری اسلامی هیچگاه نهاد دادرسی منصفانه و عادلانه‌ای نبوده. یکی از ابزارهای اصلی کنترل سیاسی، تهدید و تولید ترس بوده است. در وضعیت فعلی این نقش پررنگ‌تر شده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، قدرت فردی و رسمی خود را از نهاد و شخص رهبر می‌گیرد. عملکرد رئیس قوه قضاییه در ساختار جمهوری اسلامی مستقل از رهبر معنا ندارد. بنابراین موج بازداشت‌ها، مصادره اموال، تهدید منتقدان، پرونده‌سازی و اعدام‌های گسترده به ویژه پس از جنگ فقط با اراده قوه قضاییه قابل توضیح نیست. چنین موجی بدون چراغ سبز یا دست کم هماهنگی با نهادهای بالادستی مانند شورای عالی امنیت ملی و شخص رهبر قابل تصور نیست. وقتی سپاه پاسداران وزن بیشتر می‌گیرد، شورای عالی امنیت ملی امنیتی‌تر می‌شود و بیت رهبر برای تثبیت وضعیت تازه به نمایش اقتدار نیاز دارد، قوه قضاییه به بازوی تنبیهی و خشن این نظم تبدیل می‌شود. صدای محسنی اژه‌ای.
4: او کسانی که قانون اجازه داده یا در جای تکلیف کرده، واقعا کسانی که چه در خارج از کشور هستن چه در داخل کشور هستن، با رژیم همکاری دارن، هر نوع از همکاری، خود قانون اومده همکاری یکی از تعبیراش هم هست، اونها هم باید تعقیب بشن، هم مجازات بشن، هم اونجایی که قانون اختیار داده و اجازه داده اموالشون باید ضبط بشه، مصادره بشه. اینو کوتاهی نکنید.
2: اژه‌ای در این میان نه خالق مستقل سیاست سرکوب، بلکه مجری و صورت قضایی آن است. او حکم قضایی می‌دهد، اما جهت کلی از بالاتر می‌آید. قوه قضایی تناب دار را می‌کشد، اما فرمان سیاسی امنیتی آن در جایی بالاتر تنظیم می‌شود. بنابراین موج برخوردهای تند و خشن قوه قضایی نشانه‌ای از آرایش جدی قدرت در جمهوری اسلامی است. حکومت در لحظه‌ای که رهبر پیشین را از دست داده و رهبر جدید زخمی و غایب است، فرماندهان و نیروهای مهم سپاه و وزارت اطلاعات کشته شدند و جامعه خشمگین و مستأصل از عملکرد حاکمان است، با بازداشت و زندان و اعدام می‌کوشد خلأ اقتدار را با نمایش ترس پر کند. اینجا نهادهای قضایی نقش مکمل نهادهای امنیتی را بازی می‌کنند.
1: این وضعیت اضطراری تا چه زمانی همین گونه میماند؟
2: بخشی از این آرایش قدرت محصول یک وضعیت خاص است. جنگ، آتش‌بس، رهبر زخمی، حذف فرماندهان رد اول و نیاز فوری نظام به بقا. اما آیا این آرایش نهایی قدرت است؟ اگر شرایط امنیتی و وضعیت جنگی ادامه پیدا کند، وزن سپاه پاسداران، شورای عالی امنیت ملی، قوه قضاییه و نهادها و چهره‌های نظامی و امنیتی بیشتر خواهد بود. در چنین وضعیتی، سیاست در خدمت امنیت تعریف می‌شود و بازیگران اجرایی و سیاسی ناچارند خود را با منطق جنگ و بقا تنظیم کنند. اما اگر شرایط آرام‌تر شود، آتش بس تثبیت شود، تهدید فوری کاهش یابد و جامعه از فضای جنگی فاصله بگیرد، بازیگران تازه یا چهره‌های قدیمی تر می توانند دوباره سر برآورند. حسن روحانی و محمود احمدی نژاد رؤسای سابق ریاست جمهوری، سعید جلیلی بخشی از روحانیت سنتی و برخی از شبکه‌های اقتصادی و نیز برخی از نیروهای کنار گذاشته درون نظام ممکن است در وضعیت آرامتر قدرت چهره‌های جدید حکومتی و برخی نهادها را به چالش بکشند. بابک دوربیکی، تحلیلگر سیاسی، در گفتگو با برنامه پاراگراف اول رادیو فردا میگوید ساختار جمهوری اسلامی با کشته شدن علی خامنه‌ای عملاً با یک ساختار منسجم مواجه نیست. به گفته او این جنگ برای جمهوری اسلامی نوعی عامل انسجام آفرین بود.
10: این ساختار در داخل جمهوری اسلامی با از بین رفتن رهبری، عملا ما با یک ساختار منسجم روبرو نیستیم. این جنگ یک نعمتی بود برای جمهوری اسلامی که این انسجام را، یعنی اگر رهبر میمرد در همین وضعیت، مثلا فقط در حد رهبری بود، خب من فکر میکنم که جمهوری اسلامی به انسجام نمیتونست برسه. رقابت ها خیلی خصوص راحت خودشون نشونده. اما الان این انسجام ظاهری که ما میبینیم فقط به خاطر جنگ و به خاطر شرایطی که حاکم، امنیتی که حاکمه. این وضعیت یه مقدار شل بشه، یه مقدار وضعیت به سمت ثبات بره، اینا امکان این که بتونن این همگرایی و این انسجام ظاهری رو نشون بدن ندارن، چون منافعشون و منابعشون با هم متفاوته.
2: در چنین شرایطی سه مسیر قابل تصور است. 1. تلاش برای بازسازی تمرکز، یعنی تقسیم کار میان بیت، سپاه پاسداران، قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، شورای عالی امنیت ملی، قوه قضاییه و دولت. 2. تداوم چند مرکزی، یعنی ادامه رقابت جزیره‌های قدرت درون سپاه و حاکمیت بدون تمرکز کامل و بدون بی‌نظمی کامل. 3. تشدید حذف‌های درونی، یعنی تبدیل اختلافات به پرونده‌های امنیتی، بازداشت‌ها، افشاگری‌ها و در این بین قوه قضاییه و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی به ابزار تسویه حساب میان شبکه‌های رقیب تبدیل می‌شوند. در هر سه مسیر محمد باقر قالیباف مهم است، اما نقش او ثابت نیست. در سناریوی تمرکز واسطه‌گری او تثبیت می شود. در سناریوی چند مرکزی او تنظیم کننده موقت توازن قدرت است. و در سناریوی حذف‌های درونی ممکن است محمد باقر قالیباف هم ابزار باشد و هم هدف.
1: قدرت امروز ایران واقعاً در دست کیست؟
2: قدرت در ایران امروز از لوله تفنگ سپاه عبور می کند، اما در همانجا تمام نمی شود. در قرارگاه جنگ سازمان می گیرد، در شورای عالی امنیت ملی صورت بندی می شود و در حلقه های امنیتی پنهان پردازش می شود، در قوه قضاییه به تهدید و مجازات تبدیل می شود، در مجلس و دولت لباس رسمی می پوشد و از بیت رهبر و شخص مجتبی خامنه ای مشروعیت می گیرد. این قدرت، قدرتی متمرکز و آرام نیست. قدرت جنگی، اضطراری، استثنایی، چند پاره و چند لایه، خشن و در جستجوی یک مرکز تازه است. بنابراین، مجتبی خامنه‌ای رهبر رسمی است، اما برای تثبیت موقعیت رهبری خود همچنان به واسطه‌ها و حلقه‌های امنیتی وابسته است. حسین طائب نماینده ی لایه پنهان و امنیتی اطراف مجتبی خامنه‌ای است، چهره‌ای که می‌تواند در مهندسی و تصمیم‌گیری‌ها نقشی مهم در اطراف رهبر فعلی جمهوری اسلامی ایفا کند. محمد باقر قالیباف مهمترین واسط میان سپاه، مجلس، شبکه‌های اجرایی و مجتبی خامنه‌ای است، نه صاحب نهایی قدرت. احمد وحیدی در لایه نظامی امنیتی مهم است، اما نقش او مستقل یا فراتر از دفتر خامنه‌ای، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی دفاع و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نیست، اما نهاد زیر نظر او نقش بسیار مهمی در تحولات قدرت ایران دارد. محمد باقر ذوالقعد سهم طیف امنیتی ایدئولوژیک در آرایش تازه قدرت است، چهره‌ای که می‌تواند مانع تمرکز بیش از حد مسیرهای قدرت در دست قالیباف یا یک نگاه سیاسی در کشور باشد. علی عبداللهی و قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا نشان میدن که فرماندهی جنگ فقط در دست فرماندهی سپاه نیست. مسعود پزشکیان بازیگر اصلی قدرت نیست، اما میتواند وزن یک کانون قدرت را بیشتر کند. غلام حسین محسنی اژه‌ای و قوه قضاییه بازوی تنبیهی و برخورد این نزد برای تثبیت موقعیت رهبر جدید و بقای نظام هستند. پس قدرت امروز در جمهوری اسلامی ایران یک هرم ساده نیست. شبکه‌ای است از رهبر زخمی، سپاه جنگ زده، قرارگاه جنگی، شورای امنیت ملی امنیتی تر، حلقه پنهان حسین طائب، قوه قضاییه با رویکردی تندتر، دولت دست بسته و کم ابتکار و محمد باقر قالیبافی که به خاطر کشته شدن بسیاری از چهره‌های مهم کشور حالا میتواند بیش از گذشته سرش را بالا بیاورد و میان این لایه‌ها رفت و آمد کند.
13: هفت صبح در ایرانی صدای رادیو فرداست که میشنوید. دونالد ترامپ میگوید رهبر چین قول داده به ایران تجهیزات نظامی ندهد. آمریکا عضو ارشد کتائب حزب الله عراق را به اتهام طراحی حملات تروریستی محاکمه میکند. و لبنان در شکایتی به سازمان ملل ایران را به دخالت و فعالیت تروریستی متهم کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید شی جین پینگ در دیدار اخیر دو رهبر در پکن متعهد شده است چین به جمهوری اسلامی تجهیزات نظامی ارائه نخواهد کرد و از بازگشایی تنگه هرمز حمایت کرده است. آقای ترامپ پس از پایان سفر 3 روزه خود به چین گفت گفتگوهایش با رئیس جمهور چین بسیار موفق بوده و دو طرف درباره ایران، امنیت دریایی و تجارت جهانی گفتگو کردند. همزمان مایک والز سفیر آمریکا در سازمان ملل اعلام کرد پکن پس از دیدار با ترامپ از جمهوری اسلامی فاصله گرفته و اکنون با هسته‌ای شدن ایران و نظامی سازی تنگه هرمز مخالفت می‌کند. آقای والز همچنین گفته چین پذیرفته مسیرهای مهم کشتیرانی بین المللی از جمله تنگه هرمز نباید به ابزار فشار یا دریافت عوارض تبدیل شود. اظهارات مقام‌های آمریکایی در حالی مطرح می‌شود که تنش‌ها بر سر جنگ ایران، امنیت انرژی و آینده تنگه هرمز همچنان ادامه دارد. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد محمد باقر صد داوود السعدی، شهروند عراقی و عضو ارشد کتائب حزب الله به اتهام همکاری با گروه‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی و طراحی حملات تروریستی در آمریکا محاکمه می‌شود. مقام های آمریکایی میگویند از سعدی در حدود 20 حمله یا تلاش برای حمله تروریستی از جمله علیه مراکز یهودی در نیویورک، کالیفرنیا و آریزونا نقش داشته است. بر اساس اسناد دادگاه او همچنین به همکاری با سپاه پاسداران و کتائب حزب الله عراق متهم شده و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی او را در کنار قاسم سلیمانی نشان می‌دهد. نیویورک تایمز به نقل از وکیل از سعدی گزارش داده که او در ترکیه بازداشت و سپس به آمریکا منتقل شده است. از سعدی روز جمعه در دادگاه فدرال منهتن تفهیم اتهام شد و قاضی دستور بازداشت او تا زمان برگزاری دادگاه را صادر کرد. FBI اعلام کرده که از سعدی یکی از اهداف مهم آمریکا در پرونده‌های مرتبط با تروریسم بین‌المللی بوده است. بر اساس نامه‌ای که به تازگی منتشر شده دولت لبنان در شکایتی رسمی به سازمان ملل جمهوری اسلامی را به سوء استفاده از مسئولیت دیپلماتیک و دخالت در امور داخلی لبنان متهم کرده است. در این نامه نماینده لبنان در سازمان ملل گفته ایران با خودداری از فراخواندن سفیرش در بیروت و فعالیت نیروهای وابسته به سپاه پاسداران تحت پوشش دیپلماتیک قوانین بین المللی و حاکمیت لبنان را نقض کرده است. در متن این شکایت آمده که اقدامات جمهوری اسلامی لبنان را وارد جنگی کرده که خود انتخاب نکرده است. انتشار این نامه همزمان با مذاکرات لبنان و اسرائیل در واشنگتن انجام شده. مذاکراتی که با میانجیگری آمریکا برای تمدید آتش بس و بررسی خلسلاح حزب الله در جریان است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و اسرائیل کاتس وزیر دفاع این کشور اعلام کردند عزالدین حداد از فرماندهان ارشد گردانهای قسام شاخه نظامی حماس در حمله‌ای در غزه کشته شده است. در بیانیه مشترک مقام‌های اسرائیلی آمده که حداد یکی از معماران حمله 7 اکتبر 2023 به اسرائیل بوده و از اجرای طرح پیشنهادی دونالد ترامپ برای خلع سلاح حماس خودداری کرده بود. مقام‌های اسرائیلی گفتند نشانه‌های اولیه حاکی از کشته شدن اوست، هرچند حماس تا کنون این خبر را تایید یا رد نکرده است. اسرائیل می‌گوید به عملیات علیه افرادی که در حمله 7 اکتبر نقش داشتند ادامه خواهد داد. و وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که آتش‌بس میان لبنان و اسرائیل پس از 2 روز مذاکرات با میانجیگری واشنگتن برای 45 روز دیگر تمدید شده است. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری و از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.
14: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از بی‌هدت ملولم انسان از روز.

0: سلام بهتون، سلام به همه کافه فردایی ها. بعد از ظهر روز جمعه است آقا جان.
1: بله، بعد از ظهر روز جمعه 25 اردیبهشت ماه. منم سلام میگم خدمت همه کافه فردایی عزیز، همه کسانی که از راه دور و نزدیک قدم رنجف نه دارن به ما گوش فرا میدن.
0: بله. و چرت بعد از ظهر دور جمعه رو زدن.
1: دقیقاً.
0: ما اومدیم بعد چرت، میخوایم که
1: آره دیگه، هوا بهاریه، فضا بهاریه و نمیدونیم حالا در پراگ که ما هستیم هوا خیلی بهاریه،
0: یعنی
1: یه دقیقه آفتابه، یه دقیقه ابر، یه دقیقه باد میاد، یه دقیقه بارون میاد، ولی نمیدونم هر جا که هستید به هر حال خوب و خوش و
0: هوای دلتون
1: سلامت باشید.
0: بله.
1: در خدمتتونیم. بریم چند تا سوء تفاهم برطرف کنیم، اینجوری نمیشه.

0: سوء تفاهم پیش میاد.
1: پیش میاد.
2: بله
1: پیش میاد.
2: دوستان واقعا شما خودتون قضاوت کنید، آیا سوء تفاهم از این بیشتر که این همه مردم دارن جلز و ولز میکنن، این همه ما خودمون اینجا دستگاه سوء تفاهم برطرف کنیمونو زدیم تو برق تا سهم خودمونو در این زمینه ادا کنیم، ولی بازم سوء تفاهم ها برطرف و تمام نمیشن.
1: تمام نمیشن، واقعا همینه. اصلا شاید اسم برنامه رو عوض کردیم، به جای کافه فردا گذاشتیم کافه سوء تفاهم. یعنی الان من عارف و کجای دلم جا بدم مهدی؟
2: واقعا
1: با یه من و نیم گریسم جا نمیشه.
2: بله، اشاره جلال به حکمی که آقای پزشکیان صادر کرده واسه کی؟
1: واسه
2: محمد رضا عارف معاون اولش. که چیکار کنه؟
1: که
2: بشه رئیس ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور.
1: خیلی عجیبه واقعا. حالا فعلا یه دقیقه البته عارف رو بذاریم کنار، به خود پزشکیان بپردازیم.
3: یستخلص المؤمن من بینکم استخلاص الطیر الحب البطینه من بین حزیل الحب.
1: بله، همین دوستمون وسط عربی صحبت کردناش اومده برای رفع مشکل اینترنت در کشور، عارف رو کرده مسئول ستاد نمیدونم چی همی که مهدی گفت چی بود؟
2: ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور.
1: آره، و همین که مهدی گفت، و در حالی که چی های تابا؟
2: در حالی که خود آقای پزشکیان طبق قانون به عنوان رئیس جمهوری رئیس شورای عالی فضای مجازیه که هیچ، تازه رئیس شعام یا همون شورای عالی امنیت ملی کشور هم هست که اصلا این یکی دیگه چی آقا جلال؟
1: دیگه اصلا بالاترین
2: نهاد امنیتی کشور.
1: یعنی هر تصمیمی بخواد در مورد اینترنت گرفته بشه تو همین دوتا شورا گرفته میشه. ولی خب گرفتن چنین تصمیماتی دوستان عزیز یه ذره چیز میخواد، یه عضوی هست مهدی به شجاعت و اینا.
2: قلب.
1: حالا بگذاریم، من میگم احتمالا رفتن به پزشکیان گفتن دکتر مردم خیلی شاکیان، یه فکری به حال این اینترنت بکن. دکتر یکم تو خودش فرو رفته و جوابی نداد و خلاصه آخر شاکی شد و مردم بهش گفتن دکتر
4: پرتون چیه برای اینا؟ فمن از دم من کذب علی الله و کذب به صدق از جاعت علیس فی جهنم مسمن للکافرین الذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون. میگه ان من سرحت له الابر اما بين يديه من المسلات حجزت التقوى ان تقهم الشبهات.
2: بله، حجزت التقوى ان تشهبات. اینا چی شده؟ اینکه خب من مسعود کاری از دستم بر نمیاد، بنابراین چیکار میکنم؟ یه شورای دیگه را میندازم، دکتر عارف هم میذارم رئیسش، یکم هم از فوشا بره سمت ایشون.
1: بله، دکتر عارف هم که خب بالاخره پدر سکوت ایران دیگه، با سکوت کردن ماجرا رو به یه شکلی دایورت میکنه. تهش هم دیگه کلایورت هم میشه. کلایورت درجه بالاتری از دایورته و تهش هم دیگه یه چیزی میشه، یه اتفاقی میفته دیگه به هر حال.
2: بله، اتفاقا پسر آقای عارف که مختار تعبیر بین المللی ژن خوب در ایران هم هست، قدیما در مورد این سکوت‌های تمام نشدنی پدر عارفشون در مجلس یک توضیحات جالبی داده بود.
5: بحث سکوت آقای دکتر، ببینید یه نکته وجود داره، چقدر این حرف زدن‌هایی که تا حالا اتفاق افتاده به نفع مردم بوده، آیا قراره همه نقش یکسان ایفا کنن؟ بایشم بالاخره مجلس نوبت داره، آقای دکتر نوبته، نطقش فکر میکنم 200مه. خب آقای دکتری که همیشه مقید به قانون بوده مثلا بره بگه آقا شما زودتر، من خودتر سخنرانی کنم، خب نوبتش نشد.
1: الان هم همین میشه آقای دکتر، نوبت کار کردنش هم همون 200مینه است. واقعا توقع داریم شما که دکتر بزنه تو صف و کار غیر قانونی بکنه آبشاب و کلا.
2: و به هر حال به این شکلی که ما میفهمیم در مورد اینترنت قرار نیست هیچ اتفاق خاص خوبی بیفته تو کشور، و پاسخ مسئولین هم طبق معمول اینه که همینه که هست ولا
1: غیر. بله دوستان، ما انقدر اینجا خودمون به سوء تفاهم دوچاریم که اگه دکتر خوش‌چیز صدا و سیما دست از سر شما برداره هم ما دست از سر ایشون بر نمیداریم.
6: ببین وسط جنگ همون اوایل ما شروع کردیم به زدن اینا، قطریه میگفت به من چی کار داری، برو امارات و عربستان رو بزن. میخوای دو ماه من برات گازو بخوابونم؟ آیا میگه با دو ماه کار در میاد؟ میگفت دو ماه میخوابونم. عربستانیه میگفت به من چی کار داری، برو امارات و قطر رو بزن. میگفت
2: بله، صحبت‌های آقای دکتر خوششم یا همون خوشچیز بود در مورد ابرقدرت جدید دنیا یعنی جمهوری اسلامی ایران، که علارغم اینکه هنوز جرأت نکرده رهبر واجب الدفن خود را دفن کرده و از بخش‌های باقی‌مانده رهبر فعلیش رونمایی کند، ولی معتقد است که همه دنیا افتادن دنبالشون و دارن التماسشون میکنن که اونا رو نزنه بقیه رو بزنه.
6: برای اقتصاد دیجیتال و برای اینکه جهان دیتا و سایبر دچار یه دفعه یک سکته تمام کننده نشه، چطور تو کشتیرانی بابل مندب و میگن آقا ما یه مسیرم دور آفریقا میریم، الان میخوان کابل فیبر نوری رو جدیدن ببرن دور ببرن دور دماغ آفریقا دور بزنن که آبر روز مبادا. چرا؟ چون خلیج فارس بابل مندب دست توه، دست محور مقاومته. یارو میبینه آقا خیلی خوب نفت و گاز که اینطوری شد، بقیه چیزا هم که اینطوری شد، دیگه دنیا رو دیتا و اینترنت داره میچرخه. این هم که از این دوتا داره رد میشه، این دوتا هم که دست اینه، اینا کلن میتونن آینده بشریت رو نابود کنن اصلا و خودشون بشینن کیف کنن.
7: بله دوستان، با اینا شدیم 90 میلیون نفر رو. البته بودجه های صدها میلیاردی صدا و سیما داره صرف تپ دادن چنین نظریات مشعشعی میشه تو این رسانه.
1: فقط سوالی که پیش میاد اینه که واقعا مت این درجه از توهم همینجوری خالی خالی میشه، یا به هر حال پای محصول صنعتی سنتی چیزی وسط؟
2: آها، من فکر کنم با توجه به اینکه به هر حال پتروشیمی کشور در جنگ آسیب دیده، اینا دستشون به صنعتی و اینا نمیرسه. این درجه از هپروت به نظر بنده حد اکثر کار مخلوطی از پودر رخشویی است با پودر سفیداب.
1: پس صنعتی و سنتی رو با هم قاطی کردن ولی در سطح لیگ محلات. خب پس همینه که خوش چیز یه بوس هم به کسی نمیده، حتی به خودیا.
8: دوست و برادر عزیز حجت الاسلام حاجی عطابکی نوشتن که سلام از طرف من آقای دکتر نازنین رو ببوس.
6: دوری و دوستی کلا، چه با شما چه با حاج آقا عطابکی، اینا دوری دوستی.
8: خوش چشم هستید، خوش نفس هم باشید،
1: خوش چیز.
2: خب میدونیم که واقعا تحمل چنین صحنه هایی و شنیدن این حرفا واسه مردم یکم سخته، ولی به هر حال اینا الان واقعیت های دنیای تحلیل سیاسی در مملکت و به خصوص در صدا و سیماست.
7: چیزی که دیگه سوء تفاهم هم واسه یه دقیقشه، یعنی اصلا سوء تخاصم بیشتر. والا
2: دوستان اصلا بیاید دیگه این روز جمعه دنبال رفع سوء تفاهم ها نباشیم و به قول بچه ها شل کرده و از مسیر لذت ببریم و در راه هم به آثار فاخری که در تجمعات ارازشه با هنرنمایی اساتیدی مثل حاج محمود کریمی تولید میشه گوش جان فرا بدهیم.

بله، معرفی میکنم حاج محمود کریمی سابق هستن که به علت شباهت های دوران پسا جنگ ما دیگه میخوایم عمو هفتیرکش صداش کنیم، بس که داره شبیه عمو پورنگ میشه دیگه کاراش.

0: تر.
1: بله، نمیدونم الان بعد از داروش فرضیه یا همون عمو پورنگ حلالیت بطلبیم یا از اون عمو هفتیرکش. ولی واقعا ما اینجا داریم لحظه شماری میکنیم که ایشون یعنی همون اوشون یعنی همون آقای جدیدشون هر چقدر هم که ازش باقی مونده بیاد بیرون از مخفیگاه و ما بتونیم که ازش بیش از این بهره ببریم.
0: بله، همین امروز هم دوباره بله. ایشون یه پیام مکتوب داد به مناسبت اینم روزی
1: چی دادن دیگه
0: حالا
1: ایشون دادن
0: میگن دادن ما میگیم دادن ولی خب به هر حال چون اگه ازش رو نمایی نکنن کار به جای باریک میکشه. محمود کریمی با اون هیبتش اومده داره شعر کودکان میخونه. من میترسم حاج منصور ارضی هم استحاله بشه به مثلا عمو فتیله ای دیگه. واقعا این در اون صورت کار از دست ما خارج میشه.
1: این دیگه سوء تفاهمش در حدی که فکر کنم یواش یواش برادران خداوردی هم بیان اصلا بسیار بسیار متعالی و برگزیده دیشتری دیرین دیدین رو تقدیم کنم به رهبر گمگشته انقلاب.

0: خب آقا جلال
1: جانم،
0: بیا راجب سریال صحبت بکنیم.
1: نه
0: ول کنیم این ارزشه و نمیدونم.
1: من بلشون کردم برن.
0: بیا بریم برلین.
1: بریم برلین ببینیم چه خبر. برلین که همین بغلی که
0: با هم هم رفتیم.
1: بله
0: با هم نرفتیم،
1: بی هم رفت. اونجا دیدیم،
0: اونجا هم دیگه رو دیدیم. یه برلین خواستم برم نبینمت.
1: ببین چه خبره که
0: دیدمت.
1: ما تو برلین به هم بر میخوریم.
0: خب سریال برلین فصل دومش روز جمعه منتشر میشه در 8 قسمت و یک اسپینافی هست از مجموعه مانی هایست یا خانه کاغذی یا سرقت بزرگ یا لاکاسا د پاپل. واسه واژه اسپیناف هم معادل فارسی تقاضا میکنیم که از فرهنگستان زبان و علوم فارسی
1: دکتر حداد عادلینا برامون چیزی پیدا کنه. ما هرچی فکر کردیم عقلمون به جایی
0: نرسیده.
1: ما یه فرهنگستان کوچکی این بغل داریم.
0: بله. اسپیناف سریال هایی که میرن حالا نه فقط دنبال مجموعه های مرتبط میسازن که حالا یا ادامه داستانه یا ربط داره به شخصیت های فرعی یا گذشته قصه است، خلاصه میگن اسپیناف.
1: بله.
0: خب شما مانی هایست رو چقدر دوست داشتی آقا جلال؟
1: مانی هایست رو اعتراف میکنم که با بی‌رغبتی کامل شروع کردم ولی با خجالت ادامه دادم و بعد خب علاقمند شدم و خیلی دوست داشتم. یعنی
0: توی زندگی چقدر اینطوری بود؟
1: اصلا زندگی مگه اینطوری نیست؟ ببین سریال مانی هایست یا هایست سریالی بود که میگم خب مثلا قواعد سریال های مثلا فاخر رو نداشت دیگه. یعنی تو بگی حالا مثلا قصه خیلی عجیب و غریب یا
0: سریال فاخر نام ببر، ببینم منظورت از سریال فاخر چیه.
1: نه جدی میگم، یعنی سریالی نیست که تو مثلا به خاطر مثلا بازی ها، به خاطر کارگردانی، به خاطر اینا،
0: همه اینا رو داشته.
1: نه
0: میخوام بگم کننده بود، یعنی هدفش یه چیز
1: به هر حال یه پروداکشن اروپایی بود که خب خیلی در این زمینه در مقایسه با مثلا صنعت
0: هیچی نبه.
1: میخواستم
0: بگم که دقیقاً درست این پروداکشن اروپایی بودش. دو سیزن اولش اینطوری بود. اصل قصه اینجوری بود که این سریال برای تلویزیون اسپانیا ساخته شد و

0: اون چیزی که از اولین نگاه برمی اومد یه سریالی پر از مثلا دختر پسرای خوشتیپ که دور هم یه جا جمع شدن، همه در حال معاشرت های بیش از حد و این چیزها هستن، به هر حال یه دزدی خیلی گنده ای هم هست و اینا. خب اینا المان های خیلی عمیقی نیست، ولی تونسته بودن سازندگان سریال و با تشکر از نتفلیکس که اومد وسط و سریال نجات داد، یک پکیج جذاب دراماتیک رو بسازن که میگم دیگه، معنی که با بی‌رغبتی کامل شروع کردم دیگه، آخرش اینجوری بودم که واقعا میخواستم بدونم چی میشه و جذاب بود. ولی برلین رو هیچ وقت نتونستم باشه تو برقرار کنم سیزن یکشو.
1: خیلی اینطوری بودن.
0: یک تفاوت‌های اساسی داره، به خاطری که من خودم یه اعتقادی دارم اصولاً سازندگان یک مجموعه بجز داستان اگر عاشق هر چیزی بشن، هر المانی بشن توی سریالشون، توی قصهشون، سریال از دست میره، اون مجموعه، اون کار هنری از دست میره. یعنی ظاهراً سازندگان مانی هایست یه احساسی داشتن که این کاراکتر برلین خیلی جذابه، واو عجب چیزی و اینا، و اینو بگیریم ادامه بدیم از اون مجموعه. به شدت هم مجذوب این ایده خودشون شده بودن و به نظرم همین باعث شد که سریال قربانی بشه. و از به خاطر که برلین اصلا از تم، درست تم ماجرا دوباره سرقت بود، ولی از یه سرقت خیلی خشن و خیلی پرهزینه چرک اسپانیایی منتقل شد به کجا؟ به پاریس، و فضا کلن عوض شد و اصلا محور ماجرا شد خود کاراکتر برلین. و میگم دیگه
1: برلین تنهایی نمیکشونه، حتی اگه بقیهشون هم بودن تنهایی نمیتونستن بکشونن، یعنی اینا باید چند تاشون در کنار هم قرار بگیرن، به خصوص که قراره که از همون قاعده کلی همون سریال اصلی پیروی بکنه. یه نکته دیگه هم که فصل یک داشتش، چون خود برلین به همراه پروفسور مغزهای متفکر سرقته بودن، یعنی با هم چیده بودن نقشه سرقت رو، برلین توی فصل یک تا اونجا که من یادم میاده شما مال 2 سال پیش هم بود، مال
0: حتی بیشتر
1: مال کی بود برلین فصل یکش؟ مال 2023 بود، 3 سال پیش بود تقریبا.
0: خب
1: از اون قاعده‌ای که با پروفسور ریخته بودن و اون ضوابطی که گذاشته بودن پیروی نمیکنه و اصلی ترین چیزش همین بود که عاشق میشه و اون دنبال دختر رفتن و عشق توی کارشون تاثیر میذاره و میریزه به همون نقشه و به قول معروف پلنش.
0: آره اصلا کاراکتر برلین یک آدم بسیار غیر قابل پیشبینی، بیره، در این حال یه وقتای عاشق پیشه در برابر جنس مخالف، یک مجموعه، یک ملغمه از صفات متفاوت بود که اینا در اومده بود اونجا. یعنی این غذای پر از جنس های مختلف گرفته بود، به قول قرمه سبزیه در اومده بود، جا افتاده بود. نشد وقتی اونو از اون غذای در بیاری بخوای بریزی تو قابلمه به اسم برلین، اون فرمول جواب نداد و به نظر من در نیومد. توی ریتینگ ها هم اگه نگاه کنی، خب معمولا اسپیناف های موفق خیلی نزدیکن، مثلا مثالش سریال همیشه حالا گفتی فاخر، مثلا بتر کال سال چقدر نزدیک، یعنی من خودم شخصا از سریال مادر بیشتر دوست دارم، از بریکینگ بد بیشتر دوست دارم، بعد دوست دارم حتی بشینم سریال به اون طولانی رو دوباره ببینم، ولی اینجا نشد دیگه. یعنی میگم این المان ها فکر کرده بودن که فقط این کاراکتر، در حالی که اونجا من نمیدونم، من اگه قرار بود تصمیم بگیرم اسپیناف بسازم برای مانی هایست، پروفسور رو میگرفتم، چون کاراکتر اون شاید جذاب‌تر بود.
1: اصلا اون اولش که میخواستن شروع بکنن حرف از این بود که تمام کاراکترها رو بکنن یه دونه اسپیناف، و حالا مشخص نیست که با برلین شروع کردن. یه چیز دیگه هم که در اومدش چند روز پیش، حالا علاوه بر اینکه برلین قراره تو 8 قسمت پخش بشه فصل دومش، یک تیزر یا تریلر هم در اومد، اینم معادل فارسیش نمیدونم چی میشه،
0: تبلیغ آنونس هم که فارسی
1: هم که نیستش، حالا
0: پیش نمایش
1: یک آگهی تلویزیونی، آگهی تبلیغاتی، حالا هر چی در اومد ازش که مرتبط با همین مجموعه مانی هایس بود، ولی توش اشاره نشده بود که به برلین ربط داره و نوشته بود که این داستان ادامه دارد. یک سری میگفتن که قرار شاید خود سریال اصلی ادامه پیدا بکنه، یه سری هم میگفتن که این یک جوری پیش زمینه برای اینکه یک اسپیناف دیگری هم قراره ساخته بشه با یک دیگر شخصیت.
0: آره حالا به هر حال بحث در مورد برلینه، ولی چون که میگم سریال مادر مانی هایست هست، یه نکته که به نظرم به طور حالا غیر محسوس تو قصه سریال خیلی جذاب بود، یعنی یک نکته که گنجونده بودن توش و با تمام سریال ها و فیلم هایی که مبتنی بر دزدی های بزرگ هست، یعنی اصلا قصه، خب الا ماشاءالله در این زمینه فیلم و سریال داریم که برن یک بانکی رو بزنن، یک موزه ای رو بزنن،
1: یک نکته که داشت بسیار ضد سرمایه داری
0: همین
1: بودا.
0: دیگه همین، اینا نمیخواستن پول بدزدن، اینا میخواستن امکان تولید پول رو بدزدن، یعنی پول چاپ کنن.
1: بله.
0: و این انگار که اگه ببینیم که خب الان جامعه اروپا به شدت درگیر مثلا مسائل اقتصادی و رکود بعد از کرونا و این حرفاست دیگه، این انگار جامعه رو یکم در برابر سیستم متمرکز اقتصادی

0: ناراضی میکنه و اون سریال هم داشت اینو یه جورایی به طور غیر مستقیم بدون اینکه حالا دعوت به آنارشی و این حرفا بکنه اینو داشت نشون میداد. میخوام بگم اون فرمول موفقیت اون سریال اولیه خیلی متفاوت بود تا اینکه تو بیای مثلا یه کاراکتر از اون در بیاری ببری. الان مثل که داستان برلین دو برمیگرده به اسپانیا، دوباره به سویل، به شهر سویل و
1: تهش انگار برمیگردن به اسپانیا اگه اونجوری که من یادم باشه.
2: Seguro que os estáis preguntando qué hacemos en Sevilla.
3: Nos han encargado robar este cuadro, la Dama del Armiño.
2: El Duque de Málaga, que es el individuo que nos ha hecho este desafortunado encargo.
0: من اونجوری که داشتم میخوندم در مورد فصل دوی سریال برلین، مثل که برمیگردن اسپانیا و در سویل قراره یک تابلوی لئوناردو داوینچی رو بدزدن و محور اونه. و من اگه بخوام پیش بینی کنم به نظر من باز هم تجربه شیرین مانی هایس برای
1: ولی با این وجود
0: اتفاق
1: من
0: نخواهد.
1: فصل یک برلین رو که دیدم تماشا کردم و با اون هیجاناتش و خلاصه ماجراهاش درگیر شدم و خلاصه 8 قسمت دیدیم و
0: آره خب اوکی. ولی مثلا خب اون رضایتی که مانی هایس داد و در ایجاد کرد، یعنی یه جایی اگه بپذیری که
1: آره،
0: نه این
1: آره.
0: اون نیست و حالا من میخوام اینو ادامه بدم اینجا راحت جدا، ولی اگه دنبال تجربه تکرار اون هیجان و اون پیچیدگی روابط و اون غیر قابل پیش بینی بودن های اون سریال بشی به نظر ناامید میشی که من شدم.
1: و میدونی که یک مانی هایست کره‌ای هم ساختن؟
0: جدی میفرمایید؟
1: سال 2022 در یک سیزن 12 قسمت یه ورژن کره‌ای هم ساختن، مال همین نتفلیکس هم بود، با همین شخصیت ها ولی بازیگر کره‌ای.
0: آها
1: همین قصه
0: آها.
1: و
0: یعنی
1: اینا
0: اصلا هیچیش، یعنی همین نمیدونم نایروبی و فلان و فلان و اینا ولی کره‌ای.
1: ولی کره‌ای
0: اوکی.
1: و نگرفت اصلا نگرفت و تو همون 12 قسمت تموش از این کارو میکنه.
0: کره یا ولی نشون دادن خب واقعا تو زمینه سریال سازی تجربه های موفقی هم داشتن،
1: برعکسش اتفاقا بیشتر بوده، یعنی سریال های کره ای بوده که معروف شدن و بعد اومدن هالیوودیشو ساختن.
0: درست.
1: یک متخصص سریال کره ای هم اونجا داریم نشسته، خانم ملینا و بعدا میشینیم باش راجع به سریال کره ای گپ بزنیم.
0: کره ایش هم خوبه،
1: بعد کره ایش اصلا عالی،
0: بسیار عالی،
1: خیلی عالی. بریم بلا چاو گوش بدیم، معروف سریال مانی هایست که البته آهنگ قدیمی این ترانه با این سریال دوباره افتاد سر زبونم.
0: اگه تصویر بودیم ماسک دالی هم میتونستیم بزنیم. خیلی خفن.

در دنیای موسیقی صداهایی هستن که فقط شنیده نمیشن، بلکه احساس میشن و مستقیم با قلب انسان حرف میزنن. یکی از این صداها متعلق به هنرمندیه که با سادگی، صداقت و قدرت جهان رو تسخیر کرد. ادل.

در موسیقی عدل هر ترانه فقط یک ملودی نیست، یک داستانه، روایتی از عشق، شکست، رشد و بازسازی. شاید همین ویژگیه که آثار اون رو تا این اندازه موندگار کرده. عدل لوری بلو اتکینز سال 1988 در لندن به دنیا اومد. او دوران کودکی سختی داشت. پدرش معتاد به الکل بود و همسر و دختر 2 سالش رو ترک کرد. عدل هم به تنهایی با مادرش که برای تأمین مخارجشون سخت کار میکرد بزرگ شد. او از همون نوجوانی به موسیقی علاقه‌مند بود. تحصیل در مدرسه هنرهای نمایشی لندن مسیر اون رو به طور جدی به سمت موسیقی حرفه‌ای هدایت کرد. اما برخلاف بسیاری از ستاره‌های پاپ، موفقیت عدل ناگهانی و پرزرق و برق نبود، بلکه تدریجی، عمیق و بر پایه استعداد واقعی شکل گرفت. اولین آلبوم عدل به نام 19 در سال 2008 منتشر شد. این آلبوم تصویری از یک هنرمند جوان با صدای متفاوت رو به جهان معرفی کرد. آهنگای این مجموعه بیشتر حول محور عشق، جدایی و تجربه های شخصی بودن. موضوعاتی که بعدها به امضای هنری عدل تبدیل شدند.

اما نقطه عطف واقعی در کارنامه عدل انتشار آلبوم 21 در سال 2011 بود. فروش میلیونی، حضور طولانی در صدر جدول‌ها و تأثیر عمیق بر مخاطبان، عدل رو به یکی از مهمترین صداهای نسل خودش تبدیل کرد. این آلبوم یک مجموعه پاپ و احساسیه که بیشتر با پیانو، سازهای ساده و صدای خیلی قوی و غمگین عدل شناخته میشه. حالا هوای کل آلبوم درباره شکست عشقی، دلتنگی، عصبانیت بعد از جدایی و کنار اومدن با یه رابطه تموم شده است. چیزی که 21 رو خاص کرده این بود که ترانه‌هاش خیلی صادقانه و بی‌واسطه بودن. انگار عدل نشسته روبروی آدم و داره درد دل میکنه. آهنگایی که یا انرژی و خشم بیشتری دارن یا که کاملا آروم و غمگین و بیانگر یک حسرت عاشقانه اما ساده و انسانی هستن. ترکیب همین سادگی با احساس واقعی و اجرای قوی باعث شد که این آلبوم هم بین منتقدها محبوب بشه هم بین مردم عادی خیلی بهتره کنه.

ترانه‌ای که شنیدین Rolling in the Deep نام داشت، یکی از مهمترین قطعات آلبوم 21. این ترانه در واقع فریاد خشم و قدرت بعد از یک جدایی عاطفیه. عدل این آهنگو بعد از پایان یک رابطه سخت نوشت، رابطه‌ای که به گفته خودش اون رو ویران اما قوی تر کرد. این قطعه نقطه‌ای بود که عدل رو از یک خواننده موفق به یک پدیده جهانی تبدیل کرد. در ادامه و پس از چند سال وقفه در خوانندگی، آلبوم های 25 و 30 منتشر شدند، آثاری که هر کدوم بازتابی از مرحلهی متفاوت در زندگی شخصی او بودند. در 25 حس نوستالژی و بازگشت به گذشته دیده میشه و در 30 بلوغ، پذیرش و بازنگری در زندگی. در ترانه بسیار مشهور هلو از آلبوم 25، عدل درباره بازگشت و پشیمانی و تلاش برای ارتباط دوباره حرف میزنه. در قالب گفتگوی خیالی با گذشته خودش، درست مثل زنی که داره آلبوم عکسای گذشته خودش رو ورق میزنه و با جوونی خودش درد دل میکنه. Hello.

ادل برخلاف بسیاری از ستاره ها کمتر در شبکه های اجتماعی فعاله و سعی میکنه زندگی خصوصیشو محافظت کنه. با این حال ازدواجش با سایمون کانکی و سپس جدایی حواشی زیادی به وجود آورد و تبدیل به یکی از مهمترین نقاط زندگی شخصی ادل شد. این تجربه البته الهام بخش آلبوم 30 شد، آلبومی که خیلی اونو صادقانه ترین اثر ادل میدونن. اما بریم سراغ یکی از ترانه‌های بسیار مهم و محبوب ادل، ورود به دنیای جیمز باند و ترانه سکای فال برای فیلمی به همین نام. ادل با این آهنگ فضای کلاسیک و رازآلود جیمز باند رو با سبک خاص خودش ترکیب کرد. نتیجه دریافت جایزه اسکار و تبدیل شدن به یکی از موفق‌ترین ترانه‌های تاریخ سینما. This is-

از درد هنر می‌سازه و از شکست صدا. عدل فقط یک خواننده موفق نیست. اون صدای نسلیه که با احساساتش صادقه. در پایان هم بشنویم ترانه‌ای به نام Someone Like You، یکی از احساسی‌ترین و مشهورترین ترانه‌های سال‌های اخیر، آهنگی درباره پذیرش پایان یک رابطه، بدون خشم، بدون انتقام، فقط با حس عمیق فقدان. یک حس انسانی و آشنا برای آدم‌های این دور زمونه. ترانه‌ای پر از حسرت اما امیدوار به آینده. Never.

0: بله اینم عدل آقا جلال.
1: بله وی ویش ناتینگ بات د بیس فور یو.
0: بله اینم که رفتیم سراغ عدل، پریس، پریس صحبتی زحمتش کشیده بودیم، بود که عدل متولد همین ماه
1: می
0: هستش، همین ماه میلادی که داخلش هستیم. می‌دونی وارد بازیگری هم شده خانم عدل.
1: جدی می‌فرمایید؟
0: بله یک فیلم بازی کرد اواخر سال گذشته میلادی به نام Cry to Heaven، فیلمی به کارگردانی آقای تام فورد. آقای تام فورد طراح مد و صاحب برند تام فورد.
1: باریکالله.
0: دو تا فیلم هم ساخته آقای تام فورد قبلا که خیلی فیلم خوبیه. این سومین فیلمش ببینیم چجوری از
1: اکران
0: نشدن.
1: ببینیم چی میشه.
0: خب بریم سراغ کار زندگی خودمون. در این یکی دو روزه رسانه‌های حکومتی ایران در اقدام بسیار هماهنگ خبرهای منتشر کردند درباره اینکه پابلون 14 به گفته اونا بالاترین نشان افتخاری دیپلماتیک واتیکان رو به سفیر جمهوری اسلامی ایران اعطا کرده.
1: آخی.
0: خبری که با تیترها و روایت‌های اغراق‌آمیز خیلی سریع بازنش شدن.
1: بله توی این گزارش‌ها حتی ادعا شده بود که این نشان به دلیل نقش جمهوری اسلامی در ترویج صلح و گفتگو اهدا شده و به نوعی تایید مواضع سیاسی جمهوری اسلامی از سوی واتیکان است. اما بررسی اسناد رسمی خود واتیکان و همچنین توضیح مقام‌های دیپلماتیک تصویر متفاوتی رو نشون.
0: طبق گزارش رسمی واتیکان این نشانی که به سفیر ایران دادن همزمان به 13 نفر دیگه در واتیکان هم اعطا شده. یعنی بیبو. اصلا موضوع اختصاصی یا ویژه‌ای درباره سفیر جمهوری اسلامی در کار نبوده.
1: واتیکان توضیح داده که این یه روند کاملا معمول دیپلماتیکه و معمولا به سفیرانی داده میشه که بیش از 2 سال همین 2 سال در واتیکان خدمت کرده باشن. یعنی شما 2 سال اگه اونجا دووم بیاری مثلا خدمت سربازیه به عنوان سفیر خودشون بهت نشان میده.
0: بله نکته مهم دیگه اینه که برخلاف اون چه بعضی رسانه‌های حکومتی القا کردن این نشان و شخص پابلو 14 اعطا نکرده. مراسم توسط یکی از مقام‌های دبیرخانه دولت واتیکان برگزار شده.
1: یعنی چی؟ یعنی یکی از کارمندای واتیکان رفته به سفیر ایران نشون داده ولی همزمان رسانه‌های حکومتی عکس از دیدار سفیر جمهوری اسلامی با پاپ رو هم توی این خبر منتشر کردن. یه تصادفی.
0: بله.
1: کاری که باعث شد به هر حال خیلی تصور کنن این مدال مستقیما از سوی پاپ و با انگیزه های سیاسی اهدا شده.
0: در ادامه واکنش ها حساب رسمی سفیر آمریکا در واتیکان هم توضیح منتشر کرد و تاکید کرد که بابا این نشان افتخاری انحصاری واسه جمهوری اسلامی نیست.
1: بله.
0: و سالهاست به همه سفیران معتبر نزد واتیکان بعد از مدتی خدمت داده میشه.
1: حتی در این توضیح اومده که سفیران پیشین آمریکا هم همین نشان رو دریافت کردن و این مدال به معنای حمایت یا مخالفت واتیکان با سیاست های هیچ کشوری نمی باشد و یه چیز اداری هستن. اینو نگفته آقای سفیر.
0: نگفته. بله این ماجرا دوباره بحث قدیمی درباره نحوه روایت رسانه‌های حکومتی در ایران رو مطرح کرده. اینکه بعضی اتفاق‌های عادی دیپلماتیک با بزرگنمایی یا حذف بخشی از واقعیت به عنوان پیروزی سیاسی یا حمایت بین‌المللی معرفی میشن. آقا جلال.
1: بله در حالی که وقتی به متن اصلی گزارش‌ها و اسناد رسمی مراجعه می‌کنیم دوباره می‌بینیم که موضوع کاملا متفاوت بود و بسیاری از ادعاهای مطرح شده یا ناقص بیان شدن یا اساساً
0: در واقع خود واتیکان اساساً هیچ اشاره‌ای به نقش جمهوری اسلامی در صلح یا مخالفت با جنگ افروزی نکرده و هیچ ارتباطی هم اساساً میان این نشان و مواضع جمهوری اسلامی اساساً مطرح نشده.
1: اما اساساً به هر حال انتشار همچین خبرهای عجیب غریبی از رسانه‌های وابسته به نظام نشون میده که اساساً خبرهای اینا رو دیگه دوباره سه بار نباید چک کرد. اصلاً گاهی وقتا باید بری از خود پاپ تحقیقات محلی کنی ببینی حقیقت این ماجرا اساساً چی.
0: اصلا صحت ندارن.
1: ندارد.

0: گلهای رنگارنگ برنامه فوق‌العاده
1: مرا ببوس
2: مرا ببوس
3: تهران قدیم هنوز پر بود از کافه‌های لاله‌زار، تاکسی‌های بنز مشکی و رادیوهایی که عصرا روی تاخچه روشن می‌شدند. توی یکی از همون عصرها صدایی از رادیو پخش شد که با بقیه فرق داشت. نه کاملاً سنتی بود، نه شبیه خواننده‌های کوچه بازاری. صدایی گرم، کمی خشدار و پر از حس نوستالژی. صدایی که خیلی زود مردم اسم صاحبش رو یاد گرفتن. منوچهر سخایی.

منوچهر سخایی سال 1310 در کاشان به دنیا اومد. در خانواده‌ای فرهنگی و سیاسی. زندگیش از همون اول با سیاست و حادثه گره خورده بود. برادرش سرگرد محمود سخایی از افسران نزدیک به دولت دکتر مصدق بود و بعد از کودتای 28 مرداد به شکلی تلخ کشته شد. اتفاقی که روی خانواده سخایی سایه انداخت و ردش تا سالها در زندگی منوچهر باقی موند. اما خود منوچهر اول سراغ موسیقی نرفت، روزنامه نگار شد. خبرنگار پارلمانی روزنامه کیهان بود. جوانی خوشپوش، خوش صحبت و البته خوش صدا. میگن همون زمان هم وقتی جای آواز میخوند همه ساکت میشدن تا صداشو گوش کنن.

0: دهه 30 موسیقی ایران داشت آروم آروم تغییر میکرد. نسل تازه اومده بود که میخواست موسیقی رو از فضای کاملا سنتی بیرون بیاره. حالا ویگن اومده بود و گیتار دست گرفتن دیگه چیز عجیبی نبود. در همین فضا منوچهر سخایی هم وارد رادیو شد. اولین ترانه هایی که خوند خیلی زود محبوب شدن. اما چیزی که او رو متفاوت میکرد فقط آهنگاش نبود. جنس صداش بود. صدایی که انگار همیشه کمی غم ته اون نشسته بود. حتی وقتی ترانه عاشقونه میخوند شنونده حس میکرد پشت لبخند ترانه یه دلتنگی پنهان شده. ترانه کالسکه زرین از اولین کارهایی بود که اسمشو سر زبونا انداخت. بعد هم ترانه های دیگه اومدن. جوونی، پرستو، نمکی و البته معروفتر از همه کلاغ‌ها.
1: غروبا که میشه روشن چراغا، میان از مدرسه خونه کلاغا، یاد حرفای

ها فقط یه ترانه نبود، حال هوای یه نسل بود. ترانه ای درباره حسرت، گذشتن جوونی و آدم هایی که یه دفعه میفهمند زمان چقدر بی‌رحمانه گذشته. هنوز هم بعد از دهه ها وقتی این آهنگ پخش میشه، خیلی ها ناخودآگاه با اون زمزمه میکنند.

منوچهر سخایی در دورانی ستاره شد که هنوز چیزی به اسم پاپ ایرانی شکل مشخصی نداشت. خواننده ها تازه داشتن یاد می گرفتن چطور موسیقی غربی و با حال و هوای ایرانی ترکیب کنند. منوچهر یکی از اون آدم هایی بود که این مسیر رو ساختن، نسلی که موسیقی رو از محفل های محدود بیرون آورد و به خونه های مردم برد. با این وجود اصالت صدا و آموزه های موسیقی در این هنرمند اونو حتی به عرصه همخوانی و همسرایی با چهره های بزرگ موسیقی ایران هم وارد کرد. به عنوان مثال قطعه به کنارم بنشین یکی از مشهورترین آثار موسیقی ایران به شمار میره که در سال 1330 ساخته و برای نخستین بار توسط دلکش در فیلم سینمایی مادر اجرا شد. با این وجود اجرای دو صدایی این ترانه به همراه منوچهر سخایی یکی از تجربه های موندنی موسیقی اون دوران به حساب میاد.

سخایی بعدها وارد سینما هم شد، در چند فیلم بازی کرد و در تلویزیون برنامه های موسیقی اجرا کرد. اون سالها تلویزیون ملی ایران تازه رونق گرفته بود و خواننده های مثل سخایی بخشی از چهره مدرن تهران محسوب می شدن. با این وجود مثل خیلی از هنرمندای نسل خودش، سخایی هم بعد از انقلاب 57 سرنوشتی کاملا متفاوت پیدا کرد. او از ایران با دلی غمگین رفت و سر از آمریکا در آورد. مهاجرت برای او فقط عوض کردن کشور نبود. انگار بخشی از دنیایی که در اون ستاره شده بود یک باره در اقیانوس ناامیدی غرق و ناپدید شد. منوچهر در لس آنجلس باز هم خوند، آلبوم منتشر کرد و روی صحنه رفت. اما حال و هوای تهران دهه 40 دیگه تکرار نمی شد. سخایی سالهای آخر عمرشو بیشتر دور از هیاهو گذروند. نسلی تازه اومده بود و موسیقی هم عوض شده بود. اما ترانه های منوچهر سخایی همچنان زنده موندن، تا حدی که حتی جوانای این دور زمونه هم از بازخونی اونا لذت میبرن.

0: وقتی از کوچه ما گذر می کنی، دلی که اومد
1: منوچهر سخایی در اردیبهشت 1390 در کالیفرنیا از دنیا رفت. میراث او با دهه 1340 خورشیدی، تهران قدیم و اولین تلاش‌ها برای اعتلای موزیک پاپ ایرانی گره خورده و هنوز هم اگه یه رادیوی قدیمی جایی روشن باشه و ملودی یکی از کارهای مشهور منوچهر ازش پخش بشه، انگار برای چند دقیقه تهران قدیم در دل و جان شنونده دوباره زنده میشه. یادها و خاطره هایی که تکرار و نامیرا بودن اونا به پاسداشت چهره هایی مثل منوچهر سخایی گره خورده.

0: بله آقای کاوش. بله.
1: دست آقا شهرام هم درد نکنه. آقا شهرام خیلی سپاسگزاریم بابت زحمتی که کشیدین.
0: اصلا واقعا
1: فیلماشو نمیخوایم.
0: فیلماشو گفتن آقا.
1: شما بفرمایید که سیتی سوماقی یعنی چی؟
0: این تست
2: یه اسمه.
1: نه خیر اسم نیستش.
0: یعنی چی آقای تابوز؟ شما که اینقدر
1: در گویش تهرانی سیتی سوماقی به دختر بچه های زرنگ و چابک و پر جنب و جوش اطلاق میشه.
0: دختر شیطون. بچه های زرنگ
1: شیطون پر جنب و جوش زرنگ میشه، میگن بهش سیتی سوماقی. آقا شرم خیلی متشکرم.
2: من نمیخواستم ریا بشه.
1: آره بریم سراغ کارکسبی.
0: بریم سراغ کارکسبی.
1: دوستان حتما جسته و گریخته این ور اونور شنیدید که یک ویروس عجیب و غریب و مرگبار باعث شده مسافرین یک کشتی کروز مبتلا به یک بیماری قلبی تنفسی بشن و چند نفرشون هم متاسفانه فوت کنن.
0: خب به هر حال بعد از تجربه ترسناک و کشنده ویروس کرونا خیلی چشم و دل هممون ترسیده که وای الان تو این دنیای پر از مشکل و جنگ و آتش بس شکننده و بحران مالی و درد و بلا فقط یه پاندمی کم داریم که اونم بیاد قشنگ کلکسیون بدبختیمونو کامل کنه.
1: خب حالا خوشبختانه فعلا که به نظر میاد همه چی تحت کنترله و خبری از پاندمی شدن این ویروس نیست، ولی خب ما ایرانی با توجه به اون تجربه کووید یه سری پرچم قرمز داریم که با شنیدن نظرات بعضی از مسئولین بهداشتی کشور به طور خودجوش بالا میرن. حالا این صحبت‌های معاون وزیر بهداشت رو در مورد هانتا ویروس گوش کنید.
3: کشتی کروز که هیچی، الان یه قایق بادی هم نمیتونه از این خلیج ما رد شه و بنابراین فعلا موردی ما نداریم. پس سری میزنش. آره آره هانتا ویروس و همه چی هوا میشه.
0: هر واقعا یکی از درخواست های ما از مسئولین بهداشتی اینه که اصلا نیازی نیست شما به خصوص در مورد مسائل به این حساسی با نمک باشید و با رب دادن گودرز و شقایق به ملت نشون بدید که همه چی تحت کنترله، چون تجربه وحشتناک مدیریت هیئتی کووید در ایران به همه نشون داد که واقعا اون حادثه اصلی وقتی اتفاق بیفته از شما هیچ کاری بر نمیاد.
1: بله خب ما یادمون نرفته که در اون اوایل کووید رهبر واجب الدفن نظام بدو بدو اومد پشت میکروفون و گفت
4: این بلا به نظر ما بلای اونچنان بزرگی نیست، از این بلاها بزرگتر هم وجود داشته و داره. خودمون هم در کشور مواردی رو مشاهده کردیم. میتوانند با دعا با توسلات و با طلب شفاعت و رسالت از ائمه اطهار علیهم السلام و طلب کمک از اون بزرگواران و توسل به ائمه اطهار علیهم السلام و نبی مکرم اسلام میتوانن خیلی از مشکلات رو برطرف کنن.
0: بله با همین تفتیات اومدن جلو، بعدن دیدن نه ماجرا خیلی جدی و داره بس چین کرونا کشته میده و با فرو کردن روغن بنفشه و ورد خوندن هم مشکلی حل نمیشه. اینه که خود همین ایشون با وقاحت همیشگی اومد جلوی دوربین و 180 درجه چرخید و گفت
4: کرونا رو دست کم نگیرید، روزی 150 هموطن از دست برن این چیز کوچکیه.
1: بله بعد کوچکی؟ همین آدم جلوی ورود به موقع واکسن به کشور رو گرفت و هزاران نفر رو به کشتن داد، ولی در عوض سردار سلامی فرمانده مورد حسابت قرار گرفته سپاه یه در قابلمه رو از آشپزخونه‌شون ورداشت آورد جلوی دوربین و به عنوان کرونایاب مستعان فرو کرد تو حلقوم اونایی که همیشه در صحنه حاضرن.
5: باعث میشه که این آنتن هر کجا ویروس مشابه این رو پیدا کنه در محیط در شعاع 100 متری به سمت اون نقطه هدفگیری میکنه.
0: خلاصه درسته که الان ویروس هایی مثل کرونا و سلامی و خامنه‌ای پدر دیگه به صورت پاندمی نیستن، ولی اون حرفای معاون وزیر بهداشت در مورد این ویروس هانتا ما رو به یاد خاطره های تلخ کرونایی انداخت دوستان.
1: و کاری هم که از دستمون برمیاد اینه که از ته دل آرزو کنیم که این هانتا ویروس برگرده بره تو همون خزنده جونده ها و دست از سر ما آدما برداره، چون واقعا الان برای این یکی دیگه اصلا آماده نیست.
0: پس هانتا جون برگرد برو به خونه، نیار عذر و بهونه.

0: هست تا به سونه ولی حس نمیشه. بزنیم کرونا با هم ست شیشه. ما هم کردیم خودمونو حبس تو منزل، حالا همه بریزیم وسط وقت دنسه. تم چیه؟ استریل با ماسکش دم از آل استار میزنی. خست شده که کانورس
1: بله.
2: آقا جلال
1: رسیدیم،
2: وقت داریم، شما میتونی الان یه اوجی بگیری.
1: اوجم نمیاد متاسفانه.
2: بیا حالا یه بار که وقت داریم شما
1: آسیب دیدم تو بازی های تدارکاتی آسیب
2: دیدم. تیم ملی دیگه با تیم ملی بازی نکرده از دیروز.
1: نه تیم ملی با تیم ملی بازی نکرده و الانم به شدت آقای تاج گفته که نگران این هستن که اصلا هیچ ویزایی هنوز صادر نشده برای تیم ملی ایران.
2: درخواست دادن و اینا برای تیم ملی عراق یه خبرایی اومده بود،
1: 5 نفرشون نگرفتن، ولی همین شب بود که فکر کنم داشت مصاحبه میکرد آقای تاج، به شدت نگرانن که هنوز هیچ خبری از ویزای تیم ایران، یعنی اصلا هیئت ایرانی نیست و ببینیم چی میشه. هفته دیگه این موقع فکر کنم داریم در مورد
2: مشخص شده
1: چی شده.
2: بله بله ببینیم اون داستانش چی میشه. لیگ و اینا هم که اصلا تعطیل شده رفت و آره. حتی گفته بودن لیگ بعدی هم معلوم نیستش که چی بشه.
1: آره اصلا کلا فوتبال تعطیله،
2: چون گفته بودن پرواز بین شهرها مشکله و
1: هیچی که هیچی.
2: بعد قلعه‌نویی خوشحال بود که تیم ملی ایران واسه جام ملت‌ها افتاده با چین و سوریه و قزاقستان یا قرقیزستان.
1: تو هر زمینه بعد بود، تو زمینه خوششانسی تو گروه بندی ها خیلی خوششانس بود،
2: یعنی فکر می‌کنه بمونه بعد جام جهانی هم
1: میمونه
2: توی میمونه. تیم ملی و جام ملت‌ها میمونه. بله آقا جلال 10 ثانیه فرصت داریم فرود بیا.
1: خیلی خوشحال بودیم.
2: ببینید خودش میمونه حالا. بله سپاسگزارم، تا هفته دیگه مراقب خودتون باشید.
1: خداحافظ.

8 صبح در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. دونالد ترامپ میگوید رهبر چین قول داده به ایران تجهیزات نظامی ندهد. آمریکا عضو ارشد کتائب حزب الله عراق را به اتهام طراحی حملات تروریستی محاکمه می‌کند. و لبنان در شکایتی به سازمان ملل ایران را به دخالت و فعالیت تروریستی متهم کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید شی جین پینگ در دیدار اخیر دو رهبر در پکن متعهد شده است چین به جمهوری اسلامی تجهیزات نظامی ارائه نخواهد کرد و از بازگشایی تنگه هرمز حمایت کرده است. آقای ترامپ پس از پایان سفر 3 روزه خود به چین گفت گفتگوهایش با رئیس جمهور چین بسیار موفق بوده و دو طرف درباره ایران، امنیت دریایی و تجارت جهانی گفتگو کردند. همزمان مایک والز سفیر آمریکا در سازمان ملل اعلام کرد پکن پس از دیدار با ترامپ از جمهوری اسلامی فاصله گرفته و اکنون با هسته‌ای شدن ایران و نظامی سازی تنگه هرمز مخالفت می‌کند. آقای والز همچنین گفته چین پذیرفته مسیرهای مهم کشتیرانی بین المللی از جمله تنگه هرمز نباید به ابزار فشار یا دریافت عوارض تبدیل شود. اظهارات مقام‌های آمریکایی در حالی مطرح می‌شود که تنش‌ها بر سر جنگ ایران، امنیت انرژی و آینده تنگه هرمز همچنان ادامه دارد. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد محمد باقر صد داوود السعدی، شهروند عراقی و عضو ارشد کتائب حزب الله به اتهام همکاری با گروه‌های تحت حمایت جمهوری اسلامی و طراحی حملات تروریستی در آمریکا محاکمه می‌شود. مقام‌های آمریکایی می‌گویند السعدی در حدود 20 حمله یا تلاش برای حمله تروریستی از جمله علیه مراکز یهودی در نیویورک، کالیفرنیا و آریزونا نقش داشته است. بر اساس اسناد دادگاه او همچنین به همکاری با سپاه پاسداران و کتائب حزب الله عراق متهم شده و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی او را در کنار قاسم سلیمانی نشان می‌دهد. نیویورک تایمز به نقل از وکیل السعدی گزارش داده که او در ترکیه بازداشت و سپس به آمریکا منتقل شده است. السعدی روز جمعه در دادگاه فدرال منهتن تفهیم اتهام شد و قاضی دستور بازداشت او تا زمان برگزاری دادگاه را صادر کرد. FBI اعلام کرده که السعدی یکی از اهداف مهم آمریکا در پرونده‌های مرتبط با تروریسم بین‌المللی بوده است. بر اساس نامه‌ای که به تازگی منتشر شده، دولت لبنان در شکایتی رسمی به سازمان ملل جمهوری اسلامی را به سوء استفاده از مسئولیت دیپلماتیک و دخالت در امور داخلی لبنان متهم کرده است. در این نامه، نماینده لبنان در سازمان ملل گفته ایران با خودداری از فراخواندن سفیرش در بیروت و فعالیت نیروهای وابسته به سپاه پاسداران تحت پوشش دیپلماتیک قوانین بین المللی و حاکمیت لبنان را نقض کرده است. در متن این شکایت آمده که اقدامات جمهوری اسلامی لبنان را وارد جنگی کرده که خود انتخاب نکرده است. انتشار این نامه همزمان با مذاکرات لبنان و اسرائیل در واشنگتن انجام شده. مذاکراتی که با میانجیگری آمریکا برای تمدید آتش بس و بررسی خلأ سلاح حزب الله در جریان است. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و اسرائیل کاتس وزیر دفاع این کشور اعلام کردند عزالدین حداد از فرماندهان ارشد گردانهای قسام شاخه نظامی حماس در حمله در غزه کشته شده است. در بیانیه مشترک مقام‌های اسرائیلی آمده که حداد یکی از معماران حمله 7 اکتبر 2023 به اسرائیل بوده و از اجرای طرح پیشنهادی دونالد ترامپ برای خلأ سلاح حماس خودداری کرده بود. مقام‌های اسرائیلی گفتند نشانه‌های اولیه حاکی از کشته شدن اوست، هرچند حماس تا کنون این خبر را تایید یا رد نکرده است. اسرائیل می‌گوید به عملیات علیه افرادی که در حمله 7 اکتبر نقش داشتند ادامه خواهد داد. و وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که آتش بس میان لبنان و اسرائیل پس از 2 روز مذاکرات با میانجیگری واشنگتن برای 45 روز دیگر تمدید شده است. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری و از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.

0: با درود بر شما دوستان و شنوندگان گرامی رادیو فردا، حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این ویژه برنامه در این روز جمعه 25 اردیبهشت 1405 برابر با 15 ماه می 2026 میلادی. در این ویژه برنامه به مدت یک ساعت با شما هستیم، همراه با گزارش ها و تحلیل ها نگاه میاندازیم به دستور کار این ویژه مجله. سفر دونالد ترامپ به چین پایان یافت. ما حاصل این سفر چه بود؟ گزارش خواهید شنید در این باره. بعد از سفر آقای ترامپ سوال این است که آیا آمریکا و ایران به سمت یک مسیر دیپلماتیک گام برمی‌دارند یا تنها راه حل بازگشت به جنگ است؟ گفتگوی در این زمینه با یک تحلیلگر خواهید شنید. ارقام حیرت انگیز از قاچاق سوخت در ایران در پناه مصونیت آهنین قاچاقچیان. جزئیات در گزارشی در این مجله. و یک نماینده مجلس گفته است که واگذاری اینترنت پرو با تصویب شورای عالی امنیت کشور انجام می شود و منبع درآمد جدیدی برای اپراتورهاست. گزارش هم در این باره خواهید شنید و همه اینها و بیشتر از اینها همه در همین مجله. همراه ما بمانید.
1: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز جمعه سفر دو روزه اش را به چین پایان داد. اون در پکن تاکید کرد که موضع آمریکا و چین درباره ضرورت دست نیافتن ایران به سلاح اتمی، بازگشایی تنگه هرمز و نظامی نشدن این آبراه مهم بین المللی یکسان است و از اعلام آمادگی پکن برای کمک در بحران ایران خبر داد. با این وجود رئیس جمهور آمریکا در راه بازگشت به واشنگتن از احتمال اثرگیری حملات نظامی به ایران هم سخن گفت. از سوی دیگر وزارت خارجه چین با تاکید بر ثابت بودن وضع پکن در این پرونده تاکید کرد که ادامه درگیری که از ابتدا نباید اتفاق می افتاد هیچ فایده ای ندارد. جزئیات بیشتر را در گزارش ایلیا جزائری بشنوید.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا احتمال از سرگیری جنگ علیه ایران را بعید ندانست. آقای ترامپ که جمعه 25 اردیبهشت پس از سفری دو روزه به چین در هواپیما در راه بازگشت به آمریکا با خبرنگاران گفتگو می‌کرد، گفت ممکن است مجبور شویم در ایران کمی پاکسازی انجام دهیم چون آتش بس یک ماه داشتیم. آتش بس شکنده ای که 18 فروردین پس از 39 روز جنگ با میانجیگری پاکستان برقرار شد. آقای ترامپ افزود که تمایلی به آتش بس نداشت اما به عنوان لطفی به پاکستان آن را پذیرفت. این در حالی است که عباس عراقچی وزیر خارجه ایران در یک کنفرانس خبری در هند گفت دولت ایران پیام‌هایی از ایالات متحده دریافت کرده که نشان می‌دهد دولت دونالد ترامپ آماده مذاکرات با هدف پایان دادن به جنگ خاورمیانه است. آقای ترامپ هفته گذشته آخرین طرح پیشنهادی ایران برای ادامه مذاکرات را غیر قابل پذیرش خواند. عباس عراقچی می‌گوید که این موضوع متعلق به چند روز پیش است. دونالد ترامپ در راه بازگشت از چین به آمریکا به خبرنگاران گفت که جمله آغازین طرح ایران غیر قابل قبول بود. اگر آنها به هر شکلی سلاح هسته‌ای داشته باشند بقیه اش را نمی‌خوانم. از سوی عباس عراقچی مدعی شد که ایران و آمریکا به این تفاهم رسیدند که در حال حاضر بر سر موضوع جنگ گفتگو کنند و مذاکره درباره موضوعات دیگر را که در آن به بن‌بست رسیدند به بعد موکول کنند. مقام های آمریکایی تا کنون در این باره اظهار نظر نکرده اند. اما دونالد ترامپ در مسیر بازگشت به آمریکا گفت که می تواند توقف 20 ساله فعالیت های هسته‌ای در ایران را بپذیرد به شرطی که سطح تضمین برای 20 سال واقعی باشد. موضوع ایران بخش مهمی از مباحث رئیس جمهور آمریکا در سفر به چین بود. پیش از بازگشت به آمریکا، آقای ترامپ در حضور شی جین پینگ رئیس جمهور چین درباره دیدگاه‌های مطرح شده در ارتباط با موضوع ایران گفت:
3: ما درباره ایران گفتگو کردیم. نظرهای نزدیک به هم درباره چگونگی پایان دادن به این وضعیت داریم. ما نمی‌خواهیم ایران سلاح اتمی داشته باشد. می‌خواهیم آبراه‌ها باز بماند.
2: این سخنان در حالی مطرح می شود که مذاکرات میان ایران و آمریکا در وضعیتی از بن‌بست قرار دارد. مذاکراتی که پس از 39 روز جنگ آغاز شد. چین متحد جمهوری اسلامی به شمار می آید و کمک احتمالی این کشور به تهران در جریان جنگ یکی از نگرانی های واشنگتن است. آقای ترامپ در جریان سفر به پکن در مصاحبه با فاکس نیوز تأکید کرد که رئیس جمهور چین وعده عدم کمک نظامی به ایران را داده است.
3: رئیس جمهوری چین گفت که به ایران تجهیزات نظامی نخواهد داد. این اعلام بزرگی است. او امروز این را قاطعانه گفت.
2: این در حالی است که ادامه بن‌بست در مذاکرات وضعیت اقتصادی جهان را به شدت زیر فشار گذاشته. جمهوری اسلامی به بستن تنگه هرمز ادامه می‌دهد. آبراه راهبردی که بخش بزرگی از رفت و آمدهای تجاری جهان و همچنین صادرات انرژی از آن صورت می‌گیرد. آمریکا هم پس از توقف جنگ محاصره بنادر ایران را آغاز کرد. دونالد ترامپ میگوید که رئیس جمهور چین پیشنهاد کمک برای حل بحران ایران را داده است.
3: رئیس جمهوری چین مایل است شاهد انعقاد توافق میان آمریکا و ایران باشد. او پیشنهاد کمک داد و گفت اگر بتوانیم کمکی بکنیم من آماده هستم.
2: رئیس جمهور آمریکا تأکید میکند که چین نیز مخالف نظامی کردن تنگه هرمز و قصد تهران برای اخذ عوارض در قبال عبور و مرور از این آبراه است. یکی از گره‌های مذاکرات میان ایران و ایالات متحده امتناع جمهوری اسلامی از تحویل اورانیوم غنی شده با غلظت بالا به آمریکا است. خواسته ای که آقای ترامپ بارها مطرح کرده. او در این بار به فاکس نیوز گفت
3: فکر نمی کنم این مسئله ضروری باشد مگر از نقطه نظر روابط عمومی. به نظرم برای اخبار جعلی مهم است که ما آن را دریافت کنیم. من کسی هستم که گفتم ما آن را دریافت خواهیم کرد.
2: روز 23 فروردین چند روز پس از توقف جنگ ایران و آمریکا به طور مستقیم در اسلام آباد پایتخت پاکستان مذاکره کردند. کشوری که میانجی آتش بس بود و در حال حاضر پیام رسان اصلی میان تهران و واشنگتن است. رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با فاکس نیوز گفت که صبرش در قبال ایران رو به پایان است.
3: من بیشتر از این صبر نخواهم کرد. ایران باید توافق کند. هر آدم عاقلی توافق میکند اما ممکن است آنها دیوانه باشند.
2: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا هم با اشاره به بالا رفتن قیمت انرژی در جهان به دلیل بحران در خلیج فارس گفت به محض پایان بحران قیمت انرژی به شکل چشمگیری کاهش خواهد یافت. او افزود که بهای ایران مجهز به سلاح هسته‌ای بسیار بیش از وضعیت کنونی است. این در حالی است که جمهوری اسلامی بارها تأکید کرده که به دنبال سلاح هسته‌ای نیست و برنامه اتمیش صلح‌آمیز است. از سوی بحرین قطعنامه‌ای درباره بحران تنگه هرمز در شورای امنیت ارائه داده که از حمایت آمریکا برخوردار است. پیشنویس این قطعنامه به موضوع کارگزاری مین‌های دریایی و اخذ عوارض از کشتی‌های عبوری اشاره دارد و خواستار توقف این اقدامات از سوی ایران شده است. وزیر خارجه آمریکا ابراز امیدواری کرد که چین این قطعنامه را وتو نکند. We have a resolution
4: now before the United Nations. ما اکنون قطعنامه‌ای در سازمان ملل داریم که حدود 100 کشور اون رو امضا کردند. بحرینی‌ها حامی اون هستند اما ما قویاً از اون حمایت می‌کنیم و برای اون بسیار تلاش کرده‌ایم. بنابراین امیدواریم چینی‌ها به اون رأی مثبت بدن.
2: در جریان سفر آقای ترامپ و هیئت همراهش به پکن، سخنگوی وزارت خارجه چین به خبرنگاران گفت موضع چین در مورد وضعیت ایران بسیار واضح است و ادامه درگیری که از ابتدا نباید اتفاق می‌افتاد هیچ فایده‌ای ندارد. او افزود یافتن راهی سریع برای حل و فصل این وضعیت نه تنها به سود آمریکا و ایران بلکه به سود کشورهای منطقه و سایر نقاط جهان است.
0: گزارش ایلیا جزائری بود درباره سفر آقای ترامپ به چین. و اما حالا که این سفر انجام شده است و صحبت از مسیر پیش روی تهران و واشنگتن است، سوال این است که آیا دو طرف به سمت یک مسیر دیپلماتیک قدم برخواهند داشت یا تنها راه حل باقی مانده بازگشت به میدان جنگی؟ در باره این وضعیت ارزیابی دامون گلریز تحلیلگر امور بین الملل در هلند را بشنوید.
5: در گزارشی که در وبسایت وزارت خارجه چین منتشر شده که کاملا متفاوته با اون چیزی که امریکایی‌ها دولت امریکا گزارش داده، در اون کل این بستر سفر ترامپ و صحبت‌های بین ترامپ و شی جین پینگ رو با تمثیلی که از اون نظریه‌ای که به تله توسیدید مطرح هست مقایسه میکنن. اون تله توسیدید برمیگرده به جنگ‌های آتن و اسپارتا. به معنای دیگه چین به امریکا هشدار میده که ما باید از این تله جلوگیری بکنیم، که در اون یک قدرت نوظهور یعنی چین باعث این میشه که حس تهدید توسط یک قدرت بزرگ یعنی امریکا به وجود بیاد و این به یک درگیری بی انجام، همونجور که بین آتن در یونان باستان و اسپارتا این درگیری اتفاق افتاد. این خیلی نکته مهمیه. این به این معنی هستش که در عمل چین به مرگ گرفته امریکا رو و ترامپ رو برای اینه که به تب راضی بشه، و در این بستر به گمان من خانم کاویانی مسئله ایران مطرح میشه. دو گزینه مطرح هست: آیا امریکا با صحبتهایی که با چین داشته برمیگرده ترامپ به واشنگتن و در اونجا به توافقی که در اون دو موضوع رو باید معامله بکنه و دو موضوع رو باید به دست بیاره، یعنی توافقی که در اون به نوعی از به رسمیت شناختن حاکمیت ایران بر تنگه هرمز برخلاف قبل از جنگ از آن کنه، تحریم ها رو تا حدودی رفع بکنه در ازای اینه که جمهوری اسلامی سر مسئله هسته‌ای کوتاه بیاد، نشون بده که به دنبال بمب هسته‌ای نیست و جنگ هم در منطقه برای همپیمانان نظام یعنی حزب الله توسط اسرائیل خاتمه پیدا بکنه. از این طریق عملا جمهوری اسلامی بتونه موقعیت خودش رو حفظ بکنه و چین هم بتونه موقعیت خودش رو با در نظر گرفتن وضعیت جمهوری اسلامی حفظ بکنه. گزینه بعدی اگر این سناریو اتفاق نیفته که اون هم بسیار محتمله، گزینه‌ای که فکر می‌کنم خیلی از ایرانیان از اون می‌ترسن و اون هم گزینه آغاز جنگ دوباره هست. به معنای دیگه میشه اینجوری استدلال کرد که امریکا به خاطر قرضهایی که در امریکا هست نزدیک به 40,000 میلیارد دلار، به خاطر اینکه امریکا دیروز دیدم وزارت نیروی امریکا توییتی رو زده بود که در اون مطرح میکرد که امریکا امروز به بزرگترین تولید کننده گاز طبیعی تبدیل شده و میتونه تا آخر این دهه به بزرگترین فروشنده این گاز طبیعی در دنیا تبدیل بشه، برای اینه که دنیا رو بتونه امریکا به خودش وابسته بکنه، چه از طریق انرژی و چه از طریق فروش اسلحه. گزینه دوم یعنی وارد کردن موضوع جنگ به داخل ایران و که قطعا منطقه رو به آتش خواهد کشید و از این طریق عملا بتونه امریکا جایگاه خودش رو در رقابت با چین حفظ بکنه.
6: اتفاقا
5: این دو گزینه روی
6: میز فکر میکنم مثلا در مورد انرژی که صحبت کردید، آقای ترامپ صحبتی هم درباره این کرد که چین تمایل داره یا صحبت‌هایی در جریان این مذاکرات طرفین مطرح شده درباره اینکه چین نفت بیشتری از آمریکا بخره در این مقطع، این رقابت دو طرف سر مسائل مختلفی از جمله به هر حال فقط موضوع ایران نیست، گفتگوها درباره از تعرفه ها تا تایوان در جریان بوده در دو روز سفر آقای ترامپ به پکن. اما مسئله اینجاست که چه چیزی تعیین کننده خواهد بود در این مقطع؟ به هر حال ما میدونیم فاکتورهایی هست که در رسانه ها دربارش صحبت میشه، اینکه سه هفته دیگه جام جهانی شروع میشه، اینکه در انتخابات میان دوره ای در آمریکا هست، اما چه چیزی تعیین کننده خواهد بود برای اینکه مسیر پیش رو کمی روشن تر بکنه؟ در ایران فرمانده پیشین سپاه پاسداران میگه که شروط اصلی ایران باید پذیرفته بشه تا اصلا ایران بخواد وارد مذاکره با ایالات متحده بشه. به صحبت های عزیز جعفری اشاره میکنم که اون پنج شرط و حالا بیلبورد در همه خیابان های تهران هم کردند.
5: صحبت های عزیز جعفری بسیار مهمه، چون به نظر میاد که حتی مورد نظر مجتبی خامنه ای هم هست و یک دفعه به صحنه آمدن عزیز جعفری، حالا الان فرصت نیست، بعد در فرصت دیگه بهش پرداخت، و مطرح کردن این پنج شرط به نظر من بسیار حائز اهمیته. جمهوری اسلامی احساس قدرت میکنه و تصور میکنه که به نیابت از ایران چین در گفتگوش با ترامپ عملا چیزی رو روی میز گذاشته که توافقی هست که در اون منافع جمهوری اسلامی حفظ بشه، همونجور که عرض کردم خدمتتون. ببینید در این بستری که عرض کردم خانم کاویانی، چین طرحی رو روی میز گذاشته برای 3 سال

0: به حملات امریکا توسط جمهوری اسلامی میتونه محقق بشه.
1: ولی
0: به
1: این
0: معنای دیگه چین حاضره.
1: آقای گرجس، این به معنای این نیست که, با... که چین حاضر باشه مثلا هزینه بده برای گذشتن از تنگه هرمز، یعنی اون چیزی که اشاره شده مثلا در شروط اصلی ایران. آقای ترامپ هم میگه که چین علاقمند نیستش که نظامی بشه و هزینه بده برای عبور از تنگه هرمز.
0: هزینه هم نداده. الان در همین 48 ساعت اخیر جمهوری اسلامی حدود 30 تانکر چینی رو، کشتی چینی رو به راحتی اجازه داده که رد بشه از منطقه و چین دغدغه‌ای در این ارتباط نداره و عملا از این طریق حکومت داره نشون میده که با زیرکی داره روی این صحنه شطرنج بازی میکنه، در صورتی که ترامپ و دولت امریکا مشخص نیست که چه کار میکنن. شما به گزارش سفارت امریکا در مورد این سفر ترامپ به چین دقت بکنید، بعد این رو مقایسه بکنید با صحبت‌های وزیر امور خارجه امریکا. در عمل در این گزارشی که آمده در سفارت امریکا در چین مطرح میشه که بله، چین حاضر هستش که جمهوری اسلامی رو زیر فشار بگذاره، مسئله تنگه هرمز رو، اینکه هیچ نوع تعرفه اونجا مطرح نشه، در عمل چیزایی که امریکا میخواد رو مطرح میکنه از قول چین، در صورتی که میبینیم روبیو مطرح میکنه که ما هیچ درخواستی از چین نداشتیم، بلکه اصلا نیازی به چین نداریم. یعنی این تفاوت‌ها نشون دهنده اینه که از نگاه ثبات سیاست‌گذاری جمهوری اسلامی با زیرکی داره عمل میکنه، کشتی‌های چین رو از تنگه هرمز رد کرده و برای چین هم زیاد دغدغه این نیست که من فکر میکنم تنگه هرمز به شکل قبل باز بشه تا وقتی که منافعش بتونه تعمیم بشه، و به نظر میاد که این منافع هم تعمیم شده. به تعبیر دیگه این دو گزینه، این دو سناریو که عرض کردم خدمتون خانم کاویانی مطرحه. آیا امریکا به دنبال این هست که توافقی بکنه که در اون مسئله هسته‌ای ایران و مسئله میشه بگیم عبور از تنگه هرمز برگرده به دنیای آزادتر، ولی با منافعی که جمهوری اسلامی هم سر اون حرفی واسه زدن داره، و از طرف دیگه تحریم ها برداشته بشه و حکومت هم سر پا بمونه، یا اینکه نه وارد جنگ خواهد شد که این جنگ اگر عمودی مطرح بشه از طریق هوایی قطعا جمهوری اسلامی پاسخ و افقی خواهد داد، یعنی منطقه رو با آتش خواهد کشید، و از این طریق عملا شاید امریکا به دنبال این هست که بتونه نیاز دنیا به انرژی خودش و نیاز دنیا به اسلحه خودش رو تعمیم بکنه و از این طریق دنیا اصلا دنیای دیگری خواهد شد. بعد ببینیم که نتیجه این در طول روزهای آینده چه خواهد.
2: نظرات دامون گلریز، تحلیلگر امور بین الملل. و اما روزنامه فاینانشال تایمز به نقل از دیپلمات‌ها نوشته است که عربستان سعودی برای مدیریت تنش‌های منطقه‌ای طرح پیمان عدم تعرضی بین کشورهای خاورمیانه و ایران را مطرح کرده و توافقات هلسینکی سال 1975 را الگوی این کار قرار داده. در گفتگویی که با مهزاد بروجردی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در آمریکا داشتم، او ابتدا درباره توافقات هلسینکی توضیح می‌دهد. مهزاد بروجردی:
3: توافق هلسینکی در بحبویه جنگ سرد بوده بین کشورهای اروپایی و شوروی آن زمان برای جلوگیری از مشکلات جنگ و مدیریت تنشی که در منطقه وجود داشته، و شیوهی بود که به نظر می اومد خیلی هم خوب کار کرد. ما شاهد درگیری های جدی در اون منطقه اروپا نبودیم تا قبل از این مسئله جنگ اوکراین، و بنابراین میشه فهمید که هم برای اروپایی ها موفق بود، و حالا چرا کشوری مثل عربستان سعودی داره با در نظر گرفتن اینکه سطح تنش در منطقه بالا رفته مدل هلسینکی رو به عنوان یک مدل دلخواه داره مطرح میکنه.
2: آقای بروجردی، تا چه حد رسیدن به پیمان عدم تعرضی بین کشورهای خاورمیانه و ایران امکان پذیر هست با توجه به اختلافاتی که بین خود این کشورها وجود داره و بودن آمریکا و اسرائیل در منطقه؟ همه اینها چقدر این کار رو امکان پذیر میکنه؟
3: من حقیقتا خیلی خوشبین نیستم که یه چنین طرحی میتونه کار بکنه به خاطر عوامل مختلفی که بعضیشو هم شما برشمردین. ببینین، اول اینکه خب این جنگ اخیر خیلی با موشک پراکنی که ایران با این کشورهای منطقه کرده خیلی روابطشو با بسیاری از این کشورها شکننده تر از گذشته کرده به طور

0: مشخص مثلا بحرین و امارات، خیلی سخته که تصور بکنیم که اینها حاضر باشن که در یک پیمانی راجع به عدم تعرض با ایران به سر ببرند. با در نظر گرفتن اینکه خلاصه اومدن و سیبشون رو در مثلا سبد اسرائیل گذاشته، کشوری مثل امارات، و اون رو به عنوان یک نیرویی که بتونه توان حمایت ازش داشته باشه در قبال ایران داره نگاه میکنه. به علاوه تنش‌های بین خود عربستان و از کنم امارات، نه تنها در رابطه با جنگ ایران بلکه در رابطه با مسائل لیبی، سودان، جنگ یمن و غیر و غیره، همه این اختلاف ها رو ما شاهد هستیم. از کنم چند سالی بیشتر از این نگذشته که محاصره دریایی قطر توسط عربستان انجام شد. بنابراین همه اینها نشون میده که این کشورها خیلی تنش زیادی بینشون وجود دارن. به علاوه اگه ما تاریخی هم بخوایم نگاه بکنیم، مثلا به پیمان سنتو برگردیم که بین ایران و عراق و ترکیه و پاکستان بود، اونجا هم میبینیم که نقش آفرینی کشورهای مهمی مثل امریکا و اون به اصطلاح مدار جنگ سرد چقدر تاثیر گذاشته راجع به اینکه چه اتفاقی میفته. هم عراق مثلا از اون پیمان بیرون اومد بعد از انقلاب، هم که خب ایران اومد و دیگه اونم پایان سنتو بود به عنوان یک پیمان منطقه‌ای. بعدش هم این رو هم در نظر بگیریم که به هر حال یک چنین پیمان عدم تعرضی مطلوب کشور اسرائیل هم نیست که داره سعی میکنه در چارچوب اون قراردادهای ابراهیمی سعی بکنه نفوذ خودش رو با کشورهای منطقه هرچه بیشتر انجام بده. اینی که من قابل درک هست برام که چرا عربستان میاد چنین پیشنهادی میکنه. به هر حال میدونین عربستان و پاکستان هم که خب با هم یک پیمان وحدتی داشتن و عربستان داره از میانجیگری پاکستان هم در این صحبت‌های بین ایران و امریکا دفاع میکنه، و این درک که عربستان نیازمنده این هست که تنش در منطقه پایین بره به خاطر مسائل آینده و سرمایه گذاری های خودش، اونها رو به ارائه این طرح ترغیب کرده. ولی فکر میکنم مشکلات اختلافات جدی بین این کشورها نذاره یه چیزی شکل بگیره.
1: آقای بروجردی، یک طرف چنین توافقی خب ایران قرار داره، از جانب ایران تا چند امکان پذیرش چنین پیمان احتمالی رو مصور میدونید؟
0: بله، خب واقعا جنگ به نظر میاد مثل یک نقشه یک اسیدی رو بازی کرده باشه در این پیمان اخوت بین ایران با این کشورهای منطقه. به علاوه خواسته ایران راجع به این که بخواد پولی دریافت بکنه برای عبور کشتی ها از تنگه هرمز، اگر یه چنین مسئله ای هم صورت بگیره، خب این هم به سطح تنش و درگیری با دیگر کشورهای خلیج فارس که به هر حال نفت و گازشون رو از اون طریق میفرستند میتونه منجر بشه. بنابراین اون هم یک مشکلی هست. میشه انتظار داشت که ایران فکر بکنه که به هر حال به عنوان یک کشور بزرگی در منطقه میتونه یک امتیازاتی از یک چنین پیمان عدم تعرضی بگیره، شاید کمکی باشه برای ایران که سعی بکنه رفته رفته روابط خودش رو با این کشورها بعد از این جنگ بهبود ببخشه. ولی همونجوری گفتم فکر میکنم که انقدر موارد تنش زیاد هست در این منطقه که سخت ببینیم که آیا واقعا این کشورها بتونن سر خود مستقل یک پیمان منطقه‌ای عدم تعرض رو شکل ببخشن و اون پیمان بتونه دوام پیدا بکنه. واقعیتش این است که در نگاه من بعد از اتفاقات 7 اکتبر کل منطقه خاورمیانه دستخوش یک تحولی شده، یک طوفانی به پا شده که هنوز ما فصل آخر این طوفان رو مشاهده نکردیم و این باد و غباری که این طوفان به اصطلاح ایجاد کرده هنوز هم موازنه کشورهای منطقه رو میتونه متعقب بکنه و در حال حاضر تصورش خیلی سخت که همه چی به قول معروف دوستانه بین این کشورها بخواد برقرار بشه.
1: توضیحات مرزاد بروجردی، استاد دانشگاه و تحلیلگر امور بین الملل ساکن آمریکا رو میشنیدید. به ایران می رویم. بیش از پیش به نظر می رسد که قاچاق سوخت در ایران دیگه یک معضل فراحکومتی نیست، بلکه ظاهراً تنها با حمایت بخش‌های قدرتمند، ثروتمند و در پناه مسئولیت آهنین حکومت امکان پذیره. قاچاق سوخت هم به خارج صورت می‌گیره و گردش مالی بیش از 4300 میلیارد تومان در روز داره و هم مراکز صنعتی داخل با بهره‌گیری از شبکه قاچاق تا 600 میلیون لیتر گازوئیل مورد نیاز خودشون رو از این طریق تامین می‌کنند. جزئیات را در گزارش مهرداد میردامادی بشنوید.
2: 300 تومان در برابر 200 هزار تومان. آیا این تنها یک اختلاف قیمت ساده است؟ جادوی قاچاق سوخت در تفاوت فاحش قیمت‌ها نهفته است. یعنی جایی که سوداوری به بیش از 200 برابر می‌رسد. مقامات ارشد در ایران از خروج روزانه 25 میلیون لیتر سوخت که 90% آن گازوئیل است سخن میگویند. واقعیت در بازارهای پاکستان عیان است. سوخت ارزان ایرانی 14% از کل مصرف سالانه پاکستان را تامین میکند. بنابر گزارش میدانی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، قیمت هر لیتر گازوئیل در پاکستان به بیش از 353 روپیه معادل حدود 195 هزار تومان رسیده است، در حالی که قیمت گازوئیل سهمیه‌ای در ایران تنها 300 تومان است. اما چه کسی عامل و پشت این شبکه قاچاق است؟ پیشتر رئیس قوه قضاییه نیز سربسته از وجود نهادهای قدرتمند و البته صاحب نفوذ پشت این شبکه قاچاق خبر داده بود. بشنویم از غلام حسین محسنی اژه‌ای.
3: بالاخره ما باید از منشأ بریم روش متمرکز بشیم. از توی فرودگاه میگن خط لوله رفته طلا به دریا قاچاق. یکی دیگه نمیتونی آدم معمولی باشه که.
2: ابعاد این بحران زمانی تکان دهنده میشود که بدانیم این تجارت غیرقانونی نه تنها معیشت مرزنشینان بلکه کل ساختار پولی کشور را تحت تأثیر قرار داده است. با اتکا به آمارهای رسمی از حجم نشت سوخت با اعدادی روبرو هستیم که هر تحلیلگری را مبهوت می کند. خروج سالانه حدود 9 میلیارد لیتر فراورده نفتی. گردش مالی روزانه بالغ بر 4360 میلیارد تومان. گردش مالی سالانه رقمی خیره کننده در حدود 1500 میلیارد تومان. این رقم معادل سهم بزرگی از کل اقتصاد ملی است که به جای زیرساخت‌های عمرانی وارد شریان‌های پولشویی سیستماتیک می‌شود. محمد مهدی سیدی، مشاور و نماینده ویژه مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران در امور پیشگیری و مقابله با قاچاق فراورده‌های نفتی سال گذشته در تلویزیون دولتی ایران از قاچاق سوخت سخن گفته و برآورد کرده بود که سالیانه رقمی بالغ بر 6 تا 8 میلیارد دلار از این طریق قاچاق صورت می‌گیرد.
4: به عددی که اشاره کردید 20 تا 30 میلیون لیتر، من هم اشاره می‌کنم معادل ارزی این عدد رو اگر بخوایم بهش بپردازیم، ما سالیانه مواجه هستیم با رقمی بالغ بر 6 تا 8 میلیارد دلار. مؤلفه های زیادی بر ایجاد قاچاق سوخت تاثیرگذار هست. مهمترین این مؤلفه ها رو اگر بخوایم ازش یاد بکنیم، اختلاف معنادار قیمت انواع فراورده های نفتی یارانه‌ای در کشور ما در مقایسه با کشورهای همسایه میتونه باشه.
2: قدرت مالی سرشبکه‌های قاچاق نشان دهنده وجود یک بانکداری سایه است که می‌تواند پیچیده‌ترین موانع قضایی را به بازی بگیرد. مدتی پیش با دستگیری یکی از سران بزرگ این شبکه، دادگاه وثیقه‌ای سنگین به مبلغ 11000 میلیارد تومان صادر کرد. رقمی که تصور می‌شد تأمین آن زمان بر باشد. اما شوک اصلی زمانی وارد شد که این فرد تنها ظرف کمتر از یک ساعت این مبلغ را به صورت نقد تودیع کرد. رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا:
5: بعد از تقریبا یک ساله کار که به نتیجه رسید، 11 همت نزدیک 11 همت جریمه شد. شما فکر کنید در عرض چند دقیقه 11 همت آورد ریخت تو حساب قوه قضاییه؟ کمتر از یک ساعت. اصلا گفت سند چیه؟ ملک چیه؟ کارشناسی دادگستری چیه؟ نقد ریخت.
2: این حادثه فراتر از یک ثروت شخصی، نشان دهنده اتصال سرشبکه به شریان‌های اصلی نقدینگی و وجود یک فلج نظارتی در شبکه مالی کشور است که اجازه می‌دهد چنین مبالغ نجومی بدون رد پای بانکی جابجا شوند. قاچاق سوخت در شرق کشور صرفاً دبه‌های 60 لیتری پشت وانت‌ها نیست، بلکه یک زیرساخت لوجستیک و ژئوپلیتیک پیچیده است که از آن به عنوان رگ‌های بلوچستان یاد می‌شود. این شبکه شامل 12 گذرگاه مرزی، 2000 وسیله نقلیه و 1300 قایق و شناور است. از جاده‌های خاکی بلوچستان تا مسیرهای دریایی بندر گوادر، همه در تسخیر این تجارت هستند. بنابر گزارش میدانی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، طبق داده‌های موجود، این شبکه‌های عظیم و ناوگان‌های پنهان که برای دور زدن تحریم‌ها و تأمین درآمد در شرایط محاصره دریایی و بسته شدن تنگه هرمز شکل گرفتند، تحت نظارت سپاه پاسداران قرار دارند. نهادی که بازیگر کلیدی در مدیریت این شریان‌های اقتصادی برای مقابله با فشارهای خارجی است. پرداخت‌ها تماماً از طریق سیستم سنتی و غیررسمی حواله انجام می‌شود که ردیابی جریان پول را برای نهادهای بین‌المللی و امنیتی ناممکن می‌کند. در بلوچستان محروم، قاچاق سوخت به جایگزین ناقص دولت در ایجاد اشتغال تبدیل شده است. مقامات محلی به دلیل فقر ساختاری و نبود فرصت‌های شغلی پایدار ناچار به چشم‌پوشی بر این تجارت هستند تا از انفجار نارضایتی‌های اجتماعی جلوگیری کنند. اما در بعد داخلی، این قاچاق سر از مراکز صنعتی نیز درآورده است، جایی که به گزارش فارس، ارگان رسانه‌ای نزدیک به سپاه پاسداران، بنابر اطلاعات وزارت سمت، سال گذشته صنایع مجبور شدند 600 میلیون لیتر گازوئیل مورد نیاز خود را از شبکه قاچاق تأمین کنند. موضوعی که عزت الله زارعی، سخنگوی وزارت سمت، بر آن صحه گذاشته است.
6: یعنی با همون چیزی که دوستان ما در شرکت مدیا پخش و پالایش به جنبندی رسیدن، ما همین الان 600 تا تفاوت داریم. خب 1.6 برای صنعت دادن، 1.7 برای معدن دادن و نیاز ما بر اساس اون چه احصا شده 3.9 نیاز اعلامی ما 4.2 است.
2: داوود ولی، عضو هیئت مدیره شهرک صنعتی شمس‌آباد، در تلویزیون دولتی ایران میگوید گازوئیل قاچاق لیتری 20,000 تومان به واحدهای صنعتی فروخته میشود.
7: اگر خیلی دوندگی کنم میخواد 1/5 یا 1/10 گازوئیل رو من رو بده، بقیهش رو گازوئیل 300 تومان رو برم 20,000 تومان بخرم، اسمم بشه قاچاق چی؟
2: قاچاق سوخت در ابعاد فعلی یک تهدید برای امنیت ملی و ثبات اقتصادی است. در حالی که استفاده از سخت افزارهای کنترلی و انسداد مرزها ضروری است، اما تا زمانی که خلأهای نظارت مالی پر نشود و سیستم‌های شناسایی پولشویی به طور هوشمند عمل نکنند، نقدینگی حاصل از این تجارت راه‌های جدیدی برای عبور پیدا خواهد کرد. آینده اقتصاد ایران در گرو پاسخ به این پرسش است. آیا می‌توان میان مصلحت معیشت در مناطق محروم و ضرورت صیانت از منابع ملی تعادلی برقرار کرد که سود آن به جیب مردم برود، نه سرشبکه‌هایی که وثیقه‌های 11,000 میلیاردی را در یک چشم به هم زدن تأمین می‌کنند؟ پایان دادن به این تاراج نیازمند چیزی فراتر از بستن مرزهاست، نیازمند شفافیت در شبکه مالی و خلعیت از نهادهای قدرت، ثروت و برخوردار از مسئولیت قضایی است.
1: ارقام نجومی قاچاق سوخت در ایران، گزارشی بود از مهرداد میردامادی. ساعت 23:39 است به وقت ایران. ویژه مجله این ساعت رو از رادیو فردا پی میگیریم. امروز 76 روز از قطع اینترنت در ایران میگذره و هنوز هیچ مقام و نهادی مسئولیت مستقیم اون رو نپذیرفته و هیچ نهادی هم نمیگه که آینده اینترنت در ایران چه خواهد شد. اخیراً یکی از نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفته است که واگذاری اینترنت پرو یا اینترنت طبقاتی به برخی کاربران با تصویب شورای عالی امنیت ملی کشور انجام میشه و به منبع درآمد جدیدی برای اپراتورها در ایران تبدیل شده است. بیشتر بشنوید در گزارش جمشید زند.
8: مصطفی پوردهخان عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به باشگاه خبرنگاران جوان گفته است مصوبه باز شدن اینترنت برای کسب و کارهای اینترنتی که در شورای عالی امنیت ملی تصویب شده بود در مراحل اجرا به قلکی برای همراه اول ایرانسل و رایتل تبدیل شد تا آنها با آن اینترنت بسازند و اسم عجیب اینترنت پرو را روی آن بگذارند. مقامات جمهوری اسلامی اینترنت بین المللی را از 9 اسفند سال گذشته روز شروع جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران قطع کردند و به رغم گذشت 76 روز هنوز برای عموم مردم دسترسی به اینترنت بسیار محدود و موقت است. اخیراً اپراتورها اقدام به ثبت نام و فروش گران قیمت اینترنت پرو به برخی اقشار جامعه کردند که واکنش‌های گسترده‌ای در پی داشته است. پیشتر محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه در پاسخ به انتقادها گفته بود که دستور بررسی فروش اینترنت با قیمت بالا و دادن سیم کارت سفید به برخی از کاربران را صادر کرده است. مسعود پزشکیان هم در واکنش به بالا گرفتن انتقادها اخیراً معاون اول خود محمد رضا عارف را به ریاست ستاد ویژه‌ای برای ساماندهی و راهبری فضای مجازی منصوب کرد. مصطفی پوردهخان نماینده مجلس در انتقاد به این موضوع گفته است این قبیل اقدامات بیشتر جنبه روانی دارد و قرار نیست اتفاق خاصی در این مورد بیفتد. این در حالی است که روزنامه اعتماد خبر داده نخستین نشست این ستاد هفته آینده برگزار می شود و این ستاد قرار است زمینه‌های لازم برای رفع انسداد اینترنت را فراهم کند. مقامات ارشد دولت مسعود پزشکیان بارها گفتند که مخالف این گونه قطع اینترنت هستند و تأکید کردند که تصمیم به قطع اینترنت از طرف نهادهای امنیتی گرفته می شود. مقامات دولتی و دستاندرکاران کسب و کارهای اینترنتی در داخل کشور و صادرکنندگان مختلف قطعی اینترنت را یکی از عوامل اصلی در رکود اقتصادی می دانند و خواهان دسترسی همه کاربران به آن هستند. تاکنون شماری از نهادهای صنفی از پذیرش استفاده طبقاتی از اینترنت خودداری کردند. به گزارش انجمن بلاکچین ایران در 60 روز اول قطع اینترنت بین 300 تا 700 هزار میلیارد تومان خسارت مستقیم و غیر مستقیم به اقتصاد دیجیتال کشور وارد شده است. در این گزارش گفته شده بسیاری از کسب و کارها با افت فروش 50 تا 70 درصدی روبرو شدند و تعداد زیادی از شرکت‌هایی که در زمینه فناوری اطلاعات و اینترنت فعالیت می‌کنند دست به تعدیل نیرو زدند. جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران از 18 فروردین با آتش بس متوقف شده، ولی برخی کارشناسان و منتقدان می‌گویند حکومت ایران به بهانه جنگ طرح پیشین خود برای محدود کردن اینترنت و گسترش شبکه ملی اطلاعات را به اجرا درآورده است.
1: گزارش جمشید زند را شنیدید درباره وضعیت اینترنت در ایران و سودهای کلان اپراتورها. و اما الناز و الهه محمدی، خبرنگاران ایرانی از سوی بنیاد بین المللی زنان رسانه که در واشنگتن آمریکاست، برندگان جایزه سال 2026 شجاعت در روزنامه نگاری شدند. فرشته قاضی گزارش دارد در این باره.
9: بنیاد بین المللی زنان رسانه، الهه محمدی و الناز محمدی، دو روزنامه نگار ایرانی را به عنوان برندگان جایزه شجاعت در روزنامه نگاری در سال 2026 معرفی کرد. این بنیاد بین المللی که در واشنگتن آمریکاست، روز پنجشنبه در بیانیه اعلام جوایز برندگان امسال گفت ما با افتخار فراوان اعلام می‌کنیم که برندگان جوایز شجاعت در روزنامه نگاری سال 2026 عبارتند از الهه محمدی و الناز محمدی از ایران. الیسا لیسمونوز رئیس این بنیاد گفت جرم‌انگاری حقیقت‌گویی همان چیزی است که شجاعت را به آینده روزنامه نگاری تبدیل می‌کند. برای زنانی که جرأت گزارش دادن دارند، روزنامه‌نگاری به عنوان یک عمل قابل مجازات در حال تغییر شکل است. الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن، در سال 1401 به محل خاکسپاری مهسا ژینا امینی در سقز در استان کردستان ایران رفت و گزارشی از آن منتشر کرد. گزارشی که همزمان با آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی بازتاب گسترده‌ای یافت. او پس از آن به همراه نیلوفر حامدی خبرنگار روزنامه شرق بازداشت و بیش از یک سال زندانی شد. الناز محمدی خواهر دوقلوی الهه و دبیر گروه جامعه روزنامه هم‌میهن نیز در سالهای اخیر به دلیل فعالیت‌های رسانه‌ای خود با فشارهای امنیتی و قضایی مواجه بوده. این فشارها تا حدی بود که او آذر 1402 اعلام کرد مجبور شده از روزنامه هم‌میهن استفاده کند. بنیاد بین‌المللی زنان رسانه هر سال این جایزه را به روزنامه‌نگارانی اهدا می‌کند که در شرایط دشوار و پرخطر به فعالیت حرفه‌ای و دفاع از آزادی رسانه ادامه دادند. جورجیا فورت روزنامه‌نگار پخش از ایالات متحده و نایمین نی نام مستعار روزنامه‌نگار دیجیتال از میانمار دیگر برندگان جایزه شجاعت در روزنامه‌نگاری سال 2026 از سوی بنیاد زنان رسانه اعلام شدند.
1: گزارش فرشته قاضی رو شنیدید. و حالا به کن می رویم. اصغر فرهادی که پنجمین حضور خودش رو در رقابت برای نخل طلای جشنواره کن تجربه می کنه، روز جمعه در نشست خبری فیلم تازه‌اش داستان‌های موازی کشته شدن انسان‌های بیگناه در ایران رو چه در جنگ، چه در اعتراضات خیابانی و چه با اعدام‌ها محکوم کرد. فیلم داستان‌های موازی درباره چیست و کارگردان و بازیگرانش درباره آن چه می‌گویند؟ جواب در گزارش مصطفی خلجی.
10: داستان‌های موازی فیلم جدید اصغر فرهادی شامگاه پنجشنبه برای اولین بار در فستیوال فیلم کن به نمایش درآمد و قبل از آن این کارگردان شناخته شده ایرانی به همراه عوامل فیلمش روی فرش قرمز جشنواره و مقابل دوربین عکاسان و فیلمبرداران حضور یافت. داستان‌های موازی در بخش مسابقه حضور دارد و یکی از بخت‌های دریافت نخل طلای این جشنواره است. آقای فرهادی که از سال 2023 خارج از ایران زندگی می‌کند و تاکنون دو بار برنده اسکار شده، به رویترز گفت که در این درام پاریسی به خود اجازه داده از خطوط قرمز سینماییش عبور کند.
11: موقعی که من کار میکنم فکر کنم هر کارگردان اینجوریه، موقعی که داری کار میکنی متوجه این تفاوت ها نیستی، یعنی اینقدر خودت رو از بیرون نمیبینی که نمیتونی بگی تفاوتش چیه. اما چیزی که برای من توی این فیلم متفاوت بود، این تجربه با فیلم های قبلی من تو فرم فیلم و توی نوع کار کردنم، این بود که این فیلم یکم توش در واقع بازیگوشی های فرمی، کارهایی که پیش از این من نکرده بودم تو فیلم های دیگه هم بیشتره، یکم در واقع انگار در روایت آزادانه تر عمل کردم، کارهایی که قبلا برام خط قرمز بود اصلا انجام نمیدادم در ساختار فیلم اینجا انجام دادم. از این نظر خیلی تجربه با ارزشی بود.
10: قصه های موازی پنجمین حضور فرهادی در رقابت برای نخل طلای جشنواره است و آخرین بار فیلم گذشته در سال 2013 در بخش مسابقه کن نمایش داده شد. او در سال 2011 با فیلم جدایی نادر از سیمین برنده جایزه جشنواره برلین شد و سپس اسکار بهترین فیلم خارجی زبان را دریافت کرد. جدایی نادر از سیمین نخستین فیلم ایرانی بود که چنین جایزه معتبری را به دست می آورد. فرهادی 5 سال بعد دوباره اسکار را برای فیلم فروشنده به دست آورد، هرچند از حضور در مراسم اسکار در اعتراض به ممنوعیت سفر دولت آمریکا در دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ خودداری کرد. قصه‌های موازی داستان یک دزد بی خانمان را دنبال می کند که به سیلوی، یک زن نویسنده و گوشه‌گیر، بر می خورد. این نویسنده داستانی را درباره افراد یک استودیوی صدا برداری در آن سوی خیابان محل زندگیش نوشته است. این افراد در ساخت افکت های صوتی برای مستندهای حیات وحش کار می کنند و سیلوی آنها را زیر نظر می گیرد. او از این مشاهدات یک داستان تخیلی می سازد درباره یک مثلث عشقی که با واقعیت روابط واقعی آنها بسیار متفاوت است.
12: La ressemblance de cette femme avec ma mère est peut-être un hasard, mais le fait qu'elle travaille dans l'appartement de l'autre côté de la rue
10: ایزابل هوپر، هنرپیشه فرانسوی که نقش سیلوی را بازی می‌کند، درباره نقش خود به رویترز گفت:
13: I am the one who is looking at, who is, it's a look that progressively.
14: من
13: در فیلم کسی هستم که ناظر است. این نگاهی است که به تدریج از نگاه ساده و معصومانه به نوعی جاسوسی تبدیل می شود. چون این شخصیت طبیعتاً از آن به عنوان سوخت و ماده برای الهام داستانی که می سازد استفاده می کند. بنابراین فکر می کنم دقیقاً موضوع فیلم همین است. و در نتیجه نوعی استعاره درباره فیلمسازی هم هست. ما در جهانی پر از تصویر زندگی می‌کنیم، نه فقط سینما، بلکه شبکه‌های اجتماعی و تلفن‌های همراه و همه چیز. و فکر می‌کنم فیلم واقعاً به چیزی بسیار دقیق درباره این نگاه جدید می‌پردازد.
10: در قصه های موازی دزد دست نوشته نویسنده را بر می دارد و آن را به نام خود به یکی از افراد استودیو ارائه می کند و همین باعث می شود همه در داستانی از جاسوسی و بی‌اعتمادی درگیر شوند. این فیلم موضوعات همیشگی فرهادی را مثل حسادت، خیانت، تنهایی و حقیقت دستاویز خلق هنری قرار می دهد و پاریس، شهری که داستان در آن می گذرد، نه به شکل کارت پستالی بلکه از زاویه‌ای خصوصی و درونی نشان داده می شود.
14: آدم، اون شانته. Pourquoi t'as fait ça?
15: Je voulais la connaître.
16: Mais ça devient chaud là.
17: Arrête de tout mélanger. Je suis pas la fille de son histoire.
10: پیر نینی، هنرپیشه فرانسوی، در فیلم یکی از افراد استودیوی صدا برداری است. او به رویترز درباره شیوه کارگردانی فرهادی گفت:
18: ما انتظار یک استاد را داشتیم و او واقعا تاثیرگذار بود. از نظر دقتی که به همه جزئیات داشت، مثل یک نقاش. روز اول فیلم برداری رو یادم هست. او در مترو پاریس بود و خودش قطره قطره آب روی لباسهای من می‌ریخت. خودش تک تک قطره‌ها را انجام می‌داد، چون تصوری بسیار دقیق از این داشت که من باید چطور خیس باشم. و در تمام فرایند همین طور بود. او از آنچه می‌خواست ایده‌ای بسیار دقیق در سر داشت.
10: همچنین ونسان کاسل، دیگر هنرپیشه فرانسوی فیلم، نیز بر دقت فرهادی در کار خود تأکید کرد.
19: اگر می‌خواهید با اسخر آزادی داشته باشید، باید همیشه به هدف بزنید. اگر دقیق باشید، بعد آزاد هستید. اگر نه، بارها و بارها باید تکرار کنید تا زمانی که او راضی شود. بنابراین تصمیم گرفتم با این موضوع نجنگم و دنبال راه خودم نروم، بلکه در همان مسیری که او تصمیم می‌گیرد حرکت کنم و از آنجا دوباره احساس آزادی کردم. اما اگر این را درک نکنید، چون خیلی دقیق است، ممکن است کمی احساس زندانی بودن داشته باشید.
10: ویرجینی افیرا، بازیگر زن بلژیکی این فیلم، نیز گفته که کار کردن با فرهادی به معنای قدم گذاشتن در سینمای ایران است. او درباره فیلمبرداری این فیلم در فرانسه گفت که فکر می‌کند کارگردانان بزرگ همیشه از نظر فرهنگی به تاریخ سینمای فرانسه دلبستگی دارند. خود آقای فرهادی نیز درباره انتخاب فرانسه به عنوان کشوری که فیلم جدیدش را در آن بسازد گفت:
11: اولش تصمیم این نبود. من این فیلم رو وقتی می نوشتم قرار بود که در امریکا ساخته بشه. حتی اونجا رفتم، سفر کردم، یه مقداری هم پیش رفتیم. از که 3 سال من اونجا بودم برای این پروژه. ولی هر چقدر فیلمنامه کامل و کامل تر شد، احساس کردم که هم خودم هم وقتی فیلمنامه رو به نزدیکانم می دادم می خوندن، همه احساس کردن که این یه روح اروپایی داره و کمتر امریکاییه. به هر حال یه تصمیم خیلی در واقع عجیبی گرفتم و تصمیم گرفتم که فیلم رو در فرانسه بسازم. به این دلیل که قبلا هم در فرانسه فیلم ساخته بودم، آدم‌های زیادی رو توی در واقع این دورهایی که می اومدم فرانسه میشناختم و تایید کننده فرانسوی داشتم. و اینکه اومدم فرانسه در واقع از ابتدا برنامه‌ریزی نشده بود.
10: اما به غیر از بحث‌های سینمایی و هنری که درباره فیلم جدید فرهادی مطرح است، در نشست خبری این فیلم که روز جمعه در کن برگزار شد، آنطور که پیش‌بینی می‌شد، موضوعات سیاسی روز نیز مطرح شد. آقای فرهادی در این نشست خبری در پاسخ به سؤالی درباره سرکوب‌ها در ایران گفت:
11: توی ماه‌های گذشته و اواخر دورانی که من مشغول پست پروداکشن این فیلم بودم، دو تا اتفاق خیلی دردناک در کشور من رخ داد. من هفته پیش در واقع تهران بودم و هنوز این اثر این اتفاقها همراه من هست. یکی از این اتفاقها کشته شدن آدمهای بیگناه زیادی بود، کودکان، غیر نظامی هایی که توی جنگ همه خبر دارید و کشته شدن، و مدتی قبل از اون کشته شدن معترضین توی خیابانها در دیماه بود که تعداد زیادی اونجا هم کشته شدن، آدمهای بیگناه که معترض بودن اونجا هم کشته شدن. هر دو بسیار دردناکه و هیچ موقع فراموش نخواهد شد. همدلی با کشته شدگانی که در خیابانها بودن، و کشته شدن به معنی همدلی نکردن با اون کسایی که در جنگ کشته شدن نیست. به نظرم کشته شدن هر انسانی یک جنایته. با هر دیدگاهی کشتن و قتل انسانها برای من قابل پذیرش نیست، چه با جنگ، چه اعدام، چه کشتن معترضان.
10: این کارگردان که اکنون 54 سال است همچنین به تأثیر افزایش سن یک هنرمند بر نگاه او سخن گفت.
11: دو تا چیز هست که باعث تغییر آدم میشه، که کارهایی که میکنه دنیای آدم رو بزرگتر میکنه، یکی سن که میره بالا، که من متوجه شدم دومی خیلی مهمتره. هرچقدر سن میره بالا نگاه شما در واقع عمیق‌تر میشه. به همین دلیل من نسبت به گذشته حتما تغییر کردم، و اون تجربه خیلی تجربه ارزشمندی بود که در این فیلم راحت‌تر بتونم کار کنم.
10: در مجموع داستان‌های موازی یک درام متفاوت و تأمل برانگیز است که آن را میتوان به نوعی درباره خود سینما و قدرت داستانگویی نیز دانست. فرهادی در فیلم جدیدش این پرسش را در ذهن تماشاگر ایجاد میکند که چرا داستان‌ها را باور میکنیم و چگونه آنها بازتابی از زندگی ما هستند؟
1: گزارشی بود از مصطفی خلجی.
15: رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
1: و در پایان، یافته‌های جدید در علم فیزیولوژی ورزش نشان می‌داد که انتخاب موسیقی با فرکانس و ضرب‌آهنگ مشخص می‌تونه کارایی فیزیکی ورزشکاران رو افزایش بده. این مطالعات نشون میده که موسیقی با بلاک کردن سیگنال های خستگی در مغز به عنوان یک محرک بیولوژیک عمل میکنه و استقامت بدن رو در تمرینات سنگین ارتقا میبخشد. ملینا خورشیدیان و گزارشی در این زمینه.
20: موسیقی دیگر فقط ابزاری برای سرگرمی یا فرار از خستگی تمرین نیست. حالا علم میگوید انتخاب آهنگ مناسب میتواند مستقیماً عملکرد بدن را تغییر دهد. یافته‌های تازه پژوهشگران در حوزه فیزیولوژی ورزش نشان می‌دهد هماهنگی میان ریتم موسیقی و حرکات بدن توان فیزیکی انسان را به شکل قابل توجهی افزایش می‌دهد، موضوعی که حالا توجه ورزشکاران حرفه‌ای، مربیان و حتی شرکت‌های فناوری ورزشی را به خود جلب کرده است. برخی کارشناسان از این پدیده با عنوان دوپینگ قانونی یاد می‌کنند، روشی کاملاً طبیعی که بدون دارو یا مکمل می‌تواند بازده تمرین را بالا ببرد. محققان در مطالعاتی جدید به پدیده‌ای رسیدند که آن را همگامسازی ریتم می‌نامند، حالتی که در آن ضرب‌آهنگ موسیقی با ریتم تنفس، ضربان قلب یا سرعت حرکت ورزشکار هماهنگ می‌شود. به گفته این محققان، در این وضعیت مغز سیگنال‌های خستگی را دیرتر پردازش می‌کند و بدن انرژی را بهینه‌تر مصرف می‌کند. همین مسئله باعث می‌شود فرد فشار تمرین را کمتر احساس کند و مدت بیشتری فعالیت بدنی داشته باشد. بررسی‌ها همچنان نشان می‌دهد موسیقی می‌تواند سیستم عصبی مرکزی را تحریک کرده و ترشح هورمون‌هایی مانند اندروفین و دوپامین را افزایش دهد، موادی که نقش مهمی در ایجاد حس انرژی، تمرکز و تحمل خستگی دارند. به همین دلیل بسیاری از ورزشکاران حرفه‌ای حالا از پلی‌لیست‌های استفاده می‌کنند که دقیقاً متناسب با شدت تمرین و سرعت حرکتشان طراحی شده است. این روند به ویژه در ورزش‌های استقامتی مانند دویدن، دوچرخه‌سواری و تمرینات هوازی بیشتر دیده می‌شود، جایی که حفظ تمرکز و کنترل خستگی نقش تعیین‌کننده‌ای در عملکرد ورزشکار دارد. بعضی مربیان حتی معتقدند موسیقی باید مانند تغذیه و ریکاوری بخشی از برنامه تمرینی محسوب شود. حالا موسیقی آرام آرام جای خود را نه فقط به عنوان یک همراه تمرین، بلکه به عنوان ابزاری واقعی برای افزایش عملکرد ورزشی باز می‌کند. ابزاری که شاید در آینده به همان اندازه کفش، ساعت هوشمند یا برنامه‌های تمرینی برای ورزشکاران اهمیت داشته باشد.
1: با گزارشی که از ملینا خورشیدیان شنیدید به پایان این مجله می‌رسیم. من در اینجا با شما خداحافظی می‌کنم با آرزوی بهروزی برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما.

0: 9 صبح وقت ایران از شما دعوت میکنم شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا باشید. روزنامه نیویورک تایمز روز جمعه گزارش داد که آمریکا و اسرائیل در حال آماده سازی برای احتمال از سرگیری حملات نظامی علیه ایران هستند. حملاتی که ممکن است حتی از اوایل هفته آینده آغاز شود. این روزنامه به نقل از دو مقام خاورمیانه نوشت که این گسترده ترین سطح آمادگی نظامی از زمان برقراری آتش بس در فروردین ماه است. بر اساس این گزارش، گزینه‌های مورد بررسی شامل حمله به زیرساخت‌ها و اهداف نظامی ایران و حتی عملیات ویژه علیه تأسیسات هسته‌ای زیرزمینی است. نیویورک تایمز همچنین نوشت دونالد ترامپ هنوز تصمیم نهایی را نگرفته، اما تیم او در حال آماده کردن سناریوهای مختلف نظامی است. این در حالی است که محمد باقر قالیباف رئیس مجلس ایران هشدار داده نیروهای مسلح این کشور آماده پاسخ به هر حمله‌ای هستند. آتش بس میان ایران، آمریکا و اسرائیل از 19 فروردین ماه اجرایی شده، هرچند تحرکات نظامی اندکی در این بازه زمانی از سوی طرفین مشاهده شده است. بر اساس نامه‌ای که به تازگی منتشر شده، دولت لبنان در شکایتی رسمی به سازمان ملل جمهوری اسلامی را به سوء استفاده از مسئولیت دیپلماتیک و دخالت در امور داخلی لبنان متهم کرده است. در این نامه نماینده لبنان در سازمان ملل گفته ایران با خودداری از فراخوان سفیرش در بیروت و فعالیت نیروهای وابسته به سپاه پاسداران تحت پوشش دیپلماتیک قوانین بین‌المللی و حاکمیت لبنان را نقض کرده است. در متن این شکایت آمده که اقدامات جمهوری اسلامی لبنان را وارد جنگی کرده که خود انتخاب نکرده است. انتشار نامه همزمان با مذاکرات لبنان و اسرائیل در واشنگتن انجام شده، مذاکراتی که با میانجیگری آمریکا برای تمدید آتش بس و بررسی خلع سلاح حزب الله در جریان است. خبرگزاری فارس گزارش داده سازمان برنامه و بودجه جمهوری اسلامی اعلام کرده منابع لازم برای افزایش رقم کالابرگ را در اختیار ندارد. این در حالی است که فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت سال گذشته وعده داده بود رقم کالابرگ از خرداد ماه امسال متناسب با افزایش قیمت‌ها بیشتر شود. بر اساس گزارش خبرگزاری فارس، برخی نمایندگان مجلس از پیشنهاد افزایش 500 هزار تا 1 میلیون تومانی کالابرگ خبر دادند، اما برآوردها نشان می‌دهد دولت تنها توان افزایش حدود 250 هزار تومان را دارد. این موضوع در شرایطی مطرح می‌شود که رسانه‌های ایران از افزایش شدید قیمت مواد غذایی و اقلام خوراکی به ویژه پس از جنگ اخیر خبر می‌دهند. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد آتش بس میان لبنان و اسرائیل پس از 2 روز مذاکرات با میانجیگری واشنگتن برای 45 روز دیگر تمدید شده است. به گفته تامی پیکوت سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفتگوهای سیاسی میان دو طرف قرار است 12 و 13 خرداد ماه از سر گرفته شود و مذاکرات امنیتی با حضور هیئت‌های نظامی لبنان و اسرائیل نیز از 9 خرداد در پنتاگون آغاز خواهد شد. او مذاکرات اخیر را بسیار سازنده توصیف کرد و گفت آمریکا امیدوار است این روند به صلح پایدار، احترام متقابل به حاکمیت دو کشور و امنیت در مرزهای مشترک منجر شود. یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از کمبود روزانه دست کم 20 میلیون لیتر بنزین در ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، رضا سپهبند گفت که تولید روزانه بنزین در ایران بین 110 تا 115 میلیون لیتر و مصرف روزانه بین 130 تا 135 میلیون لیتر است. او با بیان اینکه در کوتاه مدت امکان افزایش تولید وجود ندارد، خواستار جدی گرفتن مدیریت مصرف سوخت شد. پیش از این وزارت خزانه‌داری ایالات متحده گفته بود که ایران به زودی با کمبود بنزین مواجه خواهد شد. پیشتر محمد صادق معتمدیان استاندار تهران اعلام کرده بود که در حمله اسرائیل به مخازن انرژی در تهران 70 تا 80 میلیون لیتر سوخت از بین رفته است.
1: پاراگراف اول
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما هم اکنون این برنامه رو میتونید اگر در ایران هستید و دسترسی به اینترنت ندارید و اینترنتتون ناپایداره از طریق موج کوتاه 9365 و همچنین موج کوتاه 9390 کیلوهرتز شنونده باشید. و اما در ادامه موضوع برنامه امروز که فکر میکنم برای بسیاری از شما موضوع داغی باید بوده باشه و خواهد بود و در ادامه این بحث شما میتونید همراه ما باشید. من شماره تماس با برنامه رو هم در اختیارتون میگذارم، اگر مایل بودید میتونید به استودیو زنگ بزنید و در بحث هم مشارکت داشته باشید. اجازه دادن به تیم رژیم ایران برای شرکت در جام جهانی یک فاجعه اخلاقی است. این را یک ایرانی طرفدار دو آتشه فوتبال در یادداشتی برای هفته‌نامه بریتانیایی اسپکتیتور نوشته است. نامش آتبین معیدی است و نوشته است که از طرفداران سردار آزمون و مهدی طارمی است، زوج به گفته این هوادار پروپاگورس فوتبال تلپاتیک خط حمله تیم ملی ایران. اگرچه او اصرار دارد که به خواسته خود عمومیت بدهد و بنویسد، برای ایرانیان این مسئله درباره سیاست نیست و درباره حقوق بشر و عدالت است. در ذهنیت او سردار آزمون یک ترکمن ایرانی خونسرد، بی تکلف و دوست داشتنی است که در سالهای اخیر علیه رژیم صحبت کرده و طارمی آرام و کم حرف حامی رژیم و ایدئولوژی آن. هرچند این هوادار فوتبال می نویسد نشانه هایی وجود دارد که ستاره پیشین اینتر میلان موضعش تغییر کرده است. تابستان امسال او به دیدار خانوادهش در لس آنجلس می رود، جایی که دو بازی ایران را میزبان است. لس آنجلس به جمعیت انبوه ایرانیانش شهره است، ایرانیانی که پس از خشونت‌های سیاسی مرگبار دیماه 1404 در تجمع‌های گسترده‌شان از شاهزاده رضا پهلوی حمایت کردند و خواستار اقدام نظامی علیه ایران برای پایان دادن به جمهوری اسلامی شدند. این هواداری که در سه جام جهانی ایران را دنبال کرده، این بار قلم برداشته تا بنویسد تیمی که تمام عمر آن را تشویق کرده حالا فقط نماینده به گفته او یک حکومت تروریستی و نامشروع است که نباید تریبون داشته باشد. سال 1401 و همزمان با اعتراض‌های موسوم به زن زندگی آزادی، گروهی از کنشگران سیاسی و ورزشی خارج از کشور پاشنه کفش‌های خود را ور کشیدند تا با راه‌اندازی کارزاری فوتبال ایران را در فهرست تحریم‌ها قرار دهند و جلوی حضور این تیم در جام جهانی قطر را بگیرند، اما تیر آنها به هدف ننشست. از آن پس مخالفان عبارت خودساخته ی تیم جمهوری اسلامی را در برابر تیم ایران و یا تیم ملی قرار دادند تا به گفته ای حساب خود را از حکومت جدا کرده باشند. اما در تهران همین تیم در یکی از شبهای تجمعهای خیابانی شمار پرتعدادی از هواداران حکومت با رونمایی از سرود ویژه تیم ملی ایران بدرقه شد. در پاراگراف اول یکی از میهمانانم محمد حیرانی است، روزنامه‌نگار حوزه ورزش در آلمان. آقای حیرانی برای سالهایی دبیر خبر و تهیه کننده گروه ورزش شبکه خبر صدا و سیما بوده است. او به مدت 3 سال هم مدیریت روابط عمومی و مشاور امور بین الملل باشگاه استقلال را بر عهده داشته. از دیگر سو دیگر میهمان این بحث امیر خسروجردی، خبرنگار ورزشی در بریتانیا است. آقای خسروجردی هم نزدیک به 1 دهه به عنوان خبرنگار، جانشین سردبیر و دبیر خبر ورزشی اخبار صدا و سیما فعالیت کرده و همچنین در سالهای فعالیت خودش در ایران به عنوان مشاور رسانه‌ای باشگاه پرسپولیس و تعدادی از مقام‌های سابق فدراسیون فوتبال حضور داشته.

0: ماشاءالله، هزار ماشاءالله. متشکرم از آقای
1: برای لحظاتی از برنامه بدرقه اعضای تیم ملی فوتبال ایران رو شنیدید که پرواز همایی که ترانه ای رو برای سرود این بازی ها خونده که هم ترانه و هم یعنی هم کلام و هم آهنگ از کارهای خودش هست، اون رو در میان جمعیتی که حضور داشتن برای این بدرقه بازخونی کرد و به هر حال تیم ملی فوتبال ایران قرار شد با همه حرف و حدیث ها به جام جهانی بره. مهمانان من با من هستند محمد حیرانی و امیر خسروشردی. بهتون سلام میکنم آقای حیرانی. تیم ملی فوتبال ایران یا تیم جمهوری اسلامی؟ اول تکلیفمون رو با این روشن کنیم، کدوم؟
2: سلام بر شما شنوندگان عزیز و دوست خوبم امیر خسروجردی. ببینید، به هر صورت از دید من این تیم ملی ایرانه. به هر صورت با هر حاکمیتی که در ایران باشه، اگرچه که این تیم به دامان جمهوری اسلامی افتاده، ولی من همچنان تصور میکنم که این تیم ملی ایران.
1: آقای خسروجردی شما چگونه فکر میکنید؟
3: باز ارقام خدمت شما محمد ایرانی عزیز و تمام شنوندگان عرض ادب میکنم. ببینید، منم میدونم که این تیم داره از به اسم ایران میره، اسمن به اسم ایرانه، اما در عمل این تیم نظام جمهوری اسلامی. من خودتونم اشاره فرمود تو مقدمه، از 1401 به این ور این نسل دیگه تکلیف خودش رو با مردم ایران جدا کرد و به نظر من فقط اسمش ایرانه، اما همه چیش مال جمهوری اسلامیه و 0 تا 100 این بازیکنان کلن یه جورایی میتونم بگم نوکران این نظامه. نمیخوام بحث و سیاسیش بکنم، اما قاعدتا موقعی که بدرقشون در جمعه سرید ارزشیه و کسایی که هر شب دارن اون تجمعات شبانه رو میرن، نمیشه به اسم اینو تیم فوتبال گذاشت.
1: آقای حیرانی، اونطور که آقای خسروجردی گفتن، میشه سیاسی نکرد، سیاسی ندید، و آیا میشه اینگونه قلمداد کرد که داخل گیومه بنا به گفته آقای خسروجردی اینها نوکران هستند و نسلی هستند که دیگه حسابشون جدا شده از دیگر شهروندان ایرانی، به ویژه شهروندانی که معترض هستند، و البته باز معترض و مخالف هم فرق داره و مخالف.
2: ببینید، برای ماهایی که ورزش و حالا به ویژه فوتبال رو واقعا دوست داریم، عاشقانه دوست داریم، به عنوان الهام بخش جوانها و یک تفریح سالم برای خیلی از اقشار جامعه، جدا بودن فوتبال از سیاست مسئله خیلی مهمیه و همیشه به فکر این بودیم و تلاش کردیم که فوتبال آلوده به موضوع سیاست نشه. اما واقعیت اینه که فوتبال به عنوان یک طفل سرراهی یا ورزش، اساسا به عنوان یک دستاویز، همیشه برای سیاسیون، گروه‌های سیاسی و دولت‌ها به هر حال جذاب بوده و مورد سوء استفاده قرار گرفته. بخوام پاسخ سوال شما رو بدم، من تصور میکنم که به هر حال علارغم این که ما اصلا دوست نداریم فوتبال رو به شکل به رنگ و لعاب سیاسی و بوی سیاسی ببینیم، متاسفانه الان آلوده به سیاست هست، نه فقط از طرف ایران. خب شما در سطح کلان هم که نگاه کنی، جامهای جهانی و المپیک ها به هر حال تحت تاثیر سیاسیونی که خب به هر حال صاحب قدرت یا نفوذ و پشوانه مالی و همچنین امکانات سخت افزاری ورزش هستن بر صورت قرار میگیره.
1: یک تفاوتی از آقای حیرانی بین نگاهی که شما داریم و آقای خسروجردی، من میخوام این نگاه بیشتر معنا پیدا کنه و ببینیم که دقیقا اختلاف نظر که خیلی شاید باریک باشه و خیلی عمده نباشه کجاست. یعنی اونجایی که شما خیلی قاطعانه روی تیم ملی ایران بودن ایستادید، ولی آقای خسروجردی یه سری گزاره ها رو با خودشون آوردن که اون گزاره ها لزوماً میتونه ماجرا رو تغییرش بده.
2: من پاسخ بدم؟
1: بله بله.
2: من کوتاه صحبت میکنم که بس به شکل پینگ پونگی پیش بره. حقیقتش اینه که ببینید به هر صورت تیم ملی ایران بله الان واقعا در بغل حاکمیت ایران افتاده و یکی از عللش هم همین گروه های مخالف بوده و هستن، یعنی کارزاری که به راه افتاد همون 4 سال پیش و تلاشش این بودش که تیم ملی از حضور در جام جهانی محروم بشه، یه جورایی تیم ملی رو انداخت تو بغل حاکمیت جمهوری اسلامی. از منظری که حالا امیرجان صحبت کرد که بازیکنان نوکر حکومت هستن، بیایم یه نگاه دیگه داشته باشیم. من میگم تو این فاصله اگر حکومت جمهوری اسلامی سرنگون شده بود، حالا یا با قیام دیماه یا در جنگی که حالا اخیراً رخ داد، اگر سقوط کرده بود، آیا تیم ملی که میخواست بره به جام جهانی تمام نفراتش تغییر میکردن؟ آیا بازیکنهای دیگری انتخاب میشدن که برن؟ اگر بخوایم سیاسی نگاه نکنیم، به لحاظ فنی نمیگم این تمام موجودیت فوتبال ایرانه، ولی خب به هر حال این بازیکن‌ها چهره‌های شاخص فوتبال ایران در حال حاضر هستند، چه با جمهوری اسلامی چه بدون جمهوری اسلامی. لذا لزوماً نمیشه بگیم اینها نوکر جمهوری اسلامی هستند. یه سری مسائل دیگری وجود داره که بعضی از بازیکنان رو مجبور به همکاری میکنه که حالا در ادامه بحث فرصتش باشه حتما براتون صحبت خواهم کرد.
1: آقای خسروجردی، شما تصورتون اینه که به نظر شما میشه اینگونه نگاه کرد که مثلا ظرفیت هایی هستن که الان میتونن جایگزین همین افراد بشن و یک تیمی شکل بگیره که اونطوری که شما حالا فکر میکنید یا حالا بهش پرداختید دیگه به گفته شما مثلا نوکر حکومت جمهوری اسلامی نباشن؟
3: ببینید، خب من با محمد حیرانی خب همکار بودم، همدیگرم میشناسیم، حالا شاید از نظر رنگ و لعاب تفاوت بکنیم با همدیگه. هم
1: رنگ و لعابتون یعنی منظورتون استقلال پرسپولیسه دیگه؟
3: آره، ما خیلی با هم چلنج هم داشتیم، خیلی هم تو سر کله هم دیگه هم زدیم، ولی با هم رفیقیم سالها و هم همکار. میخوام اینو بگم، هم من توی لایه این بازیکن‌ها بودم، هم محمد حیرانی بوده، حالا من بیشتر کمتر، محمد بیشتر، مثل من و محمد ایرانی. ببینید، منم قبول دارم که کلان کار و بخش اعظم بدنه فوتبال ایران همینان، اما همشون نیستن.
1: مثلا چه کسانی الان باید جاشون باشه؟ فکر میکنید که میتونن جایگزین های مناسبی باشن برای افرادی که الان ما میشناسیم؟ مثلا حتی من اگر ارجاع بدم به همون هوادار فوتبالی که برای اسپکتیتور مینویسه، اونم تأکید میکنه روی اون زوج طارمی و سردار آزمون. ولی خب الان مثلا اگر اینها نباشن چه کسانی میتونن باشن؟
3: ببینید، من چرا میگم که این نسل یه جورایی ببخشید عذر میخوام نوکر این سیستمن. شما اگه همین ماجرای قیام هم نبود، اینا خیلی سال خودشون از مردم بود. ببینید الان مگه حتما بعد مسائل سیاسی باشه تو کشورات ها بازیکنان فوتبال که هم از نظر رفاه هم از نظر شرایط اجتماعی با مرد با بدنه مردم تفاوت میکنن، خودشونو جدا نکنن از مردم؟ ببین الان همین بازیکنانی که الان شما گفتید یا خدای حیرانی دارن اشاره میفرمان یا من دارم میگم، اصلا میتونم بگم ببخش بوی از انسانیت نبردن. یعنی مگه میشه شما سفره‌های خالی مردم رو ببینی بعد بیایی مثلا باز اگه همین قیاما نبوده؟ الان من دارم به عنوان اقتصادی، به عنوان یه خبرنگار صحبت میکنم، طرف میاد میگه آقا من پولمو نگرفتم، مثلا چکم برگشت خورده، در حالی که هم من میدونم، هم آقای حیرانی، هم دوستانی که دارن میشنون، اینا کمترین قراردادشون بالای 100 میلیارد. مثلا من نمونه میگم، رامین رضایی، شما ببینید دستاورد فنیش کی بوده؟ 100 خورده میلیارد قرارداد بسته. یا بازیکنای دیگه که تو همین جا هستن، اینا به یه نوعی میدونی چرا خودشون از بدنه مردم جدا کردن؟ اینا خیلی هاشون اومدن سیستم اینا رو اومده کاسب کرده، یا آورده توی بحث اقتصادی یا توی بحث بازرگانی، مثلا ورود حالا ماشینالات و ماجراهای دیگه. شما مثلا، من الان میتونم دونه بدونه اسم بیارم، علیرضا جهانبخش مثلا کاپیتان این تیمه، چطور میشه ایشون میره برای مردم فلسطین و غزه و جاهای دیگه مینویسه کلامی

0: پارسال جای دیگری نوشته. اما همین 40-50 هزار تا کشتاری که تو دیما انجام شد، مگه میشه ماها چشامون رو ببندیم رو هم دیگه؟ الان هم من هم همین آقای ایرانی، آقا با کانتنتمون ورزشیه، خب من میتونم خودم رو جدا از بدنه جامعه بذارم برم فقط بشینم ورزشی بنویسم، یا مثلا بیام در جای دیگه. ما ماهاست و میتونم بگم سالهاست خودمون رو جدا کردیم. چرا خودمون رو میگم مثل حالا آقای حیرانی کسایی دیگه، من کمتر، این دوستان بیشتر. چرا اومدیم گفتیم ببین ما ماها اگر اعتباری هم داریم، الان بنده و آقای حیرانی رو شما دعوت کردید، لطف کردید، داریم ماها برای شنوندگان شما صحبت میکنیم، به خاطر اعتباری که ما از مردم گرفتیم. منی که اصلا هیچ حساب میشم و دارم اینجوری میگم، از اینا بگید برید بالاتر. ببینید خیلی از این فوتبالیست، خیلی از این ورزشکار، من دارم لخت و اوریان صحبت میکنم، اگر اعتبار از مردم نمیگرفتن، اینا واقعا تو پسترین کارام نمیتونستن کاری انجام بدن. شما برید نگاه کنید سواد دارن اینا. مثلا میگم دیشب دو سه شب قبل،
1: حالا در مورد سواد افراد که اصولا خب ما به عنوان بازیکن فوتبال داریم اینا رو نگاه میکنیم، و فوتبال به عنوان یک پدیده هم به هر حال اجتماعی، حالا پدیده‌ای که الان آقای حیرانی هم بهش اشاره کردن که سیاسی هم شده، و از طرفی هم آقای حیرانی یک اشاره خیلی ریزی داشتن که اجازه بدید من این رو از خودشون بپرسم که بیشتر توضیح بدن دربارش، و بعد بیایم با شما همین رو به بحث بگذاریم. ضمن این که من شماره تماس با برنامه پاراگراف اول رو هم برای شنونده هایی که احیانا دوست دارن توی این بحث مشارکت کنن بگم، 20442122484. من یک بار دیگه هم میگم 20420221122484 که شماره یکی میتونید شما همین الان زنگ بزنید و اگر دوست داشتید تو این بحث مشارکت کنید. آقای حیرانی یک نکته ای رو شما گفتید که مخالفت ها و اون اتفاقاتی که افتاد، یعنی از 1401 به بعد ما شاهد این قضیه بودیم که به هر حال یک کارزاری درست شد و اون کارزاره در اصل ماجرا رو تغییر داد. سود اون کارزار چی بود به نظر شما و چه اتفاقی رو رقم زد؟ آیا ما الان میتونیم بگیم که اون کارزار یک نتیجه مثبتی رو با خودش به همراه آورد؟
2: ببینید اون کارزار به نظر من نتیجه منفی به همراه آورد، یعنی یه شکافی ایجاد کرد بین تیم ملی و مردم، و تیم ملی در یک برهه‌ای اصلا به نظر من بازیکن‌ها احساس تنهایی می‌کردن، و این بهترین فرصتی بود برای حاکمیت. شما ببینید در یک تصویری که به شکل وایرال منتشر شد، دیدار اعضای تیم ملی با آقای رئیسی، رئیس جمهور اون زمان، که خب خیلی مرسومه، حالا بسیاری از تیم‌های ملی میرن مثلا با رئیس جمهور کشور دیدار میکنن، حالا کاری نداریم به هر شکلی که اون حاکمیت هست. آقای روزبه چشمی مثل بقیه بازیکن‌ها زمانی که معرفیش میکنن بلند میشه، و خب اگه روزبه چشمی رو از نزدیک بشناسید میدونید یه حالت قوز طبیعی به نوعی داره. موقعی که ایشون بلند میشه و میشینه، عکسش رو در حالت تعظیم اصطلاحاً منتشر کردن. شما فیلم رو ببینید اون حالت نیست، ولی تو عکس میگن ایشون تعظیم کرده با آقای رئیسی، و همین دستمایه شد برای هزاران توییت و مطلب علیه بازیکن‌ها، و حالا نمونش این یه دونه بازیکن. یا مثلا مصاحبه آقای رضایان، رامین رضایان چون اسمش اومد، امیر جان اسمشو گفت، دارم میگم مصاحبهشو برید ببینید بعد بازی ولز، که میاد میگه من گلمو تقدیم میکنم به مردم ایران که این روزها بسیار دارن رنج میکشن. مصاحبهش به زبان انگلیسی است. اینها هیچ کدوم دیده نمیشه تو اون فضا، یعنی چنان فضا علیه تیم ملی ایجاد میشه، و بعد ما میایم میبینیم پشت این کمپین کیه؟ آدمایی که هیچ سررشته ای نه از ورزش دارن نه دلسوزی نسبت بهش دارن. من بذارید اسم بیارم، آقای اسماعیلیون که اون زمان به لحاظ اون انگیزه هایی که برای انتقام از حاکمیت جمهوری اسلامی داشت، یکی از کسایی بود که پیشرو بود توی یه همچین کارزاری علیه تیم ملی ایران، و خب نتیجهش چی شد؟
1: البته دیگرانی هم بودن غیر از ایشون دیگه، خانم مسیح علی نژاد بود و تعداد دیگر از حتی ورزشکاران فوتبال، مثل یکی از ورزشکاران زن فوتبال هم بود که داخل اون کمپین
2: من نمیتونم بپذیرم هیچ کسی که اهل فوتبال، واقعا اهل فوتبال ایران بود و دلسوز بود اصلا توی اون ماجرا دست داشته. یعنی من به خاطر ندارم همچین کسی.

0: مسی رو که واقعا دلسوز بوده یا فوتبالیست بوده تو اون ماجرا بوده باشه. به هر حال آنچه که بود گذشته، قضیه مال 4 سال پیشه، ولی به نظر من تخم شکاف بین اعضای تیم ملی ایرانی که 2 دوره قبل یا 4 سال قبل از اون تاریخ به شدت محبوب بود و یه زمانهایی حتی فرصتی بود برای ابراز اعتراض مردم و صدای مردم بودن در مورد اتفاقاتی که در کشور میفته، ولی کم کم این فضای کلن از بین رفت و تیم ملی کاملا افتاد دست حاکمیت جمهوری اسلامی. یه مبحث دیگر هم من باید اینجا مطرح بکنم و اونم اینه که ببینید بسیاری از بازیکنهای تیم ملی به هر حال در یک حبابی نگهداری میشن. این حبابه حالا هم میتونه به این شکل تعبیر بشه که اینها از فضایی که در اطرافشون وجود داره جدا زندگی میکنن در یک فضای دیگری، حالا یا به خاطر تزریق مالی زیاد یا اون رانت هایی که در اختیارشون قرار داده میشه که اینا رو جدا بکنه از جامعه، و یک وجه دیگر این حباب همون فشارهایی که به اینها و خانواده هاشون وارد میشه. شما بیایید ببینید، به عنوان نمونه شما آقای وریا غفوری رو در نظر بگیرید که تا 4 سال پیش واقعا به عنوان یک چهره‌ای که صدای مردم و نظام بود، صدای مردم بود علیه نظام شناخته میشد، ولی الان شما برید ببینید به خاطر اون مجوزهای کافه‌ای که بهش دادن، ارتباطاتی که با مثلا اعضای اطلاعات داره، حالا از سر اجبار هم که شده باشه، ایشون میبینیم هیچ عکس العملی نسبت به کشته‌های دیمان نداره ولی تو میناب حضور فیزیکی پیدا میکنه. به هر حال اینا اثرگذاره، من نمیخوام بگم اسمشو نمیذارم استحاله، ولی شما میبینید که یه سری از مربیا و یک سری از بازیکنان فوتبال که سابقا جرأت انتقاد هم داشتن الان به دلیل فشارهایی که روی خودشون و خانوادهشون هست، بازم میتونم مثال بزنم اگر فرصت باشه، فشارهایی که بهشون وارد میشه سکوت کردن و ناچارن که به نوعی از آنچه که منویات حاکمیت هست رو پیاده بکنن. حالا ممکنه این بازیکنان در تیم ملی ایران هم باشن.
1: آقای خسروجدی، صحبت‌های آقای حیرانی رو شنیدیم، حالا برگردیم به شما. یعنی این فشارها رو آقای حیرانی عملاً جلوی ما میگذارن و میگن که شرایط به این صورت بوده. من متأسفانه نام اون فوتبالیست زنی که خودم باهاش گفتگو داشتم در همون زمان رو فراموش کردم، خیلی تلاشم کردم که پیداش کنم ولی متأسفانه فراموش کردم نامش رو، ولی به هر روی کسانی هم بودن که در اون زمان این اعتقاد رو داشتن که باید کل ورزش حالا به گونه ای مورد تحریم قرار بگیره. اما سوال اساسی شاید این باشه که چرا اینقدر ما فقط فوتباله رو میبینیم؟ مثلا شده یک جا بریم بگیم مثلا به تیم ملی کشتی هم بگیم تیم ملی جمهوری اسلامی یا کاراته؟ من این رو نشنیدم، فقط فوتبال رو میشنم. چرا ما نگاهمون فقط به این فوتباله و چرا فوتبال برامون اینقدر مهم میشه که حاضریم به این صورت باش برخورد کنیم؟ ضمن اینکه مخالفانی که آقای حیرانی مثال زدن، خب در یک موردی هم ما میبینیم که همون مخالفان خواستار آن چیزی هستن که ازش به عنوان اقدام بشردوستانه نام برده میشه یا اقدام نظامی، یعنی مغایر با به هر حال چیزی هست به نام یک انگیزه یا یک خواستگاه ملی.
2: درست. ببینید آقای زرقامی، در مورد همین داستان فیفا و تعلیق، من قطعاً به شما قول میدم اگر آقای اینفانتینو رئیس نبود و این رابطه های عجیب و غریب رو با تاج نداشت، 1000 کمتر از اینو ایران رو تعلیق میکردن، شما شک نداشته باش. نمونش دیگه خود آقای حیرانی شما همه میدونن دیگه، اون کشتار بوسنی تو سربرنسا، مگه یوگوسلاوی سابق درست نکرد 10 روز قبل از اینکه 1992 یورو باشد گذاشتنشون کنار و دانمارک بوده، همون دانمارک هم قهرمان شد. یا مثلا میگم اگه جنگ روسیه و اوکراین و روسا چند سال تو رشته های مختلف نیستن، من اینا رو هم میذارم کنار. من میگم فیفا حتی یک پیام تسلیت واسه همین کشته های فوتبال، خیلی از بازیکن های فوتبال تو همین قیام مثل مجتبی ترشید و کسای دیگه کشته شدن. فوتبال میگه من از خانواده‌ام حمایت میکنم فیفا. آیا شما، شاید من خبر ندارم، اگه آقای حیرانی یا شما کسایی خبر داره بگید، فیفا اصلا به هیچ جاش حساب نکرد. خب چه فیر پلیه، چه قانونیه، مگه میشه؟ یا مثلا میگم این همه مسابقات متعدد تو همین دیما قبل و بعدش فدراسیون فوتبال مملکت به خاطری که نرن مردم و بر علیه حاکم یا شعار ندن، اصلا بازی ها رو بدون تماشاگر کرد، کجا اومد صحبت کرد؟ یا همین جام جهانی فوتبال، به وقت جام ملت‌های آسیا زنان توی استرالیا، دیگه همگان دیدن چه اتفاقاتی افتاد، فیفا اصلا دم نزد. در مورد اون قضیه به غیر از فوتبال، آقای زرقامی، به غیر از فوتبال هم هست. الان شما نگاه بکنید، من میتونم بیام بگم که به غیر از سخنگوی وزارت خارجه ایران آقای بقایی و وزیر خارجه، آدمای توی رأس حالا سپاهی ها، علیرضا دوید دست همه رو از پشت بسته. شما نگاه بکنید.
1: نه اونا خب ببینید اونا رو میدونم، من میگم که در نوع ادبیاتی که مخالفان به کار میبرند ما شاهد این نیستیم.
2: اونم هست، ولی فوتبال بالاخره ببینید انقدر جذابیت داره، انقدر اسمش میاد و خیلی فعل و انفعالات رو دربر میگیره. شما نگاه بکنید الان برید یه جمع و ضرب بزنید تو همین سایت فیفا، برید جوایزی که نقدی و غیر نقدی برای جام جهانی گذاشتن رو نگاه بکنید، اصلا با رشته های دیگه، اصلا رشته های با فوتبال قابل مقایسه نیستن. الان همین سه تا کشوری که میزبانن، برید ببینید هر چقدر که خرج کرده باشن، 10 برابرش از حالا پول توریست، فروش بلیط یا هر ماجرایی که هست. حتی من خودم جام جهانی 2006 آلمان بودم، ببینید انقدر آدما رو درگیر میکنه تو کشوری که میزبانن، حتی اونی هم که کوچکترین خردترین کاسبی رو داره از تو همین جام جهانی، از قبل اون جام جهانی به یه استفاده اقتصادی میبره. از قاعدتا فوتبال رشتاری با فوتبال قابل مقایسه نیستن آقای زرقامی. اما من یه نکته رو میخوام بگم، ببینید شما از من اینو سوال نکردی، ولی من پیش دستانه حرفو میزنم، شاید بعدنم تو سوالاتون باشه. من نمونه کار، شما برنامه شب گذشته رو خیمه شب بازی، اصلا شما نگاه کنید هر شب این بازیکن، آقا من ببین بازیکن میگه که
1: شما برنامه بدرقه رو میگین،
2: آره حالا بدرقه و به غیر از اونا، بازیکن میگه من نمیرم، فوق آخرش میخوان خطش بزنن دیگه، بیشتر از اون که نیست که. بازیکنی که مثلا مثل بیرام من 3 تا جام جهانی رو رفته یا کسای دیگه، هیچ چیو میخواد به دست بیاره. اما شما اونور مهمتر از اون مردم رو از دست میدید. آقای امیر قلعه نویی شما برید ببینید، 2 سال 3 سال قبل اومد تو اون مصاحبه معروف بعد از بازی با گلگهر، استقلال گلگهر انجام داد، گفت 46 سال ظلم بوده. من از شما میپرسم، شما برید ازشون بپرسید، آقای من از شما، آقای قلعه نویی، اون امیر قلعه نویی یکی دیگه بود یا خودتون بودید؟ اومدن بهش گفتن آقا شما هیچی نگید، ببخشید لال بشید، جایزتون سرمربیگری تیم ملیه. حتی آقای زرقامی یک استوری اگر شما از ایشون دیدید، حتی ایشون پا رو فراتر گذاشت، دختر ایشون قبل از اینی که رهبر جمهوری اسلامی آقای علی خامنه ای کشته بشه، همینجوری عین قرص استامینفا واسش داشت استوری میزد. من میگم که آقا اگه شما کاری هم نمی کنید، از این برم این مسخره بازی ها رو در نیارید، حداقل رو مخ مردم ایران نرید. ببینید من توی این بازیکن ها بودم، خبرنگار بودم، با همه آدم هم گشتم، آقای حیرانی هم بوده، من خودم خبرنگار بودم، مجری بودم، آقای حیرانی هم بوده، و بپرس از خود همین آقای حیرانی هم هست، من خودم هم تو خبر کار میکردم، 12 سال اون تو بودم، یه دونه مساوی، یه دونه راهپیمایی من نرفتم اونجا بخوام گزارش بگیرم یا بخوام برم یه مصاحبه بکنم بگم آره مثلا مقام معظم رهبری فنا، مگه نمیتونستم این کارو بکنم؟ علی رضوانی که الان داره کار میکنه، زمانی که اومده بود با خود بنده کار میکرد، من سابقه هم خیلی بیشتر از اون بود، بنده نمیتونست، چرا مثلا چلاق بودم، خیلی بهتر از اونا من میتونستم. یا خود آقای حیرانی، چرا الان ماها اینجا به کشورهای مختلف رفتیم و زندگی خودمون رو گذاشتیم زمین؟ به خاطری که اون عزت و اعتباری که از مردم میگیریم و اون شرافتی که به دست آوردیم نمیخوایم از دست بدیم. بلا همین آقای حیرانی میتونست اونجا بره 1000 تا مسابقه کنه، بره برنامه سازه، بندم همینطور، الان 1000 تا کار دیگه میتونستیم بکنه. یه چیزای دست خود آدمه اینا، تا یه حدی من قبول دارم، ولی اون حد انقدر نیست که یه بازیکن اگه نره تو تجمعات بگن آقا شما اعدام شما هزار، آخه آقا میخوان بگن آقا تو از تیم ملی خط میخوری.
1: خب بذار اینو از آقای حیرانی هم من بپرسم. آقای خسروجردی به هر حال واکنش نشون دادن در هر شرایطی شاید وضعیت خاصی رو بطلبه که آقای حیرانی بهش اشاره کردن، ولی آقای حیرانی واقعا ما میتونیم مثلا این وضعیت رو بپذیریم که افرادی سکوت کنن، یا این سکوتشون به چه معناست و چقدر میتونه تأثیرگذار باشه؟ و اصولا وقتی که یک تیمی برنده میشه، یک تیمی حضور داره، البته که در تاریخ هم تیمهایی بودن که خب به همین واسطه حضورشون محدود شده، من شدن به دلیل وضعیت سیاسی که حاکم بوده به اونها، مثلا میشه به شیلی اشاره کرد، آرژانتین بوده، روسیه بوده، یوگسلاوی بوده، آفریقای جنوبی بوده که این اتفاق براشون رقم خورده. اما به طور کل چه کسی محروم میشه؟ آیا این محرومیت ملی هست یا محرومیت یک حکومت؟
0: ببینید، من حالا وارد این بحث میخواستم آخر برنامه بشم، ولی حالا که پرسیدین یه نکته رو عرض کنم، برگردیم به صحبت‌های آقای خسروجردی بعدش. ببینید، اساساً جام جهانی یک فرصته و یک ویترینه، و من به خاطر همین میگم دوستانی که 4 سال پیش هم اون کارزار رو استارت زدن، هیچ نه دلسوز فوتبال بودن نه سررشته ای از فوتبال داشتن، برای اینکه شما یک فرصت جهانی، برای اینکه اسم ایران بیاد در تمام رسانه‌ها و در همه جا صحبت بشه در موردش، رو داشتید از ایران میگرفتید اون دوره. این دوره هم همینه. من مطمئنم خب تیم ملی ایران در امریکا ویلکام نیست، مسلما روی سکوها بیشتر از این که صدای موافق تیم ملی و حکومت شنیده بشه مخالفان خواهند بود.
1: یعنی یکی از وحشتناکترین جاهاست براش لس آنجلس، به دلیل که میزان هواداران به هر حال پادشاهی در اونجا زیاد هستند و قاعدتا بر نمیتابند حضور تیم ملی با این هیئت رو.
0: اصلا دقیقاً اینه، و اینکه شما ببینید که هزاران نفر اکانت اینستاگرام و تیک تاک و توییتر دارن، ساکن اونجا و اطرافش هستن، میلیون ها نفر پیگیر مسابقات جام جهانی هستند و در مورد ایران خواهند نوشت، توییت خواهند زد. با حذف ایران از مسابقات جام جهانی تنها به این اکتفا میشه که خب ایران این مسابقات کنار گذاشته شد. ولی الان تمام گروه های سیاسی فرصت دارن برای 3 مسابقه چندین روز که در مورد ایران در سرخط خبرها باشند، بنویسند، بگن، از اعدام ها بگن، از کشتارها بگن، از ظلمی که به مردم ایران میره بگن، و همه مسائل اطرافش. من فکر کنم میگم اون آدمایی که این فرصت دفعه قبل تلاش داشتن بگیرن موفق نشدن، این بار همین مخالفت جز این نتیجه نخواهد داد و تیرشون حالا باز به سنگ خورده. حضور تیم ملی به هر شکل با هر شرایطی که باشه، حالا بیان یه سری بگن تیم ملا، البته که منم معتقدم که یه سری مخالفت ها به جا هست، وقتی بازیکنی میاد میره سلام فرمانده میخونه که مثلا جایگاه خودشو در تیم ملی تضمین بکنه، یا مجری فوتبال برتر علنا میاد میگه که ما اونجا اصلا برنامه فوتبالی نداریم، کیفیت فنی مهم نیست، ما بازیکنی میخوایم اونجا بره مثلا سرود ملیمونو فریاد بزنه یا حالا هر چیز دیگه، یعنی مبلغ نظام باشه.
1: ولی چقدر میشه واقعا جدی گرفت اینا رو، به عنوان اینکه آیا میشه فقط یک سری لفاظی در نظرش گرفت، یا به هر حال اینها رو باید جدی گرفت چنین حرفایی رو؟
0: ببینید، خب اسامی تیم ملی و شرایطی که الان وجود داره نشون میده که اینا با تمام احترام که من برای قلعه‌نویی قائلم، تمامی نفراتی که الان در تیم ملی هستن طبیعتاً انتخابشون فنی نیست. یه سری آدم ها هستن که حضور خودشون رو به واسطه رفتارشون تو این چند ماهه و اعلام سرسپردگیشون به نوعی جاشون رو محکم کردن و حتی از دست آقای قلعه‌نویی خارجه. امیر جان اشاره کردن به مصاحبه آقای قلعه‌نویی در مورد 40 سال ظلم و اینا، و میگه چرا تغییر کرد. منم به شما گفتم یه سری فشارها وجود داره به هر حال، و شاید تیغ رو گلوی کسی نذارم، ولی اتفاقای بدتری هم میتونه بیفته از تیغ گذاشتن رو گلوی افراد برای اینکه حمایت بکنن، نه صرفا در مورد سرمربی تیم ملی. شما الان ببینید آقای علی دایی چند ماهه که سکوت کرده به خاطر فشارهایی که روی خانوادهش آوردن، هواپیمای خانوادهش رو برگردوندن از آسمان دبی، به خونه مادرش در اردبیل حمله کردن. خب هر کس دیگه ای باشه ساکت میشه. آقای یحیی گل محمدی معترض بود، مجبورش کردن بره در قطعه شهدا تجدید میثاق بکنه، سال بعد از پرسپولیس به طور نامحسوسی سوتش کردن، تبعید شد به اهواز و الان هم که دیگه خونه نشینه. ایشون هم حتی صداش در نمیاد. ببینید این فشارها ممکنه ما نبینیم، ولی به طور پنهان این فشارها وجود داره روی خانواده ورزشکاران. یعنی یا باز اینجا باید دو بخش تقسیم کنم ملی پوشا رو، یه گروهی که واقعا سرسپردن مورد علاقه نظامن، که چه آقای قلینایی باشه چه بخواد و چه نخواد اینا انتخاب میشن، و یه گروه دیگری هستن که مجبورن شرایط رو بپذیرن. ببینید من سال 88 مدیر روابط عمومی باشگاه استقلال بودم، علنا اومدن توی رختکن و گفتن که شما کاری به اتفاقات خیابان ها نداشته باشید، شما فکرتون به فوتبالتون باشه، کار خودتون رو بکنید، فکر زندگیتون باشید، فکر زن و بچه‌تون باشید. این مباحثی بود که علنا گفته میشد، جلساتی بود که خود ماها تو شرکت میکردیم، ما رو میبردن و میگفتن که راجب مسائل سیاسی اصلا به شما صحبت نشه، وگرنه میایم صبح شما رو میبریم. نه فقط من، مربیا، بازیکنها، افراد مختلف، هر کسی که مسئولیت داشت در باشگاه. اون اتفاقات سال 88 که دیگه همه خاطرشون هست. خب این دوره من اطلاع موثق دارم، دونه دونه رختکن باشگاه ها رفتن داخل رختکن، گفتن هیچ عکس العملی نداشته باشید، هر کس مثلا پست و استوری بذاره ما دیگه هیچ کاری براش نمیتونیم بکنیم. هم در رختکن باشگاه سپاهان خبر دارم، در رختکن باشگاه استقلال خود همین آقای تاجرنیا رفته مستقیما گفته، در رختکن باشگاه پرسپولیس این مباحث مطرح شده. یعنی این شکلی هم نیست که شما میگین که خب تیغ که نذاشتن زیر گلوی بازیکن.
1: خب همین هم پیش میاد دیگه. ببینید آقای خسروجدی یه جایی گفتن که بهتره که به آغوش مردم برگردن، اگر اشتباه میگم میتونن منو اصلاح کنن، و مردم رو اینگونه از دست میدن. ولی وقتی ما در مورد مردم هم صحبت میکنیم، آیا ما در مورد یک طیف مشخصی داریم صحبت میکنیم، یا ما داریم در مورد گروهی صحبت میکنیم که میتونن مخالف حکومت باشن ولی فوتبال رو دنبال کنن و مخالف تحریم فوتبال ایران باشن، معترض باشن ولی مخالف تحریم باشن، و ضمناً در مورد گروهی داریم صحبت میکنیم که آن طرفتر ایستادند و به شدت میخوان که این تحریم بشه، و کسانی بودن که به هر حال خواستار این هم بودند که مثلا حمله نظامی خارجی به ایران صورت بگیره.
0: ببینید قاعدتا این موضوع هست، طبیعتا طیفای مختلفی رو تیم ملی باید نمایندگی بکنه، ولی واقعیت اینه که اصلا تیم ملی نباید طیفای سیاسی مختلفی رو نمایندگی بکنه. تیم ملی باید به لحاظ فنی فوتبال ایران رو نمایندگی بکنه. یه خلط مبحث اینجا داره صورت میگیره. یعنی اساسا ما باید فوتبال ما فارغ از این ماجراها باشه که آقا مثلا ما ببینیم که نظر علاقمندان به حکومت رو باید جلب کنیم یا مخالفان حکومت رو باید جلب بکنیم. تیم ملی داره میره به لحاظ فنی در یک آوردگاهی که مخصوص بهترین های فنی فوتبال دنیاست، اونجا یک نمایش ارزنده‌ای داشته باشه. خب بازیکن‌ها هم نمایشگر این کیفیت فنی فوتبال ایران هستن، لذا از این جهت میشه به بازیکن‌ها حق داد که صرفاً به کیفیت فنی فکر بکنن و بخوان برن اونجا مسابقه بدن. ولی تمام این مباحث که ما مطرح میکنیم حواشی و بیرون ماجرا است که خب متاسفانه با فشار حاکمیت در ایران به خود تیم ملی هم راه پیدا کرد. یعنی میگم تیم ملی، میگیم آلوده شده، این سیاست نشت کرده داخل تیم ملی دیگه، به هر شکل خوبی نیست ولی به ناچار این هست. اما باز هم در این حال ما نمیتونیم همه رو به قول معروف بیایم بهشون تهمت بزنیم یا مثلا اتهام بزنیم که شما حامی حاکمیتید، شما مزدورید یا شما نوکر حکومت هستید. ببینید یه نونوا یا یه بقال الان کارشو تعطیل نمیکنه، چه برسه به یه فوتبالیستی که میدونه مثلا یک دهه از فقیرترین قشرهای جامعه اومده، یک دهه فرصت داره یک ثروتی جمع کنه برای خودش و کل خاندان و خانوادهش که از یک فضای خیلی بدی خودشون رو نجات بده. حاکمیت هم اینو میدونه و ببینید فوتبال ایران رو تو مشتش گرفته برای سالها. چرا باشگاه ما خصوصی نمیشن؟ به خاطر اینکه حاکمیت در چنین بزنگاهایی بتونه فشار لازم رو بیاره، اون اهرم مالی و قدرت دست خودش باشه، بتونه کنترل کنه این بازیکنان رو. وگرنه هیچ کشور دیگه شما نمیبینید که اینقدر حکومت در اصل و نسب مدیران باشگاه ها، در تأمین بودجه باشگاه ها دخالت بکنه. ولی در ایران همه چی در ید اختیار حاکمیت، پول و خودش میده، همه رو هم استخدام خودش کرده. اما میگم نمیشه از فوتبالیست هم توقع کنی که آقا انصراف بده، فوتبال بازی نکن. زمانی که میبینی که یک نونوای راننده تاکسی، یک رستوراندار، یک فروشنده کفش هر روز صبح میره کرکره رو میزنه بالا و شروع به کار میکنه، یا کارمند فلان اداره دولتی کارشو تعطیل نمیکنه، خب طبیعیه که یک فوتبالیست هم این کار رو میکنه. کدوم تاجر ایرانی در این مدت بجز یکی دو تا برند که حالا سرنوشتشون رو میدونیم، خوف فروشگاهشون تعطیل شد، که اونها هم حتی به نوعی ابراز پشیمانی کردن برای اینکه
1: برای نامه نوشتن در بعضی موارد
0: ناچار شدن، بله. به خاطر اینکه
1: به خاطر فشارهای امنیتی، بله. چون
0: بله. خب این فشار امنیتی، شما اگه فوتبالیست هم یک تاجر حساب بکنی که اون سرویسی که ارائه میده بابتش پول در میاره، پاهاشه فوتبال بازی میکنه پول در میاره، اون تجارتش اینه، اونم اگر یک تاجر در نظر بگیری، اونم منافع خودشو میسنجه تو این شرایط. شما باز یه نکته دیگر رو بگم، حرفم رو کوتاه کنم، شما ببینید بازیکنان نسل‌های قبل تیم ملی که در امریکا زندگی میکنن، پاسپورت امریکایی دارن، تعدادشون هم کم نیست، اسم نمیارم که روی تعبیر نشه، حاضر نیستن حتی یک استوری بذارن. شما در امریکا هستی، پاسپورت امریکایی داری، به خاطر مراوداتات تجاری، به خاطر
1: رفت آمد اصلا به ایران، خب مسئله دیگه هم هستش،
0: چون صرفا رفت آمد نیست، بسیارشون با ایران تجارت میکنن، حالا صاحب ملک و املاکن، نمایندگی مثلا چند برند ساعت رو دارن، واردات انحصاری ساعت میکنن، یا حالا هر چیز دیگه ای، من دارم فقط کدشو میدم، حاضر نیستن حتی یک استوری بذارن. بعد شما چطور از بازیکنی که در اوج فوتبالش هست میتونی توقع داشته باشی که فوتبال رو کلا بذاره کنار؟
1: آقای خسروجدی نکته خوبی رو آقای حیرانی گفتن. یک سر این ماجرا حکومت که به هر حال اون نمایش خیابانی رو به راه میندازه برای بدرقه، یک سر دیگه این ماجرا مخالفانی هستند که به هر حال کارزاری رو راه انداختن و مشخص هم هست که گرایش سیاسیشون به چه سمتی هست، و در نهایت انگار اینها دارن برای همدیگه کار میکنن در ظاهر، ولی نتیجه چه میشه؟ و اونطور که الان آقای حیرانی گفتن، فوتبالیستی که به هر حال میدونه که آیندهش گره خورده به حضورش، به اینکه بتونه بره دیده بشه، اون باید چی کار کنه؟
2: محمد جان یه چیزی رو در نظر داشته باشیم، الان این حکومت اینترنت رو باز بکنه، من ببینم چند درصد موافق داره. این عراض لو باشه که شما شبا دارید میبینید، شب 1,000,000 هر کدومشون دارن پول میگیرن، آخرم
1: حالا بهتر البته از الفاظی استفاده کنیم که برازنده رسانه باشه دیگه، یعنی میتونیم بهشون انتقاد کنیم. بله
2: میگم این آدمایی که اونجا هستن ببینید دارن شب 1,000,000-2,000,000 پول میگیرن، ولی با همه امکانات و ابزاری که حکومت داره بازم نمیتونه یه جایی رو پر بکنه. خب شما اینترنت رو باز بکنید، بعد من ببینم که این فوتبالی که الان ما ازش داریم صحبت میکنیم و 90% بیشتر مردمی که مخالف این نظامن، ببینم از خجالت اینا در میان. من یه نمونه بگم، این سیستم، این تیم اگر هیچ انقلابی هم نبود، قیامی هم نبود، این تیم با این کادر فنی مرخصه. قبل از این اصلا مگه شما 2 سال قبل جام لاتین آسیا قیامی بود؟ مگه اگه 8 ماه قبل قیامی؟ اگه بازی با ازبکستان قیامی بود؟
1: ولی حالا بهتر نیست که همین تیم بره و اونجا آزموده بشه که به لحاظ فنی تیم ضعیفی هست در شرایطی که در
2: حال با
1: نه میخوام بدونم که با تند روی و با اینکه بخوایم مدل خود حکومت جمهوری اسلامی در مقابلش عمل کنیم، نتیجتا به کجا میرسیم؟ میخوام بدونم از نظر شما اگر که الان ما شبیه جمهوری اسلامی باشیم، بریم خواستار تحریم بشیم، مثلا تیم فوتبال ایران تحریم بشه، نتیجتا به چه جایی میرسیم؟ میخوام بدونم نتیجه‌ای که گرفته میشه چیه؟
2: ببین نتیجه، من موافق نیستم که بیان ببندن و تحریم بکنن، خب ولی من میگم در سردر فیفا یه چیزایی نوشته. خب الان از همین خانواده رسانه، اگه یک نفری به هر دلیل جون خودش از دست بده کشته بشه، همین رسانه میاد آقا میاد بگه من برفض آقا ممبر من، سردبیر من، خبرنگار من، یه اتفاقی افتاده، یه حرکتی براش میکنن. چندین فوتبالیست و فوتسالیست و همین قیام کشته شدن و اصلا فیفا حتی یه دونه بیانی هم نده. یا آقا مثلا مشتبه ترچید یه زمانی توی 4 تا باشگاه بازی میکرده، یعنی کاملا این به رابطه ی آقای تاج و اینفانتینو برمیگرده، کاملا هم مشخصه. ببینید آقای زرقامی، بندم تو همون مملکت زندگی کردم، قبولم دارم فرمایشات شما و آقای حیرانی، ولی موقعی که دختر آقای قلعه‌نویی میره اون چیزها رو استوری میکنه، دیگه از من نخواهید بیام بگم که داستان بوده. مگه اومدن گفتن آقا اگه دختر شما این کارو نکنه، یا مثلا میگم یه حالا من اسم میارم چون این کارو کرده، یا یه مربی دیگه، مگه میگن آقا مثلا خانوم فلان مربی بعد واسه آیت الله فلانی مطلب بنویسه؟ چه ربطی داره؟ اینا نشون میده چی؟ اینا نشون میده خودشون پتانسیل این حرکت ها رو دارن. ببینید یک سری بازیکن ها، اینا هم آدم هن دیگه، اگه فوتبال، اگه بخش حرفه فوتبال ازشون بگیری، آدم های عادی هن. اینا هم بالاخره نقاط ضعف و قوت دارن، ولی یک سری حرکات، مثلا میگم شجاع خلیلزاده بعد از همین پشتار دیما بازیکن های تراکتور رو مجبور میکرد موقعی گل دارن میزنن از اون شادی های عجیب و غریب انجام بدن. خب آقای زرقایی من از شما میپرسم، شما گل زدید، خیلی از بازیکنان بودن گل زدن، چه تو استقلال چه پرسپولیس جاهای دیگه گل زدن، اومدن آقا دستشون رو سینه‌شون گذاشتن یا
1: شادی نکردن در کل
2: شادی نکردن. خب شجاع خلیلزاده آیا اومدن گفتن که اگر اینا رو شما یه کاری نکنی که خوشحالی نکنن ما شما رو شب میبریم زندان؟ یا مثل آقای بیرانوند، ببین اینا یه حرکاتی انجام میدن آقای زرقامی که جامعه ببین نمیپذیره. جامعه‌ای که بچه 17-18 سالش 20 سالش رو بزرگ کرده رفته تو خیابون و بر نگشته، تمام زندگیش اون خانواده بهش بگی دیگه به دردشون نمیخوره. بعد مثلا من نوعی بیام توی یه جاهایی که دیده میشم یه کارهایی انجام بدم، بعد اون خانواده نمیگه تو انقدر عذر میخوام رفتش رو نداشتی این کار رو بکنی، میتونستی و این کار رو نمیکردی مثل بقیه. ببینید یک سری از اینا واقعا
1: من متوجهم که جامعه نمیپذیره، ولی آیا میتونیم این رو به پای همه جامعه بنویسیم؟ این جامعه جامعه ای هم هست که قطعا با مسئله حمله نظامی هم نمیتونه به طور کامل موافق باشه، احتمالا کسانی هم هستن که موافق هستن.
2: آره این جامعه بالاخره درباره یه سری مسائل هم موافق داره هم مخالف، خب چه جنگ چه مسائل اقتصادی چه هر چیزی. ولی شما نگاه بکنید آقای زرقامی، همین الان شما توی رسانتون، اگه من یکی دو هفته قبلم با همین رادیو فردا مصاحبه داشتم همین مطلب رو عرض کردم، گفتم که شما اینترنت رو باز بکنید یه نظرسنجی بذارید، بعد اون موقع مثلا یهو میگن 90% از این که تو نظرسنجی شرکت کردن اصلا رفتن و تو قالب حمایت از نظام. من حتی تو مصاحبه گفتم شما مگه نمیگه تو میدان‌های مختلف شهر الان مراسم گذاشتید میان حمایت میکنن پرچم میارن؟ من حتی اومدم گفتم تو میدون نه، توی بیابونی رو شما در نظر بگیرید، مثلا بگید آقا بیابون پشاپویه مرامی شهریار، مردم میتونن برن اونجا و مخالف ما شعار بدن. ببینید جای سوزن انداختن هست نیست. من میگم که همه چیز باید به عدالت تقسیم بشه. شما آقای زرقامی تیمی که میخواد بره جام جهانی چه دلیلی داره برن اونجا جلوی اتوبوس بگن مرگ بر امریکا؟ من اصلا بحثم چون بازی تو امریکا و مکزیک و کاناداست میگم. آقا اگه شما نمیگید فوتباله، منم میگم فوتباله و محمد هم گفت جام جهانی ویترین فوتبال دنیاست. آخه مرگ بر امریکا چه سنخیتی با این تیم داره؟ اینا که اصلا زندگیشون ورزشیه دیگه، چه دلیلی داره؟ یا مثلا بازیکن خودش باید یه جوری صحبت میکنه. منم خودم خبرنگارم، آقای حیرانی هم خبرنگاره، جنابالی هم خبرنگارید هم مجرید، شما میتونید یه سوال از یکی بکنید که یه جوابی ازش بکشید بیرون که هم دوست دارید هم رسانه بولد میشه هم خود اون بازیکن با این جواب و با این حرفش میتونه روزها بیاد و موج سواری رو موج رسانه ها باشه. یک سری از این بازیکن ها اصلا دوست دارن یه حرکتی انجام بدن که تو رسانه میدونن مردم دوست ندارن ها، ولی بیشتر دیده مثلا بشن. از این حرکت خوشش میاد. بله
1: خب اجازه بدید چون به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم، 5 دقیقه بیشتر نداریم و فرصت زیادی نیست، یک جنبندی هم باید داشته باشیم، یک فاصله کوتاهی بگیریم برگردیم و جنبندی رو با شما داشته باشیم. شنونده پاراگراف اول هستید، میرسیم به پاراگراف آخر، آخر برنامه و میهمانان من محمد حیرانی و امیر خسروجدی. آقای خسروجدی از شما بشنویم که در نهایت این دو قطبی به نفع چه کسی تمام خواهد شد؟
2: ببینید این دو قطبی به نفع هیچ کسی تمام نخواهد شد، ضررش رو اون کلمه کل ایران خواهد داشت. اما این نظام آقای زرقامی، خود جنابالی توی سیستمی که دارید کار میکنید صبح تا شب دارید میبینید این نظام اصلا حیات و مماتش در همینه. ببینید نه من نه جنابالی نه آقای حیرانی از هر آدمی عاقلی بپرسید اصلا موافق جنگ نیست، ولی این نظام کاری کرده که فقط میگه این راه. شما نگاه بکنید بحث انتخابات، بحث هر چیزی که شما ببینید توی ایران، اینا اومدن جلوشو بستن و یکی از توش در آورده است. یعنی هر راهی رو مردم خواستن انتخاب بکنن این سیستم اومد گفت نه اینه که ما میگیم درسته، شما دارید اشتباه میکنید. راه ها رو بستن و هیچ راهی باقی نگذاشتن و الان شده این. ببینید الان من دارم به شما میگم، تا 2 ماه قبل ایران یه رهبری داشت که با هر شرایطی بود یک نفر صحبت میکرد و بالاخره اون سیستم رو جمع میکرد. الان به نظر من ایران 80 تا خامنه‌ای داره که هر کدومشون هم میگن آقا هر کدومشون صبح زودتر بیدارشن میگن ما رئیس. و الان اونا متاسفانه دارن ایران رو اداره میکنن و این سیستم اداره ایران فقط و فقط انتهاش نابودی مملکت و ضرر و زیانی که این سیستم اصلا برات مهم نیست. تنها چیزی که برات مهم نیست مردم ایران هست.
1: سپاسگزارم. آقای حیرانی هم ازشون بشنویم در 2 دقیقه. آقای حیرانی، جمع‌بندی شما و این که شما فکر میکنید که این شکاف، این دو قطبی در نهایت برندش کسی خواهد بود؟
0: ببینید چون موضوع ما راجب تیم ملیه، من اساسا از این منظر نگاه میکنم که به هر حال تیم ملی ایران باید در جام جهانی شرکت بکنه. نمیخوام بگم منفورترین تیم تاریخ، ولی به لحاظ محبوبیت این تیم در پایین ترین حد تاریخ فوتبال ایران قرار میگیره. به لحاظ محبوبیت مسلما در امریکا عرصه برای مخالفان خواهد بود، به هیچ عنوان فرصت مثل قطر نخواهد بود که یه سری تماشاچی اجاره‌ای بیان روی سکو و حامی تیم ملی باشن و برای حاکمیت در واقع شیپور بزنن. مسلما فضا بر علیه حاکمیت خواهد بود. از این بابت فوتبال ضرر میکنه چون باز هم آلوده به سیاسته. ولی خب طبیعتا در فضایی که الان ایران قرار داره، فضای اجتماعی و سیاسی که ایران قرار داره، ناگزیر از این شرایط هستیم. خود من طبیعتا اگر اونجا روی سکوها بودم مسلما من هم جزء مخالفان جمهوری اسلامی اونجا شعار میدادم، یعنی اصلا تردیدی در این ماجرا،
1: یعنی فوتبال رو فراموش میکردین.
0: طبیعتا این فضا یک عرصه‌ایه برای این موضوع، مسلما همینه. ولی خب در این که فوتبال به عنوان یک ورزش باید دور از این مسائل باشه، منزه از این مسائل سیاسی باشه و از این بابت فوتبال ما قطعا ضرر میکنه و کرده، تردیدی ندارم. شما ببینید در انتخاب‌های حتی بازیکن‌ها هم این موضوع مؤثر بوده. در دراز مدت مسلما در تاریخ ثبت خواهد شد که به هر حال به عنوان یک نکته منفی در فوتبال ایران.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول، محمد حیرانی و امیر خسروجردی، دو روزنامه‌نگار کارکشته ورزشی که امروز در پاراگراف اول با من محمد زرقامی همراه بودن. از شما دعوت می‌کنم که نظرات خودتون رو حتما برای من ارسال کنید، من نظراتتون رو می‌خونم تا اونجایی هم که وقت کنم پاسخ میدم. محمد _ زرقامی روی اینستاگرام در کنار شما خواهم بود. روز و روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول.
4: پاراگراف اول.

0: با اعلام ساعت 10 به وقت ایران از شما دعوت میکنم شنونده آخرین خبرهای ایران و جهان از رادیو فردا باشید. نیویورک تایمز از آمادگی آمریکا و اسرائیل برای حمله احتمالی دوباره به ایران خبر داد. دولت میگوید منابع کافی برای افزایش کالابرگ ندارد. و جایزه آزادی نوشتن از سوی انجمن قلم آمریکا به گلرخ ایرایی و علی اسداللهی اهدا شد. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. روزنامه نیویورک تایمز روز جمعه گزارش داد که آمریکا و اسرائیل در حال آماده سازی برای احتمال از سرگیری حملات نظامی علیه ایران هستند. حملاتی که ممکن است حتی از اوایل هفته آینده آغاز شود. این روزنامه به نقل از دو مقام خاورمیانه‌ای نوشت که این گسترده‌ترین سطح آمادگی نظامی از زمان برقراری آتش‌بس در فروردین ماه است. بر اساس این گزارش، گزینه‌های مورد بررسی شامل حمله به زیرساخت‌ها و اهداف نظامی ایران و حتی عملیات ویژه علیه تأسیسات هسته‌ای زیرزمینی است. نیویورک تایمز همچنین نوشت دونالد ترامپ هنوز تصمیم نهایی را نگرفته، اما تیم او در حال آماده کردن سناریوهای مختلف نظامی است. در حالی است که محمد باقر قالیباف رئیس مجلس هشدار داده نیروهای مسلح ایران آماده پاسخ به هر حمله‌ای هستند. آتش بس میان ایران، آمریکا و اسرائیل از 19 فروردین ماه اجرایی شده، هرچند تحرکات نظامی اندکی در این بازه زمانی از سوی طرفین مشاهده شده. خبرگزاری فارس گزارش داد سازمان برنامه و بودجه جمهوری اسلامی اعلام کرده منابع لازم برای افزایش رقم کالابرگ را در اختیار ندارد. این در حالی است که فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت سال گذشته وعده داده بود رقم کالابرگ از خرداد ماه امسال متناسب با افزایش قیمت‌ها بیشتر شود. بر اساس گزارش خبرگزاری فارس، برخی نمایندگان مجلس از پیشنهاد افزایش 500 هزار تا 1 میلیون تومانی کالابرگ خبر دادند، اما برآوردها نشان می‌دهد دولت تنها توان افزایش حدود 250 هزار تومان را دارد. این موضوع در شرایطی مطرح می شود که رسانه‌های ایران از افزایش شدید قیمت مواد غذایی و اقلام خوراکی به ویژه پس از جنگ اخیر خبر می دهند. انجمن قلم آمریکا در مراسم سالانه ادبی خود جایزه آزادی نوشتن را به گلرخ ابراهیم ایرایی و علی اسداللهی دو نویسنده ایرانی اهدا کرد. علی اسداللهی و گلرخ ایرایی به دلیل آثارشان در ایران تحت پیگرد قرار گرفته و زندانی شدند. این تقدیر در مراسمی که شامگاه پنجشنبه 24 اردیبهشت ماه در نیویورک برگزار شد صورت گرفت. در این مراسم امیر احمدی آریان نویسنده و روزنامه‌نگار ایرانی و فریبا راد فعال حقوق بشر جایزه را به نمایندگی از این دو نویسنده دریافت کردند. گلرخ ایرایی از شهریور ماه سال 1401 در زندان به سر می‌برد و علی اسداللهی نیز پس از بازداشت در دیما در پی فشارهای بین‌المللی با وثیقه آزاد شده است. در وبسایت انجمن قلم آمریکا آمده که ادامه حبس ایرایی نشان دهنده تشدید سرکوب نویسندگان در ایران است. گزارش تازه شاخص آزادی نوشتن انجمن قلم آمریکا که این هفته منتشر شد از افزایش چشمگیر بازداشت نویسندگان ایرانی خبر داده بود. در میان 600 نویسنده، ناشر، روزنامه‌نگار و چهره‌های برجسته هنری و سرگرمی، دیگر نویسنده برجسته ایرانی آذر نفیسی نیز در این مراسم حضور داشت. این مراسم که به گالای ادبی معروف است، به پاس خدمات برجسته در ادبیات و از دفاع از آزادی بیان برگزار می شود. هند و امارات متحده عربی برای مقابله با ناامنی‌های ناشی از جنگ در خاورمیانه توافقنامه مشترک دفاعی و امنیتی امضا کردند. نخست وزیر هند در جریان سفر رسمی خود به ابوظبی مجموعی از پیمان‌نامه‌های نظامی و تجاری را با مقامات امارات نهایی کرد. بر اساس این بیانیه، وزارت امور خارجه هند دو کشور بر سر تعمیق همکاری صنعتی دفاعی و امنیت دریایی و پدافند سایبری به توافق رسیدند. سپاس که شنونده این بخش خبری بودید.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از بیهودت ملولم انسان ها نزارید.

0: سلام بهتون، سلام به همه کافه فردایی ها. بعد از ظهر روز جمعه است آقا جان.
1: بله، بعد از ظهر روز جمعه 25 اردیبهشت ماه. من هم سلام میگم خدمت همه کافه فردایی عزیز، همه کسانی که از راه دور و نزدیک قدم رنجف نه دارن به ما گوش فرامیدن.
0: بله. چرت بعد از ظهر دور جمعه رو زدن.
1: دقیقاً.
0: ما اومدیم بعد چرت، میخوایم که
1: آره دیگه، هوا بهاریه، فضا بهاریه و نمیدونیم حالا در پراگ که ما هستیم هوا خیلی بهاریه،
0: یعنی
1: یه دقیقه آفتابه، یه دقیقه ابر، یه دقیقه باد میاد، یه دقیقه بارون میاد، ولی نمیدونم هر جا که هستید به هر حال خوب و خوش و
0: هوای دلتون
1: سلامت باشه.
0: بله.
1: در خدمتتونیم. بریم چند تا سوء تفاهم برطرف کنیم، اینجوری نمیشه.

0: تفاهم پیش میاد.
1: پیش میاد. بله پیش میاد. دوستان واقعا شما خودتون قضاوت کنید، آیا سوء تفاهم از این بیشتر که این همه مردم دارن جلز و ولز میکنن، این همه ما خودمون اینجا دستگاه سوء تفاهم برطرف کنیمونو زدیم تو برق تا سهم خودمونو در این زمینه ادا کنیم، ولی اما بازم سوء تفاهم ها برطرف و تمام نمیشن.
2: تمام نمیشن واقعا همینه. اصلا شاید اسم برنامه رو عوض کردیم، به جای کافه فردا گذاشتیم کافه سوء تفاهم. یعنی الان من عارف و کجای دلم جا بدم مهدی؟
1: واقعا
2: با یه من و نیم گریسم جا نمیشه.
1: بله، اشاره جلال به حکمی که آقای پزشکیان صادر کرده واسه کی؟
2: واسه
1: محمد رضا عارف معاون اولش. که چیکار کنه؟
2: که
1: بشه رئیس ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور.
2: خیلی عجیبه واقعا. حالا فعلا یه دقیقه البته عارف رو بذاریم کنار، به خود پزشکیان بپردازیم.
3: یستخلص المؤمن من بینکم استخلاص الطیر الحب البتینة من بین حزیل الحب.
2: بله، همین دوستمون وسط عربی صحبت کردناش اومده برای رفع مشکل اینترنت در کشور، عارف رو کرده مسئول ستاد نمیدونم چی همی که مهدی گفت چی بود؟
1: بله، ستاد ویژه ساماندهی و راهبری فضای مجازی کشور.
2: آره، و همین که مهدی گفت. و در حالی که چی های تابا؟
1: در حالی که خود آقای پزشکیان طبق قانون به عنوان رئیس جمهوری رئیس شورای عالی فضای مجازیه که هیچ، تازه رئیس شعام یا همون شورای عالی امنیت ملی کشور هم هست که اصلا این یکی دیگه چی آقا جلال؟
2: دیگه اصلا
1: بالاترین نهاد امنیتی
2: کشور. یعنی هر تصمیمی بخواد در مورد اینترنت گرفته بشه تو همین دوتا شورا گرفته میشه. ولی خب گرفتن چنین تصمیماتی دوستان عزیز یه ذره چیز میخواد، یه عضوی هست مهدی به شجاعت و اینا.
1: قلب
2: نه، ولی بالا بگذاریم. من میگم احتمالا رفتن به پزشکیان گفتن دکتر مردم خیلی شاکیان، یه فکری به حال این اینترنت بکن. دکتر یکم تو خودش فرو رفته و جوابی نداد و خلاصه آخر شاکی شد و مردم بهش گفتن دکتر
4: هرتون چیه برای اینا؟ فمن از دم من کذب علی الله و کذب به صدق از جاعت علیس فی جهنم مسمن للکافرین الذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون. میگه ان من سرحت له الابر اما بين يديه من المسلات حجزته التقوى ان تقهم الشبهات.
1: بله، حجزته التقوى ان تشهبات. اینا چی شده؟ این که خب من مسعود کاری از دستم بر نمیاد، بنابراین چیکار میکنم؟ یه شورای دیگه را میندازم، دکتر عارف هم میذارم رئیسش، یکم هم از فوشا بره سمت ایشون.
2: بله، دکتر عارف هم که خب بالاخره پدر سکوت ایران دیگه، با سکوت کردن ماجرا رو به یه شکلی دایورت میکنه. تهش هم دیگه کلایورت هم میشه. کلایورت درجه بالاتری از دایورته و تهش هم دیگه یه چیزی میشه، یه اتفاقی میفته دیگه به هر حال.
1: بله، اتفاقا پسر آقای عارف که مخترع تعبیر بین المللی ژن خوب در ایران هم هست، قدیما در مورد این سکوت‌های تمام نشدنی پدر عارفشون در مجلس یک توضیحات جالبی داده بود.
5: بحث سکوت آقای دکتر، ببینید یه نکته وجود داره، چقدر این حرف زدن‌هایی که تا حالا اتفاق افتاده به نفع مردم بوده، آیا قراره همه نقش یکسان ایفا کنن؟ بایشم بالاخره مجلس نوبت داره، آقای دکتر نوبت نطقش فکر میکنم 200مه. خب آقای دکتری که همیشه مقید به قانون بوده مثلا بره بگه آقا شما زودتر، من خودم زودتر سخنرانی کنم. خب نوبتش نشد.
2: الان هم همین میشه آقای دکتر، نوبت کار کردنش هم همون 200مناست. واقعا توقع داریم شما که دکتر بزنه تو صف و کار غیر قانونی بکنه آشا و کلا.
1: و به هر حال به این شکلی که ما میفهمیم در مورد اینترنت قرار نیست هیچ اتفاق خاص خوبی بیفته تو کشور، و پاسخ مسئولین هم طبق معمول اینه که همینه که هست ولا
2: غیر. بله دوستان، ما انقدر اینجا خودمون به سوء تفاهم دوچاریم که اگه دکتر خوش‌چیز صدا و سیما دست از سر شما برداره هم ما دست از سر ایشون بر نمیداریم.
6: ببین وسط جنگ همون اوایل ما شروع کردیم به زدن اینا، قطریه میگفت به من چی کار داری، برو امارات و عربستان رو بزن. میخوای دو ماه من برات گازو بخوابونم؟ باید میگه با دو ماه کار در میاد. میگفت دو ماه میخوابونم. عربستانیه میگفت به من چی کار داری، برو امارات و قطر رو بزن. میگفت
1: بله. صحبت‌های آقای دکتر خوششم یا همون خوشچیز بود در مورد ابرقدرت جدید دنیا یعنی جمهوری اسلامی ایران، که علارغم اینکه هنوز جرأت نکرده رهبر واجب الدفن خود را دفن کرده و از بخش‌های باقی مانده رهبر فعلیش رونمایی کند، ولی معتقد است که همه دنیا افتادن دنبالشون و دارن التماسشون میکنن که اونا رو نزنه بقیه رو بزنه.
6: برای اقتصاد دیجیتال و برای اینکه جهان دیتا و سایبر دچار یه دفعه یک سکته تمام کننده نشه، چطور تو کشتیرانی بابل مندب و میگن آقا ما یه مسیرم دور آفریقا میریم، الان میخوان کابل فیبر نوری رو جدیدن ببرن دور، بله ببرن دور دماغ آفریقا دور بزنن که آبر روز مبادا. چرا؟ چون خلیج فارس بابل مندب دست توه، دست محور مقاومته. یارو میبینه آقا خیلی خب نفت و گاز که اینطوری شد، بقیه چیزا هم که اینطوری شد، دیگه دنیا رو دیتا و اینترنت داره میچرخه.
7: بله.
6: این هم که از این دوتا داره رد میشه، این دوتا هم که دست اینه، اینا کلن میتونن آینده بشریت رو نابود کنن اصلا و خودشون بشینن کیف کنن.
7: بله دوستان، با اینا شدیم 90 میلیون نفر و البته بودجه های صدها میلیاردی صدا و سیما داره صرف تپ دادن چنین نظریات مشعشعی میشه تو این رسانه.
2: فقط سوالی که پیش میاد اینه که واقعا مت این درجه از توهم همینجوری خالی خالی میشه یا به هر حال پایه محصول صنعتی سنتی چیزی وسط؟
1: آها، من فکر کنم با توجه به اینکه به هر حال پتروشیمی کشور در جنگ آسیب دیده، اینا دستشون به صنعتی و اینا نمیرسه.
7: خب.
1: این درجه از هپروت به نظر بنده حد اکثر کار مخلوطی از پودر رخشویی است با پودر سفیداب.
2: پس صنعتی و سنتی رو با هم قاطی کردن ولی در سطح لیگ محل داد. خب پس همینه که خوش چیز یه بوس هم به کسی نمیده، حتی به خودیا.
7: دوست و برادر عزیز حجت الاسلام حاجی عطابکی نوشتن که سلام از طرف من آقای دکتر نازنین رو ببوس.
6: دوری و دوستی کلا، چه با شما چه با حاج آقا عطابکی، اینا دوری دوستی.
7: خوش چشم هستید، خوش نفس هم باشید،
2: خوش چیز.
1: خب میدونیم که واقعا تحمل چنین صحنه هایی و شنیدن این حرفا واسه مردم یکم سخته، ولی به هر حال اینا الان واقعیت های دنیای تحلیل سیاسی در مملکت و به خصوص در صدا و سیماست.
7: چیزی که دیگه سوء تفاهم هم واسه یه دقیقه شه، یعنی اصلا سوء تخاصم بیشتر. والا
1: دوستان اصلا بیایید دیگه این روز جمعه دنبال رفع سوء تفاهم ها نباشیم و به قول بچه ها شل کرده و از مسیر لذت ببریم و در راه هم به آثار فاخری که در تجمعات ارازشه با هنرنمایی اساتیدی مثل حاج محمود کریمی تولید میشه گوش جان فرا بدهیم.

بله، معرفی میکنم حاج محمود کریمی سابق هستن که به علت شباهت‌های دوران پسا جنگ ما دیگه میخوایم عمو هفتیرکش صداش کنیم، بس که داره شبیه عمو پورنگ میشه دیگه کاراش.

0: بله
1: بله، نمیدونم الان بعد از داروش فرضیه یا همون عمو پورنگ حلالیت بطلبیم یا از اون عمو عبدیلکش، ولی واقعا ما اینجا داریم لحظه شماری میکنیم که ایشون یعنی همون اوشون یعنی همون آقای جدیدشون هر چقدرم که ازش باقی مونده بیاد بیرون از مخفیگاه و ما بتونیم که ازش بیش از این بهره ببریم.
0: بله همین امروز هم دوباره ایشون یه پیام مکتوب داد به مناسبت اینم روزی چی
1: دادن دیگه
0: حالا
1: ایشون دادن
0: میگن دادن ما میگیم دادن، ولی خب به هر حال چون اگه ازش رونمایی نکنن کار به جای باریک میکشه. محمود کریمی با اون هیبتش اومده داره شعر کودکان میخونه، من میترسم حاج منصور ارضی هم استحاله بشه به مثلا عمو فتیله‌ای دیگه، واقعا این در اون صورت کار دست ما خارج میشه.
1: این دیگه سوء تفاهمش در حدی که فکر کنم یواش یواش برادران خداوردی هم بیان اثر بسیار بسیار متعالی و برگزیده دیشتری دیرین دیدین رو تقدیم کنم به رهبر گمگشته انقلاب.

0: خب آقا جلال
1: جانم،
0: بیا راجبه سریال صحبت بکنیم.
1: نه
0: ول کنیم این عرازشه و نمیدونم.
1: من بلشون کردم برن.
0: بیا بریم برلین.
1: بریم برلین ببینیم چه خبر. برلین که همین بغلی که
0: بله با هم رفتیم.
1: بله
0: با هم نرفتیم،
1: بی هم رفتیم. اونجا دیدیم
0: اونجا هم دیگر رو دیدیم. یه برلین خواستم برم نبینمت.
1: ببین چه خبره که ما تو برلین به هم بر بخور.
0: خب سریال برلین فصل دومش روز جمعه منتشر میشه در 8 قسمت و یک اسپینافی هست از مجموعه مانی هایست یا خانه کاغذی یا سرقت بزرگ یا لا کاسا د پاپل. واسه واژه اسپیناف هم معادل فارسی تقاضا میکنیم که از فرهنگستان زبان و علوم فارسی
1: دکتر حداد عادلی نام برام یه چیزی پیدا کنیم. ما هرچی فکر کردیم عقلمون به جایی
0: نرسیده.
1: ما یه فرهنگستان کوچکی این بغل داریم.
0: بله اسپیناف سریال هایی که میرن حالا نه فقط دنبال مجموعه های مرتبط میسازن که حالا یا ادامه داستانه یا ربط داره به شخصیت های فرعی یا گذشته قصه است، خلاصه میگن اسپیناف.
1: بله
0: خب
1: بله.
0: شما مانی هایست رو چقدر دوست داشتی آقا جلال؟
1: مانی هایست رو اعتراف میکنم که با بی‌رغبتی کامل شروع کردم ولی با خجالت ادامه دادم و بعد خب علاقمند شدم و خیلی دوست داشتم. یعنی
0: توی زندگی چقدر اینطوری بود؟
1: اصلا زندگی مگه اینطوری نیست؟ ببین سریال مانی هایست یا هایست سریالی بود که میگم خب مثلا قواعد سریال های مثلا فاخر رو نداشت دیگه. یعنی تو بگی حالا مثلا قصه خیلی عجیب و غریبی یا
0: یه سریال فاخر نام ببرد، منظورت از سریال فاخر چیه؟
1: نه جدی میگم، یعنی سریالی نیست که تو مثلا به خاطر مثلا بازی ها، به خاطر کارگردانی، به خاطر اینا،
0: همه اینا رو داشته.
1: نه
0: میخوام بگم کننده بود، یعنی هدفش
1: آره
0: چیزه.
1: به هر حال یه پروداکشن اروپایی بود که خب خیلی در این زمینه در مقایسه با مثلا صنعت
0: هیچی نبگو.
1: میخواستم
0: بگم که دقیقاً درست این پروداکشن اروپایی بودش. دو سیزن اولش اینطوری بود. اصل قصه اینجوری بود که این سریال برای تلویزیون اسپانیا ساخته شد و فصل اولش هم 15 قسمت بود و قسمتاش هم بسیار طولانی بود، 60-70-80 دقیقه‌ای بود. بعد تو خود اسپانیا اونقدر هم استقبالی ازش نشد و نگرفت و اینا و داشت اصلا کنسل میشد و شده بود، تا اینکه یهو نتفلیکس اومد چه میشه یه چیزایی از این در آورد. نشستن اون 15 قسمت رو ادیت مجدد کردن و کوتاه تر کردن قسمت ها رو و خدمتت بگم که در 22 قسمت عرضه کردن دو فصل اول رو. یهو ماجرا گرفت و اصلا سر صدا شد و اینا، بعد گفتن که حالا ادامه میدین.
1: اون چیزی که از اولین نگاه برمی اومد یه سریالی پر از مثلا دختر پسرای خوشتیپ که دور هم یه جا جمع شدن، همه در حال معاشرتای بیش از حد و این چیزا هستن، به هر حال یه دزدی خیلی گنده ای هم هست و اینا. خب اینا المانای خیلی عمیقی نیست، ولی تونسته بودن سازندگان سریال و با تشکر از نتفلیکس که اومد وسط و سریال نجات داد، یک پکیج جذاب دراماتیکو بسازن که میگم دیگه، معنی که با بی‌رغبتی کامل شروع کردم دیگه آخرش اینجوری بودم که واقعا می‌خواستم بدونم چی میشه و جذاب بود. ولی برلینو هیچ وقت نتونستم باش ارتباط برقرار کنم. سیزن یکشو
0: خیلی اینطوری بوده.
1: آره. یک تفاوت‌های اساسی داره، به خاطری که من خودم یه اعتقادی دارم اصولاً سازندگان یک مجموعه بجز داستان اگر عاشق هر چیزی بشن، هر المانی بشن توی سریالشون، توی قصهشون، سریال از دست میره، اون مجموعه، اون کار هنری از دست میره. یعنی ظاهراً سازندگان مانی هایست یه احساسی داشتن که این کاراکتر برلین خیلی جذابه، واو عجب چیزی و اینا، و اینو بگیریم ادامه بدیم از اون مجموعه. به شدت هم مجذوب این ایده خودشون شده بودن و به نظرم همین باعث شد که سریال قربانی بشه. و از به خاطر که برلین اصلا از تم، درست تم ماجرا دوباره سرقت بود، ولی از یه

0: اصل یک تا اونجا که من یادم میاد شما مال 2 سال پیشم بود، مال
1: حتی بیشتر.
0: بیشتر مال کی بود برلین فصل یکش؟ مال 2023 بود، 3 سال پیش بود تقریبا.
1: خب
0: از اون قاعده ای که با پروفسور ریخته بودم و اون ضوابطی که گذاشته بودم پیروی نمیکنه و اصلی ترین چیزش همین بود که عاشق میشه و اون دنبال دختر رفتن و عشق توی کارشون تاثیر میذاره و میریزه به همون نقشه و به قول معروف پلنشون.
2: آره اصلا کاراکتر برلین یک آدم بسیار غیر قابل پیش بینی، در این حال یه وقتای عاشق پیشه در برابر جنس مخالف، یک مجموعه، یک ملغمه از صفات متفاوت بود که اینا در اومده بود اونجا. یعنی این غذای پر از جنس های مختلف گرفته بود، به قول قرمه سبزیه در اومده بود، جا افتاده بود. نشد وقتی اونو از اون غذای در بیاری بخوای بریزی تو قابلمه به اسم برلین، اون فرمول جواب نداد و به نظر من در نیومد. توی ریتینگ ها هم اگه نگاه کنی خب معمولا اسپیناف های موفق خیلی نزدیکن، مثلا مثالش سریال همیشه حالو گفتی فاخر، مثلا بتر کال سال چقدر نزدیک. یعنی من خودم شخصا از سریال مادر بیشتر دوست دارم، از بریکینگ بد بیشتر دوست دارم و دوست دارم حتی بشینم سریال به اون طولانی رو دوباره ببینم، ولی اینجا نشد دیگه. یعنی میگم این المان ها فکر کرده بودن که فقط این کاراکتر، در حالی که اونجا من نمیدونم، من اگه قرار بود تصمیم بگیرم اسپین آف بسازم برای مانی های پروفسور رو میگرفتم، چون کاراکتر اون شاید جذاب‌تر بود.
0: اصلا اون اولش که میخواستن شروع بکنن حرف از این بود که تمام کاراکترها رو بکنن یه دونه اسپین آف و حالا مشخص نیست که با برلین شروع کردن. یه چیز دیگه هم که در اومدش چند روز پیش، حالا علاوه بر این که برلین قراره تو 8 قسمت پخش بشه فصل دومش، تیزر یا تریلر هم در اومد، اینم معادل فارسیش نمیدونم چی میشه،
1: تبلیغ آنونس هم که فارسی
0: هم نیست، حالا
1: پیش نمایش
0: یک آگهی تلویزیونی، آگهی تبلیغاتی، حالا هر چی در اومد ازش که مرتبط با همین مجموعه مانی هایس بود، ولی توش اشاره نشده بود که به برلین ربط داره و نوشته بود که این داستان ادامه دارد. یک سری میگفتن که قرار شاید خود سریال اصلی ادامه پیدا بکنه، یه سری هم میگفتن که این یک جوری پیش زمینه برای اینکه یک اسپیناف دیگری هم قراره ساخته بشه با یک دیگر شخصیت.
2: آره حالا به هر حال بحث در مورد برلینه، ولی چون که میگم سریال مادر مانی هایست هست، یه نکته که به نظرم به طور حالا غیر محسوس تو قصه سریال خیلی جذاب بود، یعنی یک نکته که گنجونده بودن توش و با تمام سریال ها و فیلم هایی که مبتنی بر دزدی های بزرگ هست، یعنی مثلا قصه خب الا ماشاءالله در این زمینه فیلم و سریال داریم که برن یک بانکی رو بزنن، یک موزه ای رو بزنن،
0: یک نکته که داشت بسیار ضد سرمایه داری
2: همین
0: بودا.
2: دیگه همین، اینا نمیخواستن پول بدزدن، اینا میخواستن امکان تولید پول رو بدزدن، یعنی پول چاپ کنن.
0: بله.
2: و این انگار که اگه ببینیم که خب الان جامعه اروپا به شدت درگیر مثلا مسائل اقتصادی و رکود بعد از کرونا و این حرفاست دیگه، این انگار جامعه رو یکم در برابر سیستم های متمرکز اقتصادی ناراضی میکنه و اون سریال هم داشت اینا یه جورایی به طور غیر مستقیم بدون اینکه حالا دعوت به آنارشی و این حرفا بکنه اینو داشت نشون میداد. میخوام بگم اون فرمول موفقیت اون سریال اولیه خیلی متفاوت بود تا اینکه تو بیای مثلا یه کاراکتر از اون در بیاری ببری. الان مثل که داستان برلین 2 برمیگرده به اسپانیا، دوباره به سویل، به شهر سویل و
0: تهش انگار برمیگردن به اسپانیا اگه اونجوری که من یادم باشه.
3: Seguro que os estáis preguntando qué hacemos en Sevilla.
4: Nos han encargado robar este cuadro, la Dama del Armiño.
3: El Duque de Málaga, que es el individuo que nos ha hecho este desafortunado encargo.
2: من همینجوری که داشتم میخوندم در مورد فصل 2 سریال برلین، مثل که برمیگردن اسپانیا و در سویل قراره یک تابلوی لئوناردو داوینچی رو بدزدن و محور اونه و من اگه بخوام پیش بینی کنم به نظر من باز هم تجربه شیرین مانی هایس برای
0: ولی با این وجود
2: اتفاق
0: من
2: نخواهد.
0: فصل 1 برلین رو که دیدم تماشا کردم و با اون هیجاناتش و خلاصه ماجراهاش درگیر شدم و خلاصه 8 قسمت دیدیم و
2: آره خب اوکی. ولی مثلا خب اون رضایتی که مانی هایس داد و در ایجاد کرد، یعنی یه جایی اگه بپذیری که
0: آره،
2: نه این
0: آره.
2: اون نیست و حالا من میخوام اینو ادامه بدم اینجا راحت جدا، ولی اگه دنبال تجربه تکرار اون هیجان و اون پیچیدگی روابط و اون غیر قابل پیش بینی بودن های اون سریال بشی به نظر ناامید بشی که من شدم.
0: و میدونی که یک مانی هایست کره‌ای هم ساختن؟
2: جدی میفرمایید؟
0: سال 2022 در یک سیزن 12 قسمت یه ورژن کره‌ای هم ساختن، مال همین نتفلیکس هم بود، با همین شخصیت ها ولی بازیگر کره‌ای.
2: آها
0: همین قصه
2: آها.
0: و
2: یعنی
0: اینا
2: اصلا هیچیش، یعنی همین نمیدونم نایروبی و فلان و فلان و اینا ولی کره‌ای.
0: ولی کره‌ای اوکی. و نگرفت اصلا بارد. اصلا نگرفت و تو همون 12 قسمت هم شد. از این کارو میکنه
2: کره یا ولی نشون دادن خب واقعا تو زمینه سریال سازی تجربه های موفقی هم داشتن،
0: برعکسش اتفاقا بیشتر بوده، یعنی سریال های

0: ای بوده که معروف شدن و بعد اومدن هالیوودیشو ساختن.
1: درست.
0: یک متخصص سریال کره‌ای هم اونجا داریم نشسته، خانم ملینا، و بعدا میشینیم باش راجع به سریال کره‌ای گپ بزنیم.
1: کره‌ایش هم خوبه.
0: بعد کره‌ایش اصلا عالی.
1: بسیار عالی.
0: خیلی عالی. بریم بلا چاو گوش بدیم. آهنگ معروف سریال مانی هایست که البته آهنگ قدیمی این ترانه با این سریال دوباره افتاد سر زبونم.
1: اگه تصویر بودیم ماسک دالی هم میتونستیم بزنیم. خیلی خفن.

در دنیای موسیقی صداهایی هستن که فقط شنیده نمیشن، بلکه احساس میشن و مستقیم با قلب انسان حرف میزنن. یکی از این صداها متعلق به هنرمندیه که با سادگی، صداقت و قدرت جهان رو تسخیر کرد. ادل.

در موسیقی عدل هر ترانه فقط یک ملودی نیست، یک داستانه، روایتی از عشق، شکست، رشد و بازسازی. شاید همین ویژگیه که آثار اون رو تا این اندازه موندگار کرده. عدل لوری بلو اتکینز سال 1988 در لندن به دنیا اومد. او دوران کودکی سختی داشت. پدرش معتاد به الکل بود و همسر و دختر 2 سالش رو ترک کرد. عدل هم به تنهایی با مادرش که برای تأمین مخارجشون سخت کار میکرد بزرگ شد. او از همون نوجوانی به موسیقی علاقه‌مند بود. تحصیل در مدرسه هنرهای نمایشی لندن مسیر اون رو به طور جدی به سمت موسیقی حرفه‌ای هدایت کرد. اما برخلاف بسیاری از ستاره‌های پاپ، موفقیت عدل ناگهانی و پرزرق و برق نبود، بلکه تدریجی، عمیق و بر پایه استعداد واقعی شکل گرفت. اولین آلبوم عدل به نام 19 در سال 2008 منتشر شد. این آلبوم تصویری از یک هنرمند جوان با صدای متفاوت رو به جهان معرفی کرد. آهنگای این مجموعه بیشتر حول محور عشق، جدایی و تجربه‌های شخصی بودند. موضوعاتی که بعدها به امضای هنری عدل تبدیل شدند.

اما نقطه عطف واقعی در کارنامه عدل انتشار آلبوم 21 در سال 2011 بود. فروش میلیونی، حضور طولانی در صدر جدول‌ها و تأثیر عمیق بر مخاطبان، عدل رو به یکی از مهمترین صداهای نسل خودش تبدیل کرد. این آلبوم یک مجموعه پاپ و احساسیه که بیشتر با پیانو، سازهای ساده و صدای خیلی قوی و غمگین عدل شناخته میشه. حالا هوای کل آلبوم درباره شکست عشقی، دلتنگی، عصبانیت بعد از جدایی و کنار اومدن با یه رابطه تموم شده است. چیزی که 21 رو خاص کرده این بود که ترانه‌هاش خیلی صادقانه و بی‌واسطه بودن. انگار عدل نشسته روبروی آدم و داره درد دل میکنه. آهنگایی که یا انرژی و خشم بیشتری دارن یا که کاملا آروم و غمگین و بیانگر یک حسرت عاشقانه اما ساده و انسانی هستن. ترکیب همین سادگی با احساس واقعی و اجرای قوی باعث شد که این آلبوم هم بین منتقدها محبوب بشه، هم بین مردم عادی خیلی بهتره کنه.

ترانه‌ای که شنیدین Rolling in the Deep نام داشت، یکی از مهمترین قطعات آلبوم 21. این ترانه در واقع فریاد خشم و قدرت بعد از یک جدایی عاطفیه. عدل این آهنگو بعد از پایان یک رابطه سخت نوشت، رابطه‌ای که به گفته خودش اون رو ویران اما قوی تر کرد. این قطعه نقطه‌ای بود که عدل رو از یک خواننده موفق به یک پدیده جهانی تبدیل کرد. در ادامه و پس از چند سال وقفه در خوانندگی، آلبوم های 25 و 30 منتشر شدند، آثاری که هر کدوم بازتابی از مرحله متفاوت در زندگی شخصی او بودند. در 25 حس نوستالژی و بازگشت به گذشته دیده میشه و در 30 بلوغ، پذیرش و بازنگری در زندگی. در ترانه بسیار مشهور هلو از آلبوم 25، عدل درباره بازگشت و پشیمانی و تلاش برای ارتباط دوباره حرف میزنه. در قالب گفتگوی خیالی با گذشته خودش، درست مثل زنی که داره آلبوم عکسای گذشته خودش رو ورق میزنه و با جوونی خودش درد دل میکنه. Hello.

عدل برخلاف بسیاری از ستاره‌ها کمتر در شبکه‌های اجتماعی فعاله و سعی می‌کنه زندگی خصوصیشو محافظت کنه. با این حال، ازدواجش با سایمون کانکی و سپس جدایی حواشی زیادی به وجود آورد و تبدیل به یکی از مهمترین نقاط زندگی شخصی عدل شد. این تجربه البته الهام بخش آلبوم 30 شد، آلبومی که خیلی اونو صادقانه‌ترین اثر عدل می‌دونن. اما بریم سراغ یکی از ترانه‌های بسیار مهم و محبوب عدل، ورود به دنیای جیمز باند و ترانه سکای فال برای فیلمی به همین نام. عدل با این آهنگ فضای کلاسیک و رازآلود جیمز باند رو با سبک خاص خودش ترکیب کرد. نتیجه دریافت جایزه اسکار و تبدیل شدن به یکی از موفق‌ترین ترانه‌های تاریخ سینما. This

از درد هنر می‌سازه و از شکست صدا. عدل فقط یک خواننده موفق نیست. اون صدای نسلیه که با احساساتش صادقه. در پایان هم بشنویم ترانه‌ای به نام Someone Like You، یکی از احساسی‌ترین و مشهورترین ترانه‌های سال‌های اخیر، آهنگی درباره پذیرش پایان یک رابطه، بدون خشم، بدون انتقام، فقط با حس عمیق فقدان. یک حس انسانی و آشنا برای آدم‌های این دور زمونه. ترانه‌ای پر از حسرت اما امیدوار به آینده. Never.

0: بله اینم عدل آقا جلال.
1: بله وی ویش ناتینگ بات د بیس فور یو.
0: بله اینم که رفتیم سراغ عدل، پریس صحبتی زحمتش کشیده بودیم، بود که عدل متولد همین ماه می هستش، همین ماه میلادی که داخلش هستیم. می‌دونی وارد بازیگری هم شده خانم عدل؟
1: جدی می‌فرمایید؟
0: بله یک فیلم بازی کرد اواخر سال گذشته میلادی به نام کرای تو هیون، فیلمی به کارگردانی آقای تام فورد. آقای تام فورد طراح مد و صاحب برند تام فورد.
1: باریکالله.
0: دو تا فیلم هم ساخته آقای تام فورد قبلا که خیلی فیلم های خوبیه. این سوم فیلمش ببینیم چه جوری از
1: اکران
0: نشدن.
1: ببینیم چی میشه.
0: خب بریم سراغ کار زندگی خودمون. در این یکی دو روزه رسانه های حکومتی ایران در اقدام بسیار هماهنگ خبرهای منتشر کردند درباره اینکه پابلئون 14 به گفته اونا بالاترین نشان افتخاری دیپلماتیک واتیکان رو به سفیر جمهوری اسلامی ایران اعطا کرده.
1: آخی.
0: خبری که با تیترها و روایت‌های اغراق‌آمیز خیلی سریع بازنشر شد.
1: بله توی این گزارش‌ها حتی ادعا شده بود که این نشان به دلیل نقش جمهوری اسلامی در ترویج صلح و گفتگو اهدا شده و به نوعی تایید مواضع سیاسی جمهوری اسلامی از سوی واتیکان است. اما بررسی اسناد رسمی خود واتیکان و همچنین توضیح مقام‌های دیپلماتیک تصویر متفاوتی رو نشون میده.
0: طبق گزارش رسمی واتیکان این نشانی که به سفیر ایران دادن همزمان به 13 نفر دیگه در واتیکان هم اعطا شده. یعنی اصلا موضوع اختصاصی یا ویژه‌ای درباره سفیر جمهوری اسلامی در کار نبوده.
1: واتیکان توضیح داده که این یه روند کاملا معمول دیپلماتیکه و معمولا به سفیرانی داده میشه که بیش از 2 سال همین 2 سال در واتیکان خدمت کرده باشن. یعنی شما 2 سال اگه اونجا دووم بیاری مثلا خدمت سربازیه به عنوان سفیر، خودشون بهت یه نشان میده.
0: بله نکته مهم دیگه اینه که برخلاف اون چه بعضی رسانه‌های حکومتی القا کردن، این نشان و شخص پابلو 14 اعطا نکرده. مراسم توسط یکی از مقام‌های دبیرخانه دولت واتیکان برگزار شده.
1: یعنی چی؟ یعنی یکی از کارمندای واتیکان رفته به سفیر ایران نشون داده، ولی همزمان رسانه‌های حکومتی عکس از دیدار سفیر جمهوری اسلامی با پاپ رو هم توی این خبر منتشر کردن. یه تصادفی.
0: بله.
1: کاری که باعث شد به هر حال خیلی تصور کنن این مدال مستقیما از سوی پاپ و با انگیزه های سیاسی اهدا شده.
0: در ادامه واکنش ها حساب رسمی سفیر آمریکا در واتیکان هم توضیح منتشر کرد و تاکید کرد که بابا این نشان افتخاری انحصاری واسه جمهوری اسلامی نیست.
1: بله.
0: و سالهاست به همه سفیران معتبر نزد واتیکان بعد از مدتی خدمت داده میشه.
1: حتی در این توضیح اومده که سفیران پیشین آمریکا هم همین نشان رو دریافت کردن و این مدال به معنای حمایت یا مخالفت واتیکان با سیاست های هیچ کشوری نمی باشد و یه چیز اداری هست. اینو نگفته آقای سفیر ما
0: نگفته. بله این ماجرا دوباره بحث قدیمی درباره نحوه روایت رسانه‌های حکومتی در ایران رو مطرح کرده، اینکه بعضی اتفاق‌های عادی دیپلماتیک با بزرگنمایی یا حذف بخشی از واقعیت به عنوان پیروزی سیاسی یا حمایت بین‌المللی معرفی میشن. آقا جلال
1: بله در حالی که وقتی به متن اصلی گزارش‌ها و اسناد رسمی مراجعه می‌کنیم دوباره می‌بینیم که موضوع کاملا متفاوت بود و بسیاری از ادعاهای مطرح شده یا ناقص بیان شدن یا اساساً
0: صحت نداشتن.
1: سم میزنه.
0: در واقع خود واتیکان اساساً هیچ اشاره‌ای به نقش جمهوری اسلامی در صلح یا مخالفت با جنگ افروزی نکرده و هیچ ارتباطی هم اساساً میان این نشان و مواضع جمهوری اسلامی اساساً مطرح نشده.
1: اما اساساً به هر حال انتشار همچین خبرهای عجیب غریبی از رسانه‌های وابسته به نظام نشون میده که اساساً خبرهای اینا رو دیگه دوباره سه بار نباید چکید. اصلاً گاهی وقتا باید بری از خود پاپ تحقیقات محلی کنی ببینی حقیقت این ماجرا اساساً چی.
0: اصلا صحت ندارن.
1: نداره.

0: گلهای رنگارنگ برنامه فوق‌العاده
1: مرا ببوس
2: مرا ببوس.
3: تهران قدیم هنوز پر بود از کافه‌های لاله‌زار، تاکسی‌های بنز مشکی و رادیوهایی که عصرا روی تاخچه روشن می‌شدند. توی یکی از همون عصرها صدایی از رادیو پخش شد که با بقیه فرق داشت. نه کاملا سنتی بود، نه شبیه خواننده های کوچه بازاری. صدایی گرم، کمی خشدار و پر از حس نوستالژی. صدایی که خیلی زود مردم اسم صاحبش رو یاد گرفتن. منوچهر سخایی.

منوچهر سخایی سال 1310 در کاشان به دنیا اومد. در خانواده‌ای فرهنگی و سیاسی. زندگیش از همون اول با سیاست و حادثه گره خورده بود. برادرش سرگرد محمود سخایی از افسران نزدیک به دولت دکتر مصدق بود و بعد از کودتای 28 مرداد به شکلی تلخ کشته شد. اتفاقی که روی خانواده سخایی سایه انداخت و ردش تا سالها در زندگی منوچهر باقی موند. اما خود منوچهر اول سراغ موسیقی نرفت، روزنامه نگار شد. خبرنگار پارلمانی روزنامه کیهان بود. جوانی خوشپوش، خوش صحبت و البته خوش صدا. میگن همون زمان هم وقتی جای آواز میخوند همه ساکت میشدن تا صداشو گوش کنن.

0: دهه 30 موسیقی ایران داشت آروم آروم تغییر میکرد. نسل تازه اومده بود که میخواست موسیقی رو از فضای کاملا سنتی بیرون بیاره. حالا ویگن اومده بود و گیتار دست گرفتن دیگه چیز عجیبی نبود. در همین فضا منوچهر سخایی هم وارد رادیو شد. اولین ترانه هایی که خوند خیلی زود محبوب شدن. اما چیزی که او رو متفاوت میکرد فقط آهنگاش نبود. جنس صداش بود. صدایی که انگار همیشه کمی غم ته اون نشسته بود. حتی وقتی ترانه عاشقونه میخوند شنونده حس میکرد پشت لبخند ترانه یه دلتنگی پنهان شده. ترانه کالسکه زرین از اولین کارهایی بود که اسمشو سر زبونا انداخت. بعد هم ترانه های دیگه اومدن. جوونی، پرستو، نمکی و البته معروفتر از همه کلاغ‌ها.
1: غروبا که میشه روشن چراغا، میان از مدرسه خونه کلاغا، یاد حرفای

کلاغ‌ها فقط یه ترانه نبود، حال هوای یه نسل بود. ترانه‌ای درباره حسرت، گذشتن جوونی و آدم‌هایی که یه دفعه می‌فهمند زمان چقدر بی‌رحمانه گذشته. هنوز هم بعد از دهه‌ها وقتی این آهنگ پخش میشه، خیلی‌ها ناخودآگاه با اون زمزمه می‌کنن.

منوچهر سخایی در دورانی ستاره شد که هنوز چیزی به اسم پاپ ایرانی شکل مشخصی نداشت. خواننده ها تازه داشتن یاد می گرفتن چطور موسیقی غربی و با حال و هوای ایرانی ترکیب کنن. منوچهر یکی از اون آدم هایی بود که این مسیر رو ساختن، نسلی که موسیقی رو از محفل های محدود بیرون آورد و به خونه های مردم برد. با این وجود اصالت صدا و آموزه های موسیقی در این هنرمند اونو حتی به عرصه همخوانی و همسرایی با چهره های بزرگ موسیقی ایران هم وارد کرد. به عنوان مثال قطعه به کنارم بنشین یکی از مشهورترین آثار موسیقی ایران به شمار میره که در سال 1330 ساخته و برای نخستین بار توسط دلکش در فیلم سینمایی مادر اجرا شد. با این وجود اجرای دو صدایی این ترانه به همراه منوچهر سخایی یکی از تجربه های موندنی موسیقی اون دوران به حساب میاد.

سخایی بعدها وارد سینما هم شد، در چند فیلم بازی کرد و در تلویزیون برنامه‌های موسیقی اجرا کرد. اون سالها تلویزیون ملی ایران تازه رونق گرفته بود و خواننده‌هایی مثل سخایی بخشی از چهره مدرن تهران محسوب می‌شدند. با این وجود مثل خیلی از هنرمندای نسل خودش، سخایی هم بعد از انقلاب 57 سرنوشتی کاملاً متفاوت پیدا کرد. او از ایران با دلی غمگین رفت و سر از آمریکا درآورد. مهاجرت برای او فقط عوض کردن کشور نبود. انگار بخشی از دنیایی که در اون ستاره شده بود یک باره در اقیانوس ناامیدی غرق و ناپدید شد. منوچهر در لس آنجلس باز هم خوند، آلبوم منتشر کرد و روی صحنه رفت. اما حال و هوای تهران دهه 40 دیگه تکرار نمی شد. سخایی سالهای آخر عمرشو بیشتر دور از هیاهو گذروند. نسلی تازه اومده بود و موسیقی هم عوض شده بود. اما ترانه های منوچهر سخایی همچنان زنده موندن، تا حدی که حتی جوانای این دور زمونه هم از بازخونی اونا لذت میبرند.

0: escuche y mocosa ni coni deni ke uma deni ke uma.
1: منوچهر سخایی در اردیبهشت 1390 در کالیفرنیا از دنیا رفت. میراث او با دهه 1340 خورشیدی، تهران قدیم و اولین تلاش‌ها برای اعتلاء موزیک پاپ ایرانی گره خورده و هنوز هم اگه یه رادیوی قدیمی جایی روشن باشه و ملودی یکی از کارهای مشهور منوچهر ازش پخش بشه، انگار برای چند دقیقه تهران قدیم در دل و جان شنونده دوباره زنده میشه. یادها و خاطره هایی که تکرار و نامیرا بودن اونا به پاسداشت چهره هایی مثل منوچهر سخایی گره خورده.

0: بله بله،
1: دست آقا شهرام هم درد نکنه. آقا شهرام خیلی سپاسگزاریم بابت زحمتی که کشیدین.
0: اصلا واقعا
1: فیلماشو نمیخوایم بگیم،
0: فیلماشو گفتن
1: شما بفرمایین که سیتی سوماقی یعنی چی؟
0: این تست
2: یه اسمه.
1: نه خیر اسم نیستش.
0: یعنی چی آیت آباز؟ شما که اینقدر علم
1: داری. در گویش تهرانی سیتی سوماقی به دختر بچه های زرنگ و چابک و پر جنب و جوش اطلاق میشه.
0: دختر بچه های زرنگ
1: شیطون پر جنب و جوش زرنگ میشه، میگن به سیتی سوماقی. آقا شما خیلی متشکرم.
2: من نمیخواستم ریا بشه.
0: آره
1: بریم سراغ کارکسبی.
0: بریم سراغ کارکسبی.
1: دوستان حتما جسته و گریخته این ورانور شنیدید که یک ویروس عجیب و غریب و مرگبار باعث شده مسافرین یک کشتی کروز مبتلا به یک بیماری قلبی تنفسی بشن و چند نفرشون هم متاسفانه فوت کنن.
0: خب به هر حال بعد از تجربه ترسناک و کشنده ویروس کرونا خیلی چشم دل هممون ترسیده که وای الان تو این دنیای پر از مشکل و جنگ و آتش بس شکننده و بحران مالی و درد و بلا فقط یه پاندمی کم داریم که اونم بیاد قشنگ کلکسیون بدبختیمون رو کامل کنه.
1: خب حالا خوشبختانه فعلا که به نظر میاد همه چی تحت کنترله و خبری از پاندمی شدن این ویروس نیست، ولی خب ما ایرانی‌ها با توجه به اون تجربه کووید یه سری پرچم قرمز داریم که با شنیدن نظرات بعضی از مسئولین بهداشتی کشور به طور خودجوش بالا میرن. حالا این صحبت‌های معاون وزیر بهداشت رو در مورد هانتا ویروس گوش کنید.
3: کشتی کروز که هیچی، الان یه قایق بادی هم نمیتونه از این خلیج ما رد شه و بنابراین فعلا موردی ما نداریم. پس سری میزننش. آره هانتا ویروس و همه چی هوا میشه.
0: هر واقعا یکی از درخواست های ما از مسئولین بهداشتی اینه که اصلا نیازی نیست شما به خصوص در مورد مسائل به این حساسی با نمک باشید و با رب دادن گودرز و شقایق به ملت نشون بدید که همه چی تحت کنترله، چون تجربه وحشتناک مدیریت هیئتی کووید در ایران به همه نشون داد که واقعا اون حادثه اصلی وقتی اتفاق بیفته از شما هیچ کاری بر نمیاد.
1: بله خب ما یادمون نرفته که در اون اوایل کووید رهبر واجب الدفن نظام بدو بدو اومد پشت میکروفون و گفت
4: این بلا به نظر ما بلای اونچنان بزرگی نیست، از این بلاها بزرگتر هم وجود داشته و داره. خودمون هم در کشور مواردی رو مشاهده کردیم. میتوانند با دعا و توسلات و با طلب شفاعت و رساتت از ائمه اطهار علیهم السلام و طلب کمک از اون بزرگواران و توسل به ائمه اطهار علیهم السلام و نبی مکرم اسلام میتوانند خیلی از مشکلات رو برطرف کنند.
0: بله با همین تفتیات اومدن جلو، بعدن دیدن نه ماجرا خیلی جدی و داره مثل چین کرونا کشته میده و با فرو کردن روغن بنفشه و ورد خوندن هم مشکلی حل نمیشه. اینه که خود همین ایشون با وقاحت همیشگی اومد جلوی دوربین و 180 درجه چرخید و گفت
4: کرونا رو دست کم نگیرید، روزی 150 هموطن از دست برن این چیز کوچکیه.
1: بله بعد همین آدم جلوی ورود به موقع واکسن به کشور رو گرفت و هزاران نفر رو به کشتن داد، ولی در عوض سردار سلامی فرمانده مورد اصابت قرار گرفته سپاه یه در قابلمه رو از آشپزخونه‌شون ورداشت، آورد جلوی دوربین رو به عنوان کرونایاب مستعان فرو کرد تو حلقوم اونایی که همیشه در صحنه حاضرن.
5: باعث میشه که این آنتن هر کجا ویروس مشابه این رو پیدا کنه در محیط در شعاع 100 متری به سمت اون نقطه هدفگیری میکنه.
0: خلاصه درسته که الان ویروس هایی مثل کرونا و سلامی و خامنه ای پدر دیگه به صورت پاندمی نیستن، ولی اون حرفای معاون وزیر بهداشت در مورد این ویروس هانتا ما رو به یاد خاطره های تلخ کرونایی انداخت دوستان.
1: و کاری هم که از دستمون برمیاد اینه که از ته دل آرزو کنیم که این هانتا ویروس برگرده بره تو همون خزنده جونده ها و دست از سر ما آدما برداره، چون واقعا الان برای این یکی دیگه اصلا آماده نیست.
0: پس هانتا جون برگرد برو به خونه، نیار عذر و بهونه.

0: سر بعد بیام یه وقت. غم قصه چیه وقتی زعفرون که هست تا به سونه ولی حس نمیشه، بزنیم کرونا با هم سنتشه. ما هم کردیم خودمون رو حبس تو منزل، حالا همه بریزیم وسط وقت دنسه. تم چیه استیری با ماسکش دم از آلستار میزنی، خست شده که کانورس.
1: بله
2: بله
1: آقا جلال،
2: رسیدیم
1: وقت
2: به...
1: داریم شما میتونی الان یه اوجی بگیری.
2: اوجم نمیاد متاسفانه.
1: بیا حالا یه بار که وقت داریم شما
2: آسیب دیدم تو بازی تدارکاتی آسیب
1: دیدم. تیم ملی دیگه با تیم ملی بازی نکرده از دیروز.
2: نه تیم ملی با تیم ملی بازی نکرده و الانم به شدت آقای تاج گفته که نگران این هستن که اصلا هیچ ویزایی هنوز صادر نشده برای تیم ملی ایران.
1: درخواست دادن و اینا برای تیم ملی عراق یه خبرایی اومده بود
2: چند نفرشون نگرفتن، ولی همین دیشب بود که فکر کنم داشت مصاحبه میکرد آقای تاج، به شدت نگرانن که هنوز هیچ خبری از ویزای تیم ایران، یعنی اصلا هیئت ایرانی نیست و ببینیم چی میشه. هفته دیگه این موقع فکر کنم داریم در مورد
1: مشخص شده
2: چی شده.
1: بله بله ببینیم اون داستانش چی میشه. لیگ و اینا هم که اصلا تعطیل شده رفت و آره. حتی گفته بودن لیگ بعدی هم معلوم نیستش که چی بشه.
2: آره اصلا کلا فوتبال تعطیله،
1: چون گفته بودن پرواز بین شهرها مشکله و
2: هیچی که هیچی.
1: بعد قلعه‌نویی خوشحال بود که تیم ملی ایران واسه جام ملت‌ها افتاده با چین و سوریه و قزاقستان یا قرقیزستان.
2: تو هر زمینه ای بعد بود، تو زمینه خوششانسی تو گروه بندی ها خیلی خوششانس بود.
1: یعنی فکر می‌کنه بمونه بعد جام جهانی هم
2: میمونه.
1: توی میمونه. تیم ملی و جام ملت ها میمونه. بله آقا جلال 10 ثانیه فرصت داریم فرود بیا.
2: خیلی خوشحال بودیم
1: خودش میمونه حالا. بله سپاسگزارم، تا هفته دیگه مراقب خودتون باشید.
2: خداحافظ.

0: ساعت 11 در ایران شنونده پوشش زنده خبری رادیو فردا هستید. امروز شنبه 26 اردیبهشت 1405. من رویا کریمی مشت، از اینکه در این صبح شنبه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید ازتون سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم در یک ساعت پیش رو همراه من و این پوشش ویژه خبری بمونید. در آغاز به آخرین تحولات سیاسی و امنیتی منطقه و چشم‌انداز تنش میان ایران و آمریکا خواهیم پرداخت و سپس طرح تازه عربستان سعودی برای پیمان عدم تعرض میان کشورهای منطقه و ایران رو بررسی خواهیم کرد. در ادامه به ایران میریم و از ابعاد گسترده قاچاق سوخت و نقشه شبکه‌های قدرتمند در این اقتصاد پنهان خواهیم گفت. همینطور نگاهی خواهیم داشت به وضعیت آزادی بیان و اهدای جایزه انجمن قلم آمریکا به دو نویسنده ایرانی. در گفتگویی زنده از بازداشت یک عضو ارشد کتایب حزب الله عراق و پیامدهای اون برای شبکه نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی خواهیم گفت. اما پیش از ورود به این جزئیات نگاهی خواهیم داشت به مهمترین خبرهای ایران و جهان همراه با همکارم رویا ملک.
1: درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در گفتگوی تازه با شبکه فاکس نیوز گفت حکومت ایران در روند مذاکرات 5 بار تا آستانه توافق کامل با آمریکا پیش رفته، اما هر بار در آخرین لحظه عقب نشینی کرده است. دونالد ترامپ با انتقاد از رفتار تهران گفت هر بار که توافق میکنیم روز بعد انگار نه انگار که حرفی زده ایم. این 5 بار اتفاق افتاده است، یک جای کارشان ایراد دارد، راستش دیوانند. او همچنین تأکید کرد به دلیل همین رفتارها جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. به گفته دونالد ترامپ مقام‌های ایران در مذاکرات اخیر حتی پذیرفتند کل ذخایر اورانیوم غنی شده خود را تحویل دهند. این سخنان در حالی مطرح می‌شود که مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله عباس عراقچی وزیر خارجه ایران پذیرش شروط آمریکا را رد کردند. عراقچی روز جمعه در دهلی نو گفت موضوع غنی‌سازی اورانیوم برای ایران پیچیده است و تهران به طرف آمریکایی پیشنهاد داده گفتگو درباره این مسئله به زمان دیگری موکول شود. روزنامه نیویورک تایمز روز جمعه گزارش داد که آمریکا و اسرائیل در حال آماده سازی برای احتمال از سرگیری حملات نظامی علیه ایران هستند، حملاتی که ممکن است حتی از اوایل هفته آینده آغاز شود. این روزنامه به نقل از دو مقام خاورمیانه‌ای نوشت که این گسترده‌ترین سطح آمادگی نظامی از زمان برقراری آتش‌بس در فروردین ماه است. بر اساس این گزارش گزینه‌های مورد بررسی شامل حمله به زیرساخت‌ها و اهداف نظامی ایران و حتی عملیات ویژه علیه تأسیسات هسته‌ای زیرزمینی است. نیویورک تایمز همچنین نوشت دونالد ترامپ هنوز تصمیم نهایی را نگرفته، اما تیم او در حال آماده کردن سناریوهای مختلف نظامی است. این در حالی است که محمد باقر قالیباف رئیس مجلس هشدار داده نیروهای مسلح ایران آماده پاسخ به هر حمله‌ای هستند. آتش بس میان ایران، آمریکا و اسرائیل از 19 فروردین ماه اجرایی شده، هرچند تحرکات نظامی اندکی در این بازه زمانی از سوی طرفین مشاهده شده است. خبرگزاری فارس گزارش داد سازمان برنامه و بودجه جمهوری اسلامی اعلام کرده منابع لازم برای افزایش رقم کالابرگ را در اختیار ندارد. این در حالی است که فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت سال گذشته وعده داده بود رقم کالابرگ از خرداد ماه امسال متناسب با افزایش قیمت‌ها بیشتر شود. بر اساس گزارش خبرگزاری فارس برخی نمایندگان مجلس از پیشنهاد افزایش 500 هزار تا 1 میلیون تومانی کالابرگ خبر دادند، اما برآوردها نشان می‌دهد دولت تنها توان افزایش حدود 250 هزار تومان را دارد. این موضوع در شرایطی مطرح می شود که رسانه‌های ایران از افزایش شدید قیمت مواد غذایی و اقلام خوراکی به ویژه پس از جنگ اخیر خبر می دهند. انجمن قلم آمریکا در مراسم سالانه ادبی خود جایزه آزادی نوشتن را به گلرخ ابراهیمی ایرایی و علی اسداللهی دو نویسنده ایرانی اهدا کرد. علی اسداللهی و گلرخ ایرایی به دلیل آثارشان در ایران تحت پیگرد قرار گرفته و زندانی شدند. این تقدیر در مراسمی که شامگاه پنجشنبه 24 اردیبهشت ماه در نیویورک برگزار شد صورت گرفت. در این مراسم امیر احمدیاریان نویسنده و روزنامه‌نگار ایرانی و فریبا راد فعال حقوق بشر جایزه را به نمایندگی از این دو نویسنده دریافت کردند. گلرخ ایرایی از شهریور سال 1401 در زندان به سر می‌برد و علی اسداللهی نیز پس از بازداشت در دیما در پی فشارهای بین‌المللی با وثیقه آزاد شده است. در وبسایت انجمن قلم آمریکا آمده که ادامه حبس ایرایی نشان دهنده تشدید سرکوب نویسندگان در ایران است. گزارش تازه شاخص آزادی نوشتن انجمن قلم آمریکا که این هفته منتشر شد از افزایش چشمگیر بازداشت نویسندگان ایرانی خبر داده است. و یحیی دهخانپور عکاس پیشکسوت و از چهره‌های تأثیرگذار عکاسی معاصر ایران در سن 86 سالگی درگذشت. از مهمترین آثار او میتوان به تصاویر مراسم خاکسپاری فروغ فرخزاد در سال 1405 اشاره کرد.
0: سپاسگزارم از همکارم رویا ملکی که ما را در جریان مهمترین خبرهای روز قرار داد.
2: شما شنونده یه پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: خب پس از مرور خبرهای ایران و جهان برمیگردیم به مهمترین تحولات سیاسی و امنیتی امروز، جایی که سرنوشت تنش‌ها در منطقه همچنان با ابهام و پرسش‌های فراوانی همراه هستش. همکارم ایلیا جزائری در استودیوی خبر رادیو فرداست. ایلیا، آقای ترامپ بعد از یک سفر 3 روزه به چین به آمریکا برگشت و بلافاصله بعد از رسیدن به مقصد خودش در مورد ایران مصاحبه کرد.
3: بله، البته مصاحبه که با فاکس نیوز داشت مصاحبه مفصلی بود در مورد روابط با چین بود، در مسئله تایوان بود که همچنان از مسائل اصلی هست، بخاطر اینکه آقای ترامپ به تایوان هشدار داد در مورد اعلام استقلال که ساعتی پیش تایوان اعلام کرد که کشور مستقل هست. اما خب در مورد ایران صحبت که کرد، آقای ترامپ به مذاکرات سابق اشاره کرد، گفت ما 5 بار نزدیک شدیم به رسیدن به توافق کامل و گفت که حتی ایران پذیرفته بود اون اورانیوم غنی سازی شده به نسبت بالا رو تحویل خود آمریکا بده، که آقای ترامپ از اصطلاح گرد و غبار هستی استفاده میکنه، ولی میگه هر بار اونها زدن زیر میز و منکر شدن توافقی که انجام شده داره و هر بار این گویا که مذاکره صورت نگرفته و حتی این اصطلاح رو به کار برد که اینها پس اینا دیوانه هستن، برای همین نباید به اصطلاح هستی دست پیدا کنن. البته آقای ترامپ یک روز قبلش صحبت از این کرده بود که اینها عاقل هستن و عاقل تر از تیم پیشین رده سوم مذاکره کنندگان ایرانی، ولی این بار به نظر میسه که خشمگین هست آقای ترامپ از روندی که وجود داره، بن‌بستی که وجود داره، حتی پیش از رسیدن به آمریکا در هواپیما از احتمال نیاز به یک حمله در ایران صحبت کرد و گفت ممکن است یک گرد و غبار هست، بخوایم از اونجا ما پاکسازی کنیم. این اصطلاحات رو آقای ترامپ داره به کار میبره در با ادامه تعلیق وضعیت.
0: البته به نظر میرسه که در تمام مدت زمانی که از این آتش بس داره میگذره، همواره بحث حمله مجدد به ایران مطرح شده بوده از سوی آقای ترامپ، اما آقای عراقچی هم واکنشی نشون داده و گفته که موضوع غنی‌سازی ما پیچیده است و برای رسیدن به نتیجه با طرف آمریکایی پیشنهاد دادیم که این بحث به تعویق بیفته، در واقع تلویحا پذیرفته که در این مورد گفتگوها ادامه پیدا کنه.
3: آقای عراقچی یک ادعا این کرده، گفته آمریکا این رو پذیرفته و به یک تفاهم رسیدیم که بر سر مسائل جنگ الان مذاکره کنیم، اما در مورد مسائلی که بن‌بست رسیدن و پیچیده هستن بعدن مذاکره کنیم. تا اینجای کار مقام های آمریکا این رو تایید نکردن، چون آقای ترامپ حتی گفت من چیزی که در اون مسئله هسته‌ای رو تایید نشه یا حل و فصل نشه رو نمیپذیرم. حتی خبرنگار ازش پرسید که در مورد پیشنهاد اخیر ایران که آقای ترامپ اون رو غیر قابل پذیرش توصیف کرده، و ازش پرسید که چی شد که گفتی نخوندم اون رو، گفت من اگر جمله رو خوشم نیاد جمله اول رو ادامه نمیدم بخونم، وقت هم طرف نمی کنم. گفت جمله اول چی بود؟ گفت خیلی بد بود، من اگر نشون بده که ایران بخواد سلاح هسته‌ای داشته باشه یا بخواد هسته‌ای داشته باشه از سلاح استفاده نکرد، گفت من ادامه نمیدم بخونم. ولی این اختلاف در اظهار نظر هست میان مسئولان ایرانی و آمریکایی و نمیدونیم که چه چیزی داره پشت پرده میگذره، اما تا اینجای کار آقای ترامپ دست کم مسئله هسته‌ای رو مسئله اول داره مطرح میکنه، اگرچه مسئله جنگ و مسئله تنگه هرمز به ویژه که داره اقتصاد جهان فشار میاره هم از مسائل مذاکرات جاری هستن.
0: ایلیا، روزنامه نیویورک تایمز دیروز روز جمعه به نقل از دو تا مقام خاورمیانه‌ای نوشت که ایالات متحده و اسرائیل در حال انجام تدارکات فشرده‌ای برای احتمال سرگیری حملات علیه ایران حتی از اوائل هفته آینده هستند. چه استناداتی رو این روزنامه به کار برده برای طرح این موضوع؟
3: اینا ها نقل قول هست از مقام های خاورمیانه ای، اگرچه برخی مقام های آمریکایی هم صحبت کردن با این روزنامه و گفتن اگر بخواد حمله ایش رو بشه شامل چه بخش های خواهد بود، زیر ساخت ها ممکنه هست باشه، ممکنه ارسال نیرو برای استخراج اورانیوم باشه، اینها احتمالات هست که داره مطرح میشه. اما رویا حتی پیش از این گزارش برخی رسانه های اسرائیلی این گزارش دادن که ارتش اسرائیل خودش رو برای احتمال حمله آماده کرده، یعنی از پیش از سفر آقای ترامپ به چین آمادگی ها آغاز شده بوده برای احتمال اثرگیری حمله به ایران، که البته برخی مقام های آمریکایی صحبت از این کردن که حمله احتمالی در صورت حصول برای شکستن بن‌بست در مذاکرات است، که البته آقای عراقچی که در هند صحبت میکرد با خبرنگاران گفته ما برای این حمله احتمال اثرگیری جنگ آماده هستیم، ولی آمریکایی‌ها این رو قبلا امتحان کردن و بار دیگر اگر امتحان کنن نتیجه جز نتیجه قبل رو نخواهند گرفت.
0: سپاسگزارم از همکارم ایلیا جزایری که ما را در جریان مهمترین اخبار ایران و جهان قرار داد. اما از تحولات روز به یکی از تلاش‌های تازه برای بازتعریف امنیت در خاورمیانه می‌رسیم. طرحی که اگرچه هنوز در سطح پیشنهاده اما می‌تونه نشانه‌ای از تغییر نگاه برخی بازیگران منطقه‌ای باشه. روزنامه فاینانشال تایمز به نقل از دیپلمات‌ها نوشته که عربستان سعودی برای مدیریت تنش‌های منطقه‌ای طرح پیمان عدم تعرضی بین کشورهای خاورمیانه و ایران رو مطرح کرده و توافقات هلسینکی 1975 رو الگوی این کار خودش قرار داده. این پیشنهاد در شرایطی مطرح میشه که منطقه همچنان با پیامدهای جنگ و بی‌اعتمادی عمیق بین بازیگران منطقه‌ای روبرو هست و برخی کشورها به دنبال چارچوبی تازه برای کاهش تنش‌ها هستند. همکارم حمید فاطمی گفتگویی داشته با مهرزاد بورجردی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در آمریکا، و از او ابتدا درباره توافقات هلسینکی پرسیده.
4: توافق هلسینکی در بحبویه جنگ سرد بوده بین کشورهای اروپایی و شوروی آن زمان برای جلوگیری از مشکلات جنگ و مدیریت تنشی که در منطقه وجود داشته، و شیوهی بود که به نظر می اومد خیلی هم خوب کار کرد. ما شاهد درگیری های جدی در اون منطقه اروپا نبودیم تا قبل از این مسئله جنگ اوکراین، و بنابراین میشه فهمید که هم برای اروپایی ها موفق بود و حالا چرا کشوری مثل عربستان سعودی داره با در نظر گرفتن اینکه سطح تنش در منطقه بالا رفته مدل هلسینکی رو به عنوان یک مدل دلخواه داره مطرح میکنه.
5: آقای بروجردی، تا چه حد رسیدن به پیمان عدم تعرض بین کشورهای خاورمیانه و ایران امکان پذیر هست با توجه به اختلافاتی که بین خود این کشورها وجود داره و بودن آمریکا و اسرائیل در منطقه؟ همه اینها چقدر این کار رو امکان پذیر میکنه؟
4: من حقیقتا خیلی خوشبین نیستم که یه چنین طرحی میتونه کار بکنه به خاطر عوامل مختلفی که بعضیشو هم شما برشمردین. ببینین، اول اینکه خب این جنگ اخیر خیلی با موشک پراکنی که ایران با این کشورهای منطقه کرده خیلی روابطشو با بسیاری از این کشورها شکننده تر از گذشته کرده. به طور مشخص مثلا بحرین و امارات خیلی سخته که تصور بکنیم که اینها حاضر باشن که در یک پیمانی راجع به عدم تعرض با ایران به سر ببرند، با در نظر گرفتن اینکه خلاصه اومدن و سیبشون رو در مثلا سبد اسرائیل گذاشته، کشوری مثل امارات، و اون رو به عنوان یک نیرویی که بتونه توان حمایت ازش داشته باشه در قبال ایران داره نگاه میکنه. به علاوه تنش‌های بین خود عربستان و عرض کنم امارات، نه تنها در رابطه با جنگ ایران بلکه در رابطه با مسائل لیبی، سودان، جنگ یمن و غیر و غیره، همه این اختلاف ها رو ما شاهد هستیم. از کنم چند سالی بیشتر از این نگذشته که محاصره دریایی قطر توسط عربستان انجام شد. بنابراین همه اینها نشون میده که این کشورها خیلی تنش زیادی بینشون وجود دارن. به علاوه اگه ما تاریخی هم بخوایم نگاه بکنیم، مثلا به پیمان سنتو برگردیم که بین ایران و عراق و ترکیه و پاکستان بود، اونجا هم میبینیم که نقش آفرینی کشورهای مهمی مثل امریکا و اون به اصطلاح مدار جنگ سرد چقدر تاثیر گذاشته راجع به اینکه چه اتفاقی میفته. هم عراق مثلا از اون پیمان بیرون اومد بعد از انقلاب، هم که خب ایران اومد و دیگه اونم پایان سنتو بود به عنوان یک پیمان منطقه‌ای. بعدش هم این رو هم در نظر بگیریم که به هر حال یک چنین پیمان عدم تعرضی مطلوب کشور اسرائیل هم نیست که داره سعی میکنه در چارچوب اون قراردادهای ابراهیمی سعی بکنه نفوذ خودش رو با کشورهای منطقه هرچه بیشتر انجام بده. اینی که من قابل درک هست برام که چرا عربستان میاد چنین پیشنهادی میکنه. به هر حال میدونین عربستان و پاکستان هم که خب با هم یک پیمان وحدتی داشتن و عربستان داره از میانجیگری پاکستان هم در این صحبت‌های بین ایران و امریکا دفاع میکنه و این درک که عربستان نیازمنده این هست که تنش در منطقه پایین بره به خاطر مسائل آینده و سرمایه گذاری های خودش، اونها رو به ارائه این طرح ترغیب کرده. ولی فکر میکنم مشکلات اختلافات جدی بین این کشورها نظره یه چیزی شکل بگیره.
5: آقای بروجردی، یک طرف چنین توافقی خب ایران قرار داره، از جانب ایران تا چند امکان پذیرش چنین پیمان احتمالی رو مصور میدونید؟
4: بله، خب واقعا جنگ به نظر میاد مثل یک نقشه یک اسیدی رو بازی کرده باشه در این پیمان اخوت بین ایران با این کشورهای منطقه. به علاوه خواسته ایران راجع به این که بخواد پولی دریافت بکنه برای عبور کشتی ها از تنگه هرمز، اگر یه چنین مسئله هم صورت بگیره، خب این هم به سطح تنش و درگیری با دیگر کشورهای خلیج فارس که به هر حال نفت و گازشون رو از اون طریق میفرستن میتونه منجر بشه. بنابراین اون هم یک مشکلی هست. میشه انتظار داشت که ایران فکر بکنه که به هر حال به عنوان یک کشور بزرگی در منطقه میتونه یک امتیازاتی از یک چنین پیمان عدم تعرضی بگیره، شاید کمکی باشه برای ایران که سعی بکنه رفته رفته روابط خودش رو با این کشورها بعد از این جنگ بهبود ببخشه. ولی همونجوری که گفتم فکر میکنم که انقدر موارد تنش زیاد هست در این منطقه که سخت ببینیم که آیا واقعا این کشورها بتونن سر خود مستقل یک پیمان منطقه‌ای عدم تعرض رو شکل ببخشن و اون پیمان بتونه دوام پیدا بکنه. واقعیتش این است که در نگاه من بعد از اتفاقات 7 اکتبر کل منطقه خاورمیانه دستخوش یک تحولی شده، یک طوفانی به پا شده که هنوز ما فصل آخر این طوفان رو مشاهده نکردیم و این باد و غباری که این طوفان به اصطلاح ایجاد کرده هنوز هم موازنه کشورهای منطقه رو میتونه متحول بکنه و در حال حاضر تصورش خیلی سخت که همه چی به قول معروف دوستانه بین این کشورها بخواد برقرار بشه.
0: همکارم حمید فاطمی گفتگو میکرد با مهرزاد بروجردی در مورد طرح پیمان عدم تعرضی که قرار هست به پیشنهاد عربستان سعودی بین کشورهای خاورمیانه و ایران مطرح بشه. اما از تلاش‌ها برای کاهش تنش‌های منطقه‌ای به یکی از پیچیده‌ترین و پنهان‌ترین اقتصادهای زیرزمینی در ایران سری بزنیم: شبکه قاچاق سوخت و ابعاد گسترده مالی اون. رضا سپهوند عضو کمیسیون انرژی مجلس گفته که روزانه 30 میلیون لیتر کمبود بنزین داریم و چون در کوتاه‌مدت امکان افزایش تولید وجود نداره، باید مدیریت مصرف سوخت رو جدی گرفت. به گفته آقای سپهوند، تولید روزانه بنزین در ایران 105 میلیون لیتر و مصرف آن 135 میلیون لیتر هستش. این سخنان در حالی در مطرح میشه که بیش از پیش به نظر میرسه که قاچاق سوخت در ایران دیگه یک معضل فراحکومتی نیست، بلکه ظاهرا تنها با حمایت بخش‌های قدرتمند، ثروتمند و در پناه مسئولیت آهنین حکومت داره رخ میده. قاچاق سوخت هم به خارج از کشور صورت میگیره و گردش مالی اون بیش از 4300 میلیارد تومان در روز برآورد میشه و هم مراکز صنعتی داخلی با بهره گیری از شبکه قاچاق تا 600 میلیون لیتر گازوئیل مورد نیاز خودشون رو از طریق قاچاق تامین میکنن. جزئیات بیشتری رو بشنویم در گزارشی از همکارم مرداد میردامادی.
6: 300 تومان در برابر 200,000 تومان، آیا این تنها یک اختلاف قیمت ساده است؟ جادوی قاچاق سوخت در تفاوت فاحش قیمت‌ها نهفته است، یعنی جایی که سوداوری به بیش از 200 برابر می‌رسد. مقامات ارشد در ایران از خروج روزانه 25 میلیون لیتر سوخت که 90% آن گازوئیل است سخن می‌گویند. واقعیت در بازارهای پاکستان عیان است. سوخت ارزان ایرانی 14% از کل مصرف سالانه پاکستان را تامین می کند. بنابر گزارش میدانی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، قیمت هر لیتر گازوئیل در پاکستان به بیش از 353 روپیه معادل حدود 195 هزار تومان رسیده است، در حالی که قیمت گازوئیل سهمیه‌ای در ایران تنها 300 تومان است. اما چه کسی عامل و پشت این شبکه قاچاق است؟ پیشتر رئیس قوه قضاییه نیز سربسته از وجود نهادهای قدرتمند و البته صاحب نفوذ پشت این شبکه قاچاق خبر داده بود. بشنویم از غلام حسین محسنی اجی.
7: بالاخره ما باید از منشأ بریم روش متمرکز بشیم. از توی فرودگاه میگن خط لوله رفته سالانه به دریا قاچاق. یکی دیگه نمیتونی آدم معمولی باشه که.
6: ابعاد این بحران زمانی تکان دهنده می شود که بدانیم این تجارت

0: می خیره کننده در حدود 1,500,000,000,000 تومان. این رقم معادل سهم بزرگی از کل اقتصاد ملی است که به جای زیرساخت‌های عمرانی وارد شریان‌های پولشویی سیستماتیک می‌شود. محمد مهدی سیدی، مشاور و نماینده ویژه مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران در امور پیشگیری و مقابله با قاچاق فراورده‌های نفتی، سال گذشته در تلویزیون دولتی ایران از قاچاق سوخت سخن گفته و برآورد کرده بود که سالیانه رقمی بالغ بر 6 تا 8 میلیارد دلار از این طریق قاچاق صورت می‌گیرد.
1: به عددی که اشاره کردید 20 تا 30 میلیون لیتر، من هم اشاره میکنم معادل ارزی این عدد رو اگر بخوایم بهش بپردازیم، ما سالیانه مواجه هستیم با رقمی بالغ بر 6 تا 8 میلیارد دلار. مؤلفه های زیادی بر ایجاد قاچاق سوخت تاثیرگذار هست. مهمترین این مؤلفه ها رو اگر بخوایم ازش یاد بکنیم، اختلاف معنادار قیمت انواع فراورده های نفتی یارانه‌ای در کشور ما در مقایسه با کشورهای همسایه میتونه باشه.
0: قدرت مالی سرشبکه‌های قاچاق نشان دهنده وجود یک بانکداری سایه است که میتواند پیچیده‌ترین موانع قضایی را به بازی بگیرد. مدتی پیش با دستگیری یکی از سران بزرگ این شبکه، دادگاه وثیقه‌ای سنگین به مبلغ 11000 میلیارد تومان صادر کرد. رقمی که تصور میشد تأمین آن زمان بر باشد. اما شوک اصلی زمانی وارد شد که این فرد تنها ظرف کمتر از یک ساعت این مبلغ را به صورت نقد تودیع کرد. رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا:
2: بعد از تقریبا یک کار یک ساله، کار که به نتیجه رسید 11 همت نزدیک 11 همت جریمه شد. شما فکر می‌کنید در عرض چند دقیقه 11 همت آورد ریخت تو حساب قوه قضاییه؟ کمتر از یک ساعت. اصلا گفت سند چیه؟ ملک چیه؟ کارشناسی دادگستری چیه؟ نقد ریخت.
0: این حادثه فراتر از یک ثروت شخصی، نشان دهنده اتصال سرشبکه به شریان‌های اصلی نقدینگی و وجود یک فلج نظارتی در شبکه مالی کشور است که اجازه می‌دهد چنین مبالغ نجومی بدون رد پای بانکی جابجا شوند. قاچاق سوخت در شرق کشور صرفاً دبه‌های 60 لیتری پشت وانت‌ها نیست، بلکه یک زیرساخت لوجستیک و ژئوپلیتیک پیچیده است که از آن به عنوان رگ‌های بلوچستان یاد می‌شود. این شبکه شامل 12 گذرگاه مرزی، 2000 وسیله نقلیه و 1300 قایق و شناور است. از جاده‌های خاکی بلوچستان تا مسیرهای دریایی بندر گوادر، همه در تسخیر این تجارت هستند. بنابر گزارش میدانی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، طبق داده‌های موجود این شبکه‌های عظیم و ناوگان‌های پنهان که برای دور زدن تحریم‌ها و تأمین درآمد در شرایط محاصره دریایی و بسته شدن تنگه هرمز شکل گرفتند، تحت نظارت سپاه پاسداران قرار دارند، نهادی که بازیگر کلیدی در مدیریت این شریان‌های اقتصادی برای مقابله با فشارهای خارجی است. پرداخت‌ها تماماً از طریق سیستم سنتی و غیررسمی حواله انجام می شود که ردیابی جریان پول را برای نهادهای بین‌المللی و امنیتی ناممکن می کند. در بلوچستان محروم، قاچاق سوخت به جایگزین ناقص دولت در ایجاد اشتغال تبدیل شده است. مقامات محلی به دلیل فقر ساختاری و نبود فرصت‌های شغلی پایدار ناچار به چشم‌پوشی بر این تجارت هستند تا از انفجار نارضایتی‌های اجتماعی جلوگیری کنند. اما در بعد داخلی، این قاچاق سر از مراکز صنعتی نیز درآورده است، جایی که به گزارش فارس، ارگان رسانه‌ای نزدیک به سپاه پاسداران، بنابر اطلاعات وزارت سمت، سال گذشته صنایع مجبور شدند 600 میلیون لیتر گازوئیل مورد نیاز خود را از شبکه قاچاق تأمین کنند، موضوعی که عزت الله زارعی، سخنگوی وزارت سمت، بر آن صحه گذاشته است.
3: یعنی با همون چیزی که دوستان ما در شرکت ملی پخش و پالایش به جنبندی رسیدن، ما همین الان 600 تا تفاوت داریم. خب 1.6 دهم برای صنعت دادن، 1.7 دهم برای معدن دادن و نیاز ما بر اساس اون چه احصا شده 3.9 دهم، نیاز اعلامی ما 4.2 دهم است.
0: داوود ولی عضو هیئت مدیره شهرک صنعتی شمس

0: انتخابات در تلویزیون دولتی ایران میگوید گازوئیل قاچاق لیتری 20 هزار تومان به واحدهای صنعتی فروخته می شود.
1: اگر خیلی دوندگی کنم میخواد 1/5 یا 1/10 گازوئیل رو من رو بده، بقیهش رو گازوئیل 300 تومان رو برم 20 هزار تومان بخرم اسمم بشه قاچاقچی.
0: قاچاق سوخت در ابعاد فعلی یک تهدید برای امنیت ملی و ثبات اقتصادی است، در حالی که استفاده از سخت افزارهای کنترلی و انسداد مرزها ضروری است، اما تا زمانی که خلأهای نظارت مالی پر نشود و سیستم‌های شناسایی پولشویی به طور هوشمند عمل نکنند، نقدینگی حاصل از این تجارت راه‌های جدیدی برای عبور پیدا خواهد کرد. آینده اقتصاد ایران در گرو پاسخ به این پرسش است. آیا می‌توان میان مصلحت معیشت در مناطق محروم و ضرورت صیانت از منابع ملی تعادلی برقرار کرد که سود آن به جیب مردم برود، نه سر شبکه هایی که وثیقه های 11000 میلیاردی را در یک چشم به هم زدن تعمیم می کنند؟ پایان دادن به این تاراج نیازمند چیزی فراتر از بستن مرز هاست. نیازمند شفافیت در شبکه مالی و خلع ید از نهادهای قدرت، ثروت و برخوردار از مسئولیت قضایی است.
2: گزارش همکارم مرداد میردامادی رو شنیدیم.
3: هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
2: انجمن قلم آمریکا روز پنجشنبه جایزه امسال این نهاد با نام آزادی نوشتن رو به دو شاعر و نویسنده ایرانی گلرخ ابراهیمی ایرائی و علی اسداللهی اهدا کرد. این انجمن در بیانیه خودش در مورد اهدای این جایزه با اشاره به عمیق شدن بحران آزادی بیان در ایران گفته که نویسندگان در ایران اکنون به شکل همزمان با سرکوب طولانی مدت حکومت و پیامدهای فوری و تهدیدکننده جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران روبرو هستند. درباره گلرخ ایرائی و علی اسداللهی بشنویم گزارشی از همکارم فرشته قاضی رو.
4: نوبت ما هم شود آری، بهار قصه ها آید.
5: نوبت ما هم شود آری، ترانه ای از علی اسداللهی، شاعر، مترجم و منشی کانون نویسندگان ایران. انجمن قلم آمریکا جایزه آزادی نوشتار سال 2026 خود را به او و گلرخ ایرائی، شاعر، فعال مدنی و سیاسی اهدا کرد.
4: بنوشیم و بنوشانیم و نوشانوش ما.
5: سامر لوپز از مدیران انجمن قلم آمریکا گفت که اهدای جایزه به این دو شاعر توجه ها را به آنها جلب می کند. این دو نمادی از دور تازه سرکوب حکومت سرکوبگر و تعقیب و محاکمه نویسندگان و فعالان اجتماعی در ایران هستند و شجاعت و خلاقیتی را معنا می کنند که برای بیان آزادانه عقایدمان در برابر آزار و اذیت بی امان لازم داریم. جایزه آزادی نوشتار هر سال به نویسندگانی که به دلیل بیان عقاید خود هدف قرار گرفته و در زندان باشند تعلق می‌گیرد. علی اسداللهی متولد شهریور 1366، از بهمن 1404 در زندان است. شعرهای او به چندین زبان ترجمه و خوانده شده است. او پیشتر در سال 1401 هم بازداشت و پس از چند ماه آزاد شده بود. انجمن قلم آمریکا می‌گوید علی اسداللهی در دوران بازداشت بارها بازجویی طولانی مدت شده و همچنین برای اعترافات ساختگی تحت فشار بوده است. به گفته این انجمن، وضعیت علی اسداللهی نشان می‌دهد که دولت ایران صدای مخالفان را با شدت خفه می‌کند.
6: ما حلقه‌های زنجیر، ما آب‌های مباج، ما بادهای توفنده، تنیده در هم، کوبنده بر صخره‌های سخت، وزان وزان. در کوهساران ما کلامی جامانده بر لب‌ها، باید سرودی را بیاغازیم. کوه همتی، همتی باید، گوش آسمان سرودی را انتظار می کشد. آزادی، آزادی، آزادی.
5: شعری از گلرخ ایرائی از زندان اوین. او بخشای بزرگی از 12 سال گذشته را در زندان گذرانده است. گلرخ ابراهیمی ایرایی متولد 1359 در آمل در استان مازندران است. انجمن قلم آمریکا میگوید خانم ایرایی در دهه گذشته چند بار بازداشت و به اتهام‌های مختلف زندانی شده و او شجاعانه و بدون ترس از هزینه دادن بر آنچه که درست است پا می فشارد. گلرخ ایرایی ابتدا در شهریور 1393 برای چند هفته بازداشت شد. او همان زمان در مصاحبه با کمپین حقوق بشر ایران اعلام کرد که به دلیل داستان منتشر نشده‌ای در دفترچه شخصیش به توهین به مقدسات متهم شده است. داستان زنی که پس از دیدن فیلمی درباره سنگسار یک زن در ایران از شدت عصبانیت اقدام به سوزاندن قرآن می‌کند. باجویان با وجود انکارهای این فعال مدنی اصرار داشتند که این یک داستان نیست و خاطرات شخصی گلرخ ایرایی است. در حکم نهایی دادگاه هم ذکر شده بود که او آتش زدن قرآن را در بازجویی ها نپذیرفته و آن را صرفاً یک داستان عنوان کرده است. گلرخ ایرایی آخرین بار 4 مهر 1401 در تهران در حالی بازداشت شد که کمتر از 6 ماه قبل، یعنی اردیبهشت همان سال، از زندان آمل آزاد شده بود. او این بار هم با اتهاماتی چون اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم شده است. 2 سال ممنوعیت خروج از کشور، 2 سال ممنوعیت حضور در تهران، 2 سال ممنوعیت حضور در احزاب، گروه‌ها، دستجات و ضبط گوشی تلفن همراه از دیگر احکام صادر شده علیه اوست. سامر لوپز از مدیران انجمن قلم آمریکا میگوید نویسنده بودن در ایران، کشوری که زندگی در آن همواره در خطر است، حالا و بعد از جنگ حتی خطرناکتر هم شده. جایزه آزادی نوشتار انجمن قلم آمریکا پیش از این هم به شاعران، نویسندگان و فعالان ایرانی اهدا شده بود. نرگس محمدی، بکتاش آبتین، رضا خندان مهابادی، کیوان باژن و نسرین ستوده از دیگر برندگان این جایزه هستند. انجمن قلم آمریکا میگوید از 55 نویسنده زندانی که از سال 1987 این جایزه را دریافت کردند، 46 نفر در حال حاضر تا حدودی به دلیل توجه و فشار بین المللی ناشی از این جایزه آزاد شدند.

0: از وضعیت نویسندگان و آزادی بیان در ایران به تحولات امنیتی منطقه برگردیم، جایی که بازداشته یک چهره نزدیک به سپاه قدس پرسش‌های تازه‌ای را درباره آینده نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی ایجاد کرده. در حالی که تنش بین تهران و واشنگتن همچنان در سطحی شکننده ادامه داره، اداره پلیس فدرال آمریکا FBI از بازداشت و انتقال یکی از اعضای ارشد گروه کتایب حزب الله عراق به ایالات متحده خبر داده. محمد باقر داوود سعدی که گفته میشه به قاسم سلیمانی نزدیک بوده و خودش رو محمد باقر سلیمانی معرفی میکرده، با اتهامات مرتبط با تروریسم و همکاری با سپاه قدس روبروست. بازداشت او در ترکیه پرسش هایی رو هم درباره آینده شبکه نیروهای نیابتی ایران، همکاری امنیتی منطقه‌ای و پیام احتمالی این اقدام آمریکا برای تهران مطرح کرده. همراه هستیم با علی ماموری، کارشناس مسائل خاورمیانه، که از استرالیا از طریق تلفن همراه ماست. خوش اومدید به این بخش خبری رادیو فردا. آقای ماموری، از اینجا آغاز کنیم که بازداشت و انتقال یک عضو ارشد کتایب حزب الله به آمریکا، اون هم در شرایط فعلی منطقه، چه پیام سیاسی و امنیتی رو برای جمهوری اسلامی و شبکه نیروهای نیابتیش داره؟
1: با سلام و ادب خدمت شما و شنوندگان محترمتون. ابتدا لازم عرض بکنم که ایشون در واقع بیشتر یک شخصیت رسانه‌ای و اجتماعی است تا اینکه دارای در واقع یک نقش فرماندهی و نقش قابل توجه باشه، و اصل سفرش به ترکیه هم در واقع باز یکی از عوامل تایید کننده این مسئله است. رهبران اصلی و کلیدی و تاثیرگذار اصلا در ملأ عام حاضر نمیشن در عراق، چه برسه به اینکه بخوان به کشور دیگری مثل ترکیه سفر بکنن. مثلا به عنوان مثال ابوحسین محمدآوی که فرمانده در واقع کتاب حزب الله هست، حتی تصویری از چهرش در جای وجود نداره، چه برسه به اینکه بخواد با آقای قاسم سلیمانی عکس بگیره و در جای مختلف فیلم بگیره و در سوشال میدیاش بذاره و ترکیه سفر بکنه. ایشون بیشتر شخصیت رسانه‌ای هستش برای کتاب حزب الله و الان در آمریکا است، براش وکیل تعیین شده و قرار دادگاهی بشه. من بعید میدونم اطلاعات قابل توجهی اساسا از این مجموعه شبکه داشته باشه که بخواد در اختیار بذاره، و تصور میکنم بیشتر در واقع این نوعی کار در واقع تبلیغاتی است برای ایجاد فشار بر این شبکه در آستانه تشکیل دولت عراق که تازه دیروز تشکیل شده، و اینکه در واقع یک فضای سیاسی اجتماعی رسانه‌ای تهیه بشود در پشتیبانی از سیاست‌های احتمالی دولت در محدود کردن فعالیت گروه‌های مرتبط به جمهوری اسلامی ایران در عراق.
0: آیا ماموری، نقش ترکیه رو در این بازداشت چطور میبینید؟ آیا در واقع ما داریم شکل تازه‌ای از همکاری‌های امنیتی میان آمریکا و ترکیه و بقیه بازیگران منطقه‌ای رو مشاهده میکنیم؟
1: سازمان اطلاعاتی ترکیه همکاری‌های گسترده‌ای با مجموعه‌ای از سازمان‌های اطلاعاتی دیگه از جمله ایالات متحده آمریکا و حتی ایران داره، و از این جهت ما در گذشته شاهد دستگیری های از این دست متعدد بودیم، از جمله آقای تتلو که باز از ترکیه دستگیر شد و به ایران در واقع دستگیر نشد، از ترکیه خودش داوطلبانه حرکت کرد و به ایران در واقع منتقل شد، رغم اینکه میدونست که در ایران قرار محاکمه بشه و دستگیر بشه، و موارد متعددی دیگری از فعالیت ها رو در واقع ما داشتیم. به نظر میرسه در قالب نوعی هماهنگی صورت گرفته و احتمالاً نوعی هماهنگی در داخل عراق هم وجود داشته. همونطور که عرض کردم دولت جدید ما در عراق داریم که این دولت مورد حمایت آقای تام باراک و مورد حمایت آقای حتی خود آقای ترامپ هم در توییتی از این دولت حمایت کرده، تماس تلفنی با نخست وزیر فعلی برقرار شده، دعوت شده به کاخ سفید. به نظر میرسه در واقع نوعی هماهنگی بوده برای ایجاد یک فضای سیاسی که بتونه به عراق کمک بکنه، به ویژه در این وضعیت سختی که ما تازه یک ماه قبل داشتیم که ایالات متحده آمریکا بانک فدرال در واقع ممنوع کرد یک مدتی ارسال دلار به عراق رو. مجموعی از بانک‌های عراقی از جمله بانک خود آقای نخست وزیر، بانک مصرف و جنوب، مورد تحریم بانک فدرال هستند، حق استفاده از دلار آمریکایی ندارن، و اقداماتی از این دست ممکنه این سیاست‌ها رو تسهیل بکنه، آسون بکنه و به دولت جدید فرصتی بده که بتونه وضعیت اقتصادی رو که در شرایط نسبتاً بدی هست در عراق کنترل بکنه و بهبود بده.
0: اما در این حال آقای ماموری، ما میبینیم که عراق رابطه نسبتا نزدیکی رو هم با جمهوری اسلامی داره. همین امروز اعلام کردن که در ماه گذشته میلادی تونستن 10 میلیون بشکه نفت رو از تنگه هرمز عبور بدن و اون رو بفروشن. این دست اقدامات، هر چند بخواد در واقع اقدامات خبری و رسانه‌ای باشه، بازداشت یهود و ارشد کتایب حزب الله، چقدر میتونه تاثیر بگذاره بر رابطه ایران و عراق و البته بر موقعیت گروه‌های نیابتی نزدیک به ایران در این کشور؟
1: ببینید، ساختار قدرت در عراق بعد از 2003 همیشه برایندی بوده از تعامل بین جلب رضایت جمهوری اسلامی ایران و جلب رضایت ایالات متحده آمریکا، و به نوعی هر دو در واقع نقش داشتن در این مسئله، و دولت عراق همیشه سعی کرده در یک خط میانه در این مسیر حرکت بکنه. گاهی اگر به این سمت یا به اون سمت میرفته، در نهایت باز دولت در واقع برمیگشته به اون خط وسط تا بتونه مصالح داخلی عراق رو تأمین بکنه. تصور بنده اینه که در وضعیت فعلی هم باز در واقع دولت چنین مسیری رو دنبال میکنه. در گذشته خب تجربه خیلی سختی رو ما داشتیم، در تجربه ترورای قاسم سلیمانی، تجربه اینکه ایران اینو رصد و زد. در اون زمان من در دولت سابق فعالیت میکردم و شاهد بودم از نزدیک که چه چالش بزرگی برای دولت عراق بود بتونه از این تنش بیرون بیاد و در واقع نه به این کمپ و نه به اون کمپ وارد بشه، به جهت اینکه وارد شدن به هر کمپی تداعیاتی برای دولت داره، یا تداعیات اقتصادی یا سیاسی یا نظامی، و دولت عراق توانایی کنترل و مدیریت اون رو در شرایط فعلی خودش نداره. بنابراین نمیخواد وارد درگیری با هیچ کدوم از دو طرف قدرتمند در ساختار سیاسی، اقتصادی و نظامی عراق بشه. تصور بنده اینه که آقای زیدی هم در واقع در همین مسیر عمل خواهد کرد و سعی خواهد کرد در واقع نوعی بالانس و توازن رو بین دو قدرت مؤثر در فضای سیاسی عراق رو برقرار کنه.
0: سپاسگزارم از علی معموری، کارشناس مسائل خاورمیانه که از استرالیا همراه ما بود. اما قطع اینترنت در ایران 77 روز رو پشت سر گذاشت و الان یک ساعت هست از روز 78 که وارد اون هستیم. 77 روز و یک ساعت در واقع از قطعی اینترنت در ایران گذشته. اگر شما هم جزو کسانی هستید که از اینترنت گران قیمت برای شنیدن رادیو فردا استفاده میکنید، میتونید به سراغ دستگاه‌های رادیویی خودتون بریم بر روی امواج کوتاه و متوسط، شنونده برنامه‌های 24 ساعته رادیو فردا باشید. همینطور میتونید این فرکانس‌ها رو در اختیار نزدیکانتون قرار بدید، کسانی که می‌خواهند در ارتباط نزدیک با خبر باشند.
2: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی استبلیو برنامه های رادیو فردا رو دنبال کنید. از ساعت 5:30 بامداد تا 17:30 9365 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 5:30 بامداد 7470 کیلوهرتز، از ساعت 9:30 صبح تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 صبح 5860 کیلوهرتز. فرکانس ها ممکن است تغییر کنند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر را امتحان کنید.
0: علاوه بر این همچنان میتونید بر روی پیام رسان تلگرام شنونده پخش زنده برنامه های رادیو فردا باشید و همینطور نظراتتون رو از طریق شناسه کاربری @فرداگرام با ما در میون بگذارید. برای اینستاگرام هم میتونید خبرها و گزارش های جدید ما رو اونجا ببینید و بشنوید و همینطور برای ما و دیگر مخاطبان رادیو فردا پیام بگذارید. به دنیای فرهنگ و سینما بریم، جایی که اصغر فرهادی در جشنواره کن از رنج انسان‌های بیگناه در ایران سخن گفت. اصغر فرهادی که پنجمین حضور خودش در رقابت برای نخل طلای جشنواره کن رو تجربه می‌کنه، دیروز در نشست خبری فیلم تازه‌اش داستان‌های موازی کشته شدن انسان‌های بیگناه در ایران رو چه در جنگ، چه در اعتراضات خیابانی و چه با اعدام محکوم کرد. داستان‌های موازی درباره چیست و کارگردان و بازیگرانش درباره آن چه می‌گویند؟ بشنویم از مصطفی خلجی.
3: داستان‌های موازی فیلم جدید اصغر فرهادی شامگاه پنجشنبه برای اولین بار در فستیوال فیلم کن به نمایش درآمد و قبل از آن این کارگردان شناخته شده ایرانی به همراه عوامل فیلمش روی فرش قرمز جشنواره و مقابل دوربین عکاسان و فیلمبرداران حضور یافت. داستان‌های موازی در بخش مسابقه حضور دارد و یکی از بخت‌های دریافت نخل طلای این جشنواره است. آقای فرهادی که از سال 2023 خارج از ایران زندگی می‌کند و تاکنون دو بار برنده اسکار شده، به رویترز گفت که در این درام پاریسی به خود اجازه داده از خطوط قرمز سینماییش عبور کند.
4: موقعی که من کار میکنم فکر کنم هر کارگردان اینجوریه، موقعی که داری کار میکنی متوجه این تفاوت ها نیستی، یعنی اینقدر خودت رو از بیرون نمیبینی که نمیتونی بگی تفاوتش چیه. اما چیزی که برای من توی این فیلم متفاوت بود، این تجربه با فیلم های قبلی من تو فرم فیلم و توی نوع کار کردنم، این بود که این فیلم یکم توش در واقع بازیگوشی های فرمی، کارهایی که پیش از این من نکرده بودم تو فیلم های دیگه هم بیشتره، یکم در واقع انگار در روایت آزادانه تر عمل کردم، کارهایی که قبلا برام خط قرمز بود اصلا انجام نمیدادم در ساختار فیلم اینجا انجام دادم. از این نظر خیلی تجربه با ارزشی بود.
3: قصه های موازی پنجمین حضور فرهادی در رقابت برای نخل طلای جشنواره است و آخرین بار فیلم گذشته در سال 2013 در بخش مسابقه کن نمایش داده شد. او در سال 2011 با فیلم جدایی نادر از سیمین برنده جایزه جشنواره برلین شد و سپس اسکار بهترین فیلم خارجی زبان را دریافت کرد. جدایی نادر از سیمین نخستین فیلم ایرانی بود که چنین جایزه معتبری را به دست می آورد. فرهادی 5 سال بعد دوباره اسکار را برای فیلم فروشنده به دست آورد، هرچند از حضور در مراسم اسکار در اعتراض به ممنوعیت سفر دولت آمریکا در دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ خودداری کرد. قصه‌های موازی داستان یک دزد بی خانمان را دنبال می کند که به سیلوی، یک زن نویسنده و گوشه‌گیر، برمی‌خورد. این نویسنده داستانی را درباره افراد یک استودیوی صدا برداری در آن سوی خیابان محل زندگیش نوشته است. این افراد در ساخت افکت‌های صوتی برای مستندهای حیات وحش کار می‌کنند و سیلوی آنها را زیر نظر می‌گیرد. او از این مشاهدات یک داستان تخیلی می‌سازد درباره یک مثلث عشقی که با واقعیت روابط واقعی آنها بسیار متفاوت است.
5: La ressemblance de cette femme avec ma mère est peut-être un hasard, mais le fait qu'elle travaille dans l'appartement de l'autre côté de la rue
3: ایزابل هوپر، هنرپیشه فرانسوی که نقش سیلوی را بازی می‌کند، درباره نقش خود به رویترز گفت:
6: I am the one who is looking at who is it's a look that progressively
7: من در فیلم کسی هستم که ناظر است. این نگاهی است که به تدریج از نگاه ساده و معصومانه به نوعی جاسوسی تبدیل می شود، چون این شخصیت طبیعتاً از آن به عنوان سوخت و ماده برای الهام داستانی که می سازد استفاده می کند. بنابراین فکر می کنم دقیقاً موضوع فیلم همین است و در نتیجه نوعی استعاره درباره فیلم سازی هم هست. ما در جهانی پر از تصویر زندگی می کنیم، نه فقط سینما بلکه شبکه‌های اجتماعی و تلفن‌های همراه و همه چیز، و فکر می کنم فیلم واقعاً به چیزی بسیار دقیق درباره این نگاه جدید می پردازد.
3: در قصه های موازی دزد دست نوشته نویسنده را بر می دارد و آن را به نام خود به یکی از افراد استودیو ارائه می کند و همین باعث می شود همه در داستانی از جاسوسی و بی‌اعتمادی درگیر شوند. این فیلم موضوعات همیشگی فرهادی را مثل حسادت، خیانت، تنهایی و حقیقت دستاویز خلق هنری قرار می دهد و پاریس، شهری که داستان در آن می گذرد، نه به شکل کارت پستالی بلکه از زاویه‌ای خصوصی و درونی نشان داده می شود.
8: آدم، انشانته.
9: Pourquoi t'as fait ça?
8: Je voulais la connaître.
10: Mais ça devient chaud là.
9: Arrête de tout mélanger. Je suis pas la fille de son histoire.
3: پیر نینی، هنرپیشه فرانسوی، در فیلم یکی از افراد استودیوی صدا برداری است. او به رویترز درباره شیوه کارگردانی فرهادی گفت:
11: We were expecting a master and we really ما انتظار یک استاد را داشتیم و او واقعا تاثیرگذار بود. از نظر دقتی که به همه جزئیات داشت، مثل یک نقاش. روز اول فیلمبرداری رو یادم هست. او در مترو پاریس بود و خودش قطره قطره آب روی لباس‌های من می‌ریخت. خودش تک تک قطره‌ها را انجام می‌داد، چون تصوری بسیار دقیق از این داشت که من باید چطور خیس باشم. و در تمام فرایند همین طور بود. او از آنچه می‌خواست ایده‌ای بسیار دقیق در سر داشت.
3: همچنین ونسان کاسل، دیگر هنرپیشه فرانسوی فیلم، نیز بر دقت فرهادی در کار خود تأکید کرد.
12: اگر می‌خواهید با اسخر آزادی داشته باشید، باید همیشه به هدف بزنید. اگر دقیق باشید، بعد آزاد هستید. اگر نه، بارها و بارها باید تکرار کنید تا زمانی که او راضی شود. بنابراین تصمیم گرفتم با این موضوع نجنگم و دنبال راه خودم نروم، بلکه در همان مسیری که او تصمیم میگیرد حرکت کنم و از آنجا دوباره احساس آزادی کردم. اما اگر این را درک نکنید، چون خیلی دقیق است، ممکن است کمی احساس زندانی بودن داشته باشید.
3: ویرژینی افیرا، بازیگر زن بلژیکی این فیلم، نیز گفته که کار کردن با فرهادی به معنای قدم گذاشتن در سینمای ایران است. او درباره فیلمبرداری این فیلم در فرانسه گفت که فکر می‌کند کارگردانان بزرگ همیشه از نظر فرهنگی به تاریخ سینمای فرانسه دلبستگی دارند. خود آقای فرهادی نیز درباره انتخاب فرانسه به عنوان کشوری که فیلم جدیدش را در آن بسازد گفت:
4: اولش تصمیم این نبود. من این فیلم رو وقتی می نوشتم قرار بود که در امریکا ساخته بشه. حتی اونجا رفتم، سفر کردم، یه مقداری هم پیش رفتیم. از که 3 سال من اونجا بودم برای این پروژه. ولی هر چقدر فیلمنامه کامل و کامل تر شد، احساس کردم که هم خودم هم وقتی فیلمنامه رو به نزدیکانم می دادم می خوندن، همه احساس کردن که این یه روح اروپایی داره و کمتر امریکاییه. به هر حال یه تصمیم خیلی در واقع عجیبی گرفتم و تصمیم گرفتم که فیلم رو در فرانسه بسازم. به این دلیل که قبلا هم در فرانسه فیلم ساخته بودم، آدم‌های زیادی رو توی در واقع این دوره‌هایی که می اومدم فرانسه میشناختم و تهیه کننده فرانسوی داشتم و اینکه اومدم فرانسه در واقع از ابتدا برنامه‌ریزی نشده بود.
3: اما به غیر از بحث‌های سینمایی و هنری که درباره فیلم جدید فرهادی مطرح است، در نشست خبری این فیلم که روز جمعه در کن برگزار شد، آنطور که پیش‌بینی می‌شد، موضوعات سیاسی روز نیز مطرح شد. آقای فرهادی در این نشست خبری در پاسخ به سؤالی درباره سرکوب‌ها در ایران گفت:
4: توی ماه‌های گذشته و اواخر دورانی که من مشغول پست پروداکشن این فیلم بودم، دو تا اتفاق خیلی دردناک در کشور من رخ داد. من هفته پیش در واقع تهران بودم و هنوز این اثر این اتفاقها همراه من هست. یکی از این اتفاقها کشته شدن آدمهای بیگناه زیادی بود، کودکان، غیر نظامیایی که توی جنگ همه خبر دارید و کشته شدن، و مدتی قبل از اون کشته شدن معترضین توی خیابانها در دیماه بود که تعداد زیادی اونجا هم کشته شدن. آدم های بیگناه که معترض بودن اونجا هم کشته شدن. هر دو بسیار دردناکه و هیچ موقع فراموش نخواهد شد. همدلی با کشته شدگانی که در خیابان ها بودن، و کشته شدن به معنی همدلی نکردن با اون کسایی که در جنگ کشته شدن نیست. به نظرم کشته شدن هر انسانی یک جنایته. با هر دیدگاهی کشتن و قتل انسانها برای من قابل پذیرش نیست، چه با جنگ، چه اعدام، چه کشتن معترضان.
3: این کارگردان که اکنون 54 ساله است، همچنین به تأثیر افزایش سن یک هنرمند بر نگاه او سخن گفت:
4: دو تا چیز هست که باعث تغییر آدم میشه، که کارهایی که میکنه دنیای آدم رو بزرگتر میکنه، یکی سن که میره بالا، که من متوجه شدم دومی خیلی مهمتره. هرچقدر سن میره بالا، نگاه شما در واقع عمیق‌تر میشه. به همین دلیل من نسبت به گذشته حتما تغییر کردم و اون تجربه خیلی تجربه ارزشمندی بود که در این فیلم راحت‌تر بتونم کار کنم.
13: Rien à
3: در مجموع داستان‌های موازی یک درام متفاوت و تأمل برانگیز است که آن را میتوان به نوعی درباره خود سینما و قدرت داستانگویی نیز دانست. فرهادی در فیلم جدیدش این پرسش را در ذهن تماشاگر ایجاد میکند که چرا داستان‌ها را باور میکنیم و چگونه آنها بازتابی از زندگی ما هستند.
0: گزارش همکارم مصطفی خلجی رو شنیدید. کسانی که سری زدن به اینستاگرام رادیو فردا در مورد این موضوع، در واقع سخنان اسقر فرهادی که کشته شدن غیر نظامیان در جنگ اخیر و کشتار معترضان دیماه رو اعلام کرده که فراموش نخواهد شد، واکنش هایی داشتن. نازیلا نوشته هنرمندی که پشت مردمانش نباشد هنرمند نیست. مخاطب دیگری نوشته درود بر او که هر دو جنایت را محکوم کرد. و Hands Off or ایران نوشته محکوم کردن تجاوز نظامی بیگانگان ایران شرم ندارد. مخاطب دیگری هم تشکر کرده از آقای فرهادی و گفته که او بسیار عالی صحبت کرده. و مخاطب دیگری هم نوشته این یعنی یک انسان که مردم ایران براش مهمه. اما در پایان این بخش، در واقع در پایان یک ساعت اول از پوشش زندگی خبریمون، نگاهی میکنیم به یافته‌ای در حوزه سلامت، پژوهشی که شاید نگاه بسیاری رو به رابطه میان ورزش و سلامت روان تغییر میده. در سالهای اخیر نقش فعالیت بدنی در بهبود سلامت روان بیش از پیش مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته. با این حال اغلب تمرکز بر ورزش‌های هوازی بوده و تاثیر تمرینات قدرتی کمتر بررسی شده. حالا یک مطالعه جدید با ارائه شواهد گسترده نشون میده که عضله‌سازی و افزایش قدرت بدنی میتونه نقشی کلیدی در کاهش خطر افسردگی و بهبود برخی علائم اون ایفا کنه. یافته‌ای که میتونه نگاه ما به ورزش و سلامت روان رو تا حدی تغییر بده. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم مهران کریمی.
13: مطالعه جدید نشان می‌دهد تمرینات قدرتی می‌توانند باعث بهبود سلامت روان شوند، به ویژه به کاهش خطر افسردگی کمک کنند. یافته‌های این مطالعه اهمیت عضله‌سازی را در کنار سایر فعالیت‌های بدنی پررنگ‌تر می‌کنند. این مطالعه که در ژورنال مجله اختلالات عاطفی یا Journal of Affective Disorder منتشر شده، داده‌های بیش از 341,000 فرد در سنین 37 تا 73 ساله را بررسی کرده. پژوهشگران از روش تصادفی سازی مندلی، نسل جدیدی در روش تحلیل آماری استفاده کردند. روشی که با تکیه بر تفاوت‌های ژنتیکی طبیعی امکان بررسی دقیق‌تر ارتباط بین ویژگی‌های جسمانی و سلامت روان را فراهم می‌کند. در این تحقیق قدرت دست و آمادگی قلبی تنفسی از طریق شاخص‌های ژنتیکی مرتبط ارزیابی شدند تا بتوانند تأثیر تمرینات هوازی و تمرینات قدرتی را با هم مقایسه کنند. همچنین وضعیت افسردگی شرکت کنندگان بر اساس سوابق پزشکی و پرسشنامه‌ها مورد بررسی قرار گرفته. نتایج نشان دادند افزایش قدرت عضلانی با کاهش خطر افسردگی ارتباط معناداری دارد. طبق این مطالعه به ازای هر 100 گرم حجم شدن عضلات دست، خطر افسردگی حدود 14% کاهش یافته. قدرت بیشتر عضلانی با کاهش برخی علائم افسردگی مانند کاهش لذت، تغییر اشتها، خستگی شدید و مشکل در تمرکز مرتبط است. برخلاف انتظار، ارتباطی بین آمادگی قلبی تنفسی و کاهش خطر افسردگی در این مطالعه مشاهده نشده. یافته های این مطالعه نشان دادن که این موضوع در زنان محسوس تر است. بر این اساس اضافه شدن حجم عضلات دست 33% از ناتوانی در تجربه لذت و 26% از مشکلات در تمرکز را کاهش داده. کارشناسان چند توضیح را برای این نتایج ارائه می دهند. تمرینات قدرتی ممکن است به عنوان یک حائل زیستی در برابر بیحالی و کاهش انگیزه عمل کنند. این تمرینات حس کنترل و کارآمدی شخصی را افزایش می‌دهند که برای افراد مبتلا به افسردگی اهمیت زیادی دارد. در مقابل تأثیر مثبت تمرینات هوازی ممکن است بیشتر از طریق عوامل اجتماعی مانند تعامل با دیگران ایجاد شود. اگرچه این مطالعه اهمیت تمرینات قدرتی را برجسته می‌کند، اما به معنی کنار گذاشتن تمرینات هوازی نیست. فعالیت‌های هوازی همچنان مزایای مهمی برای سلامت روان دارند، از جمله کاهش نشخوار ذهنی و بهبود تعاملات اجتماعی. در مجموع بهترین روی کرد ترکیبی از هر دو نوع تمرین است. متخصصان توصیه میکنند افراد حداقل 2 تا 3 جلسه تمرین قدرتی در هفته را در برنامه خود بگنجانند، در حالی که فعالیت‌های حوازی را نیز حفظ کنند. تمرینات قدرتی میتوانند به عنوان یک عامل مؤثر در کاهش خطر افسردگی و بهبود برخی علائم آن نقش داشته باشند. با این حال برای دستیابی به بهترین نتایج در سلامت روان، ترکیب متعادلی از تمرینات قدرتی و حوازی توصیه می شود.
0: گزارش همکارم مهران کریمی رو شنیدیم و با پایان این گزارش کم کم میریم که به پایان نیمه اول پوشش زنده خبری رادیو فردا نزدیک بشیم. همچنان تا ساعت 1 بعد از ظهر با شما خواهیم بود، در حالی که تا به حال پرداختیم به تازه ترین تحولات سیاسی و امنیتی منطقه، چشمانداز تنش میان ایران و آمریکا، همینطور طرح پیشنهادی عربستان سعودی برای پیمان عدم تعرض بین کشورهای منطقه و ایران رو بررسی کردیم. گزارشی تکان دهنده داشتیم درباره ابعاد گسترده قاچاق سوخت در ایران و اقتصاد پنهانی که به گفته برخی گزارش‌ها بدون حمایت شبکه‌های قدرتمند داخلی امکان پذیر نیست. و همینطور در مصاحبه‌ای زنده به بازداشت یکی از اعضای ارشد کتایب حزب الله عراق و پیامدهای اون برای شبکه نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی پرداختیم. گفتگویی داشتیم با علی مأموری در این زمینه. و حالا به ساعت 12 به وقت ایران رسیدیم. سپاسگزارم از شما شنوندگان رادیو فردا که همچنان همراه ما هستید. یادآوری میکنم بهتون که میتونید رادیو فردا رو علاوه بر وبسایت و شبکه‌های اجتماعی از طریق دستگاه‌های رادیو بر روی موج‌های کوتاه و متوسط هم 24 ساعت شبانه روز دنبال کنید و در جریان جدیدترین خبرها و تحولات منطقه ایران و بین المللی قرار بگیرید. اما ادامه میدیم این بخش خبری رو با همکارم رویا ملکی که یک بار دیگه در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
14: درود بر شما شنوندگان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در گفتگوی تازه با شبکه فاکس نیوز گفت حکومت ایران در روند مذاکرات 5 بار تا آستانه توافق کامل با آمریکا پیش رفته، اما هر بار در آخرین لحظه عقب نشینی کرده است. دونالد ترامپ با انتقاد از رفتار تهران گفت هر بار که توافق میکنیم روز بعد انگار نه انگار که حرفی زده ایم. این 5 بار اتفاق افتاده است. یک جای کارشان ایراد دارد. راستش دیوانند. او همچنین تاکید کرد به دلیل همین رفتارها جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. به گفته دونالد ترامپ مقام‌های ایران در مذاکرات اخیر حتی پذیرفتند کل ذخایر اورانیوم غنی شده خود را تحویل دهند. این سخنان در حالی مطرح می‌شود که مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله عباس عراقچی وزیر خارجه ایران پذیرش شروط آمریکا را رد کردند. عراقچی روز جمعه در دهلی نو گفت موضوع غنی‌سازی اورانیوم برای ایران پیچیده است و تهران به طرف آمریکایی پیشنهاد داده گفتگو درباره این مسئله به زمان دیگری موکول شود. روزنامه نیویورک تایمز روز جمعه گزارش داد که آمریکا و اسرائیل در حال آماده سازی برای احتمال اثرگیری حملات نظامی علیه ایران هستند، حملاتی که ممکن است حتی از اوایل هفته آینده آغاز شود. این روزنامه به نقل از 2 مقام خاورمیانه‌ای نوشت که این گسترده‌ترین سطح آمادگی نظامی از زمان برقراری آتش‌بس در فروردین ماه است. بر اساس این گزارش، گزینه‌های مورد بررسی شامل حمله به زیرساخت‌ها و اهداف نظامی ایران و حتی عملیات ویژه علیه تأسیسات هسته‌ای زیرزمینی است. نیویورک تایمز همچنین نوشت دونالد ترامپ هنوز تصمیم نهایی را نگرفته، اما تیم او در حال آماده کردن سناریوهای مختلف نظامی است. این در حالی است که محمد باقر قالیباف رئیس مجلس هشدار داده نیروهای مسلح ایران آماده پاسخ به هر حمله‌ای هستند. آتش‌بس میان ایران، آمریکا و اسرائیل از 19 فروردین ماه اجرایی شده، هرچند تحرکات نظامی اندکی در این بازه زمانی از سوی طرفین مشاهده شده است. باسم محمد وزیر جدید نفت عراق میگوید این کشور در ماه آوریل از طریق تنگه هرمز 10 میلیون بشکه نفت صادر کرده است. این در حالی است که پیش از جنگ ایران این رقم حدود 93 میلیون بشکه در ماه بوده است. وزیر نفت عراق روز شنبه در یک نشست خبری با اعلام این خبر گفت این کشور قصد دارد با سازمان کشورهای صادرکننده نفت نفت اوپک برای افزایش تولید و ظرفیت صادراتی خود همکاری کند. باسم محمد همچنین افزود هدف بغداد این است که ظرفیت تولید نفت این کشور به 5 میلیون بشکه در روز برسد. بغداد پیشتر اعلام کرده بود با ایالات متحده و ایران به تفاهم‌هایی برای کاهش پیامدهای محاصره تنگ هرمز بر صادرات نفت عراق دست یافتند. بسته شدن تنگه هرمز در جریان جنگ ایران باعث اختلال در صادرات نفت کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی، امارات، کویت و عراق شده و همین موضوع به افزایش قیمت جهانی نفت انجامیده است. کرملین اعلام کرد ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در سفر دو روزه 29 اردیبهشت ماه به چین سفر خواهد کرد. در بیانیه کرملین آمده که در این سفر ولادیمیر پوتین و شی جی پینگ رئیس جمهوری چین قرار است درباره روابط دو جانبه و مسائل کلیدی بین المللی و منطقه‌ای گفتگو کنند. سفر ولادیمیر پوتین کمتر از یک هفته بعد از سفر رئیس جمهوری آمریکا به چین انجام خواهد شد. روز گذشته نیز کرملین اعلام کرده بود در این سفر پوتین قرار است درباره دیدار ترامپ و شی گفتگو کند. چین برای اولین بار میزبان رهبران دو قدرت بزرگ جهان، روسیه و آمریکا در یک ماه است. خبرگزاری فارس گزارش داد سازمان برنامه و بودجه جمهوری اسلامی اعلام کرده منابع لازم برای افزایش رقم کالابرگ را در اختیار ندارد. این در حالی است که فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت سال گذشته وعده داده بود رقم کالابرگ از خرداد ماه امسال متناسب با افزایش قیمت‌ها بیشتر شود. بر اساس گزارش خبرگزاری فارس برخی نمایندگان مجلس از پیشنهاد افزایش 500 هزار تا 1 میلیون تومانی کالابرگ خبر دادند، اما برآوردها نشان می‌دهد دولت تنها توان افزایش حدود 250 هزار تومان را دارد. این موضوع در شرایطی مطرح می‌شود که رسانه‌های ایران از افزایش شدید قیمت مواد غذایی و اقلام خوراکی به ویژه پس از جنگ اخیر خبر می‌دهند.
0: سپاسگزارم از همکارم رویا ملکی که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد و پس از این خبرهای ایران و جهان برمیگردیم به مهمترین تحولات سیاسی و امنیتی روز، جایی که چشم‌انداز رابطه تهران و واشنگتن همچنان میان دیپلماسی و تقابل در نوسان هست. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده که با ادامه بن‌بست در مذاکرات میان تهران و واشنگتن، آمریکا و اسرائیل در حال تدارکات فشرده برای احتمال از سرگیری حملات علیه ایران هستند. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا جمهوری اسلامی را متهم کرده که در چند نوبت توافقات صورت گرفته در جریان مذاکرات رو نادیده گرفته. جزئیات بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم ایلیا جزایری.
15: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید پس از آتش بس ایران و آمریکا 5 بار تا آستانه توافق کامل نزدیک شدند. آقای ترامپ که شنبه 26 اردیبهشت یک روز پس از سفر دو روزه‌اش به چین با شبکه خبری فاکس نیوز مصاحبه کرده گفت هر بار که توافق می‌کنند روز بعد انگار نه انگار که با هم حرف زده ایم و این 5 بار اتفاق افتاده است. یک جای کارشان ایراد دارد، راستش دیوانه اند و چون دیوانه اند نباید به صلح هسته‌ای دست پیدا کنند. او همچنین مدعی شد که حکومت ایران در مذاکرات اخیر حتی پذیرفته بود که کل اورانیوم غنی شده را تحویل آمریکا دهد.
16: And we really had the confines of a deal. No nuclear, they were going to give us the dust, nuclear dust, they were all the everything we wanted. And every time they make a deal, the next day it's like we didn't have that conversation.
15: این در حالی است که یک روز پیش از این سخنان روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز به نقل از دو مقام خاورمیانه‌ای که نخواستند نامشان فاش شود گزارش داد که آمریکا و اسرائیل در حال تدارکات فشرده برای احتمال از سرگیری حملات علیه ایران حتی از اوایل هفته آینده هستند. بنابراین گزارش این تدارکات گسترده ترین مورد از زمان اجرای شدن آتش بس در 19 فروردین است. دونالد ترامپ نیز در مسیر بازگشت از چین به آمریکا احتمال از سرگیری جنگ علیه ایران را بعید ندانست. او به خبرنگاران گفت ممکن است مجبور شویم در ایران کمی پاکسازی انجام دهیم چون آتش بس یک ماه داشتیم. جنگ 39 روزه که 9 اسفند 1404 با حملات آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شد در وضعیت آتش بس شکننده قرار دارد، آتش بسی که با میانجیگری پاکستان به دست آمد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران جمعه 25 اردیبهشت در یک کنفرانس خبری در هند درباره احتمال از سرگیری جنگ گفت اگر آنها میخواهند به جنگ برگردند به خودشان بستگی دارد. آنها ما را آزمایش کرده اند، میتوانند دوباره ما را آزمایش کنند، اما نتیجه فرقی نخواهد کرد.
17: If they want to go back to war, it's up to them. They have tested us, they can test us again, but the result would not be any different.
15: پس از آغاز آتش بس ایران و آمریکا یک بار به صورت مستقیم در اسلام آباد پایتخت پاکستان مذاکره کردند. پس از آن گفتگو به صورت ارسال پیام از راه پاکستان ادامه یافت. هفته گذشته دونالد ترامپ آخرین طرح پیشنهادی ایران برای اثرگیری مذاکرات را غیر قابل پذیرش دانست. رئیس جمهور آمریکا هنگام حضور در چین در مصاحبه با فاکس نیوز گفت که صبرش در برابر ایران رو به پایان است. عباس عراقچی در واکنش به این سخنان گفت اگر آنها میخواهند برای رسیدن به یک راه حل مذاکره کنند باید صبور باشند، زیرا برای رسیدن به یک راه حل عادلانه به مذاکرات پیچیده و مفصل نیاز است.
17: If they want to negotiate a solution they have to be patient because it needs complicated detailed negotiations in order to come to a just full solution.
15: حال نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده که اگر دونالد ترامپ تصمیم به اثرگیری حملات نظامی بگیرد، گزینه‌ها شامل حمله به اهداف نظامی و زیرساخت‌های ایران خواهد بود. این مقام‌ها افزودند گزینه‌های دیگر شامل استقرار نیروهای عملیات ویژه در داخل خاک ایران برای هدف قرار دادن مواد هسته‌ای مدفون در اعماق زمین است. به گفته این مقام‌ها چند صد نیروی عملیات ویژه در ماه مارس به خاورمیانه اعزام شده اند تا چین گزینه ای را در اختیار آقای ترامپ قرار دهند. بنابراین گزارش، دونالد ترامپ روز جمعه در حالی از چین بازگشت که با تصمیم‌های مهمی درباره ایران روبروست، زیرا دستیاران ارشد او در صورت تصمیم رئیس جمهور برای شکستن بن‌بست مذاکرات از طریق بمباران بیشتر طرح‌هایی برای از سرگیری حملات نظامی تهیه کرده‌اند. به گفته این دستیاران، آقای ترامپ هنوز درباره گام بعدی خود تصمیمی نگرفته است.
0: همونطور که در گزارش همکارم ایلیا جزایری شنیدید، سفر دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به چین انجام شد و حالا صحبت از مسیر پیشرو برای تهران و واشنگتن یک بار دیگه داغ شده و سوال این هستش که آیا دو طرف به سمت یک مسیر دیپلماتیک قدم برخواهند داشت یا تنها راه حل باقی مانده بازگشت به میدان جنگ است؟ پاسخ به این پرسش رو از دامون گلریز، تحلیلگر امور بین‌الملل در هلند، بشنویم.
18: دو گزینه مطرح است. آیا امریکا با صحبتهایی که با چین داشته برمیگرده ترامپ به واشنگتن و در اونجا به توافقی که در اون دو موضوع رو باید معامله بکنه و دو موضوع رو باید به دست بیاره، یعنی توافقی که در اون به نوعی از به رسمیت شناختن حاکمیت ایران بر تنگه هرمز برخلاف قبل از جنگ از آن کنه، تحریم ها رو تا حدودی رفع بکنه در ازای اینه که جمهوری اسلامی سر مسئله هسته‌ای کوتاه بیاد، نشون بده که به دنبال بمب هسته‌ای نیست و جنگ هم در منطقه برای همپیمانان نظام یعنی حزب الله توسط اسرائیل خاتمه پیدا بکنه. از این طریق عملا جمهوری اسلامی بتونه موقعیت خودش رو حفظ بکنه و چین هم بتونه موقعیت خودش رو با در نظر گرفتن وضعیت جمهوری اسلامی حفظ بکنه. گزینه بعدی اگر این سناریو اتفاق نیفته که اون هم بسیار محتمله، گزینه‌ای که فکر می‌کنم خیلی از ایرانیان از اون می‌ترسن و اون هم گزینه آغاز جنگ دوباره هست. به معنای دیگه میشه اینجوری استدلال کرد که امریکا به خاطر قرضهایی که در امریکا هست نزدیک به 40,000 میلیارد دلار، به خاطر اینکه امریکا دیروز دیدم وزارت نیروی امریکا توییتی رو زده بود که در اون مطرح میکرد که امریکا امروز به بزرگترین تولید کننده گاز طبیعی تبدیل شده و میتونه تا آخر این دهه به بزرگترین فروشنده این گاز طبیعی در دنیا تبدیل بشه. برای اینه که دنیا رو بتونه امریکا به خودش وابسته بکنه، چه از طریق انرژی و چه از طریق فروش اسلحه، گزینه دوم یعنی وارد کردن موضوع جنگ به داخل ایران و که قطعا منطقه رو به آتش خواهد کشید و از این طریق عملا بتونه امریکا جایگاه خودش رو در رقابت با چین حفظ بکنه.
19: اتفاقا
18: این دو گزینه روی میز
19: فکر میکنم مثلا درباره انرژی که صحبت کردید، آقای ترامپ صحبتی هم درباره این کرد که چین تمایل داره یا صحبت هایی در جریان این مذاکرات طرفین مطرح شده درباره اینکه چین نفت بیشتری از آمریکا آمریکا بخره در این مقطع. این رقابت دو طرف سر مسائل مختلفی از جمله به هر حال فقط موضوع ایران نیست، گفتگوها درباره از تعرفه ها تا تایوان در جریان بوده در دو روز سفر آقای ترامپ به پکن. اما مسئله اینجاست که چه چیزی تعیین کننده خواهد بود در این مقطع؟ به هر حال ما میدونیم فاکتورهایی هست که در رسانه ها دربارش صحبت میشه، اینکه سه هفته دیگه جام جهانی شروع میشه، اینکه در انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا هست، اما چه چیزی تعیین کننده خواهد بود برای اینکه مسیر پیش رو رو کمی روشن تر بکنه؟ در ایران فرمانده پیشین سپاه پاسداران میگه که شروط اصلی ایران باید پذیرفته بشه تا اصلا ایران بخواد وارد مذاکره با ایالات متحده بشه. به صحبت‌های عزیز جعفری اشاره میکنم که اون پنج شرط و حالا بیلبورد در همه خیابان‌های تهران هم کردند.
18: صحبت های عزیز جعفری بسیار مهمه، چون به نظر میاد که حتی مورد نظر مجتبی خامنه‌ای هم هست و یک دفعه به صحنه آمدن عزیز جعفری، حالا الان فرصت نیست، بعد در فرصت دیگه‌ای بهش پرداخت، و مطرح کردن این پنج شرط به نظر من بسیار حائز اهمیته. جمهوری اسلامی احساس قدرت میکنه و تصور میکنه که به نیابت از ایران چین در گفتگوش با ترامپ عملاً چیزی رو روی میز گذاشته که توافقی هست که در اون منافع جمهوری اسلامی حفظ بشه، همونجور که عرض کردم خدمتتون. ببینید در این بستری که عرض کردم خانم کاویانی، چین طرحی رو روی میز گذاشته برای 3 سال آینده، یعنی تا پایان ریاست جمهوری دونالد ترامپ، که در اون مطرح میکنه که رابطه ما به معنی امریکا و چین به عنوان دو ابرقدرت در دنیا، اولا خودش رو ابرقدرت میبینه مثل امریکا، و علاوه این که میگه باید رابطه‌ای باشه، که در اون از طرحی صحبت میکنه که که مبتنی بر ثبات استراتژیک سازنده، constructive strategic stability. این یعنی چی؟ این یعنی اینه که در این چارچوب منافع چین تنها با بقای جمهوری اسلامی و با عدم در عمل میتونیم بگیم بالا رفتن قدرت نظامی امریکا در منطقه یا آتش زدن منطقه در واکنش به حملات امریکا توسط جمهوری اسلامی میتونه محقق بشه.
0: میشنیدیم ارزیابی دامون گلریز، تحلیلگر امور بین‌الملل در هلند، رو در مورد حاصل سفر دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده به چین. اما امروز معاون سیاسی و سخنگوی وزارت کشور جمهوری اسلامی در اظهاراتی که با واکنش‌های مختلفی روبرو شده گفته که موضع‌گیری‌های تند درباره موضوع حجاب سیاست رسمی نظام نیست و بر ضرورت دیدن همه اقشار جامعه تاکید کرده، از زنان چادری تا زنانی که به گفته او حجاب ضعیف دارند. این سخنان در حالی مطرح شده که در ماه‌های گذشته حضور زنان بدون حجاب در برخی مراسم حکومتی افزایش یافته، اما همزمان منتقدان یادآوری می‌کنند که سرکوب اعتراضات پس از جان باختن مهسا امینی همچنان بی پاسخ مونده. اما نکته مهم این هستش که در حالی یک بار دیگه موضوع حجاب به یکی از مسائل مورد توجه حاکمیت جمهوری اسلامی تبدیل شده که یکی از ملموس‌ترین بحران‌های زندگی مردم روزمره مردم در ایران مسائل اقتصادی و از جمله فشار روزافزون هزینه‌های زندگی هستش، در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی همچنان از حمایت از مستاجران و کنترل بازار مسکن سخن میگن، افزایش بی سابقه اجاره بها در شهرهای بزرگ و کوچک ایران فشار تازه‌ای بر خانواده‌هایی وارد کرده که پیشتر هم زیر بار تورم، کاهش درآمد و گرانی کالاهای اساسی قرار داشتند. بسیاری از مستاجران میگن تمدید قراردادها دیگه نه یک مذاکره، بلکه انتخابی بین کوچ اجباری، سکونت در خانه های کوچکتر یا حذف بخشی از هزینه های ضروری زندگیشونه. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم مصطفی خلجی.
3: خبرگزاری ایسنا در گزارشی بر اساس داده‌های سال 1404 نوشته که اگر در سال‌های اخیر اجاره خانه حدود 25 تا 40 درصد از درآمد خانوارها را به خود اختصاص می‌داد، امروز این رقم در شهرهای بزرگ به 50 تا 70 درصد رسیده و در شهرهای کوچک بین 20 تا 50 درصد نوسان دارد. در نتیجه به نوشته این خبرگزاری، مسکن به یکی از اصلی‌ترین عوامل فقر شهری تبدیل شده و به ویژه دهک‌های پایین خانوارهای تک سرپرست و زوجهای جوان بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند. قدیر مهدوی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و عضو پیشین شورای شهر کرج در این زمینه گفته که بحران مسکن جدا از مشکلات کلان اقتصادی نیست و ریشه آن در نبود رشد اقتصادی پایدار است. به گفته او، در حالی که قیمت مسکن در ایران همسو با تورم رشد کرده، درآمد خانوارها رشد متناسبی نداشته است. روشنک آسترکی، کارشناس اقتصادی، نیز در گفتگو با رادیو فردا به آثار جنگ اخیر بر حوزه مسکن اشاره می‌کند و می‌گوید که حملات به زیرساخت‌های ایران منجر به کمبود و گرانی مصالح ساختمانی شده است.
20: در بخش مسکن اتفاقی که افتاده که اثر مستقیم جنگ هست، بحث افزایش قیمت مصالح ساختمانی و همینطور کمبود اونهاست به دلیل خسارتی که حمله اسرائیل و آمریکا به زیرساخت‌های کشور، زیرساخت‌های صنعتی از جمله کارخانه‌های فولادسازی و همینطور بخش پتروشیمی وارد کرده، یک اثر مستقیمی داشته بر روی کمبود و گرانی مصالح ساختمانی و در نتیجه هزینه ساخت مسکن افزایش پیدا کرده. اما به طور کلی بازار مسکن ایران الان سال هاست که با معضل رکود تورمی روبرو هست و وقتی که هزینه ها در بخش مسکن افزایش پیدا میکنه، وقتی که قیمت ساخت مسکن افزایش پیدا میکنه، همه اینها دست به دست هم میده و همینطور بازار مسکن متاثر میشه از تورم عمومی در اقتصاد. یعنی غیر از مشکلاتی که به صورت ساختاری در اون بازار وجود داره، تورم عمومی اقتصاد هم که بالا میره اثر میذاره روی افزایش قیمت ها و این موضوعی نیست که صرفا به جنگ ربط داشته باشه و بخش عمدهش اتفاقا متاثر هست از آنچه که در سطح اقتصاد ایران در جریان هست. نه تنها دولت پزشکیان، در تمام دولت های مختلف ما شاهد این موضوع بودیم که نتونستن بازار مسکن ایران رو به یک تعادل قیمتی برسونن و مشکل رکود تورمی عمیقی که در اون شکل گرفته رو برطرف بکنن.
3: اما عضو پیشین شورای شهر کرج در گفتگو با ایسنا به یک معضل دیگر در بازار مسکن ایران نیز اشاره کرده است. پدیده خانه‌های بدون استفاده و خالی از سکنه که مالکانشان منتظرند با افزایش بیشتر قیمت‌ها آنها را به بازار عرضه کنند. آقای مهدوی تعداد این خانه‌ها را حدود 3 تا 4 میلیون واحد در سراسر ایران اعلام کرده و گفته که به دلیل سوء مدیریت مسکن از یک کالای شخصی و مصرفی به یک کالای سرمایه تبدیل شده است. روشنک آسترکی نیز در این زمینه به رادیو فردا میگوید:
20: به هر حال ما باید در نظر بگیریم که حدود نیمی از جمعیت کلان شهری مثل تهران و به طور عمومی حدود 40% از جمعیت ایران مستاجر هستند و وقتی که کمبود عرضه اتفاق میفته، یعنی خانه به اندازه کافی برای اجاره نیست، در آن سو مستاجران جمعیتشون رو به افزایش بده در سالهای گذشته، یعنی تقاضای مسکن زیاده. این افزایش تقاضا و کاهش عرضه مسکن تأثیر میذاره که قیمت افزایش پیدا بکنه و این موضوع هم مؤثر هست.
3: این کارشناس اقتصادی همچنین به سوداگری ها در زمینه افزایش قیمت زمین اشاره میکند.
20: یکی از اتفاقاتی که سالهاست داره میفته و به نظر میرسه به دلیل ردپای مافیاهای وابسته به حکومت هست، به ویژه در کلان شهرها، بحث قیمت زمینه. یعنی جدای از اینکه یک نرخی ساخت مسکن داره، یک هزینه‌ای برای ساخت مسکن میشه و خب اون هزینه مدام در حال افزایش بوده به دلیل افزایش دستمزد کارگران، به دلیل افزایش قیمت مصالح ساختمانی و آنچه که در تورم عمومی اقتصاد وجود داشته، اما نرخ زمین در ایران، قیمت زمین در ایران به صورت غیرعادی در برخی از شهرها و محله‌ها افزایش پیدا کرده که خب این خیلی وابسته هست به آنچه که اصطلاحاً به ساختار مافیایی اقتصاد ایران برمیگرده و خب در شهرهای مختلف جریانات اقتصادی که وابسته هستن و از رانت حکومتی برخوردار هستن میتونن قیمت زمین رو افزایش بدن که خب افزایش قیمت زمین که به صورت غیر عادی هم اتفاق افتاده در مراحل مختلف و دوره‌های مختلف خیلی اثر داشته بر افزایش قیمت مسکن در ایران.
3: در حالی که افزایش اجاره بها بار سنگینی بر هزینه‌های خانواده‌ها گذاشته، سخنگوی دولت ایران چند روز پیش از تلاش برای تصویب یک بسته حمایتی برای

0: 17 فروردین شما قرارداد اجارتون با مالکتون به اتمام رسیده، بر اساس این مصوبه 2 ماه به این اضافه شده و تا 17 خرداد ماه دارای اعتبار هستش.
1: اما چون این تمهیداتی چقدر میتواند بحران افزایش اجاره بهای مسکن را مهار کند؟ روشنک آسترکی:
2: متاسفانه برنامه‌های حمایتی دولت تا الان پاسخگو نبوده. علت همین هست که درست طرح‌ها به ظاهر طرح‌های کارآمدی به نظر می‌رسن، اما موقع اجرا این طرح‌ها نمیتونن پاسخگو باشن. به طور مثال یک وامی رو تحت عنوان وام ودیعه مسکن الان سال هاست که در دستور کار هست و ارائه میشه به مستاجران، اما 2 موضوع باعث میشه که بسیاری از مستاجران اصلا سراغ این وام نرن. غالب مستاجران علتش هم این هست که مبلغی که اون وام داره ارائه میکنه تناسبی با نرخ اجاره بهای مسکن در اون شهر نداره، چون در شهرهای مختلف متفاوت هست این رقم وام، و خب چون هزینه اجاره خیلی بالاتره، مستاجری که این وام رو میگیره باید بخش زیاد دیگه از هزینه اجاره مسکن رو خودش تامین بکنه، خب این باعث میشه که فشار مضاعفی بهش بیاد. دوم این که رقم اقساط این وام با درآمدهای اقشار مستاجر و حقوق بگیران تناسب نداره، یعنی رقمی که به عنوان قسط این وام مستاجر باید پرداخت بکنه در کنار این که باید یک مبلغی رو به عنوان اجاره بها بده و هزینه زندگیش رو هم بده، یک فشار مضاعفی ایجاد میکنه. همین الان گزارش ها نشون میده که حدود 70% از درآمد خانوارهای حقوق بگیر داره صرف پرداخت اجاره بها میشه. خب اون 30% باقی مانده واقعا با توجه به افزایش قیمت مواد خوراکی و دیگر هزینه های ضروری مثل دارو کفاف زندگی نمیده، برای پوشش هزینه ها رو نمیده برای خانوارهای حقوق بگیر، به ویژه کم درآمدهایی مثل بازنشستگان یا کارگران. در چنین شرایطی دیگه این خانواده توان مالی پرداخت اقساط رو هم نداره و به این شکل است که کلن طرح‌های دولت طرح‌های ناکارآمدیه و در عمل هیچ کمکی نمی‌کنه به خانوارهای مستأجر.
1: گزارش‌ها حاکی است که جوانان به دلیل هزینه بالای مسکن ازدواج را به تأخیر می‌اندازند و برخی از خانواده‌ها برای پرداخت ودیعه مسکن ناچار به فروش دارایی‌های خود مانند طلا و دیگر سرمایه‌ها می‌شوند که در بلند مدت فقر را تشدید می‌کند. خانم آسترکی در این باره هشدار می‌دهد که بحران مسکن می‌تواند سبک‌های زندگی را تغییر دهد و به تنش‌های خانوادگی و اجتماعی دامن بزند.
2: امسال هزینه افزایش اجاره بها اصلا تناسبی نخواهد داشت با درآمد خانوارها و این باعث یک سری پیامدهای اجتماعی و فرهنگی هم داره. به طور مثال خانوارهای مستأجر مجبور خواهند شد که سبک زندگیشون رو تغییر بدن، مثلا زوجهای جوان ناچار هستن خانه های استیجاریشون رو پس بدن برن با والدینشون زندگی کنن، که این همه اینها یک سری مشکلات به هر حال اجتماعی فرهنگی و یک سری مشکلاتی در خانواده ها ایجاد خواهد کرد.
1: بحران مسکن در سالهای اخیر منجر به افزایش حاشیه‌نشینی و پدیده‌های جدیدی مثل آنچه اجاره پشت بام‌ها خوانده شده بود منجر شده است. ایسنا نیز در تازه‌ترین گزارش خود از پدیده‌های دیگری مانند زیر پله نشینی، استفاده از کانتینر یا سکونت در فضاهای غیر متعارف نام برد و هشدار داد این روند معیارهای زندگی شهری را به شدت تضعیف کرده است.
3: از همکارم مصطفی خلجی شنیدیم در مورد بحران مسکن و فشارهای معیشتی. امروز اینترنت در ایران امروز وارد 78th روز محدودیت‌های گسترده خودش شد، وضعیتی که در این مدت نه تنها کسب و کارهای آنلاین رو با بحران روبرو کرده، بلکه طرح‌های محدودکننده چون اینترنت طبقاتی و دسترسی تفکیک شده هم در کانون بحث‌ها قرار گرفته. اما در این میان به سری از زنان ایرانی هستند که در سال‌های گذشته با راه‌اندازی کسب و کارهای کوچک آنلاین یا فعالیت در فروش اینترنتی تلاش کردند سهمی مستقل از بازار کار بسیار محدود خودشون داشته باشند. اما ادامه محدودیت‌های اینترنتی و اختلال در دسترسی به شبکه جهانی بسیاری از این زنان رو با از دست رفتن درآمد و تعطیلی فعالیت هاشون روبرو کرده، از فروشگاه های آنلاین تا معلمان، متخصصان سلامت و روان و حتی مربیان ورزشی که خدمات خودشون را از طریق اینترنت ارائه می دادند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم گلناز اسفندیاری.
4: یک ویراستار در یک انتشاراتی در تهران، یک مربی یوگا و مادری روستایی که از طریق اینستاگرام غذای خانگی می فروشد

0: شاید تنها 3 نمونه از زنان ایرانی هستند که معیشتشان در پی قطع مداوم اینترنت در کشور از بین رفته است. 3 مورد قطع اینترنت در ایران طی ماه‌های اخیر از جمله قطعی فعلی که طولانی ترین مورد ثبت شده تا کنون است، ضربه‌ای ویرانگر به اقتصاد وارد کرده است و در بسیاری از موارد این زنان هستند که بیش از همه آسیب دیدند. یک مربی یوگا در تهران به رادیو فردا گفت که محدودیت‌های اینترنتی مانع برگزاری کلاس‌های آنلاین او شده و تنها منبع درآمدش را از بین برده است. او که نخواست نامش فاش شود گفت: تازه داشتم یاد می‌گرفتم روی پای خودم بایستم، اما توان پرداخت هزینه VPN مطمئن را ندارم. خیلی گران است و درست هم کار نمی‌کند. او خاموشی دیجیتال را شکنجه توصیف کرد و گفت با جنگ و قطع اینترنت زندگی برای خیلی ها متوقف شده است. جمهوری اسلامی آخرین دور قطع اینترنت را در 9 اسفند همزمان با حملات آمریکا و اسرائیل به ایران اعمال کرد. اگرچه واشنگتن و تهران در 19 فروردین به آتش‌بسی شکننده دست یافتند، اما دسترسی به اینترنت هنوز برقرار نشده و شهروندان بیش از 2 ماه است در تاریکی دیجیتال به سر می‌برند. امیلی بلاوت، پژوهشگر رسانه و نویسنده کتاب رسانه و قدرت در ایران مدرن، به رادیو فردا گفت: فقط 6 ماه پیش میلیون‌ها زن ایرانی کسب و کارهای آنلاین پر رونقی داشتند. سرکوب خونین 18 و 19 دی و جنگ با آمریکا همراه با رژیم جدید آپارتاید اینترنتی تأثیر عظیمی بر آن اکوسیستم پر رونق گذاشته است. او افزود اینترنت که زمانی شریان حیاتی بسیاری از کسب و کارهای ایرانی بود، حالا برای همه به جز گروهی نخبه یا دور از دسترس است یا غیر قابل پرداخت. غلام حسین محمدی، معاون وزیر کار، فروردین ماه گفت که بر اساس برآوردهای دولتی، جنگ باعث از دست رفتن 1 میلیون شغل و بیکاری مستقیم یا غیر مستقیم 2 میلیون نفر شده است. همچنین زهرا بهروزآذر، معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده، در همان ماه گفت که قطع اینترنت مشاغل غیر رسمی زنان را به شدت محدود کرده است. او افزود که حدود 1/3 درخواست‌های بیمه بیکاری ثبت شده طی 40 روز گذشته متعلق به زنان بوده است. مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند نرخ مشارکت اقتصادی زنان در ایران 18% است، اما بسیاری از زنان کسب و کارهای کوچک آنلاین راه اندازی کرده یا در آنها مشغول به کار بودند. بسیاری از آنها درآمد خود را از دست دادند، از جمله زنانی که کسب و کار اینترنتی داشتند یا در فروش آنلاین کار می‌کردند. زنانی که خدمات آنلاین ارائه می‌دادند، از جمله معلمان، متخصصان سلامت روان و مربیان ورزش نیز به شدت آسیب دیدند. زنان شاغل در بخش‌های دیگر که در برابر اختلالات اینترنتی آسیب پذیر بودند، از جمله نشر و خدمات ترجمه نیز با اخراج‌های گسترده روبرو شدند. یک ویراستار کتاب در تهران که اونیز نخواست نامش فاش شود به رادیو فردا گفت زنان زیادی در این بخش کار می کنند و چون این مشاغل بسیار آسیب پذیر بودند، بسیاری از آنان بیکار شدند. او گفت که هم در یک شرکت تبلیغاتی و هم در یک انتشاراتی کار می کرده است. هر دو شرکت 80% کارکنان خود را اخراج کردند که بسیاری از آنها زن بودند. او گفت شرکت تبلیغاتی او را کاملا اخراج کرده، در حالی که انتشاراتی او را نگه داشته اما حقوقش را نصف کرده است. لیلا، ساکن روستایی در نزدیکی مرند در شمال غرب ایران، پیشتر از طریق صفحه اینستاگرامش با فروش غذای خانگی خانواده‌اش را تأمین می‌کرد. او طی 5 سال گذشته توانسته بود با ایجاد مشتریان وفادار آنلاین هزینه زندگی خود، همسرش و فرزند 8 ساله‌اش را تأمین کند. لیلا که اخیراً با وبسایت آتی آنلاین گفتگو کرده گفته است بخش بزرگی از بازارش را از دست داده و فروش محصولاتش تقریباً به صفر رسیده است. او گفت بسیاری از مشتریانم از طریق معرفی خریداران قبلی که از کارم راضی بودند صفحه‌ام را پیدا کرده بودند، اما قطع اینترنت بیشتر آن ارتباط را نابود کرد. حالا مجبور شدم 5,000,000 تومان برای VPN هزینه کنم تا شاید هنوز بتوانم کمی فروش داشته باشم، حتی اگر خیلی کم باشد. اعظم بهرامی، پژوهشگر ساکن تورین ایتالیا، به رادیو فردا گفت که اینترنت برای بسیاری از زنان، از جمله زنان ساکن شهرهای کوچک و روستاها، به یک شریان حیاتی تبدیل شده بود که اکنون از آنها گرفته شده است.
1: اینترنت یک بازار موازی رو برای زنان به وجود می آورد. دسترسی به یک سری اطلاعات و داده هایی رو در اختیار قرار دادن، کار آنلاین از خانه با تنظیم زمان برای بچه ها، سالمندان، احیانا افرادی که در خانه نیاز به کمک داشتن و برای اونها فراهم می کرد.
0: سیمینه کاظمی، جامعه شناس، کلیشه های ریشه دار جنسیتی را عامل تاثیر نامتناسب اخراج ها بر زنان دانست. خانم کاظمی در گفتگو با خبرگزاری نیمه رسمی ایلنا گفت این کلیشه ها که اشتغال زنان را نسبت به مردان کمتر ضروری جلوه می دهد، موجب می شوند که در شرایط تعدیل نیرو در درجه نخست زنان قربانی شوند، زیرا کماکان در ذهنیت جمعی و عمومی زنان نان‌آور خانواده محسوب نمی شوند. او گفت بیکاری زنان به عنوان یک موزل بزرگ اجتماعی تلقی نمی شود و امری عادی به حساب می آید. او افزود دلیلش این است که اساساً اشتغال زنان ضروری دانسته نمی شود. خانم کاظمی هشدار داد که افزایش بیکاری زنان به ویژه زنان سرپرست خانوار می تواند بخش بزرگی از جمعیت را به سوی فقر شدید سوق دهد.
2: گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رو شنیدید. اما در ادامه این بخش از پوشش زنده خبری رادیو فردا، از اقتصاد و معیشت فاصله میگیریم و به تجربه ای کمتر شنیده شده از پشت دیوارهای زندان در ایران میپردازیم. روایتی از همزیستی روزمره با محکومان به اعدام. زندگی ایرانی گویا با نام زندان گره خورده. هر روز خبری از بازداشت، آزادی و اعدام در بین سرخط‌های خبرها به چشم می‌خورد. اما زندانی که ما درباره اون می‌شنویم، با زندانی که یک فرد محبوس پشت دیوارها و میله‌ها اون رو تجربه می‌کنه، بسیار فاصله داره و ما کمتر از تجربه روزمره زندانیان با خبر می‌شیم. در این روزها که هر روز خبر از اجرای یک یا چند حکم اعدام منتشر میشه، با یک زندانی سیاسی پیشین درباره این تجربه گفتگو کردیم که تجربه همبندی و زندگی با محکومان به اعدام رو از جمله در بند 350 زندان اوین داشته. همکارم هانا کاویانی گفتگویی کرده با اسماعیل عبدی، دبیر پیشین کانون صنفی معلمان تهران، که حدود 10 سال از زندگی خودش رو در زندان‌های ایران سپری کرده و حالا ساکن شهر فرانکفورت در آلمانه.
3: راستش مجازات اعدام صرفاً یک ابزار برای کیفر نیست، بلکه یک کنش از طریق اجتماعی کردن ترس. حدود 10 سالی حبس کشیدم و تو 4 تا زندان بودم. لابلای کسایی که به هر حال توی زندان بودن، افرادی زیر حکم اعدام بودن و برخی از اونها زندانی‌های سیاسی بودن و برخی زندانی‌های غیر سیاسی و عادی بودن که به خاطر مسائل دیگری حکم اعدام گرفته بودن. بعضیاشون به خاطر مثلا مواد مخدر، بعضیا به خاطر اون چیزی که حکومت اصطلاحا بهش میگه که اخلال در نظام اقتصادی، مثلا به همچین اتهاماتی افراد رو به اعدام محکوم کرده بودن. راستش یه زمانهایی رو من یادم میاد که سر چفت در مثلا توی زندان که میومد، مثلا فرض کنید افسر نگهبان میخواست بیاد آمار بگیره از زندانی‌ها، اون کسانی که زیر اعدام بودن از خواب میپریدن. اگه در حال استراحت بودن، نگران این بودن که دائما اونها رو در واقع صدا بکنن برای اجرای حکمشون.
4: یعنی هر لحظه با این ترس زندگی میکردن.
3: متاسفانه خب خانواده های کسانی هم که زیر اعدام هستن از این قاعده مستثنا نیستن، یعنی اون خانواده هم دائما این ترس رو با خودش داره. بیشتر کشورها به این نتیجه رسیدن که در چارچوب اعدام نمیتونن منویات سیاسی خودشون رو جلو ببرن. از نظر روانشناسی خود زندانی دچار افسردگی شدید میشه. خب 2 سال پی بندی بودم که با دستور دادستان تهران 11 نفر در یک محیطی قرار داشتیم که حدود 7 نفرشون زیر اعدام بودن.
4: این کدوم زندان آقای عبدی؟
3: زندان اوین. یک پدر و پسر بودن که حدود 11 سال از دوره حبسشون گذشته بود. در تمام این 11 سال اینا کابوس اعدام رو داشتن، چون زیر حکم اعدام بودن ولی اعدامشون رو اجرا نمی کردن. یه پسر جوانی بود که از 19 سالگی تا زمانی که من اونجا بودم 30 سالش شده بود زیر حکم اعدام بود و دائما میگفت از اون شرایطی که اون آسیبای روانی و اجتماعی که خودش خانوادهش متحمل شدن و بسیاری از خانواده ها توی حالت معلق هستن، یعنی اصلا نمیدونن که چه اتفاقی در واقع بر سر اون عزیزشون که توی زندان هست میفته. جوانی رو زیر اعدام داشتیم توی ندامتگاه کرج. یک بار صداش کرده بودن برای اینکه بره انفرادی، حالا خودش فکر میکرده که میخواستن اعدامش کنن، هم بندیاش هم به همین ترتیب. یا مثلا ما با آقای احمدرضا جلالی یه مدتی همبند بودیم، یه دفعه ایشون رو صدا کردن و بردنش دیگه، یه مدتی نبود، یعنی 7-8 روزی نبود. همه از هم دیگه میپرسیدن چه شده، نتونسته بود با خانوادهش تماس بگیره، خانواده نگران شده بودن، همبندی ها میپرسیدن و وقتی ایشون برگشت اصلا انگار که یک فرد دیگه ای شده بود. یعنی این تصور این که میخوان فرد رو اعدام بکنن به نظر من کمتر از خود اعدام نیست، یعنی این مجازات انگار که هر لحظه با خود اون فرد همراه هستش و خانواده هم به
4: احمد رضا جلالی زندانی ایرانی سوئدی برای کسانی که نمیدونن اشاره کردید. اما آقای عبدی چه زندگیه وقتی که به این شکل ادامه پیدا میکنه؟ مثلا خود آقای جلالی بسیاری دیگر که با احکام اعدام روبرو هستند و زیر این حکم میمونند در چهاردیواری زندان، زندگی روزمره این افراد چگونه ادامه پیدا میکنه؟ چون شما میدونید که حکم مرگ برای شما صادر کردند اما زندگی همچنان ادامه داره، این چه تناقضی است؟
3: راستش یه ترس دائمی تو وجود انسانهایی که زیر حکم اعدام قرار میگیرن به وجود میاد و اینکه خانواده هاشون هم از نظر اضطراب و فرسودگی روانی و فشار مالی، میدونید هزینه های حقوقی به کنار، مسئله رفت و آمد به کنار، عموماً کسانی که میان زندان و به اعدام محکوم میشن طولانی مدت میمونن تا حکمشون اجرا بشه و خب خانواده هاشون مخصوصا بچه ها نگران طرد شدن و شرم اجتماعی هستن، چون از نظر فرهنگی اصلا این موضوع جا نیفتاده. خانواده یه حالت سوگ تدریجی رو هی تجربه میکنه، یعنی فرد هنوز زنده است اما مرگ قطعی و محتملش داره به نظر میرسه، یعنی این آسیب شدید میرسونه به کودکان مخصوصا و به خانواده. اون وقت همبندی ها هم تحت تأثیرن دیگه. ببینید فردی که دائما تو تصورش این هست که الان میان حکمش رو اعدام بکنن، یه احساس بیقدرتی میکنه و این باعث میشه کسانی که باهاش دارن زندگی میکنن اونها هم دچار یک ناراحتی و غمی میشن. این تروماها به نظر من در طول زندان و بعد از اون با افراد هست. من خودم سال 89 تو انفرادی بودم، آقای علی اکبر باقانی هم بود که اونجا فرزاد کمانگر رو اعدام کرده بودن و برای اینکه از این موضوع در ترس استفاده بکنن هم به آقای باقانی هم به من تو اون راهروهای 29 اوین میگفتن که ما فرزاد کمانگر رو اعدام کردیم، به زودی سراغ شماها هم میایم.
4: یعنی حتی شمایی که با حکم اعدام هم روبرو نبودید؟
3: نه، ما اصلا هنوز محکوم هم نشده بودیم، یعنی ما تنها جرممون این بود که برای حقوق معلم‌ها تلاش کرده بودیم و بعد هنوز حکم کیفری نگرفته بودیم، دوره انفرادی رو طی می‌کردیم. اون بازجو موقعی که خونه ما اومده بودن وسایل الکترونیکی منو ضبط کنن، به برادر همسرم که یه جوون 20 ساله بود اون موقع در گوشش گفته بودن دامادتون رو اعدام می‌کنیم، دنبالش نیایید. خب و 17 روزم از من خبری نبود و مادرم با همسرم مثلا میرفتن دادگاه انقلاب، بهشون میگفتن برید اوین، میرفتن اوین میگفتن برید رجای شهر، میومدن رجای شهر اسم من نبود، میرفتن مثلا دادسرای مقدس، هی جابجاشون میکردن. تو این 17 روز چه فشاری به خانواده وارد میشه؟ اولا به یکی از اعضای خانواده گفتن مثلا دامادتون رو اعدام میکنیم و خانواده هم میان دنبال فرد پیداش نمیکنن. توی اون دوره 17 روزه مادر من برای من تعریف کرده و گفت خیلی روزای سختی رو ما گذروندیم، چون نمیدونستیم چه اتفاقی قرار هست بیفته و نه دلیل بازداشت تو مثلا به ما میگفتن، نه اینکه دقیقا مشخص میکردن چیکار میخوام بکنن و تازه نمیگفتن که تو کجا هستیم، انکار میکردن. حکم اعدام به نظر من مجازات یه فرد نیستش، بلکه خانواده، همبندی ها، حتی کارکنان زندان، حتی افکار عمومی رو اینا تحت تاثیر قرار میده و یه رشته هایی مثل روانشناسی و جامعه شناسی و حقوق بشر اینها رو به عنوان یک پرونده باید تبدیل کرد. اون کشورهایی که دارن هنوز اعدام رو اجرا میکنن روش تمرکز بیشتری گرفته بشه و بتونیم فشار وارد کنیم که بلکه محدودیت هایی برای این مسئله به شکل جدی ایجاد بشه، چون خیلی ها استرس و اختلال بعد از دوره زندان رو با خودشون سالها حمل میکنن. کسایی که 13-14 سال زیر حکم اعدام بودن و دیگه هیچ وقت به زندگی عادی بر نمیگردن حتی اگه آزاد بشن.
4: مطمئنن مرور همه این روزها و چهره آدم هایی که شما باشون زندگی کردید در داخل زندان بسیار سخت هست و متاسفم که مجبوریم در این گفتگو مرور بکنیم. میخواستم ازتون بپرسم که آیا مواجهه‌ای داشتید شما با کسی که در زندان با هم بودید و حکم اعدامش اجرا شد؟
3: بله، متاسفانه یکی از زندانی های مالی بودش که به اتهام همین اخلال در نظام اقتصادی اونو بازداشت کرده بودن قوه قضاییه به خاطر تصفیه های قدرت توی اون مقامات بالا. مثلا تیم لاریجانی فرض کنید با یه تیم دیگه دعوا داشتن، این فرد رو وجه المصالحه کرده بودن. فارغ از این که حالا اون اتهامات بهش اصلا وارد بود یا نبود، اون نوع صدور حکم اعدام در دادگاه های چند دقیقه‌ای بدون حضور وکیل و اذیت کردن بچه های سیاسی به کنار، اما این یک موردی که خود من شاهدش بودم، خب این فرد انگار که به خودش الهام شده بود این مسئله، یا یعنی که داده هایی بهش رسیده بود، چند بار اومد پیش ما گفت تو خدا یه کاری بکنید که اینا منو اعدام نکنن، اینا به هر حال میخوان منو اعدام کنن و اگر میشه مثلا موضوع منو رسانه‌ای کنید. گفتیم خب شما که رسانه‌ای هستید، تو فضای رسانه هم آدم نمیدونه واقعا چه اتفاقی واسه مخصوصا کسایی که زندانی سیاسی نیستن خیلی احساس بیپناهی میکنن اونا. و خب اون فرد رو ساعت 5 صبح صدا کردن و با خشونت بردنش و اعدامش کردن، در تلویزیون هم نشون دادن و یه نمایش اقتداری بود برای اینکه بگن ما میخوایم نظام اقتصادی رو درست کنیم. چند نفر رو اونجا اعدام کردن، یکیش اسمش سلطان سکه بود، یکی سلطان قیر بود، براشون در واقع پرونده هایی رو باز کرده بودن. قطعا کسایی هم بودن که مفسد اقتصادی بودن، من قصدم این نیست که از فساد مثلا اقتصادی دفاع بکنم، نه اصلا همچین چیزی نیست، ولی جرمی که متناسب باشه با اون حکمی که صادر میشه هیچ موقع در جمهوری اسلامی وجود نداشته. و خود فرزاد کمانگر به ماها گفته بود که در 5 دقیقه حکم اعدام رو براش صادر کردن. بسیاری از اون بچه‌هایی که ما باشون حبس کشیدیم گفتن ما فرصت دفاع از خودمون رو نداشتیم و مثلا قاضی صلواتی یا قاضی مقیسه به ما گفتن شما اصلا حق حرف زدن ندارید، شما سم مهلکید، و براشون حکم اعدام صادر کردن. یا یه بندی که ما توش بودیم تا 1 هفته تا 10 روز همه یه حالت افسردگی شدید اومد، چون فردی بود که مدام از نظر اجتماعی با بچه ها گفتگو میکرد، میرفت میومد و امید داشت به اینکه زنده بمونه، ولی جونش رو گرفتن. و خب خیلی از بچه ها میگفتن نفرات بعدی هم در راه هست، اینا هر موقع میخوان مرعوب بکنن جامعه رو با اعدام شروع میکنن.
2: اسماعیل عبدی، دبیر پیشین کانون صنفی معلمان تهران، از تجربه 10 سال زندگی در زندان‌های ایران در کنار محکومان به اعدام سخن می‌گفت.
5: شما می‌توانید پوشش خبری رادیو فردا را از طریق امواج رادیویی موج کوتاه SW از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد روی فرکانس 7500 کیلوهرتز دنبال کنید. همچنین بین ساعت 18 و 30 تا 20 و 30 دقیقه روی موج متوسط MW فرکانس 1395 همراه ما باشید.
2: علاوه بر این میتونید شنونده یه پخش زنده رادیو فردا برای وبسایت رادیو فردا و همینطور در پیام رسان تلگرام باشیم، البته در صورتی که دسترسی داشته باشید به اینترنت، اینترنتی که اختلال های پی در پی اون باعث شده که بی‌ثباتی اقتصادی و فشار فزاینده‌ای بر نیروهای انسانی وارد بشه و صنعت گردشگری ایران رو به نقطه رسونده که فعالان این حوزه از قفل شدن اون سخن میگن و نسبت به تشدید رکود در بازار سفر و خدمات مسافرتی هشدار دادن. به گفته رئیس انجمن صنفی دفاتر خدمات مسافرتی در ایران، تنها در 2 ماه گذشته صنعت گردشگری کشور حدود 5000 میلیارد تومان ضرر کرده. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با هستی پودفروش، کارشناس میراث فرهنگی و گردشگری در ترکیه، نخست از او درباره علت قفل شدن صنعت گردشگری در ایران پرسیده.
4: ببینید، این سوال برمیگرده به صحبتهایی که آقای بندپی کردن که امسال رو سال بحران در حوزه گردشگری معرفی کردن و اعلام کردن 28.5 همت توی این حوزه ما خسارت دیدیم. بله، در حوزه های مستقیم مرتبط با گردشگری و غیر مستقیم مرتبط با گردشگری ما دچار خسارت هایی بودیم که فقط مربوط به امسال هم نیست، از چند سال قبل این خسارت ها شروع شده بود. شما نگاه بکنید به 149 اثری که تو حوزه میراث آسیب دیده. اینها مکانهایی هستند که گردشگر خارجی و داخلی برای بازدید اونها به کشور میان. شما آژانس‌های گردشگری رو نگاه کنید، تقریبا تمامی آژانس‌های گردشگری کشور در معرض تعطیلی هستند. چند روز پیش گزارشی اومد از رئیس جامعه بومگردان که صحبت از این می‌کرد که در حال فروپاشی هست بومگردی ایران و نزدیک به 30,000 شغل توی این حوزه در حال بیکار شدن هستند. خب این چند تا نمونه‌ای که من به شما گفتم خودش روشنگر این هستش که ما چقدر در این حوزه آسیب دیدیم.
6: خانم پودفروش، با توجه به اختلال اینترنت و محدودیت دسترسی به فضای مجازی که در حال حاضر در ایران وجود داره، این مسئله چه اثری بر روی صنعت گردشگری و همکاری با شرکای خارجی خواهد گذاشت؟
4: ببینید، فقط کافیه که ما یه نگاهی به شرایط اقتصادی کشور بندازیم. حتی تاجران ما امکان بازپرداخت پول و ارسال در واقع جنس یا وارد شدن جنس به خاک کشور رو ندارن، یعنی تمام آن چیزی که مربوط به صادرات و واردات در کشور میشد الان در واقع تعطیل شده. بنابراین توی بحث در واقع ارتباط با گردشگر خارجی بدون وجود نت، این اصلا سوالیه که بهتره که در موردش جواب ندیم، به خاطر اینکه تمام آن کسانی که الان توی حوزه های دیگه مشغول هستن هم متاسفانه دچار مشکل هستن. شما نگاه بکنید به 10 میلیون شغلی که مربوط به فضای مجازی بوده، یعنی مشاغلی که در واقع به صورت مستقیم با این فضا در ارتباط بودن و الان تقریبا میشه گفت 2 ماه که بیکار هستن. بنابراین آن چیزی که شما در مورد اینترنت میپرسین و فضای مجازی و گردشگری، به نظر من الان صفر شده مشاغلی که توی حوزه گردشگری در فضای مجازی بودن. شما نگاه بکنید به کسانی که توی فضای مجازی در واقع معرفی مکانهای گردشگری رو میکردن یا مسافرانی بودن که به صورت حرفه‌ای مسافرت میکردن، سفر پیششون بوده و در واقع بلاگری میکردن از این راه و پول در میآوردن. خب تمام اینها با نبود نت آسیب دیده.
6: خانم پودفروش، برای جلوگیری از عمیق‌تر شدن این رکود فعلی در صنعت گردشگری ایران، چه اقدامات فوری کوتاه مدتی رو میشه در دستور کار قرار داد؟
4: الان تقریبا میشه گفتش که ما 3 سناریو برای وضعیت گردشگری کشور داریم. یکی جنگ، که اگر جنگ ادامه پیدا بکنه که قطعا آن چیزی که در 2 ماه گذشته در حوزه گردشگری ما شاهدش بودیم و تجربهش کردیم، قطعا وضعیت رو بدتر خواهیم دید. یعنی اگر مشاغلی بودن که به صورت موقت تعطیل شدن، ما شاهد تعطیلی دائم این مشاغل خواهیم بود. وضعیت دوم، وضعیت نجنگ نصلحه، که به نظر من خیلی هم تفاوتی با وضعیت جنگی نمی‌کنه، به این دلیل که نه تورهایی قراره که در وضعیت نه جنگ نه صلح در کشور برگزار بشه، نه بودجه‌ای قرار اختصاص داده بشه و نه زیرساختی قرار مرمت بشه یا بازسازی بشه، به اون دلیلی که اولویت‌های کشور نخواهند بود. در زمانی که نه جنگ نه صلح، وضعیت کشور در حالت نوعی دفاع قرار خواهد داشت و این باعث میشه که بودجه به سمت گردشگری و اولویت به سمت گردشگری نباشه. صلح پایدار و گردشگری زمانی معنا پیدا میکنه که شما دهه ها سرزمین و کشورتون در صلح و آرامش در واقع
7: بوده باشه و شما بیاین صحبت از صلح پایدار بکنید. قطعا بعد از پایان جنگ هم ما تا چند سال نمیتونیم صحبت از صلح پایدار در حوزه گردشگری بکنیم، چون کل منطقه نه تنها ایران بلکه امارات و کشورهایی که توی این جنگ به هر حال حضور داشتند تا مدت‌ها بعد از جنگ هم از آسیب این گردشگری دور نخواهند بود، به این دلیل که گردشگر اروپایی، گردشگر کشورهای دیگه زمانی یک منطقه یک کشوری رو برای گردشگری انتخاب میکنن که در اولویتشون امنیت باشه. خب مصر نمونه خوبیه دیگه. شما نگاه کنین مصر بعد از در واقع اتفاقاتی که افتاد و بعد از انقلابش سال 2011 تقریبا گردشگرش به صفر رسیده بود. بعد از اونم تا 3-4 سال تقریبا میشه گفتش که این گردشگری در همون صفر موند و بعد از اون تازه یه مقداری شروع کرد به رشد کردن و توی این 1-2 سال اخیر ما شاهد این هستیم که دوباره تورهای گردشگری مصر را افتاده و باز رونق گرفته و ما شاهد در واقع این بودیم که یک موزه خیلی بزرگی رو در نزدیکی اهرام مصر با بودجه بسیار کلان، البته با کمک ژاپن، افتتاح کردن برای اینکه دوباره یک رونقی به این حوزه گردشگری بدن. یعنی در زمان صلح پایداری که یک دهه هم ازش گذشته، باز نیاز به یک سری شوک‌هایی هست در حوزه گردشگری تا بشه گردشگر اروپایی و خارجی رو کشون به کشورهایی که حالا پتانسیلش رو دارن.
2: هستی پودفروش، کارشناس میراث فرهنگی و گردشگری در ترکیه، به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ می‌داد. کم کم میریم که به پایان این بخش از پوشش زنده خبری رادیو فردا نزدیک بشیم. در پایان برنامه از فضای زندان سیاست فاصله بگیریم و به فوتبال برسیم که البته به نظر میرسه که همچنان با سیاست و اقتصاد به شدت پیوند خورده. خبرگزاری رویترز گزارش داده که دبیر کل فدراسیون جهانی فوتبال فیفا روز شنبه در استانبول با مقام‌های فدراسیون فوتبال ایران دار میکنه تا درباره حضور تیم ملی ایران در جام جهانی اطمینان خاطر بده. حضور ایران در این رقابت ها پس از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران و همچنین ممانعت کانادا از ورود مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران به دلیل ارتباط دایی با سپاه پاسداران با ابهام هایی روبرو شده بود. اما پیش از نخستین سوت این بازیه ها، حاشیه ها از گرانی بلیت ها و تنش های سیاسی تا نگرانی های امنیتی و فشردگی رقابت ها قرار هستش که گویا این رویداد رو جام جهانی 2026 رو به یکی از جنجالی ترین جام های جهانی سال های اخیر تبدیل کنه. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم بنیامین صدر.
8: در حالی که ناوهای جنگی آمریکا در تنگه هرمز برای محاصره دریایی ایران حضور دارند، شهر توسان آریزونا برای استقبال از تیم فوتبال ایران آماده می شود. گویی که هیچ بحرانی در جریان نیست. این شهر سرسبز که در دل بیابان آریزونا واقع شده، قرار است همزمان با آغاز جام جهانی فوتبال میزبان اردوی تیم فوتبال ایران باشد. سارا هانا، مدیر مجموعه ورزشی که قرار است بازیکنان فوتبال ایران در آن تمرین کنند، به خبرگزاری فرانسه گفته که هیجان زده ایم که میزبانشان باشیم و امیدوارم تجربه خوبی برایشان رقم بزنیم. در مجموعه ورزشی کینو، بازیکنان تیم فوتبال ایران به سالن‌های بدنسازی، حوضچه‌های یخ و امکانات ماساژ دسترسی خواهند داشت. همچنین چمن‌های مجموعه طبق استانداردهای فیفا آبیاری و کوتاه می‌شوند تا بازیکنان هنگام حضور در ورزشگاه‌های لس‌آنجلس و سیاتل، محل برگزاری بازی‌های گروهی، با شرایطی غیرمنتظره روبرو نشوند. جنب و جوش توسان در حالی ادامه دارد که از جنگ بین آمریکا، اسرائیل و جمهوری اسلامی ایران هفته ها می گذرد و با وجود برقراری آتش بس شکننده در یک ماه گذشته، تنش ها همچنان ادامه دارد و صحبت هایی درباره اخذ روادید اعضای تیم فوتبال ایران برای سفر به آمریکا و برخی شروط فدراسیون فوتبال ایران نیز در روزهای گذشته مطرح بوده است. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی به تازگی اعلام کرده که تیم فوتبال ایران در جام جهانی شرکت میکند، اما فهرستی از شروط از جمله درباره صدور روادید و نحوه برخورد با اعضای کادر تیم ملی هم ارائه شده است. در همین حال فدراسیون جهانی فوتبال فیفا هم تاکید کرده که تیم فوتبال ایران بر اساس برنامه در جام جهانی حاضر خواهد شد و به همین دلیل مسئولان توسان آماده این حضور می شوند. با وجود این موضع رسمی فیفا، ابهام ها همچنان پا بر جاست. نگرانی ها به ویژه درباره افرادی است که به نوعی به سپاه پاسداران ارتباط داشتند، نهادی که آمریکا آن را سازمانی تروریستی می داند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دو ماه پیش در شبکه‌های اجتماعی نوشت که هرچند به تیم ایران برای حضور خوش آمد می‌گوید، اما شاید این حضور برای امنیتشان چندان جالب نباشد. با این حال بسیاری از ساکنان توسان این اظهارات آقای ترامپ را جدی نمی‌دانند. جان پرلمن رئیس باشگاه اف سی توسان گفته که رئیس جمهور به استفاده اغراق‌آمیز از شبکه‌های اجتماعی معروف است و او فکر نمی‌کند که دولت بخواهد برای بازیکنان فوتبال احساس ناامنی ایجاد کند و حتی برعکس او فکر می‌کند که رفتار مثبتی با بازیکنان تیم فوتبال ایران خواهد شد. به گفته رئیس باشگاه اف سی توسان فوتبال ملت‌ها را به هم نزدیک می‌کند نه اینکه از هم جدا کند. راب مکلین که فوتسال یا فوتبال سالونی بازی می‌کند هم ابراز امیدواری کرده که با وجود تنش و درگیری بازیکنان تیم فوتبال از حضور در توسان خوشحال و خوشنود باشند. مایکل هالی کهنه سرباز 68 ساله آمریکایی هم در این باره گفته که خوشحال است که فوتبالیست‌های ایرانی به توسان می‌آیند. او گفته که معتقد است جنگ اخیر برای جلوگیری از دستیابی ایران به بمب هسته‌ای ضروری بوده. به گفته او دونالد ترامپ تنها برای حفظ امنیت بازیکنان ایران صحبت کرده، چون نگران بوده که ورزشکاران ایرانی به تعبیر او اگر صدای مستقلی داشته باشند از سوی حکومتشان مجازات شوند و منظورش این نبوده که مردم آمریکا تهدیدی برای حضور فوتبالیست های ایرانی هستند. با این حال همه در توسان از حضور تیم فوتبال ایران خوشحال نیستند. از دید برخی اعضای جامعه ایرانیان این شهر، بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران نمایندگان حکومتی هستند که در جریان سرکوب خونبار اعتراض‌های مردمی در دی ماه گذشته هزاران تن را کشته است. برای نمونه علی رضایی کارمند 68 ساله بخش فناوری اطلاعات در این باره میگوید که حمایت از این تیم ملی برایش غیر ممکن است و اگر اعتراض و تظاهراتی علیه حضور آنها برگزار شود شاید او نیز در آن شرکت کند. تیم فوتبال ایران قرار است تمام دیدارهای مرحله گروهی خود را در جام جهانی 2026 در خاک آمریکا برگزار کند. فوتبالیست‌های ایرانی در گروه G این رقابت‌ها با تیم‌های بلژیک، مصر و نیوزیلند هم گروه هستند.
2: با پایان گزارش همکارم بنیامین صدر، کم کم به ساعت 1 بعد از ظهر و پایان این بخش از پوشش ویژه خبری رادیو فردا نزدیک میشیم. من رویا کریمی مجد از شما سپاسگزارم که در ساعات گذشته همراه ما بودید و همچنان ازتون دعوت میکنم که با تازه ترین خبرها و تحولات همراه ما بمونید. ساعت 2 بعد از ظهر یک بار دیگه با برنامه خبری ساعت 14 رادیو فردا باز خواهم گشت. تا آن زمان با مهمترین خبرها همراه ما بمونید.

0: با اعلام ساعت 1 عصر به وقت ایران از شما دعوت میکنم شنونده آخرین خبرهای ایران جهان از رادیو فردا باشید. دونالد ترامپ میگوید حکومت ایران 5 بار از توافق نهایی عقب نشینی کرد. عراق در 1 ماه 10 میلیون بشکه نفت از تنگه هرمز صادر کرده است. و ولادیمیر پوتین 29 اردیبهشت ماه به چین سفر میکند. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت حکومت ایران در روند مذاکرات 5 بار تا آستانه توافق کامل با آمریکا پیش رفته، اما هر بار در آخرین لحظه عقب نشینی کرده است. دونالد ترامپ با انتقاد از رفتار تهران گفت هر بار که توافق میکنیم روز بعد انگار نه انگار که حرفی زده ایم، یک جای کارشان ایراد دارد. او تأکید کرد به دلیل همین رفتارها جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. به گفته دونالد ترامپ مقام‌های ایران در مذاکرات اخیر حتی پذیرفتند کل ذخایر اورانیوم غنی شده خود را تحویل دهند. این سخنان در حالی مطرح می‌شود که مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله عباس عراقچی وزیر خارجه ایران پذیرش شروط آمریکا را رد کردند. عباس عراقچی روز جمعه در دهلی نو گفت موضوع غنی‌سازی اورانیوم برای ایران پیچیده است و تهران به طرف آمریکایی پیشنهاد داده گفتگو درباره این مسئله به زمان دیگری موکول شود. باسم محمد وزیر جدید نفت عراق میگوید این کشور در ماه آوریل از طریق تنگه هرمز 10 میلیون بشکه نفت صادر کرده است. این در حالی است که پیش از جنگ ایران این رقم حدود 93 میلیون بشکه در ماه بوده است. وزیر نفت عراق روز شنبه در یک نشست خبری با اعلام این خبر گفت عراق قصد دارد با اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک برای افزایش تولید و ظرفیت صادرات خود گفتگو کند. باسم محمد همچنین افزود هدف بغداد این است که ظرفیت تولید نفت این کشور به 5 میلیون بشکه در روز برسد. بغداد پیشتر اعلام کرده بود با ایالات متحده و ایران به تفاهم‌هایی برای کاهش پیامدهای محاصره تنگه هرمز بر صادرات نفت عراق دست یافته است. کرملین اعلام کرد ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در سفری 2 روزه 29 اردیبهشت ماه به چین سفر خواهد کرد. در بیانیه کرملین آمده که در این سفر ولادیمیر پوتین و شی جی پینگ رئیس جمهوری چین قرار است درباره روابط دو جانبه و مسائل کلیدی بین‌المللی و منطقه‌ای گفتگو کنند. سفر ولادیمیر پوتین کمتر از 1 هفته بعد از سفر رئیس جمهوری آمریکا به چین انجام خواهد شد. روز گذشته نیز کرملین اعلام کرده بود در این سفر پوتین قرار است درباره دیدار ترامپ و شی گفتگو کند. چین برای اولین بار میزبان رهبران دو قدرت بزرگ جهان روسیه و آمریکا در 1 ماه است. انجمن قلم آمریکا در مراسم سالانه ادبی خود جایزه آزادی نوشتن را به گلرخ ابراهیمی ایرانی و علی اسداللهی دو نویسنده ایرانی اهدا کرد. علی اسداللهی و گلرخ ایرانی به دلیل آثارشان در ایران تحت پیگرد قرار گرفته و زندانی شدند. این تقدیر در مراسمی که شامگاه پنجشنبه 24 اردیبهشت ماه در نیویورک برگزار شد صورت گرفت. در این مراسم امیر احمدیاریان نویسنده و روزنامه‌نگار ایرانی و فریبا راد فعال حقوق بشر جایزه را به نمایندگی از این دو نویسنده دریافت کردند. گلرخ ایرایی از شهریور سال 1401 در زندان به سر می‌برد و علی اسداللهی نیز پس از بازداشت در دیما در پی فشارهای بین‌المللی با وثیقه آزاد شده است. در وبسایت انجمن قلم آمریکا آمده که ادامه حبس ایرایی نشان دهنده تشدید سرکوب نویسندگان در ایران است. خبرگزاری فارس گزارش داد سازمان برنامه و بودجه جمهوری اسلامی اعلام کرده منابع لازم برای افزایش رقم کالابرگ را در اختیار ندارد. این در حالی است که فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت سال گذشته وعده داده بود رقم کالابرگ از خرداد ماه امسال متناسب با افزایش قیمت‌ها بیشتر می‌شود. بر اساس گزارش خبرگزاری فارس برخی نمایندگان مجلس از پیشنهاد افزایش 500 هزار تا 1 میلیون تومانی کالابرگ خبر دادند، اما برآوردها نشان می‌دهد دولت تنها توان افزایش حدود 250 هزار تومان را دارد. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید.
1: ما پاراگراف اول.
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. همکنون شما میتونید این برنامه رو به صورت زنده اگر در ایران هستید و اینترنتتون ناپایدار دسترسی ندارید از طریق امواج کوتاه شنونده باشید. این برنامه همکنون برای شما روی موج کوتاه 93.65 کیلوهرتز و همچنین 11.575 کیلوهرتز. و اما درباره موضوع برنامه امروز بیشتر بشنویم تا در ادامه‌ش هم با میهمانان برنامه آشنا بشیم. جمهوری اسلامی پیوند میدان، خیابان و دیپلماسی را عرصه یک نبرد برای جنگ 40 روزه اسرائیل و آمریکا علیه ایران عنوان می‌کند. جنگی که در ادبیات این روزهای نسل دوم و سوم حکمرانان نظام حاکم جنگ رمضان نامیده می‌شود. خیابان برای نسل تازه‌ای از حکمرانان جمهوری اسلامی محل تقارن کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی با باورهای آیینی شیعی و عواطف ملی گرایانه است. آیت الله خامنه ای پیش از کشته شدن در جنگ 40 روزه گفته بود که مردم ایران مبعوث شدند تا با حوادث پیش رو مقابله کنند. آنچه که به نظر می رسد این گفته ها برای کسانی که امروز قدرت را در جمهوری اسلامی در دست دارند به یک الگوی راهبردی تبدیل شده است، تعبیری که از دل اسلام سیاسی جمهوری اسلامی در هنگامه جنگ علیه ایران نوعی کنشگری سیاسی ایدئولوژیک را برکشیده تا بدیلی بسازد برای مفهوم مدرن انسجام ملی در علوم سیاسی. اما این همه ماجرا نیست. تصاحب خیابان برای جمهوری اسلامی بعد از کشتار 18 و 19 دی ماه بستری بود تا هم مشروعیت بگیرد و هم بر روایت معترضان و گروه مخالفی که صدای بلندتری در اعتراضها داشت غلبه کند، با این انگاره که آنها در زمان جنگ دیگر به خیابان باز نخواهند گشت. خیابان کنونی که از درون جنگی بیرون آمده که پشتوانه آن اعتراضهای خونین را با خود دارد، بیشتر جنب میدانی است که منتقدانش بر این باورند که به مدد صدا و سیمای انحصاری تک صدایی شده و شاید تنها خاصیتش تأثیرگذاری بر دیپلماسی در بزنگاه هاست. در این خیابان حالا مرزها هم مقداری جابجا شدند و اصولگرایان تندرو از رواداری با زنان و دخترانی میگویند که شبها در تجمعهای خیابانی بدون حجاب اسلامی پرچم ایران به دست دارند و یا چفیه برگردن انداختند. آنها حتی تا جابجا کردن خطوط امر به معروف و نهی از منکر هم رفتند، موضوعاتی که به گمان کسانی که سرنخ تجمعهای خیابانی را در دست دارند میتواند بر تاب‌آوری اجتماعی اضافه کند. اما آیا میدان با این خیابان صادق است؟ در این میانه جایگاه دیپلماسی کجاست و تا چه اندازه گرفتار خواسته های میدان از زبان یک اقلیت کف خیابان است؟ هماورد اینها در کنار هم با زیست متعارف ایرانیان بعد از فرونشست غبار جنگ چه خواهد کرد؟ و اما مهمانان من امروز آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر سیاسی. آقای توفیقی در کنار کسب تجربی در سامانه بهداشت و درمان ایران سابقه سردبیری دو هفته‌نامه‌های کردی و فارسی رو داره، همچنین تا سال 1388 عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بوده و به دنبال خشونت‌های سیاسی جنبش سبز ایران رو برای همیشه ترک کرد. شامین میمندی نژاد دیگر مهمان من هست، نمایشنامه‌نویس، کارگردان و پژوهشگر علوم اجتماعی. آقای میمندی نژاد بنیانگذار سازمان مردم نهاد جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی است که به واسطه فعالیت‌های مدنیش بازداشت شد و پس از اون ایران رو ترک کرد. از آثار آقای میمندی نژاد هم میتونیم به رمان موزه مرگ و پژوهش زبانشناسی و نمادها در کتب آسمانی اشاره کنیم. من خوش آمد میگم به هر دو میهمان پاراگراف اول. آقای میمندی نژاد، اجازه بدید از شما آغاز کنیم با این پرسش که خیابان برای جمهوری اسلامی آیا مفهوم تازه‌ایه یا جمهوری اسلامی اصولاً از خیابان یک درک مشخصی داشته و این درک که حالا امروز به این شکل بهش رسیده محصول 14 دهه‌ایه که حکمرانی کرده؟
1: سلام علیکم خدمت شما آقای زرقامی عزیز و مهمان خوبتون و شنوندگان مهربان ایرانی که متاسفانه در این پراکندگی پردرد ما خیلی از هم خبر نداریم و شاید این صداها، این به اصطلاح رسانه ها بتونه ما رو یه جوری به هم پیوند بده. سلام گرم و خیلی پر از درد برای ملت خودم دارم و امیدوارم که روزگار خوب زودتر برای ملت ما برسه. من در پاسخ سوال شما یک نکته بگم، این است که جمهوری اسلامی همیشه میخواد وضعیت انقلابی خودش رو حفظ کنه و همیشه هم خودش رو در فضای انقلابی دیده، یعنی یک انقلابی که از ایران آغاز شده ولی سرانجامش باید جهانگیر باشه و به یه نوعی این جهانگیری باید با انقلاب‌های مشابه انقلاب ایران در سال 57 امتداد و ادامه پیدا کنه. بنابراین از این منظر میشه گفت رگه‌های از حضور خیابانی مردم در به اصطلاح سال 57 در نظریه انقلابی حاکمان ایدئولوژیک جمهوری اسلامی یک جور دوام و بقا و یک کاراکتر اصلی شده. یعنی شما نگاه کنید از سال 57 به بعد عملا ما مواجه با فراخوان‌های متعدد برای حضور خیابانی مردم بودیم، یعنی این فراخوان‌ها به یک حالتی خودشون تبدیل به یک برنامه و یک استراکچر و یک ساختار در نظام جمهوری اسلامی شده و بعضی از این فراخوان‌ها برای تظاهرات، حالا مثلا فرض کنید اون تظاهرات 8 دی یا تظاهراتی که ما بعد از انقلاب داشتیم، بعد از اینکه انقلاب به ثبات حداقل رسیده بود و ما دیگه نباید میومدیم از واژه انقلاب استفاده میکردیم و این چیزها، در مقابل سازمان مجاهدین خلق، این تظاهرات هایی که برای حفظ نظام و بقای نظام بوده یا تظاهرات هایی که برای صدور انقلاب اسلامی مثلا برنامه ریزی می شده، مثلا تظاهرات روز قدس یا تظاهرات هایی که برای یادآوری باز حفظ نظام در 22 بهمن مثلا اتفاق می افتاد. به یک نوعی خیابان از نظر نظام جمهوری اسلامی یک بخشی است که به هیچ عنوان نباید ناتمام شود یا به دست گروه‌های دیگر بیفتد. حتی شما نگاه می‌کنید اگر در خیابان تظاهراتی هم اتفاق می‌افته، بسیاریش در دامنه خود نظام جمهوری اسلامی بوده، یعنی مثلا بخشی از طرفداران نظام با بخش دیگری از طرفداران نظام بر سر یک سری چیزهایی که چالش داشتن به خیابان می اومدن. بنابراین خیابان یا مفهوم حضور در خیابان متاسفانه در ایران به شدت تحت تأثیر گفتمان نظام جمهوری اسلامیه و به شدت ساختارهاش هم شبیه ساختارهای به اصطلاح ساختارهایی است که از سال 57 اتفاق افتاده، یعنی تظاهراتی که از یک اقلیت کوچک شروع میشه. آقای زرقامی، هر جا هم شما احساس کردید صحبت من
0: حتما
1: طولانی شد
0: الان جالبه، چون داشتین در مورد ساختار میگفتین، من میخواستم اگر خیلی کوتاه بهش اشاره کنید که بعد با آقای توفیقی هم همین موضوع رو پی بگیریم.
1: حتما بگید، چون من واقعا همینجوری
0: این ساختار آیا الان هم شبیه میدونیدش، یعنی الان هم همون شکل داره برخورد میکنه؟
1: بله، متاسفانه بله بله، من اتفاقا هم در نزد اپوزیسیون و هم در درون ایران ما ساختاری رو که، یعنی اپوزیسیون فرضش بر این است که پیروزی که جمهوری اسلامی به دست آورد از شکلی از تظاهرات در خیابان بوده که اگر این تظاهرات مثلا به همین ساختار ادامه پیدا کنه مثلا این نظام ساقط میشه، از یه اقلیت کوچک شروع بشه، بعد فرض بفرمایید آروم آروم شهرها رو بگیره، فشارهای خیابانی با اعتصابات گره بخوره و آروم آروم باعث بشه که حکومت عقب نشینی کنه و حتی ساقط شه. من فکر میکنم همین ساختار رو به یک نوعی جمهوری اسلامی علیه مخالفای خودش همیشه در خیابان تکرار کرده و باعث، حالا اینو بعد از صحبتهای آقای توفیقی عزیز بررسی کنیم اگر فرصت شد، که این خودش باعث فروپاشی یا از بین بردن ساختارهای یا ساختارسازی اپوزیسیون شد. من در خدمتم.
0: آقای توفیقی بهتون سلام میکنم، از شما بشنویم شما چقدر فکر میکنید که الگویی که الان آقای میمندی نژاد توصیف کردند الگوییه که اصولا حکومت ازش استفاده کرده و در یک جا هم اصلا میتونیم بگیم که حتی اپوزیسیون جمهوری اسلامی هم با هم در یک موردش حداقل تلاقی میکنن و میتونن تو یک مسیر حرکت کنن و بعد حالا بیشتر بپردازیم بدتر به ساختار شناسیش؟
2: بله، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما آقای زغامی عزیز، جناب میمندی نژاد ارجمند و مخاطبان و شنوندگان محترم رادیو فردا، که من مدت ها سعادت نداشتم دیگه خدمتتون باشم و خوشحالم که بعد از مدت ها این سعادت نصیبم شده. ببینید، من با صحبت های آقای میمندی نژاد کاملا موافقم. اساسا حکومت ها و ساختارهایی که در واقع منشأ اونها یک انقلابه مثل جمهوری اسلامی، خیابان رو جزء جدایی ناپذیر خودش میدونه. خیابان جایی است که جمهوری اسلامی به نوعی از اونجا تونسته قدرت و در واقع نظامی رو تسخیر بکنه و بعد نظام جدیدی رو حالا با اون مختصاتی که همه میشناسیم به وجود بیاره. بنابراین اساسا خیابان بخشی از وجود جمهوری اسلامی و از اون ساختار وجودیشه که به درستی آقای میمندی نژاد هم اشاره کردن که این حضور خیابانی اساسا هفتگی و سالانه و ماهانه بوده برای جمهوری اسلامی. منتها من میخوام به یک نکته اشاره بکنم و اون این که جمهوری اسلامی مدتها بود که خیابان را از دست داده بود، حداقل از وقایعی که از 96 به بعد اتفاق افتاد، حالا حتی میشه برگشت عقبتر، وقایعی که در سال 1388 اتفاق افتاد و اون میشه گفت اولین حضور میلیونی مردم در خیابان، جمهوری اسلامی احساس وحشت و ترس کرد از اینکه زمینه‌های از دست دادن خیابان و یک رقیب داره به وجود میاد، چون ما میدونیم جمهوری اسلامی اساساً هیچ نوع رقیبی رو در هیچ زمینه‌ای قبول نمی‌کنه، از سیاست تا اجتماع، اقتصاد، غیره و ذالک. و خب اتفاقاتی که بعداً در سال 96 98 1401 و اون جنبش در واقع ژنجیان آزادی یا جنبش مهسا ژینا امینی، عملاً جمهوری اسلامی رو تا مرز در واقع فروپاشی جلو برد. درسته حالا ممکنه این ادعایی که من میکنم مرز فروپاشی بسیار در واقع مقابل نقد باشه و قبول اون ممکنه به راحتی امکان پذیر نباشه، اما همین در واقع فشار عظیمی که به ساختار وارد شد بود که باعث شد جمهوری اسلامی بعد از جنبش زن زندگی آزادی یک در واقع بازنگری در وضعیت حکومت، نحوه برخورد با مردم داشته باشه و حتی به نوعی بخشی از مطالبات تا حدودی به دست اومد، مثلا نوع پوشش، مثل یک سری از آزادی‌های اجتماعی و غیره و ذالک. اما در 1404، در دیماه 1404 یک اتفاقی افتاد که به نظر من اون اتفاق در واقع دیگه میخ آخر رو به مالکیت انحصاری جمهوری اسلامی بر خیابان زد و اون حضور میلیونی مردم مجدداً در خیابان بود که این بار به مخالفت با جمهوری اسلامی در خیابان بودند و خب ما شاهد بودیم که اون کشتار عظیم به وجود اومد. مجموعه این اتفاقات، یعنی آنچه که عرصه خیابان رو برای جمهوری اسلامی تنگ کرد، البته فقط این نبوده، در کنار اون مسائل اقتصادی بوده، اجتماعی بوده، سیاسی بوده، مشروعیت جمهوری اسلامی رو به شدت کاهش داده بود. یعنی بعد از کشتار خونینی که در 1400 دی ماه پارسال اتفاق افتاد، به نظر من جمهوری اسلامی در پایین ترین نقطه مشروعیت خودش قرار داشت. خب در یک چنین نقطه ای از بحران مشروعیت، جمهوری اسلامی دچار دومین جنگ موجودیتی خودش در فاصله کمتر از یک سال شد و اینجا بود که مسئولین جمهوری اسلامی به فکر خیابان افتادن. یعنی در همونطور که شما در مقدمتون اشاره کردید، در کنار میدان، در کنار در واقع دیپلماسی، اومدند یک کار جدیدی هم انجام دادند، یا میشه گفت که در واقع تلاش برای تسخیر مجدد خیابان بر اساس اون اهداف جمهوری اسلامی رو انجام دادن که تا الان ادامه داشته. پس بنابراین به نظر من مهمترین
0: پس اینجا به نظر شما آقای توفیقی تونستن خیابان رو دوباره به دست بگیرن، درسته؟
2: بله، ببینید خیابان رو به دست گرفتن و حضور اونها در این در واقع حداقل دو ماه گذشته در خیابان گرچه سازمان یافته بوده، یعنی هیچ شکی درش نیست که اتفاقاتی که الان ما در خیابان هستیم میبینیم اتفاقات خودجوش نیست، اتفاقاتی نیست مبتنی بر اینکه مردم یا در واقع نهادهای مردم بنیان اون رو به وجود آورده باشن. آنچه که ما در خیابان شاهدش هستیم خود حکومت هستش که در واقع این رو صحنه آرایی کرده، که در درجه اول به نظر من مسئله بازسازی مشروعیت بوده و در درجه دوم اینها تلاش کردن که از خیابان از دل خیابان یک جعل روایت بکنن، یعنی یک روایت جعلی خلق بکنن مبتنی بر این که هر آن کس که در خیابان است و که اکثریت مردم ایران هم در واقع خب بالاخره مردم تو خیابون میان دیگه، برای عبور مرور، برای خرید.

0: ده برای اولین بار خاص این برای چون میخواست یک جعل روایت بکنه یک آزادی های نسبی هم در واقع قائل شد. دو نکته دیگر هم خیلی سریع بگم و بعد بحث رو در واقع با آقای میمندی نژاد عزیز ادامه بدیم. نکته بعدی این بود که با این کار جمهوری اسلامی تلاش کرد که از اعتراضات هم جلوگیری بکنه، یعنی چون خیابان میتونست بر اساس آنچه که در جریان بود از قبل از جنگ و اتفاقاتی که در جریان جنگ افتاد، دعوت مستقیم بعضی از گروه های در واقع اپوزیسیون برای اینکه در لحظه موعود مردم رو به خیابان فراخواهند خواند، جمهوری اسلامی رو به این فکر انداخت که از این قضیه به یک شکلی پیشگیری بکنه که یکی از راه‌های اون در واقع مسئله حضور در خیابان بود که خب اگر مردم دوباره می‌خواستن بیان میتونست باعث در واقع افزایش مجدد هزینه‌ها بر مردم بشه. و در آخرین نکته هم این که جمهوری اسلامی با این مسئله خیابان در حال القای در واقع نوعی دگردیسی به کشورهای خارجی است. مردم ایران جمهوری اسلامی رو میشناسن، میدونن که در موقع تنگنا در واقع حاضر هر اصول، آقای خمینی میگفت که برای حفظ نظام ما حاضریم توحید رو هم تعطیل بکنیم. پس مردم ایران جمهوری اسلامی رو میشناسن، میدونن که اینها دگردیسی نیست، ولی به کشورهای خارجی میخوان این رو القا بکنن که در واقع این یک نوع دگردیسی هستش.
1: ممنون شما آقای میمندی نژاد. از شما بشنویم با توجه به صحبت‌هایی که الان آقای توفیقی داشتن، این که چند تا مورد رو اشاره کردن، جعل روایت، مسئله این که روادارانه تر برخورد شده، جلوگیری کردن از اعتراضات، مسئله رسیدن به یک وحدت ملی و متغیری به نام جنگ رو نمیتونیم نادیده بگیریم، به هر حال آیا جنگ تاثیرگذار بود در آنچه که الان جمهوری اسلامی داره ازش به عنوان خیابان استفاده میکنه یا نه، و در کل تا چه اندازه جمهوری اسلامی میتونه این وضعیت رو به هر حال ادامه بده، یعنی آنچه که ازش داره تحت عنوان میدان، خیابان و دیپلماسی عنوان میکنه و نام میبره تحت عنوان یک راهبرد، تا کجا راهگشا میتونه باشه؟
2: من اگر اجازه بدید برگردم به ابتدای صحبتم. یه الان آقای توفیقی عزیز که صحبت کردن دیدم که چقدر حرف درستی زدن. ما خیلی وقته که از مخاطبای خوب صدای همین چی میگن رادیو فردا دور بودیم و من اومدم که سلام کنم، کلی به اصطلاح با حول و ولا و به هم ریختگی، انگار بعد از مدت ها آدم یا آشنایی میبینه کاملا ذهنش به هم ریخته است. خیلی سخت بود خودم رو جمع جور کنم، این بغض خودم رو فرو بخورم و بعد ادامه بدم تو صحبتام. و بعدم یه نکته دیگه اشاره کنم، این است که من تمام تلاشم میکنم که یه یک پارچگی و توافقی بین صحبتهای ما، من و آقای توفیقی عزیز باشه که تماشاگر، مخاطب، شنونده، میگم تماشاگر چون همیشه با کار تماشا سر و کار داشتم، تماشاگر شما عزیزانی که هستن یک برنامه یک دستی رو بگیرند. و انقدر تو این برنامه‌ای که من بعضی اوقات میشنوم دعوا توش میشه و همدیگه سر همدیگه رو میشکنن که من فکر بکنم مردم خسته شده باشد. اما در مورد مسئله انقدر هم شما محمد جان سوال پرسیدی، من یه وسط های سوال ها گم شدم،
1: مجبورم خیلی ترکیبی بپرسم با توجه به وقتمون که خیلی محدوده.
2: آره ببخشید، من حالا بگم جوابمو بگم خدمت شما. ببینید به نظر من که نظام جمهوری اسلامی داره یک انعطاف بسیار پیچیده، یعنی دستای مختلفی رو میتونه بازی کنه و این دست ها باعث شده که تا الان بقا پیدا کنه. اینکه وضعیت خودش رو هیچ وقت از وضعیت انقلابی به وضعیت مثلا فرض کنید یک نظام تثبیت شده نمیبره، اینکه روایت‌های خودش رو معطل میکنه بین یک ثبات سیاسی، یک نظم سیاسی، یک مدنیت حکمرانی و به اصطلاح بقای فکری و حکومتی تا وضعیت به اصطلاح معلق و در تعلیق مقاومت و جنگ و

0: انقلاب، این نشون دهنده این است که حکومت جمهوری اسلامی خودش رو در ابعاد مختلف تعریف کرده.
1: یک نکته دیگه هم داره، این که من حتی جایی شاهد بودم که یکی از روحانیون میگفتش که در مورد شرایط کشور، میگفت کسی که بیش از همه طلبکار نسبت به این شرایط، پرسشگر نسبت به این شرایط و ناراضی از این شرایط، خود در زمانی که آیت الله خامنه ای زنده بود خود شخص رهبر جمهوری اسلامی، یعنی یک جوری خودشون رو هم وارد معرکه انتقاد از وضعیت هم میکنن در شرایطی. شاید
0: بله،
1: این هم
0: بله، بله. این انعطاف پذیری به اصطلاح غیر قابل پیش بینی نظام جمهوری اسلامی که میتونه حتی به راحتی مثلا در یک هفته ای که اصلا ما انتظار نداریم ناگهان بشینه سر میز مذاکره و مثلا با آمریکا صحبت کنه، با اسرائیل مثلا دوست شه، با مثلا یه بار بیاد بگه نه شرقی نه غربی، بعد در 20 سال کشور رو کاملا شرقی کنه و مثلا فرض کنید در 20 سال آینده بیاد مثلا کشور رو غربی کنه. یعنی میخوام بگم جمهوری اسلامی یک پدیده غیر قابل پیش بینیه و این که بین هنجار و ناهنجاری، بین مدنیت و مدرنیته و سنت و تبار و قبیله کاملا قابل انعطاف، بین نیروی نظامی و شبه نظامی کاملا قابل انعطاف، بین نگه داشتن یه حکومت با اقلیت و اکثریت، بین استفاده از فرض کنید امر اصلاحات و مثلا توسعه مدنی که در زمان اصلاحات داده شد، یا مثلا فرض کنید آزادی مطبوعاتی که حداقل در ایران بی سابقه بود در دوران اصلاحات. یعنی شما از اولی که ایران وارد دو عصر مطبوعات شده، روزنامه نگاری شده، این میزان شاید در دوران اصلاحات ما نویسنده مطبوعات، خبرنگار، رسانه، روزنامه نداشتیم. بنابراین شما نگاه میکنید که جمهوری اسلامی خب خیلی توانایی داره، یعنی توانایی های عجیب و غریب داره که بسیاری از مواقع با اون حیرانی و اون میانگسیختگی که شما در امر دین و جادو میبینید، یعنی اون چیزی که شما یک دیندار رو میاد میبینید به کرامت و معجزه مثلا در ارتباطه و مثلا کرامت داره معجزه میکنه، دریا رو میشکافه مثلا یک پیامبری، از اون طرف مرده رو زنده میکنه.
1: از دل این تناقض آقای میمدینجا به چی میشه رسید؟ مثلا همین رفتاری که میبینیم، خب در یک جایی با بیعجاب برخورد میکنه،
0: بله،
1: مغازه
0: بله،
1: رو پلم
0: بله،
1: میکنه، از اون بر مثلا میاد بله، اجازه بله، میده که در تجمعات حضور داشته باشن، بعدم اصلا میان در رسانه ها میگن که باید روادار باشیم، از یه جای خطوط امر به معروف هم عبور میکنن.
0: ببینید من به صراحت اگر بخوام به شما عرض کنم که این یک عرض تقریبا شاید ما رو بیاندازه در ساختار تئوری توته و خیلی چیزها که الان هم خیلی ها بازار این که تئوری توته مثلا اصلا درست و خیلی این گرمتر شده بعد از این جریان جنگ ایران، من احساسم این است که حکومت جمهوری اسلامی برای یک پلن طولانی مدت باید بقا پیدا کنه در ایران، که اون پلن ناامنی در منطقه خاورمیانه خصوصا در همین نقطه خلیج فارسه، یعنی جایی که منابع انرژی هست و میتونه به اصطلاح خیلی تعیین کننده باشه در اقتصاد جهان که خیلی جا وابسته به مسائل نظامی و این چیزهاست، یعنی بخش عمده ای از اقتصاد کشورها بر اصول نظامی میگرده. ببینید بقای یک همچین حکومتی به نظر من حکومتی که ناگهان بتونه جنگ شروع کنه، ناگهان بتونه زیر میز مذاکره بزنه، یا حریف مقابلش هم همین کارو کنه، مثلا شما واقعا ببینید جمهوری اسلامی،
1: ولی خب شما در نظر بگیرید آیا میتونه جمهوری اسلامی بقای خودش رو به هر حال بدون توجه به جامعه ادامه بده؟ از این منظر میپرسم که شما در نظر داشته باشید جامعه ایران هم در شرایط کنونی داره برای بقا میجنگه و آیا این شرایط اجازه میده جمهوری اسلامی که بتونه از خیابان این استفاده رو بکنه؟
0: بله این سوال خیلی خوبه، خیلی ممنون که محمد جان میای تو صحبت های من که من دیگه انقدر استعاره و تشبیه ها رو کنارم نشینم. ببین این سوال خیلی سوال خوبیه. جمهوری اسلامی بزرگترین دشمنش مردم ایرانه، اینو تشخیص داده و با هر طریقی که بتونه مقابل مردم می ایسته. یعنی شما فرض بفرمایید، مگر نمیدونن الان اقلیت دارن به خیابون میارن؟ ولی خب چرا مثلا یه همچین کاری میکنن؟ به دلیل اینکه یک جور لجبازی و دهنکجی کردن به مردم رو با اون اقلیت طرفدار خودشون یاد دادن. مثلا من وقتی دستگیر شده بودم، چون بعد از تجربه زیسته خودم بگم، بازجوهای من نگاه که می کردم خیلی دوست داشتم برن یه چیزی شبیه جمعیت امام علی درست کنن، که خب بخشی از سپاه رفت اون امام رضایی ها رو هم درست کرد و اصلا هیچ جایگاهی هم در اجتماع ایران پیدا نکرد. ولی از اینا مخالف اصلی خودشون رو مردم ایران با شیوه زیست خودشون می دونن، چون اعتقاد دارن که یا شما باید طرفدار چشم و گوش بسته فردیت استبدادی رهبر جمهوری اسلامی باشید، یعنی اصلا این الان بیاد بره بگه بریم با آمریکا صلح کنیم، بریم اصلا نمیدونم بعضی چیزها رو در ایران آزاد کنیم، آمریکا بیاد سرمایه گذاری کنه، یا بعد طرفدار چشم و گوش بسته رهبر نظام باشید، یا اینکه شما به اصطلاح دشمن و موجودات قابل ترحم، تحقیر، قابل حذف و اصلا شما قابل مفهوم انسان نیستید. ببینید من یک جایی آیه، برای اینکه یه ذره فضای گفتگو هم عوض بشه، یه جایی من یه صحبتی کرده بودم که ما حضرت علی رو تقلید میکنیم و اصلا کاری به حرفای دیگران نداریم و از این حرفا، آقایون ناراحت شده بودن، میگفتن پس علی خامنه‌ای کجا جا میگیره؟ و این جزو جرمای من بود. یعنی شما نگاه کنید هر فضایی غیر از گفتمان دستوری نظام در ساختار نظام جمهوری اسلامی مورد توجه قرار نمیگیره و گفتمان های دیگه که تکثر گفتمان اصلا در نزد مردم ایران هست توسط این نظام تحقیر میشه و اون چیزی که در اصل مقابل نظام جمهوری اسلامی هست نه آمریکاست، نه اروپاست، نه نظم جهانیه، تنها کسی که مقابل خودش حس میکنه مردم ایرانه.
1: خب اجازه همین رو از آقای
0: فرسوده کردن توفیقی بپرسم، من جمله رو آخرم بگم، بله، فرسوده کردن مردم ایران به نظرم در دستور کار نظام جمهوری اسلامی هست.
1: آقای توفیقی، شما تا چند از با این انگاره فرسوده کردن مردم ایران موافق هستید، با توجه به اینکه به هر حال جمهوری اسلامی اینها رو همون اقلیت هم بپذیریم داره به خیابون میاره، و اصلا این خیابون تا چه زمانی میتونه در شرایط کنونی با توجه به مشکلات اقتصادی که پدید اومده و جامعه‌ای که داره برای بقا میجنگه اعتماد کنه به میدان و همچنان به خیابان بیاد و چشم انتظار دیپلماسی باشه، یا اینکه میدان بهش دیکته کنه که یک موضوع خاصی رو بذاره در کاسه دیپلمات ها؟
2: والا ببینید، به نظر من جمهوری اسلامی نمیتونه تا قیام قیامت این نمایشی رو که در خیابان ها داره انداخته حفظ بکنه، چون این یک نمایشه، یک صحنه آرایی است، واقعیت وجودی جامعه ما نیست. من کاملا موافقم با آقای میمندی نژاد، یعنی جامعه ما اگر در واقع به خودش باشه و اون فشار و مهار جمهوری اسلامی روش نباشه، اساسا این از مثل یک سیل جمهوری اسلامی رو با خودش میبره و به در واقع تاریخ میسپاره.
1: میتونیم بپذیریم آقای توفیقی که این جنگ به هر حال عده‌ای رو هم میتونه مجاب کرده باشه که به خیابان پیوسته باشن به واسطه اتفاقی که افتاده و با توجه به روحیات مردم ایران که معروفن، به هر حال همه ما مثال میزنیم از ملیگرا بودنشون و این مسائل باعث شده باشه؟
2: بله، بدون شک من معتقدم که بعد از قضایای جنگ و خب به هر حال اشتباهاتی هم که اپوزیسیون جمهوری اسلامی در نحوه برخورد و مواجهه با این جنگ از خودش بروز داد، به هر حال بخشی از مردمی که شاید تا دیروز انتقادهای جدی هم به جمهوری اسلامی داشتن و هنوز هم دارند، احساس کردند که کل سرزمین ایران و اساساً کلیتی به اسم ایران در خطر هستش. و این اتفاقا همون چیزی بود که جمهوری اسلامی رفت پشتش قایم شد. یعنی این نمایشی که جمهوری اسلامی از وحدت ملی را انداخته با شعارهای ایدئولوژیک جمهوری اسلامی که مبتنی بر تبعیض بین زن و مرد، تبعیض بین مسلمان و غیر مسلمان، تبعیض بین شیعه و سنی، اساسا جمهوری اسلامی یک مجموعه متناقضی از تبعیضهای اجتماعی است که نمیتونست با این تبعیضها مردم رو یا حداقل یک بخشی از مردمی که قبلا معترض یا منتقد بودن رو بیاره به خیابان اضافه بکنه. این اتفاق تا حدودی افتاده، البته ما درصد نمیدونیم، ولی شواهدی وجود داره. شواهدش هم همین در واقع حضورها هستش، شواهدش در واقع برخی از نخبگان هستش که ما الان شاهد هستیم که اینها حضور پیدا میکنن، یا سلیبریتی ها و موارد این چنینی. خب این نمایش آیا میتونه ادامه پیدا بکنه بعد از جنگ؟ به نظر من نمیتونه. چرا؟ چون آنچه که ما امروز داریم در خیابان میبینیم یک دگردیسی نیست، یک تحول در ساختار جمهوری اسلامی نیست. یعنی همین الان جنگ تموم بشه، جمهوری اسلامی برمیگرده به تنظیمات کارخانه. نمونهش رو هم ما در جنگ 12 روزه دیدیم. در جنگ 12 روزه ای ایران میخوندن، نمیدونم مردم رو تو خیابون میآوردن. یادتونه مجسمه درست کردن از شاپور پادشاه باستانی، آوردن گذاشتن وسط میدون انقلاب، شو دادن، نمیدونم به کنسرت برگزار کردن، مردم رو آوردن. چند هفته بعد یا یکی دو ماه بعد این مجسمه سر از انبار موتوری پارکینگ شهرداری در آورد. یعنی در واقع اینها فقط برای در واقع ظاهرسازی و برای اینکه به نظر من سوء استفاده بکنن از احساسات ملی و از احساسات درست، و به جای در واقع حفظ سرزمین در مردم ایران، اینها در واقع بلافاصله بعد از اینکه احساس میکنن اون تهدید از بین رفته، دوباره برمیگردن سر جای اول خودشون. خب اگر برگردن، آیا مردم اینجا ول میکنن؟ به نظر من نه. به نظر من به محض اینکه جنگ تموم بشه، اون بحران هایی که از قبل وجود داشته، یادمون نره 10,000 نفر در دیماه کشته شد، قبل از اون چه اعدام ها، چه کشتارها در 401 98 96 کشتارهای دهه 60
1: و هنوزم ادامه داره.
2: همین الان دارن اعدام میکنن، همین الان دارن بازداشت و احضار، و بیش از 60 روزه که مردم ایران رو در یک تاریکی دیجیتال نگه داشتن. اگر این تاریکی دیجیتال نبود، آیا این یک نواختی که اینها دارن به اسم وحدت ملی فاکتور میکنن برای در شبکه های اجتماعی که آدم هایی که با اینترنت سفید و نمیدونم شبکه های ماهواره‌ای خودشون، تلویزیون خودشون جمهوری اسلامی دارن تبلیغ میکنن، آیا به همین ترتیب بود؟ قطعا این گونه نبود. یعنی جمهوری اسلامی الان چون در تنگنای جنگ، این فضا رو ایجاد کرده که در واقع به شکلی و کارکرد چیزم داره، کارکرد بازخورد همین مثلا از تلویزیون که دارن پخش میکنن برای مردم ایران، خب روی اونها تأثیر میذاره. به هر حال ما نمیتونیم منکر تأثیرات در واقع تلویزیون های شبانه روزی جمهوری اسلامی که میلیاردها تومان هم داره براش خرج میشه بشین.
1: ولی خب در یک جایی این سوال شاید پیش بیاد که شما باید تا یک جایی اعتماد میکنید. آیا این قدرت وجود داره که حتی بتونه اقناع کنه اون افرادی رو که در خیابان هستن تا مدت؟ یعنی اگر به قول مسعود کیمیایی میگفت که غبار از آینه رفت، غبار جنگ از آینه بره، بعدش آیا این قدرت اقناعی وجود داره برای همین افرادی که الان در خیابون هستن که بپذیرن؟ چون به هر حال اونها باید چشم انتظار تحولی باشن دیگه. این تحول کجا باید اتفاق بیفته و این تحول آیا دست میدانه، دست دیپلماسیه؟
2: ببینید، اگر ما به سوابق جمهوری اسلامی ارجاع بدیم و اون آقای میمندی‌نژاد عزیز به درستی گفتن که جمهوری اسلامی داره یک توانایی هایی هستش که در بقای خودش در واقع داره خرج میکنه و به کار میبره. یعنی من که نگاه میکنم به جمهوری اسلامی، هیچ توانایی درش نمیبینم جز توانایی بقا. یعنی شما از لحاظ اقتصادی الان مملکتی دارید که حتی قبل از جنگ چه تورمی، چه افت ارزش پول ملی، چه وضعیت سیاسی یک استبداد در واقع دینی افسار گسیخته، از لحاظ اجتماعی نابسامانی های وحشتناک اجتماعی از طلاق گرفته تا اعتیاد و موارد متعدد دیگه. ببینید هیچ کدوم از اینا که برطرف نشده. به قول شما غبار جنگ روی این آینه واقعیت های جامعه ما نشسته و بعد از جنگ قطعا برخواهد خواست. این غبار میره. چرا؟ چون جمهوری اسلامی همون جمهوری اسلامیه که 10,000 نفر رو در دیما به خاطر اینکه حقشون رو میخواستن کشت، در 401 کشت، در 96 کشت. این جمهوری اسلامی همون جمهوری اسلامیه که نه به دانشجو اجازه میده. آقای میمندی نژاد خودشون شاهد زنده این که جمهوری اسلامی حتی یک مؤسسه اجتماعی که کمک میکنه به رفع فقر در جامعه رو تحمل نمیکنه. دیگه تا چه برسه به یک گروه سیاسی منتقد. حالا من نمیگم مثلا یک گروه سیاسی برانداز یا یک گروه سیاسی مخالف جدی، حتی منتقدین خودش رو هم تحمل نمیکنه. بنابراین این جمهوری اسلامی همون جمهوری اسلامی است، گرچه حالا رهبر قبلی کشته شده ولی مجتبی خامنه ای اومده جاش نشسته، که کاملا مشخصه. به قول معروف میگن پسر کو ندارد نشان از پدر. این از اصلا نسخه بدتر از پدرشه، از لحاظ تندرویی، از لحاظ در واقع اون نگاه افسانه‌ای و اون نگاه در واقع اینکه ما از الان داره مسئله مدیریت خلیج فارس رو مطرح میکنه، یا ارزم به حضور شما مسئله گام دوم انقلاب که مثلا پدرش مطرح کرده. یعنی در بر همون پاشنه خواهد چرخید. به محض اینکه جنگ تمام بشه اون اتفاقات دوباره برمیگرده سر جای خودش و مردم مطالباتشون سر جاشه. قومیت‌های ایران مطالبات دارن، زنان مطالبات دارن، دانشجویان، کارگران، و قطعاً یخه جمهوری اسلامی رو رها نخواهند کرد. و مخصوصاً این اتفاقاتی که در جنگ افتاد، درست سرزمین ما در معرض تهدید قرار گرفت و بعضیا هم اومدن جنگ رو محکوم کردن، اما این به مفهوم تایید جمهوری اسلامی نبوده. یعنی بعد از جنگ اتفاقاً تصفیه حساب با جمهوری اسلامی به نظر من به عهده خود مردم ایران خواهد بود، و قطعاً آنچه که ما از قبل شاهدش بودیم با شدت بیشتری ادامه پیدا خواهد کرد، چون مشکلات جدیدی هم اضافه خواهد شد. تا همین الان 270 میلیارد دلار خسارت وارد شده که بر اساس برآوردها حداقل بالای 5 سال طول میکشه تا این وضعیت برگرده به اون وضعیتی که قبل از جنگ بوده، که ما همه میدونیم چه وضعیتی بود دیگه. بله. عدم توسعه، تورم اقتصادی و انواع و اقسام مشکلات از زیست محیطی بگیرید تا مسائل ارزم به حضور شما مدیریت اجتماعی و موارد این چنین.
1: آقای میمندی نژاد، آیا ما میتونیم با توجه به آنچه که این آینه داره به ما نشون میده، در صورتی که غبار جنگ هم بنشینه، بگیم که ما در این افرادی که الان توی خیابون حاضر میشن و میان و به هر حال دوربین های صدا و سیما و مراکز حکومتی هم ثبت و ضبط میکنه اونها رو، یک پایگاه اجتماعی مشخصی رو برای حکومت میبینیم؟ آیا این میتونه نشون دهنده این باشه و آیا میتونه جمهوری اسلامی رو گالوانیزه کنه در برابر حالا اتفاقاتی که پیش رو داره، اونطوری که رهبر جمهوری اسلامی گفته بود که این مردم، که مشخصا کلمه مردم هم کلمه قامزیه چون معترضان هم از مردم استفاده میکنن، جمهوری اسلامی از مردم استفاده میکنه، میتونه واقعا اونها رو باز در برابر این حوادث قرار بده؟
0: من ضمن این که بسیار بسیار بسیار خوشحال میشم از این که با آقای توفیقی در یک اتاق و به اصطلاح باشم و با هم صحبت کنیم و صدای و لهجه بسیار نازنینشون رو که من توی کردستان با ایشون زیست، یعنی با مردم کردستان زیست کردم، بهترین دوران زندگیم بوده. ولی واقعا من نمیتونم خیلی خوشمین باشم. یعنی به نظر من جمهوری اسلامی همیشه اقلیت پیروز بوده، نه اکثریت پیروز. حتی تو سال 57 هم اقلیت پیروز بوده و همیشه هم یک نابسامانی پیروز بوده تا یک انسجام. ببینید من میخوام اینو بگم که مدل سازی که از طالبان در عرضم به حضور شما ذهنیت نظام جمهوری اسلامی ایجاد شده این است که جنگ باعث براندازی طالبان شد ولی باعث بقای دموکراسی یا چیزهای دیگه نشد. ببینید جمهوری اسلامی پلن دوران براندازی خودش رو هم داره. اتفاقا وقتی به گروه های کوچک تبدیل میشه، برای گروه های کوچک خودش روایت سازی و به اصطلاح یک جهان زیسته ای رو داره که ترسیم کنه، یک اول و آخری رو داره که برای اینا تعریف کنه. ببینید یکی از مشکلاتی که اپوزیسیون خیابون رو از دست داده و به اصطلاح در جنگ روایت ها گیر کرده و نمیتونه خودش رو جلو بکشه این است که اصلا استدلالی نداره که مرزها بر اساس دین شکل میگیره. یه دوره موضع ضد دینی گرفت، الان نمیتونه متوجه بشه که مردم عوام خیابان برای فداکاری و برای اینکه این دنیا رو ازش بگذرن و بیان تو خیابون خودشونو فدا کنن، سینه سپر کنن، به روایتی به اصطلاح نیاز دارن که این قضیه رو توجیه کنه و متاسفانه اپوزیسیون از این روایت سازی ها عاجزه. زمین بازی هم متاسفانه دست اینجور افکار خصوصا در خاورمیانه هست. یعنی شما نگاه میکنید به هر حال اینا به راحتی میتونن به تجمعات، اینا به راحتی میتونن به حکومت ها، اینا به راحتی میتونن به اندیشه ها هجوم ببرن. و اینکه من یه تیکه آقای توفیقی عزیز فرمودن خیلی برام جالب بود، اینکه مگه این نظام همونی نیست که مثلا موسیقی خرمشهر رو میسازه با اون همه ابهت و با اون همه زیبایی؟ چرا الان
1: کار مجید انتظامی رو میگی؟
0: بله، چرا الان مثلا مجسمه شاپور رو باید بره اونطوری در به داغون بسازه؟ به خاطر اینکه سرمایه اجتماعی و سرمایه های مالیشو داره دست میده. یعنی نه اونقدر پول خوب داره که آدم های خوب را حالا اجیر کنه از خارج از کشور مثلا بیاره، نه اونقدر اعتماد ملی داره که یه آدمی بگید بگی که ما توی یه سرزمین مشترک با جمهوری اسلامی هستیم، مثلا فلان فیلم ساز، فلان کارگردان، چه اشکال داره مثلا من کتابم در ایران مثلا چاپ کنم. ببینید این که جمهوری اسلامی به دروغ گفتنهای آشکار رسیده و هیچ مشکلی نداره که کراهت شخصیتش رو به ملت ایران نمایش بده. یعنی نیاد بگه که من دروغ میگم که آدم صالحی هستم، بلکه میاد میگه که من آدم ناصالحی هستم و شما باید بپذیرید که صلاح در منه. به نظرم این در سیاست خارجی دنیا هم هست. الان مثلا آقای ترامپ شما ببینید، ایشون مثلا خب حرفاش اصلا مشخص نیست و این فضای سیاسی عمومی جهان هم متاسفانه به جمهوری اسلامی کمک میکنه، ضعف اپوزیسیون به جمهوری اسلامی کمک میکنه. من در کلام آقای توفیقی عزیز یک جایی به مردم اشاره کردم و خیلی به من دلچسب بود که ما چجوری میتونیم حالا به مردم نزدیک شیم. یعنی اون انقلاب ژینا امینی که به اصطلاح انقلاب مردم بود و مردم رهبر اون انقلاب بودن، نه اینکه مثلا بازی قفس و توتی و بازرگان مثلا یک اپوزیسیونی که خیلی دسترسی نداره به مسائل مردم، فقط یه روایت شنیده رو مثلا بهش اعتماد کنن. الان به نظر من متاسفانه ایران در یه بحرانی افتاده که ما نمیدونیم کی ایران آتیش زده. یعنی هر کس مثل دوران نرون بود که روم را آتیش زده بود، یه سری میگفتن مسیحی آتیش زدن و اتفاقا هر کس هم در سوختن اون کشور، اون شهر برای خودش سم تعریف میکرد. یعنی یکی میگه اگه این شهر بسوزه مسیحی ها مسیح زودتر ظهور میکنه، نرون میگه اگه این شهر بسوزه کهنگی ها از بین میره، من میتونم شهر روم جدید رو بسازم. هر کس هم اون یکی رو متهم میکرد که تو باعث سوختن شهری. یعنی من فکر میکنم متاسفانه یک بخشی از جامعه ما در تولید این جنگ و در تولید این سرخوردگی انقلابی که مردم در خیابون داشتن به اینجا رسیدن که حذف دشمن رو به هر اندازه و به هر شکلی برای خودشون مهم بدونن و متاسفانه این دشمن به جای جمهوری اسلامی تعریف شده مثلا اینه که ما اگر مقاومت کنیم، مثلا اون بخشی که تو خیابون میان برای اپوزیسیون جمهوری اسلامی، رضا پهلوی مثلا در خارج از کشور یا اپوزیسیونی که رفتن پشت مثلا ایشون، مثلا اینا بیابرون میشن، همه میفهمن که ما موندیم بر سر کار و اونا نتونستن با بیانی و خیابان ما رو مثلا سقوط بدن. اونا از اون طرف مثلا بر این فکرن که اگر مثلا آمریکایی‌ها فشار بیارن جمهوری اسلامی ساقط میشه. یعنی همه در یک فضای تعلیق بدون اینکه متوجه بشن دقیقاً ایران داره هزینه میده بحث و بستن. شما نگاه کنید، جمهوری اسلامی فضای تعلیق داره، آمریکا فضای تعلیق داره، دیپلماسی فضای تعلیق داره، میدان جنگ فضای تعلیق داره
1: و تنها میمونه خیابان دیگه،
0: تعلیق داره. ولی واقعیت امر این است که ایران داره نابود میشه
1: و خیابان در این میون چه نقشی داره؟ آیا اونجا هم یه فضای تعلیقی میبینید؟ چون فرصت زیاد هم نموده و میخوام آقای توفیقی هم در ادامه سوال.
0: در خیابان هم فضای تعلیق میبینم، یعنی خیابان آمیخته با نفرت و به اصطلاح لومپنیز و لاتبازی شده و این اون چیزی که از آن آقای توفیقی میفرمودن که ما به مردم نیازه، مطالبات مردمی، چون مطالبات مردمی اونجایی به موفقیت میرسه که نهادسازی و سازماندهی بشه، یعنی مردم بتونن مطالباتشون رو به شکل نهاد به سمت حکومت جاری و ساری کنن. الان متاسفانه به نظر من فضا در نفرت، خشونت، در مرگ، در سرگردانی، در فقر تعلیق پیدا کرده و این نطفه طالبان رو به نظر من در این جامعه محکمتر میبنده. خیلی ممنونم،
1: سپاسگزارم. چون کمتر از 5 دقیقه داریم به پایان، آقای توفیقی از شما هم بشنویم دیگه، نمیرسیم به جمع‌بندی که صحبت‌های شما رو هم داشته باشیم در پیوند با صحبت‌های آقای میمندی نشد. در حدود فکر می‌کنم 4 دقیقه فرصت دارین شما.
2: بله، خیلی متشکر از شما و آقای میمندی نژاد عزیز. ببینید، واقعیت این هستش که مبارزات سیاسی صحنه رفت و برگشته. به هر حال مثلا خود همین جمهوری اسلامی محصول یک انقلابی است که از 42 شروع میشه 57 به نتیجه میرسه. این گونه هستش، یعنی به هر حال ما چاره‌ای نداریم جز این که اگر به بهبود وضعیت ایران میخوایم فکر بکنیم، و اتفاقا من با آقای میمندی نژاد کاملا موافقم، اون چیزی که الان داره قربانی میشه در این جنگ، در نزاع بین اپوزیسیون، در تعلیق‌های مختلفی که در جامعه ما اتفاق افتاده، خود ایرانه. یعنی اساسا موجودیت ایران امروز در خطر افتاده. و خب من قبول میکنم که اشتباهاتی در حتی اپوزیسیون هم بوده، اشتباهاتی در گروه های در واقع مختلف وجود داشته، اما واقعیت اینه که به نظر من مسئولیت اصلی متوجه جمهوری اسلامی است. جمهوری اسلامی یک نظام حاکمه، یک سیستمی است که تمام قدرت و منابع ثروت رو در اختیار داره. بنابراین اشتباهات، و به نظر من البته فقط اشتباه هم نیست، جمهوری اسلامی اساساً ساختارش متناقض است. یعنی من یه زمانی تو همین رادیو فردا منتشر شد یه یادداشتی نوشتم، خشت کجی که در جمهوری اسلامی از همون ابتدا گذاشته شده، و اون هم مسئله ولایت فقیه. یعنی این مسئله چون با دنیای امروز سازگار نیست و اساسا نمیشه با اون یک کشور مدرن رو اداره کرد، این مشکلات رو وجود آورده. بله، میتونه تبدیل بشه به طالبان، منتها خب باید ایران هم تبدیل بشه به با عرض معذرت و با عرض پوزش از همسایگان عزیزمون در افغانستان، وضعیت کشور ما هم مشابه بشه با اونجا. خب آیا مردم این رو خواهند پذیرفت؟ پاسخ من این هستش که فراز و فرودهایی که در تاریخ ما وجود داشته شاید الان این گونه به نظر برسه که ما دچار یک سکونیم، اما این فراز از راه خواهد رسید. شاهدش بعد از 88 همه ما فکر میکردیم که دیگه تمام شد، دیگه هیچ راهی نیست جز این که در واقع یک تقابل و یک در واقع درگیری و جنگ اتفاق بیفته. ما دیدیم در 96، در 98، در 401 انقلاب ژینا به وجود اومد. باز هم به نظر من این شدنیست، یعنی اگر ما بتونیم اپوزیسیون رو بر مبنای خواسته های مردم نه بر مبنای آنچه که بیگانگان دیکته میکنند شکل بدیم و تلاش بکنیم که یک ارتباط ارگانیک داشته باشیم با اجتماع خودمون و جامعه خودمون، به نظر من میتونیم از این بحران عبور بکنیم.
1: یعنی به نظر میتونیم خیابون رو پس بگیریم به نوعی.
2: به هر حال خیابان مال مردمه، به نظر من مال اکثریت مردمه.
1: سپاسگزارم از شارمین میمندی نژاد و همچنین آلان توفیقی از آمریکا و از فرانسه که همراهیمون میکردن. قطعا باز هم این بحث رو ادامه خواهیم داد. قطعا خوشحال میشم که با همین دو مهمان ما بتونیم بیشتر در این باره صحبت کنیم. از شما هم سپاسگزارم که پاراگراف اول رو دنبال میکنید، پیغام هاتون رو برای من میفرستید روی اینستاگرام من محمد _ زرقامی. روز و روزگارتون خوش. تا یک پاراگراف اول دیگه.
3: پاراگراف اول.

0: به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. امروز شنبه 26 اردیبهشت 1405 برابر با 16 ماه می 2026 میلادی است. من رویا کریمی مرج بهتون خوش آمد میگم و ازتون دعوت میکنم که در یک ساعت پیش رو همراه ما بمونید تا با هم تازه ترین تحولات سیاسی، امنیتی و اجتماعی و مجموعه ای از خبرها و گزارشها رو بررسی بکنیم و تصویری دقیق تر از آن چه در ایران و منطقه میگذره رو به دست بیاریم. در این برنامه خواهید شنید که گزارش ها درباره احتمال سرگیری حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران چه هست، از آمادگی تل آویو برای بازگشت به جنگ خواهیم گفت و به طرح پیشنهادی عربستان برای پیمان عدم تعرض منطقه‌ای و الگوبرداری از توافقات هلسینکی میپردازیم. بازداشت یکی از اعضای ارشد کتایب حزب الله رو بررسی می‌کنیم. از جایزه بین‌المللی دو نویسنده ایرانی و وضعیت آزادی بیان در ایران می‌گیم. اما پیش از همه مهم‌ترین خبرها رو شنویم از همکارم رویا ملکی که در استدیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
1: درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت حکومت ایران در روند مذاکرات 5 بار تا آستانه توافق کامل با آمریکا پیش رفته، اما هر بار در آخرین لحظه عقب نشینی کرده است. دونالد ترامپ با انتقاد از رفتار تهران گفت هر بار که توافق میکنیم روز بعد انگار نه انگار که حرفی زده ایم، یک جای کارشان ایراد دارد. او تاکید کرد به دلیل همین رفتارها جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. به گفته دونالد ترامپ مقام‌های ایران در مذاکرات اخیر حتی پذیرفتند کل ذخایر اورانیوم غنی شده خود را تحویل دهند. این سخنان در حالی مطرح می شود که مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله عباس عراقچی وزیر خارجه ایران پذیرش شروط آمریکا را رد کردند. عباس عراقچی روز جمعه در دهلی نو گفت موضوع غنی‌سازی اورانیوم برای ایران پیچیده است و تهران به طرف آمریکایی پیشنهاد داده گفتگو درباره این مسئله به زمان دیگری موکول شود. باسم محمد وزیر جدید نفت عراق میگوید این کشور در ماه آوریل از طریق تنگه هرمز 10 میلیون بشکه نفت صادر کرده است. این در حالی است که پیش از جنگ ایران این رقم حدود 93 میلیون بشکه در ماه بوده است. وزیر نفت عراق روز شنبه در یک نشست خبری با اعلام این خبر گفت عراق قصد دارد با اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک برای افزایش تولید و ظرفیت صادرات خود گفتگو کند. باسم محمد همچنین افزود هدف بغداد این است که ظرفیت تولید نفت این کشور به 5 میلیون بشکه در روز برسد. بغداد پیشتر اعلام کرده بود با آمریکا و ایران به تفاهم‌هایی برای کاهش پیامدهای محاصره تنگه هرمز در صادرات نفت عراق دست یافته است. یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از کمبود روزانه دست کم 20 میلیون لیتر بنزین در ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، رضا سپهوند گفت که تولید روزانه بنزین در ایران بین 110 تا 115 میلیون لیتر و مصرف روزانه بین 130 تا 135 میلیون لیتر است. او با بیان اینکه در کوتاه مدت امکان افزایش تولید وجود ندارد، خواستار جدی گرفتن مدیریت مصرف سوخت شد. پیش از این وزارت خزانه داری ایالات متحده گفته بود که ایران به زودی با کمبود بنزین مواجه خواهد شد. پیشتر محمد صادق معتمدیان استاندار تهران اعلام کرده بود که در حمله اسرائیل به مخازن انرژی در تهران طی جنگ 40 روزه 70 تا 80 میلیون لیتر سوخت از بین رفته است. کرملین اعلام کرد ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در سفری 2 روزه 29 اردیبهشت ماه به چین سفر خواهد کرد. در بیانیه کرملین آمده که در این سفر ولادیمیر پوتین و شی جی پینگ رئیس جمهوری چین قرار است درباره روابط دو جانبه و مسائل کلیدی بین‌المللی و منطقه‌ای گفتگو کنند. سفر ولادیمیر پوتین کمتر از یک هفته بعد از سفر رئیس جمهوری آمریکا به چین انجام خواهد شد. روز گذشته نیز کرملین اعلام کرده بود در این سفر پوتین قرار است درباره دیدار ترامپ و شی گفتگو کند. چین برای اولین بار میزبان رهبران دو قدرت بزرگ جهان، روسیه و آمریکا در یک ماه است. خبرگزاری فارس گزارش داد سازمان برنامه و بودجه جمهوری اسلامی اعلام کرده منابع لازم برای افزایش رقم کالابرگ را در اختیار ندارد. این در حالی است که فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت سال گذشته وعده داده بود رقم کالابرگ از خرداد ماه امسال متناسب با افزایش قیمت‌ها بیشتر شود. بر اساس گزارش خبرگزاری فارس، برخی نمایندگان مجلس از پیشنهاد افزایش 500 هزار تا 1 میلیون تومانی کالابرگ خبر دادند، اما برآوردها نشان می‌دهد دولت تنها توان افزایش حدود 250 هزار تومان را دارد. این موضوع در شرایطی مطرح می‌شود که رسانه‌های ایران از افزایش شدید قیمت مواد غذایی و اقلام خوراکی به ویژه پس از جنگ اخیر خبر می‌دهند.
0: سپاسگزارم از همکارم رویا ملکی که ما را در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. برای باخبر شدن از خبرها همینطور میتونید علاوه بر شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا به وبسایت رادیو فردا هم مراجعه کنید، اونجا خبرها و همینطور تحلیل‌های روز رو در اختیار خواهید داشت.
2: شما شنونده ساعت 14 هستید.
0: روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده که با ادامه بن‌بست در مذاکرات میان تهران و واشنگتن، آمریکا و اسرائیل در حال تدارکات فشرده برای احتمال از سرگیری حملات علیه ایران هستند. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا جمهوری اسلامی را متهم کرده که در چند نوبت توافق‌های صورت گرفته در جریان مذاکرات را نادیده گرفته. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم ایلیا جزایری.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید پس از آتش بس ایران و آمریکا 5 بار تا آستانه توافق کامل نزدیک شدند. آقای ترامپ که شنبه 26 اردیبهشت یک روز پس از سفر 2 روزه‌اش به چین با شبکه خبری فاکس نیوز مصاحبه کرده گفت هر بار که توافق میکنند روز بعد انگار نه انگار که با هم حرف زده ایم و این 5 بار اتفاق افتاده است. یک جای کارشان ایراد دارد، راستش دیوانه اند و چون دیوانه اند نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنند. او همچنین مدعی شد که حکومت ایران در مذاکرات اخیر حتی پذیرفته بود که کل اورانیوم غنی شده را تحویل آمریکا دهد.
4: And we really had the confines of a deal. No nuclear, they were going to give us the dust, nuclear dust, they got all the everything we wanted. And every time they make a deal, the next day it's like we didn't have that conversation.
3: این در حالی است که یک روز پیش از این سخنان روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز به نقل از 2 مقام خاورمیانه‌ای که نخواستند نامشان فاش شود گزارش داد که آمریکا و اسرائیل در حال تدارکات فشرده برای احتمال اثرگیری حملات علیه ایران حتی از اوایل هفته آینده هستند. بنابراین گزارش این تدارکات گسترده‌ترین مورد از زمان اجرای شدن آتش بس در 19 فروردین است. مقام‌های آمریکایی هنوز این گزارش را تایید نکرده اند، اما دونالد ترامپ در مسیر بازگشت از چین به آمریکا احتمال از سرگیری جنگ علیه ایران را بعید ندانست. او به خبرنگاران گفت ممکن است مجبور شویم در ایران کمی پاکسازی انجام دهیم چون آتش بس 1 ماه داشتیم. جنگ 39 روزه که 9 اسفند 1404 با حملات آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شد در وضعیت آتش‌بس شکننده قرار دارد، آتش‌بسی که با میانجیگری پاکستان به دست آمد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران جمعه 25 اردیبهشت در یک کنفرانس خبری در هند درباره احتمال اثرگیری جنگ گفت اگر آنها می‌خواهند به جنگ برگردند به خودشان بستگی دارد. آنها ما را آزمایش کرده‌اند، می‌توانند دوباره ما را آزمایش کنند، اما نتیجه فرقی نخواهد کرد.
5: If they want to go back to war, it's up to them. They have tested us, they can test us again, but the results would not be any different.
3: پس از آغاز آتش بس ایران و آمریکا یک بار به صورت مستقیم در اسلام آباد پایتخت پاکستان مذاکره کردند. پس از آن گفتگو به صورت ارسال پیام از راه پاکستان ادامه یافت. هفته گذشته دونالد ترامپ آخرین طرح پیشنهادی ایران برای اثرگیری مذاکرات را غیر قابل پذیرش دانست. رئیس جمهور آمریکا هنگام حضور در چین در مصاحبه با فاکس نیوز گفت که صبرش در برابر ایران رو به پایان است. عباس عراقچی در واکنش به این سخنان گفت اگر آنها می‌خواهند برای رسیدن به یک راه حل مذاکره کنند باید صبور باشند، زیرا برای رسیدن به یک راه حل عادلانه به مذاکرات پیچیده و مفصل نیاز است.
5: If they want to negotiate a solution they have to be patient because it needs complicated detailed negotiations in order to come to a just full solution.
3: حال نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده که اگر دونالد ترامپ تصمیم به اثرگیری حملات نظامی بگیرد، گزینه‌ها شامل حمله به اهداف نظامی و زیرساخت‌های ایران خواهد بود. این مقام‌ها افزودند گزینه‌های دیگر شامل استقرار نیروهای عملیات ویژه در داخل خاک ایران برای هدف قرار دادن مواد هسته‌ای مدفون در اعماق زمین است. به گفته این مقام‌ها چند صد نیروی عملیات ویژه در ماه مارس به خاورمیانه اعزام شده اند تا چین گزینه ای را در اختیار آقای ترامپ قرار دهند. بنابراین گزارش، دونالد ترامپ روز جمعه در حالی از چین بازگشت که با تصمیم‌های مهمی درباره ایران روبروست، زیرا دستیاران ارشد او در صورت تصمیم رئیس جمهور برای شکستن بنبست مذاکرات از طریق بمباران بیشتر طرح‌هایی برای از سرگیری حملات نظامی تهیه کرده‌اند. به گفته این دستیاران، آقای ترامپ هنوز درباره گام بعدی خود تصمیمی نگرفته است.
0: پس از گزارش همکارم ایلیا جزایری درباره احتمال از سرگیری حملات به اسرائیل بریم، جایی که رسانه‌ها از آمادگی ارتش این کشور برای بازگشت به جنگ خبر میدن. رسانه‌های اسرائیلی نوشتند که ارتش این کشور برای بازگشت به جنگ با ایران در روزهای آینده در حال آماده سازی است و گفتند که بنیامین نتانیاهو این تمایل را به آمریکا اطلاع داده. بیشتر بشنویم از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
6: شبکه 12 تلویزیون اسرائیل شنبه به نقل از یک مقام این کشور که سمت و نامش را به دلیل حساسیت موضوع نبرد اعلام کرد که ارتش اسرائیل برای عملیاتی چند روزه تا چند هفته ای در ایران آماده شده. این منبع افزود مقامات آمریکا هم درک می کنند که گشایشی در بنبست مذاکرات سیاسی با ایران در راه نیست. به گفته او، دولت نتانیاهو منتظر تصمیم دونالد ترامپ است که بعد از سفر چین به کاخ سفید بازگشته و انتظار می‌رود اسرائیل بسیار زود در جریان تصمیم او قرار گیرد. شبکه‌های کان و 13 تلویزیون اسرائیل نیز جمعه شب در بولتن‌های خبری آخر هفته خود از آمادگی ارتش و به ویژه نیروی هوایی برای تکرار بمباران‌ها در ایران خبر داده و گزارشگران امور نظامی و مقامات امنیتی و نظامی پیشین در این شبکه‌ها چنین بمباران‌هایی را برای تکمیل اهداف مورد نظر اسرائیل توجیه کردند. مقامات اسرائیلی به این رسانه‌ها گفتند اطلاعات به دست آمده یک کشورشان حاکی است که مشتبه خامنه‌ای امور ایران را به دست گرفته، او را عامل بنبست مذاکرات سیاسی بین تهران و واشنگتن نامیدند. شبکه کان هم گزارشی داشت در مورد نشست فرماندهان نظامی اسرائیل و آمریکا بر سر سناریوهای احتمالی عملیات نظامی مجدد علیه ایران. گفت آنها در حالی دیدار و گفتگو کردند که اسرائیل بازگشت به جنگ را ترجیح می‌دهد. منابع اسرائیلی به کان گفتند بنیامین نتانیاهو از سرگیری اقدام نظامی در ایران را بر گزینه دومی که در برابر دونالد ترامپ قرار دارد که تشدید محاصره دریای ایران و عملیات آمریکایی در آبراه هرمز است ترجیح می‌دهد. شبکه 14 تلویزیون که حامی نخست وزیر است گفته از 19 فروردین که آتش بس در جنگ ایران بر اساس میانجیگری پاکستان در برابر آمریکا برقرار شد، سازمان اطلاعات ارتش اسرائیل در حال تهیه بانک جدید اهداف برای اثرگیری بمباران‌ها در ایران است. افزود صنایع عمده ایران، نفت و انرژی، پتروشیمی، فولاد و زیرساخت‌ها در دور جدید بمباران‌ها هدف است. این شبکه صنعت خودروسازی ایران را نیز که در جنگ 40 روزه بمباران نشد بخشی از فهرست اهداف جدید اعلام کرده. همچنین مدعی شد که نام شماری از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در فهرست ترور هدفمند قرار گرفته. آماده کردن چنین سیاهی از صنایع زیر بنای ایران برای بمباران، در حالی که روزنامه معریف جمعه نوشت اسرائیل واقف است حملات به زیرساخت‌های انرژی یا سایر تأسیسات راهبردی ایران، می‌تواند به تشدید گسترده تنش‌های منطقه‌ای منجر شود. از پیش از سفر رئیس جمهوری آمریکا به چین، رسانه‌های اسرائیل گفته بودند که آمادگی ارتش برای تصمیم دونالد ترامپ در اثرگیری عملیات نظامی در ایران در اوج خود بوده. بنیامین نتانیاهو در روزهای گذشته به شبکه CBS آمریکا گفت جنگ در ایران هنوز به پایان نرسیده. نخستین سخنانی که از آغاز جنگ با ایران در 9 اسفند بیان کرد. او پنجشنبه هم در آینی در 59مین سال روز جنگ 6 روزه جنگ‌های اخیر کشورش در ایران را برای تضمین حیات اسرائیل ضروری دانست. گفت اگر نکرده بودیم ایران الان به بمب اتم دست یافته و موجودیت اسرائیل در خطر می بود. اسرائیل کاتس وزیر دفاع هم پنجشنبه در همان آیین گفت آماده ایم برای احتمال اینکه به زودی در ایران مجبور به اقدام مجدد شویم. اسرائیل با نگرانی احتمال دستیابی به توافق بین ایران و آمریکا در جریان سفر رئیس جمهوری آمریکا به پکن را دنبال کرده بود. مقامات اسرائیلی به شبکه CNN گفته بودند اسرائیل نمی‌خواهد توافقی که آن را بد می‌داند میان واشنگتن و تهران به دست آید که مهار برنامه موشکی و گروه‌های نیابتی ایران را شامل نشود. از سرگیری جنگ با ایران یعنی تکرار حملات موشکی ایران به پشت جبهه اسرائیل، گزارش شبکه کن و سایر رسانه‌های اسرائیل حاکی است که این کشور برای این احتمال هم آماده شده. گام برداشتن دوباره اسرائیل در مسیر عملیات نظامی در ایران میتواند فضای انتخاباتی را که در روزهای اخیر در اسرائیل ایجاد شده تحت تاثیر قرار دهد. منتقدینی مانند روزنامه هارس و حزب چپگرای دموکرات‌ها مدعی جنگ‌های پایان‌ناپذیر راهکار نتانیاهو است برای تضمین بقای قدرتش. حامیانش گفتند او می‌خواهد انتخابات در موعدی در ماه‌های آینده برگزار شود که بیشترین نتیجه مورد نظرش از جنگ با ایران و سایر جبهه‌ها حاصل شده باشد.
0: گزارش همکارم فرنوش رام رو از اسرائیل شنیدید. اما آخرین خبر این که ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز شنبه اعلام کرده که تهران به زودی جزئیات سازوکاری برای مدیریت تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز در مسیرهای تعیین شده را اعلام خواهد کرد. به گفته آقای عزیزی تنها کشتی‌های تجاری و طرف‌هایی که با ایران همکاری کنند مشمول این سازوکار خواهند بود. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین اضافه کرده که در چارچوب این طرح برای خدمات تخصصی ارائه شده به شناورها هزینه دریافت خواهد شد. خب این خبر در حالی منتشر شده که رسانه‌ها از تلاش‌های تازه برای مهار تنش در منطقه خبر دادند. ابتکاری که اگرچه بلند پروازانه به نظر میرسه اما میتونه معادلات امنیتی خاورمیانه رو تغییر بده. روزنامه فاینانشال تایمز به نقل از دیپلمات‌ها نوشته که عربستان سعودی برای مدیریت تنش‌های منطقه‌ای طرح پیمان عدم تعرضی رو بین کشورهای خاورمیانه و ایران مطرح کرده و توافق هلسینکی 1975 رو الگوی این کار خودش قرار داده. این پیشنهاد در شرایطی مطرح میشه که منطقه همچنان با پیامدهای جنگ و بی‌اعتمادی عمیق بین بازیگران منطقه‌ای روبروست و برخی کشورها به دنبال چارچوبی تازه برای کاهش تنش‌ها هستند. مرزاد بروجردی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در آمریکا، در گفتگو با همکارم حمید فاطمی ابتدا درباره توافقات هلسینکی توضیح داده.
7: توافق هلسینکی در بحبویه جنگ سرد بوده بین کشورهای اروپایی و شوروی آن زمان برای جلوگیری از مشکلات جنگ و مدیریت تنشی که در منطقه وجود داشته و شیوهی بود که به نظر می اومد خیلی هم خوب کار کرد. ما شاهد درگیری های جدی در اون منطقه اروپا نبودیم تا قبل از این مسئله جنگ اوکراین و بنابراین میشه فهمید که هم برای اروپایی ها موفق بود و حالا چرا کشوری مثل عربستان سعودی داره با در نظر گرفتن اینکه سطح تنش در منطقه بالا رفته مدل هلسینکی رو به عنوان یک مدل دلخواه داره مطرح میکنه.
8: آقای بروجردی، تا چقدر رسیدن به پیمان عدم تعرض بین کشورهای خاورمیانه و ایران امکان پذیر هست با توجه به اختلافاتی که بین خود این کشورها وجود داره و بودن آمریکا و اسرائیل در منطقه؟ همه اینها چقدر این کار رو امکان پذیر میکنه؟
7: من حقیقتا خیلی خوشبین نیستم که یه چنین طرحی میتونه کار بکنه به خاطر عوامل مختلفی که بعضیشو هم شما برشمردین. ببینین، اول اینکه خب این جنگ اخیر خیلی با موشک پراکنی که ایران با این کشورهای منطقه کرده خیلی روابطشو با بسیاری از این کشورها شکننده تر از گذشته کرده. به طور مشخص مثلا بحرین و امارات خیلی سخته که تصور بکنیم که اینها حاضر باشن که در یک پیمانی راجع به عدم تعرض با ایران به سر ببرند با در نظر گرفتن اینکه خلاصه اومدن و سیبشون رو در مثلا سبد اسرائیل گذاشته، کشوری مثل امارات، و اون رو به عنوان یک نیرویی که بتونه توان حمایت ازش داشته باشه در قبال ایران داره نگاه میکنه. به علاوه تنش‌های بین خود عربستان و عرض کنم امارات، نه تنها در رابطه با جنگ ایران بلکه در رابطه با مسائل لیبی، سودان، جنگ یمن و غیر و غیره، همه این اختلاف ها رو ما شاهد هستیم. از کنم چند سالی بیشتر از این نگذشته که محاصره دریایی قطر توسط عربستان انجام شد. بنابراین همه اینها نشون میده که این کشورها خیلی تنش زیادی بینشون وجود دارن. به علاوه اگه ما تاریخی هم بخوایم نگاه بکنیم، مثلا به پیمان سنتو برگردیم که بین ایران و عراق و ترکیه و پاکستان بود، اونجا هم میبینیم که نقش آفرینی کشورهای مهمی مثل امریکا و اون به اصطلاح مدار جنگ سرد چقدر تاثیر گذاشته راجع به اینکه چه اتفاق میفته. هم عراق مثلا از اون پیمان بیرون اومد بعد از انقلاب، هم که خب ایران اومد و دیگه اونم پایان سنتو بود به عنوان یک پیمان منطقه‌ای. بعدش هم این رو هم در نظر بگیریم که به هر حال یک چنین پیمان عدم تعرضی مطلوب کشور اسرائیل هم نیست که داره سعی میکنه در چارچوب اون قراردادهای ابراهیمی سعی بکنه نفوذ خودش رو با کشورهای منطقه هرچه بیشتر انجام بده. اینی که من قابل درک هست برام که چرا عربستان میاد چنین پیشنهادی میکنه. به هر حال میدونین عربستان و پاکستان هم که خب با هم یک پیمان وحدتی داشتن و عربستان داره از میانجیگری پاکستان هم در این صحبت‌های بین ایران و امریکا دفاع میکنه، و این درک که عربستان نیازمنده این هست که تنش در منطقه پایین بره به خاطر مسائل آینده و سرمایه گذاری های خودش، اونها رو به ارائه این طرح ترغیب کرده. ولی فکر میکنم مشکلات اختلافات جدی بین این کشورها نظره یه چیزی شکل بگیره.
8: آقای بروجردی، یک طرف چنین توافقی خب ایران قرار داره، از جانب ایران تا چه حد امکان پذیرش چنین پیمان احتمالی رو مصور میدونید؟
7: بله، خب واقعا جنگ به نظر میاد مثل یک نقشه یک اسیدی رو بازی کرده باشه در این پیمان اخوت بین ایران با این کشورهای منطقه. به علاوه خواسته ایران راجع به این که بخواد پولی دریافت بکنه برای عبور کشتی ها از تنگه هرمز، اگر یه چنین مسئله هم صورت بگیره، خب این هم به سطح تنش و درگیری با دیگر کشورهای خلیج فارس که به هر حال نفت و گازشون رو از اون طریق میفرستند میتونه منجر بشه. بنابراین اون هم یک مشکلی هست. میشه انتظار داشت که ایران فکر بکنه که به هر حال به عنوان یک کشور بزرگی در منطقه میتونه یک امتیازاتی از یک چنین پیمان عدم تعرضی بگیره، شاید کمکی باشه برای ایران که سعی بکنه رفته رفته روابط خودش رو با این کشورها بعد از این جنگ بهبود ببخشه. ولی همونجوری که گفتم فکر میکنم که انقدر موارد تنش زیاد هست در این منطقه که سخت ببینیم که آیا واقعا این کشورها بتونن سر خود مستقل یک پیمان منطقه‌ای عدم تعرض رو شکل ببخشن و اون پیمان بتونه دوام پیدا بکنه. واقعیتش این است که در نگاه من بعد از اتفاقات 7 اکتبر کل منطقه خاورمیانه دستخوش یک تحولی شده، یک طوفانی به پا شده که هنوز ما فصل آخر این طوفان رو مشاهده نکردیم و این باد و غباری که این طوفان به اصطلاح ایجاد کرده هنوز هم موازنه کشورهای منطقه رو میتونه متعقب بکنه و در حال حاضر تصورش خیلی سخت که همه چی به

0: سعدی که گفته میشه به قاسم سلیمانی نزدیک بوده و خودش رو محمد باقر سلیمانی معرفی میکرده، با اتهامهای مرتبط با تروریسم و همکاری با سپاه قدس روبروست. بازداشت اون در ترکیه پرسش‌هایی رو درباره آینده شبکه نیروهای نیابتی ایران، همکاری‌های امنیتی منطقه‌ای و پیام احتمالی این اقدام آمریکا برای تهران مطرح کرده. در گفتگو با علی معموری، کارشناس مسائل خاورمیانه در استرالیا، ابتدا این پرسش رو با اون مطرح کردم که بازداشت و انتقال یک عضو ارشد کتایب حزب الله به آمریکا، اون هم در شرایط فعلی منطقه، چه پیام سیاسی و امنیتی رو برای جمهوری اسلامی و البته شبکه نیروهای نیابتیش داره؟
1: ابتدا لازم عرض بکنم که ایشون در واقع بیشتر یک شخصیت رسانه‌ای و اجتماعی است تا اینکه دارای در واقع یک نقش فرماندهی و نقش قابل توجه باشه. اصل سفرش به ترکیه هم در واقع باز یکی از عوامل تایید کننده این مسئله است. رهبران اصلی و کلیدی و تاثیرگذار اصلا در ملأ عام حاضر نمیشن در عراق، چه برسه به اینکه بخوان به کشور دیگری مثل ترکیه سفر بکنن. مثلا به عنوان مثال ابو حسین محمدآوی که فرمانده در واقع کتاب حزب الله هست، حتی تصویری از چهرش در جای وجود نداره، چه برسه به این که بخواد با آقای قاسم سلیمانی عکس بگیره و در جاهای مختلف فیلم بگیره و در سوشال میدیاش بذاره و ترکیه سفر بکنه. ایشون بیشتر شخصیت رسانه‌ای هستش برای کتاب حزب الله و الان در آمریکاست، براش وکیل تعیین شده و قرار دادگاهی بشه. من بعید میدونم اطلاعات قابل توجهی اساسا از این مجموعه شبکه داشته باشه که بخواد در اختیار بذاره و تصور میکنم بیشتر در واقع این نوعی کار در واقع تبلیغاتی است برای ایجاد فشار بر این شبکه در آستانه تشکیل دولت عراق که تازه دیروز تشکیل شده و اینکه در واقع یک فضای سیاسی اجتماعی رسانه‌ای تهیه بشود در پشتیبانی از سیاست‌های احتمالی دولت در محدود کردن فعالیت گروه‌های مرتبط به جمهوری اسلامی ایران در عراق.
0: آیا ماموری نقش ترکیه رو در این بازداشت چطور می‌بینید؟ آیا در واقع ما داریم شکل تازه‌ای از همکاری‌های امنیتی میان آمریکا و ترکیه و بقیه بازیگران منطقه‌ای رو مشاهده می‌کنیم؟
1: سازمان اطلاعاتی ترکیه همکاری‌های گسترده‌ای با مجموعه از سازمان‌های اطلاعاتی دیگه از جمله ایالات متحده آمریکا و حتی ایران داره و از این جهت ما در گذشته شاهد دستگیری های از این دست متعدد بودیم. به نظر میرسه در قالب نوعی هماهنگی صورت گرفته و احتمالاً نوعی هماهنگی در داخل عراق هم وجود داشته. همونطور که عرض کردن دولت جدید ما در عراق داریم که این دولت مورد حمایت آقای تام باراک و مورد حمایت آقای حتی خود آقای ترامپ هم در توییتی از این دولت حمایت کرده، تماس تلفنی با نخست وزیر فعلی برقرار شده، دعوت شده به کاخ سفید. به نظر میرسه در واقع نوعی هماهنگی بوده برای ایجاد یک فضای سیاسی که بتونه به عراق کمک بکنه، به ویژه در این وضعیت سختی که ما تازه یک ماه قبل داشتیم که ایالات متحده آمریکا بانک فدرال در واقع ممنوع کرد یک مدتی ارسال دلار به عراق رو. مجموعی از بانک‌های عراقی از جمله بانک خود آقای نخست وزیر، بانک مصرف و جنوب، مورد تحریم بانک فدرال هستند، حق استفاده از دلار آمریکایی ندارن و اقداماتی از این دست ممکنه این سیاست‌ها رو تسهیل بکنه، آسون بکنه و به دولت جدید فرصتی بده که بتونه وضعیت اقتصادی رو که در شرایط نسبتاً بدی هست در عراق کنترل بکنه و بهبود بده.
0: اما در این حال آقای معموری، ما می‌بینیم که عراق رابطه نسبتاً نزدیکی رو هم با جمهوری اسلامی داره. همین امروز اعلام کردن که در ماه گذشته میلادی تونستن 10 میلیون بشکه نفت رو از تنگه هرمز عبور بدن و اون رو بفروشن. این دست اقدامات هر چند بخواد در واقع اقدامات خبری و رسانه‌ای باشه، بازداشت یک عضو ارشد کتایب حزب الله، چقدر میتونه تاثیر بگذاره بر رابطه ایران و عراق و البته بر موقعیت گروه‌های نیابتی نزدیک به ایران در این کشور؟
1: ببینید، ساختار قدرت در عراق بعد از 2003 همیشه برایندی بوده از تعامل بین جلب رضایت جمهوری اسلامی ایران و جلب رضایت ایالات متحده آمریکا و به نوعی هر دو در واقع نقش داشتن در این مسئله و دولت عراق همیشه سعی کرده در یک خط میانه در این مسیر حرکت بکنه. گاهی اگر به این سمت یا به اون سمت میرفته، در نهایت باز دولت در واقع برمیگشته به اون خط وسط تا بتونه مصالح داخلی عراق رو تأمین بکنه. تصور بنده اینه که در وضعیت فعلی هم باز در واقع دولت چنین مسیری رو دنبال میکنه. در گذشته خب تجارب خیلی سختی رو ما داشتیم داشتیم در تجربه ترور آقای قاسم سلیمانی، تجربه این که ایران این

0: صد و زد. در اون زمان من در دولت سابق فعالیت میکردم و شاهد بودم از نزدیک که چه چالش بزرگی برای دولت عراق بود بتونه از این تنش بیرون بیاد و در واقع نه به این کمپ و نه به اون کمپ وارد بشه، به جهت اینکه وارد شدن به هر کمپی تداعیاتی برای دولت داره، یا تداعیات اقتصادی یا سیاسی یا نظامی، و دولت عراق توانایی کنترل و مدیریت اون رو در شرایط فعلی خودش نداره، بنابراین نمیخواد وارد درگیری با هیچ کدوم از دو طرف قدرتمند در ساختار سیاسی، اقتصادی و نظامی عراق بشه. تصور بنده اینه که آقای زیدی هم در واقع در همین مسیر عمل خواهد کرد و سعی خواهد کرد در واقع نوعی بالانس و توازن رو بین دو قدرت مؤثر در فضای سیاسی عراق رو برقرار بکنه.
1: با علی مأموری، کارشناس مسائل خاورمیانه از استرالیا، گفتگو می‌کردم در مورد انتقال یک عضو ارشد کتایب حزب الله به آمریکا توسط FBI. اما سری بزنیم به اروپا، جایی که یک ارزیابی امنیتی رسمی حاکی از افزایش نگرانی از احتمال وقوع حملات تروریستی تلافی جویانه در اروپا در پی جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران هست. این ارزیابی امنیتی که رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، اون رو رؤیت کرده، با اشاره به افزایش خطر از جانب افغانستان و ایران هشدار داده که تروریسم و افراطگری خشونت‌آمیز تهدیدی چشمگیر برای اتحادیه اروپا است. این سند 23 صفحه‌ای که شورای اتحادیه اروپا تهیه کرده بیشتر به اخبار و گرایش ها در سال 2025 پرداخته تا تهدیدهای مرتبط با جنگ در ایران. با این همه در اون هشدار داده شده که افزایش تنش در ایران، به بالا رفتن سطح نگرانی از فعال شدن شبکه های نیابتی و هسته های خفته برای انجام حملات تلافی جویانه در اروپا دامن زده. بر اساس این سند، این هشدار بیشتر در رابطه با کشورهایی صدق میکنه که جمعیت مسلمان یا یهودی بزرگ یا چشمگیری دارن. در صورتی که بخواید اطلاعات بیشتری در این زمینه به دست بیارید، میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید، radiofarda.com. اونجا متن کامل این گزارش رو با عنوان ارزیابی امنیتی از احتمال افزایش حملات تروریستی در اتحادیه اروپا در پی جنگ ایران میتونید مطالعه کنید. علاوه بر این، در وبسایت رادیو فردا میتونید شنونده پخش زنده رادیو فردا هم باشید. در این حال که همیشه 24 ساعت شبانه روز میتونید با استفاده از دستگاه‌های رادیو بدون پرداخت هزینه گزاف اینترنت شنونده برنامه‌های زنده رادیو فردا باشید.
2: شما میتوانید برنامه‌ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی SW دنبال کنید. از ساعت 18 تا 20:30 13755 کیلوهرتز، از ساعت 20:30 تا 22:30 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 تا 23:30 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز، از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد فرکانس 7500 کیلوهرتز، و بر روی موج متوسط MW بین ساعت 18:30 تا 20:30 دقیقه فرکانس 1395. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.
1: اما بپردازیم به موضوع آزادی بیان و وضعیت نویسندگان در ایران، حوزه‌ای که به گفته نهادهای بین‌المللی با فشارهای فزاینده روبروست. انجمن قلم آمریکا روز پنجشنبه جایزه امسال سال 2026 این نهاد رو با عنوان آزادی نوشتن به دو شاعر و نویسنده ایرانی، گلرخ ابراهیم ایرایی و علی اسداللهی اهدا کرده. این انجمن در بیانیه خودش با اشاره به عمیق‌تر شدن بحران آزادی بیان در ایران اعلام کرده که نویسندگان در ایران حالا به طور همزمان با سرکوب طولانی مدت حکومت و پیامدهای فوری و تهدیدکننده جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران روبرو هستند. درباره گلرخ ابراهیم ایرایی و علی اسداللهی بیشتر بشنوید در گزارشی از همکارم فرشته قاضی.
3: نوبت ما هم شود آری، بهار قصه ها آید.
4: نوبت ما هم شود آری، ترانه ای از علی اسداللهی، شاعر، مترجم و منشی کانون نویسندگان ایران. انجمن قلم آمریکا جایزه آزادی نوشتار سال 2026 خود را به او و گلرخ ایرایی، شاعر، فعال مدنی و سیاسی اهدا کرد.
3: بنوشیم و بنوشانیم و نوشانوش ما.
4: سامر لوپز از مدیران انجمن قلم آمریکا گفت که اهدای جایزه به این دو شاعر توجه ها را به آنها جلب می کند. این دو نمادی از دور تازه سرکوب حکومت سرکوبگر و تعقیب و محاکمه نویسندگان و فعالان اجتماعی در ایران هستند و شجاعت و خلاقیتی را معنا می کنند که برای بیان آزادانه عقایدمان در برابر آزار و اذیت بی‌امان لازم داریم. جایزه آزادی نوشتار هر سال به نویسندگانی که به دلیل بیان عقاید خود هدف قرار گرفته و در زندان باشند تعلق می‌گیرد. علی اسداللهی متولد شهریور 1366 از بهمن 1404 در زندان است. شعرهای او به چندین زبان ترجمه و خوانده شده است. او پیشتر در سال 1401 هم بازداشت و پس از چند ماه آزاد شده بود. انجمن قلم آمریکا می‌گوید علی اسداللهی در دوران بازداشت بارها بازجویی طولانی مدت شده و همچنین برای اعترافات ساختگی تحت فشار بوده است. به گفته این انجمن، وضعیت علی اسداللهی نشان می‌دهد که دولت ایران صدای مخالفان را با شدت خفه می‌کند.
1: ما حلقه‌های زنجیر، ما آب‌های مباج، ما بادهای توفنده، تنیده در هم، کوبنده بر صخره‌های سخت، وزان وزان. در کوهساران ما کلامی جامانده بر لب‌ها، باید سرودی را بیاغازیم. کوه همتی، همتی باید، گوش آسمان سرودی را انتظار می کشد. آزادی، آزادی، آزادی.
4: شعری از گلرخ ایرایی از زندان اوین. او بخشای بزرگی از 12 سال گذشته را در زندان گذرانده است. گلرخ ابراهیمی ایرایی متولد 1359 در آمل در استان مازندران است. انجمن قلم آمریکا میگوید خانم ایرایی در دهه گذشته چند بار بازداشت و به اتهام‌های مختلف زندانی شده و او شجاعانه و بدون ترس از هزینه دادن بر آنچه که درست است پا می‌فشارد. گلرخ ایرایی ابتدا در شهریور 1393 برای چند هفته بازداشت شد. او همان زمان در مصاحبه با کمپین حقوق بشر ایران اعلام کرد که به دلیل داستان منتشر نشده‌ای در دفترچه شخصیش به توهین به مقدسات متهم شده است. داستان زنی که پس از دیدن فیلمی درباره سنگسار یک زن در ایران از شدت عصبانیت اقدام به سوزاندن قرآن می‌کند. بازجویان با وجود انکارهای این فعال مدنی اصرار داشتند که این یک داستان نیست و خاطرات شخصی گلرخ ایرایی است. در حکم نهایی دادگاه هم ذکر شده بود که او آتش زدن قرآن را در بازجویی ها نپذیرفته و آن را صرفا یک داستان عنوان کرده است. گلرخ ایرایی آخرین بار 4 مهر 1401 در تهران در حالی بازداشت شد که کمتر از 6 ماه قبل، یعنی اردیبهشت همان سال، از زندان آمل آزاد شده بود. او این بار هم با اتهاماتی چون اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم شده است. 2 سال ممنوعیت خروج از کشور، 2 سال ممنوعیت حضور در تهران، 2 سال ممنوعیت حضور در احزاب، گروه ها، دستجات و ضبط گوشی تلفن همراه از دیگر احکام صادر شده علیه اوست. سامر لوپز از مدیران انجمن قلم آمریکا میگوید نویسنده بودن در ایران، کشوری که زندگی در آن همواره در خطر است، حالا و بعد از جنگ حتی خطرناکتر هم شده. جایزه آزادی نوشتار انجمن قلم آمریکا پیش از این هم به شاعران، نویسندگان و فعالان ایرانی اهدا شده بود. نرگس محمدی، بکتاش آبتین، رضا خندان مهابادی، کیوان باژن و نسرین ستوده از دیگر برندگان این جایزه هستند. انجمن قلم آمریکا میگوید از 55 نویسنده زندانی که از سال 1987 این جایزه را دریافت کرده اند، 46 نفر در حال حاضر تا حدودی به دلیل توجه و فشار بین المللی ناشی از این جایزه آزاد شدند.
3: نوبت ما هم شود، اما بمیدی که سنگر شد.

0: گزارش همکارم فرشته قاضی رو درباره گلرخ ابراهیمی ایرایی و علی اسداللهی برندگان جایزه آزادی نوشتن انجمن قلم آمریکا شنیدید. اما به موضوعی در حوزه اقتصاد پنهان و فساد ساختاری بپردازیم. قاچاق سوخت، بازاری با گردش مالی میلیاردی. بیش از پیش به نظر میرسه که قاچاق سوخت در ایران دیگه یک موزل فراحکومتی نیست، بلکه ظاهراً تنها با حمایت بخش‌های قدرتمند، ثروتمند و در پناه مسئولیت آهنین حکومت امکان پذیره. قاچاق سوخت هم به خارج از کشور صورت میگیره و گردش مالی اون بیش از 4300 میلیارد تومان در روز برآورد میشه و هم مراکز صنعتی داخلی با بهره‌گیری از شبکه قاچاق تا 600 میلیون لیتر گازوئیل مورد نیاز خودشون رو از این طریق تامین میکنند. بشنویم در گزارشی از همکارم مهرداد میردامادی.
1: 300 تومان در برابر 200000 تومان. آیا این تنها یک اختلاف قیمت ساده است؟ جادوی قاچاق سوخت در تفاوت فاحش قیمت‌ها نهفته است. یعنی جایی که سوداوری به بیش از 200 برابر می‌رسد. مقامات ارشد در ایران از خروج روزانه 25 میلیون لیتر سوخت که 90% آن گازوئیل است سخن می‌گویند. واقعیت در بازارهای پاکستان عیان است. سوخت ارزان ایرانی 14% از کل مصرف سالانه پاکستان را تأمین می کند. بنابر گزارش میدانی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، قیمت هر لیتر گازوئیل در پاکستان به بیش از 353 روپیه معادل حدود 195 هزار تومان رسیده است. در حالی که قیمت گازوئیل سهمیه‌ای در ایران تنها 300 تومان است. اما چه کسی عامل و پشت این شبکه قاچاق است؟ پیشتر رئیس قوه قضاییه نیز سربسته از وجود نهادهای قدرتمند و البته صاحب نفوذ پشت این شبکه قاچاق خبر داده بود. بشنویم از غلام حسین محسنی اجی.
2: بالاخره ما باید از منشأ بریم روش متمرکز بشیم. از توی فرودگاه میگن خط لوله رفته طلا به دریا قاچاق. یکی دیگه نمیتونی آدم معمولی باشه که.
1: ابعاد این بحران زمانی تکان دهنده می شود که بدانیم این تجارت غیرقانونی نه تنها معیشت مرزنشینان بلکه کل ساختار پولی کشور را تحت تأثیر قرار داده است. با اتکا به آمارهای رسمی از حجم نشت سوخت با اعدادی روبرو هستیم که هر تحلیلگری را مبهوت می کند. خروج سالانه حدود 9 میلیارد لیتر فراورده نفتی، گردش مالی روزانه بالغ بر 4360 میلیارد تومان. گردش مالی سالانه رقمی خیره کننده در حدود 1500 میلیارد تومان. این رقم معادل سهم بزرگی از کل اقتصاد ملی است که به جای زیرساخت‌های عمرانی وارد شریان‌های پولشویی سیستماتیک می‌شود. محمد مهدی سیدی، مشاور و نماینده ویژه مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران، در امور پیشگیری و مقابله با قاچاق فراورده‌های نفتی سال گذشته در تلویزیون دولتی ایران از قاچاق سوخت سخن گفته و برآورد کرده بود که سالیانه رقمی بالغ بر 6 تا 8 میلیارد دلار از این طریق قاچاق صورت می‌گیرد.
3: به عددی که اشاره کردید 20 تا 30 میلیون لیتر، من هم اشاره میکنم معادل ارزی این عدد رو اگر بخوایم بهش بپردازیم، ما سالیانه مواجه هستیم با رقمی بالغ بر 6 تا 8 میلیارد دلار. مؤلفه های زیادی بر ایجاد قاچاق سوخت تاثیرگذار هست. مهمترین این مؤلفه ها رو اگر بخوایم ازش یاد بکنیم، اختلاف معنادار قیمت انواع فراورده های نفتی یارانه‌ای در کشور ما در مقایسه با کشورهای همسایه میتونه باشه.
1: قدرت مالی سرشبکه‌های قاچاق نشان دهنده وجود یک بانکداری سایه است که میتواند پیچیده‌ترین موانع قضایی را به بازی بگیرد. مدتی پیش با دستگیری یکی از سران بزرگ این شبکه، دادگاه وثیقه سنگین به مبلغ 11000 میلیارد تومان صادر کرد. رقمی که تصور میشد تأمین آن زمان بر باشد. اما شوک اصلی زمانی وارد شد که این فرد تنها ظرف کمتر از یک ساعت این مبلغ را به صورت نقد تودیع کرد. رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا:
4: بعد از تقریبا یک کار یک ساله، کار که به نتیجه رسید، 11 همت 10 خورده نزدیک 11 همت جریمه شد. شما فکر می‌کنید در عرض چند دقیقه 11 همت آورد ریخت تو حساب قوه قضاییه؟ کمتر از یک ساعت. اصلا گفت سند چیه؟ ملک چیه؟ کارشناسی دادگستری چیه؟ نقد ریخت.
1: این حادثه فراتر از یک ثروت شخصی، نشان دهنده اتصال سرشبکه به شریان‌های اصلی نقدینگی و وجود یک فلج نظارتی در شبکه مالی کشور است که اجازه می‌دهد چنین مبالغ نجومی بدون رد پای بانکی جابجا شوند. قاچاق سوخت در شرق کشور صرفاً دبه‌های 60 لیتری پشت وانت‌ها نیست، بلکه یک زیرساخت لوجستیک و ژئوپلیتیک پیچیده است که از آن به عنوان رگ‌های بلوچستان یاد می‌شود. این شبکه شامل 12 گذرگاه مرزی، 2000 وسیله نقلیه و 1300 قایق و شناور است. از جاده‌های خاکی بلوچستان تا مسیرهای دریایی بندر گوادر، همه در تسخیر این تجارت هستند. بنابر گزارش میدانی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، طبق داده‌های موجود، این شبکه‌های عظیم و ناوگان‌های پنهان که برای دور زدن تحریم‌ها و تأمین درآمد در شرایط محاصره دریایی و بسته شدن تنگه هرمز شکل گرفتند، تحت نظارت سپاه پاسداران قرار دارند. نهادی که بازیگر کلیدی در مدیریت این شریان‌های اقتصادی برای مقابله با فشارهای خارجی است. پرداخت‌ها تماماً از طریق سیستم سنتی و غیررسمی حواله انجام می‌شود که ردیابی جریان پول را برای نهادهای بین‌المللی و امنیتی ناممکن می‌کند. در بلوچستان محروم، قاچاق سوخت به جایگزین ناقص دولت در ایجاد اشتغال تبدیل شده است. مقامات محلی به دلیل فقر ساختاری و نبود فرصت‌های شغلی پایدار ناچار به چشم‌پوشی بر این تجارت هستند تا از انفجار نارضایتی‌های اجتماعی جلوگیری کنند. اما در بعد داخلی، این قاچاق سر از مراکز صنعتی نیز درآورده است، جایی که به گزارش فارس، ارگان رسانه‌ای نزدیک به سپاه پاسداران، بنابر اطلاعات وزارت سمت، سال گذشته صنایع مجبور شدند 600 میلیون لیتر گازوئیل مورد نیاز خود را از شبکه قاچاق تامین کنند. موضوعی که عزت الله زارعی، سخنگوی وزارت سمت، بر آن صحه گذاشته است.
5: یعنی با همون چیزی که دوستان ما در شرکت مدیا پخش و پالایش به جنبندی رسیدن، ما همین الان 600 تا تفاوت داریم. خب 1.6 برای صنعت دادن، 1.7 برای معدن دادن و نیاز ما بر اساس اون چه احصا شده 3.9 نیاز اعلامی ما 4.2 است.
1: داوود ولی، عضو هیئت مدیره شهرک صنعتی شمس‌آباد، در تلویزیون دولتی ایران میگوید گازوئیل قاچاق لیتری 20 هزار تومان به واحدهای صنعتی فروخته می شود.
6: اگر خیلی دوندگی کنم میخواد 1/5 یا 1/10 گازوئیل رو من رو بده، بقیهش رو گازوئیل 300 تومان رو برم 20 هزار تومان بخرم، اسمم بشه قاچاقچی.
1: قاچاق سوخت در ابعاد فعلی یک تهدید برای امنیت ملی و ثبات اقتصادی است. در حالی که استفاده از سخت افزارهای کنترلی و انسداد مرزها ضروری است، اما تا زمانی که خلأهای نظارت مالی پر نشود و سیستم‌های شناسایی پولشویی به طور هوشمند عمل نکنند، نقدینگی حاصل از این تجارت راه‌های جدیدی برای عبور پیدا خواهد کرد. آینده اقتصاد ایران در گرو پاسخ به این پرسش است. آیا می‌توان میان مصلحت معیشت در مناطق محروم و ضرورت صیانت از منابع ملی تعادلی برقرار کرد که سود آن به جیب مردم برود، نه سرشبکه‌هایی که وثیقه‌های 11000 میلیاردی را در یک چشم به هم زدن تأمین می‌کنند؟ پایان دادن به این تاراج نیازمند چیزی فراتر از بستن مرزهاست. نیازمند شفافیت در شبکه مالی و خلع ید از نهادهای قدرت، ثروت و برخوردار از مسئولیت قضایی است.
0: در حالی به ساعت 14:48 دقیقه رسیدیم که گزارش همکارم ارتاد میردامادی رو میشنیدید و همچنان همراه هستید با ایستگاه 14، برنامه ساعت 14 رادیو فردا. این ایستگاه 19 و ساعت 14 گاهی اوقات تو ذهن آدم به همدیگه بسیار شبیه میشه. عذرخواهی میکنم ازتون در ادامه ایستگاه 14 برنامه ساعت 14 رادیو فردا از اقتصاد و سیاست فاصله میگیریم و به دنیای کتاب میریم. صنعتی که همچنان زیر فشار بحران‌های اقتصادی و محدودیت‌های حکومتی برای بقا تلاش میکنه. دوره دیگری از نمایشگاه مجازی کتاب تهران در حال برگزاری است، اون هم در شرایطی که صنعت نشر و بازار کتاب ایران در میانه بحران‌های اقتصادی، گرانی کاغذ، قطع اینترنت، پیامدهای جنگ و سانسور دولتی همچنان برای بقا تلاش میکنه. در چنین شرایطی فعالان حوزه نشر میگویند که ادامه حیات کتاب و کتابخوانی بیش از هر زمان دیگری با چالش‌های اقتصادی و محدودیت‌های ساختاری روبرو شده. بشنویم در گزارشی از همکارم مصطفی خلجی.
7: هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از روز 26 اردیبهشت آغاز به کار می‌کند. در شرایطی که اینترنت جهانی در ایران قطع است، این نمایشگاه با پشتیبانی اینترنت داخلی یا همان اینترنت ملی فعالیت می‌کند. ابراهیم حیدری، مدیر عامل خانه کتاب و ادبیات ایران و قائم مقام هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران، روز چهارشنبه در نشست خبری این نمایشگاه اعلام کرد که در این دوره برای حمایت از خریداران تمامی کتاب‌ها با 15% تخفیف می شوند و همچنین برای هر خریدار مبلغ 100 هزار تومان بن خرید مجازی در نظر گرفته شده تا بخشی از هزینه های خرید کتاب کاهش یابد. او گفت که در سامانه این نمایشگاه کتاب های منتشر شده در ایران از سال 1400 تا فروردین 1405 بارگذاری شدند و در بخش بین‌الملل نیز 19 ناشر خارجی برای حضور در این رویداد اعلام آمادگی کردند. به گفته این مقامات دولتی، هزینه ارسال کتاب‌ها به صورت کاملا رایگان است و هر گونه تأخیر در ارسال کتاب‌ها توسط ناشران تخلف محسوب شده و با جریمه همراه خواهد بود. اما به نظر می‌رسد نمایشگاه مجازی کتاب تهران بیش از آن که ویژگی‌های نمایشگاهی یک نمایشگاه مرسوم کتاب در جهان را داشته باشد، یک کارزار مجازی برای فروش کتاب است تا در شرایط بحرانی کنونی نشر به بازار کتاب تا حدودی رونق را بازگرداند. قائم مقام نمایشگاه مجازی کتاب تهران نیز در این زمینه گفته که رویکرد ما ایجاد شور و نشاط اجتماعی و کمک به پویایی اقتصاد نشر، اهالی قلم و همچنین رعایت عدالت فرهنگی است. صنعت نشر ایران در سالهای اخیر به ویژه به دلیل افزایش قیمت کاغذ شدیداً بحرانی شده و صدای اعتراض ناشران بزرگ و کوچک به طور پی در پی شنیده می شود. ابراهیم حیدری در زمینه بحران کاغذ گفت که کمبودها و گرانیها در این زمینه از دیگر مسائل اقتصادی جدا نیست و وعده داد که به زودی کاغذهای ارزان وارد ایران شود. او به خبرنگاران گفت:
8: همه صنایع به هم وصله، کاغذ هم به هر حال از همین جمله صنایع است که مثل سایر تولیداتی که تو کشوره دچار مشکلات شده. هر کشوری در شرایط جنگی قطعا و تحریم دچار مشکلاتی میشه و این ما منکرش نیستیم که مشکل مثل بقیه حوزه‌ها هست، نه باید جلوتر از حوزه‌ها. معاونت فرهنگی هم رایزنی‌های متعدد در سطح هم دولت انشالله با یکی دو تا شرکت‌ها و نهادهای مالی وارد مذاکره شده که بتونه که تحصیلات و خدمات خوبی در حوزه صنعت نشر به عزیزان و صنعت نشر به همه حلقاش بتونه بده. در بحث کاغذ هم به دنبال شیدن به دنبال این تحصیلات و خدماتی هم از دولت گرفته که سریعتر بتونه چند تا سفارش هم داده به کشورهای خارجی که انشالله بتونه اون بخش کاغذ هم به هر شکلی باشه در همین شرایط تحریمی بتونه وارد کشور کنه.
7: اما جنگ اخیر که قطعی طولانی مدت اینترنت در ایران را به دنبال داشته به مشکلات ناشران افزوده است. به عنوان نمونه امیر حسین‌زادگان، مدیر انتشارات ققنوس، یکی از ناشران بزرگ تهران، اعلام کرده که چند وقتی است این انتشاراتی به حالت تعطیل در آمده. او به رسانه‌های ایران گفت شبکه‌های مجازی که هیچ، ایمیل ها هم قطع است و ارتباط نشر با نویسندگان و مترجمان چه در داخل و چه در خارج از ایران قطع شده است. او افزود از طرف دیگر قیمت کاغذ، چسب، صحافی و دیگر مواد سر به فلک کشیده. آقای حسین زادگان تاکید کرد که قیمت کاغذ روزانه و هفتگی بالا می رود و تا زمانی که کتاب منتشر شود ناشر عملا ضرر می کند. در چنین شرایطی تیراژ کتاب ها در ایران شدیداً کاهش یافته است. آمارها حاکی از کاهش سرانه مطالعه در ایران است، اما فعالان حوزه نشر می گویند این کاهش سرانه مطالعه بیش از آن که ناشی از عدم رغبت خوانندگان به کتاب باشد، ناشی از مشکلات اقتصادی است. پژمان موسوی، روزنامه‌نگار، به خبرگزاری ایسنا درباره سرانه مطالعه در ایران گفته است:
9: همیشه در واقع این یک گزاره بوده که مردم ایران مردمی کتابخونی نیستن. تصور من اینه اونایی که در واقع این باور رو دارن، اصولا نگاه جدی و جامع و کارشناسانه واقعا نسبت به آن چیزی که در خارج از جغرافی ایران داره اتفاق میفته ندارن. این واقعا الان توی ترکیه چیه وضعیت؟ توی کشورهای حاشیه خلیج فارس چیه وضعیت؟ چه کتاب‌های بیشتر داره به فروش میرسه؟ واقعا چند درصد اونا کتاب میخونن؟ فکر میکنم که خیلی واقعا وضعیت اینجا با هیچ جای دیگه متفاوت نیست. تو ایران مشکل اصلی ما مشکل اقتصاده. اینقدر مشکلات اقتصادی زیاده و اینقدر سوار شده رو سر مردم که همین حدی هم که واقعا مردم دارن وسط این همه مصیبت و دغدغه و نگرانی و گرونی کتاب میخونن و حتی همین آمار واقعا به نظر من همین هم شاهکاره.
7: همچنین مهناز ذبیحی، مدیر کتاب فروشی نشر چشمه در خیابان کریم خان تهران، از تغییر در شیوه های کتابخوانی در ایران خبر داده است.
10: شکل دسترسی نسل زد و در ادامه اون نسل جدیدی که داره میاد که بهش میگن آلفا، اونا شکل دسترسیشون به کتاب عوض شده. یعنی شما ببینید چقدر کتاب صوتی زیاده، که اتفاقا کتاب صوتی رو مثلا آدم هایی که حالا یه ذره سنشون بالاتر رفته، به میانسالی رسیدن، ترجیح میدن که حالا مثلا چششون اذیت میشه یا حتی دستشون خسته میشه کتابو گوش بدن یا کتابو به صورت دیجیتال بخونن. برای من اینجوری هم که لزوما کتاب خوندن کم نشده.
7: مدیر کتاب فروشی نشر چشمه همچنین درباره اینکه چه کتابهایی در ایران بیشتر به فروش میرسد میگوید:
10: کلن داستان فروشش همیشه از چیزهای دیگه بیشتر داستان رمان، چه فارسی چه ترجمه، ولی اینجا من با توجه به مقیاس این نقطه فرهنگی دارم میگم، اینجا ما یه مشتریایی داریم که اتفاقا اون چیزی رو میخونن که نسل جوان بهش میگن underrated یا فارغ از اون سلیقه همگانیه و مثلا یه کتاب‌های نشرهایی که خیلی مثلا خواستن.
7: علاوه بر مشکلات اقتصادی، کاهش قدرت خرید مردم، بحران کاغذ و پیامدهای جنگ اخیر بر صنعت نشر، موضوع همیشگی سانسور نیز یکی از زخم‌های کهنه صنعت چاپ کتاب در ایران است. نویسندگان ایرانی همچنان مجبورند با وجود سانسور دولتی که ربطی هم به بحران‌های دیگر ندارد و کاملا خودساخته حکومت است، فعالیت کنند و بنویسند. بعضی از نویسندگان و شاعران هم مثل جواد مجابی، شاعر پیشکسوت، میگویند که تلاش میکنند سانسور را در نظر نگیرند، حتی به قیمت اینکه آثارشان در کشوهای میزشان باقی بماند. آقای مجابی در این زمینه به خبرگزاری کتاب ایران گفته است:
11: گاهی ما دچار اشتباه میشیم، یعنی و به خاطر چاپ چیزی مینویسیم که در واقع از یک دهم استعداد هم استفاده نکردی و طبیعتا انواع اقسام محدودیت ها رو باید توی اثر خود منعکس کرد، که وقتی که تو آزاد و رها و بدون فکر انتشار داری چیزی می نویسی، که حالا مثلا من دو ده هست که این کار رو می کنم، اصلا به فکر این کار این منتشر بشه نشه نیستم و برای من آزادانه اون در حد اکثر ظرفیت خودم کار میکنم. ممکنه اون حد اکثر ظرفیت باز هم یه محدودیت هایی داشته باشه، ولی به هر حال در بالاترین حد ظرفیت ذهنی خودم دارم کار میکنم. این طبیعی تر هست و درسته هست به نظر من، و برای همین هست که مثلا من در حدود 1000 صفحه چیزی نوشتم و اینا رو گذاشتم رو کشوی میزه. انسان آزاد در یک کشوری با یه فرهنگ قدیمی و شرایط جدید داره می اندیشه و می نویسه. اینی که به کی بر میخوره به کی بر نمیخوره، این اصلا مسئله ما نیست. مسئله این است که تو داری صدای ذهن خودت با کلمات انعکاس میدی. طبیعتا ممکنه که حالا یه جاش هم به کسی هم بر بخوره یا به گروهی بر بخوره یا بر نخوره، اون در اختیار ما نیست. وقتی که شما تفسیری از جهان میدی، تفسیری از تاریخ و فرهنگ و تمدن میدی، طبیعتا یه جاش هم با دیگران یه منافع دیگرانی برخوردهایی داره دیگه. اما نوشتن بدون فکر انتشار به گمان من انسان به خودش نزدیکتر میکنه و اون صداقت و صمیمیتی که ما از ادبیات انتظار داریم در این قضیه بیشتر مورد توجه قرار میگیره.
7: در حالی که ایرانیان پس از 40 روز جنگ در یک دوره تعلیق آتش بس به سر میبرند، خبرگزاری کتاب در گزارشی میدانی از ویترین کتاب فروشی های خیابان انقلاب تهران تصویری کلی از این روزهای بازار کتاب ایران ارائه داده است. بر اساس این گزارش، ویترین کتاب فروشی های قلب بازار تهران ترکیبی از آثار مرتبط با سیاست، جنگ، تاریخ معاصر، مسائل آمریکا و اسرائیل و خاورمیانه است. کتاب‌هایی درباره جنگ ایران و عراق، هیتلر، کامو، کافکا، اورول، سیاست خارجی آمریکا و منازعات منطقه‌ای به طور گسترده دیده می‌شوند. در کنار کتاب‌فروشی‌ها، دست‌فروشی‌های کتاب با کتاب‌های بعضاً ممنوعه خود همچنان حضور دارند. این گزارش به تغییرات فیزیکی و اجتماعی خیابان انقلاب نیز اشاره می‌کند. از جمله آسیب دیدگی برخی کتاب‌فروشی‌ها، تعطیلی برخی مکان‌ها و ظهور کافه‌های جدید در کنار کتاب‌فروشی‌ها که نشان دهنده از بین رفتن تدریجی فضای فرهنگی این خیابان است. در مجموع کتاب‌فروشی‌های ایران و به طور کلی صنعت نشر این کشور این روزها بازتابی از وضعیت مردم در زمانه جنگ و بحران است.
0: گزارش همکارم مصطفی خلجی رو شنیدید در مورد نمایشگاه مجازی کتاب تهران که آغاز به کار کرده و تا دوم خرداد هم همچنان پابرجا خواهد بود. کم کم داریم میریم که برسیم به پایان این بخش از ساعت 14 رادیو فردا. ازتون سپاسگزارم که ما رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید و تا این لحظه در کنار ما بودید و ازتون دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمونید با سرخط مهمترین خبرها و گزارش‌ها که همکارانم با شما در میون خواهند گذاشت. ساعت 6 بعد از ظهر یک بار دیگه من با شما خواهم بود.
12: ساعت 15 به وقت ایران، شما شنونده رادیو فردا هستید. دبیرکل فیفا امروز در استانبول با مقامات فوتبال ایران دیدار می‌کند. قوه قضاییه اموال ده‌ها تن را به اتهام همکاری با اسرائیل توقیف کرد. و به گزارش CNN، هکرهای مرتبط با ایران ممکن است به سامانه سوخت آمریکا نفوذ کرده باشند. درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد دبیرکل فیفا روز شنبه در استانبول با مقام‌های فدراسیون فوتبال ایران دیدار می‌کند تا درباره حضور ایران در جام جهانی گفتگو کند. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران 24 اردیبهشت ماه با اشاره به صادر نشدن ویزا برای اعضای تیم خواستار تضمین فیفا در این زمینه شده بود. قرار است تیم ملی ایران هر سه بازی مرحله گروهی خود را در آمریکا برگزار کند، اما حضور این تیم به دلیل تنش‌های سیاسی و امنیتی با تردیدهایی روبروست. پیشتر نیز پس از آنکه مهدی تاج به دلیل ارتباطش با سپاه پاسداران از ورود به کانادا برای شرکت در کنگره فیفا منع شد، نگرانی‌ها افزایش یافت. آمریکا و کانادا که به همراه مکزیک میزبان جام جهانی هستند، سپاه پاسداران را در فهرست نهادهای تروریستی قرار دادند و ورود افراد مرتبط با آن را محدود کردند. تیم ملی ایران قرار است روز دوشنبه برای اردوی آماده سازی راهی ترکیه شود. قوه قضاییه جمهوری اسلامی از توقیف اموال 51 تن در استان یزد به اتهام جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم و گروه‌های معاند خبر داد. مرکز رسانه قوه قضاییه روز شنبه مدعی شد اموال این افراد به نفع مردم و برای بازسازی اماکن آسیب دیده از جنگ توقیف شده است. طبق این اطلاعیه 20 تن از این افراد در داخل و 31 تن در خارج از ایران حضور دارند. همچنین گفته شده وجوه نقد، اموال منقول و غیر منقول، سهام شرکت‌ها و حتی اموال وکالتی آنها توقیف شده است. قوه قضاییه اسامی این افراد را اعلام نکرد و این اتهامات نیز در هیچ دادگاهی به اثبات نرسیده است. پیشتر نیز گزارش‌هایی از توقیف اموال روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و مدنی، هنرمندان و ورزشکاران به اتهامات ثابت نشده‌ای همچون همکاری با کشورهای متخاصم منتشر شده بود. سین این در گزارش اختصاصی از حمله سایبری به سامنه‌ای در چند ایالت آمریکا خبر داد که میزان سوخت در برخی پمپ بنزین‌ها را کنترل می‌کند. این شبکه به نقل از چند مقام آمریکا که نامشان فاش نشده گزارش داده است، احتمال دارد هکرهای مرتبط با ایران در این نفوذ نقش داشته باشند. این رخنه تا کنون خسارت فیزیکی ایجاد نکرده، اما نگرانی هایی درباره امکان سوء استفاده به وجود آورده است، زیرا دسترسی به چنین سامانه‌ای میتواند در شرایطی مانند پنهان کردن نشت سوخت در یک جایگاه خطر آفرین باشد. از زمان آغاز جنگ در ابتدای سال 1404 برخی گزارش‌ها از فعالیت گروه‌های سایبری منتسب به ایران علیه زیرساخت‌های انرژی و سامانه‌های دیجیتال آمریکا منتشر شده است. واسه محمد وزیر جدید نفت عراق میگوید این کشور در ماه آوریل از طریق تنگه هرمز 10 میلیون بشکه نفت صادر کرده است. این در حالی است که پیش از جنگ ایران این رقم حدود 93 میلیون بشکه در ماه بوده است. وزیر نفت عراق روز شنبه در یک نشست خبری با اعلام این خبر گفت عراق قصد دارد با اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک برای افزایش تولید و ظرفیت صادرات خود گفتگو کند. باس محمد همچنین افزود هدف بغداد این است که ظرفیت تولید نفت این کشور به 5 میلیون بشکه در روز برسد. بغداد پیشتر اعلام کرده بود با ایالات متحده و ایران به تفاهم‌هایی برای کاهش پیامدهای محاصره تنگه هرمز بر صادرات نفت عراق دست یافته است. و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت حکومت ایران در روند مذاکرات 5 بار تا آستانه توافق کامل با آمریکا پیش رفته، اما هر بار در آخرین لحظه عقب نشینی کرده است. دونالد ترامپ با انتقاد از رفتار تهران گفت هر بار که توافق میکنیم روز بعد انگار نه انگار که حرفی زده ایم. او تاکید کرد به همین دلیل جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. به گفته دونالد ترامپ مقام‌های ایران در مذاکرات اخیر حتی پذیرفتند کل ذخایر اورانیوم غنی شده خود را تحویل دهند. این سخنان در حالی مطرح می‌شود که مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله عباس عراقچی وزیر خارجه ایران پذیرش شروط آمریکا را رد کردند. سپاس که همراه این بخش خبری بودید.
13: پاراگراف اول. شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما هم اکنون این برنامه رو میتونید اگر در ایران هستید و دسترسی به اینترنت ندارید و اینترنتتون ناپایداره از طریق موج کوتاه 9365 و همچنین موج کوتاه 9390 کیلوهرتز شنونده باشید. و اما در ادامه موضوع برنامه امروز که فکر میکنم برای بسیاری از شما موضوع داغی باید بوده باشه و خواهد بود و در ادامه این بحث شما میتونید همراه ما باشید. من شماره تماس با برنامه رو هم در اختیارتون میگذارم، اگر مایل بودید میتونید به استودیو زنگ بزنید و در بحث هم مشارکت داشته باشید. اجازه دادن به تیم رژیم ایران برای شرکت در جام جهانی یک فاجعه اخلاقی است. این را یک ایرانی طرفدار دو آتشه فوتبال در یادداشتی برای هفته‌نامه بریتانیایی اسپکتیتور نوشته است. نامش آتبین معیدی است و نوشته است که از طرفداران سردار آزمون و مهدی طارمی است، زوج به گفته این هوادار پروپاگورس فوتبال تلپاتیک خط حمله تیم ملی ایران. اگرچه او اصرار دارد که به خواسته خود عمومیت بدهد و بنویسد، برای ایرانیان این مسئله درباره سیاست نیست و درباره حقوق بشر و عدالت است. در ذهنیت او سردار آزمون یک ترکمن ایرانی خونسرد، بی تکلف و دوست داشتنی است که در سالهای اخیر علیه رژیم صحبت کرده و طارمی آرام و کم حرف حامی رژیم و ایدئولوژی آن. هرچند این هوادار فوتبال می نویسد نشانه هایی وجود دارد که ستاره پیشین اینتر میلان موضعش تغییر کرده است. تابستان امسال او به دیدار خانوادهش در لس آنجلس می رود، جایی که دو بازی ایران را میزبان است. لس آنجلس به جمعیت انبوه ایرانیانش شهره است، ایرانیانی که پس از خشونت‌های سیاسی مرگبار دیماه 1404 در تجمع‌های گسترده‌شان از شاهزاده رضا پهلوی حمایت کردند و خواستار اقدام نظامی علیه ایران برای پایان دادن به جمهوری اسلامی شدند. این هواداری که در سه جام جهانی ایران را دنبال کرده، این بار قلم برداشته تا بنویسد تیمی که تمام عمر آن را تشویق کرده حالا فقط نماینده به گفته او یک حکومت تروریستی و نامشروع است که نباید تریبون داشته باشد. سال 1401 و همزمان با اعتراض‌های موسوم به زن زندگی آزادی، گروهی از کنشگران سیاسی و ورزشی خارج از کشور پاشنه کفش‌های خود را ور کشیدند تا با راه‌اندازی کارزاری فوتبال ایران را در فهرست تحریم‌ها قرار دهند و جلوی حضور این تیم در جام جهانی قطر را بگیرند، اما تیر آنها به هدف ننشست. از آن پس مخالفان عبارت خودساخته ی تیم جمهوری اسلامی را در برابر تیم ایران و یا تیم ملی قرار دادند تا به گفته ای حساب خود را از حکومت جدا کرده باشند. اما در تهران همین تیم در یکی از شبهای تجمعهای خیابانی شمار پرتعدادی از هواداران حکومت با رونمایی از سرود ویژه تیم ملی ایران بدرقه شد. در پاراگراف اول یکی از میهمانانم محمد حیرانی است، روزنامه‌نگار حوزه ورزش در آلمان. آقای حیرانی برای سالهایی دبیر خبر و تهیه کننده گروه ورزش شبکه خبر صدا و سیما بوده است. او به مدت 3 سال هم مدیریت روابط عمومی و مشاور امور بین الملل باشگاه استقلال را بر عهده داشته. از دیگر سو دیگر میهمان این بحث امیر خسروجردی، خبرنگار ورزشی در بریتانیا است. آقای خسروجردی هم نزدیک به 1 دهه به عنوان خبرنگار، جانشین سردبیر و دبیر خبر ورزشی اخبار صدا و سیما فعالیت کرده و همچنین در سالهای فعالیت خودش در ایران به عنوان مشاور رسانه‌ای باشگاه پرسپولیس و تعدادی از مقام‌های سابق فدراسیون فوتبال حضور داشته.

0: برای لحظاتی از برنامه بدرقه اعضای تیم ملی فوتبال ایران رو شنیدید که پرواز همایی که ترانه ای رو برای سرود این بازی ها خونده که هم ترانه و هم یعنی هم کلام و هم آهنگ از کارهای خودش هست، اون رو در میان جمعیتی که حضور داشتن برای این بدرقه بازخونی کرد و به هر حال تیم ملی فوتبال ایران قرار شد با همه حرف و حدیث ها به جام جهانی بره. مهمانان من با من هستند محمد حیرانی و امیر خسروشردی. بهتون سلام میکنم آقای حیرانی. تیم ملی فوتبال ایران یا تیم جمهوری اسلامی؟ اول تکلیفمون رو با این روشن کنیم، کدوم؟
1: سلام بر شما شنوندگان عزیز و دوست خوبم امیر خسروجردی. ببینید، به هر صورت از دید من این تیم ملی ایرانه. به هر صورت با هر حاکمیتی که در ایران باشه، اگرچه که این تیم به دامان جمهوری اسلامی افتاده، ولی من همچنان تصور میکنم که این تیم ملی ایران.
0: آقای خسروجردی شما چگونه فکر میکنید؟
2: باز درگم خدمت شما محمد ایرانی عزیز و تمام شنوندگان عرض ادب میکنم. ببینید، منم میدونم که این تیم داره از به اسم ایران میره، اسمن به اسم ایرانه، اما در عمل این تیم نظام جمهوری اسلامی. من خودتونم اشاره فرمود تو مقدمه، از 1401 به این ور این نسل دیگه تکلیف خودش رو با مردم ایران جدا کرد و به نظر من فقط اسمش ایرانه، اما همه چیش مال جمهوری اسلامیه و 0 تا 100 این بازیکنان کلن یه جورایی میتونم بگم نوکران این نظامه. نمیخوام بحث و سیاسیش بکنم، اما قاعدتا موقعی که بدرقشون در جمعه سرید ارزشیه و کسایی که هر شب دارن اون تجمعات شبانه رو میرن، نمیشه به اسم اینو تیم فوتبال گذاشت.
0: آقای حیرانی، اونطور که آقای خسروجردی گفتن، میشه سیاسی نکرد، سیاسی ندید، و آیا میشه اینگونه قلمداد کرد که داخل گیومه بنا به گفته آقای خسروجردی اینها نوکران هستند و نسلی هستند که دیگه حسابشون جدا شده از دیگر شهروندان ایرانی، به ویژه شهروندانی که معترض هستند، و البته باز معترض و مخالف هم فرق داره و مخالف.
1: ببینید، برای ماهایی که ورزش و حالا به ویژه فوتبال رو واقعا دوست داریم، عاشقانه دوست داریم، به عنوان الهام بخش جوانها و یک تفریح سالم برای خیلی از اقشار جامعه، جدا بودن فوتبال از سیاست مسئله خیلی مهمیه و همیشه به فکر این بودیم و تلاش کردیم که فوتبال آلوده به موضوع سیاست نشه. اما واقعیت اینه که فوتبال به عنوان یک طفل سرراهی یا ورزش اساسا به عنوان یک دستاویز همیشه برای سیاسیون، گروه‌های سیاسی و دولت‌ها به هر حال جذاب بوده و مورد سوء استفاده قرار گرفته. بخوام پاسخ سوال شما رو بدم، من تصور میکنم که به هر حال علارغم این که ما اصلا دوست نداریم فوتبال رو به شکل به رنگ و لعاب سیاسی و بوی سیاسی ببینیم، متاسفانه الان آلوده به سیاست هست، نه فقط از طرف ایران. خب شما در سطح کلان هم که نگاه کنی، جام‌های جهانی و المپیک ها به هر حال تحت تاثیر سیاسیونی که خب به هر حال صاحب قدرت یا نفوذ و پشوانه مالی و همچنین امکانات سخت افزاری ورزش هستن به هر صورت قرار میگیره.
0: یک تفاوتی از آقای حیرانی بین نگاهی که شما دارین و آقای خسروجردی، من میخوام این نگاه بیشتر معنا پیدا کنه و ببینیم که دقیقاً اختلاف نظر که خیلی شاید باریک باشه و خیلی عمده نباشه کجاست. یعنی اونجایی که شما خیلی قاطعانه روی تیم ملی ایران بودن ایستادید، ولی آقای خسروجردی یه سری گزاره ها رو با خودشون آوردن که اون گزاره ها لزوماً میتونه ماجرا رو تغییرش بده.
1: من پاسخ بدم؟
0: بله.
1: من کوتاه صحبت میکنم که بس به شکل پینگ پونگی پیش بره. حقیقتش اینه که ببینید، به هر صورت تیم ملی ایران بله الان واقعا در بغل حاکمیت ایران افتاده و یکی از عللش هم همین گروه‌های مخالف بوده و هستن، یعنی کارزاری که به راه افتاد همون 4 سال پیش و تلاشش این بودش که تیم ملی از حضور در جام جهانی محروم بشه، یه جورایی تیم ملی رو انداخت تو بغل حاکمیت جمهوری اسلامی. از منظری که حالا امیرجان صحبت کرد که بازیکنان نوکر حکومت هستن، بیایم یه نگاه دیگه داشته باشیم. من میگم تو این فاصله اگر حکومت جمهوری اسلامی سرنگون شده بود، حالا یا با قیام دیماه یا در جنگی که حالا اخیراً رخ داد، اگر سقوط کرده بود، آیا تیم ملی که میخواست بره به جام جهانی تمام نفراتش تغییر میکردن؟ آیا بازیکنهای دیگری انتخاب میشدن که برن؟ اگر بخوایم سیاسی نگاه نکنیم، به لحاظ فنی نمیگم این تمام موجودیت فوتبال ایرانه، ولی خب به هر حال این بازیکن‌ها چهره‌های شاخص فوتبال ایران در حال حاضر هستند، چه با جمهوری اسلامی چه بدون جمهوری اسلامی. لذا لزوماً نمیشه بگیم اینها نوکر جمهوری اسلامی هستند. یه سری مسائل دیگری وجود داره که بعضی از بازیکنان رو مجبور به همکاری میکنه که حالا در ادامه بحث فرصتش باشه حتما براتون صحبت خواهم کرد.
0: آقای خسروجردی، شما تصورتون اینه که به نظر شما میشه اینگونه نگاه کرد که مثلا ظرفیت هایی هستن که الان میتونن جایگزین همین افراد بشن و یک تیمی شکل بگیره که اونطوری که شما حالا فکر میکنید یا حالا بهش پرداختید دیگه به گفته شما مثلا نوکر حکومت جمهوری اسلامی نباشن؟
2: ببینید، خب من با محمد حیرانی خب همکار بودم، همدیگرم میشناسیم، حالا شاید از نظر رنگ و لعاب تفاوت بکنیم با همدیگه. هم
0: رنگ و لعابتون یعنی منظورتون استقلال پرسپولیسه دیگه؟
2: آره، ما خیلی با هم چلنج هم داشتیم، خیلی هم تو سر کله هم دیگه هم زدیم، ولی با هم رفیقیم سالها و هم همکار. میخوام اینو بگم، هم من توی لایه این بازیکن‌ها بودم، هم محمد حیرانی بوده، حالا من بیشتر کمتر، محمد بیشتر، مثل من و محمد حیرانی. ببینید، منم قبول دارم که کلان کار و بخش اعظم بدنه فوتبال ایران همینان، اما همشون نیستن.
0: مثلا چه کسانی الان باید جاشون باشه؟ فکر میکنید که میتونن جایگزین های مناسبی باشن برای افرادی که الان ما میشناسیم؟ مثلا حتی من اگر ارجاع بدم به همون هوادار فوتبالی که برای اسپکتیتور مینویسه، اونم تأکید میکنه روی اون زوج طارمی و سردار آزمون، ولی خب الان مثلا اگر اینها نباشن چه کسانی میتونن باشن؟
2: ببینید، من چرا میگم که این نسل یه جورایی ببخشید عذر میخوام نوکر این سیستم هست. شما اگه همین ماجرای قیام هم نبود، اینا خیلی سال خودشون از مردم بود. ببینید الان مگه حتما بعد مسائل سیاسی باشه تو کشورات ها بازیکنان فوتبال که هم از نظر رفاه هم از نظر شرایط اجتماعی با مرد با بدنه مردم تفاوت میکنن، خودشونو جدا نکنن از مردم؟ ببین الان همین بازیکنایی که الان شما گفتید یا خدای حیرانی دارن اشاره میفرمان یا من دارم میگم، اصلا میتونم بگم ببخش بوی از انسانیت نبردن. یعنی مگه میشه شما سفره‌های خالی مردمو ببینی بعد بیایی مثلا باز اگه همین قیاما نبوده؟ الان من دارم به عنوان اقتصادی به عنوان یه خبرنگار صحبت میکنم، طرف میاد میگه آقا من پولمو نگرفتم، مثلا چکم برگشت خورده، در حالی که هم من میدونم هم آقای حیرانی هم دوستانی که دارن میشنون اینا کمترین قراردادشون بالای 100 میلیارد. مثلا من نمونه میگم، رامین رضایی، شما ببینید دستاورد فنیش چی بوده، 100 خورده میلیارد قرارداد بسته، یا بازیکنای دیگه که تو همین جا هستن. اینا به یه نوعی میدونی چرا خودشون از بدنه مردم جدا کردن؟ اینا خیلی هاشون اومدن سیستم اینا رو اومده کاسب کرده، یا آورده توی بحث اقتصادی یا توی بحث بازرگانی، مثلا ورود حالا ماشینالات و ماجراهای دیگه. شما مثلا، من الان میتونم دونه بدونه اسم بیارم، علیرضا جهانبخش مثلا کاپیتان این تیمه، چطور میشه ایشون میره برای مردم فلسطین و غزه و جاهای دیگه مینویسه، کلامی در مورد مردم ایران صحبت نمیکنه؟ من از شما میپرسم، آیا ایشونو چاقو زیر گلوش گذاشته بودن یا آقای طارمی یا کسای دیگه بیان در مورد غزه بنویسن؟ اما در مورد مردم ایران، همون استان بوشهری که آقای طارمی است، استان گیلانی که آقای جهان بخشه، یا استانای دیگه،
0: ولی به هر حال مثلا ما از طارمی دیدیم که واکنشی هم به مسئله گرونی ها نشون داده بود، ویدیوهاش هست دیگه، نمیتونیم بگیم که اصلا واکنششون نداره.
2: آقای زرقامی کشته خودشو مثلا یه دونه گرون نوشته، ایشون تا کشته شدن خیلی از بچه‌های مثلا خردسال جای دیگر نوشته، اما همین 40-50 هزار تا کشتاری که تو ده ما انجام شد، مگه میشه ماها چشامونو ببندیم رو هم دیگه؟ الان هم من هم همین آقای ایرانی، آقا با کانتنتمون ورزشیه، خب من میتونم خودم رو جدا از بدنه جامعه بذارم برم فقط بشینم ورزشی بنویسم، یا مثلا بیام در جای دیگه. ما ماهاست و میتونم بگم سالهاست خودمون رو جدا کردیم. چرا خودمون رو میگم مثل حالا آقای ایرانی که سایدی، من کمتر، این دوستان بیشتر. چرا اومدیم گفتیم ببین ماها اگر اعتباری هم داریم، الان بنده و آقای حیرانی رو شما دعوت کردید، لطف کردید، داریم ماها برای شنوندگان شما صحبت میکنیم، به خاطر اعتباری که ما از مردم گرفتیم. منی که اصلا هیچ حساب میشم و دارم اینجوری میگم، از اینا بگید برید بالاتر. ببینید خیلی از این فوتبالیست، خیلی از این ورزشکار، من دارم لخت و اوریان صحبت میکنم، اگر اعتبار از مردم نمیگرفتن، اینا واقعا تو پسترین کارام نمیتونستن کاری انجام بدن. شما برید نگاه کنید سواد دارن اینا. مثلا میگم دیشب دو سه شب قبل،
0: حالا در مورد سواد افراد که اصولا خب ما به عنوان بازیکن فوتبال داریم اینا رو نگاه میکنیم، و فوتبال به عنوان یک پدیده هم به هر حال اجتماعی، حالا پدیده‌ای که الان آقای حیرانی هم بهش اشاره کردن که سیاسی هم شده، و از طرفی هم آقای حیرانی یک اشاره خیلی ریزی داشتن که اجازه بدید من این رو از خودشون بپرسم که بیشتر توضیح بدن دربارش، و بعد بیایم با شما همین رو به بحث بگذاریم. ضمن اینکه من شماره تماس با برنامه پاراگراف اول رو هم برای شنونده هایی که احیانا دوست دارن توی این بحث مشارکت کنن بگم، 20402-02-2184. من یک بار دیگه هم میگم 20402-02-2184 که شماره یکی میتونید شما همین الان زنگ بزنید و اگر دوست داشتید تو این بحث مشارکت کنید. آقای حیرانی یک نکته ای رو شما گفتید که مخالفت ها و اون اتفاقاتی که افتاد، یعنی از 1401 به بعد ما شاهد این قضیه بودیم که به هر حال یک کارزاری درست شد و اون کارزاره در اصل ماجرا رو تغییر داد. سود اون کارزار چی بود به نظر شما و چه اتفاقی رو رقم زد؟ آیا ما الان میتونیم بگیم که اون کارزار یک نتیجه مثبتی رو با خودش به همراه آورد؟
1: ببینید اون کارزار به نظر من نتیجه منفی به همراه آورد، یعنی یه شکافی ایجاد کرد بین تیم ملی و مردم، و تیم ملی در یک برهه‌ای اصلا به نظر من بازیکن‌ها احساس تنهایی می‌کردن، و این بهترین فرصتی بود برای حاکمیت. شما ببینید در یک تصویری که به شکل وایرال منتشر شد، دیدار اعضای تیم ملی با آقای رئیسی، رئیس جمهور اون زمان، که خب خیلی مرسومه، حالا بسیاری از تیم‌های ملی میرن مثلا با رئیس جمهور کشور دیدار میکنن، حالا کاری نداریم به هر شکلی که اون حاکمیت هست. آقای

0: رضایان، رامین رضایان چون اسمش اومد، امیر جان اسمش رو گفت، دارم میگم مصاحبهش رو برید ببینید. بعد بازی ولز که میاد میگه من گلمو تقدیم میکنم به مردم ایران که این روزها بسیار دارن رنج میکشن. مصاحبهش به زبان انگلیسی است. اینها هیچ کدوم دیده نمیشه تو اون فضا، یعنی چنان فضا علیه تیم ملی ایجاد میشه. و بعد ما میایم میبینیم پشت این کمپین کیه؟ آدمایی که هیچ سررشته‌ای نه از ورزش دارن نه دلسوزی نسبت بهش دارن. من بذارید اسم بیارم، آقای اسماعیلیون که اون زمان به لحاظ اون انگیزه هایی که برای انتقام از حاکمیت جمهوری اسلامی داشت، یکی از کسایی بود که پیشرو بود توی یه همچین کارزاری علیه تیم ملی ایران. و خب نتیجهش چی شد؟
1: البته دیگرانی هم بودن غیر از ایشون دیگه، خانم مسیح علی نژاد بود و تعداد دیگر از حتی ورزشکاران فوتبال، مثل یکی از ورزشکاران زن فوتبال هم بود که داخل اون کمپین
0: من نمیتونم بپذیرم هیچ کسی که اهل فوتبال، واقعا اهل فوتبال ایران بود و دلسوز بود، اصلا توی اون ماجرا دست داشته. یعنی من به خاطر ندارم همچین کسی رو که واقعا دلسوز بوده یا فوتبالیست بوده تو اون ماجرا بوده باشه. به هر حال آنچه که بود گذشته، قضیه مال 4 سال پیشه. ولی به نظر من تخم شکاف بین اعضای تیم ملی ایرانی که 2 دور قبل یا 4 سال قبل از اون تاریخ به شدت محبوب بود و یه زمانهایی حتی فرصتی بود برای ابراز اعتراض مردم و صدای مردم بودن در مورد اتفاقاتی که در کشور میفته. ولی کم کم این فضای کلن از بین رفت و تیم ملی کاملا افتاد دست حاکمیت جمهوری اسلامی. یه مبحث دیگر من باید اینجا مطرح بکنم و اونم اینه که ببینید بسیاری از بازیکنهای تیم ملی به هر حال در یک حبابی نگهداری میشن. این حبابه حالا هم میتونه به این شکل تعبیر بشه که اینها از فضایی که در اطرافشون وجود داره جدا زندگی میکنن در یک فضای دیگری، حالا یا به خاطر تزریق مالی زیاد یا اون رانت هایی که در اختیارشون قرار داده میشه که اینا رو جدا بکنه از جامعه. و یک وجه دیگر این حباب همون فشارهایی که به اینها و خانواده هاشون وارد میشه. شما بیایید ببینید به عنوان نمونه، شما آقای ووریا غفوری رو در نظر بگیرید که تا 4 سال پیش واقعا به عنوان یک چهره ای که صدای مردم و نظام بود، صدای مردم بود علیه نظام شناخته میشد. ولی الان شما برید ببینید به خاطر اون مجوزهای کافه‌ای که بهش دادن، ارتباطاتی که با مثلا اعضای اطلاعات داره، حالا از سر اجبار هم که شده باشه، ایشون میبینیم هیچ عکس العملی نسبت به کشته‌های دیمان نداره ولی تو میناب حضور فیزیکی پیدا میکنه. به هر حال اینا اثرگذاره. من نمیخوام بگم اسمشو نمیذارم استحاله، ولی شما میبینید که یه سری از مربی‌ها و یک سری از بازیکنان فوتبال که سابقا جرأت انتقاد هم داشتن، الان به دلیل فشارهایی که روی خودشون و خانوادهشون هست، بازم میتونم مثال بزنم اگر فرصت باشه، فشارهایی که بهشون وارد میشه سکوت کردن و ناچارند که به نوعی از آنچه که منویات حاکمیت هست رو پیاده بکنن. حالا ممکنه این بازیکنان در تیم ملی ایران هم باشند.
1: آقای خسرو جدی، صحبت های آقای حیرانی رو شنیدیم، حالا برگردیم به شما. یعنی این فشارها رو آقای حیرانی عملاً جلوی ما میگذارن و میگن که شرایط به این صورت بوده. من متأسفانه نام اون فوتبالیست زنی که خودم باهاش گفتگو داشتم در همون زمان رو فراموش کردم. خیلی تلاشم کردم که پیداش کنم ولی متأسفانه فراموش کردم نامش رو. ولی به هر روی کسانی هم بودن که در اون زمان این اعتقاد رو داشتن که باید کل ورزش حالا به گونه‌ای مورد تحریم قرار بگیره. اما سوال اساسی شاید این باشه که چرا اینقدر ما فقط فوتباله رو میبینیم؟ مثلا شده یک جا بریم بگیم مثلا به تیم ملی کشتی هم بگیم تیم ملی جمهوری اسلامی یا کاراته؟ من این رو نشنیدم، فقط فوتبال رو میشنم. چرا ما نگاهمون فقط به این فوتباله و چرا فوتبال برامون اینقدر مهم میشه که حاضریم به این صورت باش برخورد کنیم؟ ضمن اینکه مخالفانی که آقای حیرانی مثال زدن، خب در یک موردی هم ما میبینیم که همون مخالفان خواستار آن چیزی هستن که ازش به عنوان اقدام بشردوستانه نام برده میشه یا اقدام نظامی. یعنی مغایر با به هر حال چیزی هست به نام یک انگیزه یا یک خواستگاه ملی.
2: درست. ببینید آقای زرقامی، در مورد همین داستان فیفا و تعلیق، من قطعا به شما قول میدم اگر آقای اینفانتینو رئیس نبود و این

0: رابطه های عجیب و غریب و با تاج نداشت، 1000 کمتر از اینو ایران رو تعلیق میکردن. شما شک نداشته باش. نمونهش دیگه خود آقای حیرانی شما همه میتونن دیگه، اون کشتار بوسنی تو سربرنسا مگه یوگسلاوی سابق درست نکرد؟ 10 روز قبل از اینکه 1992 یورو باشد گذاشتنشون کنار و دانمارک بوده، همون دانمارک هم قهرمان شد. یا مثلا میگم اگه جنگ روسیه و اوکراین و روسا چند سال تو رشته های مختلف نیستن، من اینا رو میذارم کنار. من میگم فیفا حتی یک پیام تسلیت واسه همین کشته های فوتبال. خب خیلی از بازیکن های فوتبال تو همین پیام مثل مشتبه ترشید و کسای دیگه کشته شدن. فوتبال میگه من از خانوادم حمایت میکنم فیفا. آیا شما، شاید من خبر ندارم، اگه آقای حیرانی یا شما کسایی خبر داره بگید، فیفا اصلا به هیچ جاش حساب نکرد. خب چه فیر پلیه، چه قانونیه، مگه میشه؟ یا مثلا میگم این همه مسابقات متعدد تو همین دیما قبل و بعدش، فدراسیون فوتبال مملکت به خاطری که نرن مردم و بر علیه حاکمیت شعار ندن اصلا بازیار بدون تماشاگر کرد، کجا اومد صحبت کرد؟ یا همین جام جهانی فوتبال، به وقت جام ملت‌های آسیای زنان توی استرالیا، دیگه همگان دیدن چه اتفاقاتی افتاد. فیفا اصلا دم نزد. در مورد اون قضیه به غیر از فوتبال، آقای زرقامی، به غیر از فوتبال هم هست. الان شما نگاه بکنید، من میتونم بیام بگم که به غیر از سخنگوی وزارت خارجه ایران آقای بقایی یا وزیر خارجه آدمای توی رأس حالا سپاهی ها، علیرضا دوید دست همه اون رو از پشت بسته. شما نگاه بکنید.
1: نه اونا، خب ببینید اونا رو میدونم. من میگم که در نوع ادبیاتی که مخالفان به کار میبرند ما شاهده این نیست.
0: اونم هست، ولی فوتبال بالاخره ببینید انقدر جذابیت داره، انقدر اسمش میاد و خیلی فعل و انفعالات رو دربر میگیره. شما نگاه بکنید الان برید یه جمع و ضرب بزنید تو همین سایت فیفا، برید جوایزی که نقدی و غیر نقدی برای جام جهانی گذاشتن رو نگاه بکنید، اصلا با رشته های دیگه، اصلا رشته های با فوتبال قابل مقایسه نیستن. الان همین سه تا کشوری که میزبانن، برید ببینید هر چقدر که خرج کرده باشن 10 برابرش از حالا پول توریست، فروش بلیط یا هر ماجرایی که هست. حتی من خودم جام جهانی 2006 آلمان بودم، ببینید انقدر آدما رو درگیر میکنه تو کشوری که میزبانن، حتی اونی هم که کوچکترین خردترین کاسبی رو داره از تو همین جام جهانی، از قبل اون جام جهانی به یه استفاده اقتصادی میبره. پس قاعدتا رشتاری با فوتبال قابل مقایسه نیستن آقای زرقامی. اما من یه نکته رو میخوام بگم. ببینید شما از من اینو سوال نکردی، ولی من پیش دستانه حرفو میزنم، شاید بعدنم تو سوالاتون باشه. من نمونه کار، شما برنامه شب گذشته رو خیمه شب بازی، اصلا شما نگاه کنید هر شب این بازیکن، آقا من ببین بازیکن میگه که
1: شما برنامه بدرقه رو میگین،
0: آره حالا بدرقه و به غیر از اونا، بازیکن میگه من نمیرم، فوق آخرش میخوان خطش بزنن دیگه، بیشتر از اون که نیست که. بازیکنی که مثلا مثل بیرام من 3 جام جهانی رو رفته یا کسای دیگه، هیچ چیو میخواد به دست بیاره. اما شما اونور مهمتر از اون مردم رو از دست میدید. آقای امیر قلعه نوی شما برید ببینید 2-3 سال قبل اومد تو اون مصاحبه معروف بعد از بازی با گلگهر، استقلال گلگهر انجام داد، گفت 46 سال ظلم بوده. من از شما میپرسم، شما برید ازشون بپرسید. آقای قلعه نوی، اون امیر قلعه نوی یکی دیگه بود یا خودتون بودید؟ اومدن بهش گفتن آقا شما هیچی نگید، ببخشید لال بشید، جایزتون سرمربیگری تیم ملیه. حتی آقای زرقامی یک استوری اگر شما از ایشون دیدید، حتی ایشون پار فراتر گذاشت، دختر ایشون قبل از اینکه رهبر جمهوری اسلامی آقای علی خامنه‌ای کشته بشه، همینجوری عین قرص اسلامی میفهم واسه اش استوری میزد. من میگم که آقا اگه شما کاری هم نمی کنید، از این برم این مسخره بازی ها رو در نیارید، حداقل رو مخ مردم ایران نرید. ببینید من توی این بازیکن ها بودم، خبرنگار بودم، با همه آدم هم گشتم، آقای حیرانی هم بوده، من خودم خبرنگار بودم، مجری بودم، آقای حیرانی هم بوده. بپرس از خود همین آقای حیرانی هم هست، من خودم هم تو خبر کار میکردم، 12 سال اون تو بودم، یه دونه مساوی یه دونه راهپیمایی من نرفتم اونجا بخوام گزارش بگیرم یا بخوام برم یه مصاحبه بکنم بگم آره مثلا مقام معظم رهبری فلان، مگه نمیتونستم این کار رو بکنم؟ علی رضوانی که الان داره کار میکنه زمانی که اومده بود با خود بنده کار میکرد، من سابقه هم خیلی بیشتر از اون بود، بنده نمیتونست، چرا مثلا چلاق بودم خیلی بهتر از اونا من میتونستم. یا خود آقای حیرانی چرا الان ماها اینجا به کشورهای مختلف رفتیم و زندگی خودمون رو گذاشتیم زمین؟ به خاطری که اون عزت و اعتباری که از مردم میگیریم و اون شرافتی که به دست آوردیم نمیخوایم از دست بدیم. بله همین آقای حیرانی میتونست اونجا بره 1000 تا مسابقه کنه، بره برنامه بسازه، بنده همینطور الان 1000 تا کار دیگه میتونستیم بکنیم. یه چیزای دست خود آدمه اینا تا یه حدی من قبول دارم، ولی اون حد انقدر نیست که یه بازیکن اگه نره تو تجمعات بگن آقا شما اعدام شما 1000. آخه آقا میخوان بگن آقا تو از تیم ملی خط میخوری.
1: خب بذارید اینو از آقای حیرانی هم من بپرسم. آقای خسروجردی به هر حال واکنش نشون دادن در هر شرایطی شاید وضعیت خاصی رو بطلبه که آقای حیرانی بهش اشاره کردن، ولی آقای حیرانی واقعا ما میتونیم مثلا این وضعیت رو بپذیریم که افرادی سکوت کنن، یا این سکوتشون به چه معناست و چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟ و اصولاً وقتی که یک تیمی برنده میشه، یک تیمی حضور داره، البته که در تاریخ هم تیم‌هایی بودن که خب به همین واسطه حضورشون محدود شده، منع شدن به دلیل وضعیت سیاسی که حاکم بوده به اونها، مثلا میشه به شیلی اشاره کرد، آرژانتین بوده، روسیه بوده، یوگسلاوی بوده، آفریقای جنوبی بوده که این اتفاق براشون رقم خورده. اما به طور کل چه کسی محروم میشه؟ آیا این محرومیت ملی هست یا محرومیت یک حکومت؟
2: ببینید من حالا وارد این بحث میخواستم آخر برنامه بشم، ولی حالا که پرسیدین یه نکته رو عرض کنم، برگردیم به صحبت‌های آقای خسروجردی بعدش. ببینید اساساً جام جهانی یک فرصت و یک ویترینه، و من به خاطر همین میگم دوستانی که 4 سال پیش هم اون کارزار رو استارت زدن هیچ نه دلسوز فوتبال بودن نه سررشته ای از فوتبال داشتن، برای اینکه شما یک فرصت جهانی برای اینکه اسم ایران بیاد در تمام رسانه ها و در همه جا صحبت بشه در موردش رو داشتید از ایران میگرفتید اون دوره. این دوره هم همینه، من مطمئنم خب تیم ملی ایران در امریکا ویلکام نیست، مسلما روی سکوها بیشتر از این که صدای موافق تیم ملی و حکومت شنیده بشه مخالفان خواهند بود.
1: یعنی یکی از وحشتناکترین جاهاست براش لس آنجلس، به دلیل که میزان هواداران به هر حال پادشاهی در اونجا زیاد هستن و قاعدتا بر نمیتابند حضور تیم ملی با این هیئت رو.
2: اصلا دقیقاً اینه، و اینکه شما ببینید که هزاران نفر اکانت اینستاگرام و تیک تاک و توییتر دارن، ساکن اونجا و اطرافش هستن، میلیون ها نفر پیگیر مسابقات جام جهانی هستند و در مورد ایران خواهند نوشت، توییت خواهند زد. با حذف ایران از مسابقات جام جهانی تنها به این اکتفا میشه که خب ایران این مسابقات کنار گذاشته شد، ولی الان تمام گروه های سیاسی فرصت دارن برای 3 مسابقه چندین روز که در مورد ایران در سرخط خبرها باشند، بنویسند، بگن، از اعدام ها بگن، از کشتارها بگن، از ظلمی که به مردم ایران میره بگن و همه مسائل اطرافش. من فکر کنم میگم اون آدمایی که این فرصت دفعه قبل تلاش داشتن بگیرن موفق نشدن، این بار همین مخالفت جز این نتیجه نخواهد داد و تیرشون حالا باز به سنگ خورده. حضور تیم ملی به هر شکل با هر شرایطی که باشه، حالا بیان یه سری بگن تیم ملا، البته که منم معتقدم که یه سری مخالفت ها به جا هست، وقتی بازیکنی میاد میره سلام فرمانده میخونه که مثلا جایگاه خودشو در تیم ملی تضمین بکنه، یا مجری فوتبال برتر علنا میاد میگه که ما اونجا اصلا برنامه فوتبالی نداریم، کیفیت فنی مهم نیست، ما بازیکنی میخوایم اونجا بره مثلا سرود ملیمونو فریاد بزنه یا حالا هر چیز دیگه، یعنی مبلغ نظام باشه.
1: ولی چقدر میشه واقعا جدی گرفت اینا رو به عنوان اینکه آیا میشه فقط یک سری لفاظی در نظرش گرفت، یا به هر حال اینها رو باید جدی گرفت چنین حرفایی رو؟
2: ببینید خب اسامی تیم ملی و شرایطی که الان وجود داره نشون میده که اینا با تمام احترام که من برای قلعه‌نویی قائلم، تمامی نفراتی که الان در تیم ملی هستن طبیعتاً انتخابشون فنی نیست، یه سری آدم ها هستن که حضور خودشون رو به واسطه رفتارشون تو این چند ماهه و اعلام سرسپردگیشون به نوعی جاشون رو محکم کردن و حتی از دست آقای قلنوی خارجه. امیر جان اشاره کردن به مصاحبه آقای قلنوی در مورد 40 سال ظلم و اینا و میگه چرا تغییر کرد. منم به شما گفتم یه سری فشارها وجود داره به هر حال و شاید تیغ رو گلوی کسی نذارن، ولی اتفاقای بدتری هم میتونه بیفته از تیغ گذاشتن رو گلوی افراد برای اینکه حمایت بکنن، نه صرفا در مورد سرمربی تیم ملی. شما الان ببینید آقای علی دایی چند ماهه که سکوت کرده به خاطر فشارهایی که روی خانوادهش آوردن، هواپیمای خانوادهش رو برگردوندن از آسمان دبی، به خونه مادرش در اردبیل حمله کردن. خب هر کس دیگه ای باشه ساکت میشه. آقای یحیی گل‌محمدی معترض بود، مجبورش کردن بره در قطعه شهدا تجد میثاق بکنه، سال بعد از پرسپولیس به طور نامحسوسی سوتش کردن، تبعید شد به اهواز و الان هم که دیگه خونه نشینه. ایشون هم حتی صداش در نمیاد. ببینید این فشارها ممکنه ما نبینیم، ولی به طور پنهان این فشارها وجود داره روی خانواده ورزشکاران. یعنی یا باز اینجا باید دو بخش تقسیم کنم ملی پوشا رو، یه گروهی که واقعا سرسپردن مورد علاقه نظامن که چه آقای قلنویی باشه چه بخواد و چه نخواد اینا انتخاب میشن، و یه گروه دیگری هستن که مجبورن شرایط رو بپذیرن. ببینید من سال 88 مدیر روابط عمومی باشگاه استقلال بودم، علنا اومدن توی رختکن و گفتن که شما کاری به اتفاقات خیابان ها نداشته باشید، شما فکرتون به فوتبالتون باشه، کار خودتون رو بکنید، فکر زندگیتون باشید، فکر زن و بچه‌تون باشید. این مباحثی بود که علنا گفته میشد، جلساتی بود که خود ماها تو شرکت میکردیم، ما رو میبردن و میگفتن که راجع به مسائل سیاسی اصلا به شما صحبت نشه وگرنه میایم صبح شما رو میبریم. نه فقط من، مربیا، بازیکن‌ها، افراد مختلف، هر کسی که مسئولیت داشت در باشگاه. اون اتفاقات سال 88 که دیگه همه خاطرشون هست. خب این دورم من اطلاع موثق دارم، دونه دونه رختکن باشگاه ها رفتن داخل رختکن، گفتن هیچ عکس العملی نداشته باشید، هر کس مثلا پست و استوری بذاره ما دیگه هیچ کاری براش نمیتونیم بکنیم. هم در رختکن باشگاه سپاهان خبر دارم، در رختکن باشگاه استقلال خود همین آقای تاجرنیا رفته مستقیما گفته، در رختکن باشگاه پرسپولیس این مباحث مطرح شده. یعنی این شکلی هم نیست که شما میگین که خب تیغ که نذاشتن زیر گلوی بازیکن.
1: خب همین هم پیش میاد دیگه. ببینید آقای خسروجدی یه جایی گفتن که بهتره که به آغوش مردم برگردن، اگر اشتباه میگم میتونن منو اصلاح کنن، و مردم رو اینگونه از دست میدن. ولی وقتی ما در مورد مردم هم صحبت میکنیم، آیا ما در مورد یک طیف مشخصی داریم صحبت میکنیم، یا ما داریم در مورد گروهی صحبت میکنیم که میتونن مخالف حکومت باشن ولی فوتبال رو دنبال کنن و مخالف تحریم فوتبال ایران باشن، معترض باشن ولی مخالف تحریم باشن، و ضمناً در مورد گروهی داریم صحبت میکنیم که آن طرفتر ایستادند و به شدت میخوان که این تحریم بشه، و کسانی بودن که به هر حال خواستار این هم بودن که مثلا حمله نظامی خارجی به ایران صورت بگیره.
2: ببینید قاعدتاً این موضوع هست، طبیعتاً طیف‌های مختلفی رو تیم ملی باید نمایندگی بکنه، ولی واقعیت اینه که اصلا تیم ملی نباید طیف‌های سیاسی مختلفی رو نمایندگی بکنه. تیم ملی باید به لحاظ فنی فوتبال ایران رو نمایندگی بکنه. یه خلط مبحث اینجا داره صورت میگیره. یعنی اساسا ما باید فوتبال ما فارغ از این ماجراها باشه که آقا مثلا ما ببینیم که نظر علاقمندان به حکومت رو باید جلب کنیم یا مخالفان حکومت رو باید جلب بکنیم. تیم ملی داره میره به لحاظ فنی در یک آوردگاهی که مخصوص بهترین‌های فنی فوتبال دنیاست، اونجا یک نمایش ارزنده‌ای داشته باشه. خب بازیکن‌ها هم نمایشگر این کیفیت فنی فوتبال ایران هستن، لذا از این جهت میشه به بازیکن‌ها حق داد که صرفاً به کیفیت فنی فکر بکنن و بخوان برن اونجا مسابقه بدن. ولی تمام این مباحث که ما مطرح میکنیم حواشی و بیرون ماجرا است که خب متاسفانه با فشار حاکمیت در ایران به خود تیم ملی هم راه پیدا کرد. یعنی میگم تیم ملی، میگیم آلوده شده، این سیاست نشت کرده داخل تیم ملی دیگه، به هر شکل، شکل خوبی نیست ولی به ناچار این هست. اما باز هم در این حال ما نمیتونیم همه رو به قول معروف بیایم بهشون تهمت بزنیم یا مثلا اتهام بزنیم که شما حامی حاکمیتید، شما مزدورید یا شما نوکر حکومت هستید. ببینید یه نونوا یا یه بقال الان کارشو تعطیل نمیکنه، چه برسه به یه فوتبالیستی که میدونه مثلا یک دهه از فقیرترین قشرهای جامعه اومده، یک دهه فرصت داره یک ثروتی جمع کنه برای خودش و کل خاندان و خانوادهش که از یک فضای خیلی بدی خودشون رو نجات بده. حاکمیت هم اینو میدونه و ببینید فوتبال ایران رو تو مشتش گرفته برای سالها. چرا باشگاه ما خصوصی نمیشن؟ به خاطر اینکه حاکمیت در چنین بزنگاهایی بتونه فشار لازم رو بیاره، اون اهرم مالی و قدرت دست خودش باشه، بتونه کنترل کنه این بازیکنان رو. وگرنه هیچ کشور دیگه شما نمیبینید که اینقدر حکومت در اصل و نسب مدیران باشگاه ها در تامین بودجه باشگاه دخالت بکنه، ولی در ایران همه چی در ید اختیار حاکمیت، پول خودش میده، همه هم استخدام خودش کرده. اما میگم نمیشه از فوتبالیست هم توقع کنی که آقا انصراف بده، فوتبال بازی نکن. زمانی که میبینی که یک نونوای راننده تاکسی، یک رستوراندار، یک فروشنده کفش هر روز صبح میره کرکره رو میزنه بالا و شروع به کار میکنه، یا کارمند فلان اداره دولتی کارشو تعطیل نمیکنه، خب طبیعیه که یک فوتبالیست هم این کار رو میکنه. کدوم تاجر ایرانی در این مدت بجز یکی دوتا برند که حالا سرنوشتشون رو میدونیم، فروشگاهشون تعطیل شد، که اونها هم حتی به نوعی ابراز پشیمانی کردن برای اینکه
1: برای نامه نوشتن در بعضی موارد
2: ناچار شدن، بله. به خاطر اینکه
1: به خاطر فشارهای امنیتی، بله، چون
2: بله فشارهای امنیتی. خب این فشار امنیتی، شما اگر فوتبالیست هم یک تاجر حساب بکنی که اون سرویسی که ارائه میده بابتش پول در میاره، پاهاشه فوتبال بازی میکنه پول در میاره، اون تجارتش اینه، اونم اگر یک تاجر در نظر بگیره، اونم منافع خودش رو میسنجه تو این شرایط. شما باز یه نکته دیگر رو بگم حرفم رو کوتاه کنم، شما ببینید بازیکنان نسلهای قبل تیم ملی که در امریکا زندگی میکنن، پاسپورت امریکایی دارن، تعدادشون هم کم نیست، اسم نمیارم که روی تعبیر نشه، حاضر نیستن حتی یک استوری بذارن. شما در امریکا هستی، پاسپورت امریکایی داری، به خاطر مراوضات تجاری، به خاطر
1: رفت آمد اصلا به ایران، خب مسئله دیگه هم هستش،
2: چون صرفا رفت آمد نیست، بسیارشون با ایران تجارت میکنن، حالا صاحب ملک و املاکن، نمایندگی مثلا چند برند ساعت رو دارن، واردات انحصاری ساعت میکنن، یا حالا هر چیز دیگه ای، من دارم فقط کدشو میدم، حاضر نیستن حتی یک استوری بذارن. بعد شما چطور از بازیکنی که در اوج فوتبالش هست میتونی توقع داشته باشی که فوتبال رو کلا بذاره کنار؟
1: آقای خسروجدی نکته خوبی رو آقای حیرانی گفتن. یک سر این ماجرا حکومته که به هر حال اون نمایش خیابانی رو به راه میندازه برای بدرقه، یک سر دیگه این ماجرا مخالفانی هستند که به هر حال کارزاری راه انداختن و مشخص هم هست که گرایش سیاسیشون به چه سمتی هست، و در نهایت انگار اینها دارن برای همدیگه کار میکنن در ظاهر، ولی نتیجه چه میشه؟ و اونطور که الان آقای حیرانی گفتن، فوتبالیستی که به هر حال میدونه که آیندهش گره خورده به حضورش، به اینکه بتونه بره دیده بشه، اون باید چی کار کنه؟
0: محمد جان یه چیزی رو در نظر داشته باشیم، الان این حکومت اینترنت رو باز بکنه، من ببینم چند درصد موافق داره. این عراض لو باشه که شما شبا دارید میبینید، شب یه میلیون هر کدومشون دارن پول میگیرن، آخرم
1: حالا بهتر البته از الفاظی استفاده کنیم که برازنده رسانه باشه دیگه، یعنی میتونیم بهشون انتقاد کنیم.
0: میگم این آدمایی که اونجا هستن ببینید دارن شب یه میلیون دو میلیون پول میگیرن، ولی با همه امکانات و ابزاری که حکومت داره بازم نمیتونه یه جایی رو پر بکنه. خب شما اینترنت رو باز بکنید، بعد من ببینم که این فوتبالی که الان ما ازش داریم صحبت میکنیم و 90 درصد بیشتر مردمی که مخالف این نظامن، ببینم از خجالت اینا در میان. من یه نمونه بگم، این سیستم، این تیم اگر هیچ انقلابی هم نبود، قیامی هم نبود، این تیم با این کادر فنی مرخصه. قبل از این اصلا مگه شما دو سال قبل جام ملت آسیا قیامی بود؟ مگه اگه هشت موقع قیام، اگه بازی با ازبکستان قیامی بود؟
1: ولی حالا بهتر نیست از... که همین تیم بره و اونجا آزموده بشه که به لحاظ فنی تیم ضعیفی هست در شرایطی که در
0: حال با
1: من میخوام بدونم که با تند روی و با این که بخوایم مدل خود حکومت جمهوری اسلامی در مقابلش عمل کنیم، نتیجتاً به کجا میرسیم؟ میخوام بدونم از نظر شما اگر که الان ما شبیه جمهوری اسلامی باشیم، بریم خواستار تحریم بشیم، مثلا تیم فوتبال ایران تحریم بشه، نتیجتاً به چه جایی میرسیم؟ میخوام بدونم نتیجه‌ای که گرفته میشه چیه؟
0: ببین نتیجه من موافق این نیستم که بیان و ببندن و تحریم میکنن، خب ولی من میگم در سردر فیفا یه چیزایی نوشته. خب الان از همین خانواده رسانه اگه یک نفری به هر دلیل جون خودش از دست بده کشته بشه، همین رسانه میاد آقا میاد میگه من برفض آقا ممبر من دست سردبیر من خبرنگار من یه اتفاقی افتاده، یه حرکتی براش میکنن. چندین فوتبالیست و فوتسالیست تو همین قیام کشته شدن و اصلا فیفا حتی یه دونه بیانیه نده. آقا مثلا مجتبی ترچیدی یه زمانی توی چهار تا باشگاه بازی میکرده، یعنی کاملا این به رابطه ی آقای تاج و اینفانتینو برمیگرده، کاملا هم مشخصه. ببینید آقای زرقامی، بندم تو همون مملکت زندگی کردم، قبولم دارم فرمایشات شما و آقای حیرانی، ولی موقعی که دختر آقای قلعه‌نویی میره اون چیزا رو استوری میکنه دیگه از من نخواهید بیام بگم که داستان بوده. مگه اومدن گفتن آقا اگه دختر شما این کارو نکنه، یا مثلا میگم یه حالا من اسم میارم چون این کارو کرده، یا یه مربی دیگه مگه میگن آقا مثلا خانم فلان مربی بعد واسه آیت الله فلانی مطلب بنویسه؟ چه ربطی داره؟ اینا نشون میده چی؟ اینا نشون میده خودشون پتانسیل این حرکت ها رو دارن. ببینید یک سری بازیکن ها اینا هم آدم هن دیگه، اگه فوتبال اگه بخش حرفه‌ای فوتبال رو ازشون بگیرید آدم های عادی هن، اینا هم بالاخره نقاط ضعف و قوت دارن، ولی یک سری حرکات مثلا میگم شجاع خلیل‌زاده بعد از همین پشتار دیما بازیکنای تراکتور رو مجبور میکرد موقعی گل دارن میزنن از اون شادی های عجیب و غریب انجام بدن. خب آقای زرقامی من از شما میپرسم، شما گل رو زدی، خیلی از بازیکنان بودن گل زدن، چه تو استقلال چه پرسپولیس جاهای دیگه گل زدن، اومدن آقا دستشون رو سینه‌شون گذاشتن یا
1: شادی نکردن در کل
0: شادی نکردن. خب شجاع خلیل‌زاده آیا اومدن گفتن که اگر اینا رو شما یه کاری نکنی که خوشحالی نکنن ما شما رو شب میبریم زندان، یا مثل آقای بیرانوند؟ ببین اینا یه حرکاتی انجام میدن آقای زرقامی که جامعه ببین نمیپذیره. جامعه‌ای که بچه 17-18 سالش 20 سالش بزرگ کرده رفته تو خیابون و بر نگشته، تمام زندگیش اون خانواده بهش بگید دیگه به دردشون نمیخوره. بعد مثلا من نوعی بیام توی یه جاهایی که دیده میشم یه کارای انجام بدم، بعد اون خانواده نمیگه تو انقدر عذر میخوام رفتش رو نداشتی این کارو بکنی، میتونستی و این کارو نمیکردی مثل بقیه. ببینید یک سری از اینا واقعا
1: من متوجهم که جامعه نمیپذیره، ولی آیا میتونیم این رو به پای همه جامعه بنویسیم؟ این جامعه جامعه‌ای هم هست که قطعا با مسئله حمله نظامی هم نمیتونه به طور کامل موافق باشه، احتمالا کسانی هم هستن که موافق هستن.
0: آره این جامعه بالاخره درباره یه سری مسائل هم موافق داره هم مخالف، خب چه جنگ چه مسائل اقتصادی چه هر چیزی. ولی شما نگاه بکنید آقای زرقامی، همین الان شما توی رسانتون، اگه من یکی دو هفته قبلم با همین رادیو فردا مصاحبه داشتم همین مطلب رو عرض کردم، گفتم که شما اینترنت رو باز بکنید یه نظرسنجی بذارید، بعد اون موقع مثلا یهو میان آقا میگن 90% از این که تو نظرسنجی شرکت کردن اصلا رفتن و تو قالب حمایت از نظام. من حتی تو مصاحبه گفتم شما مگه نمیگه تو میدونای مختلف شهر الان مراسم گذاشتید میان حمایت میکنن پرچم میارن؟ من حتی اومدم گفتم تو میدون نه، توی بیابونی رو شما در نظر بگیرید، مثلا بگید آقا بیابون پشاپویه مرامی شهریار، مردم میتونن برن اونجا و مخالف ما شعار بدن. ببینید جای سوزن انداختن هست نیست. من میگم که همه چیز باید به عدالت تقسیم بشه. شما آقای زرقامی تیمی که میخواد بره جام جهانی چه دلیلی داره برن اونجا جلوی اتوبوس بگن مرگ بر امریکا؟ من اصلا بحثم چون بازی تو امریکا و مکزیک و کاناداست میگم، آقا اگه شما نمیگید فوتباله منم میگم فوتباله، و محمدم گفت جام جهانی ویترین فوتبال دنیاست. آخه مرگ بر امریکا چه سنخیتی با این تیم داره؟ اینا که اصلا زندگیشون ورزشیه دیگه، چه دلیلی داره؟ یا مثلا بازیکن خودش باید یه جوری صحبت میکنه. منم خودم خبرنگارم، آقای حیرانی هم خبرنگاره، جنابالی هم خبرنگارید هم مجرید، شما میتونید یه سوال از یکی بکنید که یه جوابی ازش بکشید بیرون که هم دوست دارید هم رسانه بولد میشه، هم خود اون بازیکن با این جواب و با این حرفش میتونه روزها بیاد و موج سواری رو موج رسانه ها باشه. یک سری از این بازیکن ها اصلا دوست دارن یه حرکتی انجام بدن که تو رسانه میدونن مردم دوست ندارن، ولی بیشتر دیده بشن، از این حرکت خوشش میاد. بله.
1: خب اجازه بدید چون به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم، 5 دقیقه بیشتر نداریم و فرصت زیادی نیست، یک جمع‌بندی هم باید داشته باشیم، یک فاصله کوتاهی بگیریم برگردیم و جمع‌بندی رو با شما داشته باشیم. شنونده پاراگراف اول هستید، میرسیم به پاراگراف آخر، آخر برنامه و میهمانان من محمد ایرانی و امیر خسروجدی. آقای خسروجدی از شما بشنویم که در نهایت این دو قطبی به نفع چه کسی تمام خواهد شد؟
0: ببینید این دو قطبی به نفع هیچ کسی تمام نخواهد شد، ضررش رو اون کلمه کل ایران خواهد داشت. اما این نظام آقای زرگامی، خود جنابالی توی سیستمی که دارید کار میکنید صبح تا شب دارید میبینید، این نظام اصلا حیات و مماتش در همینه. ببینید نه من نه جنابالی نه آقای حیرانی از هر آدمی عاقلی بپرسید اصلا موافق جنگ نیست، ولی این نظام کاری کرده که فقط میگه این راه. شما نگاه بکنید بحث انتخابات، بحث هر چیزی که شما ببینید توی ایران، اینا اومدن جلوشو بستن و یکی از توش در آوردن. یعنی هر راهی رو مردم خواستن انتخاب بکنن، این سیستم اومد گفت نه اینه که ما میگیم درسته، شما دارید اشتباه میکنید. راه ها رو بستن و هیچ راهی باقی نگذاشتن و الان شده این. ببینید الان من دارم به شما میگم، تا 2 ماه قبل ایران یه رهبری داشت که با هر شرایطی بود یک نفر صحبت میکرد و بالاخره اون سیستم رو جمع میکرد. الان به نظر من ایران 80 تا خامنه ای داره، به هر کدومشون هم میگن آقا، هر کدومشون صبح زودتر بیداشن میگن ما رئیس. و الان اونا متاسفانه دارن ایران رو اداره میکنن و این سیستم اداره ایران فقط و فقط انتهاش نابودیه مملکته و ضرر و زیانی که این سیستم اصلا برات مهم نیست، تنها چیزی که برات مهم نیست مردم ایران هست.
1: سپاسگزارم. آقای حیرانی هم ازشون بشنویم در 2 دقیقه. آقای حیرانی، جمع‌بندی شما و اینکه شما فکر میکنید که این شکاف، این دو قطبی در نهایت برندش چه کسی خواهد بود؟
3: ببینید چون موضوع ما راجب تیم ملیه، من اساسا از این منظر نگاه میکنم که به هر حال تیم ملی ایران باید در جام جهانی شرکت بکنه. نمیخوام بگم منفورترین تیم تاریخ، ولی به لحاظ محبوبیت این تیم در پایین ترین حد تاریخ فوتبال ایران قرار میگیره. به لحاظ محبوبیت مسلما در امریکا عرصه برای مخالفان خواهد بود، به هیچ عنوان فرصت مثل قطر نخواهد بود که یه سری تماشاچی اجاره‌ای بیان روی سکو و حامی تیم ملی باشن و برای حاکمیت در واقع شیپور بزنن. مسلما فضا بر علیه حاکمیت خواهد بود. از این بابت فوتبال ضرر میکنه چون باز هم آلوده به سیاسته، ولی خب طبیعتا در فضایی که الان ایران قرار داره، فضای اجتماعی و سیاسی که ایران قرار داره، ناگزیر از این شرایط هستیم. خود من طبیعتا اگر اونجا روی سکوها بودم، مسلما من هم جزء مخالفان جمهوری اسلامی اونجا شعار میدادم، یعنی اصلا تردیدی در این ماجرا،
1: یعنی فوتبال رو فراموش میکردین.
3: طبیعتا این فضا یک عرصه‌ایه برای این موضوع، مسلما همینه. ولی خب در این که فوتبال به عنوان یک ورزش باید دور از این مسائل باشه، منزه از این مسائل سیاسی باشه و از این بابت فوتبال ما قطعا ضرر میکنه و کرده، تردیدی ندارم. شما ببینید در انتخاب‌های حتی بازیکن‌ها هم این موضوع مؤثر بوده، در دراز مدت مسلما در تاریخ ثبت خواهد شد که به هر حال به عنوان یک نکته منفی در فوتبال ایران.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول، محمد حیرانی و امیر خسروجردی، دو روزنامه‌نگار کارکشته ورزشی که امروز در پاراگراف اول با من محمد زرقامی همراه بودن. از شما دعوت می‌کنم که نظرات خودتون رو حتما برای من ارسال کنید، من نظراتتون رو می‌خونم، تا اونجایی هم که وقت کنم پاسخ میدم. محمد _ زرقامی روی اینستاگرام در کنار شما خواهم بود. روز و روزگارتون خوش.
4: پاراگراف اول. پاراگراف اول.
5: پاراگراف اول.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: امروز شنبه 26 اردیبهشت 1405 برابر با 16 ماه می 2026 میلادی است. من رویا کریمی مرج بهتون خوش آمد میگم و ازتون دعوت میکنم که در یک ساعت پیش رو همراه ما بمونید تا با هم تازه ترین تحولات سیاسی، امنیتی و اجتماعی و مجموعه ای از خبرها و گزارش ها رو بررسی بکنیم و تصویری دقیق تر از آن چه در ایران و منطقه میگذره رو به دست بیاریم. در این برنامه خواهید شنید که گزارش ها درباره احتمال سرگیری حملات آمریکا و اسرائیل علیه ایران چه هست، از آمادگی تل آویو برای بازگشت به جنگ خواهیم گفت و به طرح پیشنهادی عربستان برای پیمان عدم تعرض منطقه‌ای و الگوبرداری از توافقات هلسینکی میپردازیم. بازداشت یکی از اعضای ارشد کتایب حزب الله رو بررسی می‌کنیم. از جایزه بین‌المللی دو نویسنده ایرانی و وضعیت آزادی بیان در ایران می‌گیم. اما پیش از همه مهمترین خبرها رو می‌شنویم از همکارم رویا ملکی که در استودیوی خبر رادیو فردا همراه ماست.
2: درود بر شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت حکومت ایران در روند مذاکرات 5 بار تا آستانه توافق کامل با آمریکا پیش رفته، اما هر بار در آخرین لحظه عقب نشینی کرده است. دونالد ترامپ با انتقاد از رفتار تهران گفت هر بار که توافق میکنیم روز بعد انگار نه انگار که حرفی زده ایم، یک جای کارشان ایراد دارد. او تاکید کرد به دلیل همین رفتارها جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. به گفته دونالد ترامپ مقام‌های ایران در مذاکرات اخیر حتی پذیرفتند کل ذخایر اورانیوم غنی شده خود را تحویل دهند. این سخنان در حالی مطرح می‌شود که مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله عباس عراقچی وزیر خارجه ایران پذیرش شروط آمریکا را رد کردند. عباس عراقچی روز جمعه در دهلی نو گفت موضوع غنی‌سازی اورانیوم برای ایران پیچیده است و تهران به طرف آمریکایی پیشنهاد داده گفتگو درباره این مسئله به زمان دیگری موکول شود. باسم محمد وزیر جدید نفت عراق میگوید این کشور در ماه آوریل از طریق تنگه هرمز 10 میلیون بشکه نفت صادر کرده است. این در حالی است که پیش از جنگ ایران این رقم حدود 93 میلیون بشکه در ماه بوده است. وزیر نفت عراق روز شنبه در یک نشست خبری با اعلام این خبر گفت عراق قصد دارد با اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک برای افزایش تولید و ظرفیت صادرات خود گفتگو کند. باسم محمد همچنین افزود هدف بغداد این است که ظرفیت تولید نفت این کشور به 5 میلیون بشکه در روز برسد. بغداد پیشتر اعلام کرده بود با آمریکا و ایران به تفاهم‌هایی برای کاهش پیامدهای محاصره تنگه هرمز در صادرات نفت عراق دست یافته است. یک عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی از کمبود روزانه دست کم 20 میلیون لیتر بنزین در ایران خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، رضا سپهوند گفت که تولید روزانه بنزین در ایران بین 110 تا 115 میلیون لیتر و مصرف روزانه بین 130 تا 135 میلیون لیتر است. او با بیان اینکه در کوتاه مدت امکان افزایش تولید وجود ندارد، خواستار جدی گرفتن مدیریت مصرف سوخت شد. پیش از این وزارت خزانه‌داری ایالات متحده گفته بود که ایران به زودی با کمبود بنزین مواجه خواهد شد. پیشتر محمد صادق معتمدیان استاندار تهران اعلام کرده بود که در حمله اسرائیل به مخازن انرژی در تهران طی جنگ 40 روزه 70 تا 80 میلیون لیتر سوخت از بین رفته است. کرملین اعلام کرد ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در سفری دو روزه 29 اردیبهشت ماه به چین سفر خواهد کرد. در بیانیه کرملین آمده که در این سفر ولادیمیر پوتین و شی جی پینگ رئیس جمهوری چین قرار است درباره روابط دو جانبه و مسائل کلیدی بین‌المللی و منطقه‌ای گفتگو کنند. سفر ولادیمیر پوتین کمتر از یک هفته بعد از سفر رئیس جمهوری آمریکا به چین انجام خواهد شد. روز گذشته نیز کرملین اعلام کرده بود در این سفر پوتین قرار است درباره دیدار ترامپ و شی گفتگو کند. چین برای اولین بار میزبان رهبران دو قدرت بزرگ جهان، روسیه و آمریکا در یک ماه است. خبرگزاری فارس گزارش داد سازمان برنامه و بودجه جمهوری اسلامی اعلام کرده منابع لازم برای افزایش رقم کالابرگ را در اختیار ندارد. این در حالی است که فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت سال گذشته وعده داده بود رقم کالابرگ از خرداد ماه امسال متناسب با افزایش قیمت ها بیشتر شود. بر اساس گزارش خبرگزاری فارس، برخی نمایندگان مجلس از پیشنهاد افزایش 500 هزار تا 1 میلیون تومانی کالابرگ خبر دادند، اما برآوردها نشان می‌دهد دولت تنها توان افزایش حدود 250 هزار تومان را دارد. این موضوع در شرایطی مطرح می‌شود که رسانه‌های ایران از افزایش شدید قیمت مواد غذایی و اقلام خوراکی به ویژه پس از جنگ اخیر خبر می‌دهند.
1: سپاسگزارم از همکارم رویا ملکی که ما را در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. برای باخبر شدن از خبرها همینطور میتونید علاوه بر شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا به وبسایت رادیو فردا هم مراجعه کنید. اونجا خبرها و همینطور تحلیل‌های روز رو در اختیار خواهید داشت.
0: شما شنونده ساعت 14 هستید.
1: روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده که با ادامه بن‌بست در مذاکرات میان تهران و واشنگتن، آمریکا و اسرائیل در حال تدارکات فشرده برای احتمال سرگیری حملات علیه ایران هستند. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا جمهوری اسلامی را متهم کرده که در چند نوبت توافق‌های صورت گرفته در جریان مذاکرات را نادیده گرفته. جزئیات بیشتر را بشنویم در گزارشی از همکارم ایلیا جزایری.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید پس از آتش بس ایران و آمریکا 5 بار تا آستانه توافق کامل نزدیک شدند. آقای ترامپ که شنبه 26 اردیبهشت یک روز پس از سفر 2 روزه‌اش به چین با شبکه خبری فاکس نیوز مصاحبه کرده گفت هر بار که توافق میکنند روز بعد انگار نه انگار که با هم حرف زده ایم و این 5 بار اتفاق افتاده است. یک جای کارشان ایراد دارد، راستش دیوانه اند و چون دیوانه اند نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنند. او همچنین مدعی شد که حکومت ایران در مذاکرات اخیر حتی پذیرفته بود که کل اورانیوم غنی شده را تحویل آمریکا دهد.
4: And we really had the confines of a deal. No nuclear, they were going to give us the dust, nuclear dust, they got all the everything we wanted. And every time they make a deal, the next day it's like we didn't have that conversation.
3: این در حالی است که یک روز پیش از این سخنان روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز به نقل از دو مقام خاورمیانه‌ای که نخواستند نامشان فاش شود گزارش داد که آمریکا و اسرائیل در حال تدارکات فشرده برای احتمال اثرگیری حملات علیه ایران حتی از اوایل هفته آینده هستند. بنابراین گزارش این تدارکات گسترده ترین مورد از زمان اجرای شدن آتش بس در 19 فروردین است. مقام‌های آمریکایی هنوز این گزارش را تایید نکرده‌اند، اما دونالد ترامپ در مسیر بازگشت از چین به آمریکا احتمال از سرگیری جنگ علیه ایران را بعید ندانست. او به خبرنگاران گفت ممکن است مجبور شویم در ایران کمی پاکسازی انجام دهیم چون آتش بس 1 ماه داشتیم. جنگ 39 روزه که 9 اسفند 1404 با حملات آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شد در وضعیت آتش بس شکننده قرار دارد، آتش بسی که با میانجیگری پاکستان به دست آمد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران جمعه 25 اردیبهشت در یک کنفرانس خبری در هند درباره احتمال اثرگیری جنگ گفت اگر آنها میخواهند به جنگ برگردند به خودشان بستگی دارد. آنها ما را آزمایش کرده اند، می توانند دوباره ما را آزمایش کنند، اما نتیجه فرقی نخواهد کرد.
5: If they want to go back to war, it's up to them. They have tested us, they can test us again, but the results would not be any different.
3: پس از آغاز آتش بس ایران و آمریکا یک بار به صورت مستقیم در اسلام آباد پایتخت پاکستان مذاکره کردند. پس از آن گفتگو به صورت ارسال پیام از راه پاکستان ادامه یافت. هفته گذشته دونالد ترامپ آخرین طرح پیشنهادی ایران برای اثرگیری مذاکرات را غیر قابل پذیرش دانست. رئیس جمهور آمریکا هنگام حضور در چین در مصاحبه با فاکس نیوز گفت که صبرش در برابر ایران رو به پایان است. عباس عراقچی در واکنش به این سخنان گفت اگر آنها میخواهند برای رسیدن به یک راه حل مذاکره کنند باید صبور باشند، زیرا برای رسیدن به یک راه حل عادلانه به مذاکرات پیچیده و مفصل نیاز است.
5: If they want to negotiate a solution they have to be patient because it needs complicated detailed negotiations in order to come to a just full solution.
3: حال نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده که اگر دونالد ترامپ تصمیم به اثرگیری حملات نظامی بگیرد، گزینه‌ها شامل حمله به اهداف نظامی و زیرساخت‌های ایران خواهد بود. این مقام‌ها افزودند گزینه‌های دیگر شامل استقرار نیروهای عملیات ویژه در داخل خاک ایران برای هدف قرار دادن مواد هسته‌ای مدفون در اعماق زمین است. به گفته این مقام‌ها چند صد نیروی عملیات ویژه در ماه مارس به خاورمیانه اعزام شده اند تا چین گزینه ای را در اختیار آقای ترامپ قرار دهند. بنابراین گزارش، دونالد ترامپ روز جمعه در حالی از چین بازگشت که با تصمیم‌های مهمی درباره ایران روبروست، زیرا دستیاران ارشد او در صورت تصمیم رئیس جمهور برای شکستن بن‌بست مذاکرات از طریق بمباران بیشتر طرح‌هایی برای از سرگیری حملات نظامی تهیه کرده‌اند. به گفته این دستیاران، آقای ترامپ هنوز درباره گام بعدی خود تصمیمی نگرفته است.
1: پس از گزارش همکارم ایلیا جزایری درباره احتمال اثرگیری حملات به اسرائیل بریم، جایی که رسانه‌ها از آمادگی ارتش این کشور برای بازگشت به جنگ خبر میدن. رسانه‌های اسرائیلی نوشتند که ارتش این کشور برای بازگشت به جنگ با ایران در روزهای آینده در حال آماده سازی است و گفتند که بنیامین نتانیاهو این تمایل را به آمریکا اطلاع داده. بیشتر بشنویم از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
6: شبکه 12 تلویزیون اسرائیل شنبه به نقل از یک مقام این کشور که سمت و نامش را به دلیل حساسیت موضوع نبرد اعلام کرد که ارتش اسرائیل برای عملیاتی چند روزه تا چند هفته ای در ایران آماده شده. این منبع افزود مقامات آمریکا هم درک می‌کنند که گشایشی در بن‌بست مذاکرات سیاسی با ایران در راه نیست. به گفته او، دولت نتانیاهو منتظر تصمیم دونالد ترامپ است که بعد از سفر چین به کاخ سفید بازگشته و انتظار می‌رود اسرائیل بسیار زود در جریان تصمیم او قرار گیرد. شبکه‌های کان و 13 تلویزیون اسرائیل نیز جمعه شب در بولتن‌های خبری آخر هفته خود از آمادگی ارتش و به ویژه نیروی هوایی برای تکرار بمباران‌ها در ایران خبر داده و گزارشگران امور نظامی و مقامات امنیتی و نظامی پیشین در این شبکه‌ها چنین بمباران‌هایی را برای تکمیل اهداف مورد نظر اسرائیل توجیه کردند. مقامات اسرائیلی به این رسانه‌ها گفتند اطلاعات به دست آمده یک کشورشان حاکی است که مشتبه خامنه‌ای امور ایران را به دست گرفته، او را عامل بن‌بست مذاکرات سیاسی بین تهران و واشنگتن نامیدند. شبکه کان هم گزارشی داشت در مورد نشست فرماندهان نظامی اسرائیل و آمریکا بر سر سناریوهای احتمالی عملیات نظامی مجدد علیه ایران. گفت آنها در حالی دیدار و گفتگو کردند که اسرائیل بازگشت به جنگ را ترجیح می‌دهد. منابع اسرائیلی به کان گفتند بنیامین نتانیاهو از سرگیری اقدام نظامی در ایران را بر گزینه دومی که در برابر دونالد ترامپ قرار دارد که تشدید محاصره دریایی ایران و عملیات آمریکایی در آبراه هرمز است ترجیح می‌دهد. شبکه 14 تلویزیون که حامی نخست وزیر است گفته از 19 فروردین که آتش بس در جنگ ایران بر اساس میانجیگری پاکستان در برابر آمریکا برقرار شد، سازمان اطلاعات ارتش اسرائیل در حال تهیه بانک جدید اهداف برای اثرگیری بمباران‌ها در ایران است. افزود صنایع عمده ایران، نفت و انرژی، پتروشیمی، فولاد و زیرساخت‌ها در دور جدید بمباران‌ها هدف است. این شبکه صنعت خودروسازی ایران را نیز که در جنگ 40 روزه بمباران نشد، بخشی از فهرست اهداف جدید اعلام کرده. همچنین مدعی شد که نام شماری از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در فهرست ترور هدفمند قرار گرفته. آماده کردن چنین سیاهی از صنایع زیر بنای ایران برای بمباران، در حالی که روزنامه معریف جمعه نوشت اسرائیل واقف است حملات به زیرساخت‌های انرژی یا سایر تأسیسات راهبردی ایران، میتواند به تشدید گسترده تنش‌های منطقه‌ای منجر شود. از پیش از سفر رئیس جمهوری آمریکا به چین، رسانه‌های اسرائیل گفته بودند که آمادگی ارتش برای تصمیم دونالد ترامپ در اثرگیری عملیات نظامی در ایران در اوج خود بوده. بنیامین نتانیاهو در روزهای گذشته به شبکه CBS آمریکا گفت جنگ در ایران هنوز به پایان نرسیده. نخستین سخنانی که از آغاز جنگ با ایران در 9 اسفند بیان کرد. او پنجشنبه هم در آیینی در 59 سال روز جنگ 6 روزه جنگ‌های اخیر کشورش در ایران را برای تضمین حیات اسرائیل ضروری دانست. گفت اگر نکرده بودیم ایران الان به بمب اتم دست یافته و موجودیت اسرائیل در خطر می بود. اسرائیل کاتس وزیر دفاع هم پنجشنبه در همان آیین گفت آماده ایم برای احتمال اینکه به زودی در ایران مجبور به اقدام مجدد شویم. اسرائیل با نگرانی احتمال دستیابی به توافق بین ایران و آمریکا در جریان سفر رئیس جمهوری آمریکا به پکن را دنبال کرده بود. مقامات اسرائیلی به شبکه CNN گفته بودند اسرائیل نمی‌خواهد توافقی که آن را بد می‌داند میان واشنگتن و تهران به دست آید که مهار برنامه موشکی و گروه‌های نیابتی ایران را شامل نشود. از سرگیری جنگ با ایران یعنی تکرار حملات موشکی ایران به پشت جبهه اسرائیل، گزارش شبکه کن و سایر رسانه‌های اسرائیل حاکی است که این کشور برای این احتمال هم آماده شده. گام برداشتن دوباره اسرائیل در مسیر عملیات نظامی در ایران میتواند فضای انتخاباتی را که در روزهای اخیر در اسرائیل ایجاد شده تحت تاثیر قرار دهد. منتقدینی مانند روزنامه هارس و حزب چپگرای دموکرات‌ها مدعی جنگ های پایان ناپذیر راهکار نتانیاهوست برای تضمین بقای قدرتش. حامیانش گفتند او میخواهد انتخابات در موعدی در ماه‌های آینده برگزار شود که بیشترین نتیجه مورد نظرش از جنگ با ایران و سایر جبهه ها حاصل شده باشد.
7: گزارش همکارم فرنوش رام رو از اسرائیل شنیدید. اما آخرین خبر این که ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز شنبه اعلام کرده که تهران به زودی جزئیات سازوکاری برای مدیریت تردد کشتی‌ها در تنگه هرمز در مسیرهای تعیین شده را اعلام خواهد کرد. به گفته آقای عزیزی تنها کشتی‌های تجاری و طرف‌هایی که با ایران همکاری کنند مشمول این سازوکار خواهند بود. رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین اضافه کرده که در چارچوب این طرح برای خدمات تخصصی ارائه شده به شناورها هزینه دریافت خواهد شد. خب این خبر در حالی منتشر شده که رسانه‌ها از تلاش‌های تازه برای مهار تنش در منطقه خبر دادند. ابتکاری که اگرچه بلند پروازانه به نظر میرسه اما میتونه معادلات امنیتی خاورمیانه رو تغییر بده. روزنامه فاینانشال تایمز به نقل از دیپلمات‌ها نوشته که عربستان سعودی برای مدیریت تنش‌های منطقه‌ای طرح پیمان عدم تعرضی رو بین کشورهای خاورمیانه و ایران مطرح کرده و توافق هلسینکی 1975 رو الگوی این کار خودش قرار داده. این پیشنهاد در شرایطی مطرح میشه که منطقه همچنان با پیامدهای جنگ و بی‌اعتمادی عمیق بین بازیگران منطقه‌ای روبروست و برخی کشورها به دنبال چارچوبی تازه برای کاهش تنش‌ها هستند. مرزاد بروجردی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در آمریکا، در گفتگو با همکارم حمید فاطمی ابتدا درباره توافقات هلسینکی توضیح داده.
8: توافق هلسینکی در بحبویه جنگ سرد بوده بین کشورهای اروپایی و شوروی آن زمان برای جلوگیری از مشکلات جنگ و مدیریت تنشی که در منطقه وجود داشته و شیوهی بود که به نظر می اومد خیلی هم خوب کار کرد. ما شاهد درگیری های جدی در اون منطقه اروپا نبودیم تا قبل از این مسئله جنگ اوکراین و بنابراین میشه فهمید که هم برای اروپایی ها موفق بود و حالا چرا کشوری مثل عربستان سعودی داره با در نظر گرفتن اینکه سطح تنش در منطقه بالا رفته مدل هلسینکی رو به عنوان یک مدل دلخواه داره مطرح میکنه.
9: آقای بروجردی، تا چه حد رسیدن به پیمان عدم تعرض بین کشورهای خاورمیانه و ایران امکان پذیر هست با توجه به اختلافاتی که بین خود این کشورها وجود داره و بودن آمریکا و اسرائیل در منطقه؟ همه اینها چقدر این کار رو امکان پذیر میکنه؟
8: من حقیقتا خیلی خوشبین نیستم که یه چنین طرحی میتونه کار بکنه به خاطر عوامل مختلفی که بعضیش هم شما برشمردین. ببینین، اول اینکه خب این جنگ اخیر خیلی با موشک پراکنی که ایران با این کشورهای منطقه کرده خیلی روابطشو با بسیاری از این کشورها شکننده تر از گذشته کرده. به طور مشخص مثلا بحرین و امارات خیلی سخته که تصور بکنیم که اینها حاضر باشن که در یک پیمانی راجع به عدم تعرض با ایران به سر ببرند با در نظر گرفتن اینکه خلاصه اومدن و سیبشون رو در مثلا سبد اسرائیل گذاشته که شهری مثل امارات و اون رو به عنوان یک نیرویی که بتونه توان حمایت ازش داشته باشه در قبال ایران داره نگاه میکنه. به علاوه تنش‌های بین خود عربستان و عرض کنم امارات نه تنها در رابطه با جنگ ایران بلکه در رابطه با مسائل لیبی، سودان، جنگ یمن و غیر و غیره، همه این اختلاف ها رو ما شاهد هستیم. از کنم چند سالی بیشتر از این نگذشته که محاصره دریایی قطر توسط عربستان انجام شد. بنابراین همه این ها نشون میده که این کشورها خیلی تنش زیادی بینشون وجود دارن. به علاوه اگه ما تاریخی هم بخوایم نگاه بکنیم، مثلا به پیمان سنتو برگردیم که بین ایران و عراق و ترکیه و پاکستان بود، اونجا هم میبینیم که نقش آفرینی کشورهای مهمی مثل امریکا و اون به اصطلاح مدار جنگ سرد چقدر تاثیر گذاشته راجع به اینکه چه اتفاق میفته. هم عراق مثلا از اون پیمان بیرون اومد بعد از انقلاب، هم که خب ایران اومد و دیگه اونم پایان سنتو بود به عنوان یک پیمان منطقه‌ای. بعدش هم این رو هم در نظر بگیریم که به هر حال یک چنین پیمان عدم تعرضی مطلوب کشور اسرائیل هم نیست که داره سعی میکنه در چارچوب اون قراردادهای ابراهیمی سعی بکنه نفوذ خودش رو با کشورهای منطقه هرچه بیشتر انجام بده. اینی که من قابل درک هست برام که چرا عربستان میاد چنین پیشنهادی میکنه. به هر حال میدونین عربستان و پاکستان هم که خب با هم یک پیمان وحدتی داشتن و عربستان داره از میانجیگری پاکستان هم در این صحبت های بین ایران و امریکا دفاع میکنه و این درک که عربستان نیازمنده این هست که تنش در منطقه پایین بره به خاطر مسائل آینده و سرمایه گذاری های خودش، اونها رو به ارائه این طرح ترغیب کرده. ولی فکر میکنم مشکلات اختلافات جدی بین این کشورها نظره یه چیزی شکل بگیره.
9: آقای بروجردی، یک طرف چنین توافقی خب ایران قرار داره، از جانب ایران تا چند امکان پذیرش چنین پیمان احتمالی رو مصور میدونید؟
8: بله، خب واقعا جنگ به نظر میاد مثل یک نقشه یک اسیدی رو بازی کرده باشه در این پیمان اخوت بین ایران با این کشورهای منطقه. به علاوه خواسته ایران راجع به این که بخواد پولی دریافت بکنه برای عبور کشتی ها از تنگه هرمز، اگر یه چنین مسئله هم صورت بگیره، خب این هم به سطح تنش و درگیری با دیگر کشورهای خلیج فارس که به هر حال گازشون رو از اون طریق میفرستند میتونه منجر بشه. بنابراین اون هم یک مشکلی هست. میشه انتظار داشت که ایران فکر بکنه که به هر حال به عنوان یک کشور بزرگی در منطقه میتونه یک امتیازاتی از یک چنین پیمان عدم تعرضی بگیره، شاید کمکی باشه برای ایران که سعی بکنه رفته رفته روابط خودش رو با این کشورها بعد از این جنگ بهبود ببخشه. ولی همونجوری گفتم فکر میکنم که انقدر موارد تنش زیاد هست در این منطقه که سخت ببینیم که آیا واقعا این کشورها بتونن سر خود مستقل یک پیمان منطقه‌ای عدم تعرض رو شکل ببخشن و اون پیمان بتونه دوام پیدا بکنه. واقعیتش این است که در نگاه من بعد از اتفاقات 7 اکتبر کل منطقه خاورمیانه دستخوش یک تحولی شده، یک طوفانی به پا شده که هنوز ما فصل آخر این طوفان رو مشاهده نکردیم و این باد و غباری که این طوفان به اصطلاح ایجاد کرده هنوز هم مواضع کشورهای منطقه رو میتونه متحول بکنه و در حال حاضر تصورش خیلی سخت که همه چی به قول معروف دوستانه بین این کشورها بخواد برقرار بشه.
7: توضیحات مهرزاد بروجردی، استاد دانشگاه و تحلیلگر سیاسی در آمریکا رو در مورد طرح پیمان عدم تعرض میان کشورهای خاورمیانه و ایران که پیشنهادی از سوی عربستان سعودی هست شنیدیم. اما در حالی که تنش میان تهران و واشنگتن همچنان در سطح شکننده ادامه داره، اداره پلیس فدرال آمریکا FBI از بازداشت و انتقال یکی از اعضای ارشد گروه کتایب حزب الله عراق به ایالات متحده خبر داده. گروهی که از مهمترین نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه منطقه به شمار میره. محمد باقر سعد داوود از سعدی که گفته میشه به قاسم سلیمانی نزدیک بوده و خودش رو محمد باقر سلیمانی معرفی میکرده با اتهامهای مرتبط با تروریسم و همکاری با سپاه قدس روبروست. بازداشت اون در ترکیه پرسشهایی رو درباره آینده شبکه نیروهای نیابتی ایران، همکاریهای امنیتی منطقه‌ای و پیام احتمالی این اقدام آمریکا برای تهران مطرح کرده. در گفتگو با علی معموری، کارشناس مسائل خاورمیانه در استرالیا، ابتدا این پرسش رو با اون مطرح کردم که بازداشت و انتقال یک عضو ارشد کتایب حزب الله به آمریکا، اون هم در شرایط فعلی منطقه، چه پیام سیاسی و امنیتی رو برای جمهوری اسلامی و البته شبکه نیروهای نیابتیش داره؟

0: چه برسه به اینکه بخواد با آقای قاسم سلیمانی عکس بگیره و در جای مختلف فیلم بگیره و در سوشال میدیاش بذاره و ترکیه سفر بکنه. ایشون بیشتر شخصیت رسانه‌ای هستش برای کتاب حزب الله و الان در آمریکاست، براش وکیل تعیین شده و قرار دادگاهی بشه. من بعید میدونم اطلاعات قابل توجهی اساساً از این مجموعه شبکه داشته باشه که بخواد در اختیار بذاره و تصور میکنم بیشتر در واقع این نوعی کار در واقع تبلیغاتی است برای ایجاد فشار بر این شبکه در آستانه تشکیل دولت عراق که تازه دیروز تشکیل شده و اینکه در واقع یک فضای سیاسی اجتماعی رسانه‌ای تهیه بشود در پشتیبانی از سیاست‌های احتمالی دولت در محدود کردن فعالیت گروه‌های مرتبط به جمهوری اسلامی ایران در عراق.
1: آیا مأموری نقش ترکیه رو در این بازداشت چطور می‌بینید؟ آیا در واقع ما داریم شکل تازه‌ای از همکاری‌های امنیتی میان آمریکا و ترکیه و بقیه بازیگران منطقه‌ای رو مشاهده می‌کنیم؟
0: سازمان اطلاعاتی ترکیه همکاری‌های گسترده‌ای با مجموعه‌ای از سازمان‌های اطلاعاتی دیگه از جمله ایالات متحده آمریکا و حتی ایران داره و از این جهت ما در گذشته شاهد دستگیری های از این دست متعدد بودیم. به نظر میرسه در قالب نوعی هماهنگی صورت گرفته و احتمالاً نوعی هماهنگی در داخل عراق هم وجود داشته. همونطور که عرض کردم دولت جدیدی ما در عراق داریم که این دولت مورد حمایت آقای تام باراک و مورد حمایت آقای حتی خود آقای ترامپ هم در توییتی از این دولت حمایت کرده. تماس تلفنی با نخست وزیر فعلی برقرار شده، دعوت شده به کاخ سفید. به نظر میرسه در واقع نوعی هماهنگی بوده برای ایجاد یک فضای سیاسی که بتونه به عراق کمک بکنه، به ویژه در این وضعیت سختی که ما تازه یک ماه قبل داشتیم که ایالات متحده آمریکا بانک فدرال در واقع ممنوع کرد یک مدتی ارسال دلار به عراق رو. مجموعی از بانک‌های عراقی از جمله بانک خود آقای نخست وزیر، بانک مصرف و جنوب، مورد تحریم بانک فدرال هستند، حق استفاده از دلار آمریکایی ندارن و اقداماتی از این دست ممکنه این سیاست‌ها رو تسهیل بکنه، آسون بکنه و به دولت جدید فرصتی بده که بتونه وضعیت اقتصادی رو که در شرط نسبتاً بدی هست در عراق کنترل بکنه و بهبود بده.
1: اما در این حال آقای مأموری، ما می‌بینیم که عراق رابطه نسبتاً نزدیکی رو هم با جمهوری اسلامی داره. همین امروز اعلام کردن که در ماه گذشته میلادی تونستن 10 میلیون بشکه نفت رو از تنگه هرمز عبور بدن و اون رو بفروشن. این دست اقدامات هر چند بخواد در واقع اقدامات خبری و رسانه‌ای باشه، بازداشت یگود و ارشد کتایب حزب الله، چقدر میتونه تاثیر بگذاره بر رابطه ایران و عراق و البته بر موقعیت گروه‌های نیابتی نزدیک به ایران در این کشور؟
0: ببینید، ساختار قدرت در عراق بعد از 2003 همیشه برایندی بوده از تعامل بین جلب رضایت جمهوری اسلامی ایران و جلب رضایت ایالات متحده آمریکا و به نوعی هر دو در واقع نقش داشتن در این مسئله و دولت عراق همیشه سعی کرده در یک خط میانه در این مسیر حرکت بکنه. گاهی اگر به این سمت یا به اون سمت میرفته، در نهایت باز دولت در واقع برمیگشته به اون خط وسط تا بتونه مصالح داخلی عراق رو تأمین بکنه. تصور بنده اینه که در وضعیت فعلی هم باز در واقع دولت چنین مسیر رو دنبال میکنه. در گذشته خب تجارب خیلی سختی رو ما داشتیم، در تجربه ترور آقای قاسم سلیمانی، تجربه اینکه ایران این رصد و زد. در اون زمان من در دولت سابق فعالیت میکردم و شاهد بودم از نزدیک که چه چالش بزرگی برای دولت عراق بود بتونه از این تنش بیرون بیاد و در واقع نه به این کمپ و نه به اون کمپ وارد بشه، به جهت اینکه وارد شدن به هر کمپی تداعیاتی برای دولت داره، یا تداعیات اقتصادی یا سیاسی یا نظامی، و دولت عراق توانایی کنترل و مدیریت اون رو در شرایط فعلی خودش نداره. بنابراین نمیخواد وارد درگیری با هیچ کدوم از دو طرف قدرتمند در ساختار سیاسی، اقتصادی و نظامی عراق بشه. تصور بنده اینه که آقای زیدی هم در واقع در همین مسیر عمل خواهد کرد و سعی خواهد کرد در واقع نوعی بالانس و توازن رو بین دو قدرت مؤثر در فضای سیاسی عراق رو برقرار کنه.
1: با علی مأموری، کارشناس مسائل خاورمیانه از استرالیا، گفتگو می‌کردم در مورد انتقال یک عضو ارشد کتایب حزب الله به آمریکا توسط FBI. اما سری بزنیم به اروپا، جایی که یک ارزیابی امنیتی رسمی حاکی از افزایش نگرانی از احتمال وقوع حملات تروریستی تلافی جویانه در اروپا در پی جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران هست. این ارزیابی امنیتی که رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، اون رو رویت کرده، با اشاره به افزایش خطر از جانب

0: افغانستان و ایران هشدار داده که تروریسم و افراطگری خشونت‌آمیز تهدیدی چشمگیر برای اتحادیه اروپا است. این سند 23 صفحه‌ای که شورای اتحادیه اروپا تهیه کرده بیشتر به اخبار و گرایش‌ها در سال 2025 پرداخته تا تهدیدهای مرتبط با جنگ در ایران. با این همه در اون هشدار داده شده که افزایش تنش در ایران، به بالا رفتن سطح نگرانی از فعال شدن شبکه‌های نیابتی و هسته‌های خفته برای انجام حملات تلف جویانه در اروپا دامن زده. بر اساس این سند، این هشدار بیشتر در رابطه با کشورهایی صدق میکنه که جمعیت مسلمان یا یهودی بزرگ یا چشمگیری دارن. در صورتی که بخواید اطلاعات بیشتری در این زمینه به دست بیارید، میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید، radiofarda.com. اونجا متن کامل این گزارش رو با عنوان ارزیابی امنیتی از احتمال افزایش حملات تروریستی در اتحادیه اروپا در پی جنگ ایران میتونید مطالعه کنید. علاوه بر این، در وبسایت رادیو فردا میتونید شنونده پخش زنده رادیو فردا هم باشید. در این حال که همیشه 24 ساعت شبانه روز میتونید با استفاده از دستگاه‌های رادیو بدون پرداخت هزینه گزاف اینترنت شنونده برنامه‌های زنده رادیو فردا باشید.
1: شما میتوانید برنامه‌ها و پوشش خبری رادیو فردا رو از طریق موج کوتاه رادیویی SW دنبال کنید. از ساعت 18 تا 23، 13755 کیلوهرتز. از ساعت 23 تا 22:30، 12005 کیلوهرتز. از ساعت 22:30 تا 23:30، 9515 کیلوهرتز. از ساعت 23:30 تا 30 دقیقه بامداد، 5875 کیلوهرتز. از ساعت 18 تا 30 دقیقه بامداد، فرکانس 7500 کیلوهرتز. و بر روی موج متوسط MW بین ساعت 18:30 تا 20:30 دقیقه، فرکانس 1395. به یاد داشته باشید فرکانس ها ممکن است به روز رسانی شوند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر رو امتحان کنید. به دوستان خود بگویید.
0: اما بپردازیم به موضوع آزادی بیان و وضعیت نویسندگان در ایران، حوزه‌ای که به گفته نهادهای بین‌المللی با فشارهای فزاینده روبروست. انجمن قلم آمریکا روز پنجشنبه جایزه امسال سال 2026 این نهاد رو با عنوان آزادی نوشتن به دو شاعر و نویسنده ایرانی، گلرخ ابراهیم ایرایی و علی اسداللهی اهدا کرده. این انجمن در بیانیه خودش با اشاره به عمیق‌تر شدن بحران آزادی بیان در ایران اعلام کرده که نویسندگان در ایران حالا به طور همزمان با سرکوب طولانی مدت حکومت و پیامدهای فوری و تهدیدکننده جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران روبرو هستند. درباره گلرخ ابراهیمی ایرایی و علی اسداللهی بیشتر بشنوید در گزارشی از همکارم فرشته قاضی.
2: نوبت ما هم شود آری، بهار قصه ها آید.
3: نوبت ما هم شود آری، ترانه ای از علی اسداللهی، شاعر، مترجم و منشی کانون نویسندگان ایران. انجمن قلم آمریکا جایزه آزادی نوشتار سال 2026 خود را به او و گلرخ ایرایی، شاعر، فعال مدنی و سیاسی اهدا کرد.
2: بنوشیم و بنوشانیم و نوشانوش ما.
3: سامر لوپز از مدیران انجمن قلم آمریکا گفت که اهدای جایزه به این دو شاعر توجه‌ها را به آنها جلب می‌کند. این دو نمادی از دور تازه سرکوب حکومت سرکوبگر و تعقیب و محاکمه نویسندگان و فعالان اجتماعی در ایران هستند و شجاعت و خلاقیتی را معنا می‌کنند که برای بیان آزادانه عقایدمان در برابر آزار و اذیت بی‌امان لازم داریم. جایزه آزادی نوشتار هر سال به نویسندگانی که به دلیل بیان عقاید خود هدف قرار گرفته و در زندان باشند تعلق می‌گیرد. علی اسداللهی متولد شهریور 1366، از بهمن 1404 در زندان است. شعرهای او به چندین زبان ترجمه و خوانده شده است. او پیشتر در سال 1401 هم بازداشت و پس از چند ماه آزاد شده بود. انجمن قلم آمریکا می‌گوید علی اسداللهی در دوران بازداشت بارها بازجویی طولانی مدت شده و همچنین برای اعترافات ساختگی تحت فشار بوده است. به گفته این انجمن، وضعیت علی اسداللهی نشان می‌دهد که دولت ایران صدای مخالفان را با شدت خفه می‌کند.
0: ما حلقه‌های زنجیر، ما آب‌های مباج، ما بادهای توفنده، تنیده در هم، کوبنده بر صخره‌های سخت، وزان وزان. در کوهساران ما کلامی جامانده بر لبها، باید سرودی را بیاغازیم. کو همتی، همتی باید. گوش آسمان سرودی را انتظار می کشد. آزادی، آزادی، آزادی.
3: شعری از گلرخ ایرایی از زندان اوین. او بخشای بزرگی از 12 سال گذشته را در زندان گذرانده است. گلرخ ابراهیمی ایرایی متولد 1359 در آمل در استان مازندران است. انجمن قلم آمریکا میگوید خانم ایرایی در دهه گذشته چند بار بازداشت و به اتهام‌های مختلف زندانی شده و او شجاعانه و بدون ترس از هزینه دادن بر آنچه که درست است پا می‌فشارد. گلرخ ایرایی ابتدا در شهریور 1393 برای چند هفته بازداشت شد. او همان زمان در مصاحبه با کمپین حقوق بشر ایران اعلام کرد که به دلیل داستان منتشر نشده‌ای در دفترچه شخصیش به توهین به مقدسات متهم شده است. داستان زنی که پس از دیدن فیلمی درباره سنگسار یک زن در ایران از شدت عصبانیت اقدام به سوزاندن قرآن می‌کند. باجویان با وجود انکارهای این فعال مدنی اصرار داشتند که این یک داستان نیست و خاطرات شخصی گلرخ ایرایی است. در حکم نهایی دادگاه هم ذکر شده بود که او آتش زدن قرآن را در بازجویی ها نپذیرفته و آن را صرفا یک داستان عنوان کرده است. گلرخ ایرایی آخرین بار 4 مهر 1401 در تهران در حالی بازداشت شد که کمتر از 6 ماه قبل، یعنی اردیبهشت همان سال، از زندان آمل آزاد شده بود. او این بار هم با اتهاماتی چون اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام به 6 سال زندان محکوم شده است. 2 سال ممنوعیت خروج از کشور، 2 سال ممنوعیت حضور در تهران، 2 سال ممنوعیت حضور در احزاب، گروه‌ها، دستجات و ضبط گوشی تلفن همراه از دیگر احکام صادر شده علیه اوست. سامر لوپز از مدیران انجمن قلم آمریکا میگوید نویسنده بودن در ایران، کشوری که زندگی در آن همواره در خطر است، حالا و بعد از جنگ حتی خطرناکتر هم شده. جایزه آزادی نوشتار انجمن قلم آمریکا پیش از این هم به شاعران، نویسندگان و فعالان ایرانی اهدا شده بود. نرگس محمدی، بکتاش آبتین، رضا خندان مهابادی، کیوان باژن و نسرین ستوده از دیگر برندگان این جایزه هستند. انجمن قلم آمریکا میگوید از 55 نویسنده زندانی که از سال 1987 این جایزه را دریافت کردند، 46 نفر در حال حاضر تا حدودی به دلیل توجه و فشار بین المللی ناشی از این جایزه آزاد شدند.
2: نوبت ما هم شود

0: گزارش همکارم فرشته قاضی رو درباره گلرخ ابراهیمی ایرایی و علی اسداللهی برندگان جایزه آزادی نوشتن انجمن قلم آمریکا شنیدید. اما به موضوعی در حوزه اقتصاد پنهان و فساد ساختاری بپردازیم. قاچاق سوخت، بازاری با گردش مالی میلیاردی. بیش از پیش به نظر میرسه که قاچاق سوخت در ایران دیگه یک موزله فراحکومتی نیست، بلکه ظاهراً تنها با حمایت بخش‌های قدرتمند، ثروتمند و در پناه مسئولیت آهنین حکومت امکان پذیره. قاچاق سوخت هم به خارج از کشور صورت میگیره و گردش مالی اون بیش از 4300 میلیارد تومان در روز برآورد میشه و هم مراکز صنعتی داخلی با بهره‌گیری از شبکه قاچاق تا 600 میلیون لیتر گازوئیل مورد نیاز خودشون رو از این طریق تامین میکنند. بشنویم در گزارشی از همکارم مهرداد میردامادی.
1: 300 تومان در برابر 200,000 تومان. آیا این تنها یک اختلاف قیمت ساده است؟ جادوی قاچاق سوخت در تفاوت فاحش قیمت‌ها نهفته است. یعنی جایی که سوداوری به بیش از 200 برابر می‌رسد. مقامات ارشد در ایران از خروج روزانه 25 میلیون لیتر سوخت که 90% آن گازوئیل است سخن می‌گویند. واقعیت در بازارهای پاکستان عیان است. سوخت ارزان ایرانی 14% از کل مصرف سالانه پاکستان را تأمین می کند. بنابر گزارش میدانی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، قیمت هر لیتر گازوئیل در پاکستان به بیش از 353 روپیه معادل حدود 195 هزار تومان رسیده است. در حالی که قیمت گازوئیل سهمیه‌ای در ایران تنها 300 تومان است. اما چه کسی عامل و پشت این شبکه قاچاق است؟ پیشتر رئیس قوه قضاییه نیز سربسته از وجود نهادهای قدرتمند و البته صاحب نفوذ پشت این شبکه قاچاق خبر داده بود. بشنویم از غلام حسین محسنی اجی.
2: بالاخره ما باید از منشأ بریم روش متمرکز بشیم. از توی فرودگاه میگن خط لوله رفته طلا به دریا قاچاق. یکی دیگه نمیتونی آدم معمولی باشه که.
1: ابعاد این بحران زمانی تکان دهنده می شود که بدانیم این تجارت غیرقانونی نه تنها معیشت مرزنشینان بلکه کل ساختار پولی کشور را تحت تأثیر قرار داده است. با اتکا به آمارهای رسمی از حجم نشت سوخت با اعدادی روبرو هستیم که هر تحلیلگری را مبهوت می کند. خروج سالانه حدود 9 میلیارد لیتر فراورده نفتی. گردش مالی روزانه بالغ بر 4360 میلیارد تومان. گردش مالی سالانه رقمی خیره کننده در حدود 1,500 میلیارد تومان. این رقم معادل سهم بزرگی از کل اقتصاد ملی است که به جای زیرساخت‌های عمرانی وارد شریان‌های پولشویی سیستماتیک می‌شود. محمد مهدی سیدی، مشاور و نماینده ویژه مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران در امور پیشگیری و مقابله با قاچاق فراورده‌های نفتی سال گذشته در تلویزیون دولتی ایران از قاچاق سوخت سخن گفته و برآورد کرده بود که سالیانه رقمی بالغ بر 6 تا 8 میلیارد دلار از این طریق قاچاق صورت می‌گیرد.
3: به عددی که اشاره کردید 20 تا 30 میلیون لیتر، من هم اشاره میکنم معادل ارزی این عدد رو اگر بخوایم بهش بپردازیم، ما سالیانه مواجه هستیم با رقمی بالغ بر 6 تا 8 میلیارد دلار. مؤلفه های زیادی بر ایجاد قاچاق سوخت تاثیرگذار هست. مهمترین این مؤلفه ها رو اگر بخوایم ازش یاد بکنیم، اختلاف معنادار قیمت انواع فراورده های نفتی یارانه ای در کشور ما در مقایسه با کشورهای همسایه میتونه باشه.
1: قدرت مالی سرشبکه‌های قاچاق نشان دهنده وجود یک بانکداری سایه است که میتواند پیچیده‌ترین موانع قضایی را به بازی بگیرد. مدتی پیش با دستگیری یکی از سران بزرگ این شبکه، دادگاه وثیقه‌ای سنگین به مبلغ 11000 میلیارد تومان صادر کرد. رقمی که تصور میشد تأمین آن زمان بر باشد. اما شک اصلی زمانی وارد شد که این فرد تنها ظرف کمتر از یک ساعت این مبلغ را به صورت نقد تودیع کرد. رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا:
4: بعد از تقریبا یک کار یک ساله، کار که به نتیجه رسید 11 همت 10 خورده نزدیک 11 همت جریمه شد. شما فکر کنید در عرض چند دقیقه 11 همت آورد ریخت تو حساب قوه قضاییه؟ کمتر از یک ساعت. اصلا گفت سند چیه؟ ملک چیه؟ کارشناسی دادگستری چیه؟ نقد ریخت.
1: این حادثه فراتر از یک ثروت شخصی، نشان دهنده اتصال سرشبکه به شریان‌های اصلی نقدینگی و وجود یک فلج نظارتی در شبکه مالی کشور است که اجازه می‌دهد چنین مبالغ نجومی بدون رد پای بانکی جابجا شوند. قاچاق سوخت در شرق کشور صرفاً دبه‌های 60 لیتری پشت وانت‌ها نیست، بلکه یک زیرساخت لوجستیک و ژئوپلیتیک پیچیده است که از آن به عنوان رگ‌های بلوچستان یاد می‌شود. این شبکه شامل 12 گذرگاه مرزی، 2000 وسیله نقلیه و 1300 قایق و شناور است. از جاده‌های خاکی بلوچستان تا مسیرهای دریایی بندر گوادر، همه در تسخیر این تجارت هستند. بنابر گزارش میدانی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، طبق داده‌های موجود این شبکه‌های عظیم و ناوگان‌های پنهان که برای دور زدن تحریم‌ها و تأمین درآمد در شرایط محاصره دریایی و بسته شدن تنگه هرمز شکل گرفتند، تحت نظارت سپاه پاسداران قرار دارند، نهادی که بازیگر کلیدی در مدیریت این شریان‌های اقتصادی برای مقابله با فشارهای خارجی است. پرداخت‌ها تماماً از طریق سیستم سنتی و غیررسمی حواله انجام می شود که ردیابی جریان پول را برای نهادهای بین المللی و امنیتی ناممکن می کند. در بلوچستان محروم، قاچاق سوخت به جایگزین ناقص دولت در ایجاد اشتغال تبدیل شده است. مقامات محلی به دلیل فقر ساختاری و نبود فرصتهای شغلی پایدار ناچار به چشم پوشی بر این تجارت هستند تا از انفجار نارضایتی‌های اجتماعی جلوگیری کنند. اما در بعد داخلی، این قاچاق سر از مراکز صنعتی نیز درآورده است، جایی که به گزارش فارس، ارگان رسانه‌ای نزدیک به سپاه پاسداران، بنابر اطلاعات وزارت سمت، سال گذشته صنایع مجبور شدند 600 میلیون لیتر گازوئیل مورد نیاز خود را از شبکه قاچاق تأمین کنند. موضوعی که عزت الله زارعی، سخنگوی وزارت سمت، بر آن صحه گذاشته است.
5: یعنی با همون چیزی که دوستان ما در شرکت مدیه پخش و پالایش به جنبندی رسیدن، ما همین الان 600 تا تفاوت داریم. خب 1.6 برای صنعت دادن، 1.7 برای معدن دادن و نیاز ما بر اساس اون چه احصا شده 3.9 نیاز اعلامی ما 4.2 است.
1: داوود ولی، عضو هیئت مدیره شهرک صنعتی شمس‌آباد، در تلویزیون دولتی ایران میگوید گازوئیل قاچاق لیتری 20 هزار تومان به واحدهای صنعتی فروخته میشود.
6: اگر خیلی دوندگی کنم میخواد 1/5 یا 1/10 گازوئیل رو من رو بده، بقیهش رو گازوئیل 300 تومان رو برم 20 هزار تومان بخرم، اسمم بشه قاچاقچی.
1: قاچاق سوخت در ابعاد فعلی یک تهدید برای امنیت ملی و ثبات اقتصادی است، در حالی که استفاده از سخت افزارهای کنترلی و انسداد مرزها ضروری است، اما تا زمانی که خلأهای نظارت مالی پر نشود و سیستم‌های شناسایی پولشویی به طور هوشمند عمل نکنند، نقدینگی حاصل از این تجارت راه‌های جدیدی برای عبور پیدا خواهد کرد. آینده اقتصاد ایران در گرو پاسخ به این پرسش است: آیا میتوان میان مصلحت معیشت در مناطق محروم و ضرورت صیانت از منابع ملی تعادلی برقرار کرد که سود آن به جیب مردم برود، نه سرشبکه‌هایی که وثیقه‌های 11000 میلیاردی را در یک چشم به هم زدن تأمین می‌کنند؟ پایان دادن به این تاراج نیازمند چیزی فراتر از بستن مرزهاست، نیازمند شفافیت در شبکه مالی و خلعیت از نهادهای قدرت، ثروت و برخوردار از مسئولیت قضایی است.
0: گزارش همکارم ارتاد میردامادی رو میشنیدید و همچنان همراه هستید با برنامه ساعت 4 رادیو فردا. در ادامه برنامه ساعت 14 رادیو فردا از اقتصاد و سیاست فاصله میگیریم و به دنیای کتاب میریم. صنعتی که همچنان زیر فشار بحران‌های اقتصادی و محدودیت‌های حکومتی برای بقا تلاش میکنه. دوره دیگری از نمایشگاه مجازی کتاب تهران در حال برگزاری است، اون هم در شرایطی که صنعت نشر و بازار کتاب ایران در میانه بحران‌های اقتصادی، گرانی کاغذ، قطع اینترنت، پیامدهای جنگ و سانسور دولتی همچنان برای بقا تلاش میکنه. در چنین شرایطی فعالان حوزه نشر میگویند که ادامه حیات کتاب و کتابخوانی بیش از هر زمان دیگری با چالش‌های اقتصادی و محدودیت‌های ساختاری روبرو شده. بشنویم در گزارشی از همکارم مصطفی خلجی.
7: هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از روز 26 اردیبهشت آغاز به کار می‌کند. در شرایطی که اینترنت جهانی در ایران قطع است، این نمایشگاه با پشتیبانی اینترنت داخلی یا همان اینترنت ملی فعالیت می‌کند. ابراهیم حیدری، مدیر عامل خانه کتاب و ادبیات ایران و قائم مقام هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران، روز چهارشنبه در نشست خبری این نمایشگاه اعلام کرد که در این دوره برای حمایت از خریداران تمامی کتاب‌ها با 15% تخفیف عرضه می‌شوند و همچنین برای هر خریدار مبلغ 100,000 تومان بن خرید مجازی در نظر گرفته شده تا بخشی از هزینه‌های خرید کتاب کاهش یابد. او گفت که در سامانه این نمایشگاه کتاب‌های منتشر شده در ایران از سال 1400 تا فروردین 1405 بارگذاری شدند و در بخش بین‌الملل نیز 19 ناشر خارجی برای حضور در این رویداد اعلام آمادگی کردند. به گفته این مقامات دولتی، هزینه ارسال کتاب‌ها به صورت کاملاً رایگان است و هر گونه تأخیر در ارسال کتاب‌ها توسط ناشران تخلف محسوب شده و با جریمه همراه خواهد بود. اما به نظر می‌رسد نمایشگاه مجازی کتاب تهران بیش از آن که ویژگی‌های نمایشگاهی یک نمایشگاه مرسوم کتاب در جهان را داشته باشد، یک کارزار مجازی برای فروش کتاب است تا در شرایط بحرانی کنونی نشر به بازار کتاب تا حدودی رونق را بازگرداند. قائم مقام نمایشگاه مجازی کتاب تهران نیز در این زمینه گفته که رویکرد ما ایجاد شور و نشاط اجتماعی و کمک به پویایی اقتصاد نشر، اهالی قلم و همچنین رعایت عدالت فرهنگی است. صنعت نشر ایران در سالهای اخیر به ویژه به دلیل افزایش قیمت کاغذ شدیداً بحرانی شده و صدای اعتراض ناشران بزرگ و کوچک به طور پی در پی شنیده می شود. ابراهیم حیدری در زمینه بحران کاغذ گفت که کمبودها و گرانیها در این زمینه از دیگر مسائل اقتصادی جدا نیست و وعده داد که به زودی کاغذهای ارزان وارد ایران شود. او به خبرنگاران گفت:
8: همه صنایع به هم وصله، کاغذ هم به هر حال از همین جمله صنایع است که مثل سایر توریداتی که تو کشوره دچار مشکلات شده. هر کشوری در شرایط جنگی قطعا و تحریم دچار مشکلاتی میشه و این ما منکرش نیستیم که مشکل مثل بقیه حوزه‌ها هست، نه با جلوتر از حوزه‌ها. معاملات فرهنگی هم رایزنی‌های متعدد در سطح هم دولت انشالله با یکی دو تا شرکت‌ها و نهادهای مالی وارد مذاکره شده که بتونه که تحصیلات و خدمات خوبی در حوزه صنعت نشر عزیزان و صنعت نشر همه حلقاش بتونه بده. در بحث کاغذ هم به دنبال شهیدن به دنبال این تحصیلات و خدماتی هم از دولت گرفته که سریع‌تر بتونه چند تا سفارش هم داده به کشورهای خارجی که انشاءالله بتونه اون بخش کاغذ هم به هر شکلی باشه در همین شرایط تحریمی بتونه وارد کشور کنه.
7: اما جنگ اخیر که قطعی طولانی مدت اینترنت در ایران را به دنبال داشته به مشکلات ناشران افزوده است. به عنوان نمونه امیر حسین‌زادگان، مدیر انتشارات ققنوس، یکی از ناشران بزرگ تهران، اعلام کرده که چند وقتی است این انتشاراتی به حالت تعطیل در آمده. او به رسانه‌های ایران گفت شبکه‌های مجازی که هیچ، ایمیل ها هم قطع است و ارتباط نشر با نویسندگان و مترجمان چه در داخل و چه در خارج از ایران قطع شده است. او افزود از طرف دیگر قیمت کاغذ، چسب، صحافی و دیگر مواد سر به فلک کشیده. آقای حسین زادگان تاکید کرد که قیمت کاغذ روزانه و هفتگی بالا می رود و تا زمانی که کتاب منتشر شود ناشر عملاً ضرر می کند. در چنین شرایطی تیراژ کتاب ها در ایران شدیداً کاهش یافته است. آمارها حاکی از کاهش سرانه مطالعه در ایران است، اما فعالان حوزه نشر می گویند این کاهش سرانه مطالعه بیش از آن که ناشی از عدم رغبت خوانندگان به کتاب باشد، ناشی ناشی از مشکلات اقتصادی است. پژمان موسوی، روزنامه‌نگار، به خبرگزاری ایسنا درباره سرانه مطالعه در ایران گفته است:
9: همیشه در واقع این یک گزاره بوده که مردم ایران مردم کتابخونی نیستن. تصور من اینه اونایی که در واقع این باور رو دارن، اصولا نگاه جدی و جامع و کارشناسانه واقعا نسبت به آن چیزی که در خارج از جغرافیای ایران داره اتفاق میفته ندارن. این واقعا الان توی ترکیه چیه وضعیت؟ توی کشورهای حاشیه خلیج فارس چیه وضعیت؟ چه کتاب‌های بیشتر داره به فروش میرسه؟ واقعا چند درصد اونا کتاب میخونن؟ فکر میکنم که خیلی واقعا وضعیت اینجا با هیچ جای دیگه متفاوت نیست. تو ایران مشکل اصلی ما مشکل اقتصاده. اینقدر مشکلات اقتصادی زیاده و اینقدر سوار شده رو سر مردم که همین حدی هم که واقعا مردم دارن وسط این همه مصیبت و دغدغه و نگرانی و گرونی کتاب میخونن و حتی همین آمار واقعا من از من همین هم شاهکاره.
7: همچنین مهناز ذبیحی، مدیر کتاب فروشی نشر چشمه در خیابان کریم خان تهران، از تغییر در شیوه های کتابخانی در ایران خبر داده است.
10: شکل دسترسی نسل زد و در ادامه اون نسل جدیدی که داره میاد که بهش میگن آلفا، اونا شکل دسترسیشون به کتاب عوض شده. یعنی شما ببینید چقدر کتاب صوتی زیاده، که طبعا کتاب صوتی رو مثلا آدم هایی که حالا یه ذره سنشون بالاتر رفته به میانسالی رسیدن ترجیح میدن که حالا مثلا چششون اذیت میشه یا حتی دستشون خسته میشه کتابو گوش بدن یا کتابو به صورت دیجیتال بخونن. برای من اینجوری هم که لزوما کتاب خوندن کم نشده.
7: مدیر کتاب فروشی نشر چشمه همچنین درباره اینکه چه کتابهایی در ایران بیشتر به فروش میرسد میگوید:
10: کلن داستان فروشش همیشه از چیزهای دیگه بیشتر داستان رمان، چه فارسی چه ترجمه، ولی اینجا من با توجه به مقیاس این نقطه فرهنگی دارم میگم، اینجا ما یه مشتریایی داریم که اتفاقا اون چیزی رو میخونن که نسل جوان بهش میگن underrated یا فارغ از اون سلیقه همگانیه و مثلا یه کتاب های نشر هایی که خیلی مثلا خواستن.
7: علاوه بر مشکلات اقتصادی، کاهش قدرت خرید مردم، بحران کاغذ و پیامدهای جنگ اخیر بر صنعت نشر، موضوع همیشگی سانسور نیز یکی از زخم‌های کهنه صنعت چاپ کتاب در ایران است. نویسندگان ایرانی همچنان مجبورند با وجود سانسور دولتی که ربطی هم به بحران‌های دیگر ندارد و کاملا خودساخته حکومت است، فعالیت کنند و بنویسند. بعضی از نویسندگان و شاعران هم مثل جواد مجابی، شاعر پیشکسوت، می‌گویند که تلاش میکنند سانسور را در نظر نگیرند، حتی به قیمت اینکه آثارشان در کشوهای میزشان باقی بماند. آقای مجابی در این زمینه به خبرگزاری کتاب ایران گفته است:
11: گاهی ما دچار اشتباه میشیم، یعنی و به خاطر چاپ چیزی مینویسیم که در واقع از یک دهم استعداد هم استفاده نکردی و طبیعتا انواع اقسام محدودیت ها رو باید توی اثر خود منعکس کرد. در حالی که وقتی که تو آزاد و رها و بدون فکر انتشار داری چیزی می نویسی، که حالا مثلا من دو ده هست که این کار رو می کنم، اصلا به فکر این کار این منتشر بشه نشه نیستم و برای من آزادانه اون در حد اکثر ظرفیت خودم کار می کنم. ممکنه اون حد اکثر ظرفیت باز هم یه محدودیت هایی داشته باشه، ولی به هر حال در بالاترین حد ظرفیت ذهنی خودم دارم کار می کنم. این طبیعی تر هست و درسته هست به نظر من، و برای همین هست که مثلا من در حدود 1000 صفحه چیزی نوشتم و اینا رو گذاشتم تو کشوی میزه. انسان آزاد در یک کشوری با یه فرهنگ قدیمی و شرایط جدید داره میاندیشه و مینویسه. اینی که به کی برمیخوره به کی برنمیخوره این اصلا مسئله ما نیست. مسئله این است که تو داری صدای ذهن خودت با کلمات انعکاس میدی. طبیعتا ممکنه که حالا یه جاشم به کسی هم بر بخوره یا به گروهی بر بخوره یا بر نخوره، اون در اختیار ما نیست. وقتی که شما تفسیری از جهان میدی، تفسیری از تاریخ و فرهنگ و تمدن میدی، طبیعتاً یه جاش هم با دیگران یه منافع دیگرانی برخوردهایی داره دیگه. اما نوشتن بدون فکر انتشار به گمان من انسان به خودش نزدیکتر میکنه و اون صداقت و صمیمیتی که ما از ادبیات انتظار داریم در این قضیه بیشتر مورد توجه قرار میگیره.
7: در حالی که ایرانیان پس از 40 روز جنگ در یک دوره تعلیق آتش بس به سر میبرند، خبرگزاری کتاب در گزارشی میدانی از ویترین کتاب فروشی های خیابان انقلاب تهران تصویری کلی از این روزهای بازار کتاب ایران ارائه داده است. بر اساس این گزارش، ویترین کتاب فروشی های قلب بازار تهران ترکیبی از آثار مرتبط با سیاست، جنگ، تاریخ معاصر، مسائل آمریکا و اسرائیل و خاورمیانه است. کتاب‌هایی درباره جنگ ایران و عراق، هیتلر، کامو، کافکا، اورول، سیاست خارجی آمریکا و منازعات منطقه‌ای به طور گسترده دیده می‌شوند. در کنار کتاب‌فروشی‌ها، دست‌فروشی‌های کتاب با کتاب‌های بعضاً ممنوعه خود همچنان حضور دارند. این گزارش به تغییرات فیزیکی و اجتماعی خیابان انقلاب نیز اشاره می‌کند. از جمله آسیب دیدگی برخی کتاب‌فروشی‌ها، تعطیلی برخی مکان‌ها و ظهور کافه‌های جدید در کنار کتاب‌فروشی‌ها که نشان دهنده از بین رفتن تدریجی فضای فرهنگی این خیابان است. در مجموع کتاب‌فروشی‌های ایران و به طور کلی صنعت نشر این کشور این روزها بازتابی از وضعیت مردم در زمانه جنگ و بحران است.
0: گزارش همکارم مصطفی خلجی رو شنیدید در مورد نمایشگاه مجازی کتاب تهران که آغاز به کار کرده و تا دوم خرداد هم همچنان پابرجا خواهد بود. کم کم داریم میریم که برسیم به پایان این بخش از ساعت 14 رادیو فردا. ازتون سپاسگزارم که ما رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید و تا این لحظه در کنار ما بودید و ازتون دعوت میکنم که همچنان همراه ما بمونید با سرخط مهمترین خبرها و گزارش‌ها که همکارانم با شما در میون خواهند گذاشت. ساعت 6 بعد از ظهر یک بار دیگه من با شما خواهم بود.

0: ساعت 17 در ایران، شنونده پوشش زنده خبری رادیو فردا هستید. امروز شنبه 26 اردیبهشت 1405 است و من رویا کریمی میزبان شما هستم در یک ساعت پیش رو. ازتون سپاسگزارم که در این ساعت ما رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید و ازتون دعوت میکنم در این پوشش ویژه خبری همراه من و سایر همکارانم که تدارک گزارش‌ها و مصاحبه های این برنامه رو دیدن بمونید تا نگاهی کنیم به آخرین تحولات سیاسی و امنیتی منطقه، چشم‌انداز تنش میان ایران و آمریکا، سری بزنیم به برندگان جایزه سال 2026 شجاعت در روزنامه‌نگاری و بشنویم از شرایط و فشارهایی که بر اهل قلم در ایران میره. اما پیش از همه اینها همراه میشیم با همکارم نسرین افشار در استودیو خبر رادیو فردا با مهمترین خبرهای ایران و جهان.
1: سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. قوه قضایی جمهوری اسلامی از توقیف اموال 51 تن در استان یزد به اتهام جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم و گروه‌های معاند خبر داد. مرکز رسانه قوه قضایی روز شنبه مدعی شد اموال این افراد به نفع مردم و برای بازسازی اماکن آسیب دیده از جنگ توقیف شده است. طبق این اطلاعیه 20 نفر از این افراد در داخل و 31 نفر در خارج از ایران حضور دارند. همچنین گفته شده وجوه نقد، اموال منقول و غیر منقول، سهام شرکت‌ها و حتی اموال وکالتی آنها نیز توقیف شده است. قوه قضاییه اسامی این افراد را اعلام نکرده و این اتهامات نیز در هیچ دادگاهی به اثبات نرسیده است. پیشتر نیز گزارش‌هایی از توقیف اموال روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و مدنی، هنرمندان و ورزشکاران به اتهامات ثابت نشده‌ای همچون همکاری با کشورهای متخاصم منتشر شده بود. و در خبر دیگر، CNN در گزارش اختصاصی از حمله سایبری به سامانه‌ای در چند ایالات آمریکا خبر داده که میزان سوخت در برخی پمپ بنزین‌ها را کنترل می‌کند. این شرکت و این شبکه به نقل از چند مقام آمریکایی که نامشان فاش نشده گزارش داده است که احتمال دارد هکرهای مرتبط با ایران در این نفوذ نقش داشته باشند. این رخنه تاکنون خسارت فیزیکی ایجاد نکرده، اما نگرانی‌هایی درباره امکان سوء استفاده به وجود آمده است، زیرا دسترسی به چنین سامانه‌ای می‌تواند در شرایطی مانند پنهان کردن نشت سوخت در یک جایگاه خطرآفرین باشد. از زمان آغاز جنگ در ابتدای اسفند ماه 1404 برخی گزارش‌ها از فعالیت گروه‌های سایبری منتسب به ایران علیه زیرساخت‌های انرژی و سامانه‌های دیجیتال آمریکا منتشر شده است. و در خبر دیگر، باسم محمد وزیر جدید نفت عراق میگوید این کشور در ماه آوریل از طریق تنگه هرمز 10 میلیون بشکه نفت صادر کرده است. این در حالی است که پیش از جنگ ایران این رقم حدود 93 میلیون بشکه در ماه بوده است. وزیر نفت عراق روز شنبه در یک نشست خبری با اعلام این خبر گفت عراق قصد دارد با اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک برای افزایش تولید و ظرفیت صادرات خود گفتگو کند. باسم محمد همچنین افزود هدف بغداد این است که ظرفیت تولید نفت این کشور به 5 میلیون بشکه در روز برسد. بغداد پیشتر اعلام کرده بود با ایالات متحده و ایران به تفاهم‌هایی برای کاهش پیامدهای محاصره تنگه هرمز بر صادرات نفت عراق دست یافته است. و در خبر دیگر، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت حکومت ایران در روند مذاکرات 5 بار تا آستانه توافق کامل با آمریکا پیش رفته، اما هر بار در آخرین لحظه عقب نشینی کرده است. دونالد ترامپ با انتقاد از رفتار تهران گفت هر بار که توافق میکنیم روز بعد انگار نه انگار که حرف زده ایم. یک جای کارشان ایراد دارد. او تاکید کرد به دلیل همین رفتارها جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. به گفته دونالد ترامپ مقام‌های ایران در مذاکرات اخیر حتی پذیرفتند کل ذخایر اورانیوم غنی شده خود را تحویل دهند. این سخنان در حالی مطرح می‌شود که مقام‌های جمهوری اسلامی اسلامی از جمله عباس عراقچی وزیر خارجه ایران پذیرش شروط آمریکا را رد کردند. عباس عراقچی روز جمعه در دهلی نو گفت موضوع غنی‌سازی اورانیوم برای ایران پیچیده است و تهران به طرف آمریکایی پیشنهاد داده گفتگو درباره این مسئله به زمان دیگری موکول شود. و در خبری دیگر، رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد دبیرکل فیفا روز شنبه در استانبول با مقام‌های فدراسیون فوتبال ایران دیدار می‌کند تا درباره حضور ایران در جام جهانی گفتگو کند. مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال ایران 24 اردیبهشت با اشاره به صادر نشدن ویزا برای اعضای تیم، خواستار تضمین فیفا در این زمینه شده بود. قرار است تیم ملی ایران هر سه بازی مرحله گروهی خود را در آمریکا برگزار کند، اما حضور این تیم به دلیل تنش‌های سیاسی و امنیتی با تردیدهایی روبرو شده است.
0: سپاسگزارم از همکارم نسرین افشار که ما را در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. یادآوری می‌کنم که می‌تونید رادیو فردا رو علاوه بر وبسایت و شبکه‌های اجتماعی از طریق دستگاه‌های رادیو بر روی امواج کوتاه و متوسط هم دنبال کنید.
2: شما شنونده یه پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: روزنامه نیویورک تایمز گزارش می‌دهد که با ادامه بن‌بست در مذاکرات میان تهران و واشنگتن، آمریکا و اسرائیل در حال تدارکات فشرده برای احتمال از سرگیری حملات علیه ایران هستند. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا جمهوری اسلامی را متهم کرده که در چند نوبت توافقات صورت گرفته در جریان مذاکرات را نادیده گرفته. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم ایلیا جزایری.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید پس از آتش‌بس ایران و آمریکا 5 بار تا آستانه توافق کامل نزدیک شدند. آقای ترامپ که شنبه 26 اردیبهشت یک روز پس از سفر 2 روزه‌اش به چین با شبکه خبری فاکس نیوز مصاحبه کرده گفت هر بار که توافق میکنند روز بعد انگار نه انگار که با هم حرف زده ایم و این 5 بار اتفاق افتاده است. یک جای کارشان ایراد دارد، راستش دیوانه اند و چون دیوانه اند نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنند. او همچنین مدعی شد که حکومت ایران در مذاکرات اخیر حتی پذیرفته بود که کل اورانیوم غنی شده را تحویل آمریکا دهد.
4: And we really had the confines of a deal. No nuclear, they were going to give us the dust, nuclear dust, they got all the everything we wanted. And every time they make a deal, the next day it's like we didn't have that conversation.
3: این در حالی است که یک روز پیش از این سخنان روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز به نقل از 2 مقام خاورمیانه‌ای که نخواستند نامشان فاش شود گزارش داد که آمریکا و اسرائیل در حال تدارکات فشرده برای احتمال اثرگیری حملات علیه ایران حتی از اوایل هفته آینده هستند. بنابراین گزارش این تدارکات گسترده‌ترین مورد از زمان اجرای شدن آتش بس در 19 فروردین است. مقام‌های آمریکایی هنوز این گزارش را تایید نکرده اند، اما دونالد ترامپ در مسیر بازگشت از چین به آمریکا احتمال از سرگیری جنگ علیه ایران را بعید ندانست. او به خبرنگاران گفت ممکن است مجبور شویم در ایران کمی پاکسازی انجام دهیم چون آتش بس 1 ماه داشتیم. جنگ 39 روزه که 9 اسفند 1404 با حملات آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شد در وضعیت آتش‌بس شکننده قرار دارد، آتش‌بسی که با میانجیگری پاکستان به دست آمد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران جمعه 25 اردیبهشت در یک کنفرانس خبری در هند درباره احتمال اثرگیری جنگ گفت اگر آنها می‌خواهند به جنگ برگردند به خودشان بستگی دارد. آنها ما را آزمایش کرده‌اند، می‌توانند دوباره ما را آزمایش کنند، اما نتیجه فرقی نخواهد کرد.
5: If they want to go back to war, it's up to them. They have tested us, they can test us again, but the result would not be any different.
3: پس از آغاز آتش بس ایران و آمریکا یک بار به صورت مستقیم در اسلام آباد پایتخت پاکستان مذاکره کردند. پس از آن گفتگو به صورت ارسال پیام از راه پاکستان ادامه یافت. هفته گذشته دونالد ترامپ آخرین طرح پیشنهادی ایران برای اثرگیری مذاکرات را غیر قابل پذیرش دانست. رئیس جمهور آمریکا هنگام حضور در چین در مصاحبه با فاکس نیوز گفت که صبرش در برابر ایران رو به پایان است. عباس عراقچی در واکنش به این سخنان گفت اگر آنها می‌خواهند برای رسیدن به یک راه حل مذاکره کنند باید صبور باشند، زیرا برای رسیدن به یک راه حل عادلانه به مذاکرات پیچیده و مفصل نیاز است.
5: If they want a negotiated solution, they have to be patient because it needs complicated, detailed negotiations in order to come to a just full solution.
3: حال نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده که اگر دونالد ترامپ تصمیم به اثرگیری حملات نظامی بگیرد، گزینه‌ها شامل حمله به اهداف نظامی و زیرساخت‌های ایران خواهد بود. این مقام‌ها افزودند گزینه‌های دیگر شامل استقرار نیروهای عملیات ویژه در داخل خاک ایران برای هدف قرار دادن مواد هسته‌ای مدفون در اعماق زمین است. به گفته این مقام‌ها چند صد نیروی عملیات ویژه در ماه مارس به خاورمیانه اعزام شده اند تا چین گزینه ای را در اختیار آقای ترامپ قرار دهند. بنابراین گزارش، دونالد ترامپ روز جمعه در حالی از چین بازگشت که با تصمیم‌های مهمی درباره ایران روبروست، زیرا دستیاران ارشد او در صورت تصمیم رئیس جمهور برای شکستن بن‌بست مذاکرات از طریق بمباران بیشتر طرح‌هایی برای از سرگیری حملات نظامی تهیه کرده‌اند. به گفته این دستیاران، آقای ترامپ هنوز درباره گام بعدی خود تصمیمی نگرفته است.
0: همونطور که در گزارش همکارم ایلیا جزایری شنیدید، حالا سفر دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده به چین هم انجام شده و صحبت از مسیر پیش رو برای تهران و واشنگتن بار دیگر داغ شده. سوال اینجاست که آیا دو طرف به سمت یک مسیر دیپلماتیک قدم برخواهند داشت یا تنها راه حل باقی مانده بازگشت به میدان جنگ است؟ درباره این وضعیت ارزیابی دامون گلریز، تحلیلگر امور بین‌الملل در هلند رو بشنویم.
6: دو گزینه مطرح است. آیا امریکا با صحبتهایی که با چین داشته برمیگرده ترامپ به واشنگتن و در اونجا به توافقی که در اون دو موضوع رو باید معامله بکنه و دو موضوع رو باید به دست بیاره، یعنی توافقی که در اون به نوعی از به رسمیت شناختن حاکمیت ایران بر تنگه هرمز برخلاف قبل از جنگ از آن کنه، تحریم ها رو تا حدودی رفع بکنه در ازای اینه که جمهوری اسلامی سر مسئله هسته‌ای کوتاه بیاد، نشون بده که به دنبال بمب هسته‌ای نیست و جنگ هم در منطقه برای همپیمانان نظام یعنی حزب الله توسط اسرائیل خاتمه پیدا بکنه. از این طریق عملا جمهوری اسلامی بتونه موقعیت خودش رو حفظ بکنه و چین هم بتونه موقعیت خودش رو با در نظر گرفتن وضعیت جمهوری اسلامی حفظ بکنه. گزینه بعدی اگر این سناریو اتفاق نیفته که اون هم بسیار محتمله، گزینه‌ای که فکر می‌کنم خیلی از ایرانیان از اون می‌ترسن و اون هم گزینه آغاز جنگ دوباره هست. به معنای دیگه میشه اینجوری استدلال کرد که امریکا به خاطر قرضهایی که در امریکا هست نزدیک به 40,000 میلیارد دلار، به خاطر اینکه امریکا دیروز دیدم وزارت نیروی امریکا توییتی رو زده بود که در اون مطرح میکرد که امریکا امروز به بزرگترین تولید کننده گاز طبیعی تبدیل شده و میتونه تا آخر این دهه به بزرگترین فروشنده این گاز طبیعی در دنیا تبدیل بشه، برای اینه که دنیا رو بتونه امریکا به خودش وابسته بکنه، چه از طریق انرژی و چه از طریق فروش اسلحه، گزینه دوم یعنی وارد کردن موضوع جنگ به داخل ایران و که قطعا منطقه رو به آتش خواهد کشید و از این طریق عملا بتونه امریکا جایگاه خودش رو در رقابت با چین حفظ بکنه.
7: اتفاقا
6: این دو گزینه روی میز
7: فکر میکنم مثلا درباره انرژی که صحبت کردید، آقای ترامپ صحبتی هم درباره این کرد که چین تمایل داره یا صحبت‌هایی در جریان این مذاکرات طرفه مطرح شده درباره اینکه چین نفت بیشتری از آمریکا بخره در این مقطع. این رقابت دو طرف سر مسائل مختلفی از جمله به هر حال فقط موضوع ایران نیست، گفتگوها درباره از تعرفه ها تا تایوان در جریان بوده در دو روز سفر آقای ترامپ به پکن. اما مسئله اینجاست که چه چیزی تعیین کننده خواهد بود در این مقطع. به هر حال ما میدونیم فاکتورهایی هست که در رسانه ها درباره اش صحبت میشه، اینکه سه هفته دیگه جام جهانی شروع میشه، که در انتخابات میان دوره‌ای در آمریکا هست. اما چه چیزی تعیین کننده خواهد بود برای اینکه مسیر پیش رو رو کمی روشن‌تر بکنه؟ در ایران فرمانده پیشین سپاه پاسداران میگه که شروط اصلی ایران باید پذیرفته بشه تا اصلا ایران بخواد وارد مذاکره با ایالات متحده بشه. به صحبت‌های عزیز جعفری اشاره می‌کنم که اون پنج شرط حالا بیلبورد در همه خیابان‌های تهران هم کردند.
6: صحبت‌های عزیز جعفری بسیار مهمه، چون به نظر میاد که حتی مورد نظر مجتبی خامنه‌ای هم هست و یک دفعه به صحنه آمدن عزیز جعفری، حالا الان فرصت نیست، بعد در فرصت دیگه‌ای بهش پرداخت، و مطرح کردن این 5 شرط به نظر من بسیار حائز اهمیته. جمهوری اسلامی احساس قدرت میکنه و تصور میکنه که به نیابت از ایران چین در گفتگوش با ترامپ عملاً چیزی رو روی میز گذاشته که توافقی هست که در اون منافع جمهوری اسلامی حفظ بشه. همونجور که عرض کردم خدمتتون، ببینید در این بستری که عرض کردم خانم کاویانی، چین طرحی رو روی میز گذاشته برای 3 سال آینده، یعنی تا پایان ریاست جمهوری دونالد ترامپ، که در اون مطرح میکنه که رابطه ما به معنی امریکا و چین به عنوان دو ابرقدرت در دنیا، اولا خودش رو ابرقدرت میبینه مثل امریکا، و علاوه این که میگه باید رابطه‌ای باشه که در اون از طرحی صحبت میکنه که که مبتنیه بر ثبات استراتژیک سازنده، constructive strategic stability. این یعنی چی؟ این یعنی اینه که در این چارچوب منافع چین تنها با بقای جمهوری اسلامی و با عدم در عمل میتونیم بگیم بالا رفتن قدرت نظامی امریکا در منطقه یا آتش زدن منطقه در واکنش به حملات امریکا توسط جمهوری اسلامی میتونه محقق بشه.
0: دامونه گلریز، تحلیلگر امور بین الملل در هلند، به پرسش‌های همکارم هانا کاویانی پاسخ میداد. یک هفته پس از شروع جنگ اخیر، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد که تنگه هرمز را مسدود کرده و هیچ نفتکش و کشتی تجاری حق عبور از این آبراه را بدون کسب مجوز از ایران ندارد. تنگه هرمز از آن زمان تا کنون تقریبا به روی کشتی های تجاری بسته است و به جز موارد معدودی، حمل و نقل نفت، گاز مایع و محصولات دیگر از کشورهای حاشیه خلیج فارس به بازارهای جهانی بسیار محدود شده. به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی که مقر آن در پاریس است، کاهش صادرات نفت در این مدت به 1 میلیارد بشکه رسیده. کشورهای مانند عراق، عربستان و امارات متحده عربی برای ادامه صادرات نفت خود برنامه دیگری را به اجرا گذاشتند تا از توقف کامل صادرات نفت خود جلوگیری کنند. جزئیات بیشتر را بشنویم در گزارشی از همکارم جمشید زند.
8: وزیر نفت عراق صادرات نفت آن کشور در ماه آوریل از طریق تنگه هرمز را 10 میلیون بشکه اعلام کرده است، در حالی که پیش از شروع جنگ این رقم حدود 93 میلیون بشکه بود. صادرات نفت عراق از خط لوله کرکوک جیهان در ترکیه هم که ماه مارس از سر گرفته شد به 200 هزار بشکه در روز رسیده که به گفته وزیر نفت عراق در آینده این مقدار به 500 هزار بشکه در روز خواهد رسید. به جز عراق، عربستان سعودی، کویت و امارات متحده عربی هم بخش بزرگی از نفت خود را از طریق تنگه هرمز به بازارهای جهانی صادر می کنند، ولی بسته ماندن این آبراه حیاتی عربستان و امارات را مجبور کرده به گزینه‌های دیگری برای نقل و انتقال نفت روی بیاورند. عربستان در همان اوایل جنگ و پس از هدف قرار گرفتن چندین تأسیسات نفتیش از طرف ایران، صادرات نفت از بندر ینبو در دریای سرخ را افزایش داد و در ماه گذشته میلادی حجم صادرات روزانه از این بندر به 4 میلیون بشکه در روز رسید. پیش از آغاز جنگ حجم صادرات نفت از این بندر حدود 500 هزار بشکه در روز بود. با این وجود عربستان که بزرگترین تولید کننده نفت در اوپک است، از زمان بسته شدن تنگه هرمز نتوانسته بخش بزرگی از نفت خود را روانه بازارهای جهانی کند. عربستان به اوپک گزارش داده که تولید نفت خام آن کشور در ماه آوریل به پایین ترین سطح خود در 35 سال گذشته رسیده است. صادرات نفت عربستان در ماه فوریه، یعنی پیش از آغاز جنگ، به 10 میلیون و 800 بشکه در روز رسیده بود. امارات متحده عربی هم در تلاش است صادرات نفت خود را از بندر فجیره بدون نیاز به عبور نفت کشها از تنگه هرمز افزایش دهد. خط لوله‌ای به طول 380 کیلومتر تأسیسات نفت و گاز حبشان در جنوب ابوظبی را به بندر فجیره وصل می‌کند و ظرفیت صادرات 1.5 میلیون بشکه نفت در روز را دارد. صدور مجوز سپاه پاسداران برای بخشی از صادرات نفت عراق از طریق تنگه هرمز هم توانسته از قطع کامل صادرات نفت آن کشور جلوگیری کند. بر اساس ارزیابی آژانس بین‌المللی انرژی، در سال جاری میلادی به دلیل جنگ خاورمیانه تقاضا برای نفت با 1.3 میلیون بشکه کاهش به 104 میلیون بشکه در روز خواهد رسید. در جدیدترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی گفته شده به دلیل جنگ خاورمیانه صادرات نفت از کشورهای حوزه خلیج فارس حدود 14.5 میلیون بشکه در روز کاهش یافته است. در این گزارش، کاهش صادرات نفت از کشورهای حوزه خلیج فارس پس از آغاز جنگ 1 میلیارد بشکه ارزیابی شده است. افزایش حجم تولید در آمریکا، ونزوئلا، چندین کشور دیگر و نیز استفاده از ذخایر استراتژیک نفت در آسیا و اروپا هم نتوانسته از بالا رفتن قیمت نفت در بازارهای جهانی جلوگیری کند. در روزهای اخیر قیمت هر بشکه نفت خام برنت بین 105 تا 110 دلار در نوسان است، در حالی که پیش از شروع جنگ بهای نفت برنت حدود 72 دلار در هر بشکه بود. پیش از جنگ حدود 20% از صادرات نفت جهان از تنگه هرمز عبور می کرد.
0: گزارش همکارم جمشید زند رو شنیدید. در شرایطی که سرکوب فضای رسانه‌ای در ایران ادامه دارد، قطع دسترسی به اینترنت جهانی 78 روزه شده و مشقت‌های اقتصادی به بیکاری بسیاری از روزنامه‌نگاران منجر شده. دو روزنامه‌نگار ایرانی، دو خواهر، الهه و الناز محمدی، برنده جایزه شجاعت در روزنامه‌نگاری سال 2026 بنیاد بین‌المللی رسانه‌های زنان معرفی شدند. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم فرشته قاضی.
9: بنیاد بین المللی زنان رسانه، الهه محمدی و الناز محمدی، دو روزنامه‌نگار ایرانی را به عنوان برندگان جایزه شجاعت در روزنامه‌نگاری در سال 2026 معرفی کرد. این بنیاد بین المللی که در واشنگتن آمریکاست، روز پنجشنبه در بیانیه اعلام جوایز برندگان امسال گفت: ما با افتخار فراوان اعلام می‌کنیم که برندگان جوایز شجاعت در روزنامه‌نگاری سال 2026 عبارتند از الهه محمدی و الناز محمدی از ایران. الیسا لیسمونوز، رئیس این بنیاد، گفت: جرم‌انگاری حقیقت‌گویی همان چیزی است که شجاعت را به آینده روزنامه‌نگاری تبدیل می‌کند. برای زنانی که جرأت گزارش دادن دارند، روزنامه‌نگاری به عنوان یک عمل قابل مجازات در حال تغییر شکل است. الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم‌میهن، در سال 1401 به محل خاکسپاری مهسا ژینا امینی در سقز در استان کردستان ایران رفت و گزارشی از آن منتشر کرد. گزارشی که همزمان با آغاز اعتراضات زن زندگی آزادی بازتاب گسترده‌ای یافت. او پس از آن به همراه نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق، بازداشت و بیش از یک سال زندانی شد. الناز محمدی، خواهر دوقلوی الهه و دبیر گروه جامعه روزنامه هم‌میهن، نیز در سالهای اخیر به دلیل فعالیت‌های رسانه‌ای خود با فشارهای امنیتی و قضایی مواجه بوده. این فشارها تا حدی بود که او آذر 1402 اعلام کرد مجبور شده از روزنامه هم‌میهن استفاده دهد. بنیاد بین‌المللی زنان رسانه هر سال این جایزه را به روزنامه‌نگارانی اهدا می‌کند که در شرایط دشوار و پرخطر به فعالیت حرفه‌ای و دفاع از آزادی رسانه ادامه داد. دادند. جورجیا فورت، روزنامه‌نگار پخش از ایالات متحده، و نایمین نی، نام مستعار روزنامه‌نگار دیجیتال از میانمار، دیگر برندگان جایزه شجاعت در روزنامه‌نگاری سال 2026 از سوی بنیاد زنان رسانه اعلام شدند.
0: همونطور که در گزارش همکارم فرشته قاضی هم شنیدید، الهه و الناز محمدی از جمله روزنامه‌نگاران پرکار حوزه اجتماعی هستند که سابقه بازداشت دادند و روزنامه‌ای که در آن فعالیت می‌کردند، روزنامه هم‌میهن، هم از دی ماه سال 1404 در توقیفه. الناز محمدی هفته گذشته هم به عنوان یکی از نامزدهای دریافت جایزه آزادی مطبوعات سازمان گزارشگران بدون مرز معرفی شده بود. رضا معینی، فعال حوزه رسانه از فرانسه، درباره گرامی داشتن تلاش این زنان روزنامه‌نگار و همچنین اهمیت روزنامه‌نگاری در این وقت از تاریخ ایران به پرسش‌های همکارم هانا کاویانی پاسخ داده.
10: به گمان من خودش لحظه مهمیه. این مهم بودن نه تنها به دلیل آن که یک نهاد جهانی جایزه‌ای به دو خبرنگار ایرانی داده، که مهمتر از آن همین روزگار و در این باره بسیار سخت و دشوار روزنامه‌نگاری ایران است. نخواستن که دو روزنامه‌نگار زن این جایزه رو بردن، سپس برای شجاعت این جایزه به این دو روزنامه‌نگار داده شده، و در آخرم وضعیتی که امروز این روزنامه‌نگاران و بسیاری از همکارانشون در ایران در آن قوطه‌ورند و در آن آسیب می‌بینند و در آن آزار می‌بینند و در آن نمی‌توانند به وظیفه‌ای که دارند به اصطلاح پایبند باشند و آن را به خوبی انجام دهند. من فکر میکنم که روزگار سخت کنونی تقریبا در کشور ما بی سابقه است. این بی سابقه بودن تنها به دلیل سرکوب یا تنگناهای ایجاد شده نیست. ما در 60 سال گذشته میتونیم بگیم که و حتی پیش از آن از جنبش مشروطیت، از انقلاب مشروطیت بدین سو، به جز لحظه های تنفس، آزادی بیان و آزادی رسانه در این کشور نداشتیم. لحظه های تنفسی که بسیار کوتاه بودند اما تاثیرگذار، اینو میشه بر اون تاکید کرد. در این باره به نظر من باید بیشتر

0: که در ایران در تلاشند که با همه سختی های کارشون رو پیش ببرند، چرا وجودشون مهمه و چرا روزنامه نگاری مهمه در این شرایط؟
1: من گفتم که در تاریخ ما این به اصطلاح سرکوب مطبوعات و این نبود آزادی بیان مؤثر بوده، تعیین کننده بوده در بسیاری از جاها، چرا که آنجایی که روزنامه نگاری می تواند آزادانه به فعالیت خودش ادامه بده، به کار خودش ادامه بده، بتواند به شکل مستقل آنچه که بر جهان می گذرد و با پایبندی به حقیقت آن را بیان کنه، توضیح بده و مطلع کنه جامعه رو، جامعه می تواند در این راه گام های مؤثرتری برای حل مشکل ها برداره. اینه که به نظر من حالا تعریف از روزنامه نگاری یا اهمیتش برای همه این شهروندان روشنه، اما آنچه که مشخصه و آنچه که باید باشد آن روزنامه نگاری آزاد و مستقله. اهمیت آن در رابطه با وضعیت کنونی که من در یک کلام بخوام بگم، روزنامه نگاری ایران امروز در میان پتک و سندان گرفتار آمده است و این شرایط بحرانی و این وضعیتی رو که شما به خوبی تفسیر کردین، جنگ از یک سو، سرکوب و سوی دیگر، معضلات اجتماعی که انبوه بر سر مردم آوار میشه، راه حل و راه برون رفتشون چیست؟ آیا آن نیست که بیشتر بدانیم که این آوارها چگونه بر سر ما آمده است؟
0: پس میشه به این بحث بپردازیم که این دانستن رو چگونه میشه بهش کمک کرد، از این روزنامه نگاران چگونه میشه حمایت کرد؟ الان سازمان هایی مثلا خود الناز محمدی نامزد جایزه جهانی آزادی مطبوعات، سازمان گزارشگران بدون مرز هم شده هفته پیش. به غیر از این حمایت های بین المللی که این گونه سازمان ها میکنند، شهروند عادی چگونه میتونه از روزنامه نگار حمایت کنه برای دانستن بیشتر؟
1: این روزنه هایی که نور می افشاند، به ویژه در این وضعیتی که باز هم به اون اشاره کردین شما، من فکر می کنم عامل مهمتر آن خود روزنامه نگاران هستند. واقعیت اینه که روزنامه نگار برای آن که بتواند به خود کمک کند، از همان مجموعه روزنامه نگار برای خود باید بیرون بیاد. این یک واقعیتی که شهروند هم میتواند کمک کند. نهادهای بین المللی به نظر من مؤثرند، اما آنچه که کمبود آن امروز در ایران نشان دهنده همین وضعیت بحرانیه، نبود یک سازمان ملی صنفی مستقل و کارا برای دفاع از حقوق روزنامه نگارانه. این دفاع از حقوق روزنامه نگاران تنها به عرصه و پهنه صنفی بر نمیگرده، یعنی تنها در این خلاصه نمیشه که یک انجمنی نامه بنویسه برای اداره کار و بگی که حقوق بیکاری روزنامه نگاران را بدهید. بدون شک خوبه، اما ما در نبود یک نهاد ملی صنفی برای روزنامه نگاران آسیب دیدیم و در این باره هم نهادهای بین المللی نمی توانند آنچنان کارا بتوانند کمک کنند. من اینو با تجربه همه زندگی خودم 30 سال گذشته در رابطه با روزنامه نگاران میگم، و نه تنها در رابطه با ایران. آنجایی که یک نهاد رسانه‌ای مستقل و ملی نباشد و نتواند به درد روزنامه نگاران و دردهای واقعی روزنامه نگاران برسد و آن را فریاد کند و راه حل برای اون پیدا کنه، من به نظرم نمیتوانیم گام های مهمتری رو به جلو برداریم. نمیتوانیم به همان شهروند بگوییم که چرا باید به ما کمک کند و چگونه کمک کند.
2: گفتگوی همکارم هانا کاویانی رو شنیدید با رضا معینی، فعال حوزه رسانه از فرانسه. اما فرصت دارم یادآوری کنم که میتونید صدای ما، صدای رادیو فردا رو، علاوه بر شبکه‌های اجتماعی یعنی در پیام رسانه تلگرام که میتونید به طور زنده برنامه‌های ما رو گوش بدید، بر روی وبسایت رادیو فردا هم میتونید به طور زنده شنونده ما باشید. اما اگر از اینترنت گران قیمت نمیخواید استفاده کنید برای شنیدن صدای رادیو فردا، میتونید به دستگاه‌های قدیمی رادیوتون و یا رادیوهای اتومبیل‌هاتون مراجعه کنید و اونجا بر روی امواج کوتاه و متوسط برنامه‌های 24 ساعته رادیو فردا رو گوش بدید.
3: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30

0: بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 23:00 شب 13755 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد 7500 کیلوهرتز، از ساعت 23:00 شب تا 22:30 شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 6:30 بامداد 9390 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
1: حتما درباره پلاسیبو یا همون دارونما شنیدید. پدیده ای که در اون مثلا یک لیوان آب قند در حکم یک داروی شفابخش میتونه حالتون رو خوب بکنه و دردتون رو درمان بکنه. اما این داستان روی دیگری هم داره. تصور کنید توی یه درمانگاه نشستین، پرستار به سراغ شما میاد و میگه این آمپول درد داره. ناگهان عضلاتتون منقبض میشه، ضربان قلبتون بالا میره و بعد همونطور که انتظار داشتید نیش سوزن حسی مثل برخورد یک صاعقه به شما میده. اما اگه بدونین که این درد فقط کار اون سوزن نبوده، بلکه در ذهن خودتون ریشه داشته، چی؟ اتفاقی کاملا شبیه مؤثر بودن آب قند. کتاب جدیدی این ماه در بریتانیا به چاپ رسیده. نویسندش هلن پیلچر و عنوان کتاب این هست: این کتاب میتونه اثر جانبی داشته باشه. عنوان فرعی کتاب هم هست: چرا ذهنمان ما را مریض میکند. همکارم مرتاد میردامادی در استدیو همراه من هست تا ببینیم ذهن چطور میتونه یک زمزمه ساده نگرانی رو به یک بیماری جسمی تمام عیار تبدیل کنه.
2: هلن پیلچر در کتاب جدیدش ما رو با یک اثر به اسم نوسیبو آشنا میکنه. نوسیبو یا اثر زیان نما زمانی روی میده که انتظارات منفی یا ترس از عوارض جانبی به سراغ بیمار میاد و باعث میشه که بیمار حتی اگر دارویی که مصرف کرده کاملا بی تاثیر باشه، مثلا توی فرهنگ ما آبقند، گلاب، خاکشیر و نظایر اون، به عینه علامتی ناخوشایند یا نشانه های از بیماری رو تجربه میکنه. هلن پیلچر در واقع میگه که این تلقین منفیه که باعث بروز درد یا بیماری میشه. خود هلن پیلچر همونجور که شما گفتین پزشک متخصص علوم اعصابه. این اثر زیان نما یا نوسیبو رو همزاد شیطانی دارونما یا پلاسیبو میدونه. کم و بیش ما با اثر پلاسیبو آشنا هستیم. پلاسیبو رو مصرف میکنیم، دارونما رو مصرف میکنیم با انتظار بهبود که بدن رو ترمیم میکنه. نوسیبو اما اون چیزیه که انتظارات تیره و شوم ما رو بهش پروبال میده و ذهن رو علیه بدن به شورش وامی داره.
1: پس به نظر میرسه که این کتاب میتواند اثر جانبی داشته باشد. به عنوان آخرین اثر خانم پیلچر، یک هشدار جدیه در مورد پدیده بیمار مطلع، که اون کلمات پزشک و اطلاعاتی که در گوگل ما جستجو میکنیم و بعضی اوقات حتی اونها رو میبلعیم، در واقع میتونن اندازه یک ویروس کشنده باشن و در واقعیت ما در دنیای زندگی میکنیم که آگاهی گاهی اوقات خود بیماریه.
2: یه چیزی به صحبت‌های شما اضافه کنم. شما از موتور جستجوی گوگل اسپوردین، اون ازش به عنوان دکتر گوگل اسم میبره. میگه ما پزشکای زیادی توی فضای سایبری داریم. دکتر گوگل رو داریم، دکتر تیک تاک رو داریم و جدیداً دکتر چت جی پی تی. هر اتفاقی که میفته باهاش مشورت میکنیم و علائمی که اون به ما میگه این بیماری رو داره، سریعاً تو خودمون احساس میکنیم یا میجوریم. ولی به هر حال بر اساس آموزه‌های کتاب هلن پیلچر، بیماری صرفاً یک مسئله زیست شناختی یا بیولوژیک نیست. افکار ما چه آگاهانه باشند و چه ناخودآگاه میتونن باعث بشن که احساس درد بکنیم یا حالمون ناخوش بشه. مثلا اگر پس از تزریق واکسن کرونا دچار عوارض جانبی شدید، به احتمال زیاد این عوارض ناشی از این باور بوده که فکر میکردید اونو تجربه خواهید کرد. در یک مصاحبه ایشون به یک مطالعه اشاره میکنن که 42,000 نفر نمونه داشته و میگه که اثرات منفی واکسن کرونا رو به اونا گفتن و بالای 76%شون همه بعد از دریافت واکسن کرونا از این خبر دادن.
1: و یه مثال هم گویا داشتن در زمینه اولین آثار بعد از اولین تزریق شیمی درمانی که به گفته خانم پیلچر بیش از 25% کسانی که وارد درمان شیمی درمانی شدن حتی پیش از تزریق اون حالت تهوع رو احساس کردن.
2: دقیقاً در مورد این حرف میزنه که موقعی که آگاهی وجود داشته باشه از یک چیزی، اون آگاهی بر ذهن ما تاثیر میذاره و ذهن ما بر بدنمون. مطالعات پزشکی ثابت کرده که اثر نوسیبو یا همون اثر زیان نما میتونه باعث درد بشه، حالت تهوع، فلج، تشنج و اگر باورتون بشه یا نه، نابینایی.
1: آیا میردامادی بعضی از افراد هم هستن که علی‌رغم اینکه حساسیت غذایی ندارن ولی فکر میکنن که نمیتونن یه سری از رژیم های غذایی خاص رو تحمل بکنن. آیا این تجربه هم شامل همین مواردی هستش که خانم پیلچر بهش اشاره میکنه؟
2: بسیار گسترده تر از اینه. اون حتی توی کتابش به این اشاره میکنه که لعن و نفرین که نثار افراد میشه، اگر که شما اون شخص لعن کننده یا اون شخص نفرین کننده رو بهش ایمان داشته باشی، یعنی مثلا بگی زبان این زبان کاراییه، زبان تیزیه، اون وقت حتما میگه که اون نفرین و اون لعنت به گونه ای نصیب شما میشه. حالا این رو بگیرید گسترشش بدید تو همه زمینه ها، از شبکه اجتماعی بگیرین، از حرف پزشکی که بهش اعتماد دارین، یا همسایه بالایی که به شما میگه من این داروی گیاهی رو خوردم و این اثر رو من داشته. ما همیشه چیزای خوب رو اینجوری از تجربیات بقیه استفاده میکنیم. هلن پیلچر ما میگه که این یک طرف قضیه است، در مورد اثرات منفی هم به همین میزان کارسازه. یه مثالی خودش میزنه، میگه که من با شوهر خودم مواردی رو به شکل امتحانی در میون گذاشتم. مثلا گفتم فلان نوشیدنی رو که برات گرفتم شرکت سازندش گفته که فلان اثر میذاره، راستی امروز بعضی که تو اون نوشیدنی رو خوردی حالا تهوع پیدا کردی؟ و شوهرش جواب میده که فکر کنم آره، پس به خاطر این بود، به خاطر این نوشیدنیه بود. و میگه من هرچه اثر این حالت تهوع رو بیشتر و بیشتر گفتم شوهرم بیشتر باور کرد که اون نوشیدنی مسبب حالت تهوع بوده.
1: خب پس به نظر میرسه که یه جور ایمان داشتن به کسی که داره حرفی رو به ما میزنه میتونه یک عامل خیلی مؤثری باشه در این که اون اثر رو ما تجربه بکنیم.
2: هلن پیلچر تو کتاب خودش میگه که اثر زیان نما یا نوسیبو بیمار رو میتونه تا سرحد مرگ پیش ببره. به یه مثلث اشاره میکنه که این مثلث شوم ما رو مریض‌تر میکنه. رأس اولش ایمان مطلقه که ما به کسی داریم که داره بیماری رو در ما تشخیص میده یا ما رو نفرین میکنه. ضلع دومش باور جمعیه، یعنی محیط و جامعه اگر اعتقاد داشته باشن به مرگبار بودن چیزی، اون روی شما اثر میکنه. و در نهایت طرد اجتماعی، وقتی اطرافیان طوری با شما رفتار میکنن که انگار از همین حالا مردید، بیماری شما رو راحت تر از پا میندازه. فکر کنم همه ما به نوعی این تجربه رو در مورد آغاز HIV مثبت و ایدز داشتیم که اثر روانی، یعنی طرد اجتماعی، باعث شده که اون افراد در مقابل بیماری آسیب‌پذیرتر باشن.
1: یه مثال تکان دهنده هم خانم هلن پیلچر در کتابش مطرح کرده. در سال 1970 میلادی پرونده سام شومن یکی از این موارد بوده. پزشکان به آقای شومن گفتن که سرطان مریش به مراحل پایانی رسیده و تنها چند ماه فرصت داره و این بیمار دقیقاً در زمان مقرر تسلیم مرگ شده. نکته تکان دهنده اینجاست که در سالن تشریح مشخص شد که سرطان آقای شومن اونقدر کوچک بوده که اصلا نمیتونسته کشنده باشه. بعد دکتر اون بعداً با ناباوری گفته که او از سرطان نمرده، او از باور به سرطان مرده.
2: هلن پیلچر در این حال میگه که این قدرت تو کدهای فرهنگی ما هم نفوذ کرد. براش یه مثال جالب میزنه. میگه تو زبان چینی و زبان ژاپنی کلمه چهار و مرگ هم آوا هستن. اگر بتونم درست تلفظ کنم، در زبان چینی به هر دو اینا میگن سی و در زبان ژاپنی به هر دو اینا چیزی شبیه شی. ما موقعی که اینو داریم، میگه که آمار در ایالات متحده نشون میده که آمریکایی‌های چینی تبار و ژاپنی تبار در روز چهارم هر ماه به طرز معناداری بیشتر دچار حملات قلبی مرگبار میشن. همونجور که میبینیم سایه نوسیبو تقویم رو هم میتونه مسموم بکنه.
1: و نکته تکان دهنده کتاب اینه که امروز نوسیبو دیگه پشت درهای بسته بیمارستان ها نمیمونه. به نظر میرسه که در تیک تاک، اینستاگرام، ما مدام در مقابل چنین القاعاتی قرار میگیریم
2: که بهش میگن بیماری روانی جمعی یا MPI. مثالی که ایشون میاره تو کتاب، میگه که در سال 2014 در کشور کولومبیا پس از واکسیناسیون HPV صدها دختر دانش آموز دچار قش و تشنج جمعی شدن. هیچ ایراد بیولوژیکی تو اون واکسنی که مصرف شده بود وجود نداشت، اما وحشت دیجیتال باعث شد که نرخ پذیرش واکسیناسیون از 90% به 5% کاهش پیدا بکنه. یه مثال دیگه هم که میزنی، یعنی یک اصطلاحی رو که به نظرم میاد خودش مبدع و آفرینندش باشه، ترکیب کلمه ایل به معنی بیماری و اینفلوئنسر به عنوان تاثیرگذاران شبکه‌های اجتماعی، اینا رو با هم دیگه ترکیب کرده و به یک کلمه جدید رسیده که بهش میگه ایلفلوئنسر، یعنی کسایی که باعث میشن یک بیماری شیوع پیدا بکنه با صحبت کردن از او. آدم‌ها با خوندن یا شنیدن نظرات اینا برچسب بیماری رو توی خودشون تکثیر میکنن. قول خانم پیلچر، تجربه ذهنی دیگه پشت پرده نیست. کلمات به واقعیت‌های فیزیکی تبدیل میشن.
1: خب به نظر میرسه که پیام نهایی این کتاب این هستش که سلامت ما تنها در آزمایشگاه‌ها تعیین نمیشن. ما محصول کلمات، آیین‌ها و هنجارهای اجتماعیمون هستیم و ذهن پدیده‌ای جدا از ماده نیست، بلکه ذهن تابعی از ماده محسوب میشه.
2: این کتاب میتونه اثر جانبی داشته باشه. آخرین اثر هلن پیلچر، شاید بزرگترین درسی که به ما میده اینه که در جهانی که کلمات میتونن جان آدم رو بگیرند، باید یاد بگیریم که چگونه از اونها برای شفای جسم استفاده کنیم. مراقب باشیم چه چیزی رو باور میکنیم، چون بدن ما دقیقاً همون رو اجرا خواهد کرد.
1: سپاسگزارم آقای میردامادی، امیدوارم که هرچه زودتر این کتاب ترجمه بشه و بتونه در اختیار مخاطبان فارسی زبان هم قرار بگیره.
3: با سلام، بر اساس خبر بسیار بسیار فوری که همین پیش پاتون به دستمان رسید، برنامه زیبا، جادار، مطمئن، شنیدنی و خندیدنی کافه فردا از روز چهارشنبه 16 اردیبهشت خورشیدی به جای دو بار 3 بار در هفته و در روزهای چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه رأس ساعت 18:05 به وقت ایران به صورت زنده پخش خواهد شد. همچنین به جای 170 بار تکرار، زان پس 3753 بار و نصفی به صورت مرده تکرار خواهد شد. شناسان معتقدند پخش 3 باره این برنامه در هفته‌های آتی باعث کاهش مشکلات محیط زیستی، بهتر شدن پوست، کاهش آمار افسردگی، کاهش تورم غدد، بهبود روابط زوج‌ها، به هم رسیدن عشاق، از تنهایی درآمدن مجردان و باقی موارد خوب و عالی خواهد شد.
1: ساعت 17:43 در ایران هست و شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید. به موضوع دیگری بپردازیم، موضوع فرهنگی دیگری. اصغر فرهادی که پنجمین حضور خود در رقابت برای نخل طلای جشنواره کن رو تجربه میکنه، دیروز در نشست خبری فیلم تازش داستانهای موازی کشته شدن انسانهای بیگناه در ایران رو چه در جنگ و چه در اعتراضات خیابانی و چه با اعدامها محکوم کرده. داستانهای موازی درباره چیست و کارگردان و بازیگرانش درباره آن چه میگویند؟ بشنویم پاسخ این پرسش ها رو از همکارم مصطفی خلجی.
4: داستان‌های موازی فیلم جدید اصغر فرهادی شامگاه پنجشنبه برای اولین بار در فستیوال فیلم کن به نمایش درآمد و قبل از آن این کارگردان شناخته شده ایرانی به همراه عوامل فیلمش روی فرش قرمز جشنواره و مقابل دوربین عکاسان و فیلمبرداران حضور یافت. داستان‌های موازی در بخش مسابقه حضور دارد و یکی از بخت‌های دریافت نخل طلای این جشنواره است. آقای فرهادی که از سال 2023 خارج از ایران زندگی می‌کند و تاکنون 2 بار برنده اسکار شده، به رویترز گفت که در این درام پاریسی به خود اجازه داده از خطوط قرمز سینماییش عبور کند.
5: موقعی که من کار میکنم فکر کنم هر کارگردان اینجوریه، موقعی که داری کار میکنی متوجه این تفاوت‌ها نیستی، یعنی اینقدر خودت رو از بیرون نمیبینی که نمیتونی بگی تفاوتش چیه. اما چیزی که برای من توی این فیلم متفاوت بود، این تجربه با فیلم‌های قبلی من تو فرم فیلم و توی نوع کار کردنم، این بود که این فیلم یکم توش در واقع بازیگوشی‌های فرمی، کارهایی که پیش از این من نکرده بودم تو فیلم‌های دیگه‌ام بیشتره، یکم در واقع انگار در روایت آزادانه تر عمل کردم، کارهایی که قبلا برام خط قرمز بود اصلا انجام نمیدادم در ساختار فیلم اینجا انجام دادم. از این نظر خیلی تجربه با ارزشی بود.
4: قصه های موازی پنجمین حضور فرهادی در رقابت برای نخل طلای جشنواره است و آخرین بار فیلم گذشته در سال 2013 در بخش مسابقه کن نمایش داده شد. او در سال 2011 با فیلم جدایی نادر از سیمین برنده جایزه جشنواره برلین شد و سپس اسکار بهترین فیلم خارجی زبان را دریافت کرد. جدایی نادر از سیمین نخستین فیلم ایرانی بود که چنین جایزه معتبری را به دست می آورد. فرهادی 5 سال بعد دوباره اسکار را برای فیلم فروشنده به دست آورد، هرچند از حضور در مراسم اسکار در اعتراض به ممنوعیت سفر دولت آمریکا در دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ خودداری کرد. قصه‌های موازی داستان یک دزد بی خانمان را دنبال می کند که به سیلوی، یک زن نویسنده و گوشه‌گیر، بر می خورد. این نویسنده داستانی را درباره افراد یک استودیوی صدابرداری در آن سوی خیابان محل زندگیش نوشته است. این افراد در ساخت افکت های صوتی برای مستندهای حیات وحش کار می کنند و سیلوی آنها را زیر نظر می گیرد. او از این مشاهدات یک داستان تخیلی می سازد درباره یک مثلث عشقی که با واقعیت روابط واقعی آنها بسیار متفاوت است.
6: La ressemblance de cette femme avec ma mère est peut-être un hasard, mais le fait qu'elle travaille dans l'appartement de l'autre côté de la rue n'est pas qu'une simple coïncidence.
4: ایزابل هوپر، هنرپیشه فرانسوی که نقش سیلوی را بازی می‌کند، درباره نقش خود به رویترز گفت:
7: I am the one who is looking at who is it's a look that progressively
8: در فیلم کسی هستم که ناظر است. این نگاهی است که به تدریج از نگاه ساده و معصومانه به نوعی جاسوسی تبدیل می شود. چون این شخصیت طبیعتاً از آن به عنوان سوخت و ماده برای الهام داستانی که می سازد استفاده می کند. بنابراین فکر می کنم دقیقاً موضوع فیلم همین است و در نتیجه نوعی استعاره درباره فیلم سازی هم هست. ما در جهانی پر از تصویر زندگی می کنیم. نه فقط سینما، بلکه شبکه‌های اجتماعی و تلفن‌های همراه و همه چیز. و فکر می کنم فیلم واقعاً به چیزی بسیار دقیق درباره این نگاه جدید می پردازد.
4: در قصه های موازی دزد دست نوشته نویسنده را بر می دارد و آن را به نام خود به یکی از افراد استودیو ارائه می کند و همین باعث می شود همه در داستانی از جاسوسی و بی‌اعتمادی درگیر شوند. این فیلم موضوعات همیشگی فرهادی را مثل حسادت، خیانت، تنهایی و حقیقت دستاویز خلق هنری قرار می دهد و پاریس، شهری که داستان در آن می گذرد، نه به شکل کارت پستالی بلکه از زاویه‌ای خصوصی و درونی نشان داده می شود.
9: آدم، انشانته.
10: Pourquoi t'as fait ça?
9: Je voulais la connaître.
11: Et ça devient chaud là.
10: Arrête de tout mélanger. Je suis pas la fille de son histoire.
4: پیر نینی، هنرپیشه فرانسوی، در فیلم یکی از افراد استودیوی صدا برداری است. او به رویترز درباره شیوه کارگردانی فرهادی گفت:
12: ما انتظار یک استاد را داشتیم و او واقعا تاثیرگذار بود. از نظر دقتی که به همه جزئیات داشت، مثل یک نقاش. روز اول فیلم برداری را یادم هست. او در مترو پاریس بود و خودش قطره قطره آب روی لباس‌های من می‌ریخت. خودش تک تک قطره‌ها را انجام می‌داد، چون تصوری بسیار دقیق از این داشت که من باید چطور خیس باشم. و در تمام فرایند همین طور بود. او از آنچه می‌خواست ایده‌ای بسیار دقیق در سر داشت.
4: همچنین ونسان کاسل، دیگر هنرپیشه فرانسوی فیلم، نیز بر دقت فرهادی در کار خود تاکید کرد.
13: If you want to have freedom with Asghar, you have to get.
14: اگر می‌خواهید با اسخر آزادی داشته باشید، باید همیشه به هدف بزنید. اگر دقیق باشید، بعد آزاد هستید. اگر نه، بارها و بارها باید تکرار کنید تا زمانی که او راضی شود. بنابراین تصمیم گرفتم با این موضوع نجنگم و دنبال راه خودم نروم، بلکه در همان مسیری که او تصمیم میگیرد حرکت کنم و از آنجا دوباره احساس آزادی کردم. اما اگر این را درک نکنید، چون خیلی دقیق است، ممکن است کمی احساس زندانی بودن داشته باشید.
4: ویرجینی افیرا، بازیگر زن بلژیکی این فیلم، نیز گفته که کار کردن با فرهادی به معنای قدم گذاشتن در سینمای ایران است. او درباره فیلمبرداری این فیلم در فرانسه گفت که فکر می‌کند کارگردانان بزرگ همیشه از نظر فرهنگی به تاریخ سینمای فرانسه دلبستگی دارند. خود آقای فرهادی نیز درباره انتخاب فرانسه به عنوان کشوری که فیلم جدیدش را در آن بسازد گفت:
5: اولش تصمیم این نبود. من این فیلم رو وقتی می نوشتم قرار بود که در امریکا ساخته بشه. حتی اونجا رفتم، سفر کردم، یه مقداری هم پیش رفتیم، نه از که 3 سال من اونجا بودم برای این پروژه، ولی هر چقدر فیلمنامه کامل و کاملتر شد احساس کردم که هم خودم هم وقتی فیلمنامه رو به نزدیکانم میدادم میخوندن، همه احساس میکردن که این یه روح اروپایی داره و کمتر امریکاییه. به هر حال یه تصمیم خیلی در واقع عجیبی گرفتم و تصمیم گرفتم که فیلم رو در فرانسه بسازم. به این دلیل که قبلا هم در فرانسه فیلم ساخته بودم، آدم‌های زیادی رو توی در واقع این دوره‌هایی که میومدم فرانسه میشناختم و تهیه کننده فرانسوی داشتم و اینکه اومدم فرانسه در واقع از ابتدا برنامه‌ریزی نشده بود.
4: اما به غیر از بحث‌های سینمایی و هنری که درباره فیلم جدید فرهادی مطرح است، در نشست خبری این فیلم که روز جمعه در کن برگزار شد، آنطور که پیش‌بینی می‌شد، موضوعات سیاسی روز نیز مطرح شد. آقای فرهادی در این نشست خبری در پاسخ به سؤالی درباره سرکوب‌ها در ایران گفت:
5: توی ماه‌های گذشته و اواخر دورانی که من مشغول پست پروداکشن این فیلم بودم، دو تا اتفاق خیلی دردناک در کشور من رخ داد. من هفته پیش در واقع تهران بودم و هنوز این اثر این اتفاقها همراه من هست. یکی از این اتفاقها کشته شدن آدمهای بیگناه زیادی بود، کودکان، غیر نظامیایی که توی جنگ همه خبر دارید و کشته شدن، و مدتی قبل از اون کشته شدن معترضین توی خیابانها در دیماه بود که تعداد زیادی اونجا هم کشته شدن، آدم های بیگناه که معترض بودن اونجا هم کشته شدن. هر دو بسیار دردناکه و هیچ موقع فراموش نخواهد شد. همدلی با کشته شدگانی که در خیابان ها بودن، و کشته شدن به معنی همدلی نکردن با اون کسایی که در جنگ کشته شدن نیست. به نظرم کشته شدن هر انسانی یک جنایته. با هر دیدگاهی کشتن و قتل انسانها برای من قابل پذیرش نیست، چه با جنگ، چه اعدام، چه کشتن معترضان.
4: این کارگردان که اکنون 54 ساله است همچنین به تأثیر افزایش سن یک هنرمند بر نگاه او سخن گفت:
5: دو تا چیز هست که باعث تغییر آدم میشه، که کارهایی که میکنه دنیای آدم رو بزرگتر میکنه، یکی سن که میره بالا، که من متوجه شدم دومی خیلی مهمتره. هرچقدر سن میره بالا، نگاه شما در واقع عمیق‌تر میشه. به همین دلیل من نسبت به گذشته حتما تغییر کردم، و اون تجربه خیلی تجربه ارزشمندی بود که در این فیلم راحت‌تر بتونم کار کنم.
4: در مجموع داستان‌های موازی یک درام متفاوت و تأمل برانگیز است که آن را میتوان به نوعی درباره خود سینما و قدرت داستانگویی نیز دانست. فرهادی در فیلم جدیدش این پرسش را در ذهن تماشاگر ایجاد میکند که چرا داستان‌ها را باور میکنیم و چگونه آنها بازتابی از زندگی ما هستند.
1: گزارشی میشنیدید از همکارم مصطفی خلجی در مورد میزگرد مطبوعاتی اصغر فرهادی، کارگردان ایرانی در حاشیه جشنواره کن فرانسه. اما انتشار این مطلب بر روی اینستاگرام رادیو فردا هم واکنش‌های زیادی رو به دنبال داشته. رکسانا نوشته ایشون کارگردان سینما هستن، نه فعال سیاسی. همین که همیشه در تمام محافل مهم هنری در مورد مردم ایران صحبت میکنند، باید ازشون قدردانی بشه. اما مخاطب دیگری به نام ملکوتیان نوشته باید حکومت رو محکوم میکرد، حقیقت این است. و حدیث نوشته در خارج یک حرف میزنند، ولی در داخل یا سکوت میکنند یا چیزی میگویند که مبادا رژیم دلخور شود. و مخاطب دیگری هم نوشته نه سیخ بسوزه و نه کباب. شما هم اگر میخواید نظراتتون رو در مورد آنچه در ایران و جهان میگذره با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بگذارید، میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. اونجا در برخی از مطالب میتونید برای ما کامنت بذارید، همینطور در اینستاگرام رادیو فردا کامنت های شما اونجا ثبت میشه، همینطور میتونید برای ما پیام صوتی بگذارید. علاوه بر اینستاگرام در پیام رسان تلگرام رادیو فردا با شماره شناسه کاربری @فرداگرام میتونید که پیام های صوتی خودتون رو برای ما ارسال کنید. اما مطلبی دیگر، محققان دانشگاه علوم و فناوری پوهان که در کره جنوبی یک فناوری پوشیدنی پیشرفته توسعه دادن که میتونه با خواندن حرکات ظریف عضلات گردن و استفاده از هوش مصنوعی گفتار خاموش رو به صدای قابل شنیدن تبدیل کنه. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم حمید فاطمی.
15: سخن از دستاوردی است که مرز میان فکر کردن و سخن گفتن را کمرنگ کرده است و گامی مهم در ارتباط انسان و ماشین محسوب می شود. محققان دانشگاه پوهانگ در کره جنوبی به سرپرستی پروفسور سونگ مین پارک و دکتر سونگوک هونگ تکنولوژی پیشگامی را توسعه دادند که می تواند با یک وسیله قابل پوشیدن گفتار بی صدا را به صدای شنیدنی تبدیل کند. راز این فناوری در این نکته نهفته است که صحبت کردن فقط تولید صدا نیست، بلکه یک فعالیت مکانیکی پیچیده است. حتی وقتی ما کلمات را در ذهنمان تکرار می‌کنیم، عضلات و پوست ناحیه گردن ما دچار تغییرات و ارتعاشات بسیار ظریفی می‌شوند. این حرکات نوعی نقشه نامرئی از گفتار مورد نظر را تشکیل می‌دهند. برای ثبت این حرکات بسیار ظریف، محققان یک دستگاه پوشیدنی ساختند که مانند یک برچسب منعطف روی گردن قرار می‌گیرد و مجهز به حسگرهای نقشه‌برداری چند محوری است. این حسگرها با استفاده از یک دوربین مینیاتوری با سیلیکون قابل انعطاف و نشانگرهای مخصوص روی سیلیکون، حتی کوچکترین تغییر شکل پوست را ثبت می‌کند. سپس نوبت به هوش مصنوعی می‌رسد. این داده ها توسط الگوریتم های پیچیده تحلیل شده و حرکات بسیار ظریف عضلات به کلمات و جملات بازسازی می شوند. شگفت انگیز این که این فناوری فقط تبدیل حرکات به متن مکتوب نیست، بلکه با استفاده از مشخصات صوتی کاربر صدا را نیز بازسازی می کند. یعنی حتی اگر فرد هیچ صدایی تولید نکند، خروجی دستگاه با تنین طبیعی صدای خود او پخش می شود. روش‌های قدیمی ثبت سیگنال‌های مغزی و تبدیل آن به صدا نیازمند تجهیزات سنگین، گران قیمت و اغلب آزاردهنده بود. اما اختراع تیم پوهانگ سبک، راحت و برای استفاده روزمره طراحی شده است. جالب اینجاست که این دستگاه در محیط‌های بسیار پر سر و صدا، جایی که حتی میکروفون‌های پیشرفته هم مشکل دارند، با دقت بسیار بالایی عمل می‌کند. مخترعان این سیستم میگویند کاربردهای این فناوری بسیار گسترده است. در درجه اول هدیه بزرگ به کسانی است که به دلیل آسیب به تارهای صوتی یا جراحی حنجره یا دلایل دیگر قادر به حرف زدن نیستند. آنها با استفاده از این دستگاه می توانند دوباره با هویت صوتی خودشان سخن میگویند. اما در زندگی روزمره هم این فناوری کارایی دارد. مثلا می تواند ارتباط خاموش را در محیط هایی که صحبت کردن با صدای بلند ممکن نیست، مانند کتابخانه ها، جلسات یا محل های کار پر سر و صدا امکان پذیر کند. محققان اکنون در حال کار روی ارتقای دقت و اضافه کردن زبان های مختلف به این سیستم هستند. به گفته آنان در آینده نه چندان دور با ادغام هوش مصنوعی و فناوری‌های پوشیدنی به طور بالقوه نحوه ارتباط افراد در محیط‌های شخصی و حرفه‌ای متحول می‌گردد و تا کلمات ناگفته نیز قابل شنیدن می‌شوند.
1: با پایان گزارش همکارم حمید فاطمی میریم که به پایان این بخش از پوشش ویژه خبری رادیو فردا برسیم. من رویا کریمی مرج از این که تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم همچنان با رادیو فردا بمونید تا ساعت 19 ایستگاه 19 که یک بار دیگه با تازه ترین خبرها و گزارش ها با شما خواهم بود.

0: ساعت 18 است و شما شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. رئیس جمهور آمریکا میگوید حکومت ایران 5 بار از توافق نهایی با این کشور سر باز زده است. به گفته رئیس سازمان مدیریت بحران تهران، در جنگ اخیر بیش از 51,000 واحد ساختمانی آسیب دید. و قوه قضایی اموال ده ها تن را به اتهام همکاری با اسرائیل توقیف کرد. وقت بر شما خوش خانم ها آقایان. مرتاد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت حکومت ایران در روند مذاکرات 5 بار تا آستانه توافق کامل با آمریکا پیش رفته، اما هر بار در آخرین لحظه عقب نشینی کرده است. دونالد ترامپ با انتقاد از رفتار تهران گفت هر بار که توافق میکنیم روز بعد انگار نه انگار که حرفی زده ایم. یک جای کارشان ایراد دارد. او تاکید کرد به دلیل همین رفتارها جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. به گفته دونالد ترامپ مقام‌های ایران در مذاکرات اخیر حتی پذیرفتند کل ذخایر اورانیوم غنی شده خود را تحویل دهند. این سخنان رئیس جمهور آمریکا در حالی مطرح می‌شود که مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله عباس عراقچی وزیر خارجه ایران پذیرش شروط آمریکا را رد کردند. عباس عراقچی روز جمعه در دهلی نو گفت موضوع غنی‌سازی اورانیوم برای ایران پیچیده است و تهران به طرف آمریکایی پیشنهاد داده گفتگو درباره این مسئله به زمان دیگری موکول شود. رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران تهران روز شنبه اعلام کرد بیش از 51,000 واحد ساختمانی در جریان جنگ اخیر در پایتخت آسیب دیده است. علی نصیری در گفتگو با ایلنا گفت که از این تعداد نزدیک به 1,800 واحد نیازمند تخریب و نوسازی کامل است. این مقام دولتی افزود حدود 2,000 خانواری که خانه‌هایشان در جنگ آسیب دیده در حال حاضر در 46 هتل و مجتمع اقامتی اسکان یافتند. به گفته رئیس سازمان مدیریت بحران تهران در جنگ اخیر همچنین بیش از 12,000 وسیله نقلیه شامل خودرو و موتورسیکلت در تهران آسیب دید. قوه قضاییه از توقیف اموال 51 تن در استان یزد به اتهام جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم و گروه‌های معاند خبر داد. مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه روز شنبه مدعی شد اموال این افراد به نفع مردم و برای بازسازی اماکن آسیب دیده از جنگ توقیف شده است. طبق این اطلاعیه 20 نفر از این افراد در داخل و 31 نفر در خارج از ایران حضور دارند. همچنین گفته شده وجوه نقد اموال منقول و غیر منقول، سهام شرکت‌ها و حتی اموال وکالتی آنها توقیف شده است. قوه قضاییه اسامی افراد را اعلام نکرده و این اتهامات نیز در هیچ دادگاهی به اثبات نرسیده است. پیشتر نیز گزارش‌های از توقیف اموال روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و مدنی، هنرمندان و ورزشکاران به اتهامات ثابت نشده‌ای همچون همکاری با کشورهای متخاصم منتشر شده بود. یحیی دهقانپور عکاس پیشکسوت و از چهره‌های تأثیرگذار عکاسی معاصر ایران در سن 86 سالگی درگذشت. رسانه‌های ایران از آقای دهقانپور به عنوان مدرس برجسته عکاسی نام بردن که سالها در مراکز آموزشی نسل‌های متعددی از عکاسان را تربیت کرد. او در میان شاگردانش به عنوان یکی از پایه‌گذاران نگاه معاصر با آموزش عکاسی شناخته می‌شود. از مهمترین آثار او می‌توان به تصاویر مراسم خاکسپاری فروغ فرخزاد در سال 1345 اشاره کرد. و رویترز به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد دبیر کل فیفا روز شنبه در استانبول با مقام‌های فدراسیون فوتبال ایران دیدار می‌کند تا درباره حضور ایران در جام جهانی گفتگو کند. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. بخش بعدی خبری رادیو فردا در ساعت 19 به سمع شما خواهد رسید.
1: پاراگراف اول.
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما هم اکنون این برنامه رو اگر در ایران هستید و با اینترنت ناپایدار دست و پنجه نرم می‌کنید میتونید از طریق 74-70-93-65 کیلوهرتز روی امواج کوتاه و همچنین موج متوسط 12-96 کیلوهرتز شنونده این برنامه باشید. و در ابتدا درباره موضوع این برنامه گفتاری بشنویم از وحید پوراستاد.
1: اعدام در جمهوری اسلامی فقط یک حکم قضایی نیست، بخشی از زبان قدرت است. زبانی که از نخستین سالهای پس از انقلاب اسلامی با بازداشت‌ها، دادگاه‌های شتاب زده و اعدام‌های گسترده آغاز شد. از اعدام هزاران زندانی و مخالف سیاسی در دهه 60 تا دهه‌های بعد که این ماشین خشونت خاموش نشد و دایره آن از محکومان جرایم مواد مخدر به مخالفان سیاسی، معترضان خیابانی، اقلیت‌ها و متهمان امنیتی بیشتر کشیده شد. در یک ماه گذشته گزارش‌های حقوق بشری و سازمان ملل از موج تازه‌ای از اعدام‌ها، بازداشت‌ها و صدور احکام سنگین در ایران خبر دادند. موجی که به گفته نهادهای حقوق بشری در فضای جنگ، بحران امنیتی و اعتراضات بیش از آن که نشانه اجرای عدالت باشد، نشانه تلاش حکومت برای ترساندن جامعه و کنترل مخالفان است. اتهام‌ها هم تقریباً آشناست. جاسوسی، همکاری با دشمن، اقدام علیه امنیت داخلی، خشونت در اعتراضات، عضویت در گروه‌های مخالف و در سوی دیگر اعدام‌های پرشمار مربوط به مواد مخدر که سال‌ها ایران را در ردیف بالاترین کشورهای اجرا کننده مجازات اعدام قرار داده است. سازمان ملل پیشتر گفته بود ایران از اعدام به عنوان ابزار ارعاب دولتی استفاده می‌کند. اما پرسش اصلی اینجاست: جمهوری اسلامی در چند دهه گذشته از اعدام هزاران نفر چه به دست آورده است؟ اگر هدف خاموش کردن اعتراض‌ها بوده، چرا نسل‌های بعدی باز هم به خیابان آمدند؟ چرا پس از دهه 60، پس از سرکوب‌های دانشجویی، پس از اعتراضات 88، 96، 98، 1401 و دی ماه خونین 1404 هنوز جامعه ایران از اعتراض تهی نشده؟ و چرا با وجود زندان، اعترافات اجباری، احکام سنگین و تنابدار، نارضایتی اجتماعی نه تنها پایان نیافته، بلکه در دوره‌های مختلف شکل تازه‌ای به خود گرفته است؟ این همان تناقض مرکزی سیاست اعدام در جمهوری اسلامی است. حکومتی که می‌خواهد با حذف فیزیکی مخالفان و دیگراندیشان ترس تولید کند، اما در عمل بارها با باز تولید خشم، بی‌اعتمادی و شکاف عمیق‌تر میان جامعه و قدرت روبرو شده است. اعدام شاید در کوتاه مدت خیابان را خلوت کند، خانواده‌ها را بترساند و صدای اعتراض را عقب براند، اما در بلند مدت حافظه جمعی می‌سازد. نام‌ها، پرونده‌ها، تصاویر و روایت‌ها باقی می‌مانند و هر موج تازه سرکوب به لایه‌ای تازه از بی‌اعتمادی عمومی تبدیل می‌شود. چرا حکومت برای متهمان سیاسی، به ویژه متهمانی که با حکم اعدام روبرو هستند، دادگاه‌های شفاف، علنی و عادلانه برگزار نمی‌کند؟ اگر حکومت به مستندات خود اطمینان دارد، چرا روند رسیدگی را از چشم جامعه پنهان می‌کند؟ و اگر هدف اجرای عدالت است، چرا خانواده‌ها، وکلا، رسانه‌ها و افکار عمومی اغلب در برابر دیوارهای بسته امنیتی قرار می‌گیرند؟
0: تا لحظات دیگر با مهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. نادر وهابی، جامعه شناس در دانشگاه تولوز فرانسه، استاد سابق دانشگاه در پاریس، یکی از مهمانان من در پاراگراف اول. آقای وهابی کتابی هم داره به اسم جامعه شناسی مجازات در دوران گذار، محاکمه صدام حسین. همچنین دیگر مهمان من فرج سرکوهی است، نویسنده و منتقد ادبی، دانش آموخته علوم اجتماعی. آقای سرکوهی سردبیر مجله توقیف شده آدینه بوده، از نشریات تاثیرگذار جریان روشنفکری ایران بعد از انقلاب بهمن 57 و از جمله کسانی است که هم در دوران حکومت پهلوی و هم در جمهوری اسلامی به دلیل فعالیت‌های مدنی و سیاسیش زندانی شده. از کتاب‌های آقای سرکوهی هم می‌توان به یاس و داس، اشاره کرد. من سلام عرض میکنم خدمت هر دو میهمان برنامه. آقای سرکوی، اجازه بدید از شما آغاز کنیم و این پرسش رو بپرسم که به هر حال با توجه به تجربیاتی که شما داشتید، مشاهدات اجتماعی که داشتید، هم به عنوان یک روزنامه نگار هم به عنوان یک کنشگر، واقعا جمهوری اسلامی 4 دهه به هر حال اعدام کرده و اعدام پدیده البته تازه‌ای هم نیست، ما در حکومت پهلوی هم اعدام رو می‌دیدیم، اما آیا مجموع اینها رو که کنار هم قرار می‌دیم، این اقداماتی که صورت می‌گیره، تونسته یک جامعه مطیع رو بسازه یا حداقل بتونه حکومت اون عرصه‌هایی رو که می‌خواد به دست بیاره، یا اینکه فقط منجر به این شده که فاصله حکومت و جامعه عمیق‌تر بشه؟
2: من سلام میکنم به شما آقای زرقاوی، سلام، ممنون که منو دعوت کردید، سلام میکنم به آقای دکتر وهابی و به شنوندگان این برنامه. ببینین، اعدام در هر دو عرصه، یعنی اعدام زندانیان، اعدام متهمان به سیاسی، یا حتی اعدام کسانی که به اصطلاح اتهام سیاسی ندارن، به اصطلاح مجرمانی کیفری، هرگز نتونسته اون به اصطلاح متوقف بکنه. هم جرم های کیفری رو نتونسته متوقف بکنه، اینا معمولا قتل، حالا ادعا میکنن البته قاچاق، نمیدونم اینا رو ادعا میکنن، و هم طبیعتا جنبش سیاسی رو نتونسته متوقف بکنه. این درست هستش که اعدام فرق نمیکنه چه با اتهام سیاسی، چه با اتهام کیفری غیر سیاسی، در واقع زبان قدرت هست. حکومت با اعدام فقط مجازات نیست، در خلاف اون حکومت ادعا میکنه که اعدام مجازات هست یا عدالت هست، حتی نیست. در واقع اعدام در جمهوری اسلامی و در همه حکومت ها، شما هم اشاره کردید قبلا هم وجود داشته، آقای پروسود هم در گزارش بسیار خوبشون گفتن، این اعدام در واقع زبان قدرت، اعدام نمایش اقتداره، اعدام سازوکاریست و یکی از مؤلفه‌های اصلی حکمرانی بر پایه ترس هست. خب برای ارعاب مثلا و نمایش، و در این حال برای نمایش قدرت، و یادتون باشه در جمهوری اسلامی یه مواقعی بود که میمدن در خیابان‌ها، در میدان‌های شهر اعدام میکردن به جرثقیل اعدام میکردن، در واقع خواستن خشونت رو نشون بدن. حالا این سوال که آیا اعدام ها چه در زمینه مجازات های کیفری غیر سیاسی چه سیاسی اثری داشته؟ نه، اگر در واقع در بازدارندگی اون چی که اونا جرم می نامند تأثیری نداشته، هم جرائم کیفری به رغم اینکه نرخ اعدام در جمهوری اسلامی بالاست، بالاتر رفته، جرائم کیفری هم مبارزه مردم ادامه پیدا کرده، هم و این کاری که میکنه، تأثیری که میذاره، در واقع درسته که ممکنه یه کسی بترسه، اینا همیشه اعدام میکنن که بترسونن، اما جامعه بر طرز خودش فائق میاد. چرا؟ برای که حرکت های مردم در جامعه فقط تابع مؤلفه ترس نیست، ضرورت های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و اون دینامیزمی که در درون جامعه هست، و اون به اصطلاح ساختار جمهوری اسلامی که بر استبدادی است و ناکارآمد هست و بر اساس تبعیض بنا شده و فقر، مثلا جامعه رو محکوم به زیستن در فقر کرده، و همه این چیزی که با تحرکان جمهوری اسلامی میشناسیم، به اضافه دینامیزم جامعه، حرکت مردم رو در اعتراض زمینه ساز میشه. ما بارها شاهد اعتراضات گوناگون هستیم و خواهیم بود. در مورد جرائم کیفری هم باز اون عوامل اصلی که سبب جرائم کیفری میشه وجود داره، بنابراین باز هم آدم ها بر اساس اون دست به اینا میذارن. اعدام در واقع بله یک اهرام ترس هست، ترس هم ایجاد میکنه، اما دینامیزم جامعه و فراتر از این طرف عمل میکنه، بنابراین نه تأثیری در بازدارندگی اون چی که اونها به جور میگن نداره.
0: آقای وهابی، از همین جایی که آقای سرکوهی صحبتشون رو به پایان بردن، مایلم شما آغاز کنید به این جهت که آقای سرکوهی اشاره کردند که اهرم ترس هست، اما اگر اهرم ترس هست، چرا جامعه متوقف نمیشه از انجام اون عمل؟ مثلا ما اعتراض های خیابانی رو میبینیم، با اینکه تعداد اعدام شدگان کم هم نیست، ولی در نهایت باز به این میرسیم که افرادی میان، اگر اعتراضی رخ بده وارد خیابان میشن و اون در اصل وضعیت رو قبول میکنن، حتی با همه تردیدهایی که دربارش دارن.
3: درست. سلام دارم به شما و شنوندگان رادیو فردا و همچنین مهمان شما آقای سرکویی. اگر به من اجازه بدین علاوه بر اون کتابی رو که گفتین اینا، من کتاب دیگرم راجع به جلد دو بازخوانی بخشش و اعدام در گلستان سعدی بود. برای من جالب بود برم روی ادبیات به خصوص در حکایات سعدی ببینیم آیا میتونیم یه خوانشی پیدا کنیم برای نفی اعدام. و بالاخره کتاب سومم که امروز آمارها رو میخوام خدمتتون بدم، تحت عنوان جامعه شناسی مجازات، کارکرد ابزاری اعدام در ایران جلد 3. باز اگر اجازه بدین یک نگاهی بندازیم ببینیم آمارها چی میگه. برای هر تحقیق درست و علمی احتیاج داریم به آمارها. تحقیقات این کتاب آخرم نشون میده که ما در 47 سال گذشته 27262 اعدام داشتیم که نرخ سالانه 580 و 1.58 نفر در روز اعدام داشتیم. تا اونجایی که به دو ولی فقیه برمیگرده در ایام روح الله خیامنی، خمینی، حاکمیت خمینی، یعنی حدود 10 سال و تقریبا 3 ماه و خوردی، ما حدود 12258 نفر اعدام داشتیم که سالانه 1225 نفر بوده با نرخ روزانه 3.5 نفر. برعکس در 37 سال گذشته علی خامنه ای ما حدود 15004 تا اعدام داشتیم که سالانه 405 نفر با نرخ روزانه 1.11 نفر. باز هم اجازه بدین بریم نسبت به جمعیت ببینیم که آمارها چیه، چون آقای سرکویی هم صحبتشون بود. در پاسخ دقیق تر به پرسشتون، به خصوص در 4 سال گذشته ما در سال 1400 از هر 500000 نفر 2 نفر اعدام داشتیم، در 1401 از هر 500000 نفر حدود 4 نفر اعدام داشتیم، در سال 1402 از هر 500000 نفر حدود 5 نفر، در سال 1403 از هر 500000 نفر حدود 6 نفر، و بالاخره در سال 1404 به طور وحشتناکی از هر 500000 نفر ما حدود 14 نفر اعدام داشتیم. این تا اونجایی که به آمارها هست که نشون میده که سیکل آمار داره برمیگرده بر دههای 60، یعنی با افزایش آمار اعدام در ایران. تا اونجایی که به
0: چه نتیجه ای آقای بهابی میشه از این گرفت؟ یعنی ما اگه بخوایم نتیجه بگیریم، اگر کارکرد داره چرا کارکردش رو ما نمیبینیم؟ یعنی حکومت در موقعیتی قرار نمیگیره که بگیم که خب دیگه هیچ اعتراضی صورت نمیگیره، به قول معروف خیلی خودمونی بخوام بگم نطق همه کشیده شده، ولی این همچین چیزی رو نمیبینیم. دلیلش چیه؟
3: دلیلش اینه که بسیار بسیار ما در 47 سال گذشته در حقیقت اون چیزی که اتفاق افتاده در ایران، ما 3 سطح از کنشگری سیاسی رو این ساختار از بین برده. کنشگری سیاسی که منظورم اینه که احزاب و سازمان ها در ایران ممنوع هستن، کنشگری اجتماعی سندیگاه ها به مفهوم واقعی خودش و جامعه مدنی، این 3 سطح رو با در واقع افزایش اعدام به عنوان یک ابزار ارعاب اجتماعی رژیم توانست خودش رو تثبیت بکنه. یه بخش اینه. یه بخش دیگر هم تمام تحقیقات جامعه شناسی سیاسی نشون میده نظام هایی که اگر سیستم های سرکوب خودشون داشته باشند، اولین بار در تاریخ سیاسی ایران ما میبینیم که جمهوری اسلامی نظام سرکوب خودشو بعد از انقلاب، منظورم سپاه پاسدارانه، منظورم بسیج، منظورم شبکه‌های به خصوص نماز جمعه هستش، که این یک مشروعیت داخل گیومه جامعه شناختی و مذهبی میده که تاکید میکنم اعدام در بعد سیاسیشو اشاره کردیم، اما در بعد حقوقی پیوند خورده با یه نگاه فقهی و امر قصاص که قانون جزای اسلامی به صورتی که میخواد نشون بده که در واقع اعدام یک نوع عدل الهی هستش، به در یک نگاه بسیار بسیار افراطی از مذهب که برخلاف اسلام شناسان دیگری مثل اشکوبالی، مثل کدیور، مثل اسلام شناسان دیگری هست. منظورم اینه که این،
0: ولی در میان عامه هم دقت بکنید که این قضیه گاهی پذیرفته شده است که به هر حال چشم در برابر چشم، و احساس میکنن که اگر که کسی کشته شد در خانواده شون، من در بعد کیفری دارم میگم، این میتونه به نوعی اجرای عدالت باشه. یعنی اونها تو ذهنیتشون این رو دارن. یعنی میشه گفت که یک بعد فرهنگی هم میشه پیدا کرد که شاید افراد کاملا مذهبی هم نباشن اما این رو پذیرفتن.
3: پاسخ من مثبت. حتی بذارین آماری دیگری از جامعه فرانسه بگم بهتون. جامعه فرانسه آخرین سنداج هایی که میشه اینا حدود 60% موافق اعدامن. میخوام بگم که یک بخشی از اعدام در ایران یک مشروعیتی هستش که حاکمیت با این در واقع پارادوکس ورود مذهب تونست در دوران‌های مختلفی که خدمتون گفتم بتونه ادامه پیدا کنه و بتونه در واقع جامعه را از کنشگری اجتماعی و سیاسی در واقع جلوگیری بکنه. توجه شما را به این نقطه باز هم جلب میکنم. اولین باری که ما در جامعه ایران ما در واقع جامعه به سمت اتمیزه شدن شدید داره حرکت میکنه. اگر از نگاه جامعه شناسی بخوایم بگیم، اعدام در حقیقت فقط ابزار حذف مجرم نیست. من شما رو به کارهای دورکیم ارائه میدم. اعدام فقط ابزار حذف مجرم نیست، بلکه یک آیین اجتماعی هست برای بازتولید وجدان جمعی به طور ناخودآگاه، به طور ضمنی تأیید میکنه بر این اعدام ها. و این متاسفانه در 47 سال گذشته بخشی از حاکمیت از این داره استفاده میکنه. باز نوع دیگرش هم به تحقیقات انسانشناسی سیاسی، یعنی در ابعاد خرد و تحقیقات میشل فوکو به شما ارجاع میدم. فوکو در اونجا بحثی رو میکنه تحت عنوان انقیاد جسم. وقتی ما تمامی قوانین جزای اسلامی رو میبینم، توجه شما رو مثلا فرض کن به نوع سنگ سار میگیم، حتی میرن نوع سنگ، حتی ابعاد سنگ، حتی حجم سنگ هم ریز میکنن تا بیشترین آسیب به جسم انسان برسونن. اعدام نوعی در حقیقت آسیب رسانی مطلق به جسم انسانه که در هیچ نظامی نه مشروعیت آسمانی داره، نه مشروعیت جامعه شناختی داره، نه مشروعیت ملی داره. ارطغرل رو که در اروپا از پایان قرن 19 هم و بعد از جنگ جهانی دوم رفته رفته حل شد، باز هم برای یک نتیجه گیری عمومی در حال حاضر ما از 195 کشوری که در جهان داریم 112 تا کشور اعدام و هم در قانون اساسیشون هم در قانون جزایشون حذف کردن. 30 کشور داریم به طور دوفکتو اعدام نمی کنن، مثل مراکش، مثل ترکیه، مثل الجزایر. اعدام هست ولی هست انجام نمیدن و بالاخره کشورهای حدود 50 تا هستن که اعدام میکنن. ما میخواهیم که جمهوری اسلامی بپیونده به سری دوم. اگر به دلایل مذهبی میگن آیین شریعت و غیر ذلک بسیار خوب، مثل این کشورها شما بپیوندیم به کشورهای اسلامی که اعدام و دوفاکتو این در واقع مجازات و قانون وسطایی رو حذف بکنیم.
0: آقای سرکوهی، چقدر این بازتولید وجدان جمعی که الان آقای وهابی اشاره کردن به هر حال نیازمند اینه که شما یک روندی رو پی بگیرید که اقناع کنه جامعه رو؟ اولین چیزی که ما در برابرش قرار میگیم که جامعه ما چقدر اصلا واقعا ضد اعدامه، و خب ما دو تا شرایط متفاوت داریم، یعنی درباره زندانیان سیاسی شاید به شکل دیگه‌ای جامعه برخورد کنه، اما در مورد جرایم عمومی شکل برخورد جامعه کاملا شاید متفاوت باشه و اصلا مسیر دیگه‌ای رو دربارش فکر بکنه. به هر حال خود حکومت هم در شکل سیاسیش ما شاهد این هستیم که این دادگاه‌هایی که برگزار کرده یا روندی رو که طی کرده هیچگاه روندی نبوده که بتونه پاسخ بده به همه پرسش‌های افرادی که چرا این فرد مثلا چون این حکمی رو، مجازات سنگینی رو داره دریافت میکنه. در اون قسمتش هم باز حفره‌هایی وجود داره که چون خود حکومت به هر حال درش دست داره، میبینیم که گروه‌های اجتماعی وارد میشن که بتونن افراد رو نزدیک کنن و به نوعی رضایت ایجاد کنن و افرادی که به هر حال شاکی هستن از اون حکم چشم پوشی کنن.
2: من نخواست قبل از اینکه دلایل اجتماعی، فرهنگی، دینی اینو بگم در مورد جامعه خودمون، میخوام بر یک نکته تاکید بکنم و این تاکید بسیار مهم هستش. شما میتونید ده ها دلیل بیارین که جامعه اینچنین است، خشونت در جادی شده، جان انسان ارزش نداره، فرهنگ جامعه اینه، ادیان ابراهیمی به خصوص یهودیت و ارتدوکس و اسلام، که حالا اینا رو من توضیح خواهم داد. اما لغو مجازات اعدام، این که چه اعدام سیاسی چه غیر سیاسی، این گونه نیستش که حتما باید جامعه به جایی برسد و خواستار لغو مجازات اعدام بشود. این میتونه در واقع اون برگزیدگان جامعه سازمان های سیاسی، دولت ها این کار رو بکنن. در مورد اتحادیه اروپا شما نگاه کنین، اولین قدرت جهانی هستش که شرط پیوستن به اون لغو مجازات اعدام هست. ترکیه هم به خاطر که میخواد به پیوندی مجازات اعدام معلق کرد. یا مثلا ممکنه در بعضی کشورهای عضو اتحادیه اروپا هم دکتر رابی گفتن مثلا اکثریت خواهان مجازات اعدام باشن. اما از بالا این چیز شده، یعنی شما نمیتونید عضو اتحادیه اروپا بشوید اگر مجازات اعدام در قوانین شما لغو نشده باشه. یعنی اینجا فرهنگ سازی که بسیار مهم هست همراه میشود با به اصطلاح مبانی حقوق بشری. حالا در مورد جامعه این نکته بسیار مهم هست که ما نباید فقط بشینیم منتظر تونوتی که اکثریت جامعه مثلا خواهان لغو مجازات اعدام شود. نه، این میتونه در به اصطلاح دموکراسی توافقی، یکی از مبانی اصلی دموکراسی توافقی، توافق بر سر یک چیزی مثلا که پذیرش حقوق بشر، اعلامیه حقوق بشر و کنوانسیون های وابسته بهش، کنوانسیون حقوق زنان، کنوانسیون حقوق کودکان. این در دموکراسی توافقی به حاصل به اصطلاح نیروهای سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و جامعه مدنیه، نه حاصل فقط اکثریت. البته فرهنگ سازی بسیار مهمه در جامعه ما. اگر نگاه کنیم خب دلایل بسیار

0: چون تو ادبیات مثلا شما رودکی رو دارین که میگه چون تیغ به کف آری مردم نتوان کشت.
1: نه اونا حکمت حکم نصیحت. ببین ما نصیحت الملوک زیاد داریم در تاریخمون که بعد نصیحت الملوک نوشتن به نمیدونم به از این توصیه های اخلاقی کردن، ولی جامعه در با نصیحت الملوک نمیآموزه، جامعه در زیست اجتماعیش میآموزه. زیست اجتماعی که بر مبنای بی ارزش بودن جان آدمی تاثیر میذاره بر فرهنگ جامعه. دوم این که خشونت در تاریخ ما عادی بوده و حالا برمیگردیم به جمهوری اسلامی که این دو عام این دو عنصر رو، یعنی اینکه جان آدمی ارزش نداره، میتونه فدای ایدئولوژی بشه، میتونه فدای ولی فقیه بشه، میتونه فدای هر چیزی بشه، جان آدمی یک سکه ناقابل در جمهوری اسلامی. و از طرف دیگه اینکه خشونت رو عادی سازی کرد، یعنی هر دو این کار رو کرد. خب وقتی یک حکومتی 40 سال خشونت رو عادی سازی میکنه و بعد زندان و اعدام هست، حساسیت اخلاقی جامعه نسبت به خشونت کاهش پیدا میکنه. جامعه انگار تو ذهنش قبول داره که دولت حق داره جان آدمیان رو بگیره، در حالی که دولت حق نداره جان آدمیان رو بگیره. این یه دگرگونی اخلاقی میخواد حاصل کمپین هست و اینا. بعد مسئله قصاص هست که خب ما میدونیم به خصوص در یهودیت و اسلام بر او تاکید میشه، مسئله قصاص و چشم که گفتین چشم برابر چشم اینا. اما این قصاص عدالت وانه بود میکنن، در حالی که عدالت متفاوت هست با انتقام. این قصاص انتقامه نه عدالت. و از طرف دیگه مسئله به اصطلاح سیاسی هستش، بخش اعدامای سیاسی هست که حکومت طبیعتاً برای که به اصطلاح با مخالفین سرکوب بکنه چه کنه، اعدامای به اصطلاح که آقای دکتر آمارشو به خوبی ارائه دادن. و شما وقتی به اصطلاح مخالف سیاسی خود دشمنی میدونی که باش رقابت نمی کنی، بلکه کسی میدونی که باید حذف بشه، باید از بین بره. و از طرف دیگه حتی مثلا حالا میتونیم بعدا صحبت کنیم که چرا کاردار مبارزه با اعدام موفق نبودی که توجه عمومی جلب بکنه، این گزینشی برخورد کردنه، یعنی اینکه انگار اعدام زندانیان سیاسی باید متوقف بشه ولی اعدام به عنوان مجازات برای دیگران اجرا بشه. و این در نتیجه فرهنگی که باید به جامعه گفته بشه که آقا جان آدمی ارزش داره و دولت و حکومت درسته که انحصار خشونت رو حکومت ها در دست دارن، اما اجازه ندارن جان آدمیان رو بگیرن. این چیزی که دلال اجتماعی فرهنگی که در جامعه ما هست، چند تا که من گفتم با آقای دکتر هم گفتن، بخشش واقعا بخشش برمیگرده به فرهنگ دینی و دین خویی که حالا شما در همه ادیان اینو نمیبینین. این به خصوص در ادیان تک خدایی، در ادیان ابراهیمی هست، به جز مسیحیت که خودش به فرهنگ یونانی تطبیق داد. یهودیت و اسلام بر اعدام تاکید دارند، بر قصاص تاکید دارن و قصاص خب بخشش اعدام هست، وقتی هم خشونت های جسمی هست، دست بریدن، چشم کور کردن، نمیدونم اینا. ولذا یک ما به دو چیز نیاز داریم، یکی اینکه عناصری در فرهنگ ما بوده در گذشته که هستند که اینا انسانگرا هستند، این عناصری که مثلا فرض کن همین شعر رودکی که گفتی یا هر چی، اینا ما باید این عناصر رو زنده کنیم، احیا کنیم، معاصرش کنیم، به روز به مثلا احضارشون کنیم به زمان ها، به زبان دوران خودمون که بهره بگیریم از اینا برای که به اصطلاح فرهنگ جامعه رو متحول کنیم. ولی از طرف دیگه ما به یک کاردار جدی نیازمندیم که تاکیدش بر ارزش جان آدمی، لغو مجازات، هر نوع مجازات اعدامی در مورد هر متهمی باشه و این رو به اصطلاح در جامعه بست بدیم. اما مهمتر از اون این هستش که گروه های سیاسی که به اصطلاح در یک دموکراسی توافقی همونطور که ما میگیم اعلامیه حقوق بشر و کنوانسیون های وابسته بهش باید متن بالا دستی هر قانون اساسی باشه و هیچ بندی از قانون اساسی یا قوانین موضوع نمیتوانند حقوق بشر رو سلب بکنند، مخدوش بکنند، اون چی در اعلامیه حقوق بشر آمده، لغو مجازات اعدام هم به عنوان یک بندی از اون دموکراسی توافقی پذیرفته بشه. یعنی در واقع ما هم به کار فرهنگی اجتماعی کاردار لغو اعدام نیازمندیم و هم به اینکه این از گروه های سیاسی، احزاب، سازمان ها و نهادهای جامعه مدنی این رو لغو مجازات اعدام رو به عنوان یه بندی مثل حقوق بشر بپذیرن.
0: حالا قطعا به این کارزارها بیشتر نگاه میکنیم که چگونه عمل کردند، چه باید میکردند و چرا ما نتونستیم تا الان به هر حال ثمره اقدام های اونها رو به طور ملموس ببینیم. آقای وهابی، چون صحبت شد از عادی سازی خشونت و من یه اشاره‌ای هم کردم تو سوال پیش از آقای سرکوهی، میخوام از شما همین رو بپرسم که به هر حال شما اشاره کردید به یک موضوعی که به نظر من موضوع مهمی هم بود در نوع خودش و اینکه باز تولید وجدان جمعی، ولی به هر حال حکومتی که میخواد مجازات سنگینی رو در نظر بگیره مثل اعدام، آیا اون حکومت نیازی نداره به اینکه بتونه افکار عمومی

0: عمومی رو هم اقناع کنه درباره مجازات، به ویژه اگر به جرایم سیاسی نگاه کنیم. خب ما میدونیم که در حداقل از اعتراض های 1401 به این سو اعدام هایی صورت گرفت از افرادی که لزوماً اینها چهره های سیاسی نبودن، بلکه معترضانی بودن که به خیابان آمده بودن و ترکیب سنیشون رو هم وقتی نگاه میکردیم جوانانی بودن که پیشینه سیاسی نداشتن و شاید اصلا در هیچ جنبش اعتراضی یا گروهی هم عضویت نداشتن. اینها وقتی نگاه میکنیم به اعدام هاشون اینطور به نظر میرسه که جامعه، به ویژه جامعه معترض به جمهوری اسلامی یا نظام حاکم، اقناع نشده درباره اتفاقی که افتاده و حکمی که صادر شده. آیا واقعا حکومت در این موارد احتیاج داره به اقناع کردن در مورد مجازات سنگینی مثل اعدام؟
1: ادام ارزم بزرگتان اجازه بدین من به دنبال صحبتی که آقای سرکویی کردن یک نکته مقدمه خدمتون بگم و اون اینه که لغو اعدام یک نگاه سیاسی است. یک اراده سیاسی وارد میشه تا اعدام لغو کنه. اجازه بدین از اونجایی که در فرانسه زندگی میکنم و تاریخ فرانسه رو به خوبی میشناسم، اگر تا اونجایی که به لغو اعدام برمیگرده فرانسه شاگرد تنبل اروپا هست. اگر کمپین انتخابات 1981 فرانسوا میتران نبود، اگر وزیر اومانیستش بدنتر نبود، باور کنید اعدام هنوز در فرانسه وجود داشت. یک اراده سیاسی میخواد که اعدامو با یک اراده سیاسی از بالا، یک کار فرهنگی پایین از پایین، کار فرهنگی گسترده از پایین، تا اینکه به این نقطه برسونن که رابطه اعدام و هیچ ربطی، هیچ تناسبی با جرم نداره. تمامی تحقیقات کشورهایی رو که اعدام رو لغو کردن، وقتی رو که اعدام لغو کردن دیدن خشونت نه تنها هیچ رابطی با مقوله جرم نداره، بلکه هیچ تغییری هم نکرده. اینجا نکته باید در نظر داشت. شما رو به تاریخ معاصر ایران در دوران 28 ماهی حکومت دکتر مصدق، هیچ اعدامی ما در ایران نداشتیم. وزیر دادگستریش همواره استقلال قوه قضاییه را دکتر مصدق به رسمیت میشناخت. چرا ما در اون دوران 28 ماهه هیچ اعدام نداشتیم ولی در دوران شاه اعدام داشتیم و در دوران 47 سال گذشته این حجم از آمار داریم؟ نه، من فکر میکنم الان اعدام بگونی هم سیاسی و هم اجتماعی و فرهنگی در ایران نهادینه شده، اگر نگیم که در حداقل در بخش‌های مختلف جامعه. ولی بایستی این نکته را اشاره بکنیم که از سال 1000 و تقریبا حدود 15 سال پیش به دلیل دخالت مددکارهای اجتماعی که اینها دخالت میکنن در اولیای دم و با یک تلاش بسیار بسیار، من الان آمارا تو ذهن من نیست، از 15 سال گذشته ما تونستن اینها با دخالت‌های با مددکاری اجتماعی از اعدام حداقل سالانه حدود 1500 تا 2000 نفر در جرایم غیر به اصطلاح جرایم کیفری و یا اینکه غیر سیاسی رو جلوگیری بکنن در ایران. این تا اونجاییه که به بحث برمی‌گرده. ولی در پاسخ دقیق تر به سوال شما، ما اون چیزی رو که در 47 سال گذشته، اینجا نگاه فوکویی هستش، یعنی میشل فوکو میخواد بگه که این حکومت ها جسمی میخوان در انقیاد خودشان بگیرن. شما ببینین پوشش، سبک زندگی، روابط روزمره، همه اینها بگونی تأثیرات نامرئی ابزاری سرکوب اعدام در ایران است که نهادینه میشه و میاد در پهن جامعه. تا اونجایی که به کنشگران جوان برمیگرده، نسل زد بیم در پاسخ به پرسش شما، خدمتتون باید بگم که نسل زد یا نسل شبکه‌های انترنتی که در واقع کانون جنبش‌های اجتماعی هست، در حدود 20 سال گذشته از دهه‌های 2000 به این ور در برش سنی بین 18 تا 28 سال، اعدام‌هایی که ما داریم، کشتار خیابانی که داشتیم، اینها اعدام‌های فراقانونیه. و حتی ما بینیم در این نقطه هم جمهوری اسلامی نمیتونه تحمل بکنه و اون زمستان سردی رو که ما در 3 ماه گذشته باش مواجه بودیم، یعنی دی و بهمن اسفند ماه، نشوندنده این وجه هستش که این حتی این بخش از کشتارم جامعه نمیتونیم بگیم که جامعه باش نگاه مثبت داره، بلکه حداقل میتونیم بگیم که نگاه نوتر داره. اجازه بدین باز
0: نگاه خونسا منظورتونه
1: خونسا داره. اجازه بدین باز همینجا من نرخ مهاجرت خدمتون بگم، اگر به من اجازه بدین ما بخش اعدام رو مجرم نداریم. اگر به من اجازه بدین من میخوام پرانتز اینجا باز کنم ببینم که رابطه سرکوب و اعدام رابطه ای داره با نرخ تبعید و مهاجرت. اگر به من یه دقیقه اجازه بدین من آمارهای سازمان کمیساری عالی سازمان ملل راجع به در حقیقت مهاجرت نخبگان از ایران خدمتون بگم. آمارهای من در شمار اجرا میدم به کتاب اطلس مهاجرت ایرانیان به فرانسه و چاپ دومش داره اخیراً میاد بیرون. در 47 سال گذشته، یعنی ما 45 سال گذشته، یعنی آمارها رو در پایان 2024 بستم، ما حدود در این 45 سال گذشته حدود اجازه بدین ما 1,210,000 پناهنده سیاسی داشتیم که اومدن در خارج و تقاضای پناهندگی سیاسی کردن. هنگامی رو که این بخش هم نگاه میکنیم منحنی سیکل تقاضای پناهندگان سیاسی رو نگاه میکنیم، میبینیم که این منحنی رابطه مشخصی نشون میده با منحنی سرکوب در ایران و موجهای مهاجرت که در انقلاب 57 بیمبر ما حدود 6 موج داشتیم، الان تو موج 6 هستیم. یعنی از جنبش های 1399، بعدش هم جنبش سبز، بعدش هم دی ماه گذشته. باز این بخش هم ما میبینیم که جامعه نمیتونه در این بخش بتونه به استراتژی بتونه در واقع ترس و در واقع قبول بکنه و در نتیجه مسیر مهاجرت رو پیش میگیره. شما رو باز به یک جامعه شناس دیگری بهش بسیار بسیار علاقمندم و اون جامعه شناسی هستش که در انقلاب اکتبر شرکت کرد، بعد مورد به اصطلاح چیه تحریم سرکوب بلشویک‌ها قرار گرفت. سروکون یک بیانی داره و یک مفهومی داره و اون اینه که میگه که اگر در جامعه فرایند در واقع کنش یا فرایند صعود اجتماعی از لایه‌های پایین به لایه‌های بالا در بنا به برابری شانس، بنا بر رعایت صلاحیت‌ها رعایت نشه، این جامعه اگر نگیم در معرض یک انقلاب سیاسی هست، در معرض یک انقلاب اجتماعی است. ببینید در چند سال گذشته، در 8 سال گذشته ما جنبش هایی که داشتیم همه خصلت اجتماعی و سیاسی داشتن. یعنی من میخوام بگم که این یه بخش سرکوبه، اون بخش هم میبینیم جامعه تا اونجایی که تونست واکنش نشون داده.
0: برای که بحث رو ببندیم که بتونیم به واقع سرکوبی به ویژه به کارزارها هم بپردازیم و با شما، میخوام یک فقط خیلی کوتاه به این هم بپردازیم که آیا جنگ رو که اتفاق میفته یا شرایطی این چنینی رو شما به عنوان موتور محرکه سوخت چیزی به اسم اعدام و خشونتی به اسم اعدام میبینید یا نه، یا اینها به هم ربطی نداره و حالا امکان داره در یک جایی با هم دیگه تصادم پیدا کنن؟
1: کاملا این دیگه یکی از چیزهای کلاسیک جمهوری اسلامی هست. این کاملا ما جوران 8 سالی جنگ ایران عراق داشتیم و توجه شما را باز به یک مفهوم دیگری رو من جلب میکنم که یکی از فیلسوفای ایتالیایی آگمن میگه و برام جالبه، و اون تبدیل وضعیت اضطراری استثنایی به وضعیت عادی. جنگ یه وضعیت اضطراری ایجاد میکنه، جنگ در وضعیت اضطراری سرکوب توجیه میکنه. حتی در خود اسرائیل ببینید، جنگ در خود اسرائیل به نظر من یه جامعه دموکراتیک نیست، یه جامعه راسیستیه نسبت به فلسطینیا. حتی در این جامعه بنیامین نتانیاهو اومد به قوانین خاصی ایجاد کرد که روزنامه ها رو سانسور بکنه الی آخر. برمیگردیم به ایران خودمون، من میگم که در این شرایط اون چیزی رو که در واقع ما میتونیم بگیم باز تولید یا گذار از شرایط استثنایی به شرایط عادی جامعه رو میبنده برای توجیه در واقع اعمال قدرت برای سرکوب، اما زیرا برای حفظ امنیت خودش ناچار این اعمال رو انجام بده. چیزی رو که خیلی خیلی توجه من جلب بکنه و اون مفهومی هستش که این فیلسوف میگه تحت عنوان در واقع حیات برهنه. اون چیزی که اتفاق افتاد، ما یک نوع اتمیزی شدن، یک نوع جسم هایی که دارن حرکت میکنن مثل یک مثلا فرسون گیا و یک حیات زیستی دارن، ولی تبدیل شهروندی که دارای حقوق مدنی سیاسی اجتماعی باشه به یک شهروندی که داره زیست فیزیکی انجام میده، این یکی از در واقع وحشتناکترین چیزی هست که ما در 47 سال گذشته و به خصوص از زمستان سرد و سرکوب گسترده شاهدش بودیم.
0: سپاس از شما آقای سرکوهی. من قبل از اینکه بریم سراغ کارزارها، چون کارزارها بخشیش افرادی درش مشارکت دارن که شاید همون افراد کسانی بودن که ما شاهد این بودیم که درخواست، حالا داخل گیومه میگذارمش، مداخله بشر دوستانه یا مداخله نظامی داشتن و جنگ الان به گفته آقای وهابی میتونه تبدیل بشه به ابزاری برای سرکوب و اعدامها درش تقویت بشه. میخوام بدونم شما تا چه اندازه این وضعیت رو بهش نگاه کردید و چگونه نگاه میکنید بهش که از قبل اون برسیم به کارزارهایی که برگزار شده در این 14 دهه.
2: خب من قبل از که برسیم به خود کارزار لغو جزئیات اعدام که در ایران 8 سال‌ها و بررسی کنیم که خیلی خوبه ببینیم چرا عمومی نشده، چرا نتونست حمایت مردم جلب کنه، در این موردی که شما گفتین ببین کسانی که ما جنگ به عنوان مداخله، کسانی که خواهان به اصطلاح بمباران ایران یا جنگ هستند به عنوان مداخله بشر دوستانه، اولا اینا اصلا متوجه نیستن که این اگر هر کشوری تصمیم بگیره که من حالا میخوام در فلان کشور مداخله بشر دوستانه کنم، مثل لشکرکشی میکنم، بمباران میکنم، ارتش میفرستم و غیره، این اصلا یک دنیایی به وجود میاره، دنیای بسیار آنارشیستی که هر قدرتی میتونه این تصمیم بگیره با یک کشور این کارو بکنه. اونایی که از مداخله بشر دوستانه صحبت کردند و مشروطش کرده بودند به اینکه شورای امنیت سازمان ملل متحد به اصطلاح مجوز اینو صادر بکنه، بالاخره یک نهادی که مرجع جهانی داره. حالا من اصولا با اینم مخالفم، من معتقدم که شما نمیتونید با بمباران یک کشور یا حمله به یک کشور به اصطلاح نتایج مثبتی بگیری، هم در عمل و هم اینکه اصولا حالا میشه در براش بررسی کرد که درست هست یا نه. ولی این ایرانی هایی که مثلا تقاضای مداخله بشر دوستانه کردن، از ترامپ تقاضای مداخله بشر دوستانه کردن، یعنی یک آدم راست افراطی رو مرجع جهانی قرار دادن که اون تصمیم بگیره من کجا میخوام مداخله بشر دوستانه کجا نکنم. اونایی که گفته بودن مداخله بشر دوستانه، مشروط بود به اینکه سازمان شورای امنیت سازمان ملل اینو تصویب بکنه. حتی و متاسفانه دنیای ما الان یه دنیایی شده که تمامی اون ارزش های دموکراسی لیبرال در واقع داره حذف میشه. شما نگاه کنین، مقایسه کنین ترامپ رو با بوش پسر زمانی که بخواست به عراق حمله بکنه خیلی سعی کرد که موافقت شورای امنیت به دست بیاره، نتونست البته، با وتو روبرو شد، ولی سعیش رو کرد. ترامپ نه، تصمیم میگیره من تمدن ایران از بین میبرم. من یعنی الان در واقع این برای من خیلی جالب بوده که تو این کمپین مداخله بشر دوستان البته یه دشون طرفداران پادشاهی بودن که اینا لغو مجازات اعدام جزو منشورهای اصلیشون نیست، ولی یه عده بودن که مثل خانم عبادی مثلا،
0: ولی به هر حال افرادی مثلا مثل مجید رضا رهنورد که گفته میشد پادشاهی خواه بوده یا حالا به هر دلیلی اعدام شده، اینا صداشون بلند بود.
2: خود خانم عبادی مثلا که خواستار مداخله بشر دوستان شده بود، برنده جایزه صلح نوبل، تند ماجرا هم اینجاست. تقاضات اینا از ترامپ تقاضا میکنن، یعنی مرجعیت ترامپ رو به عنوان مرجع جهانی میپذیرن. این یعنی این که چرا ترامپ مهم هست؟ برای که ترامپ رئیس جمهور قدرتمندترین ارتش دنیا هستش و اختیار داره به کشورها حمله کنه. این اصلا ضد اون چیزی مفهوم مداخله بشر دوستانه بود. این یعنی این که شما این به اصطلاح حالا که دموکراسی لیبرال داره از بین میره و راست افراطی داره در دنیا قوی میشه و منطقش هم منطق قدرته، در واقع هر که قدرت داره تشخیص دیگه چه چیزی مداخله بشر دوستانه است چه چیزی نیست، این اصلا مغایر با همه مفاهیم است. هر کاری که اینا کردن حتی با خود اون مبانی مداخله بشر دوستانه که مشروط به شورای امنیت سازمان لحظه در تضاده و در واقع تأیید قانون قدرت، قانون جنگله، هر که قدرت داره، هر که بیشتر ارتشش قوی تره میتونه تشخیص بده که در این لحظه من میخوام در فلان کشور مداخله بشر دوستانه بکنم. و شما من همیشه میدونید همه جنگ ها، تعرض ها و همه اینا یه پوشش به اصطلاح چیز براش پیدا میکنن دیگه، یه پوشش تبلیغاتی به اصطلاح زیباش میکنن، بزکش میکنن. هیچ کسی نمیگه من به خاطر گرفتن منابع نفتی یا نمیدونم بله بله به یک کشور حمله میکنم. حتی در دوران که قدرت های استعماری بودن، دوران قدیم استعمار انگلیس و نمیدونم فرانسه و اینها، اینا که نمیگفتن ما میخوایم بریم منابع اینا رو غارت بکنیم، اینا میگفتن ما میخوایم اینا رو آباد بکنیم، کلی مثلا میخوایم اینا رو متمدن بکنیم، میخوایم اینا رو فرانسه. لذا اصولا این مسئله به اصطلاح که در بخشی از اپوزیسیون ایرانی مطرح هستش که مداخله نظامی رو بزک بکنن، جنگ رو بزک بکنن و به مردم بفروشن که آره جنگ برای دموکراسی هست، جنگ برای آزادی هست، جنگ برای مداخله بشر.
0: ولی به هر حال یک بودی داده به این که حکومت دستش گشاده تر بشه در اعدام افرادی که روند دادرسیش مشخص نیست.
2: البته این وسط باید خیلی مواظب باشیم. ببین جمهوری اسلامی جمهوری اعدامه، از روز اول تا حالا آقای دکتر آمارشون به خوبی راه دادن دیگه، همیشه مخالفان خودش اعدام کرده، همیشه حتی اعدام برمان ابزار به اصطلاح نمایش قدرت بهره گرفته، ابزار سرکوب هست و منتظر بهانه نیست مثلا. اما طبیعتاً ما خود یه بخش خود عمل رو داریم، یعنی سرکوب و کشتار و اعدام، یک بخش بخش روایت سازی داریم، بخش تبلیغات داریم، بخش مثلا مبارزه برای اینکه افکار رو میره جلب بکنیم. در اینجا در واقع جمهوری اسلامی همیشه بهانه‌های تراشیده که من به این دلیل اعدام کردم. مثلا فرض کنیم در کشتار 67 در زندان‌ها گفت چون زندانی‌ها می‌خواستن شورش بکنن، در حالی که نمی‌خواستن شورش کنن، اصلا هیچ گزارشی از این در دست نیست، سعی کرده به افکار عمومی خودش رو توجیه بکنه، به اصطلاح اعدام رو موجه بکنه در افکار عمومی. حالا این مسئله که الان جمهوری اسلامی به برای موجه کردن اعدام‌های خودش میگه اینا خب همکاری کردن با اسرائیل و آمریکا در زمان که اینا کشور ما رو بمباران می‌کردن، در واقع در عرصه روایت‌ها در خود اعدام جمهوری اسلامی اصلا منتظر نیست که منتظر یک بهانه نیست، به دلایل دیگه اعدام می‌کنه به خوبی در این برنامه گفته شد. اما در عرصه روایت‌ها کسانی که خواستار مبسلا حمله آمریکا شدن تحت عنوان مداخله بشر دوستانه، یا کسانی مثل آقای رضا پهلوی را که اصلا گفتن شما بیا دستگاه های سرکوب برای ما بزن تا ما بیان به قدرت برسیم، از جنگ طرفداری کردن، اینها به بسیار یک مواد خام دادن به جمهوری اسلامی که بسیار بتونه خودش رو موجه بکنه نزد افکار اون. این نقش رو داشتن البته.
0: و اگر حالا بپردازیم به این که چرا این همه روز نبه اعدام داریم، که من این رو بتونم چون حدود 10 دقیقه به پایان برنامه داریم نتونستیم به یک نتیجه‌ای برسیم، یعنی این همه روز نبه اعدام، این همه فشار سیاسی که از طرف سازمان‌های حقوق بشری وارد شده، حتی سازمان ملل متحد به هر حال فشارها وارد شده، فشارهای سیاسی، اما جایی چه چیزی خالی بوده که ما نتونستیم الان جلوی این ماشین کشتار رو بگیریم؟
2: نخست اینکه برای که یک کشوری بتواند مجازات اعدام رو لغو بکنه و دیگه در قانون مجازاتش چیزی به نام اعدام وجود نداشته باشه، هم آمادگی جامعه لازمه و همونطور که من گفتم تحت عنوان توافق دموکراتیک آقای دکتر گفتن اراده سیاسی احزاب و سازمان‌ها، این لازم هست. ما در ایران مثلا کمپین مبارزه با اعدام در این دهه های اخیر داشتیم، اما نتونسته دستاوردهایی داشته، مثلا در افکار عمومی مطرح کرده و چه، اما نتونسته عمومی بکنه، یعنی حمایت لایه های از جامعه رو به خودش جلب کنه. دلایل گوناگونی داره. نخستین دلیلش البته این هستش که جمهوری اسلامی اجازه نمیده که اینا فعالیت بکنن، در رسانه ها به اصطلاح نیستن، سانسور و غیره و غیره میشن. این یکی از دلایلش است. دلیل دیگه اینه که نیروهای اپوزیسیون جمهوری اسلامی نه همشون اما بخش مهمشون اصلا لغو مجازات اعدام رو میگن این یک مطالبه است، نه اول بزنیم ما بریم براندازی بکنیم و خب مجازات اعدام حالا یا لغو میکنیم یا نمیکنیم، و چون مطالبه هست اون رو به اصطلاح در چارچوب نظام میبینن و فکر میکنن چون در چارچوب نظام هست ما نباید اون رو مطرح کنیم، بنابراین شما نگاه میکنیم مثلا پادشاه خان لغو مجازات اعدام براشون مثلا مطرح نیست، تو برنامه های اصلیشون هم نیست، یا مثلا حتی اعلامیه حقوق بشر رو به عنوان مطلب بالا دستی نپذیرفتن، یه اشاره هایی بهش میکنن. بنابراین بخشش هم این است که نیروهای اپوزیسیون همراهی چندانی با این کارزار لغو مجازات اعدام نمیکنن. اما خود کارزار لغو مجازات اعدام هم یک اشکالاتی در ایران بوده. نخستی که اینا اول به اصطلاح گزینشی عمل کردن، یعنی گفتن که لغو گام به گام مجازات اعدام، اون لگام که اینا فقط روی زندانیان سیاسی متمرکز بودن. وقتی شما یه میاد میگین زندانی سیاسی اعدام نشود بقیه اعدام بشوند، در واقع اون مبانی اصلی مسئله منتفی میشه و نمیتونید در افکار عمومی حمایت جلب کنید. دوم میشه که این کاردارهایی که در ایران بود زمین که خیلی دستاورد داشتن بیشتر زبان حقوق بشری دارند، اینا در حالی که اینا باید به زبان اجتماعی بدل میشدن تا بتونن بسا حمایت مردم بخشهایی از مردم جلب کنند. خیلی نخبگانی بوده در بین یه روشنفکر و فعال مدنی و اینا بوده، اینا باید تو جامعه برد و با طبقات مختلف جامعه اونو پیوند داد و به اصطلاح گزینشی عمل نکرد. اینها اشکالات این کارزارها بوده، در این حال که باید بگیم که دستاورد داشتن برای که اینو تونستن بسخره در یه لایه‌ای از جامعه مطرح بکنن.
0: سپاسگزارم از شما آقای وهابی. اگر از شما هم خیلی کوتاه در پاسخ به همین پرسش نکته‌ای هست بشنویم که یک جنبندی هم برسیم در حدود 5 دقیقه پایانی برنامه داشته باشیم.
1: خواهش می‌کنم. من فقط خواستم دو نکته بگم. اول نکته اول می‌خواستم این خدمتتون عرض کنم که در واقع بعد از اون سرکوب‌های دیما اولین بار ما تا اونجایی که جامعه شناسی جنبش‌های اجتماعی از ایران برمی‌گرده ما ورود بازار رو در جنبش‌های اجتماعی اولین بار هست که ما بعد از حدود 47 سال گذشته توجه شما رو جلب می‌کنم تا اونجایی که به پایگاه اجتماعی جمهوری اسلامی برمیگرده بازار یکی از پایه‌های عمده است. ورود بازار یک نوید بسیار بسیار خوبی بود که طبقه متوسط وارد جنبش‌های اجتماعی بشه، طبقه متوسطی که بعد از جنبش سبز به اعتقاد من خاموش بود و حتی فعالانه در جنبش زن زندگی آزادی شرکت نکرد. بعد یه نکته دیگر هم باز در این نگاهی رو که شما دارین، احساس خودم اینه که نگاه فوق‌العاده بدبینانه است آقای زربانی، اگر اشتباه میکنم تصحیح میکنه اینا.
0: به چه چیزی نگاه بدبینانه است؟ متوجه نشدم.
1: به این که تلاش برای لغو اعدام بیلان مناسب ارائه نداده. درست فهمیدم اینو پرسش شما درسته؟
0: به هر حال این چیزیه که جامعه هم احساسش میکنه بر اساس شواهدی که میبینه دیگه.
1: ولی من میخوام بگم در ابعاد خرد و ظریف در پایین در بطن جامعه جریان داره. باز نظر شما رو بعد از اون سرکوب های زمستان سیاه رو خدمتون بگم، اینا از 20 تا 28 فوریه ببخشید آمارها به لاتین تو ذهنم هست، دانشگاه شروع کرد به کنشگری اجتماعی و یک دخالت نظامی نابجا که آقای سرکوبی به خوبی بهش اشاره کردن، دخالت نظامی در حقوق بین الملل محکوم این چیزی که در ایران انجام شده. حقوق بین الملل دو شرط داره برای دخالت نظامی، یا شورای امنیت باید تصویب کنه یا اینکه یک کشور حمله بکنه به کشور دیگر. تا اینجایی که به جمهوری اسلامی برمیگرده جمهوری اسلامی حمله نکرد. باز این دخالت نظامی تیغ اعدام در ایران تشدید کرد. اولین بار ما میبینیم که در خارج کشور، هفته گذشته در فرانسه شاهد بودیم اینا، تظاهرات هواداران جمهوری اسلامی بخشی اومدن در محکومیت جنگ در کنار جمهوری اسلامی قرار گرفتن. یعنی من میخوام بگم فاجعه‌ای که اتفاق افتاده یک دخالت نابجای بیرونی، دخالت نابجای نظامی بر این موج اعدام هایی رو که من آمارها رو خدمتون گذاشتم در سال 1405 زیاد شده، در نتیجه گیری بخوام بگم اعدام یک اراده سیاسی هست، برمیگرده به یک کار فرهنگی، یک در واقع یک تصمیم گیری سیاسی، یک کار فرهنگی از پایین. من الان این روز آمارها رو ندارم، اگر یک بار بحثی بذاریم رویم به شما نشون خواهم داد که تلاش های مددکاران اجتماعی در این زمینه بسیار بسیار بیران بالایی دارن. اگر سال به سال بیرانارشون بگیریم میبینیم که این تلاش ها بسیار بسیار مؤثر بوده برای لغو اعدام در ایران و پایین آوردن آمار اعدام حداقل به جزایر به جرایم غیر سیاسی و اون چیزی رو که اینها تحت عنوان چشم در مقابل چشم قرار دادن که یک تفسیر بسیار بسیار افراطی از اسلام در نقطه مقابل تفسیرهای دیگری رو که اینو میگن در فرق اسلامی شیعه این همچین چیزی وجود نداره.
0: خیلی کوتاه اگر در یک دقیقه شما این رو هم پاسخ بدید، یه مقدار خارج از شد اون بحثمونه ولی در مورد خودتونه، خودتون به عنوان یک شخص در برابر اعدام چگونه فکر میکنید؟ اگر اتفاقی در حوزه اجتماعی برای کسی بیفته که نزدیک شماست، شما آیا رضایت میدید به اینکه در محیطی که مثل ایران باشه، رضایت میدید به اینکه از اون خون بگذرید؟ خیلی کوتاه فقط.
1: بله کاملا کاملا. فردی که در مقابل شما هست، ما در بعد از انقلاب در دانشگاه شیراز ما رفتیم در، من دانشجوی دانشگاه شیراز بودم، بعد از انقلاب رفتیم در سرهنگ قزنفرپور که سرهنگی بود و ایستگاه دانشگاه شیراز بود. در فروردین 60 ما رفتیم در فروردین 50 رفتیم دانشگاه شیراز، گواهی دادیم برای اعدامش. هنگامی که تحصیلاتمو در فرانسه شروع کردم، یک فلش بک خورد به خود من، چرا من اون روز این کار کردم، و انتقاد جدی جامعه شناسی مجازات مسئول چنین بستریه. ما احتیاج داریم به یک نگاه انتقاد از خود، بازخوانی به گذشته بکنیم، و اعدام پدیده هستش فراملی. اعدام مشروعیتی نداره چون انسان مقولی هست، فراملی، و حیات انسان هیچ کس مشروعیت نداره که حیات انسانی رو بگیره.
0: سپاسگزارم. آقای سرکویی، از شما هم همین سوال رو میخوام بپرسم به عنوان جنبندی، که خود شما چگونه فکر میکنید اگر یک همچین موقعیتی قرار بگیرید؟
2: من اولا به عنوان یک کسی که در جمهوری اسلامی به 3 بار اعدام محکوم شدم، 9 ماه هم در سلول انفرادی منتظر اعدام بودم، خب طبیعتا نمیتونم نه به عنوان تجربه شخصی، ولی این اصلا من با مجازات اعدام مخالفم. من معتقدم که مجازات اعدام باید از همه قوانین لغو حذف بشه، و در این حال همه نیروهای فعالان مدنی سنفی دموکراتیک و احزاب سیاسی باید لغو مجازات اعدام رو در سلوقه کار خودشون قرار بدن، برای که ما واقعا نیازمندی هستیم که فرهنگ، این فرهنگ که به اصطلاح دولت حق ندارد جان انسانها رو بکشه و جان انسانها مهمترین ارزش هست، رو جا بندازه. بنابراین من با این مخالفم. در حال سوالم که گفتین که اگر مثلا چه نمیگه بستگان من بکشن و بعد از من بپرسن که بی رضایت بده، من طبیعتا رضایت میدم که اون آدم اعدام نشه، ولی به این قانون اعتراض دارم. جمهوری اسلامی چی کار کرده؟ به جای اینکه مجازات اعدام لغو بشه، اینو در اختیار یه آدم گذاشته، عمه، خاله، دایی، عمو. اون آدما همونطور که دولت حق نداره جان آدمی رو بگیره، طبیعتاً عمه و خاله و عمو و پسر و فرزند هم حق ندارن جان آدم‌ها رو بگیرن. جمهوری اسلامی در واقع اینجا برون سپاری کرده. بله، منم رضایت خواهم داد، و معتقدم واقعاً مسئله لغو مجازات اعدام یکی از چیزهای اصلی باید باشه که در قوانین ما وجود بشه.
0: سپاسگزارم از شما، فرج سرکوهی که با ما همراه بودید، و همچنین نادر وهابی از فرانسه و دیگری از آلمان که در پاراگراف اول امروز مهمان ما بودند، با موضوع اعدام و اینکه به هر حال چه تأثیراتی رو روی جامعه ایران داشته، چگونه میشه این چرخه خشونت رو متوقف کرد و چه ابزارهایی براش نیازه. با من محمد _ زرقامی روی اینستاگرام میتونید این بحث رو ادامه بدید، نظراتتون رو حتما برای من بنویسید، و امیدوارم که باز بتونیم در برنامه‌های آینده نگاه دقیق‌تری به مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ایران داشته باشیم. روز و روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول.

0: خوش آمد میگم به شما به این ایستگاه 19 رادیو فردا در روز شنبه 26 اردیبهشت 1405 معادل با 16 ماه می 2026 میلادی. من رویا کریمی مرج میزبان شما هستم در یک ساعت پیش رو و ازتون سپاسگزارم که در شامگاه شنبه همراه ما هستید. ازتون دعوت میکنم همراه ما بمونید تا مهمترین تحولات روز رو با هم مرور کنیم. از گزارش ها درباره آمادگی آمریکا و اسرائیل برای احتمال سرگیری حملات به ایران و نشانه های تازه تنش میان تهران و واشنگتن تا ارزیابی نظامی که از فرزین ندیمی خواهیم شنید در مورد گزینه های روز روی میز، همچنین پیامد های ادامه انسداد تنگه هرمز رو بررسی می کنیم. از توقیف اموال چهره های شناخته شده خبر خواهیم داد و می پردازیم به میراث یحیی دهقانپور از چهره های اثرگذار عکاسی معاصر ایران. اما پیش از همه اینها تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم مهرداد میرداد.
1: وزیر کشور پاکستان روز شنبه با هدف از سرگیری مذاکرات بین ایران و آمریکا در سفری از پیش اعلام نشده وارد تهران شد. به گزارش رسانه‌های داخلی در ایران، محسن نقوی وزیر کشور پاکستان علاوه بر دیدار با اسکندر مؤمنی همتای ایرانی خود درباره روابط دو کشور و چشم‌انداز از سرگیری مذاکرات صلح گفتگو کرد. طی هفته‌های اخیر پاکستان وظیفه انتقال طرح‌ها و پیشنهادهای ایران و آمریکا برای رسیدن به توافق پایان جنگ را بر عهده داشته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پیشنهادهای مطرح شده از سوی ایران را غیر قابل قبول خوانده است. این در حالی است که عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز جمعه مدعی شد تهران پیام‌هایی از ایالات متحده دریافت کرده که نشان می‌دهد دولت دونالد ترامپ آماده ادامه مذاکرات با هدف پایان دادن به جنگ خاورمیانه است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی با انتشار گزارشی تحت عنوان عملکرد قوه قضاییه در 77 روز گذشته به طور رسمی اعلام کرد از زمان آغاز جنگ اخیر تا کنون 30 نفر از زندانیان سیاسی یا امنیتی را اعدام کرده است. قوه قضاییه اتهام 10 نفر از اعدام شدگان را جاسوسی عنوان کرده و باقی موارد اعدام افراد را مربوط به اعتراضات و تروریسم برشمرده است. این آمار در حالی انتشار می‌یابد که منابع حقوق بشری می‌گویند حکومت ایران از 9 اسفند 1404 تا کنون دست کم 32 زندانی سیاسی یا امنیتی را اعدام کرده است. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای صدور احکام اعدام معمولاً به اعترافات اجباری متهمان استناد می‌کند. وکلای مستقل و نهادهای حقوق بشری همواره روند دادرسی پرونده‌های مربوط به زندانیان سیاسی و عقیدتی معترضان بازداشتی در ایران را مورد انتقاد شدید قرار دادند. کرملین روز شنبه در بیانیه اعلام کرد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با همتای اماراتی خود محمد بن زاید آل نهیان در مورد جنگ ایران تلفنی گفتگو کرده است. در این بیانیه آمده است هر دو طرف بر اهمیت ادامه روند سیاسی و دیپلماتیک با هدف دستیابی به توافقات صلح مبتنی بر مصالحه تاکید کردند. علاوه بر این رهبران دو کشور رضایت خود را از توسعه موفق همکاری‌های روسیه و امارات در زمینه‌های سیاسی، تجاری و اقتصادی اعلام کردند. پوتین همچنین از امارات متحده عربی به دلیل حمایت پیوسته این کشور در مسائل بشردوستانه مرتبط با درگیری‌ها در اوکراین تشکر کرد. جنگ 40 روزه بیشترین تأثیر منفی را بر روابط ایران و امارات متحده عربی داشته است. این امر به خصوص پس از انتشار اخبار مربوط به عملیات نظامی امارات در جزایر و سواحل جنوبی ایران و خبرهای مربوط به سفر مقام‌های ارشد اسرائیلی به امارات در طول جنگ روابط تهران و ابوظبی را به شدت تیره کرده است. ده‌ها هزار نفر روز شنبه در لندن در دو تجمع وابسته به جریان راست افراطی و نیز گروه‌های حامی فلسطین و ضد فاشیسم شرکت کردند. تجمع گروه‌های راست افراطی موسوم به اتحاد پادشاهی را تامی رابینسون فعال راستگرا و ضد اسلامی سازماندهی کرده است. برخی شرکت کنندگان در راهپیمایی رابینسون مهاجرت و چند فرهنگی گرایی را از مهمترین نگرانی های خود عنوان کردند. معترضان ضد راست افراطی نیز اعلام کردند که هدفشان مقابله با گسترش نفرت پراکنی و افراط گرایی است.
0: سپاسگزارم از همکارم مرداد میردامادی که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. این خبرها رو میتونید با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی هم دنبال کنید، از جمله در فیسبوک، ایکس یا توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام، تیک تاک و واتساپ.
2: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
0: روزنامه نیویورک تایمز گزارش می‌دهد که با ادامه بن‌بست در مذاکرات میان تهران و واشنگتن، آمریکا و اسرائیل در حال تدارکات فشرده برای احتمال از سرگیری حملات علیه ایران هستند. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا جمهوری اسلامی را متهم کرده که در چند نوبت توافقات صورت گرفته در جریان مذاکرات را نادیده گرفته است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم ایلیا جزایری.
3: تلاش‌های میانجیگرانه پاکستان میان ایران و آمریکا به منظور نزدیک کردن دیدگاه‌های دو طرف با هدف انعقاد توافق ادامه دارد. در همین راستا محسن نقوی وزیر کشور پاکستان شنبه 26 اردیبهشت به ایران سفر و با اسکندر مؤمنی وزیر کشور ایران دیدار و گفتگو کرد. سفری دو روزه که طی آن قرار است وزیر کشور پاکستان با شماری دیگر از مقام‌های ایرانی دیدار و گفتگو کند. تعدادی از رسانه‌های منطقه‌ای به نقل از منابع پاکستانی گزارش داده‌اند که هدف از سفر محسن نقوی به ایران دستیابی به چارچوبی مشخص برای توافق احتمالی میان ایران و آمریکا است. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته بود که پس از آتش بس ایران و آمریکا 5 بار تا آستانه توافق کامل نزدیک شده بودند. آقای ترامپ که شنبه 26 اردیبهشت یک روز پس از سفر دو روزش به چین با شبکه خبری فاکس نیوز مصاحبه کرده گفت: هر بار که توافق میکنند روز بعد انگار نه انگار که با هم حرف زده ایم. این 5 بار اتفاق افتاده. یک جای کارشان ایراد دارد. راستش دیوانه اند و چون دیوانه اند نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنند. او همچنین مدعی شد که حکومت ایران در مذاکرات اخیر حتی پذیرفته بود که کل اورانیوم غنی شده را تحویل آمریکا بدهد.
4: And we really had the confines of a deal. No nuclear, they were going to give us the dust, nuclear dust, they got all the everything we wanted. And every time they make a deal, the next day it's like we didn't have that conversation.
3: این در حالی است که یک روز پیش از این سخنان روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز به نقل از دو مقام خاورمیانه‌ای که نخواستند نامشان فاش شود گزارش داد که آمریکا و اسرائیل در حال تدارکات فشرده برای احتمال از سرگیری حملات علیه ایران حتی از اوایل هفته آینده هستند. بنابر این گزارش این تدارکات گسترده‌ترین مورد از زمان اجرای شدن آتش بس در 19 فروردین است. مقام‌های آمریکایی هنوز این گزارش را تایید نکرده‌اند، اما دونالد ترامپ در مسیر بازگشت از چین به آمریکا احتمال از سرگیری جنگ علیه ایران را بعید ندانست. او به خبرنگاران گفت: ممکن است مجبور شویم در ایران کمی پاکسازی انجام دهیم چون آتش بس یک ماه داشتیم. جنگ 39 روزه که 9 اسفند 1404 با حملات آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شد در وضعیت آتش‌بس شکننده قرار دارد. آتش‌بسی که با میانجیگری پاکستان به دست آمد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران جمعه 25 اردیبهشت در یک کنفرانس خبری در هند درباره احتمال از سرگیری جنگ گفت: اگر آنها می‌خواهند به جنگ برگردند به خودشان بستگی دارد. آنها ما را آزمایش کرده‌اند، می‌توانند دوباره ما را آزمایش کنند، اما نتیجه فرقی نخواهد کرد.
5: If they want to go back to war, it's up to them. They have tested us, they can test us again, but the results would not be any different.
3: پس از آغاز آتش بس ایران و آمریکا یک بار به صورت مستقیم در اسلام آباد پایتخت پاکستان مذاکره کردند. پس از آن گفتگو به صورت ارسال پیام از راه پاکستان ادامه یافت. هفته گذشته دونالد ترامپ آخرین طرح پیشنهادی ایران برای از سرگیری مذاکرات را غیر قابل پذیرش دانست. رئیس جمهور آمریکا هنگام حضور در چین در مصاحبه با فاکس نیوز گفت که صبرش در برابر ایران رو به پایان است. عباس عراقچی در واکنش به این سخنان گفت: اگر آنها می‌خواهند برای رسیدن به یک راه حل مذاکره کنند باید صبور باشند، زیرا برای رسیدن به یک راه حل عادلانه به مذاکرات پیچیده و مفصل نیاز است.
5: If they want to negotiate a solution they have to be patient because it needs complicated, detailed negotiations in order to come to a justful solution.
3: حال نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده که اگر دونالد ترامپ تصمیم به اثرگیری حملات نظامی بگیرد، گزینه‌ها شامل حمله به اهداف نظامی و زیرساخت‌های ایران خواهد بود. این مقام‌ها افزودند گزینه‌های دیگر شامل استقرار نیروهای عملیات ویژه در داخل خاک ایران برای هدف قرار دادن مواد هسته‌ای مدفون در اعماق زمین است. به گفته این مقام‌ها چند صد نیروی عملیات ویژه در ماه مارس به خاورمیانه اعزام شده اند تا چین گزینه ای را در اختیار آقای ترامپ قرار دهند. بنابراین گزارش، دونالد ترامپ روز جمعه در حالی از چین بازگشت که با تصمیم‌های مهمی درباره ایران روبروست، زیرا دستیاران ارشد او در صورت تصمیم رئیس جمهور برای شکستن بن‌بست مذاکرات از طریق بمباران بیشتر طرح‌هایی برای اثرگیری حملات نظامی تهیه کرده‌اند. به گفته این دستیاران، آقای ترامپ هنوز درباره گام بعدی خود تصمیمی نگرفته است.
0: همطور که در گزارش همکارم ایلیا جزائری شنیدید، گزارش ها از بن‌بست در مسیر دیپلماسی میان ایران، آمریکا و اسرائیل حکایت داره. در اسرائیل هم نشانه هایی از آمادگی برای سناریوهای نظامی دوباره دیده میشه. رسانه های اسرائیلی از آمادگی ارتش این کشور برای بازگشت به جنگ با ایران در روزهای آینده خبر دادند و نوشتند که نتانیاهو این تمایل را به آمریکا اطلاع داده. بشنویم از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
6: شبکه 12 تلویزیون اسرائیل شنبه به نقل از یک مقام این کشور که سمت و نامش را به دلیل حساسیت موضوع نبرد اعلام کرد که ارتش اسرائیل برای عملیاتی چند روزه تا چند هفته ای در ایران آماده شده. این منبع افزود مقامات آمریکا هم درک می کنند که گشایشی در بنبست مذاکرات سیاسی با ایران در راه نیست. به گفته او، دولت نتانیاهو منتظر تصمیم دونالد ترامپ است که بعد از سفر چین به کاخ سفید بازگشته و انتظار می‌رود اسرائیل بسیار زود در جریان تصمیم او قرار گیرد. شبکه‌های کان و 13 تلویزیون اسرائیل نیز جمعه شب در بولتن‌های خبری آخر هفته خود از آمادگی ارتش و به ویژه نیروی هوایی برای تکرار بمباران‌ها در ایران خبر داده و گزارشگران امور نظامی و مقامات امنیتی و نظامی پیشین در این شبکه‌ها چنین بمباران‌هایی را برای تکمیل اهداف مورد نظر اسرائیل توجیه کردند. مقامات اسرائیلی به این رسانه‌ها گفتند اطلاعات به دست آمده یک کشورشان حاکی است که مشتبه خامنه‌ای امور ایران را به دست گرفته، او را عامل بن‌بست مذاکرات سیاسی بین تهران و واشنگتن نامیدند. شبکه کان هم گزارشی داشت در مورد نشست فرماندهان نظامی اسرائیل و آمریکا بر سر سناریوهای احتمالی عملیات نظامی مجدد علیه ایران. گفت آنها در حالی دیدار و گفتگو کردند که اسرائیل بازگشت به جنگ را ترجیح می‌دهد. منابع اسرائیلی به کان گفتند بنیامین نتانیاهو از سرگیری اقدام نظامی در ایران را بر گزینه دومی که در برابر دونالد ترامپ قرار دارد که تشدید محاصره دریایی ایران و عملیات آمریکایی در آبراه هرمز است ترجیح می‌دهد. شبکه 14 تلویزیون که حامی نخست وزیر است گفته از 19 فروردین که آتش بس در جنگ ایران بر اساس میانجیگری پاکستان در برابر آمریکا برقرار شد، سازمان اطلاعات ارتش اسرائیل در حال تهیه بانک جدید اهداف برای اثرگیری بمباران‌ها در ایران است. افزود صنایع عمده ایران، نفت و انرژی، پتروشیمی، فولاد و زیرساخت‌ها در دور جدید بمباران‌ها هدف است. این شبکه صنعت خودروسازی ایران را نیز که در جنگ 40 روزه بمباران نشد، بخشی از فهرست اهداف جدید اعلام کرده. همچنین مدعی شد که نام شماری از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در فهرست ترور هدفمند قرار گرفته. آماده کردن چنین سیاهی از صنایع زیر بنای ایران برای بمباران، در حالی که روزنامه معریف جمعه نوشت اسرائیل واقف است حملات به زیرساخت‌های انرژی یا سایر تأسیسات راهبردی ایران، می‌تواند به تشدید گسترده تنش‌های منطقه‌ای منجر شود. از پیش از سفر رئیس جمهوری آمریکا به چین، رسانه‌های اسرائیل گفته بودند که آمادگی ارتش برای تصمیم دونالد ترامپ در اثرگیری عملیات نظامی در ایران در اوج خود بوده. بنیامین نتانیاهو در روزهای گذشته به شبکه CBS آمریکا گفت جنگ در ایران هنوز به پایان نرسیده. نخستین سخنانی که از آغاز جنگ با ایران در 9 اسفند بیان کرد. او پنجشنبه هم در آیینی در 59مین سال روز جنگ 6 روزه جنگ‌های اخیر کشورش در ایران را برای تضمین حیات اسرائیل ضروری دانست. گفت اگر نکرده بودیم ایران الان به بمب اتم دست یافته و موجودیت اسرائیل در خطر می بود. اسرائیل کاتس وزیر دفاع هم پنجشنبه در همان آیین گفت آماده ایم برای احتمال اینکه به زودی در ایران مجبور به اقدام مجدد شویم. اسرائیل با نگرانی احتمال دستیابی به توافق بین ایران و آمریکا در جریان سفر رئیس جمهوری آمریکا به پکن را دنبال کرده بود. مقامات اسرائیلی به شبکه CNN گفته بودند اسرائیل نمی‌خواهد توافقی که آن را بد می‌داند میان واشنگتن و تهران به دست آید که مهار برنامه موشکی و گروه‌های نیابتی ایران را شامل نشود. از سرگیری جنگ با ایران یعنی تکرار حملات موشکی ایران به پشت جبهه اسرائیل. گزارش شبکه کن و سایر رسانه‌های اسرائیل حاکی است که این کشور برای این احتمال هم آماده شده. گام برداشتن دوباره اسرائیل در مسیر عملیات نظامی در ایران میتواند فضای انتخاباتی را که در روزهای اخیر در اسرائیل ایجاد شده تحت تاثیر قرار دهد. منتقدینی مانند روزنامه هارس و حزب چپگرای دموکرات‌ها مدعی ان جنگ‌های پایان ناپذیر راهکار نتانیاهو است برای تضمین بقای قدرتش. حامیانش گفتند او می‌خواهد انتخابات در موعدی در ماه‌های آینده برگزار شود که بیشترین نتیجه مورد نظرش از جنگ با ایران و سایر جبهه‌ها حاصل شده باشد.
0: گزارش همکارم فرنوش رام رو شنیدید. همونطور که در گزارش های پیش از این هم شنیدید، در حالی که مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی بر سر برنامه هسته‌ای آینده غنی‌سازی اورانیوم و تنگه هرمز به بنبست رسیده، روزنامه نیویورک تایمز به نقل از دو مقام خاورمیانه‌ای گزارش داده که آمریکا و اسرائیل در حال انجام فشرده‌ترین آماده‌سازی‌ها از زمان آتش‌بس ماه گذشته برای احتمال از سرگیری حملات علیه جمهوری اسلامی هستند. این گزارش در شرایطی منتشر شده که دونالد ترامپ جمهوری آمریکا گفته صبر او در برابر جمهوری اسلامی رو به پایان است و تهران باید با واشنگتن به توافق برسد. ساعتی پیش در گفتگو با فرزین ندیمی، کارشناس نظامی در واشنگتن، این پرسش رو از او پرسیدم که در آمریکا در مورد حمله نظامی به ایران چه میگذره؟
7: در آمریکا دولت آقای ترامپ به نظر میرسه که تقریبا به نتیجه گیری نهایی خودش رسیده، اینکه هیچ امکانی برای یک معامله به اصطلاح آقای ترامپ دیل که در برگیرنده تمام خواسته های ایالات متحده باشه فرصتی نیست برای رسیدن به این معامله و شانسی براش وجود نداره. حکومت اسلامی به نظر میرسه که در موقعیتی خودشو نمیبینه که بخواد امتیازهای خیلی بزرگی بده و در نتیجه به سمت یک درگیری نظامی دیگه خواهیم رفت. اسمش طبیعتاً اسم جدیدی خواهد بود، صحبت از عملیات پوتک هست، ولی ماهیت همونه، ادامه همون جنگ 40 روزه خواهد بود. حالا زمانش دقیقا مشخص نیست، صحبت از چند روز هست تا چند هفته، احتمالاً دست کم یه دو سه هفته‌ای میشه انتظار داشت که این درگیری ادامه پیدا خواهد کرد با همون شدت سابق، ولی شاید بشه گفتش که یکی از نقاط اصلی تمرکز در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز خواهد بود. این تفاوتی است که با جنگ اولیه خواهد داشت. باز هم حمله به مراکز نظامی ایران، صنایع نظامی، پایگاه‌های موشکی با همکاری ایالات متحده و اسرائیل. اینجا احتمالاً کشور امارات عربی متحده میشه انتظار داشت که نقش فعالتری در این دور از درگیری‌ها داشته باشه، ولی عربستان سعودی، کویت و دیگر کشوران همچنان پشتیبانی از پشت خواهند داشت، ولی درگیری فعال نخواهند داشت. به نظر من این که به چه نتیجه برسه، من فکر میکنم سوال اصلی باشه، چون احتمال این که این درگیری شروع بشه خیلی زیاده، ولی این که نتیجهش چه خواهد شد، یا دوباره به یک جنگ فرسایشی منتهی خواهد شد که نتیجهش نامشخصه، یا اینکه بتونن که یک تاثیر قابل توجهی در یک زمان کوتاهی به دست بیارن که بالاخره حکومت اسلامی رو به پذیرش خواسته های کاخ سفید وادار بکنی یا نه.
0: دقیقاً ماجرا همینه، به خاطر اینکه در تمام طول مدتی هم که اصطلاحاً آتش بس برقرار بوده، همواره مقامات جمهوری اسلامی چه سیاسی چه نظامی بر آماده بودن و دست بر مهر بودن خودشون تاکید کردن. پس در این شرایط، مخصوصاً اگر قرار باشه که اونطور که شما هم پیش بینی می‌کنید امارات هم بخواد نقشی داشته باشه در این حملات، ما باید دو مرتبه شاهد در واقع آتش متقابل کشورهای حوزه خلیج فارس علیه همدیگه باشیم و در کنار حملات آمریکا و احتمالاً اسرائیل به ایران.
7: بی‌تردید احتمال قریب به یقینی وجود داره که این اتفاق میفته. درگیری‌های شدیدی از نظر حملات به زیر ساختارهای اقتصادی دو طرف خواهد بود. این بار متاسفانه محیط زیست هم تحت تاثیر زیادی خواهد بود. دیدیم که یک بار بمباران پالایشگاه لاوان چه تأثیری روی اکوسیستم منطقه و جزیره اطراف جزیره لاوان گذاشت و میشه انتظار داشت که حملات این دور جدید به مرکز نفتی، ترمینال نفتی، مخازن نفت، تکوهای نفتی حتی در آفشور تال دوباره انجام بگیره و این میتونه حالا به غیر از تأثیری که روی اقتصاد میذاره روی زیست محیط منطقه هم تأثیر به سیاسی حتما یک سری از رهبران فعلی ایران رو هم در هدف خواهد بود و اینکه چه تأثیری روی رویکرد سیاسی بذاره یا نه. من خیلی خوشبین نیستم ولی باید دید، شاید سورپرایز هایی در بین باشه.
0: ولی همین امروز وزیر کشور پاکستان در سفری از قبل اعلام نشده به تهران رفت و اعلام کردند که دو طرف، ایران و پاکستان، اعلام کردند که برای ادامه مذاکرات این ملاقات برگزار شده. چقدر شما در این میانه شانس میدید به دیپلماسی که بخواد بیاد و فضا رو تغییر بده، اون هم در شرایطی که به نظر میرسه با توجه به فرصت آتش بس و اینکه هر دو طرف، یعنی هم ایران، آمریکا و اسرائیل، به نظر میرسه که تونستن پشتوانه نظامی خودشون رو در این مدت دوباره تقویت بکنن، به نظر میرسه اگر دوباره قرار باشه که این درگیری ها شروع بشه، بسیار مهیب‌تر از دفعات قبلی خواهد بود. دیپلماسی آیا میتونه نقش داشته باشه؟
7: خیلی من شانس ناچیزی برای دیپلماسی پاکستان، کانال پاکستان میبینم تقریبا نزدیک به صفر. ممکنه چین اینجا سعی کنه که یه نقشی بازی بکنه ولی اون هم به نظر من شانسش کم هست. در نتیجه شروع درگیری با شدت زیاد احتمالش خیلی بیشتر هست به نظر من، ولی از نظر زمانی من نمیتونم پیش بینی بکنم. میتونه دست کم دو هفته این زمان ببره ولی بعید نیست که مدت بیشتری خواهد بود. دوباره دولت آمریکا سعی خواهد کرد در کمترین زمان ممکن به دوباره یک سری نتایج مشخصی برسه. به هر حال هدف نظامی باید معلوم باشه و اون نتیجه سیاسی که از این عملیات نظامی گرفته قرار گرفته بشه هم باید مشخص باشه که ممکن از نظر نظامی یک سری اهداف مشخصی تنتکام داشته باشه، ولی از نظر سیاسی من مطمئن نیستم که هنوز کاخ سفید نتیجه گیری قطعی رسیده باشه. در نتیجه یک دوره کوتاه یا متوسط درگیری شدید نظامی نتیجه چه خواهد شد میتونه باعث از ثبات خارج شدن رژیم بشه، میتونه هم وضعیت فعلی رو تثبیت بکنه.
0: از نظر تجهیزات نظامی آیا به نظر شما تفاوت معناداری بین امکاناتی که در دوره‌های قبلی آمریکا و اسرائیل علیه ایران به کار گرفتن و احتمالاً دوره جدیدی که آغاز خواهد شد وجود خواهد داشت؟
7: از طرف آمریکا و اسرائیل نه، من فکر نمی‌کنم تفاوت خیلی خاصی بکنه. از نظر خب به هر حال یک بخش زمینی استفاده تفنگداران دریایی نیروی آب و برد اگر قرار باشه که قسمت‌هایی از جزایر سواحل تصرف بشه، خب یک مرحله جدیدی خواهد بود. احتمالاً از طرف دیگه ایران سعی خواهد کرد ارتش سپاه با تسلیحاتی که بتونه تاثیر زمینی بذاره، درون‌های کوچک، FPV درون، همون کاری که حزب الله داره می‌کنه علیه اسرائیل در جنوب لبنان، بتونن از این تجهیزات تاکتیکی برای تلفات گرفتن استفاده بکنن. ولی به طور کل ممکنه بعضی موشک‌های بالستیک دوربرد رو استفاده بکنن. تفاوت چندانی به نظر من وجود نخواهد داشت.
0: با فرزین ندیمی کارشناس نظامی در آمریکا گفتگو می‌کردم. می‌دونید که با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی می‌تونید خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید، از جمله در اکانت اینستاگرام رادیو فردا، و همینطور می‌تونید با شناسای تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام ارتباط برقرار کنید @فرداگرام. و در کنار همه اینها می‌تونید شنونده رادیو فردا بر روی امواج کوتاه و متوسط برای دستگاه‌های رادیوی خانه یا اتومبیلتون باشید.
8: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 23:00 شب 13755 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد 7500 کیلوهرتز، از ساعت 23:00 شب تا 22:30 شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 6:30 بامداد 9390 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
0: قوه قضاییه جمهوری اسلامی با انتشار گزارشی تحت عنوان عملکرد قوه قضاییه در 77 روز گذشته به طور رسمی اعلام

0: بشری روند دادرسی و اسناد ارائه شده را فاقد معیارهای دادرسی عادلانه می‌دانند. در مورد این روند اعدام‌ها از سوی قوه قضاییه جزئیات بیشتری را بشنویم در گزارشی از همکارم نسرین افشار.
1: افزایش اعدام‌ها در ایران بار دیگر نگرانی نهادهای حقوق بشری را برانگیخته. روندی که همزمان با تشدید فشارهای امنیتی و صدور احکام سنگین برای معترضان و زندانیان سیاسی ابعاد تازه‌ای پیدا کرده و واکنش‌های گسترده‌ای را در داخل و خارج از کشور به دنبال داشته. در همین راستا سازمان دیدبان حقوق بشر ایران از کشورهای عضو سازمان ملل خواست برای متوقف کردن موج اعدام‌ها در ایران به ویژه اعدام زندانیان سیاسی اقدام فوری و هماهنگ انجام دهند. بهار صبا پژوهشگر این سازمان با متهم کردن جمهوری اسلامی میگوید آنها از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای ایجاد رعب و ترس در جامعه استفاده میکنند. در همین راستا محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران میگوید
2: هدف این اعدام‌ها ایجاد ترس بین مردم هست برای جلوگیری از اعتراضات بیشتر و چون که پاسخگویی هم وجود نداره چون که سیستم قضایی مستقل نداریم اینا رو خب در واقع با هر اتهامی که میخوان یعنی هر کاری کرده باشن با استفاده از همون اتهام‌های همیشگی به اعدام محکوم می‌کنن و احکامشون رو اجرا می‌کنن. ما نگران این هستیم که شاید شاهد اعدام صدها نفر به همین شکل در روزها، هفته‌ها و ماه‌های آینده باشیم چون که این اعدام‌ها ربط مستقیم داره به بحران جمهوری اسلامی، به اینکه می‌دونند که قادر به حل مشکلات روزمره مردم نیستند، یک حکومت ناکارآمد هست و بالاخره دیر یا زود دوباره مردم شاید اعتراضات جدیدی رو شکل بدن و برای پیشگیری از اینها این پیام خیلی صریح رو می‌رسونند که ما قدرت این رو داریم، اعدام می‌کنیم و شما هیچ توانی ندارید.
1: اما سازمان دیدبان حقوق بشر نیز در ادامه در مورد تمامی افراد اعدام شده اخیر میگوید آنها در دادگاه‌های محاکمه و محکوم شدند که در آنها حقوق اساسی و اولیه متهمان نقض شده و اعترافات نیز تحت فشار و شکنجه از آنان گرفته شده است. در همین راستا حسین رئیسی، حقوقدان ساکن کانادا، در مورد اعدام‌های اخیر و اتهامات آنها میگوید هیچ گونه شفافیتی وجود ندارد.
3: اون چیزی که امروز ما از اعدام‌ها در ایران می‌بینیم به دلیل اینکه هیچ گونه شفافیت حقوقی در رابطه با نحوه دستگیری، حتی نحوه اتفاقاتی که در دو شب مشخص 18 و 19 دی ماه رخ داد نداریم و حکومت اجازه نداده که گروه‌های حقیقت‌یاب مستقل بتونن تحقیقاتی انجام بدن که دقیقاً چه میزان افراد به دست حکومت کشته شد، چه میزان بازداشتی ما داشتیم، اتهامات چگونه هست، دسترسی به پرونده‌ها حتی واسه وکلای خود افراد هم امکان پذیر نبوده به راحتی، شرایط جنگی بعد از اونم این موضوع رو بیشتر در ابهام قرارش داده و وضعیت رو صورت اضطراری کرده و جمهوری اسلامی در پناه جنگ هم خودش رو مخفی کرده از اینکه بخواد روشنی پروسه‌های دادرسی عادلانه رو نشون بده. از این نظر به نظر میاد که جمهوری اسلامی به واسطه جنگ خودش رو بیشتر برای سرکوب و برای انتقام گیری از جامعه آماده کرده. ما هیچ گونه استاندارد حقوقی مشخص که حتی مبتنی بر استانداردهای حقوق داخلی در ایران هم باشه، استانداردهایی که خود جمهوری اسلامی در قوانینش هم وارد کرده از جمله در قانون آیین دادرسی کیفری و حتی بعضن در قانون اساسی وجود داره نمی‌بینیم.
1: دیدبان حقوق بشر در ادامه از کشورهای عضو سازمان ملل خواست برای متوقف کردن موج اعدام‌ها در ایران به ویژه اعدام‌های زندانیان سیاسی اقدام فوری و هماهنگ انجام دهند. اما گویی این اعدام‌ها هر روزه در ایران دیگر تیتر خبرها نیست و واکنش نهادهای بین‌المللی نیز با وجود افزایش شمار اعدام‌ها کمرنگ‌تر از همیشه به نظر می‌رسد. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، می‌گوید خبرهای جنگ همه چیز را تحت شعاع قرار داده و صدای اعدام‌های داخلی کمتر شنیده می‌شود.
4: به نظر من اعتراضات وجود داره ولی در این هیاهوی جنگ به گوش نمی‌رسه. ببین تو همین حالا من بیانیه‌های متعددی دیدم که منتشر شده ولی چنان تیتر اول اخبار رو اخبار جنگ گرفته. ببین من فکر می‌کنم چکیده این اعدام‌ها این هست که می‌خوان مردم رو بترسونن و زمین بگن ما تضعیف نشدیم و اگر از آسمان داریم بمب خوریم

0: زمین همچنون دستمون رو ماشه به سمت مردم مخالفان.
1: پیام این اعدام ها چیست؟ بسیاری از حقوقدانان و فعالان حقوق بشر معتقدند افزایش اجرای احکام اعدام به ویژه در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات بیش از آنکه جنبه قضایی داشته باشد حامل پیامی سیاسی و امنیتی است، پیامی برای ایجاد هراس، کنترل فضای عمومی و جلوگیری از تکرار اعتراضات در جامعه. فعالان حقوق بشر هشدار می‌دهند که با ادامه سکوت و واکنش محدود مجامع بین‌المللی احتمال افزایش اعدام‌ها در روزهای آینده هم وجود دارد.
2: گزارش همکارم نسرین افشار رو شنیدید. اما در همین گزارش قوه قضاییه با عنوان عملکرد قوه قضاییه در 77 روز گذشته از صدور احکام زندان طولانی مدت، توقیف صدها ملک، مصادره اموال روزنامه‌نگاران و مسدودسازی حساب‌های بانکی فعالان سیاسی، فرهنگی و چهره‌های شبکه‌های اجتماعی هم سخن گفته شده، اقداماتی که حتی با انتقاد برخی رسانه‌های داخلی و حامیان حکومت هم روبرو شده. جزئیات منجر به توقیف اموال این افراد از هنرمند و ورزشکار گرفته تا فعال سیاسی و بلاگر و همینطور تعدادی از کارکنان رسانه‌های خارج از ایران هنوز مشخص نشده، اما مقام‌های قضایی این افراد رو چهره‌های معروف حامی دشمن معرفی کرده و اونها رو متهم به جمع‌آوری اطلاعات به نفع ارتش‌های درگیر جنگ با ایران، سفیدشویی و توجیه جنگ و همینطور جاسوسی متهم کردند. بشنویم از فرشته قاسی.
3: گسترش سرکوب از خیابان و زندان به دارایی و معیشت منتقدان و مخالفان. قوه قضاییه ایران میگوید با استفاده از سامانه هوشمند سهام امکان شناسایی سریع و توقیف دارایی‌های افرادی که این نهاد قضایی آنها را به حمایت از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران متهم می‌کند فراهم شده است. املاک، حساب‌های بانکی و پلاک‌های ثبتی خودروهای ده‌ها تن از هنرمندان، ورزشکاران، فعالان سیاسی مخالف حکومت ایران و تعدادی از کارکنان رسانه‌های خارج از کشور تاکنون توقیف شده است. قوه قضاییه چندین بار اقدام به انتشار فهرستی از این افراد کرده. برخی از آنها در داخل ایران و تعدادی هم در خارج از ایران هستند. حامد اسماعیلیون، شیرین نشاط، برزو ارجمند، سردار آزمون، مسعود شجاعی، نیکی کریمی، علی شریفی زارچی، مهدی نصیری، علی کریمی و کیمیا علیزاده از جمله چهره‌های سرشناسی هستند که قوه قضاییه از صدور دستور شناسایی و توقیف اموال آنها خبر داده است. جزئیات منجر به توقیف اموال این افراد هنوز مشخص نیست، اما مقام‌های قضایی این افراد را چهره‌های معروف حامی دشمن معرفی کرده و آنها را متهم به جمع‌آوری اطلاعات به نفع ارتش‌های درگیر جنگ با ایران، سفیدشویی و توجیه جنگ و همچنین جاسوسی کردند. اصغر جهانگیری، سخنگوی قوه قضاییه، 19 اردیبهشت در یک نشست خبری آنها را وطن فروش، خائن و مزدور دشمن خواند.
4: تا به حال بر اساس نامه‌هایی که داستانی محترم کل کشور به سازمان اسناد و املاک کشور اعلام کردند در مورد بازداشت و توقیف اموال وطن فروشان، 722 استعلام از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تا الان صورت گرفته که با پیگیری‌های به عمل اومده 262 فقره ملک در کشور بازداشت شد.
3: سخنگوی قوه قضاییه ادعا کرده که مبنای حقوقی توقیف این املاک قانونی است که سال گذشته در مجلس شورای اسلامی برای تشدید مجازات جاسوسی به تصویب رسید. بر اساس این قانون مجازات هر گونه فعالیت اطلاعاتی و جاسوسی و اقدام عملیاتی برای دولت‌ها و گروه‌های متخاصم اعدام و مصادره اموال است. موسی برزین، وکیل دادگستری ساکن ترکیه، در گفتگو با رادیو فردا.
5: اون چی که داره اتفاق میفته اینه که بدون اینکه شخصی رو محاکمه کنن، اول اموال اون رو شناسایی میکنن و توقیف میکنن، نه اینکه مصادره کنن. در توقیف مالکیت هنوز به اصطلاح بر عهده شخص میمونه، اما بعد از مصادره دیگه به نفع دولت ضبط میشه. اما این یه روند غیر قانونی هستش، یعنی چرا که بر اساس همون قانون هم اولا نمیتونن که هر مخالفی رو بیان اموالش رو توقیف یا مصادره کنن، باید ابتدا یه پرونده کیفری در دادسرا تشکیل بشه، به شخص ابلاغیه بفرستن، تفهیم اتهام، دفاع و اینها، کل تشریفات دادرسی، و بعد از اینکه فرستادن دادگاه رأی داد که بعد این مثلا مشمول اون قانونه و بعد در تجدید نظر هم تایید شد، اون موقع میتونن این اموال رو مصادره کنن. حالا گرچه از نظر حقوقی و استانداردهای حقوق بشری هم درست نیست این قانون، ولی اگر به همون قانون هم بخوام پایبند باشن، این روندی که داره الان ما شاهد اونیم نباید اتفاق بیفته.
3: بهنام چگینی فعال سیاسی ساکن فرانسه از جمله کسانی است که در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرده اموالش توقیف شده است.
6: اموال من با ابلاغ اسمسی قضایی توسط حکومت اسلامی تبهکار توقیف شد. البته مبلغی آنچنانی هم نبود، ولی صرف دستاندازی یا توقیف به این صورت در تاریخ نادر است. بعد همین دزدان تبهکار از مالکیت مردم و ملی شدن تنگه هرمز دم می زنند. همه کشور را انفال و اموال ولایت فقیه می دانند.
3: یکی از کسانی که حساب بانکیش توقیف شده به رادیو فردا گفته است که در پیگیری از بانک به او گفته شده این مسئله با دستور بانک مرکزی صورت گرفته و امکان برداشت یا انتقال هیچ پولی را ندارد تا زمانی که در دادگاه به اتهامات او رسیدگی شود. این در حالی است که او هیچ اطلاعی از اتهامات خود ندارد و هیچ ابلاغی هم به او صورت نگرفته. فرد دیگری به رادیو فردا گفته است که پلاک خودروی او توقیف شده و عملا امکان استفاده از خودرو را ندارد. یک منبع مطلع هم به رادیو فردا گفته است که اموال برزو ارجمند، بازیگر سابق سینما و تلویزیون و همسرش در ایران مصادره شده است. آقای ارجمند در حال حاضر ساکن کانادا است. بررسی‌های رادیو فردا در پیگیری از کسانی که املاکشان توقیف شده نشان می‌دهد که امکان هر گونه نقل و انتقال، فروش و یا هر گونه تغییر کاربری در املاکشان وجود ندارد. یکی از این افراد به رادیو فردا گفت که جلوی فروش خانه پدریش که او هم سهمی از این خانه داشت گرفته شده و به خانواده او اطلاع داده شده که خانه تا تعیین تکلیف در دادگاه که ممکن است منجر به مصادره شود توقیف شده است. قوه قضایی اعلام کرده که این دارایی‌ها در راستای حفظ حقوق عامه به نفع مردم توقیف شده و برای بازسازی اماکن آسیب دیده در جنگ هزینه خواهد شد. روزنامه شرق چاپ تهران در گزارش این سوال را مطرح کرده است که آیا این رویکرد طریق مناسبی برای بازسازی خسارت‌های جنگ است و منجر به کاهش نارضایتی‌های اجتماعی و مشکلات اقتصادی می‌شود یا آنها را تشدید خواهد کرد. به نوشته این روزنامه، رویه توقیف اموال بدون محاکمه علنی و شفاف، حتی با هدف تأمین منابع برای بازسازی اماکن آسیب دیده، این خطر را به همراه دارد که فضای سرمایه‌گذاری و کسب و کار را با عدم اطمینان روبرو کند. محمد کاظم موحدی آزاد، داستان کل ایران، اما گفته است که داستانی کل کشور اجازه نمی‌دهد در خارج از کشور افرادی علیه جمهوری اسلامی ایران و به نفع دشمن اقدام نمایند اما دارای منافع مادی در کشور باشند. غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، هم خواستار ادامه این توقیف‌ها شده است.
7: او کسانی که قانون اجازه داده یا در جای تکلیف کرده، واقعا کسانی که چه در خارج از کشور هستن چه در داخل کشور هستن، با رژیم همکاری دارن. هر نوع از همکاری، تو خود قانون اومده همکاری، یکی از تعبیراش هم هست. اونها هم باید تعقیب بشن، هم مجازات بشن، هم اونجایی که قانون اختیار داده و اجازه داده اموالشون باید ضبط بشه، مصادره بشه. اینو کوتاهی نکنید. اینا جزء همون چیزاییه که قانون به ما تکلیف کرده. مردم از ما به حق درخواست دارن. صرف توقیف کافی نیست. بعد بی جهت به هیچ وجه توقیف نکنید، اما اگر واقعا شاملش میشد قانون، اینا رو زود تعیین تکلیف بکنید.
3: اما توقیف اموال برخلاف ادعای مقامات قضایی محدود به جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران نیست. کلیه اموال و حساب‌های بانکی محمد ساعدی‌نیا، مالک کافه‌های معروف ساعدی‌نیا، در جریان اعتراضات گسترده دی ماه گذشته در ایران توقیف شد. رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی آقای ساعدی‌نیا را متهم کردند که محرک به گفتی آنها اختشاش در جریان اعتراضات دی بوده است. مخالفان حکومت می‌گویند مصادره اموال و دارایی‌ها علاوه بر اینکه به عنوان یکی از ابزارهای سرکوب کاربرد دارد، برای حکومت یک منبع مهم درآمد هم به شمار می رود. موسی برزین، وکیل دادگستری ساکن ترکیه:
5: 100% که ابزار سرکوب هستش، یعنی یه نوع ایجاد رعب و وحشت و یا انتقام گیری و یا مجازات که دیگران هم نیان مثلا حالا یه اظهار نظر در مورد مسائل جنگ و اینها انجام بدن. اما اینکه اینها میتونه درآمدزایی داشته باشه و اینا، الان که نداشته، الان باید این اموال رو بفروشن و اینها، طبیعتا یه پولی به دولت، به خزینه دولت واریز میشه. اما دولت زیاد هم به این پولها احتیاج نداره، یعنی که بخواد این کار رو برای فقط درآمدزایی انجام بده. بنابراین بیشتر هدفشون همون سرکوب، همون ارگان‌های، همون فکر و اندیشه‌ای که میاد اعدام میکنه شخص معترض رو و یا حبس طولانی مدت میده، با همون اندیشه داره مصادره اموال رو انجام میده. به هر حال یه ضعف اطلاعاتی و امنیتی بزرگی در کشور حاکم هستش. اینا به زعم خودشون خواستن که این ضعف رو اونطوری حل کنن، از طرف دیگه این پیام رو هم بدن که مبادا دوباره بیاید اعتراض کنید و اگر کسی اعتراض کنه مثلا این بلاها سرش میاد.
3: مسئله اما به توقیف اموال و دارایی ها در داخل ایران محدود نمانده. دادستان کل ایران از صدور دستور قضایی به وزارت امور خارجه برای توقف تنظیم وکالتنامه های ایرانیان خارج از کشور در سامانه میخک تا اطلاع ثانوی خبر داده است. پیش از این شهروندان ایرانی خارج از کشور با مراجعه به سایت میخک وزارت خارجه ایران می توانستند خدمات کنسولی دریافت کنند که تنظیم وکالتنامه از جمله این خدمات بود. برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی هم از خودداری سفارتخانه‌های ایران در کشورهای مختلف در ارائه خدمات کنسولی به آنها خبر دادند. طی 4 دهه گذشته شهروندان بهایی از جمله کسانی بودند که همواره در معرض توقیف اموال و املاک قرار داشتند و بارها مصادره اموال آنها خبرساز شده است. مصادره اموال اما بعد از انقلاب 1357 و روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی در ایران با دستور روح الله خمینی در 9 اسفند همان سال آغاز شد. او به شورای انقلاب اسلامی دستور داد که تمامی اموال منقول و غیر منقول خاندان پهلوی، بستگان آنها، فرماندهان ارتش و تمامی افرادی که مسئولیت‌های کشوری داشتند مصادره شود و این آغازی بود بر تصرف املاک و دارایی‌های مردم به بهانه‌های مختلف توسط نهادهایی چون ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، کمیته امداد و سازمان اوقاف، نهادهایی که هیچگاه از هزینه کرد اموال مصادره‌ای گزارش شفافی ارائه نمی‌دهند. سرنوشت اموال مصادره شده اما به نحوی پیش رفت که حسن روحانی رئیس جمهور پیشین ایران در مناظره انتخابات ریاست جمهوری خود در سال 1392 با اشاره به کارخانه های مشهور دهه 50 که مصادره شده بودند گفت یکی به لانه کبوترها تبدیل و دیگری سوله خودروسازان شده است. حالا هم مشخص نیست روند توقیف اموال و دارایی ها که رئیس قوه قضاییه بر ادامه آن تاکید دارد به کجا خواهد رسید و این اموال چه سرنوشتی پیدا خواهند کرد.
2: گزارش همکارم فرشته قاضی رو شنیدید. در هفته های اخیر همزمان با بارش های بهاری بسیاری از شهروندان ایرانی به بهبود وضعیت ذخایر آب امیدوار شدند، به ویژه در شهرهای مانند تهران که ماها با خشکسالی و کاهش شدید منابع آبی روبرو بوده. اما وزیر نیروی ایران هشدار داده که شرایط آبی پایتخت همچنان نگران کننده است و به دلیل توزیع نابرابر بارش 10 استان با جمعیتی بیش از 35 میلیون نفر همچنان در وضعیت بحرانی قرار دارند. این هشدار در حالی مطرح میشه که تهران در سال گذشته تا آستانه روز صفر آبی پیش رفته، وضعیتی که میتونه بار دیگه در ماهای پیش رو تکرار بشه. همکارم هانا کاویانی در گفتگو با نیک آهنگ کوسر، زمینشناس و روزنامه‌نگار حوزه آب که ساکن آمریکاست، از او پرسیده که آیا بارش‌های اخیر میتواند بحران آب را مهار کند یا ایران همچنان با خطر کم آبی گسترده روبروست؟
8: به طور کلی ایران رو نمیشه به طور یک پارچه راجبش قضاوت کرد، چون ما 6 حوزه آبخیز داریم در کشورمون و حوزه بزرگتر ما یعنی حوزه ایران مرکزی که وسیع‌تر از همه هست در وضعیت خشکتری قرار داره. میزان بارشی که داره هنوز کمتر از متوسط هست و این رو هم در نظر بگیریم که با افزایش جمعیت و افزایش مصرف شرایط سخت‌تر میشه و ذخایر عمده‌ای که ما در مناطق مختلف داریم به ویژه ذخایر آب زیرزمینی به شدت کاهش پیدا کرده که ما نشونش رو در فرونشست زمین میبینیم و سدهایی هم که در منطقه مرکزی فلات مرکزی ایران میبینیم به شدت وضعیت ناگواری دارن. سدهای اطراف تهران به ویژه در موقعیت امیدوار کننده نیستن و به این دلیل که در منطقه تهران یعنی در استان تهران میزان مصرف منابع آب شهری از همه جای ایران بیشتره، این میتونه نگران کننده باشه. روایت هایی هست که میگوید بین 40-50% آب مصرفی در منطقه تهران بر صرف مصارف شهری میشه، در صورتی که در مناطق دیگر کشور ممکنه نزدیک 90% صرف کشاورزی بشه و 6% صرف استفاده شهری بشه.
9: منظور از مصارف شهری چی آقای کوثر؟
8: میتونه شرب باشه، شستشو باشه، استفاده آب کردن استخر، حتی در خیلی از مناطق شمال تهران رو ما شاهد هستیم. ما بین در تهران حدود 195 تا 250 لیتر در روز مصرف متوسط ذکر شده، ما باید به زیر 100 لیتر برسونیم. حتی الان میگن بعضیا که اگر برسونیم به 130 لیتر در روز میتونه کمک بکنه که منابع آب در تهران موقعیت مناسبتری رو برای همه مصرف کننده داشته باشه. اما میبینیم که بخشی از مصرف کنندگان بدون توجه به وضعیت تغییری در نظام مصرف آب نمیدن. و همچنین هم در نظر بگیریم که وقتی هوا گرم میشه استفاده از کولرهای آبی هم به عنوان یکی از منابع از بین رفتن آب شهری بایستی بهش توجه بشه.
9: آقای کوثر، در شرایطی داریم صحبت میکنیم که همین الان هشدارهایی در مورد منابع مختلف انرژی هم داده میشه، به هر حال ما یک جنگ 40 روزه رو پشت سر داریم، در شرایط آتش بس هستیم، معلوم نیست که شرایط به کدام سمت بره، تخریب‌های زیادی بوده. در چنین شرایطی چگونه خود شهروند میتونه کمک بکنه به وخیم‌تر نشدن این وضعیت آب؟
8: ما بدون اینکه کپی کنیم از کشورهای دیگر، اما میتونیم یاد بگیریم. منطقه کیپ تاون بین سالهای 2015 تا 2018 مصرف آب رو رسوندن به نزدیک 50 لیتر در روز، بود 59 لیتر و این نشون میداد که مردم از طبقات مختلف جامعه، از بخش‌های مختلف در شهر اومدن و متحد شدن برای حفظ و نجات شهرشون، چون اگر نجات نمی‌دادن غنی و فقیر مجبور بودن از اون منطقه مهاجرت بکنن اگر به روز صفر می‌رسید، برای 4.5 میلیون نفر.
9: همون روز صفری که پارسال در سال 1404 در ایران هم بسیار دربارش صحبت شد و هشدار داده می‌شد، اما چنان بحران‌های متعددی بعد از اون پیش اومده که گویی که فراموش شده این روز صفر آبی چقدر می‌تونه نزدیک باشه به ما.
8: دقیقاً، و اثر منفی کمبود آب رو پیش از هشداری که ما در دی ماه داشتیم رو اگر شما مقایسه بکنید نقشه مناطقی که وارد اعتراضات شدن بعد از در حقیقت اون اعتصاب بازار و بعد شهرهای دیگر، 93% اعتراضات در مناطقی بود که با تنش آبی مواجه بودن و این میتواند به بی‌ثباتی بیشتر بیانجامه، به ویژه الان که انرژی هم یک مسئله بحرانی هست و ما با وضعیت کمبود غذا هم میتوانیم مواجه بشویم در این محدوده زمانی، چه به لحاظ کشاورزی چه به لحاظ اینکه ما واردات غذا رو در طول 4-5 ماه گذشته به اندازه کافی نداشتیم.
9: اگه ازتون بپرسم 5 راهکار خیلی راحت به شهروند بخواید بگید که چگونه در مصرف آب صرفه جویی بکنه، چی میگید؟
8: یکی از ساده ترینش این هست که کاهش مصرف روزانه، استفاده چند باره از آب و اینکه ما یاد بگیریم آب خاکستری رو چگونه استفاده بکنیم، پلیس آب منطقه خودمون باشیم، کسانی که از آب شهری با ارزش برای شستن ماشین و پیاده رو استفاده میکنن باهاشون صحبت بکنیم و بهشون بگیم اینها در سرنوشت ما و سرنوشت خودشون در حقیقت شریکن، و بعد استفاده بکنیم از سیستم‌های سطوح آبگیر باران و فشار رو بیاریم، مطالبه گری رو ببریم بالا روی ساختار دولتی که سیستم تصفیه فاضلاب رو حتما درست بکنه که ما بتونیم کاهش بدیم بخش عمده ای از آبهایی که بی خودی داریم استفاده میکنیم و از آب تصفیه شده استفاده کنیم.
2: همکارم هانا کاویانی گفتگو می کرد با نیکانگ کوثر، کارشناس حوزه آب در آمریکا. اما یحیی دهانپور، عکاس برجسته، مدرس با سابقه عکاسی و یکی از چهره‌های تاثیرگذار عکاسی معاصر ایران، روز جمعه در سن 86 سالگی درگذشت. دهانپور متولد سال 1319 در تهران بود و فعالیت حرفه‌ای و آموزشی او نقش مهمی در تربیت نسل‌های مختلف عکاسان ایرانی داشت. جایگاه یحیی دهانپور در عکاسی معاصر ایران چه بود و چه میراثی برای نسل‌های بعدی بر جای گذاشت؟ این پرسشی بود که با حسن سربخشیان، عکاس ساکن آمریکا، در میون گذاشتم.
10: من این شانس رو داشتم که دوره دانشجویی در اوایل دهه 70 خورشیدی با آثار ایشون آشنا بشم. ایشون هم یه چند جلسه‌ای در واقع در دانشکده ما بودند، از دفاعیه یکی از دانشجوها من یادم هست، عکسی دارم که آقای عالی، آقای جلالی و آقای دهقانپور برای در واقع دفاع اومده بودن. بیشتر از اون موقع من آشنا شدم و نگاه ماها، یعنی مخصوصا خود من رو میگم، ماها بیشتر مستند میدیدیم و خبری میدیدیم و ایشون یک در واقع نگاه خیلی سوای این عکاسی در واقع خبری و مستند داشتن. برای من خیلی جالب بود، ولی خب یک فاصله ای افتاد آشنایی من با ایشون. در ادامه مثلا حدود شاید یک دهه بعد بیشتر مثلا نزدیکتر شدم، حالا یک مداری یا اون واقعا یه این خبرگزاری از چیش اتفرس بودم، بازم نوع کارام فرق میکرد. ولی چندین جلسه که با ایشون در واقع صحبت میکردم، اولا سالشون هم که بیشتر تحقیق میکردم، برای من خیلی جالب بود. از همونجا یه مقدار حالا آشنایی بیشتر شد، ولی خب یه فاصله زمانی خیلی عجیبی رخ داد به خاطر مهاجرت من. و آخرین دیدار من توی نیویورک بود با ایشون که من یک مستند درباره بلوغ فرخزاد می‌ساختم، حدود 12 سال پیش بود که یه مصاحبه مفصلی کردم با ایشون، قرار شد ادامه بدیم، ولی دیگه بعداً خب ایشون هم رفتن تهران، یکی دو بار تماس تلفنی داشتیم. و حالا اینا رو بیشتر به خاطر این گفتم که یک تعقیب همینجوری که از نزدیک از دور ما داشتن برای حاضرشون، به خاطر اینکه واقعا تأثیری که در حوزه در واقع عکاسی داشتن انکارناپذیر هست.
9: آیه سربخشیان، شما اشاره کردید که در مورد مستند شما در مورد فروغ فرخزاد با ایشون صحبت کردید. به نظر میرسه که ایشون یکی از معدود عکاسانی بودن که تصاویر رو در 25 بهمن 1345 در روز مراسم تشییع پیکر فروغ فرخزاد در گورستان ظهیرالدوله ثبت کردن. آیا میشه گفت در واقع این یکی از مهمترین ثبت بقای فرهنگی بوده که توسط ایشون اتفاق افتاده؟
10: نه تنها میشه گفت، بلکه توجه داشته باشیم که تاریخی که این در واقع ثبت عکاسی رو داریم در موردش صحبت میکنیم حدود 6 دهه پیشه. 60 سال پیش ایشون یک جوان 26 ساله بود، در حوزه ادبیات تحصیل میکرد، علاقهش به شعر و همه این چیزا رو در اون حوزه که داشته عکاسی میکرد به این صورتی. بالاخره وقتی جوان هستی شما همیشه از نوع عکاسی مستند آسان ترین شکل شروع میکنی، ولی این که اون عکاسی رو بخوای معنا بدی بهش، این رو در ادامه در واقع فعالیتات بهش میرسی. از همون دوره میشه تو اون آثارش دید، من فکر میکنم که نقش انکارناپذیری داشت آقای دهقانپور عکاسی ایران، و نسل جوان ایران بدون شک در واقع وامدار اون نگاهی هستش که از آثار ایشون و نوع تفکرشون بر جای مونده. تصور من این هستش که مهاجرت ایشون و تحصیلشون در آمریکا خیلی در این زمینه در دهه 1350 خورشیدی موثر بود. جزء اولین دانشجویان عکاسی و کارشناسی ارشد، کارشناسی در واقع عکاسی بود، فکر میکنم دوره لیسانس، که با بازگشتشون به ایران تونستن با بنیان این نوع تحصیلات آکادمیک عکاسی در ایران رو بگذارن با همراهی دیگر در واقع عکاسان تحصیل گذار مثل آقای استاد شبایی، آقای بهمن جلالی و دیگران. نگاه آقای دهقانپور من فکر میکنم بیشتر چون اندیشه محور بود و اون جوان ذهنی خودش رو دوست داشت که توی عکساش نشون بده، حتی در تمام آثار مستندش هم میشه دید. یعنی ما انتظار داریم مثلا در آثار دوره انقلاب ایران یک تعداد عکس مستندی ببینیم که مردم انبوهی در خیابان هستن، حالا شعار میدن یا پلاکارد میدن، ولی نوع آثار ایشون رو وقتی در اون دوره هم حتی نگاه میکنیم خیلی متفاوت هست. نقش آقای دهقانپور در شکل دهی نوع عکاسی مدرن که الان خیلی از عکاسی جوانتر و شاید هم نسل من حالا بیشتر بهش می پردازن، کاملا دیده میشه.
9: و به نظر میرسه که سابقه طولانی تدریس ایشون در دانشگاه‌های مختلف، یعنی از سال 1357 تا اوائل دهه 90 هم باعث شده که ایشون بتونن یک نسل رو به طور کامل آموزش بدن و یک اثر جدی از خودشون در عکاسی ایران به جا بگذارن.
10: بعد اصلا اینجوری هست. بخیر ببینیم، ما این سری عکاسان پیشگام در عکاسی ایران داریم در همین 70-80 سال گذشته، اگر بخواییم بیشتر اشاره بکنیم بهش که حالا عکاسی به صورت جدی‌تر در ایران شکل گرفته، که در ادامه از دهه 50-60 که یه مقدار یواش یواش دیگه این تحصیلات آکادمیک پیش میاد و عکاسان بیشتری از دهه 60 میرن دانشگاه های تهران و هنرای زیبا و بقیه دانشگاه ها تحصیل میکنن. از من این افراد تحصیل گرفتن، افرادی مثل آقای دهقانپور، مثل خانم مریم زندی، مثل آقای احمد حالی، مثل بهمن جلالی، اینا اصلا بنیان اون عکاسی رو شکل دادن که ما الان در شاخه‌های مختلف می‌بینیم که تعداد بسیار زیادی از عکاسان جوان و واقعا توانایی که الان در ایران دارن فعالیت می‌کنن از آثار همین اساتید در واقع وام گرفتن. و من فکر می‌کنم که یاد آقای دهقانپور نام ایشون هیچ وقت فراموش نخواهد شد. آثار ایشون نمونه بارزی از عکاسی خلاقانه و اصلا نگاه عکاسان هستش.
9: با حسن سربخشیان، عکاس خبری ساکن آمریکا، در مورد جایگاه یحیی دهقانپور در عکاسی معاصر ایران گفتگو می‌کردم. اگر سری به وبسایت رادیو فردا بزنید، اونجا مطلبی رو می‌بینید تحت عنوان هشدار سم براونبک در مورد ائتلاف تاریک چین، روسیه و ایران علیه ایمان و آزادی. در این مطلب اومده که جنگ روسیه علیه اوکراین فقط یک درگیری نظامی نیست، بلکه در مناطق اشغال شده اوکراین کلیساها تعطیل شدند، روحانیون بازداشت شدند و جوامع مذهبی به فعالیت مخفیانه کشانده شدند. سم براونبک، سناتور پیشین آمریکا و فرماندار سابق ایالت کانزاس که در سالهای 2018 تا 2021 سفیر ویژه ایالات متحده در امور آزادی مذهبی بوده، به رادیو اروپای آزاد گفته اقدامات روسیه بخشی از پدیده‌ای گسترده‌تر از سرکوب و آزار توسط حکومت‌هایی است که همزمان با سرکوب مخالفت‌ها در داخل می‌کوشند در جوامع دموکراتیک اختلاف و تفرقه ایجاد کنند. میتونید با مراجعه به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com متن کامل این گفتگو رو مطالعه کنید. کم کم میرسیم به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا. من رویا کریمی مرج، از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید و رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید ازتون سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم همچنان همراه ما بمونید.

0: هشت شب از در ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید حکومت ایران 5 بار از توافق نهایی عقب نشینی کرد. وزیر کشور پاکستان برای از سرگیری مذاکرات ایران و آمریکا به تهران سفر کرد. قوه قضاییه میگوید از آغاز جنگ تا کنون 30 نفر از زندانیان سیاسی امنیتی را اعدام کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت حکومت ایران در روند مذاکرات 5 بار تا آستانه توافق کامل با آمریکا پیش رفته، اما هر بار در آخرین لحظه عقب نشینی کرده است. دونالد ترامپ با انتقاد از رفتار تهران گفت هر بار که توافق می کنیم روز بعد انگار نه انگار که حرفی زده ایم. یک جای کارشان ایراد دارد. او تاکید کرد به دلیل همین رفتارها جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. به گفته دونالد ترامپ، مقام‌های ایران در مذاکرات اخیر حتی پذیرفتند کل ذخایر اورانیوم غنی شده خود را تحویل دهند. این سخنان در حالی مطرح می‌شود که مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران پذیرش شروط آمریکا را رد کرده است. عباس عراقچی روز جمعه در دهلی نو گفت موضوع غنی‌سازی اورانیوم برای ایران پیچیده است و تهران به طرف آمریکایی پیشنهاد داده گفتگو درباره این مسئله به زمان دیگری موکول شود. و در خبری دیگر، وزیر کشور پاکستان روز شنبه با هدف از سرگیری مذاکرات بین ایران و آمریکا در سفری از پیش اعلام نشده وارد تهران شد. به گزارش رسانه‌های داخلی در ایران، محسن نقوی وزیر کشور پاکستان علاوه بر دیدار با اسکندر مؤمنی همتای ایرانیش درباره روابط این دو کشور و چشم‌انداز از سرگیری مذاکرات صلح گفتگو کرد. طی هفته‌های اخیر پاکستان وظیفه انتقال طرح‌ها و پیشنهادهای ایران و آمریکا برای رسیدن به توافق پایان جنگ را بر عهده داشته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پیشنهادهای مطرح شده از سوی ایران را غیر قابل قبول خوانده. این در حالی است که عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران روز جمعه مدعی شد تهران پیام‌هایی از ایالات متحده دریافت کرده که نشان می‌دهد دولت دونالد ترامپ آماده ادامه مذاکرات با هدف پایان دادن به جنگ خاورمیانه است. و در خبری دیگر، قوه قضاییه جمهوری اسلامی با انتشار گزارشی تحت عنوان عملکرد قوه قضاییه در 77 روز گذشته به طور رسمی اعلام کرد از زمان آغاز جنگ اخیر تا کنون 30 نفر از زندانیان سیاسی یا امنیتی را اعدام کرده است. قوه قضاییه اتهام 10 نفر از اعدام شدگان را جاسوسی عنوان کرده و باقی موارد اعدام را مربوط به اعتراضات و تروریسم بر شمرده است. این آمار در حالی است که منابع حقوق بشری میگویند حکومت ایران از 9 اسفند ماه 1404 تا کنون دست کم 32 زندانی سیاسی یا امنیتی را اعدام کرده. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای صدور احکام اعدام معمولاً به اعترافات اجباری متهمان استناد می‌کند. وکلای مستقل و نهادهای حقوق بشری همواره روند دادرسی پرونده‌های مربوط به زندانیان سیاسی و معترضان بازداشتی در ایران را مورد انتقاد شدید قرار دادند. و در خبری دیگر، کرملین روز شنبه در بیانیه اعلام کرد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با همتای اماراتیش محمد بن زاید آل نهیان در مورد جنگ ایران تلفنی گفتگو کرده است. در این بیانیه آمده هر دو طرف بر اهمیت ادامه روند سیاسی و دیپلماتیک با هدف دستیابی به توافق صلح مبتنی بر مصالحه تاکید کردند. علاوه بر این، رهبران دو کشور رضایت خود را از توسعه موفق همکاری‌های روسیه و امارات در زمینه‌های سیاسی، تجاری و اقتصادی اعلام کردند. پوتین همچنین از امارات متحده عربی به دلیل حمایت پیوسته این کشور در مسائل بشردوستانه مرتبط با درگیری‌ها در اوکراین تشکر کرد. و با اتمام این خبر به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس که با ما بودید.
1: پاراگراف اول.
0: پاراگراف اول.
2: پاراگراف اول.
0: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما هم اکنون این برنامه رو میتونید اگر در ایران هستید و دسترسی به اینترنت ندارید و اینترنتتون ناپایداره از طریق موج کوتاه 9365 و همچنین موج کوتاه 9390 کیلوهرتز شنونده باشید. و اما در ادامه موضوع برنامه امروز که فکر میکنم برای بسیاری از شما موضوع داغی باید بوده باشه و خواهد بود و در ادامه این بحث شما میتونید همراه ما باشید. من شماره تماس با برنامه رو هم در اختیارتون میگذارم، اگر مایل بودید میتونید به استودیو زنگ بزنید و در بحث هم مشارکت داشته باشید. اجازه دادن به تیم رژیم ایران برای شرکت در جام جهانی یک فاجعه اخلاقی است. این را یک ایرانی طرفدار دو آتشه فوتبال در یادداشتی برای هفته‌نامه بریتانیایی اسپکتیتور نوشته است. نامش آتبین معیدی است و نوشته است که از طرفداران سردار آزمون و مهدی طارمی است، زوج به گفته این هوادار پروپاگرس فوتبال تلپاتیک خط حمله تیم ملی ایران. اگرچه او اصرار دارد که به خواسته خود عمومیت بدهد و بنویسد، برای ایرانیان این مسئله درباره سیاست نیست و درباره حقوق بشر و عدالت است. در ذهنیت او سردار آزمون یک ترکمن ایرانی خونسرد، بی تکلف و دوست داشتنی است که در سالهای اخیر علیه رژیم صحبت کرده و طارمی آرام و کم حرف حامی رژیم و ایدئولوژی آن. هرچند این هوادار فوتبال می نویسد نشانه هایی وجود دارد که ستاره پیشین اینتر میلان موضعش تغییر کرده است. تابستان امسال او به دیدار خانوادهش در لس آنجلس می رود، جایی که دو بازی ایران را میزبان است. لس آنجلس به جمعیت انبوه ایرانیانش شهره است، ایرانیانی که پس از خشونت‌های سیاسی مرگبار دیماه 1404 در تجمع‌های گسترده‌شان از شاهزاده رضا پهلوی حمایت کردند و خواستار اقدام نظامی علیه ایران برای پایان دادن به جمهوری اسلامی شدند. این هواداری که در 3 جام جهانی ایران را دنبال کرده، این بار قلم برداشته تا بنویسد تیمی که تمام عمر آن را تشویق کرده حالا فقط نماینده به گفته او یک حکومت تروریستی و نامشروع است که نباید تریبون داشته باشد. سال 1401 و همزمان با اعتراض‌های موسوم به زن زندگی آزادی، گروهی از کنشگران سیاسی و ورزشی خارج از کشور پاشنه کفش‌های خود را ور کشیدند تا با راه‌اندازی کارزاری فوتبال ایران را در فهرست تحریم‌ها قرار دهند و جلوی حضور این تیم در جام جهانی قطر را بگیرند، اما تیر آنها به هدف ننشست. از آن پس مخالفان عبارت خودساخته ی تیم جمهوری اسلامی را در برابر تیم ایران و یا تیم ملی قرار دادند تا به گفته ای حساب خود را از حکومت جدا کرده باشند. اما در تهران همین تیم در یکی از شبهای تجمعهای خیابانی شمار پرتعدادی از هواداران حکومت با رونمایی از سرود ویژه تیم ملی ایران بدرقه شد. در پاراگراف اول یکی از میهمانانم محمد حیرانی است، روزنامه‌نگار حوزه ورزش در آلمان. آقای حیرانی برای سالهایی دبیر خبر و تهیه کننده گروه ورزش شبکه خبر صدا و سیما بوده است. او به مدت 3 سال هم مدیریت روابط عمومی و مشاور امور بین الملل باشگاه استقلال را بر عهده داشته. از دیگر سو دیگر میهمان این بحث امیر خسروجردی، خبرنگار ورزشی در بریتانیا است. آقای خسروجردی هم نزدیک به 1 دهه به عنوان خبرنگار، جانشین سردبیر و دبیر خبر ورزشی اخبار صدا و سیما فعالیت کرده و همچنین در سالهای فعالیت خودش در ایران به عنوان مشاور رسانه‌ای باشگاه پرسپولیس و تعدادی از مقام‌های سابق فدراسیون فوتبال حضور داشته.

0: ماشاءالله. متشکرم از آقای پرواز.
1: بله، لحظاتی از برنامه بدرقه اعضای تیم ملی فوتبال ایران رو شنیدید که پرواز همایی که ترانه ای رو برای سرود این بازی ها خونده که هم ترانه و هم یعنی هم کلام و هم آهنگ از کارهای خودش هست، اون رو در میان جمعیتی که حضور داشتن برای این بدرقه بازخونی کرد و به هر حال تیم ملی فوتبال ایران قرار شد با همه حرف و حدیث ها به جام جهانی بره. مهمانان من با من هستند محمد حیرانی و امیر خسروشردی. بهتون سلام میکنم آقای حیرانی. تیم ملی فوتبال ایران یا تیم جمهوری اسلامی؟ اول تکلیفمون رو با این روشن کنیم، کدوم؟
2: سلام بر شما شنوندگان عزیز و دوست خوبم امیر خسروجردی. ببینید، به هر صورت از دید من این تیم تیم ملی ایرانه. به هر صورت با هر حاکمیتی که در ایران باشه، اگرچه که این تیم به دامان جمهوری اسلامی افتاده، ولی من همچنان تصور میکنم که این تیم تیم ملی ایران.
1: آقای خسروجردی شما چگونه فکر میکنید؟
3: با ارقام خدمت شما محمد حیرانی عزیز و تمام شنوندگان عرض ادب میکنم. ببینید، منم میدونم که این تیم داره از به اسم ایران میره، اسمن به اسم ایرانه، اما در عمل این تیم نظام جمهوری اسلامی. من خودتون هم اشاره فرمودید تو مقدمه، از 1401 به این ور این نسل دیگه تکلیف خودش رو با مردم ایران جدا کرد و به نظر من فقط اسمش ایرانه، اما همه چیش مال جمهوری اسلامیه و 0 تا 100 این بازیکنان کلن یه جورایی میتونم بگم نوکران این نظامه. نمیخوام بحث و سیاسیش بکنم، اما قاعدتا موقعی که بدرقشون در جمعه سرید ارزشیه و کسایی که هر شب دارن اون تجمعات شبانه رو میرن، نمیشه به اسم اینو تیم فوتبال گذاشت.
1: آقای حیرانی، اونطور که آقای خسروجردی گفتن، میشه سیاسی نکرد، سیاسی ندید، و آیا میشه اینگونه قلمداد کرد که داخل گیومه بنا به گفته آقای خسروجردی اینها نوکران هستند و نسلی هستند که دیگه حسابشون جدا شده از دیگر شهروندان ایرانی، به ویژه شهروندانی که معترض هستند، و البته باز معترض و مخالف هم فرق داره و مخالف.
2: ببینید، برای ماهایی که ورزش و حالا به ویژه فوتبال رو واقعا دوست داریم، عاشقانه دوست داریم، به عنوان الهام بخش جوانها و یک تفریح سالم برای خیلی از اقشار جامعه، جدا بودن فوتبال از سیاست مسئله خیلی مهمیه و همیشه به فکر این بودیم و تلاش کردیم که فوتبال آلوده به موضوع سیاست نشه. اما واقعیت اینه که فوتبال به عنوان یک طفل سرراهی یا ورزش اساسا به عنوان یک دستاویز همیشه برای سیاسیون، گروه‌های سیاسی و دولت‌ها به هر حال جذاب بوده و مورد سوء استفاده قرار گرفته. بخوام پاسخ سوال شما رو بدم، من تصور میکنم که به هر حال علارغم این که ما اصلا دوست نداریم فوتبال رو به شکل به رنگ و لعاب سیاسی و بوی سیاسی ببینیم، متاسفانه الان آلوده به سیاست هست، نه فقط از طرف ایران. خب شما در سطح کلان هم که نگاه کنی، جام‌های جهانی و المپیک ها به هر حال تحت تاثیر سیاسیونی که خب به هر حال صاحب قدرت یا نفوذ و پشوانه مالی و همچنین امکانات سخت افزاری ورزش هستن بر صورت قرار میگیره.
1: یک تفاوتی از آقای حیرانی بین نگاهی که شما دارین و آقای خسروجردی، من میخوام این نگاه بیشتر معنا پیدا کنه و ببینیم که دقیقا اختلاف نظر که خیلی شاید باریک باشه و خیلی عمده نباشه کجاست. یعنی اونجایی که شما خیلی قاطعانه روی تیم ملی ایران بودن ایستادید، ولی آقای خسروجردی یه سری گزاره ها رو با خودشون آوردن که اون گزاره ها لزوماً میتونه ماجرا رو تغییرش بده.
2: من پاسخ بدم؟
1: بله بله.
2: من کوتاه صحبت میکنم که بس به شکل پینگ پونگی پیش بره. حقیقتش اینه که ببینید، به هر صورت تیم ملی ایران بله الان واقعا در بغل حاکمیت ایران افتاده و یکی از عللش هم همین گروه های مخالف بوده و هستن. یعنی کارزاری که به راه افتاد همون 4 سال پیش و تلاشش این بودش که تیم ملی از حضور در جام جهانی محروم بشه، یه جورایی تیم ملی رو انداخت تو بغل حاکمیت جمهوری اسلامی. از منظری که حالا امیر جان صحبت کرد که بازیکنان نوکر حکومت هستن، بیایم یه نگاه دیگه داشته باشیم. من میگم تو این فاصله اگر حکومت جمهوری اسلامی سرنگون شده بود، حالا یا با قیام دیماه یا در جنگی که حالا اخیراً رخ داد، اگر سقوط کرده بود، آیا تیم ملی که میخواست بره به جام جهانی تمام نفراتش تغییر میکردن؟ آیا بازیکنهای دیگری انتخاب میشدن که برن؟ اگر بخوایم سیاسی نگاه نکنیم، به لحاظ فنی نمیگم این تمام موجودیت فوتبال ایرانه، ولی خب به هر حال این بازیکنها چهره های شاخص فوتبال ایران در حال حاضر هستند، چه با جمهوری اسلامی چه بدون جمهوری اسلامی. لذا لزوما نمیشه بگیم اینها نوکر جمهوری اسلامی هستند. یه سری مسائل دیگری وجود داره که بعضی از بازیکنان رو مجبور به همکاری میکنه که حالا در ادامه بحث فرصتش باشه حتما براتون صحبت خواهم کرد.
1: آقای خسرو جدی، شما تصورتون اینه که به نظر شما میشه اینگونه نگاه کرد که مثلا ظرفیت هایی هستن که الان میتونن جایگزین همین افراد بشن و یک تیمی شکل بگیره که اونطوری که شما حالا فکر میکنید یا حالا بهش پرداختید دیگه به گفته شما مثلا نوکر حکومت جمهوری اسلامی نباشن؟
3: ببینید، خب من با محمد حیرانی خب همکار بودم، همدیگرم میشناسیم، حالا شاید در نظر رنگ و لعاب تفاوت بکنیم با همدیگه. هم
1: رنگ و لعابتون یعنی منظورتون استقلال پرسپولیسه دیگه؟
3: آره، ما خیلی با هم چلنج هم داشتیم، خیلی هم تو سر کله هم دیگه هم زدیم، ولی با هم رفیقیم سالها، با هم همکار. میخوام اینو بگم، هم من توی لایه این بازیکن‌ها بودم، هم محمد حیرانی بوده، حالا من بیشتر کمتر، محمد بیشتر، مثل من و محمد حیرانی. ببینید، منم قبول دارم که کلان کار و بخش اعظم بدنه فوتبال ایران همینان، اما همشون نیستن.
1: مثلا چه کسانی الان باید جاشون باشه؟ فکر میکنید که میتونن جایگزین های مناسبی باشن برای افرادی که الان ما میشناسیم؟ مثلا حتی من اگر ارجاع بدم به همون هوادار فوتبالی که برای اسپکتیتور مینویسه، اونم تأکید میکنه روی اون زوج طارمی و سردار آزمون. ولی خب الان مثلا اگر اینها نباشن چه کسانی میتونن باشن؟
3: ببینید، من چرا میگم که این نسل یه جورایی ببخشید عذر میخوام نوکر این سیستمن. شما اگه همین ماجرای قیام هم نبود، اینا خیلی سال خودشون از مردم بود. ببینید الان مگه حتما بعد مسائل سیاسی باشه تو کشورات ها بازیکنان فوتبال که هم از نظر رفاه هم از نظر شرایط اجتماعی با مرد با بدنه مردم تفاوت میکنن، خودشونو جدا نکنن از مردم؟ ببین الان همین بازیکنایی که الان شما گفتید یا خدای حیرانی دارن اشاره میفرمان یا من دارم میگم، اصلا میتونم بگم ببخش بوی از انسانیت نبردن. یعنی مگه میشه شما سفره های خالی مردم رو ببینی بعد بیایم مثلا باز اگه همین قیاما نبود، الان من دارم به عنوان اقتصادی به عنوان یه خبرنگار صحبت میکنم، طرف میاد میگه آقا من پولمو نگرفتم، مثلا چکم برگشت خورده، در حالی که هم من میدونم هم آقای حیرانی هم دوستانی که دارن میشنون اینا کمترین قراردادشون بالای 100 میلیارد. مثلا من نمونه میگم، رامین رضایی شما ببینید دستاورد فنیش چی بوده، 100 خورده میلیارد قرارداد بسته، یا بازیکنای دیگه که تو همین جا هستن. اینا به یه نوعی میدونی چرا خودشون از بدنه مردم جدا کردن؟ اینا خیلی هاشون اومدن سیستم اینا رو اومده کاسب کرده، یا آورده توی بحث اقتصادی یا توی بحث بازرگانی، مثلا ورود حالا ماشینالات و ماجراهای دیگه. شما مثلا من الان میتونم دونه بدونه اسم بیارم، علیرضا جهانبخش مثلا کاپیتان این تیمه، چطور میشه ایشون میره برای مردم فلسطین و غزه و جاهای دیگه مینویسه، کلامی در مورد مردم ایران صحبت نمیکنه؟ من از شما میپرسم آیا ایشونو چاقو زیر گلوش گذاشته بودن یا آقای طارمی یا کسای دیگه بیان در مورد غزه بنویسن؟ اما در مورد مردم ایران، همون استان بوشهری که آقای طارمی است، استان گیلانی که آقای جهان بخشه، یا استانهای دیگه،
1: ولی به هر حال مثلا ما از طارمی دیدیم که واکنشی هم به مسئله گرونی ها نشون داده بود، ویدیوهاش هست دیگه، نمیتونیم بگیم که اصلا واکنششون نداره.
3: آقای زرقامی کشته خودشو مثلا یه دونه گرون نوشته، ایشون تا کشته شدن خیلی از بچه های مثلا خردسال جای دیگر نوشته، اما همین 40-50 هزار تا کشتاری که تو دی ما انجام شد، مگه میشه ماها چشامونو ببندیم رو هم دیگه؟ الان هم من هم همین آقای ایرانی، آقا با کانتنتمون ورزشیه، خب من میتونم خودم رو جدا از بدنه جامعه بذارم برم فقط بشینم ورزشی بنویسم، یا مثلا بیام در جای دیگه. ما ماهاست و میتونم بگم سالهاست خودمون رو جدا کردیم. چرا خودمون رو میگم مثل حالا آقای ایرانی کسایی دیگه، من کمتر، این دوستان بیشتر. چرا اومدیم گفتیم ببین ماها اگر اعتباری هم داریم، الان بنده و آقای حیرانی رو شما دعوت کردید، لطف کردید، داریم ماها برای شنوندگان شما صحبت میکنیم، به خاطر اعتباری که ما از مردم گرفتیم. منی که اصلا هیچ حساب میشم و دارم اینجوری میگم، از اینا بگید برید بالاتر. ببینید خیلی از این فوتبالیست، خیلی از این ورزشکار، من دارم لخت و اوریان صحبت میکنم، اگر اعتبار از مردم نمیگرفتن، اینا واقعا تو پس در این کارام نمیتونستن کاری انجام بدن. شما برید نگاه کنید سواد دارن اینا. مثلا میگم دیشب دو سه شب قبل،
1: حالا در مورد سواد افراد که اصولا خب ما به عنوان بازیکن فوتبال داریم اینا رو نگاه میکنیم، و فوتبال به عنوان یک پدیده هم به هر حال اجتماعی، حالا پدیده‌ای که الان آقای حیرانی هم بهش اشاره کردن که سیاسی هم شده، و از طرفی هم آقای حیرانی یک اشاره خیلی ریزی داشتن که اجازه بدید من این رو از خودشون بپرسم که بیشتر توضیح بدن دربارش، و بعد بیایم با شما همین رو به بحث بگذاریم. ضمن این که من شماره تماس با برنامه پاراگراف اول رو هم برای شنونده هایی که احیانا دوست دارن توی این بحث مشارکت کنن بگم، 20402022-1122-484. من یک بار دیگه هم میگم 20402022-1122-2484 که شماره یکی میتونید شما همین الان زنگ بزنید و اگر دوست داشتید تو این بحث مشارکت کنید. آقای حیرانی یک نکته ای رو شما گفتید که مخالفت ها و اون اتفاقاتی که افتاد، یعنی از 1401 به بعد ما شاهد این قضیه بودیم که به هر حال یک کارزاری درست شد و اون کارزاره در اصل ماجرا رو تغییر داد. سود اون کارزار چی بود به نظر شما و چه اتفاقی رو رقم زد؟ آیا ما الان میتونیم بگیم که اون کارزار یک نتیجه مثبتی رو با خودش به همراه آورد؟
2: ببینید اون کارزار به نظر من نتیجه منفی به همراه آورد، یعنی یه شکافی ایجاد کرد بین تیم ملی و مردم، و تیم ملی در یک برهه‌ای اصلا به نظر من بازیکن‌ها احساس تنهایی می‌کردن، و این بهترین فرصتی بود برای حاکمیت. شما ببینید در یک تصویری که به شکل وایرال منتشر شد، دیدار اعضای تیم ملی با آقای رئیسی، رئیس جمهور اون زمان، که خب خیلی مرسومه، حالا بسیاری از تیم‌های ملی میرن مثلا با رئیس جمهور کشور دیدار میکنن، حالا کاری نداریم به هر شکلی که اون حاکمیت هست. آقای روزبه چشمی مثل بقیه بازیکن‌ها زمانی که معرفیش میکنن بلند میشه، و خب اگه روزبه چشمی رو از نزدیک بشناسید میدونید یه حالت قوز طبیعی به نوعی داره. موقعی که ایشون بلند میشه و میشینه، عکسش رو در حالت تعظیم اصطلاحاً منتشر کردن. شما فیلم رو ببینید اون حالت نیست، ولی تو عکس میگن ایشون تعظیم کرده با آقای رئیسی، و همین دستمایه‌ای شد برای هزاران توییت و مطلب علیه بازیکن‌ها، و حالا نمونش این یه دونه بازیکن. یا مثلا مصاحبه آقای رضایان، رامین رضایان چون اسمش اومد، امیر جان اسمشو گفت دارم میگم، مصاحبهشو برید ببینید بعد بازی ولز که میاد میگه من گلمو تقدیم میکنم به مردم ایران که این روزها بسیار دارن رنج میکشن، مصاحبهش به زبان انگلیسی است. اینها هیچ کدوم دیده نمیشه تو اون فضا، یعنی چنان فضا علیه تیم ملی ایجاد میشه، و بعد ما میایم میبینیم پشت این کمپین کیه؟ آدمایی که هیچ سررشته ای نه از ورزش دارن نه دلسوزی نسبت بهش دارن. من بذارید اسم بیارم، آقای اسماعیلیون که اون زمان به لحاظ اون انگیزه هایی که برای انتقام از حاکمیت جمهوری اسلامی داشت یکی از کسایی بود که پیشرو بود توی یه همچین کارزاری علیه تیم ملی ایران. و خب نتیجهش چی شد؟
1: البته دیگرانی هم بودن غیر از ایشون دیگه، خانم مسیح علی نژاد بود و تعداد دیگر از حتی ورزشکاران فوتبال، مثل یکی از ورزشکاران زن فوتبال هم بود که داخل اون کمپین.
2: من نمیتونم بپذیرم هیچ کسی که اهل فوتبال، واقعا اهل فوتبال ایران بود و دلسوز بود، اصلا توی اون ماجرا دست داشته. یعنی من به خاطر ندارم همچین کسی رو که واقعا دلسوز بوده یا فوتبالیست بوده تو اون ماجرا بوده باشه. به هر حال آنچه که بود گذشته، قضیه مال 4 سال پیشه. ولی به نظر من تخم شکاف بین اعضای تیم ملی ایرانی که 2 دوره قبل یا 4 سال قبل از اون تاریخ به شدت محبوب بود و یه زمانهایی حتی فرصتی بود برای ابراز اعتراض مردم و صدای مردم بودن در مورد اتفاقاتی که در کشور میفته، ولی کم کم این فضای کلن از بین رفت و تیم ملی کاملا افتاد دست حاکمیت جمهوری اسلامی. یه مبحث دیگر هم من باید اینجا مطرح بکنم و اونم اینه که ببینید بسیاری از بازیکنهای تیم ملی به هر حال در یک حبابی نگهداری میشن. این حبابه حالا هم میتونه به این شکل تعبیر بشه که اینها از فضایی که در اطرافشون وجود داره جدا زندگی میکنن در یک فضای دیگری، حالا یا به خاطر تزریق مالی زیاد یا اون رانتهایی که در اختیارشون قرار داده میشه که اینا رو جدا بکنه از جامعه. و یک وجه دیگر این حباب همون فشارهایی که به اینها و خانواده هاشون وارد میشه. شما بیایید ببینید، به عنوان نمونه شما آقای ووریا غفوری رو در نظر بگیرید که تا 4 سال

0: داشتن الان به دلیل فشارهایی که روی خودشون و خانوادهشون هست. بازم میتونم مثال بزنم اگر فرصت باشه، فشارهایی که بهشون وارد میشه سکوت کردن و ناچارند که به نوعی از آنچه که منویات حاکمیت هست رو پیاده بکنن. حالا ممکنه این بازیکن‌ها در تیم ملی ایران هم باشند.
1: آقای خسرو جدی، صحبت‌های آقای حیرانی رو شنیدیم، حالا برگردیم به شما. یعنی این فشارها رو آقای حیرانی عملاً جلوی ما میگذارن و میگن که شرایط به این صورت بوده. من متأسفانه نام اون فوتبالیست زنی که خودم باهاش گفتگو داشتم در همون زمان رو فراموش کردم، خیلی تلاشم کردم که پیداش کنم ولی متأسفانه فراموش کردم نامش رو. ولی به هر روی کسانی هم بودن که در اون زمان این اعتقاد رو داشتن که باید کل ورزش حالا به گونه‌ای مورد تحریم قرار بگیره. اما سوال اساسی شاید این باشه که چرا اینقدر ما فقط فوتباله رو می‌بینیم؟ مثلا شده یک جا بریم بگیم مثلا به تیم ملی کشتی هم بگیم تیم ملی جمهوری اسلامی یا کاراته. من این رو نشنیدم، فقط فوتبال رو می‌شنوم. چرا ما نگاهمون فقط به این فوتباله و چرا فوتبال برامون اینقدر مهم میشه که حاضریم به این صورت باش برخورد کنیم؟ ضمن اینکه مخالفانی که آقای حیرانی مثال زدن، خب در یک موردی هم ما میبینیم که همون مخالفان خواستار آن چیزی هستن که ازش به عنوان اقدام بشردوستانه نام برده میشه یا اقدام نظامی، یعنی مغایر با به هر حال چیزی هست به نام یک انگیزه یا یک خواستگاه ملی.
2: درست. ببینید آقای زرقامی، در مورد همین داستان فیفا و تعلیق، من قطعاً به شما قول میدم اگر آقای اینفانتینو رئیس نبود و این رابطه های عجیب و غریب رو با تاج نداشت، 1000 کمتر از اینو ایران رو تعلیق میکردن، شما شک نداشته باش. نمونش دیگه خود آقای حیرانی شما همه میتونن دیگه، اون کشتار بوسنی تو سربرنسا مگه یوگوسلاوی سابق درستن که 10 قبل از اینکه 1992 یورو باشد گذاشتنشون کنار و دانمارک بوده، همون دانمارک هم قهرمان شد. یا مثلا میگم اگه جنگ روسیه و اوکراین و روسا چند سال تو رشته های مختلف نیستن، من اینا رو هم میذارم کنار. من میگم فیفا حتی یک پیام تسلیت واسه همین کشته های فوتبال، خب خیلی از بازیکن های فوتبال تو همین قیام مثل مجتبی ترشید و کسای دیگه کشته شدن. فوتبال میگه من از خانواده‌ام حمایت میکنم. فیفا، آیا شما، شاید من خبر ندارم، اگه آقای حیرانی یا شما کسی خبر داره بگید، فیفا اصلا به هیچ جاش حساب نکرد. خب چه فیر پلیه، چه قانونیه، مگه میشه؟ یا مثلا میگم این همه مسابقات متعدد تو همین دیما قبل و بعدش، فدراسیون فوتبال مملکت به خاطری که نرن مردم و بر علیه حاکمیت شعار ندن اصلا بازیار بدون تماشاگر کرد، کجا اومد صحبت کرد؟ یا همین جام جهانی فوتبال، ببخشید جام ملت‌های آسیای زنان توی استرالیا، دیگه همگان دیدن چه اتفاقاتی افتاد. فیفا اصلا دم نزد. در مورد اون قضیه به غیر از فوتبال، آقای زرقامی، به غیر از فوتبال هم هست. الان شما نگاه بکنید، من میتونم بیام بگم که به غیر از سخنگوی وزارت خارجه ایران آقای بقایی و وزیر خارجه آدمای توی رأس حالا سپاهی ها، علیرضا دوید دست همه رو از پشت بسته. شما نگاه بکنید.
1: نه اونا، خب ببینید اونا رو میدونم، من میگم که در نوع ادبیاتی که مخالفان به کار میبرند ما شاهده این نیست.
2: خب اونم هست، ولی فوتبال بالاخره ببینید انقدر جذابیت داره، انقدر اسمش میاد و خیلی فعل و انفعالات رو در بر میگیره. شما نگاه بکنید الان برید یه جمع و ضرب بزنید تو همین سایت فیفا، برید جوایزی که نقدی و غیر نقدی برای جام جهانی گذاشتن رو نگاه بکنید، اصلا با رشته های دیگه، اصلا رشته های با فوتبال قابل مقایسه نیستن. الان همین سه تا کشوری که میزبانن، برید ببینید هر چقدر که خرج کرده باشن 10 از حالا پول توریست، فروش بلیط یا هر ماجرایی که هست. حتی من خودم جام جهانی 2006 آلمان بودم، ببینید انقدر آدما رو درگیر میکنه تو کشوری که میزبانن، حتی اونی هم که کوچکترین خردترین کاسبی رو داره از تو همین جام جهانی، از قبل اون جام جهانی به یه استفاده اقتصادی میبره. از قاعدتا رشتاری با فوتبال قابل مقایسه نیستن آقای زرقامی. اما من یه نکته رو میخوام بگم. ببینید

0: شما از من اینو سوال نکردی، ولی من پیش دستانه حرفو میزنم، شاید بعداً هم تو سوالاتون باشه. من نمونه کار، شما برنامه شب گذشته رو دید، خیمه شب بازی، اصلا شما نگاه کنید هر شب این بازیکن. آقا من ببین بازیکن میگه که
1: شما برنامه بدرقه رو میگین.
0: آره حالا بدرقه و به غیر از اونا بازیکن میگه من نمیرم. فوق آخرش میخوان خطش بزنن دیگه، بیشتر از اون که نیست که. بازیکنی که مثلا مثل بیرام من سه تا جام جهانی رو رفته یا کسای دیگه، هیچ چی رو میخواد به دست بیاره. اما شما اونور مهمتر از اون مردم رو از دست میدید. آقای امیر قلعه نوی شما برید ببینید، دو سال سه سال قبل اومد تو اون مصاحبه معروف بعد از بازی با گلگهر، استقلال گلگهر انجام داد، گفت 46 سال ظلم بوده. من از شما میپرسم، شما برید ازشون بپرسید. آقای من از شما، آقای قلعه نوی، اون امیر قلعه نوی یکی دیگه بود یا خودتون بودید؟ اومدن بهش گفتن آقا شما هیچی نگید، ببخشید لال بشید، جایزتون سرمربیگری تیم ملیه. حتی آقای زرقامی یک استوری اگر شما از ایشون دیدید، حتی ایشون پار فراتر گذاشت، دختر ایشون قبل از اینکه رهبر جمهوری اسلامی آقای علی خامنه‌ای کشته بشه، همینجوری عین قرص اسلام میفهم واسه اش استوری میزد. من میگم که آقا اگه شما کاری هم نمی کنید، از این برم این مسخره بازی ها رو در نیارید، حداقل رو مخ مردم ایران نرید. ببینید من توی این بازیکن ها بودم، خبرنگار بودم، با همه آدم هم گشتم، آقای حیرانی هم بوده، من خودم خبرنگار بودم، مجری بودم، آقای حیرانی هم بوده. بپرس از خود همین آقای حیرانی هم هست، من خودم هم تو خبر کار میکردم، 12 سال اون تو بودم، یه دونه مساوی یه دونه راهپیمایی من نرفتم اونجا بخوام گزارش بگیرم یا بخوام برم یه مصاحبه بکنم بگم آره مثلا مقام معظم رهبری فنا، مگه نمیتونستم این کار رو بکنم؟ علی رضوانی که الان داره کار میکنه، زمانی که اومده بود با خود بنده کار میکرد، من سابقه هم خیلی بیشتر از اون بود، بنده نمیتونست، چرا مثلا چلاق بودم، خیلی بهتر از اونا من میتونستم. یا خود آقای حیرانی، چرا الان ماها اینجا به کشورهای مختلف رفتیم و زندگی خودمون رو گذاشتیم زمین؟ به خاطری که اون عزت و اعتباری که از مردم میگیریم و اون شرافتی که به دست آوردیم نمیخوایم از دست بدیم. بله همین آقای حیرانی میتونست اونجا بره 1000 تا مسابقه کنه، بره برنامه بسازه، بنده همینطور الان 1000 تا کار دیگه میتونستیم بکنیم. یه چیزای دست خود آدمه اینا، تا یه حدی من قبول دارم، ولی اون حد انقدر نیست که یه بازیکن اگه نره تو تجمعات بگن آقا شما اعدام شما 1000. آخه آقا میخوان بگن آقا تو از تیم ملی خط میخوری.
1: خب بذارید اینو از آقای حیرانی هم من بپرسم. آقای خسروجردی، به هر حال واکنش نشون دادن در هر شرایطی شاید وضعیت خاصی رو بطلبه که آقای حیرانی بهش اشاره کردن، ولی آقای حیرانی واقعا ما میتونیم مثلا این وضعیت رو بپذیریم که افرادی سکوت کنن، یا این سکوتشون به چه معناست و چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟ و اصولاً وقتی که یک تیمی برنده میشه، یک تیمی حضور داره، البته که در تاریخ هم تیم‌هایی بودن که خب به همین واسطه حضورشون محدود شده، منع شدن به دلیل وضعیت سیاسی که حاکم بوده به اونها، مثلا میشه به شیلی اشاره کرد، آرژانتین بوده، روسیه بوده، یوگسلاوی بوده، آفریقای جنوبی بوده که این اتفاق براشون رقم خورده. اما به طور کل چه کسی محروم میشه؟ آیا این محرومیت ملی هست یا محرومیت یک حکومت؟
2: ببینید من حالا وارد این بحث میخواستم آخر برنامه بشم، ولی حالا که پرسیدین یه نکته رو عرض کنم، برگردیم به صحبت‌های آقای خسروجردی بعدش. ببینید اساساً جام جهانی یک فرصته و یک ویترینه، و من به خاطر همین میگم دوستانی که 4 سال پیش هم اون کارزار رو استارت زدن، هیچ نه دلسوز فوتبال بودن نه سررشته ای از فوتبال داشتن، برای اینکه شما یک فرصت جهانی برای اینکه اسم ایران بیاد در تمام رسانه‌ها و در همه جا صحبت بشه در موردش رو داشتید از ایران میگرفتید اون دوره. این دوره هم همینه. من مطمئنم خب تیم ملی ایران در امریکا ویلکام نیست، مسلما روی سکوها بیشتر از این که صدای موافق تیم ملی و حکومت شنیده بشه مخالفان خواهند بود.
1: یعنی یکی از وحشتناکترین جاهاست براش لس آنجلس، به دلیل که میزان هواداران به هر حال پادشاهی در اونجا زیاد هستن و قاعدتا برنمیتابند حضور تیم ملی با این هیئت رو.
2: اصلا دقیقاً اینه. و اینکه شما ببینید که هزاران نفر اکانت اینستاگرام و تیک تاک و توییتر دارن، ساکن اونجا و اطرافش هستن، میلیون ها نفر پیگیر مسابقات جام جهانی هستند و در مورد ایران خواهند نوشت، توییت خواهند زد. با حذف ایران از مسابقات جام جهانی تنها به این اکتفا میشه که خب ایران این مسابقات کنار گذاشته شد. ولی الان تمام گروه های سیاسی فرصت دارن برای سه مسابقه چندین روز که در مورد ایران در سرخط خبرها باشند، بنویسند، بگن، از اعدام ها بگن، از کشتارها بگن، از ظلمی که به مردم ایران میره بگن و همه مسائل اطرافش. من فکر کنم میگم اون آدمایی که این فرصت دفعه قبل تلاش داشتن بگیرن موفق نشدن، این بار همین مخالفت جز این نتیجه نخواهد داد و تیرشون حالا باز به سنگ خورده. حضور تیم ملی به هر شکل با هر شرایطی که باشه، حالا بیان یه سری بگن تیم ملا، البته که منم معتقدم که یه سری مخالفت ها به جا هست. وقتی بازیکنی میاد میره سلام فرمانده میخونه که مثلا جایگاه خودشو در تیم ملی تضمین بکنه، یا مجری فوتبال برتر علنا میاد میگه که ما اونجا اصلا برنامه فوتبالی نداریم، کیفیت فنی مهم نیست، ما بازیکنی میخوایم اونجا بره مثلا سرود ملیمونو فریاد بزنه یا حالا هر چیز دیگه، یعنی مبلغ نظام باشه.
1: ولی چقدر میشه واقعا جدی گرفت اینا رو به عنوان اینکه آیا میشه فقط یک سری لفاظی در نظرش گرفت، یا به هر حال اینها رو باید جدی گرفت چنین حرفایی رو؟
2: ببینید خب اسامی تیم ملی و شرایطی که الان وجود داره نشون میده که اینا با تمام احترام که من برای قلعه‌نویی قائلم، تمامی نفراتی که الان در تیم ملی هستن طبیعتاً انتخابشون فنی نیست. یه سری آدم ها هستن که حضور خودشون رو به واسطه رفتارشون تو این چند ماهه و اعلام سرسپردگیشون به نوعی جاشون رو محکم کردن و حتی از دست آقای قلعه‌نویی خارجه. امیر جان اشاره کردن به مصاحبه آقای قلعه‌نویی در مورد 40 سال ظلم و اینا و میگه چرا تغییر کرد. منم به شما گفتم یه سری فشارها وجود داره به هر حال و شاید تیغ رو گلوی کسی نذارن، ولی اتفاقای بدتری هم میتونه بیفته از تیغ گذاشتن رو گلوی افراد برای اینکه حمایت بکنن، نه صرفا در مورد سرمربی تیم ملی. شما الان ببینید آقای علی دایی چند ماهه که سکوت کرده به خاطر فشارهایی که روی خانوادهش آوردن، هواپیمای خانوادهش رو برگردوندن از آسمان دبی، به خونه مادرش در اردبیل حمله کردن. خب هر کس دیگه ای باشه ساکت میشه. آقای یحیی گل محمدی معترض بود، مجبورش کردن بره در قطعه شهدا تجدید میثاق بکنه، سال بعد از پرسپولیس به طور نامحسوسی سوتش کردن، تبعید شد به اهواز و الان هم که دیگه خونه نشینه. ایشون هم حتی صداش در نمیاد. ببینید این فشارها ممکنه ما نبینیم، ولی به طور پنهان این فشارها وجود داره روی خانواده ورزشکاران. یعنی یا باز اینجا باید دو بخش تقسیم کنم ملی پوشا رو، یه گروهی که واقعا سرسپردن مورد علاقه نظامن که چه آقای قلعه‌نویی باشه چه بخواد و چه نخواد اینا انتخاب میشن، و یه گروه دیگری هستن که مجبورن شرایط رو بپذیرن. ببینید من سال 88 مدیر روابط عمومی باشگاه استقلال بودم، علنا اومدن توی رختکن و گفتن که شما کاری به اتفاقات خیابان‌ها نداشته باشی، شما فکرتون به فوتبالتون باشه، کار خودتون رو بکنید، فکر زندگیتون باشید، فکر زن و بچه‌تون باشید. این مباحثی بود که علنا گفته میشد، جلساتی بود که خود ماها توش شرکت میکردیم، ما رو میبردن و میگفتن که راجع به مسائل سیاسی اصلا به شما صحبت نشه وگرنه میایم صبح شما رو میبریم. نه فقط من، مربی‌ها، بازیکن‌ها، افراد مختلف، هر کسی که مسئولیت داشت در باشگاه. اون اتفاقات سال 88 که دیگه همه خاطرشون هست. خب این دورم من اطلاع موثق دارم، دونه دونه رختکن باشگاه‌ها رفتن داخل رختکن، گفتن هیچ عکس العملی نداشته باشید، هر کس مثلا پست و استوری بذاره ما دیگه هیچ کاری براش نمیتونیم بکنیم. هم در رختکن باشگاه سپاهان خبر دارم، در رختکن باشگاه استقلال خود همین آقای تاجرنیا رفته مستقیما گفته، در رختکن باشگاه پرسپولیس این مباحث مطرح شده. یعنی این شکلی هم نیست که شما میگین که خب تیغ که نذاشتن زیر گلوی بازیکن.
1: خب همین هم پیش میاد دیگه. ببینید آقای خسروجدی یه جایی گفتن که بهتره که به آغوش مردم برگردن، اگر اشتباه میگم میتونن منو اصلاح کنن، و مردم رو اینگونه از دست میدن. ولی وقتی ما در مورد مردم هم صحبت میکنیم، آیا ما در مورد یک طیف مشخصی داریم صحبت میکنیم، یا ما داریم در مورد گروهی صحبت میکنیم که میتونن مخالف حکومت باشن ولی فوتبال رو دنبال کنن و مخالف تحریم فوتبال ایران باشن، معترض باشن ولی مخالف تحریم باشن، و ضمناً در مورد گروهی داریم صحبت میکنیم که آن طرفتر ایستادند و به شدت میخوان که این تحریم بشه، و کسانی بودند که به هر حال خواستار این هم بودند که مثلا حمله نظامی خارجی به ایران صورت بگیره.
2: ببینید قاعدتا این موضوع هست، طبیعتا طیف‌های مختلفی رو تیم ملی باید نمایندگی بکنه، ولی واقعیت اینه که اصلا تیم ملی نباید طیف‌های سیاسی مختلفی رو نمایندگی بکنه. تیم ملی باید به لحاظ فنی فوتبال ایران رو نمایندگی بکنه. یه خلط مبحث اینجا داره صورت میگیره. یعنی اساسا ما باید فوتبال ما فارغ از این ماجراها باشه که آقا مثلا ما ببینیم که نظر علاقمندان به حکومت رو باید جلب کنیم یا مخالفان حکومت رو باید جلب بکنیم. تیم ملی داره میره به لحاظ فنی در یک آوردگاهی که مخصوص بهترین های فنی فوتبال دنیاست، اونجا یک نمایش ارزنده‌ای داشته باشه. خب بازیکن‌ها هم نمایشگر این کیفیت فنی فوتبال ایران هستن، لذا از این جهت میشه به بازیکن‌ها حق داد که صرفاً به کیفیت فنی فکر بکنن و بخوان برن اونجا مسابقه بدن. ولی تمام این مباحث که ما مطرح میکنیم حواشی و بیرون ماجرا است که خب متاسفانه با فشار حاکمیت در ایران به خود تیم ملی هم راه پیدا کرد. یعنی میگم تیم ملی میگیم آلوده شده، این سیاست نشت کرده داخل تیم ملی دیگه، به هر شکل شکل خوبی نیست ولی به ناچار این هست. اما باز هم در این حال ما نمیتونیم همه رو به قول معروف بیایم بهشون تهمت بزنیم یا مثلا اتهام بزنیم که شما حامی حاکمیتید، شما مزدورید یا شما نوکر حکومت هستید. ببینید یه نونوا یا یه بقال الان کارشو تعطیل نمیکنه، چه برسه به یه فوتبالیستی که میدونه مثلا یک دهه از فقیرترین قشرهای جامعه اومده، یک دهه فرصت داره یک ثروتی جمع کنه برای خودش و کل خاندان و خانوادهش که از یک فضای خیلی بدی خودشونو نجات بده. حاکمیت هم اینو میدونه و ببینید فوتبال ایران رو تو مشتش گرفته برای سالها. چرا باشگاه ما خصوصی نمیشن؟ به خاطر اینکه حاکمیت در چنین بزنگاهایی بتونه فشار لازم رو بیاره، اون اهرم مالی و قدرت دست خودش باشه، بتونه کنترل کنه این بازیکنان رو. وگرنه هیچ کشور دیگه شما نمیبینید که اینقدر حکومت در اصل و نسب مدیران باشگاه ها در تامین بودجه باشگاه دخالت بکنه. ولی در ایران همه چی در ید اختیار حاکمیت، پول خودش میده، همه هم استخدام خودش کرده. اما میگم نمیشه از فوتبالیست هم توقع کنی که آقا انصراف بده، فوتبال بازی نکن. زمانی که میبینی که یک نونوای راننده تاکسی، یک رستوراندار، یک فروشنده کفش هر روز صبح میره کرکره رو میزنه بالا و شروع به کار میکنه، یا کارمند فلان اداره دولتی کارشو تعطیل نمیکنه، خب طبیعیه که یک فوتبالیست هم این کار رو میکنه. کدوم تاجر ایرانی در این مدت بجز یکی دوتا برند که حالا سرنوشتشون رو میدونیم، فروشگاهشون تعطیل شد که اونها هم حتی به نوعی ابراز پشیمانی کردن برای اینکه
1: برای نامه نوشتن در بعضی موارد
2: ناچار شدن، بله. به خاطر اینکه
1: به خاطر فشارهای امنیتی، بله،
2: چون بله. خب این فشار امنیتی، شما اگر فوتبالیست هم یک تاجر حساب بکنی که اون سرویسی که ارائه میده بابتش پول در میاره، پاهاشه فوتبال بازی میکنه پول در میاره، اون تجارتش اینه، اونم اگر یک تاجر در نظر بگیره اونم منافع خودشو میسنجه تو این شرایط. شما باز یه نکته دیگر رو بگم حرفم رو کوتاه کنم، شما ببینید بازیکنان نسلهای قبل تیم ملی که در امریکا زندگی میکنن، پاسپورت امریکایی دارن، تعدادشون هم کم نیست، اسم نمیارم که روی تعبیر نشه، حاضر نیستن حتی یک استوری بذارن. شما در امریکا هستی، پاسپورت امریکایی داری، به خاطر مراوضات تجاری، به خاطر
1: رفت آمد اصلا به ایران، خب مسئله دیگه هم هستش،
2: چون صرفا رفت آمد نیست، بسیاریشون با ایران تجارت میکنن، حالا صاحب ملک و املاکن، نمایندگی مثلا چند برند ساعت رو دارن، واردات انحصاری ساعت میکنن یا حالا هر چیز دیگه ای، من دارم فقط کدشو میدم، حاضر نیستن حتی یک استوری بذارن. بعد شما چطور از بازیکنی که در اوج فوتبالش هست میتونی توقع داشته باشی که فوتبال رو کلا بذاره کنار؟
1: آقای خسروجدی نکته خوبی رو آقای حیرانی گفتن. یک سر این ماجرا حکومته که به هر حال اون نمایش خیابانی رو به راه میندازه برای بدرقه، یک سر دیگه این ماجرا مخالفانی هستند که به هر حال کارزاری راه انداختن و مشخص هم هست که گرایش سیاسیشون به چه سمتی هست، و در نهایت انگار اینها دارن برای همدیگه کار میکنن در ظاهر، ولی نتیجه چه میشه؟ و اونطور که الان آقای حیرانی گفتن، فوتبالیستی که به هر حال میدونه که آیندهش گره خورده به حضورش به اینکه بتونه بره دیده بشه، اون باید چی کار کنه؟
0: حالا جان یه چیزی رو در نظر داشته باشیم، الان این حکومت اینترنت رو باز بکنه، من ببینم چند درصد موافق داره. این عراض لو باشه که شما شبا دارید میبینید، شب 1,000,000 هر کدومشون دارن پول میگیرن. آخرم
1: حالا بهتر البته از الفاظی استفاده کنیم که برازنده رسانه باشه دیگه، یعنی میتونیم بهشون انتقاد کنیم. بله
0: میگم این آدمایی که اونجا هستن ببینید دارن شب 1,000,000 2,000,000 پول میگیرن، ولی با همه ای امکانات و ابزاری که حکومت داره بازم نمیتونه یه جایی رو پر بکنه. خب شما اینترنت رو باز بکنید، بعد من ببینم که این فوتبالی که الان ما ازش داریم صحبت میکنیم و 90% بیشتر مردمی که مخالف این نظامن، ببینم از خجالت اینا در میان. من یه نمونه بگم، این سیستم، این تیم اگر هیچ انقلابی هم نبود، قیامی هم نبود، این تیم با این کادر فنی مرخصه. قبل از این اصلا مگه شما 2 سال قبل جام ملت‌های آسیا قیامی بود؟ مگه 8 ماه قبل قیامی؟ مگه بازی با ازبکستان قیامی بود؟
1: ولی حالا بهتر نیست که همین تیم بره و اونجا آزموده بشه که به لحاظ فنی تیم ضعیفی هست در شرایطی که در
0: حال با
1: من میخوام بدونم که با تند روی و با اینکه بخوایم مدل خود حکومت جمهوری اسلامی در مقابلش عمل کنیم، نتیجتاً به کجا میرسیم؟ میخوام بدونم از نظر شما اگر که الان ما شبیه جمهوری اسلامی باشیم، بریم خواستار تحریم بشیم، مثلا تیم فوتبال ایران تحریم بشه، نتیجتاً به چه جایی میرسیم؟ میخوام بدونم نتیجه‌ای که گرفته میشه چیه؟
0: ببین نتیجه من موافق نیستم که بیان ببندن و تحریم بکنن. خب ولی من میگم در سردر فیفا یه چیزایی نوشته. خب الان از همین خانواده رسانه اگه یک نفری به هر دلیل جون خودش از دست بده کشته بشه، همین رسانه میاد آقا میاد میگه من برفض آقا ممبر من سردبیر من خبرنگار من یه اتفاقی افتاده، یه حرکتی براش میکنن. چندین فوتبالیست و فوتسالیست و همین قیام کشته شدن واسه فیفا. حتی یه دونه بیانیه نه به آقا مثلا مشتبه ترچید یه زمانی توی 4 تا باشگاه بازی میکرده. یعنی کاملا این به رابطه ی آقای تاج و اینفانتینو برمیگرده، کاملا هم مشخصه. ببینید آقای زرقامی، بندم تو همون مملکت زندگی کردم، قبولم دارم فرمایشات شما به آقای حیرانی، ولی موقعی که دختر آقای قلعه‌نویی میره اون چیزا رو استوری میکنه، دیگه از من نخواهید بیام بگم که داستان بوده. مگه اومدن گفتن آقا اگه دختر شما این کارو نکنه، یا مثلا میگم یه حالا من اسم میارم چون این کارو کرده، یا یه مربی دیگه، مگه میگن آقا مثلا خانوم فلان مربی بعد واسه آیت الله فلانی مطلب بنویسه؟ چه ربطی داره؟ اینا نشون میده چی؟ اینا نشون میده خودشون پتانسیل این حرکت ها رو دارن. ببینید یک سری بازیکن ها اینا هم آدم هن دیگه، اگه فوتبال اگه بخش حرفه فوتبال ازشون بگیرید آدم های عادی هست، اینا بالاخره نقاط ضعف و قوت دارن، ولی یک سری حرکات، مثلا میگم شجاع خلیلزاده بعد از همین پشتار دیما بازیکنهای تراکتور رو مجبور میکرد موقعی گل دارن میزنن از اون شادی های عجیب و غریب انجام بدن. آقای زرقامی من از شما میپرسم، شما گل زد، خیلی از بازیکنان بودن گل زدن، چه تو استقلال چه پرسپولیس جاهای دیگه گل زدن، اومدن آقا دستشون رو سینه‌شون گذاشتن یا
1: شادی نکردن؟ در کل
0: شادی نکردن. خب شجاع خلیلزاده آیا اومدن گفتن که اگر اینا رو شما یه کاری نکنی که خوشحالی نکنن ما شما رو شب میبریم زندان؟ یا مثل آقای بیرانوند، ببین اینا یه حرکاتی انجام میدن آقای زرقامی که جامعه ببین نمیپذیره. جامعه ای که بچه 17-18 سالش 20 سالش بزرگ کرده رفته تو خیابون و بر نگشته، تمام زندگیش اون خانواده بهش بگید دیگه به دردشون نمیخوره. بعد مثلا من نوعی بیام توی یه جاهایی که دیده میشم یه کارای انجام بدم، بعد اون خانواده نمیگه تو انقدر عذر میخوام رفتش رو نداشتی این کارو بکنی، میتونستی و این کارو نمیکردی مثل بقیه. ببینید یک سری از اینا واقعا
1: من متوجهم که جامعه نمیپذیره، ولی آیا میتونیم این رو به پای همه جامعه بنویسیم؟ این جامعه جامعه‌ای هم هست من... که قطعا با مسئله حمله نظامی هم نمیتونه به طور کامل موافق باشه، احتمالاً کسانی هم هستن که موافق هستن.
0: آره این جامعه بالاخره درباره یه سری مسائل هم موافق داره هم مخالف، خب چه جنگه چه مسائل اقتصادی چه هر چیزی. ولی شما نگاه بکنید آقای زرگامی، همین الان شما توی رسانتون، اگر من یکی دو هفته قبلم با همین رادیو فردا مصاحبه داشتم همین مطلب رو عرض کردم، گفتم که شما اینترنت رو باز بکنید یه نظرسنجی بذارید، بعد اون موقع مثلا یهو میان آقا میگن 90% از این که تو نظرسنجی شرکت کردن اصلا رفتن و تو قالب حمایت از نظام. من حتی تو مصاحبه گفتم شما مگه نمیگه تو میدونای مختلف شهر الان مراسم گذاشتید میان حمایت میکنن پرچم میارن؟ من حتی اومدم گفتم تو میدون نه، تو یه بیابونی رو شما در نظر بگیرید، مثلا بگید آقا بیابون پشاپویه مرامی شهریار، مردم میتونن برن اونجا و مخالف ما شعار بدن. ببینید جای سوزن انداختن هست نیست. من میگم که همه چیز باید به عدالت تقسیم بشه. شما آقای زرگامی، تیمی که میخواد بره جام جهانی چه دلیلی داره برن اونجا جلوی اتوبوس بگن مرگ بر امریکا؟ من اصلا بحثم چون بازی تو امریکا و مکزیک و کاناداست میگم. آقا اگه شما نمیگید فوتباله، منم میگم فوتباله و محمدم گفت جام جهانی ویترین فوتبال دنیاست. آخه مرگ بر امریکا چه سنخیتی با این تیم داره؟ اینا که اصلا زندگیشون ورزشیه دیگه، چه دلیلی داره؟ یا مثلا بازیکن خودش باید یه جوری صحبت میکنه. منم خودم خبرنگارم، آقای حیرانی هم خبرنگاره، جناب علی هم خبرنگارید هم مجرید. شما میتونید یه سوال از یکی بکنید که یه جوابی ازش بکشید بیرون که هم دوست دارید هم رسانه بولد میشه، هم خود اون بازیکن با این جواب و با این حرفش میتونه روزها بیاد و موج سواری رو موج رسانه ها باشه. یک سری از این بازیکن ها اصلا دوست دارن یه حرکتی انجام بدن که تو رسانه میدونن مردم دوست ندارن، ولی بیشتر دیده مثلا بشن. از این حرکت خوشش میاد. بله
1: خب اجازه بدید چون به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم، 5 دقیقه بیشتر نداریم و فرصت زیادی نیست، یک جمع‌بندی هم باید داشته باشیم، یک فاصله کوتاهی بگیریم برگردیم و جمع‌بندی رو با شما داشته باشیم. شنونده پاراگراف اول هستید، میرسیم به پاراگراف آخر، آخر برنامه و میهمانان من محمد حیرانی و امیر خسروجدی. آقای خسروجدی از شما بشنویم که در نهایت این دو قطبی به نفع چه کسی تمام خواهد شد؟
0: ببینید این دو قطبی به نفع هیچ کسی تمام نخواهد شد، ضررش رو اون کلمه کل ایران خواهد داشت. اما این نظام آقای زرگامی، خود جناب علی توی سیستمی که دارید کار میکنید صبح تا شب دارید میبینید، این نظام اصلا حیات و مماتش در همینه. ببینید نه من نه جناب علی نه آقای حیرانی از هر آدمی عاقلی بپرسید اصلا موافق جنگ نیست، ولی این نظام کاری کرده که فقط میگه این را. شما نگاه بکنید بحث انتخابات، بحث هر چیزی که شما ببینید توی ایران، اینا اومدن جلوشو بستن و یکی از توش در آوردن. یعنی هر راهی رو مردم خواستن انتخاب بکنن، این سیستم اومد گفت نه اینه که ما میگیم درسته، شما دارید اشتباه میکنید. راه ها رو بستن و هیچ راهی باقی نگذاشتن و الان شده این. ببینید الان من دارم به شما میگم، تا 2 ماه قبل ایران یه رهبری داشت که با هر شرایطی بود یک نفر صحبت میکرد و بالاخره اون سیستم رو جمع میکرد. الان به نظر من ایران 80 تا خامنه ای داره، به هر کدومشون هم میگن آقا، هر کدومشون صبح زودتر بیداشن میگن ما رئیس. و الان اونا متاسفانه دارن ایران اداره میکنن و این سیستم اداره ایران فقط و فقط انتهاش نابودی مملکته و ضرر و زیانی که این سیستم اصلا برات مهم نیست. تنها چیزی که برات مهم نیست مردم ایران هست.
1: سپاسگزارم. آقای حیرانی هم ازشون بشنویم در 2 دقیقه. آقای حیرانی جمع‌بندی شما و این که شما فکر میکنید که این شکاف، این دو قطبی در نهایت برنده شکستی خواهد بود؟
2: ببینید چون موضوع ما راجب تیم ملیه، من اساسا از این منظر نگاه میکنم که به هر حال تیم ملی ایران باید در جام جهانی شرکت بکنه. نمیخوام بگم منفورترین تیم تاریخ، ولی به لحاظ محبوبیت این تیم در پایین ترین حد تاریخ فوتبال ایران قرار میگیره. به لحاظ محبوبیت مسلما در امریکا عرصه برای مخالفان خواهد بود، به هیچ عنوان فرصت مثل قطر نخواهد بود که یه سری تماشاچی اجاره‌ای بیان روی سکو و حامی تیم ملی باشن و برای حاکمیت در واقع شیپور بزنن. مسلما فضا بر علیه حاکمیت خواهد بود. از این بابت فوتبال ضرر میکنه چون باز هم آلوده به سیاسته، ولی خب طبیعتا در فضایی که الان ایران قرار داره، فضای اجتماعی و سیاسی که ایران قرار داره، ناگزیر از این شرایط هستیم. خود من طبیعتا اگر اونجا روی سکوها بودم مسلما من هم جز مخالفان جمهوری اسلامی اونجا شعار میدادم، یعنی اصلا تردیدی در این ماجرا،
1: یعنی فوتبال رو فراموش میکردین.
2: طبیعتا این فضا یک عرصه‌ایه برای این موضوع، مسلما همینه. ولی خب در این که فوتبال به عنوان یک ورزش باید دور از این مسائل باشه، منزه از این مسائل سیاسی باشه و از این بابت فوتبال ما قطعا ضرر میکنه و کرده، تردیدی ندارم. شما ببینید در انتخاب های حتی بازیکن ها هم این موضوع مؤثر بوده. در دراز مدت مسلما در تاریخ ثبت خواهد شد که به هر حال به عنوان یک نکته منفی در فوتبال ایران.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول، محمد حیرانی و امیر خسروجردی، دو روزنامه‌نگار کارکشته ورزشی که امروز در پاراگراف اول با من محمد زرقامی همراه بودن. از شما دعوت می‌کنم که نظرات خودتون رو حتما برای من ارسال کنید، من نظراتتون رو می‌خونم، تا اونجایی هم که وقت کنم پاسخ میدم. محمد _ زرقامی روی اینستاگرام در کنار شما خواهم بود. روز و روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول.

0: ساعت 21 به وقت تهران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. در شامگاه شنبه 26 اردیبهشت 1405 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود میفرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری تحلیلی ویژه رادیو فردا. در آغاز با همکارم نسرین افشار همراه میشیم با مشروع خبرها و بعد هم به گزارش های تحلیلی خواهیم پرداخت. نسرین
1: سلام به شنوندگان رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت حکومت ایران در روند مذاکرات 5 بار تا آستانه توافق کامل با آمریکا پیش رفته، اما هر بار در آخرین لحظه عقب نشینی کرده است. دونالد ترامپ با انتقاد از رفتار تهران گفت هر بار که توافق می‌کنیم روز بعد انگار نه انگار که حرفی زده ایم، یک جای کارشان ایراد دارد. او تاکید کرد به دلیل همین رفتارها جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. به گفته دونالد ترامپ مقام‌های ایران در مذاکرات اخیر حتی پذیرفتند که کل ذخایر اورانیوم غنی شده خود را تحویل دهند. این سخنان در حالی مطرح می‌شود که مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران پذیرش شروط آمریکا را رد کرده است. عباس عراقچی روز جمعه در دهلی نو گفت موضوع غنی‌سازی اورانیوم برای ایران پیچیده است و تهران به طرف آمریکایی پیشنهاد داده گفتگو درباره این مسئله به زمان دیگری موکول شود. و در خبر دیگر، وزیر کشور پاکستان روز شنبه با هدف از سرگیری مذاکرات بین ایران و آمریکا در سفری از پیش اعلام نشده وارد تهران شد. به گزارش رسانه‌های داخلی در ایران، محسن نقوی وزیر کشور پاکستان علاوه بر دیدار با اسکندر مؤمنی همتای ایرانیش درباره روابط دو کشور و چشم‌انداز از سرگیری مذاکرات صلح گفتگو کرد. طی هفته‌های اخیر پاکستان وظیفه انتقال طرح‌ها و پیشنهادهای ایران و آمریکا برای رسیدن به توافق پایان جنگ را بر عهده داشته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پیشنهادهای مطرح شده از سوی ایران را غیر قابل قبول خواند. این در حالی است که عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران روز جمعه مدعی شد تهران پیام‌هایی از ایالات متحده دریافت کرده که نشان می‌دهد دولت دونالد ترامپ آماده ادامه مذاکرات با هدف پایان دادن به جنگ خاورمیانه است. و در خبر دیگر، قوه قضاییه جمهوری اسلامی با انتشار گزارشی تحت عنوان عملکرد قوه قضاییه در 77 روز گذشته به طور رسمی اعلام کرد از زمان آغاز جنگ اخیر تا کنون 30 نفر از زندانیان سیاسی یا امنیتی را اعدام کرده است. قوه قضاییه اتهام 10 نفر از اعدام شدگان را جاسوسی عنوان کرده و باقی موارد اعدام را مربوط به اعتراضات و تروریسم برشمرده است. این آمار در حالی است که منابع حقوق بشری میگویند حکومت ایران از 9 اسفند ماه 1404 تا کنون دست کم 32 زندانی سیاسی یا امنیتی را اعدام کرده. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای صدور احکام اعدام معمولاً به اعترافات اجباری متهمان استناد میکند. وکلای مستقل و نهادهای حقوق بشری همواره روند دادرسی پرونده های مربوط به زندانیان سیاسی و معترضان بازداشتی در ایران را مورد انتقادات شدید قرار دادند. و کرملین روز شنبه در بیانیه اعلام کرد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با همتای اماراتی خود محمد بن زاید آل نهیان در مورد جنگ ایران تلفنی گفتگو کرده است. در این بیانیه آمده هر دو طرف بر اهمیت ادامه روند سیاسی و دیپلماتیک با هدف دستیابی به توافق صلح مبتنی بر مصالحه تاکید کردند. علاوه بر این، رهبران دو کشور رضایت خود را از توسعه موفق همکاری‌های روسیه و امارات در زمینه‌های سیاسی، تجاری و اقتصادی اعلام کردند. پوتین همچنین از امارات متحده عربی به عنوان حمایت پیوسته این کشور در مسائل بشر دوستانه مربوط با درگیری ها در اوکراین تشکر کرد. جنگ 40 روزه بیشترین تأثیر منفی را بر روابط ایران و امارات متحده عربی داشته است. این امر به خصوص پس از انتشار اخبار مربوط به عملیات نظامی امارات در جزایر و سواحل جنوبی ایران و خبرهای مربوط به سفر مقام های ارشد اسرائیلی به امارات در طول جنگ، روابط تهران و ابوظبی را به شدت تیره کرده است. و در خبری کوتاه، 10,000 نفر روز شنبه در لندن در 2 تجمع وابسته به جریان راست افراطی و گروه‌های حامی فلسطین و ضد فاشیسم شرکت کردند. تجمع گروه‌های راست افراطی موسوم به اتحاد پادشاهی را تامی رابینسون، فعال راستگر و راستگرا و ضد اسلامی سازماندهی کرده است.
0: ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم نسرین افشار شنیدید و اینک نگاهی کنیم به گزارش‌های تحلیلی.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: و اما روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده که با ادامه بن‌بست در مذاکرات میان تهران و واشنگتن، آمریکا و اسرائیل در حال تدارکات فشرده‌ای برای احتمال اثرگیری حملات علیه ایران هستند. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا حکومت ایران را متهم کرده که در چند نوبت توافقات صورت گرفته در جریان مذاکرات را نادیده گرفته است. بیشتر بشنویم از ایلیا جزایری.
3: تلاش‌های میانجیگرانه پاکستان میان ایران و آمریکا به منظور نزدیک کردن دیدگاه‌های دو طرف با هدف انعقاد توافق ادامه دارد. در همین راستا محسن نقوی وزیر کشور پاکستان شنبه 26 اردیبهشت به ایران سفر و با اسکندر مؤمنی وزیر کشور ایران دیدار و گفتگو کرد. سفری 2 روزه که تا آن قرار است وزیر کشور پاکستان با شماری دیگر از مقام‌های ایرانی دیدار و گفتگو کند. تعدادی از رسانه‌های منطقه‌ای به نقل از منابع پاکستانی گزارش داده‌اند که هدف از سفر محسن نقوی به ایران دستیابی به چارچوبی مشخص برای توافق احتمالی میان ایران و آمریکا است. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته بود که پس از آتش بس ایران و آمریکا 5 بار تا آسانه توافق کامل نزدیک شده بودند. آقای ترامپ که شنبه 26 اردیبهشت یک روز پس از سفر 2 روزه‌اش به چین با شبکه خبری فاکس نیوز مصاحبه کرده گفت: هر بار که توافق میکنند روز بعد انگار نه انگار که با هم حرف زده ایم. این 5 بار اتفاق افتاده. یک جای کارشان ایراد دارد. راستش دیوانه اند و چون دیوانه اند نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنند. او همچنین مدعی شد که حکومت ایران در مذاکرات اخیر حتی پذیرفته بود که کل اورانیوم غنی شده را تحویل آمریکا بدهد.
4: And we really had the confines of a deal. No nuclear, they were going to give us the dust, nuclear dust, all the everything we wanted. And every time they make a deal, the next day it's like we didn't have that conversation.
3: این در حالی است که یک روز پیش از این سخنان، روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز به نقل از 2 مقام خاورمیانه‌ای که نخواستند نامشان فاش شود، گزارش داد که آمریکا و اسرائیل در حال تدارکات فشرده برای احتمال اثرگیری حملات علیه ایران حتی از اوایل هفته آینده هستند. بنابراین گزارش، این تدارکات گسترده‌ترین مورد از زمان اجرای شدن آتش بس در 19 فروردین است. مقام‌های آمریکایی هنوز این گزارش را تایید نکرده‌اند، اما دونالد ترامپ در مسیر بازگشت از چین به آمریکا احتمال از سرگیری جنگ علیه ایران را بعید ندانست. او به خبرنگاران گفت: ممکن است مجبور شویم در ایران کمی پاکسازی انجام دهیم چون آتش بس 1 ماه داشتیم. جنگ 39 روزه که 9 اسفند 1404 با حملات آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شد، در وضعیت آتش‌بس شکننده قرار دارد. آتش‌بسی که با میانجیگری پاکستان به دست آمد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران جمعه 25 اردیبهشت در یک کنفرانس خبری در هند درباره احتمال اثرگیری جنگ گفت: اگر آنها می‌خواهند به جنگ برگردند به خودشان بستگی دارد. آنها ما را آزمایش کرده‌اند، می‌توانند دوباره ما را آزمایش کنند، اما نتیجه فرقی نخواهد کرد.
5: If they want to go back to war, it's up to them. They have tested us, they can test us again, but the results would not be any different.
3: پس از آغاز آتش بس ایران و آمریکا یک بار به صورت مستقیم در اسلام آباد پایتخت پاکستان مذاکره کردند. پس از آن گفتگو به صورت ارسال پیام از راه پاکستان ادامه یافت. هفته گذشته دونالد ترامپ آخرین طرح پیشنهادی ایران برای اثرگیری مذاکرات را غیر قابل پذیرش دانست. رئیس جمهور آمریکا هنگام حضور در چین در مصاحبه با فاکس نیوز گفت که صبرش در برابر ایران رو به پایان است. عباس عراقچی در واکنش به این سخنان گفت اگر آنها می‌خواهند برای رسیدن به یک راه حل مذاکره کنند باید صبور باشند، زیرا برای رسیدن به یک راه حل عادلانه به مذاکرات پیچیده و مفصل نیاز است.
5: If they want to negotiate a solution they have to be patient because it needs complicated detailed negotiations in order to come to a justful solution.
3: حال نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده که اگر دونالد ترامپ تصمیم به اثرگیری حملات نظامی بگیرد، گزینه‌ها شامل حمله به اهداف نظامی و زیرساخت‌های ایران خواهد بود. این مقام‌ها افزودند گزینه‌های دیگر شامل استقرار نیروهای عملیات ویژه در داخل خاک ایران برای هدف قرار دادن مواد هسته‌ای مدفون در اعماق زمین است. به گفته این مقام‌ها چند صد نیروی عملیات ویژه در ماه مارس به خاورمیانه اعزام شده اند تا چین گزینه ای را در اختیار آقای ترامپ قرار دهند. بنابراین گزارش، دونالد ترامپ روز جمعه در حالی از چین بازگشت که با تصمیم‌های مهمی درباره ایران روبروست، زیرا دستیاران ارشد او در صورت تصمیم رئیس جمهور برای شکستن بن‌بست مذاکرات از طریق بمباران بیشتر طرح‌هایی برای اثرگیری حملات نظامی تهیه کرده‌اند. به گفته این دستیاران، آقای ترامپ هنوز درباره گام بعدی خود تصمیمی نگرفته است.
0: ایلیا جزایری گزارش می‌داد. اما وزیر کشور پاکستان روز شنبه در سفری از پیش اعلام نشده وارد تهران شد و با مقامات ارشد جمهوری اسلامی درباره موضوع سرگیری مذاکرات میان ایران و آمریکا گفتگو کند. این گفتگوها در حالی مطرح می شود که اسلام آباد در هفته‌های اخیر نقش میانجی میان تهران و واشنگتن را بر عهده داشته و همزمان هم نشانه‌هایی از آمادگی آمریکا برای ادامه مذاکرات در کنار گزارش‌هایی درباره احتمال سرگیری حملات علیه ایران منتشر شده. در همین زمینه نخست با علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در تورنتو گفتگو کردم و از او پرسیدم اهمیت سفر وزیر کشور پاکستان در این مقطع زمانی به ایران چه است؟
6: با اینکه یک کم عجیبه وزیر کشور پاکستان سفر کنه، چون قبلا نبوده مذاکرات بده، برای به نظر میرسی که ممکنه برای انتقال پیام یا آخرین مواردی که ممکنه آمریکا هشدار داده باشه به ایران قبل از حمله به ایران سفر کرده باشه. به هر حال آقای ترامپ دیشب دو تا لاین باز کرد. یه لاینش اینی که ایران تعلیق غنی‌سازی 20% رو بکنه که یه راه خروج آبرومندانه هم برای ایران باشه و هم برای آقای ترامپ بدون اینکه درگیری بشه. ولی در پیام آقای ترامپ مشخص نشد که این اورانیوم‌های غنی شده چه اتفاقی براش خواهد افتاد، چون اونم محل دعواشون ایران میگه حاضر بخش رو منتقل کنه یا بخشش رو خارج کنه. نکته بعدی در مورد ضمانت‌هایی که ایران میخواد به خاطر اینکه دوباره جنگ نشه، خرابکاری نشه، اونم ضمانتایی است که باید حتما در یک پروتکل بین‌المللی از جمله شورای امنیت انجام بشه. در این حال مسئله استنبک هم هست که ایران باید مسئله استنبک رو حل کنه چون قطعنامه مصوب شورای امنیت. بنابراین از این زاویه لاین مذاکره با چالش روبروست و معلوم نیست در آخرین لحظه این کار صورت بگیره. ولی به هر حال تحلیل‌های آقای ترامپ دیروز خیلی جدی و با جزئیات مطرح شد. خبرگزاری‌ها، رسانه‌های آمریکایی و اسرائیلی هم همون بعد از برگشت سفر آقای ترامپ در مورد احتمال حمله دارن گزارش میدن. کسانی که چیزای لوجستیک رو دنبال میکنن اونام همین اندن. بنابراین میشه گفت که سفر پاکستان آخرین تلاش در آخرین روزا باشه برای که ببینه آیا میتونه ایران و آمریکا رو سر میز مذاکره مجدد بشون یا نه. سری قبلی آقای قالیباف که مدیریت مذاکرات داشت میخواست که حل و فصل کنه و با اینکه خیلی گفته بودن در مورد هسته مذاکره نکن، با آقای جی دی ونس یک چارچوب کلی رو هم توافق کرد، اما متاسفانه آقای علی باقری که از اعضای هیئت بود متن بسیار تندی نوشت در مورد این که اینا کوتاه اومدن. این حرفای که همیشه ایشون میزد مذاکره با آمریکا کارآمدی نداره، کوتاه اومدن، نمیدونم اینا میخوان کل غنی‌سازی رو واگذار کنن، که باعث شد که آقای خامنه‌ای موضع تند بگیره و دستورالعملی داد شورای امنیت برای اینی که چارچوب مذاکراتی ها تغییر کنه، که دیدیم که در صحبت آقای جعفری 5 شرط گذاشته بودن مذاکرات، خب معلوم اون شرط رو آمریکا انجام نمیده.
0: آقای نامبر، اشاره‌ای داشتید به این موضوع تعلیق غنی‌سازی. این نکته اخیری که رئیس جمهوری آمریکا گفته که ممکنه با تعلیق غنی‌سازی به مدت 20 سال در ایران مشکلی نداشته باشه، آیا فکر می‌کنی که جمهوری اسلامی هم با اون موافقت کنه؟
6: ببینید، ایران قبلا احصا رو قبول نکرد، قبل از جنگ 40 روزه پیشنهاد آقای ویتکاف بود دیگه، ولی ظاهرا توی پاکستان بین 5 تا 10 سال قبول کرده بود. من فکر میکنم بستگی داره که به ضمانت‌های در ازای چی بگیرن. ببینید، اگر ایران رفع تحریم‌های اولیه باشه و مکانیزمی برای اثباتش باشه، یعنی روشی باشه که آمریکا به تعهداتش عمل کنه و اونا مطمئن بشن عمل میکنن، بعد قبول میکنن. ولی اگر در ابهام باشه و مشخص نباشه که چطوری آمریکا تعهداتش انجام میده، به خصوص هم در مورد مسئله جنگ و که مسئله رفع تحریم‌ها، نه، فعلا قبول نمی‌کنم. ولی که میگن پذیرشش، فقط ما از موضوعمون کوتاه اومدیم بدونی که امتیاز بگیریم. الان مشکل سر همین عدم اعتماد و عدم این است که دو طرف ادعاهایی که دارن رو چطوری میخوان راستی آزمایی کنن. موارد مربوط به ایران مشخصه راستی آزمایش و اقدام میشه، ولی مالا آمریکا با ابهام دچار تعهدات یا مسئولیتایی که آقای ترامپ میخواد بوده بگیره. حتی تو 15 ماده آقای ترامپ هم بار اول مطرح شد، خب بحث این بود که ایران اورانیوم‌هاشو منتقل کنه و در ازاش آمریکا کل تحریم‌ها رو برداره، ولی آمریکا وقت در عمل حاضر نشده بوده بحث کل تحریم‌ها رو مطرح کنه و گفته بود ما فقط بخشی از پول‌های شما رو آزاد می‌کنیم.
0: آقای نامبر حقیقی، این شرایط نجنگ و نمذاکره که به نظر میرسه الان در دستور کار ایران در شرایط فعلی قرار داره، با اون نجنگ و نمذاکره‌ای که علی خامنه‌ای در دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ مطرح میکرد چه تفاوتی داره؟
6: اون امکانات عملیش برای که اون وضعیت نجنگ نمذاکره رو حفظ کنن وجود داشت، ولی الان این وضعیت نیست. برای که وضعیت بسیار شکننده است، من فکر میکنم آمریکایی‌ها حتما باید یه راه خروج پیدا کنن، یا باید مسئله رو حل و فصل کنن یا توافق کنن. ببینید، فرقش با اونه، اون موقع جنگ نشده بود، الان جنگ شده. بعد جنگ 12 روزه هم همین مشکل وجود داشت. وقتی شما وارد آتش بس میشید، ما الان توافق صلح نداریم، آتش بسه. آتش بسا شکننده، فقط دو صورت خاتمه پیدا میکنه، یا یک توافق پایدار امضا بشه، یا اینی که در وضعیت یکی از طرفین به گونه ای تغییرات ایجاد بشه که امکان جنگ رو بیاره پایین. مثلا فرض کن ایران سلاحهای تدافعی خیلی گسترده پدافند پیدا کنه، سلاحهای ضد هواپیما پیدا کنه، یا بمب اتم بسازه. در غیر این صورت که حالا امکانش هیچ کنون به این راحتی نیست، در غیر این صورت فقط یه توافق پایدار میتونه مانع از جنگ میشه. بنابراین من فکر نمی‌کنم بتونن این کار انجام بدن. تفاوتش همون گفتم، قبلا جنگ نبود، الان جنگ هست. دومی که اون زمینه‌های بین‌المللی و سیاسیش و قدرت ایران میتونست اون رو تضمین کنه. اون موقع ایران وارد درگیری و جنگ نشده بود، به اسرائیل حمله مستقیم نکرده بود. الان این سری ما وارد جنگ شدیم و از همه مهمتر امکانات ایران، تجهیزات ایران، لوجستیک ایران و اقتصاد ایران بسیار ضعیف شده و ضربه‌های سنگین خورده. اون موقع ایران در همچین موقعی نبود و موقعیت قدرتمندتری داشت.
0: آقای نامبر حقیقی، از شامگاه جمعه شماری از شبکه‌های تصویری صدا و سیمای جمهوری اسلامی مجریانش با اسلحه حاضر شدند و درباره نحوه استفاده از اسلحه با مخاطبان صحبت کردند. به نظر شما پشت این حرکت، حتی اگر بگیم سمبولیک باشه، آیا نشان از اتفاقات خاصی در آینده نزدیک حکایت داره؟
6: آره، من فکر میکنم بله، من فکر میکنم در مجموع حاکمیت و حداقل بلوک نظامی نظرش این است که آمریکایی‌ها حمله میکنن و خودشونو دارن به شدت آماده میکنن برای حمله‌ای که فکر میکنن رخ میده. بخشش هم ممکنه مربوط به این باشه که آمریکا بخواد حمله زمینی کنه و بخشی از مناطق جنوبی ایران، حالا یا هر منطقه ای. و دوم، یک فرض و گمانم هست که نیروهای مخالف ایران، حالا چه بخشایی توی کردستان یا بخشایی توی بلوچستان، اینا هم ممکنه زمینی میخوان حمله کنن. و خب طبیعتا این بخش از تبلیغاتی که شما میگید داره نشون میده که آماده مثلا بسیج ملی هستن برای همچون موقعیتی.
0: علیرضا نامبر حقیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در تورنتو کانادا بود. اما در حالی که مذاکرات آمریکا و ایران بر سر برنامه هسته‌ای ایران، آینده غنی‌سازی اورانیوم و تنگه هرمز به بن‌بست رسیده، روزنامه نیویورک تایمز هم به نقل از دو مقام خاورمیانه‌ای گزارش داده که آمریکا و اسرائیل در حال انجام فشرده‌ترین آماده‌سازی‌ها از زمان آتش‌بس گذشته برای احتمال از سرگیری حملات علیه جمهوری اسلامی هستند. این گزارش در شرایطی منتشر شده که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم گفته که صبر او در برابر حکومت ایران رو به پایان است و تهران باید با واشنگتن به توافق برسد. در همین زمینه همکارم رویا کریمی مج با فرزین ندیمی کارشناس نظامی در مؤسسه واشنگتن در همین شهر در مورد گزینه‌های روی میز در آمریکا پرسیده.
7: در آمریکا دولت آقای ترامپ به نظر میرسه که تقریبا به نتیجه گیری نهایی خودش رسیده، اینکه هیچ امکانی برای یک معامله به اصطلاح آقای ترامپ دیل که در برگیرنده تمام خواسته های ایالات متحده باشه فرصتی نیست برای رسیدن به این معامله و شانسی براش وجود نداره. حکومت اسلامی به نظر میرسه که در موقعیتی خودشو نمیبینه که بخواد امتیازهای خیلی بزرگی بده و در نتیجه به سمت یک درگیری نظامی دیگه خواهیم رفت. اسمش طبیعتاً اسم جدیدی خواهد بود، صحبت از عملیات پوتک هست، ولی ماهیت همونه، ادامه همون جنگ 40 روزه خواهد بود. حالا زمانش دقیقا مشخص نیست، صحبت از چند روز هست تا چند هفته، احتمالاً دست کم یه دو سه هفته‌ای میشه انتظار داشت که این درگیری ادامه پیدا خواهد کرد با همون شدت سابق، ولی شاید بشه گفتش که یکی از نقاط اصلی تمرکز در منطقه خلیج فارس و تنگی هرمز خواهد بود. این تفاوتی است که با جنگ اولیه خواهد داشت. باز هم حمله به مراکز نظامی ایران، صنایع نظامی، پایگاه‌های موشکی با همکاری ایالات متحده و اسرائیل. اینجا احتمالاً کشور امارات عربی متحده میشه انتظار داشت که نقش فعالتری در این دور از درگیری‌ها داشته باشه، ولی عربستان سعودی، کویت و دیگر کشوران همچنان پشتیبانی از پشت خواهند داشت، ولی درگیری فعال نخواهند داشت. به نظر من این که به چه نتیجه برسه من فکر میکنم سوال اصلی باشه، چون احتمال اینکه این درگیری شروع بشه خیلی زیاده، ولی اینکه نتیجهش چه خواهد شد، یا دوباره به یک جنگ فرسایشی منتهی خواهد شد که نتیجهش نامشخصه، یا اینکه بتونن که یک تأثیر قابل توجهی در یک زمان کوتاهی به دست بیارن که بالاخره حکومت اسلامی رو پذیرش خواسته های کاخ سفید وادار بکنی یا نه.
8: دقیقاً ماجرا همینه، به خاطر اینکه در تمام طول مدتی هم که اصطلاحاً آتش بس برقرار بوده، همواره مقامات جمهوری اسلامی چه سیاسی چه نظامی بر آماده بودن و دست بر مشت بودن خودشون تاکید کردن. پس در این شرایط مخصوصاً اگر قرار باشه که اونطور که شما هم پیش بینی میکنید امارات هم بخواد نقشی داشته باشه در این حملات، ما باید دو مرتبه شاهد در واقع آتش متقابل کشورهای حوزه خلیج فارس علیه همدیگه باشیم و در کنار حملات آمریکا و احتمالاً اسرائیل به ایران.
7: بی‌تردید احتمال قریب به یقینی وجود داره که این اتفاق میفته. درگیری‌های شدیدی از نظر حملات به زیر ساختارهای اقتصادی دو طرف خواهد بود. این بار متاسفانه محیط زیست هم تحت تاثیر زیادی خواهد بود. دیدیم که یک بار بمباران پالایشگاه لاوان چه تأثیری روی اکوسیستم منطقه و جزیره اطراف جزیره لاوان گذاشت، و میشه انتظار داشت که حملات این دور جدید به مرکز نفتی، ترمینال نفتی، مخازن نفت، تکوهای نفتی حتی در آفشور حالا دوباره انجام بگیره، و این میتونه حالا به غیر از تأثیری که روی اقتصاد میذاره روی زیست محیط منطقه هم تأثیر. به سیاسی حتما یک سری از رهبران فعلی ایران رو هم در هدف خواهد بود، ولی که چه تأثیری روی کرد سیاسی بذاره یا نه من خیلی خوشبین نیستم، ولی باید دید. شاید سورپرایز هایی در بین باشه.
8: ولی همین امروز وزیر کشور پاکستان در سفری از قبل اعلام نشده به تهران رفت و اعلام کردند که دو طرف ایران و پاکستان اعلام کردند که برای ادامه مذاکرات این ملاقات برگزار شده. چقدر شما در این میانه شانس میدید به دیپلماسی که بخواد بیاد و فضا رو تغییر بده، اون هم در شرایطی که به نظر میرسه با توجه به فرصت آتش بس و اینکه هر دو طرف، یعنی هم ایران، آمریکا آمریکا و اسرائیل به نظر میرسه که تونستن پشتوانه نظامی خودشون رو در این مدت دوباره تقویت بکنن. به نظر میرسه اگر دوباره قرار باشه که این درگیری ها شروع بشه، بسیار مهیب‌تر از دفعات قبلی خواهد بود. دیپلماسی آیا میتونه نقش داشته باشه؟
7: خیلی من شانس ناچیزی برای دیپلماسی پاکستان، کانال پاکستان میبینم تقریبا نزدیک به صفر. ممکنه چین اینجا سعی کنه که یه نقشی بازی بکنه، ولی اون هم به نظر من شانسش کم هست. در نتیجه شروع درگیری با شدت زیاد احتمالش خیلی بیشتر هست به نظر من، ولی از نظر زمانی من نمیتونم پیش بینی بکنم. میتونه دست کم دو هفته این زمان ببره، ولی بعید نیست که مدت بیشتری خواهد بود. دوباره دولت آمریکا سعی خواهد کرد در کمترین زمان ممکن به دوباره یک سری نتایج مشخصی برسه. به هر حال هدف نظامی باید معلوم باشه و اون نتیجه سیاسی که از این عملیات نظامی گرفته قرار گرفته بشه هم باید مشخص باشه، که ممکن از نظر نظامی یک سری اهداف مشخصی تنتکام داشته باشه، ولی از نظر سیاسی من مطمئن نیستم که هنوز کاخ سفید نتیجه گیری قطعی رسیده باشه. در نتیجه یک دوره کوتاه یا متوسط درگیری شدید نظامی نتیجه چه خواهد شد میتونه باعث از ثبات خارج شدن رژیم بشه، میتونه هم وضعیت فعلی رو تثبیت بکنه.
8: از نظر تجهیزات نظامی آیا به نظر شما تفاوت معناداری بین امکاناتی که در دوره‌های قبلی آمریکا و اسرائیل علیه ایران به کار گرفتن و احتمالاً دوره جدیدی که آغاز خواهد شد وجود خواهد داشت؟
7: از طرف آمریکا و اسرائیل نه، من فکر نمی‌کنم تفاوت خیلی خاصی بکنه. از نظر خب به هر حال یک بخش زمینی استفاده از تفنگداران دریایی نیروی آب و برد اگر قرار باشه که قسمت‌هایی از جزایر سواحل تصرف بشه، خب یک مرحله جدیدی خواهد بود. احتمالاً از طرف دیگه ایران سعی خواهد کرد ارتش سپاه با تسلیحاتی که بتونه تاثیر زمینی بذاره، درون‌های کوچک، FPV درون، همون کاری که حزب الله داره می‌کنه علیه اسرائیل در جنوب لبنان، بتونن از این تجهیزات تاکتیکی برای تلفات گرفتن استفاده بکنن. ولی به طور کل ممکنه بعضی میشه موشک‌های بالستیک دوربرد رو استفاده بکنن. تفاوت چندانی به نظر من وجود نخواهد داشت.
0: گفتگویی بود با فرزین نبیدیمی، کارشناس مسائل نظامی در واشنگتن. اما یک هفته پس از شروع جنگ اخیر سپاه پاسداران اعلام کرد که تنگه هرمز را مسدود کرده و هیچ نفتکش و کشتی تجاری حق عبور از این آبراه را بدون کسب مجوز از ایران ندارد. تنگه هرمز از آن زمان تا کنون تقریباً به روی کشتی های تجاری بسته شده و بجز موارد معدودی حمل و نقل نفت، گاز مایع و محصولات دیگر از کشورهای حاشیه خلیج فارس به بازارهای جهانی بسیار محدود شده است. به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی که مقر آن در پاریس است، کاهش صادرات نفت در این مدت به 1 میلیارد بشکه رسیده است. کشورهایی مانند عراق، عربستان و امارات برای ادامه صادرات نفت خود برنامه‌های دیگری را به اجرا گذاشتند تا از توقف کامل صادرات نفت خود جلوگیری کنند. بیشتر بشنویم از جمشید زند.
9: وزیر نفت عراق صادرات نفت آن کشور در ماه آوریل از طریق تنگه هرمز را 10 میلیون بشکه اعلام کرده است، در حالی که پیش از شروع جنگ این رقم حدود 93 میلیون بشکه بود. صادرات نفت عراق از خط لوله کرکوک جیهان در ترکیه هم که ماه مارس از سر گرفته شد به 200 هزار بشکه در روز رسیده

0: دریای سرخ را افزایش داد و در ماه گذشته میلادی حجم صادرات روزانه از این بندر به 4 میلیون بشکه در روز رسید. پیش از آغاز جنگ حجم صادرات نفت از این بندر حدود 500 هزار بشکه در روز بود. با این وجود عربستان که بزرگترین تولید کننده نفت در اوپک است، از زمان بسته شدن تنگه هرمز نتوانسته بخش بزرگی از نفت خود را روانه بازارهای جهانی کند. عربستان به اوپک گزارش داده که تولید نفت خام آن کشور در ماه آوریل به پایین ترین سطح خود در 35 سال گذشته رسیده است. صادرات نفت عربستان در ماه فوریه یعنی پیش از آغاز جنگ به 10,800,000 بشکه در روز رسیده بود. امارات متحده عربی هم در تلاش است صادرات نفت خود را از بندر فجیره بدون نیاز به عبور نفت کشها از تنگه هرمز افزایش دهد. خط لوله‌ای به طول 380 کیلومتر تأسیسات نفت و گاز حبشان در جنوب ابوظبی را به بندر فجیره وصل می‌کند و ظرفیت صادرات 1.5 میلیون بشک نفت در روز را دارد. صدور مجوز سپاه پاسداران برای بخشی از صادرات نفت عراق از طریق تنگه هرمز هم توانسته از قطع کامل صادرات نفت آن کشور جلوگیری کند. بر اساس ارزیابی آژانس بین‌المللی انرژی در سال جاری میلادی به دلیل جنگ خاورمیانه تقاضا برای نفت با 1,300,000 بشک کاهش به 104 میلیون بشکه در روز خواهد رسید. در جدیدترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی گفته شده به دلیل جنگ خاورمیانه صادرات نفت از کشورهای حوزه خلیج فارس حدود 14.5 میلیون بشکه در روز کاهش یافته است. در این گزارش کاهش صادرات نفت از کشورهای حوزه خلیج فارس پس از آغاز جنگ 1 میلیارد بشکه ارزیابی شده است. افزایش حجم تولید در آمریکا، ونزوئلا، چندین کشور دیگر و نیز استفاده از ذخایر استراتژیک نفت در آسیا و اروپا هم نتوانسته از بالا رفتن قیمت نفت در بازارهای جهانی جلوگیری کند. در روزهای اخیر قیمت هر بشکه نفت خام برنت بین 105 تا 110 دلار در نوسان است، در حالی که پیش از شروع جنگ بهای نفت برنت حدود 72 دلار در هر بشکه بود. پیش از جنگ حدود 20% از صادرات نفت جهان از تنگه هرمز عبور می کرد.
1: گزارش همکارم جمشید زند رو می شنیدید. اما رسانه‌های اسرائیلی هم از آمادگی ارتش این کشور برای بازگشت به جنگ با ایران در روزهای آینده خبر دادند و گفتند که نخست وزیر این کشور نتانیاهو این تمایل را هم به اطلاع آمریکا رسانده است. بیشتر بشنویم از خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل فرنوش رام.
2: شبکه 12 تلویزیون اسرائیل شنبه به نقل از یک مقام این کشور که سمت و نامش را به دلیل حساسیت موضوع نبرد اعلام کرد که ارتش اسرائیل برای عملیاتی چند روزه تا چند هفته ای در ایران آماده شده. این منبع افزود مقامات آمریکا هم درک می‌کنند که گشایشی در بنبست مذاکرات سیاسی با ایران در راه نیست. به گفته او دولت نتانیاهو منتظر تصمیم دونالد ترامپ است که بعد از سفر چین به کاخ سفید بازگشته و انتظار می‌رود اسرائیل بسیار زود در جریان تصمیم او قرار گیرد. شبکه‌های کان و 13 تلویزیون اسرائیل نیز جمعه شب در بولتن‌های خبری آخر هفته خود از آمادگی ارتش و به ویژه نیروی هوایی برای تکرار بمباران‌ها در ایران خبر داده و گزارشگران امور نظامی و مقامات امنیتی و نظامی پیشین در این شبکه‌ها چنین بمباران‌هایی را برای تکمیل اهداف مورد نظر اسرائیل توجیه کردند. مقامات اسرائیلی به این رسانه‌ها گفتند اطلاعات به دست آمده یک کشورشان حاکی است که مشتبه خامنه‌ای امور ایران را به دست گرفته، او را عامل بنبست مذاکرات سیاسی بین تهران و واشنگتن نامیدند. شبکه کان هم گزارشی داشت در مورد نشست فرماندهان نظامی اسرائیل و آمریکا بر سر سناریوهای احتمالی عملیات نظامی مجدد علیه ایران. گفت آنها در حالی دیدار و گفتگو کردند که اسرائیل بازگشت به جنگ را ترجیح می‌دهد. منابع اسرائیلی به کان گفتند بنیامین نتانیاهو از سرگیری اقدام نظامی در ایران را بر گزینه دومی که در برابر دونالد ترامپ قرار دارد که تشدید محاصره دریای ایران و عملیات آمریکایی در آبراه هرمز است ترجیح می‌دهد. شبکه 14 تلویزیون که حامی نخست وزیر است گفته از 19 فروردین که آتش‌بس در جنگ ایران بر اساس میانجیگری پاکستان در برابر آمریکا

0: برقرار شد، سازمان اطلاعات ارتش اسرائیل در حال تهیه بانک جدید اهداف برای اثرگیری بمباران‌ها در ایران است. افزود صنایع عمده ایران، نفت و انرژی، پتروشیمی، فولاد و زیرساخت‌ها در دور جدید بمباران‌ها هدف است. این شبکه صنعت خودروسازی ایران را نیز که در جنگ 40 روز بمباران نشد، بخشی از فهرست اهداف جدید اعلام کرده. همچنین مدعی شد که نام شماری از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در فهرست ترور هدفمند قرار گرفته. آماده کردن چنین سیاهی از صنایع زیر بنای ایران برای بمباران، در حالی که روزنامه معریف جمعه نوشت اسرائیل واقف است حملات به زیرساخت‌های انرژی یا سایر تأسیسات راهبردی ایران، می‌تواند به تشدید گسترده تنش‌های منطقه‌ای منجر شود. از پیش از سفر رئیس جمهوری آمریکا به چین، رسانه‌های اسرائیل گفته بودند که آمادگی ارتش برای تصمیم دونالد ترامپ در اثرگیری عملیات نظامی در ایران در اوج خود بوده. بنیامین نتانیاهو در روزهای گذشته به شبکه CBS آمریکا گفت جنگ در ایران هنوز به پایان نرسیده. نخستین سخنانی که از آغاز جنگ با ایران در 9 اسفند بیان کرد. او پنجشنبه هم در آیینی در 59 سالروز جنگ 6 روزه، جنگ‌های اخیر کشورش در ایران را برای تضمین حیات اسرائیل ضروری دانست. گفت اگر نکرده بودیم ایران الان به بمب اتم دست یافته و موجودیت اسرائیل در خطر می بود. اسرائیل کاتس وزیر دفاع هم پنجشنبه در همان آیین گفت آماده ایم برای احتمال اینکه به زودی در ایران مجبور به اقدام مجدد شویم. اسرائیل با نگرانی احتمال دستیابی به توافق بین ایران و آمریکا در جریان سفر رئیس جمهوری آمریکا به پکن را دنبال کرده بود. مقامات اسرائیلی به شبکه CNN گفته بودند اسرائیل نمی‌خواهد توافقی که آن را بد می‌داند میان واشنگتن و تهران به دست آید که مهار برنامه موشکی و گروه‌های نیابتی ایران را شامل نشود. اثرگیری جنگ با ایران یعنی تکرار حملات موشکی ایران به پشت جبهه اسرائیل. گزارش شبکه کان و سایر رسانه‌های اسرائیل حاکی است که این کشور برای این احتمال هم آماده شده. گام برداشتن دوباره اسرائیل در مسیر عملیات نظامی در ایران میتواند فضای انتخاباتی را که در روزهای اخیر در اسرائیل ایجاد شده تحت تاثیر قرار دهد. منتقدینی مانند روزنامه هارس و حزب چپگرای دموکرات‌ها مدعی جنگ های پایان ناپذیر راهکار نتانیاهوست برای تضمین بقای قدرتش. حامیانش گفتند او میخواهد انتخابات در موعدی در ماهای آینده برگزار شود که بیشترین نتیجه مورد نظرش از جنگ با ایران و سایر جبهه ها حاصل شده باشد.
1: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17:30 تا 5:30 7470 کیلوهرتز، از 5:30 تا 17:30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
2: و اما نشت گسترده نفتی در آبهای خلیج فارس و انتشار تصاویر تکان دهنده از سواحل آلوده و مرگ آبزیان در جزایر هرمزگان نگرانی‌های گسترده‌ای را درباره وقوع یک بحران زیست محیطی ایجاد کرده. ویدیوهایی در روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که سواحل پوشیده از نفت و آبهای آلوده و لاشه خرچنگ‌ها و دیگر آبزیان را نشان می‌دهد. تصاویری که پرسش‌های جدی را درباره ابعاد واقعی این فاجعه و پیامدها برای اکوسیستم خلیج فارس و خطرات بلند مدت آن برای انسان و طبیعت مطرح کرده است. این نوع نشت نفتی از نظر زیست محیطی چقدر خطرناک است؟ پرسشی است که همکارم نسرین افشار با روزبه اسکندری پژوهشگر محیط زیست در تورنتو در میان گذاشته.
3: اگر نشت گسترده باشه یا به ساحل، مانگروها، به آبسنگ‌های مرجانی، به نقاط که تخم‌ریزی می‌کنن در اون آبزیان و آب‌های کم عمق برسه، می‌تونیم بگیم که این یک فاجعه اکولوژیک است. اساسا خلیج فارس به دلیل کم عمق بودنش، تبخیر بالا، شوری و گردش آب محدود نسبت به نشت نفت بسیار آسیب پذیره و خب این گزارش‌های اخیر هم از لک‌های نفتی اطراف خاک و عمان خبر میده و خب نگرانی‌ها رو بسیار زیاد کرد.
4: آیه اسکندری، مهمترین آسیب فوری این آلودگی ها چیه؟ آب، ساحل یا موجودات زنده؟ چون دیدین که تو تصاویر آبزیان زیادی رو ما دیدیم که لاشه‌شون روی آب اومده. کدام آبزیان بیشتر در معرض مرگ و نابودی هستن؟
3: ببینید بیشترین آسیب رو موجودات زندهی میپذیرن که روی سطح زندگی میکنن و در ساحل، یعنی بعد از اون ساحل و زیستگاه‌ها رو میتونیم بگیم. و البته بعد خب اون بحث کیفیت آب و رسوبات. یه نفت وقتی روی یک لایه آب قرار میگیره مثل یک پوشش خفه کننده عمل میکنه، یعنی اکسیژن رسانی رو، نور رو، تنفس رو، تغذیه و حرکت موجودات رو مختل میکنه. آسیب پذیرترین ها میشود گفت که تخم ماهی ها هستند، لارف ها هستند، پلانکتون ها هستند، میگو ها هستند، خرچنگ ها، صدف ها، ماهیان کوچک، لاک پشت ها، پرندگان دریایی، دلفین ها، مرجان ها و مانگروها. این تخم و لارو آبزیان بسیار حساسن چون که امکان فرار ندارن برخلاف بقیه آبزیان و این قشرهای بدن اونها بسیار نازک هست و این ترکیبات سمی نفتی میتونه این رشد جنینی رو که شامل حالا تکمیل مرحله آبشوش و سیستم عصبی و بقا هست رو به شدت مختل بکنه. خب بعضی آبزی ها شانس بیشتری دارند، ماهی های بالغ که میتونن حرکت بکنن در مسیر میتونن از لکه نفتی دور بشن. بعضی از باکتری ها و میکروارگانیسم ها حتی از هیدروکربن ها هم تغذیه میکنن و در تجزیه نفت به نحوی نقش دارن، اما این تطبیق معنیش لزوما مسئولیت نیست. بنابراین میشود گفت که این گونه ها اگر حتی در دوز آلودگی کم در زمان تماس کوتاه قرار بگیرند امکان زنده ماندنشون بیشتر است، اما در مجموع میشود گفت که خطری است بسیار بزرگ.
4: در رابطه با صحبتی که شما میکنین، اساساً آیا آبزیانی هستن که شانس بیشتری برای زنده موندن داشته باشن؟ چه موجوداتی معمولاً از چنین فجایعی جان سالم به در میبرن؟ آیا برخی گونه ها میتونه خودش رو با آلودگی نفتی تطبیق بده؟
3: ببینید آبزیان بزرگتر، بالغ و دارای توان حرکت اگر در این مسیر قرار داشته باشن میتونن از اون لکه و اون آلودگی نفتی دور بشن. البته ما میدونیم که برخی از باکتری‌ها و میکروارگانیسم‌ها از هیدروکربن‌ها مثل نفت خام تغذیه میکنن، به نحوی در تجزیه اون نقش دارن، اما این تطبیق داشتن معنیش لزوما مسئولیت نیست. یعنی بیشتر این گونه‌ها که درباره‌شون صحبت کردیم اگر دوز آلودگی کم باشه و زمان اون تماس کوتاه باشه و البته اونها یک زیستگاه جایگزین هم داشته باشن شانس زنده ماندن بیشتری دارند.
4: با توجه به صحبتی که کردین، آیا این آلودگی میتونه سالها در بدن آبزیان باقی بمونه؟ معمولاً چقدر طول میکشه تا آلودگی نفتی از آب پاک بشه یا نفت از سطح آب ناپدید بشه؟
3: آلودگی میتونه در بدن آبزیان و زنجیره غذایی باقی بمونه، مخصوصاً ترکیبات سنگین تر. در حالت کلی نفت واقعا ناپدید نمیشه هیچ وقت. بخشی از اون تبخیر میشه، بخشی پراکنده میشه، پخش میشه، بخشی تجزیه میشه و البته بخشی با ذرات معلق موجود در آب به همون TDS ترکیب میشه و به کف دریا میره، به رسوبات میپیونده. به نحوی نفت هایی که ترکیبات پایدارتر دارن مثل نفت خام، نفت کوره و سوخت های سنگین تر، اینها کنتر تجزیه میشن و معمولا احتیاج دارن که پاکسازی صورت بگیره. ما اگر جنگ اول خلیج فارس رو و جنگ دوم رو خاطرمون باشه و اون میزان نفتی که آمدانه در اون زمان وارد این اکوسیستم آبی خلیج فارس کرد صدام حسین در اون زمان، میدونیم که سالها طول کشید پاکسازی و پالایشون. بنابراین میشود گفت که امکان ماندگاری آلودگی متاسفانه در این اکوسیستم شکننده بسیار زیاد هست.
4: آقای اسکندری، آیا ایران تجهیزات کافی رو برای مهار لکه‌های نفتی در خلیج فارس داره؟ حالا اگه واکنش هم تو این شرایط جنگی سریع نباشه چه اتفاقی میفته؟
3: ببینید من قبلش توضیحی درباره خلیج فارس بدم. خلیج فارس آب گرمی داره و همونطور که گفتم تبخیر در اون نرخ بالایی داره. این معنیش بی خطر بودن نیست. یعنی شما وقتی گرما رو و شوری رو و کم عمقی رو و تبخیر شدید رو و گردش محدود آب رو دارید، این سبب میشه که نفت سریعتر به ساحل برسه. این خلیج فارس اکوسیستم بسیار منحصر به فرد، اما به شدت تحت فشار کشتیرانی و ترابری نفت و گاز و توسعه ساحلی. اینها رو باید در نظر بگیرید. ایران تجربه مقابله با آلودگی نفتی رو داره. ما حالا یک پروفایل هست بهش میگن ITOPF که شرکت ملی نفتکش و اینها نقش دارن در مقابله با این آلودگی ها. اما نکته اینجاست که در نشت های بزرگ در شرایط جنگی، این که شما برید نزدیک مانگروها و چند تا نقطه رو بخواید در آبهای کم و پاکسازی بکنید به تنهایی کافی نیست و البته زمان واکنش هم خیلی تعیین کننده است. چون همچنان درگیری یا تنش در اون منطقه وجود داره، امکان رسیدگی فوری و سریع وجود نداره. وقتی این واکنش سریع نباشه که در این مورد نیست، این نفت از یک لکه قابل مهار در ابتدا تبدیل میشه به یک آلودگی ساحلی، تبدیل میشه به یک آلودگی رسوبی و زیستی. یعنی شما ممکنه ببینید که هزینه پاکسازی چند برابری رو به شما تحمیل میکنه و البته این اکوسیستم که شاید در حالت عادی میتونست در چند سال احیا بشه، ممکنه چند دهه طول بکشه. تجربه جنگ خلیج فارس نشون داد که ما دیدیم که آلودگی‌های نفتی بزرگ میتونن تا سالها در زیستگاه‌ها و در رسوبات باقی بمونند.
4: آقای اسکندری، آیا مردم عادی تو این شرایط میتونن برای محیط زیست این مناطق کاری انجام بدن؟
3: ببینید، پاکسازی کاری تخصصی. توصیه این هست که مردم به صورت خودسرانه وارد عمل نشند، چون گاهی شما با وجود داشتن نیت خوب آسیب رو بیشتر میکنید. کمکی که مردم میتونن بکنن این که لکه ها رو گزارش بدن، پرندگانی که آلوده شدند یا بوی نفت میدن یا مشخص است در ظاهرشون که اینها با این لکه ها برخورد داشتن، رو به نهادهای محیط زیستی گزارش بدن، عکس بگیرند اگر میتونن، موقعیت مکانی رو ضبط بکنن و البته اگر صیاد هستند یا به نحوی مصرف میکنن این آبزیان رو، زمانی که این آبزیان مشکوک رو میدن میبینن، خودداری بکنن و البته سعی کنن که به مقامات محلی، به رسانه ها تا جایی که میتونن فشار بیارن برای اینکه شفافیت داشته باشن. و البته گروه هایی که اگر هستند که میتونن کار امداد حیات وحش و پایش ساحلی رو انجام بدن، به اونها کمک بکنند. معمولا همه در چنین شرایطی سعی میکنن که کمک بکنند، اما ممکنه عده‌ای به خاطر نداشتن تخصص و به خاطر ندیدن دوره‌های لازم اقدامات رو بکنند که برخلاف میل اولیه خودشون ممکنه که به آسیب بیشتر منجر بشه.
4: برای سوال آخر میخوام ازتون بپرسم، فکر میکنین با ادامه این روند آینده محیط زیست خلیج فارس چه خواهد بود؟ نسل‌های آینده باید چه هزینه‌ای بدن؟ صیادان، مردم محلی، در این مورد برمون بگین.
3: ببینید، خلیج فارس اساساً یک دره است که با آب پر شده و میشه گفت که اکوسیستم بسیار آسیب پذیر و شکننده است. در ساحل جنوبی اون ما پروژه های آب شیرین کن رو داریم در کشورهای عربی حاشیه جنوبی اون، که خب میدونیم به واسطه استفاده از آب خلیج فارس و برگرداندن اون شورابه به آب، سبب گرمتر شدن و شورتر شدن آب خلیج فارس شدن و به خاطر شکل هیدرولوژی که این پهنه آبی، امکان تبادل و جابجایی جریان آزاد آب هم به سختی اونجا وجود داره، برخلاف دریای عمان که به اقیانوس هند متصل هست. بنابراین یک میشود گفت که پهنه آبی ایزوله هست، کم عمق هست، هر سال داره گرمتر و شورتر میشه و این آسیب میزنه به آبزیان اون و به حیات جانوران آبی در اون. خب بسیاری از مردم چه در ساحل شمالی چه در ساحل جنوبی خلیج فارس حیاتشون به اون وابسته هست. تمام صنایع مربوط به شیلات میشود گفت و کسانی که به نحوی ارتزاق میکنند از اون دریا. به همین دلیل باید میزان حساسیت درباره مسائلی مثل نشت نفت یا سایر آلاینده ها با دقت بیشتری مورد بررسی قرار بگیره. اما متاسفانه در شرایط جنگی معمولا مسائل مهم محیط زیستی به حاشیه رونده میشن و بعدن زمانی سراغش میرند طرفین که اون زمان طلایی به نحوی انگار از دست رفته باشه و شما باید با هزینه بیشتر و در مدت بیشتر سعی کنید که اون آلودگی ها رو از بین ببرید. نمونه خلیج مکزیک یا جاهای دیگه‌ای که در اونها هم ما آلودگی های نفتی یا فجای محیط زیستی رو داشتیم به ما نشون میده که باید در زمینه خلیج فارس دقت بیشتری بکنیم. احتمالاً یک نهادی، یک کمیته‌ای مستقل غیر سیاسی باید بیاد وارد بشه، ابتدا گزارش گیری بکنه و اون اقدام لازم رو به صورت فوری در سه مرحله کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت انجام بده، به این امید که این اکوسیستم شکننده و آسیب پذیر شرایطش از این چیزی که هست بدتر نشه.
2: گفتگوی همکارم نسرین افشار بود با روزبه اسکندری، پژوهشگر محیط زیست در تورنتو. اما هر روز فهرست جدیدی از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی درباره افرادی که اموال و دارایی‌هایشون توقیف شده منتشر میشه، از هنرمند و ورزشکار گرفته تا فعال سیاسی و بلاگر، همگی در این فهرست قرار دارند. جزئیات توقیف اموال این افراد هنوز مشخص نیست، اما مقامات قضایی این چهره ها را متهم میکنند که با دشمن به گفته آنها همکاری میکنند، دشمنی که به نفع آنها در جنگ اخیر همکاری داشتند. در همین زمینه بیشتر بشنویم از فرشته قاضی.
5: گسترش سرکوب از خیابان و زندان به دارایی و معیشت منتقدان و مخالفان. قوه قضاییه ایران میگوید با استفاده از سامانه هوشمند سهام امکان شناسایی سریع و توقیف دارایی‌های افرادی که این نهاد قضایی آنها را به حمایت از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران متهم می‌کند فراهم شده است. املاک، حساب‌های بانکی و پلاک‌های ثبتی خودروهای ده‌ها تن از هنرمندان، ورزشکاران، فعالان سیاسی مخالف حکومت ایران و تعدادی از کارکنان رسانه‌های خارج از کشور تاکنون توقیف شده است. قوه قضاییه چندین بار اقدام به انتشار فهرستی از این افراد کرده. برخی از آنها در داخل ایران و تعدادی هم در خارج از ایران هستند. حامد اسماعیلیون، شیرین نشاط، برزو ارجمند، سردار آزمون، مسعود شجاعی، نیکی کریمی، علی شریفی زارچی، مهدی نصیری، علی کریمی و کیمیا علیزاده از جمله چهره‌های سرشناسی هستند که قوه قضاییه از صدور دستور شناسایی و توقیف اموال آنها خبر داده است. جزئیات منجر به توقیف اموال این افراد هنوز مشخص نیست، اما مقام‌های قضایی این افراد را چهره‌های معروف حامی دشمن معرفی کرده و آنها را متهم به جمع‌آوری اطلاعات به نفع ارتش‌های درگیر جنگ با ایران، سفیدشویی و توجیه جنگ و همچنین جاسوسی کردند. اصغر جهانگیری، سخنگوی قوه قضاییه، 19 اردیبهشت در یک نشست خبری آنها را وطن فروش، خائن و مزدور دشمن خواند.
6: تا به حال بر اساس نامه‌هایی که داستانی محترم کل کشور به سازمان اسناد و املاک کشور اعلام کردند در مورد بازداشت و توقیف اموال وطن فروشان، 722 استعلام از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تا الان صورت گرفته که با پیگیری‌های به عمل اومده 262 فقره ملک در کشور بازداشت شد.
5: سخنگوی قوه قضاییه ادعا کرده که مبنای حقوقی توقیف این املاک قانونی است که سال گذشته در مجلس شورای اسلامی برای تشدید مجازات جاسوسی به تصویب رسید. بر اساس این قانون، مجازات هر گونه فعالیت اطلاعاتی و جاسوسی و اقدام عملیاتی برای دولت‌ها و گروه‌های متخاصم اعدام و مصادره اموال است. موسی برزین، وکیل دادگستری ساکن ترکیه، در گفتگو با رادیو فردا.
7: اون چی که داره اتفاق میفته اینه که بدون اینکه شخصی رو محاکمه کنن، اول اموال اون رو شناسایی میکنن و توقیف میکنن، نه اینکه مصادره کنن. در توقیف مالکیت هنوز به اصطلاح بر عهده شخص میمونه، اما بعد از مصادره دیگه به نفع دولت ضبط میشه. اما این یه روند غیر قانونی هستش، یعنی چرا که بر اساس همون قانون هم اولا نمیتونن که هر مخالفی رو بیان اموالش رو توقیف یا مصادره کنن، باید ابتدا یه پرونده کیفری در دادسرا تشکیل بشه، به شخص ابلاغیه بفرستن، تفهیم اتهام، دفاع و اینها، کل تشریفات دادرسی، و بعد از اینکه فرستادن دادگاه رأی داد که بعد این مثلا مشمول اون قانونه و بعد در تجدید نظر هم تایید شد، اون موقع میتونن این اموال رو مصادره کنن. حالا گرچه از نظر حقوقی و استانداردهای حقوق بشری هم درست نیست این قانون، ولی اگر به همون قانون هم بخوام پایبند باشن، این روندی که داره الان ما شاهد اونیم نباید اتفاق بیفته.
5: بهنام چگینی، فعال سیاسی ساکن فرانسه، از جمله کسانی است که در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرده اموالش توقیف شده است.
8: اموال من با ابلاغ اسمسی قضایی توسط حکومت اسلامی تبهکار توقیف شد. البته مبلغی آنچنانی هم نبود، ولی صرف دستاندازی یا توقیف به این صورت در تاریخ نادر است. بعد همین دزدان تبهکار از مالکیت مردم و ملی شدن تنگه هرمز دم می زنند. همه کشور را انفال و اموال ولایت فقیه می دانند.
5: یکی از کسانی که حساب بانکیش توقیف شده به رادیو فردا گفته است که در پیگیری از بانک به او گفته شده این مسئله با دستور بانک مرکزی صورت گرفته و امکان برداشت یا انتقال هیچ پولی را ندارد تا زمانی که در دادگاه به اتهامات او رسیدگی شود. این در حالی است که او هیچ اطلاعی از اتهامات خود ندارد و هیچ ابلاغی هم به او صورت نگرفته. فرد دیگری به رادیو فردا گفته است که پلاک خودروی او توقیف شده و عملاً امکان استفاده از خودرو را ندارد. یک منبع مطلع هم به رادیو فردا گفته است که اموال برزو ارجمند، بازیگر سابق سینما و تلویزیون و همسرش در ایران مصادره شده است. آقای ارجمند در حال حاضر ساکن کانادا است. بررسی های رادیو فردا در پیگیری از کسانی که املاکشان توقیف شده نشان میدهد که امکان هر گونه نقل و انتقال، فروش و یا هر گونه تغییر کاربری در املاکشان وجود ندارد. یکی از این افراد به رادیو فردا گفت که جلوی فروش خانه پدریش که او هم سهمی از این خانه داشت گرفته شده و به خانواده او اطلاع داده شده که خانه تا تعیین تکلیف در دادگاه که ممکن است منجر به مصادره شود توقیف شده است. قوه قضاییه اعلام کرده که این دارایی‌ها در راستای حفظ حقوق عامه به نفع مردم توقیف شده و برای بازسازی اماکن آسیب دیده در جنگ هزینه خواهد شد. روزنامه شرق چاپ تهران در گزارش این سوال را مطرح کرده است که آیا این رویکرد طریق مناسبی برای بازسازی خسارت‌های جنگ است و منجر به کاهش نارضایتی‌های اجتماعی و مشکلات اقتصادی می‌شود یا آنها را تشدید خواهد کرد. به نوشته این روزنامه، رویه توقیف اموال بدون محاکمه علنی و شفاف، حتی با هدف تأمین منابع برای بازسازی اماکن آسیب دیده، این خطر را به همراه دارد که فضای سرمایه‌گذاری و کسب و کار را با عدم اطمینان روبرو کند. محمد کاظم موحدی آزاد، داستان کل ایران، اما گفته است که داستانی کل کشور اجازه نمی‌دهد در خارج از کشور افرادی علیه جمهوری اسلامی ایران و به نفع دشمن اقدام نمایند اما دارای منافع مادی در کشور باشند. غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، هم خواستار ادامه این توقیف‌ها شده است.
9: او کسانی که قانون اجازه داده یا در جای تکلیف کرده، واقعا کسانی که چه در خارج از کشور هستن چه در داخل کشور هستن، با رژیم همکاری دارن. هر نوع از همکاری، تو خود قانون اومده همکاری، یکی از تعبیراش هم هست. اونها هم باید تعقیب بشن، هم مجازات بشن، هم اونجایی که قانون اختیار داده و اجازه داده اموالشون باید ضبط بشه، مصادره بشه. اینو کوتاهی نکنید. اینا جزء همون چیزاییه که قانون به ما تکلیف کرده. مردم از ما به حق درخواست دارن. صرف توقیف کافی نیست. بعد بی جهت به هیچ وجه توقیف نکنید. اما اگر واقعا شاملش میشد قانون، اینا رو زود تعیین تکلیف بکنید.
5: اما توقیف اموال برخلاف ادعای مقامات قضایی محدود به جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران نیست. کلیه اموال و حساب‌های بانکی محمد ساعدی‌نیا، مالک کافه‌های معروف ساعدی‌نیا، در جریان اعتراضات گسترده دی ماه گذشته در ایران توقیف شد. رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی آقای ساعدی‌نیا را متهم کردند که محرک به گفتی آنها اختشاش در جریان اعتراضات دی بوده است. مخالفان حکومت می‌گویند مصادره اموال و دارایی‌ها علاوه بر اینکه به عنوان یکی از ابزارهای سرکوب کاربرد دارد، برای حکومت یک منبع مهم درآمد هم به شمار می رود. موسی برزین، وکیل دادگستری ساکن ترکیه:
7: 100% که ابزار سرکوب هستش، یعنی یه نوع ایجاد رعب و وحشت و یا انتقام گیری و یا مجازات که دیگران هم نیان مثلا حالا یه اظهار نظر در مورد مسائل جنگ و اینها انجام بدن. اما اینکه اینها میتونه درآمدزایی داشته باشه و اینا، الان که نداشته. حالا باید این اموال رو بفروشن و اینها، طبیعتا یه پولی به دولت، به خزینه دولت واریز میشه. اما دولت زیاد هم به این پولها احتیاج نداره، یعنی که بخواد این کار رو برای فقط درآمدزایی انجام بده. بنابراین بیشتر هدفشون همون سرکوب، همون ارگانهایی، همون فکر و اندیشهی که میاد اعدام میکنه شخص معترض رو و یا حبس طولانی مدت میده، با همون اندیشه داره مصادره اموال رو انجام میده. به هر حال یه ضعف اطلاعاتی و امنیتی بزرگی در کشور حاکم هستش. اینا به زعم خودشون خواستن که این ضعف رو اونطوری حل کنن، از طرف دیگه این پیام رو هم بدن که مبادا دوباره بیایید اعتراض کنید و اگر کسی اعتراض کنه مثلا این بلاها سرش میاد.
5: مسئله اما به توقیف اموال و دارایی‌ها در داخل ایران محدود نمانده. داستان کل ایران از صدور دستور قضایی به وزارت امور خارجه برای توقف تنظیم وکالتنامه‌های ایرانیان خارج از کشور در سامانه میخک تا اطلاع ثانوی خبر داده است. پیش از این شهروندان ایرانی خارج از کشور با مراجعه به سایت میخک وزارت خارجه ایران می توانستند خدمات کنسولی دریافت کنند که تنظیم وکالتنامه از جمله این خدمات بود. برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی هم از خودداری سفارتخانه‌های ایران در کشورهای مختلف در ارائه خدمات کنسولی به آنها خبر دادند. طی 4 دهه گذشته شهروندان بهایی از جمله کسانی بودند که همواره در معرض توقیف اموال و املاک قرار داشتند و بارها مصادره اموال آنها خبرساز شده است. مصادره اموال اما بعد از انقلاب 1357 و روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی در ایران با دستور روح الله خمینی در 9 اسفند همان سال آغاز شد. او به شورای انقلاب اسلامی دستور داد که تمامی اموال منقول و غیر منقول خاندان پهلوی، بستگان آنها، فرماندهان ارتش و تمامی افرادی که مسئولیت‌های کشوری داشتند مصادره شود و این آغازی بود بر تصرف املاک و دارایی‌های مردم به بهانه‌های مختلف توسط نهادهایی چون ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، کمیته امداد و سازمان اوقاف، نهادهایی که هیچگاه از هزینه کرد اموال مصادره‌ای گزارش شفافی ارائه نمی‌دهند. سرنوشت اموال مصادره شده اما به نحوی پیشرفت که حسن روحانی رئیس جمهور پیشین ایران در مناظره انتخابات ریاست جمهوری خود در سال 1392 با اشاره به کارخانه های مشهور دهه 50 که مصادره شده بودند گفت یکی به لانه کبوترها تبدیل و دیگری سوله خودروسازان شده است. حالا هم مشخص نیست روند توقیف اموال و دارایی ها که رئیس قوه قضاییه بر ادامه آن تاکید دارد به کجا خواهد رسید و این اموال چه سرنوشتی پیدا خواهند کرد.
2: گزارش فرشته قاضی رو میشنیدید که با پایان این گزارش به پایان این بخش خبری هم رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید.
10: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.

0: خوش آمد میگم به شما به این ایستگاه 19 رادیو فردا در روز شنبه 26 اردیبهشت 1405 معادل با 16 ماه می 2026 میلادی. من رویا کریمی مرج میزبان شما هستم. در یک ساعت پیش رو ازتون سپاسگزارم که در شامگاه شنبه همراه ما هستید. ازتون دعوت میکنم همراه ما بمونید تا مهمترین تحولات روز رو با هم مرور کنیم. از گزارش ها درباره آمادگی آمریکا و اسرائیل برای احتمال سرگیری حملات به ایران و نشانه های تازه تنش میان تهران و واشنگتن تا ارزیابی نظامی که از فرزین ندیمی خواهیم شنید در مورد گزینه های روز روی میز. همچنین پیامدهای ادامه انسداد تنگه هرمز رو بررسی میکنیم. از توقیف اموال چهره های شناخته شده خبر خواهیم داد و میپردازیم به میراث یحیی دهقانپور از چهره های اثرگذار عکاسی معاصر ایران. اما پیش از همه اینها تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم مهرداد میرداد.
1: وزیر کشور پاکستان روز شنبه با هدف از سرگیری مذاکرات بین ایران و آمریکا در سفری از پیش اعلام نشده وارد تهران شد. به گزارش رسانه‌های داخلی در ایران، محسن نقوی وزیر کشور پاکستان علاوه بر دیدار با اسکندر مؤمنی همتای ایرانی خود درباره روابط دو کشور و چشم‌انداز از سرگیری مذاکرات صلح گفتگو کرد. طی هفته‌های اخیر پاکستان وظیفه انتقال طرح‌ها و پیشنهادهای ایران و آمریکا برای رسیدن به توافق پایان جنگ را بر عهده داشته است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پیشنهادهای مطرح شده از سوی ایران را غیر قابل قبول خوانده است. این در حالی است که عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز جمعه مدعی شد تهران پیام‌هایی از ایالات متحده دریافت کرده که نشان می‌دهد دولت دونالد ترامپ آماده ادامه مذاکرات با هدف پایان دادن به جنگ خاورمیانه است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی با انتشار گزارشی تحت عنوان عملکرد قوه قضاییه در 77 روز گذشته به طور رسمی اعلام کرد از زمان آغاز جنگ اخیر تا کنون 30 نفر از زندانیان سیاسی یا امنیتی را اعدام کرده است. قوه قضاییه اتهام 10 نفر از اعدام شدگان را جاسوسی عنوان کرده و باقی موارد اعدام افراد را مربوط به اعتراضات و تروریسم برشمرده است. این آمار در حالی انتشار می‌یابد که منابع حقوق بشری می‌گویند حکومت ایران از 9 اسفند 1404 تا کنون دست کم 32 زندانی سیاسی یا امنیتی را اعدام کرده است. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای صدور احکام اعدام معمولاً به اعترافات اجباری متهمان استناد می‌کند. وکلای مستقل و نهادهای حقوق بشری همواره روند دادرسی پرونده‌های مربوط به زندانیان سیاسی و عقیدتی معترضان بازداشتی در ایران را مورد انتقاد شدید قرار دادند. کرملین روز شنبه در بیانیه اعلام کرد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با همتای اماراتی خود محمد بن زاید آل نهیان در مورد جنگ ایران تلفنی گفتگو کرده است. در این بیانیه آمده است هر دو طرف بر اهمیت ادامه روند سیاسی و دیپلماتیک با هدف دستیابی به توافقات صلح مبتنی بر مصالحه تاکید کردند. علاوه بر این رهبران دو کشور رضایت خود را از توسعه موفق همکاری‌های روسیه و امارات در زمینه‌های سیاسی، تجاری و اقتصادی اعلام کردند. پوتین همچنین از امارات متحده عربی به دلیل حمایت پیوسته این کشور در مسائل بشردوستانه مرتبط با درگیری‌ها در اوکراین تشکر کرد. جنگ 40 روزه بیشترین تأثیر منفی را بر روابط ایران و امارات متحده عربی داشته است. این امر به خصوص پس از انتشار اخبار مربوط به عملیات نظامی امارات در جزایر و سواحل جنوبی ایران و خبرهای مربوط به سفر مقام‌های ارشد اسرائیلی به امارات در طول جنگ روابط تهران و ابوظبی را به شدت تیره کرده است. ده‌ها هزار نفر روز شنبه در لندن در دو تجمع وابسته به جریان راست افراطی و نیز گروه‌های حامی فلسطین و ضد فاشیسم شرکت کردند. تجمع گروه‌های راست افراطی موسوم به اتحاد پادشاهی را تامی رابینسون فعال راستگرا و ضد اسلامی سازماندهی کرده است. برخی شرکت کنندگان در راهپیمایی رابینسون مهاجرت و چند فرهنگی گرایی را از مهمترین نگرانی های خود عنوان کردند. معترضان ضد راست افراطی نیز اعلام کردند که هدفشان مقابله با گسترش نفرت پراکنی و افراطگرایی است.
0: سپاسگزارم از همکارم مهرداد میردامادی که ما رو در جریان مهمترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. این خبرها رو میتونید با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی هم دنبال کنید، از جمله در فیسبوک، ایکس یا توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام، تیک تاک و واتساپ.
2: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
0: روزنامه نیویورک تایمز گزارش می‌دهد که با ادامه بن‌بست در مذاکرات میان تهران و واشنگتن، آمریکا و اسرائیل در حال تدارکات فشرده برای احتمال از سرگیری حملات علیه ایران هستند. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا جمهوری اسلامی را متهم کرده که در چند نوبت توافقات صورت گرفته در جریان مذاکرات را نادیده گرفته است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم ایلیا جزایری.
3: تلاش‌های میانجیگرانه پاکستان میان ایران و آمریکا به منظور نزدیک کردن دیدگاه‌های دو طرف با هدف انعقاد توافق ادامه دارد. در همین راستا محسن نقوی وزیر کشور پاکستان شنبه 26 اردیبهشت به ایران سفر و با اسکندر مؤمنی وزیر کشور ایران دیدار و گفتگو کرد. سفری دو روزه که طی آن قرار است وزیر کشور پاکستان با شماری دیگر از مقام‌های ایرانی دیدار و گفتگو کند. تعدادی از رسانه‌های منطقه‌ای به نقل از منابع پاکستانی گزارش داده‌اند که هدف از سفر محسن نقوی به ایران دستیابی به چارچوبی مشخص برای توافق احتمالی میان ایران و آمریکا است. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته بود که پس از آتش بس ایران و آمریکا 5 بار تا آسانه توافق کامل نزدیک شده بودند. آقای ترامپ که شنبه 26 اردیبهشت یک روز پس از سفر دو روزش به چین با شبکه خبری فاکس نیوز مصاحبه کرده گفت: هر بار که توافق میکنند روز بعد انگار نه انگار که با هم حرف زده ایم. این 5 بار اتفاق افتاده. یک جای کارشان ایراد دارد. راستش دیوانه اند و چون دیوانه اند نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنند. او همچنین مدعی شد که حکومت ایران در مذاکرات اخیر حتی پذیرفته بود که کل اورانیوم غنی شده را تحویل آمریکا بدهد.
4: And we really had the confines of a deal. No nuclear. They were going to give us the dust, nuclear dust. They got all the everything we wanted. And every time they make a deal, the next day it's like we didn't have that conversation.
3: این در حالی است که یک روز پیش از این سخنان روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز به نقل از دو مقام خاورمیانه‌ای که نخواستند نامشان فاش شود گزارش داد که آمریکا و اسرائیل در حال تدارکات فشرده برای احتمال از سرگیری حملات علیه ایران حتی از اوایل هفته آینده هستند. بنابر این گزارش این تدارکات گسترده‌ترین مورد از زمان اجرای شدن آتش بس در 19 فروردین است. مقام‌های آمریکایی هنوز این گزارش را تایید نکرده‌اند، اما دونالد ترامپ در مسیر بازگشت از چین به آمریکا احتمال از سرگیری جنگ علیه ایران را بعید ندانست. او به خبرنگاران گفت: ممکن است مجبور شویم در ایران کمی پاکسازی انجام دهیم چون آتش بس یک ماه داشتیم. جنگ 39 روزه که 9 اسفند 1404 با حملات آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شد در وضعیت آتش‌بس شکننده قرار دارد، آتش‌بسی که با میانجیگری پاکستان به دست آمد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران جمعه 25 اردیبهشت در یک کنفرانس خبری در هند درباره احتمال اثرگیری جنگ گفت: اگر آنها می‌خواهند به جنگ برگردند به خودشان بستگی دارد. آنها ما را آزمایش کرده‌اند، می‌توانند دوباره ما را آزمایش کنند، اما نتیجه فرقی نخواهد کرد.
5: If they want to go back to war, it's up to them. They have tested us, they can test us again, but the results would not be any different.
3: پس از آغاز آتش بس ایران و آمریکا یک بار به صورت مستقیم در اسلام آباد پایتخت پاکستان مذاکره کردند. پس از آن گفتگو به صورت ارسال پیام از راه پاکستان ادامه یافت. هفته گذشته دونالد ترامپ آخرین طرح پیشنهادی ایران برای اثرگیری مذاکرات را غیر قابل پذیرش دانست. رئیس جمهور آمریکا هنگام حضور در چین در مصاحبه با فاکس نیوز گفت که صبرش در برابر ایران رو به پایان است. عباس عراقچی در واکنش به این سخنان گفت: اگر آنها می‌خواهند برای رسیدن به یک راه حل مذاکره کنند باید صبور باشند، زیرا برای رسیدن به یک راه حل عادلانه به مذاکرات پیچیده و مفصل نیاز است.
5: If they want to negotiate a solution they have to be patient because it needs complicated detailed negotiations in order to come to a justful solution.
3: حال نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده که اگر دونالد ترامپ تصمیم به اثرگیری حملات نظامی بگیرد، گزینه‌ها شامل حمله به اهداف نظامی و زیرساخت‌های ایران خواهد بود. این مقام‌ها افزودند گزینه‌های دیگر شامل استقرار نیروهای عملیات ویژه در داخل خاک ایران برای هدف قرار دادن مواد هسته‌ای مدفون در اعماق زمین است. به گفته این مقام‌ها چند صد نیروی عملیات ویژه در ماه مارس به خاورمیانه اعزام شده اند تا چین گزینه ای را در اختیار آقای ترامپ قرار دهند. بنابراین گزارش، دونالد ترامپ روز جمعه در حالی از چین بازگشت که با تصمیم‌های مهمی درباره ایران روبروست، زیرا دستیاران ارشد او در صورت تصمیم رئیس جمهور برای شکستن بنبست مذاکرات از طریق بمباران بیشتر طرح‌هایی برای از سرگیری حملات نظامی تهیه کرده‌اند. به گفته این دستیاران، آقای ترامپ هنوز درباره گام بعدی خود تصمیمی نگرفته است.
0: همطور که در گزارش همکارم ایلیا جزائری شنیدید، گزارش‌ها از بنبست در مسیر دیپلماسی میان ایران، آمریکا و اسرائیل حکایت داره. در اسرائیل هم نشانه‌هایی از آمادگی برای سناریوهای نظامی دوباره دیده میشه. رسانه‌های اسرائیلی از آمادگی ارتش این کشور برای بازگشت به جنگ با ایران در روزهای آینده خبر دادند و نوشتند که نتانیاهو این تمایل را به آمریکا اطلاع داده. بشنویم از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
6: شبکه 12 تلویزیون اسرائیل شنبه به نقل از یک مقام این کشور که سمت و نامش را به دلیل حساسیت موضوع نبرد، اعلام کرد که ارتش اسرائیل برای عملیاتی چند روزه تا چند هفته‌ای در ایران آماده شده. این منبع افزود مقامات آمریکا هم درک می‌کنند که گشایشی در بنبست مذاکرات سیاسی با ایران در راه نیست. به گفته او، دولت نتانیاهو منتظر تصمیم دونالد ترامپ است که بعد از سفر چین به کاخ سفید بازگشته و انتظار می‌رود اسرائیل بسیار زود در جریان تصمیم او قرار گیرد. شبکه‌های کان و 13 تلویزیون اسرائیل نیز جمعه شب در بولتن‌های خبری آخر هفته خود از آمادگی ارتش و به ویژه نیروی هوایی برای تکرار بمباران‌ها در ایران خبر داده و گزارشگران امور نظامی و مقامات امنیتی و نظامی پیشین در این شبکه‌ها چنین بمباران‌هایی را برای تکمیل اهداف مورد نظر اسرائیل توجیه کردند. مقامات اسرائیلی به این رسانه‌ها گفتند اطلاعات به دست آمده کشورشان حاکی است که مشتبه خامنه‌ای امور ایران را به دست گرفته، او را عامل بنبست مذاکرات سیاسی بین تهران و واشنگتن نامیدند. شبکه کان هم گزارشی داشت در مورد نشست فرماندهان نظامی اسرائیل و آمریکا بر سر سناریوهای احتمالی عملیات نظامی مجدد علیه ایران. گفت آنها در حالی دیدار و گفتگو کردند که اسرائیل بازگشت به جنگ را ترجیح می‌دهد. منابع اسرائیلی به کان گفتند بنیامین نتانیاهو از سرگیری اقدام نظامی در ایران را بر گزینه دومی که در برابر دونالد ترامپ قرار دارد، که تشدید محاصره دریایی ایران و عملیات آمریکایی در آبراه هرمز است، ترجیح می‌دهد. شبکه 14 تلویزیون که حامی نخست وزیر است گفته از 19 فروردین که آتش بس در جنگ ایران بر اساس میانجیگری پاکستان در برابر آمریکا برقرار شد، سازمان اطلاعات ارتش اسرائیل در حال تهیه بانک جدید اهداف برای اثرگیری بمباران‌ها در ایران است. افزود صنایع عمده ایران، نفت و انرژی، پتروشیمی، فولاد و زیرساخت‌ها در دور جدید بمباران‌ها هدف است. این شبکه صنعت خودروسازی ایران را نیز که در جنگ 40 روزه بمباران نشد، بخشی از فهرست اهداف جدید اعلام کرده. همچنین مدعی شد که نام شماری از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در فهرست ترور هدفمند قرار گرفته. آماده کردن چنین سیاهی از صنایع زیر بنای ایران برای بمباران، در حالی که روزنامه معریف جمعه نوشت اسرائیل واقف است حملات به زیرساخت‌های انرژی یا سایر تأسیسات راهبردی ایران، میتواند به تشدید گسترده تنش‌های منطقه‌ای منجر شود. از پیش از سفر رئیس جمهوری آمریکا به چین، رسانه‌های اسرائیل گفته بودند که آمادگی ارتش برای تصمیم دونالد ترامپ در اثرگیری عملیات نظامی در ایران در اوج خود بوده. بنیامین نتانیاهو در روزهای گذشته به شبکه CBS آمریکا گفت جنگ در ایران هنوز به پایان نرسیده. نخستین سخنانی که از آغاز جنگ با ایران در 9 اسفند بیان کرد. او پنجشنبه هم در آینی در 59مین سال روز جنگ 6 روزه، جنگ‌های اخیر کشورش در ایران را برای تضمین حیات اسرائیل ضروری دانست. گفت اگر نکرده بودیم ایران الان به بمب اتم دست یافته و موجودیت اسرائیل در خطر می بود. اسرائیل کاتس وزیر دفاع هم پنجشنبه در همان آیین گفت آماده ایم برای احتمال اینکه به زودی در ایران مجبور به اقدام مجدد شویم. اسرائیل با نگرانی احتمال دستیابی به توافق بین ایران و آمریکا در جریان سفر رئیس جمهوری آمریکا به پکن را دنبال کرده بود. مقامات اسرائیلی به شبکه CNN گفته بودند اسرائیل نمی‌خواهد توافقی که آن را بد می‌داند میان واشنگتن و تهران به دست آید که مهار برنامه موشکی و گروه‌های نیابتی ایران را شامل نشود. از سرگیری جنگ با ایران یعنی تکرار حملات موشکی ایران به پشت جبهه اسرائیل، گزارش شبکه کن و سایر رسانه‌های اسرائیل حاکی است که این کشور برای این احتمال هم آماده شده. گام برداشتن دوباره اسرائیل در مسیر عملیات نظامی در ایران میتواند فضای انتخاباتی را که در روزهای اخیر در اسرائیل ایجاد شده تحت تاثیر قرار دهد. منتقدینی مانند روزنامه هارس و حزب چپگرای دموکرات‌ها مدعی ان جنگ‌های پایان ناپذیر راهکار نتانیاهو است برای تضمین بقای قدرتش. حامیانش گفتند او می‌خواهد انتخابات در موعدی در ماه‌های آینده برگزار شود که بیشترین نتیجه مورد نظرش از جنگ با ایران و سایر جبهه‌ها حاصل شده باشد.
0: گزارش همکارم فرنوش رام رو شنیدید. همونطور که در گزارش های پیش از این هم شنیدید، در حالی که مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی بر سر برنامه هسته‌ای آینده غنی‌سازی اورانیوم و تنگه هرمز به بن‌بست رسیده، روزنامه نیویورک تایمز به نقل از دو مقام خاورمیانه‌ای گزارش داده که آمریکا و اسرائیل در حال انجام فشرده‌ترین آماده‌سازی‌ها از زمان آتش‌بس ماه گذشته برای احتمال از سرگیری حملات علیه جمهوری اسلامی هستند. این گزارش در شرایطی منتشر شده که دونالد ترامپ جمهوری آمریکا گفته صبر او در برابر جمهوری اسلامی رو به پایان است و تهران باید با واشنگتن به توافق برسد. ساعتی پیش در گفتگو با فرزین ندیمی، کارشناس نظامی در واشنگتن، این پرسش رو از او پرسیدم که در آمریکا در مورد حمله نظامی به ایران چه میگذره؟
7: در آمریکا دولت آقای ترامپ به نظر میرسه که تقریبا به نتیجه گیری نهایی خودش رسیده، اینکه هیچ امکانی برای یک معامله به اصطلاح آقای ترامپ دیل که در برگیرنده تمام خواسته های ایالات متحده باشه فرصتی نیست برای رسیدن به این معامله و شانسی براش وجود نداره. حکومت اسلامی به نظر میرسه که در موقعیتی خودش رو نمیبینه که بخواد امتیازهای خیلی بزرگی بده و در نتیجه به سمت یک درگیری نظامی دیگه خواهیم رفت. اسمش طبیعتاً اسم جدیدی خواهد بود، صحبت از عملیات پوتک هست، ولی ماهیت همونه، ادامه همون جنگ 40 روزه خواهد بود. حالا زمانش دقیقا مشخص نیست، صحبت از چند روز هست تا چند هفته، احتمالاً دست کم یه دو سه هفته‌ای میشه انتظار داشت که این درگیری ادامه پیدا خواهد کرد با همون شدت سابق، ولی شاید بشه گفتش که یکی از نقاط اصلی تمرکز در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز خواهد بود. این تفاوتی است که با جنگ اولیه خواهد داشت. باز هم حمله به مراکز نظامی ایران، صنایع نظامی، پایگاه‌های موشکی با همکاری ایالات متحده و اسرائیل. اینجا احتمالاً کشور امارات عربی متحده میشه انتظار داشت که نقش فعالتری در این دور از درگیری‌ها داشته باشه، ولی عربستان سعودی، کویت و دیگر کشوران همچنان پشتیبانی از پشت خواهند داشت، ولی درگیری فعال نخواهند داشت. به نظر من اینکه به چه نتیجه برسه من فکر میکنم سوال اصلی باشه، چون احتمال اینکه این درگیری شروع بشه خیلی زیاده، ولی اینکه نتیجهش چه خواهد شد، یا دوباره به یک جنگ فرسایشی منتهی خواهد شد که نتیجهش نامشخصه، یا اینکه بتونن که یک تاثیر قابل توجهی در یک زمان کوتاهی به دست بیارن که بالاخره حکومت اسلامی رو پذیرش خواسته های کاخ سفید واجار بکنی یا نه.
0: دقیقا ماجرا همینه، به خاطر اینکه در تمام طول مدتی هم که اصطلاحاً آتش بس برقرار بوده، همواره مقامات جمهوری اسلامی چه سیاسی چه نظامی بر آماده بودن و دست بر مشه بودن خودشون تاکید کردن. پس در این شرایط، مخصوصا اگر قرار باشه که اونطور که شما هم پیش بینی میکنید امارات هم بخواد نقشی داشته باشه در این حملات، ما باید دو مرتبه شاهد در واقع آتش متقابل کشورهای حوزه خلیج فارس علیه همدیگه باشیم و در کنار حملات آمریکا و احتمالاً اسرائیل به ایران.
7: بی تردید احتمال قریب به یقینی وجود داره که این اتفاق میفته. درگیری‌های شدیدی از نظر حملات به زیر ساختارهای اقتصادی دو طرف خواهد بود. این بار متاسفانه محیط زیست هم تحت تاثیر زیادی خواهد بود. دیدیم که یک بار بمباران پالایشگاه لاوان چه تأثیری روی اکوسیستم منطقه و جزیره اطراف جزیره لاوان گذاشت و میشه انتظار داشت که حملات این دور جدید به مرکز نفتی، ترمینال نفتی، مخازن نفت، تکوهای نفتی حتی در آفشور تال دوباره انجام بگیره و این میتونه حالا به غیر از تأثیری که روی اقتصاد میذاره روی زیست محیط منطقه تأثیر. به سیاسی حتما یک سری از رهبران فعلی ایران رو هم در هدف خواهد بود و اینکه چه تأثیری روی رویکرد سیاسی بذاره یا نه. من خیلی خوشبین نیستم، ولی باید دید، شاید سورپرایز هایی در بین باشه.
0: ولی همین امروز وزیر کشور پاکستان در سفری از قبل اعلام نشده به تهران رفت و اعلام کردن که دو طرف، ایران و پاکستان، اعلام کردن که برای ادامه مذاکرات این ملاقات برگزار شده. چقدر شما در این میانه شانس میدید به دیپلماسی که بخواد بیاد و فضا رو تغییر بده، اون هم در شرایطی که به نظر میرسه با توجه به فرصت آتش بس و اینکه هر دو طرف، یعنی هم ایران، آمریکا و اسرائیل، به نظر میرسه که تونستن پشتوانه نظامی خودشون رو در این مدت دوباره تقویت بکنن، به نظر میرسه اگر دوباره قرار باشه که این درگیری ها شروع بشه، بسیار مهیب‌تر از دفعات قبلی خواهد بود. دیپلماسی آیا میتونه نقش داشته باشه؟
7: خیلی من شانس ناچیزی برای دیپلماسی پاکستان، کانال پاکستان میبینم تقریبا نزدیک به صفر. ممکنه چین اینجا سعی کنه که یه نقشی بازی بکنه، ولی اون هم به نظر من شانسش کم هست. در نتیجه شروع درگیری با شدت زیاد احتمالش خیلی بیشتر هست به نظر من، ولی از نظر زمانی من نمیتونم پیش بینی بکنم. میتونه دست کم دو هفته این زمان ببره، ولی بعید نیست که مدت بیشتری خواهد بود. دوباره دولت آمریکا سعی خواهد کرد در کمترین زمان ممکن به دوباره یک سری نتایج مشخصی برسه. به هر حال هدف نظامی باید معلوم باشه و اون نتیجه سیاسی که از این عملیات نظامی گرفته قرار گرفته بشه هم باید مشخص باشه، که ممکن از نظر نظامی یک سری اهداف مشخصی تمکام داشته باشه، ولی از نظر سیاسی من مطمئن نیستم که هنوز کاخ سفید نتیجه‌گیری قطعی رسیده باشه. در نتیجه یک دوره کوتاه یا متوسط درگیری شدید نظامی نتیجه چه خواهد شد میتونه باعث از ثبات خارج شدن رژیم بشه، میتونه هم وضعیت فعلی رو تثبیت بکنه.
0: از نظر تجهیزات نظامی آیا به نظر شما تفاوت معناداری بین امکاناتی که در دوره‌های قبلی آمریکا و اسرائیل علیه ایران به کار گرفتن و احتمالاً دوره جدیدی که آغاز خواهد شد وجود خواهد داشت؟
7: از طرف آمریکا و اسرائیل نه، من فکر می‌کنم تفاوت خیلی خاصی بکنه. از نظر خب به هر حال یک بخش زمینی استفاده تفنگ‌داران دریایی نیروی هوابرد بر اگر قرار باشه که قسمت‌های از جزایر سواحل تصرف بشه، خب یک مرحله جدیدی خواهد بود. احتمالاً از طرف دیگه ایران سعی خواهد کرد ارتش سپاه با تسلیحاتی که بتونه تاثیر زمینی بذاره، درون‌های کوچک، FPV درون، همون کاری که حزب الله داره می‌کنه علیه اسرائیل در جنوب لبنان، بتونن از این تجهیزات تاکتیکی برای تلفات گرفتن استفاده بکنن. ولی به طور کل ممکنه بعضی موشک‌های بالستیک دوربرد رو استفاده بکنن. تفاوت چندانی به نظر من وجود نخواهد داشت.
0: با فرزین ندیمی کارشناس نظامی در آمریکا گفتگو می‌کردم. می‌دونید که با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی می‌تونید خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید، از جمله در اکانت اینستاگرام رادیو فردا، و همینطور می‌تونید با شناسای تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام ارتباط برقرار کنید @فرداگرام. و در کنار همه اینها می‌تونید شنونده رادیو فردا بر روی امواج کوتاه و متوسط برای دستگاه‌های رادیوی خانه یا اتومبیلتون باشید.
8: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 23:00 شب 13755 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد 7500 کیلوهرتز، از ساعت 23:00 شب تا 22:30 شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 6:30 بامداد 9390 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
0: قوه قضاییه جمهوری اسلامی با انتشار گزارشی تحت عنوان عملکرد قوه قضاییه در 77 روز گذشته به طور رسمی اعلام کرده که از زمان آغاز جنگ ایران تا کنون 30 نفر از زندانیان سیاسی و امنیتی اعدام شدند. آماری که به گفته این نهادهای حقوق بشری تنها بخشی از روند تشدید سرکوب در ماه‌های اخیر است. قوه قضاییه اتهام 10 نفر از اعدام شدگان را جاسوسی عنوان کرده و باقی موارد را به اعتراضات و تروریسم مرتبط دانسته. در حالی که منابع حقوق بشری شمار اعدام‌های سیاسی و امنیتی از 9 اسفند 1404 تا کنون رو دست کم 32 نفر اعلام کردند. در حالی که مقام‌های قضایی برای صدور احکام اعدام معمولاً به اعترافات متهمان استناد می‌کنند، وکلا و نهادهای حقوق بشری روند دادرسی و اسناد ارائه شده را فاقد معیارهای دادرسی عادلانه می‌دانند. در مورد این روند اعدام‌ها از سوی قوه قضاییه جزئیات بیشتری رو بشنویم در گزارشی از همکارم نسرین افشار.
9: افزایش اعدام‌ها در ایران بار دیگر نگرانی نهادهای حقوق بشری را برانگیخته، روندی که همزمان با تشدید فشارهای امنیتی و صدور احکام سنگین برای معترضان و زندانیان سیاسی ابعاد تازه‌ای پیدا کرده و واکنش‌های گسترده‌ای را در داخل و خارج از کشور به دنبال داشته. در همین راستا سازمان دیدبان حقوق بشر ایران از کشورهای عضو سازمان ملل خواست برای متوقف کردن موج اعدام‌ها در ایران، به ویژه اعدام زندانیان سیاسی، اقدام فوری و هماهنگ انجام دهند. بهار صبا، پژوهشگر این سازمان، با متهم کردن جمهوری اسلامی میگوید آنها از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای ایجاد رعب و ترس در جامعه استفاده میکنند. در همین راستا محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، میگوید
10: هدف این اعدام‌ها ایجاد ترس بین مردم هست برای جلوگیری از اعتراضات بیشتر، و چون که پاسخگویی هم وجود نداره، چون

0: بدن و برای پیشگیری از اینها این پیام خیلی صریح رو میرسونند که ما قدرت این رو داریم، اعدام میکنیم و شما هیچ توانی ندارید.
1: اما سازمان دیدبان حقوق بشر نیز در ادامه در مورد تمامی افراد اعدام شده اخیر میگوید آنها در دادگاه‌های محاکمه و محکوم شدند که در آنها حقوق اساسی و اولیه متهمان نقض شده و اعترافات نیز تحت فشار و شکنجه از آنان گرفته شده است. در همین راستا حسین رئیسی، حقوقدان ساکن کانادا، در مورد اعدام‌های اخیر و اتهامات آنها میگوید هیچ گونه شفافیتی وجود ندارد.
2: اون چیزی که امروز ما از اعدام ها در ایران میبینیم به دلیل اینکه هیچ گونه شفافیت حقوقی در رابطه با نحوه دستگیری، حتی نحوه اتفاقاتی که در دو شب مشخص 18 و 19 دی ماه رخ داد نداریم و حکومت اجازه نداده که گروه‌های حقیقت‌یاب مستقل بتونن تحقیقاتی انجام بدن که دقیقاً چه میزان افراد به دست حکومت کشته شد، چه میزان بازداشتی ما داشتیم، اتهامات چگونه هست، دسترسی به پرونده‌ها حتی واسه وکلای خود افراد هم امکان پذیر نبوده به راحتی، شرایط جنگی بعد از اونم این موضوع رو بیشتر در ابهام قرارش داده و وضعیت رو اضطراری کرده و جمهوری اسلامی در پناه جنگ هم خودش رو مخفی کرده از اینکه بخواد روشنی پروسه‌های دادرسی عادلانه رو نشون بده. از این نظر به نظر میاد که جمهوری اسلامی به واسطه جنگ خودش رو بیشتر برای سرکوب و برای انتقام گیری از جامعه آماده کرده. ما هیچ گونه استاندارد حقوقی مشخص که حتی مبتنی بر استانداردهای حقوق داخلی در ایران هم باشه، استانداردهایی که خود جمهوری اسلامی در قوانینش هم وارد کرده از جمله در قانون آیین دادرسی کیفری و حتی بعضن در قانون اساسی وجود داره نمی‌بینیم.
1: دیدبان حقوق بشر در ادامه از کشورهای عضو سازمان ملل خواست برای متوقف کردن موج اعدام‌ها در ایران به ویژه اعدام‌های زندانیان سیاسی اقدام فوری و هماهنگ انجام دهند. اما گویی این اعدام‌ها هر روزه در ایران دیگر تیتر خبرها نیست و واکنش نهادهای بین‌المللی نیز با وجود افزایش شمار اعدام‌ها کمرنگ‌تر از همیشه به نظر می‌رسد. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، می‌گوید خبرهای جنگ همه چیز را تحت شعاع قرار داده و صدای اعدام‌های داخلی کمتر شنیده می‌شود.
3: به نظر من اعتراضات وجود داره ولی در این هیاهوی جنگ به گوش نمی‌رسه. ببین تو همین حالا من بیانیه‌های متعددی دیدم که منتشر شده ولی چنان تیتر اول اخبار رو اخبار جنگ گرفته. ببین من فکر می‌کنم چکیده این اعدام‌ها این هست که می‌خوان مردم رو بترسونن و زمین بگن ما تضعیف نشدیم و اگر از آسمان داریم بمب خوریم از زمین همچنون دستمون رو ماشه به سمت مردم مخالفان.
1: پیام این اعدام ها چیست؟ بسیاری از حقوقدانان و فعالان حقوق بشر معتقدند افزایش اجرای احکام اعدام به ویژه در پرونده های مرتبط با اعتراضات بیش از آنکه جنبه قضایی داشته باشد حامل پیامی سیاسی و امنیتی است، پیامی برای ایجاد هراس، کنترل فضای عمومی و جلوگیری از تکرار اعتراضات در جامعه. فعالان حقوق بشر هشدار می‌دهند که با ادامه سکوت و واکنش محدود مجامع بین‌المللی احتمال افزایش اعدام‌ها در روزهای آینده هم وجود دارد.
4: گزارش همکارم نسرین افشار رو شنیدید. اما در همین گزارش قوه قضاییه با عنوان عملکرد قوه قضاییه در 77 روز گذشته از صدور احکام زندان طولانی مدت، توقیف صدها ملک، مصادره اموال روزنامه‌نگاران و مسدودسازی حساب‌های بانکی فعالان سیاسی، فرهنگی و چهره‌های شبکه‌های اجتماعی هم سخن گفته شده، اقداماتی که حتی با انتقاد برخی رسانه‌های داخلی و حامیان حکومت هم روبرو شده. جزئیات منجر به توقیف اموال این افراد از هنرمند و ورزشکار گرفته تا فعال سیاسی و بلاگر و همینطور تعدادی از کارکنان رسانه‌های خارج از ایران هنوز مشخص نشده، اما مقام‌های قضایی این افراد رو چهره‌های معروف حامی دشمن معرفی کرده و اونها رو متهم به جمع‌آوری اطلاعات به نفع ارتش‌های درگیر جنگ با ایران، سفیدشویی و توجیه جنگ و همینطور جاسوسی متهم کردند. بشنویم از فرشته قاضی.
5: گسترش سرکوب از خیابان و زندان به دارایی و معیشت منتقدان و مخالفان. قوه قضاییه ایران میگوید با استفاده از سامانه هوشمند سهام امکان شناسایی سریع و توقیف دارایی‌های افرادی که این نهاد قضایی آنها را به حمایت از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه

0: متهم می کند فراهم شده است. املاک، حساب‌های بانکی و پلاک‌های ثبتی خودروهای ده‌ها تن از هنرمندان، ورزشکاران، فعالان سیاسی مخالف حکومت ایران و تعدادی از کارکنان رسانه‌های خارج از کشور تاکنون توقیف شده است. قوه قضاییه چندین بار اقدام به انتشار فهرستی از این افراد کرده. برخی از آنها در داخل ایران و تعدادی هم در خارج از ایران هستند. حامد اسماعیلیون، شیرین نشاط، برزو ارجمند، سردار آزمون، مسعود شجاعی، نیکی کریمی، علی شریفی زارچی، مهدی نصیری، علی کریمی و کیمیا علیزاده از جمله چهره‌های سرشناسی هستند که قوه قضاییه از صدور دستور شناسایی و توقیف اموال آنها خبر داده است. جزئیات منجر به توقیف اموال این افراد هنوز مشخص نیست، اما مقام‌های قضایی این افراد را چهره‌های معروف حامی دشمن معرفی کرده و آنها را متهم به جمع‌آوری اطلاعات به نفع ارتش‌های درگیر جنگ با ایران، سفیدشویی و توجیه جنگ و همچنین جاسوسی کردند. اصغر جهانگیری، سخنگوی قوه قضاییه، 19 اردیبهشت در یک نشست خبری آنها را وطن فروش، خائن و مزدور دشمن خواند.
1: تا به حال بر اساس نامه‌هایی که دادستانی محترم کل کشور به سازمان اسناد و املاک کشور اعلام کردند در مورد بازداشت و توقیف اموال وطن فروشان، 722 استعلام از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تا الان صورت گرفته که با پیگیری‌های به عمل اومده 262 فقره ملک در کشور بازداشت شد.
0: سخنگوی قوه قضاییه ادعا کرده که مبنای حقوقی توقیف این املاک قانونی است که سال گذشته در مجلس شورای اسلامی برای تشدید مجازات جاسوسی به تصویب رسید. بر اساس این قانون، مجازات هر گونه فعالیت اطلاعاتی و جاسوسی و اقدام عملیاتی برای دولت‌ها و گروه‌های متخاصم اعدام و مصادره اموال است. موسی برزی، وکیل دادگستری ساکن ترکیه، در گفتگو با رادیو فردا:
2: اون چی که داره اتفاق میفته اینه که بدون اینکه شخصی رو محاکمه کنن، اول اموال اون رو شناسایی میکنن و توقیف میکنن، نه اینکه مصادره کنن. در توقیف مالکیت هنوز به اصطلاح بر عهده شخص میمونه، اما بعد از مصادره دیگه به نفع دولت ضبط میشه. اما این یه روند غیر قانونی هستش، یعنی چرا که بر اساس همون قانون هم اولا نمیتونن که هر مخالفی رو بیان اموالش رو توقیف یا مصادره کنن. باید ابتدا یه پرونده کیفری در دادسرا تشکیل بشه، به شخص ابلاغیه بفرستن، تفهیم اتهام، دفاع و اینها، کل تشریفات دادرسی، و بعد از اینکه فرستادن دادگاه رأی داد که بعد این مثلا مشمول اون قانونه و بعد در تجدید نظر هم تایید شد، اون موقع میتونن این اموال رو مصادره کنن. حالا گرچه از نظر حقوقی و استانداردهای حقوق بشری هم درست نیست این قانون، ولی اگر به همون قانون هم بخوام پایبند باشن، این روندی که داره الان ما شاهد اونیم نباید اتفاق بیفته.
0: بهنام چگینی، فعال سیاسی ساکن فرانسه، از جمله کسانی است که در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرده اموالش توقیف شده است.
3: اموال من با ابلاغ اسمسی قضایی توسط حکومت اسلامی تبهکار توقیف شد. البته مبلغی آنچنانی هم نبود، ولی صرف دستاندازی یا توقیف به این صورت در تاریخ نادر است. بعد همین دزدان تبهکار از مالکیت مردم و ملی شدن تنگه هرمز دم می زنند. همه کشور را انفال و اموال ولایت فقیه می دانند.
0: یکی از کسانی که حساب بانکیش توقیف شده به رادیو فردا گفته است که در پیگیری از بانک به او گفته شده این مسئله با دستور بانک مرکزی صورت گرفته و امکان برداشت یا انتقال هیچ پولی را ندارد تا زمانی که در دادگاه به اتهامات او رسیدگی شود. این در حالی است که او هیچ اطلاعی از اتهامات خود ندارد و هیچ ابلاغی هم به او صورت نگرفته. فرد دیگری به رادیو فردا گفته است که پلاک خودروی او توقیف شده و عملاً امکان استفاده از خودرو را ندارد. یک منبع مطلع هم به رادیو فردا گفته است که اموال برزو ارجمند، بازیگر سابق سینما و تلویزیون، و همسرش در ایران مصادره شده است. آقای ارجمند در حال حاضر ساکن کانادا است. بررسی‌های رادیو فردا در پیگیری از کسانی که املاکشان توقیف شده نشان می‌دهد که امکان هر گونه نقل و انتقال، فروش و یا هر گونه تغییر کاربری در املاکشان وجود ندارد. یکی از این افراد به رادیو فردا گفت که جلوی فروش خانه پدریش که او هم سهمی از این خانه داشت گرفته شده و به خانواده او اطلاع داده شده که خانه تا تعیین تکلیف در دادگاه که ممکن است منجر به مصادره شود توقیف شده است. قوه قضاییه اعلام کرده که این دارایی‌ها در راستای حفظ حقوق عامه به نفع مردم توقیف شده و برای بازسازی اماکن آسیب دیده در جنگ هزینه خواهد شد. روزنامه شرق چاپ تهران در گزارش این سوال را مطرح کرده است که آیا این رویکرد طریق مناسبی برای بازسازی خسارت‌های جنگ است و منجر به کاهش نارضایتی‌های اجتماعی و مشکلات اقتصادی می‌شود یا آنها را تشدید خواهد کرد. به نوشته این روزنامه، رویه توقیف اموال بدون محاکمه علنی و شفاف، حتی با هدف تأمین منابع برای بازسازی اماکن آسیب دیده، این خطر را به همراه دارد که فضای سرمایه‌گذاری و کسب و کار را با عدم اطمینان روبرو کند. محمد کاظم موحدی آزاد داستان کل ایران اما گفته است که داستانی کل کشور اجازه نمی‌دهد در خارج از کشور افرادی علیه جمهوری اسلامی ایران و به نفع دشمن اقدام نمایند اما دارای منافع مادی در کشور باشند. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه هم خواستار ادامه این توقیف‌ها شده است.
4: او کسانی که قانون اجازه داده یا در جای تکلیف کرده واقعاً کسانی که چه در خارج از کشور هستند چه در داخل کشور هستند با رژیم همکاری دارند، هر نوع از همکاری تو خود قانون اومده همکاری یکی از تعبیراش هم هست، اونها هم باید تعقیب بشن، هم مجازات بشن، هم اونجایی که قانون اختیار داده و اجازه ده اموالشون باید ضبط بشه، مصادره بشه. اینو کوتاهی نکنید، اینا جزء همون چیزاییه که قانون به ما تکلیف کرده، مردم از ما به حق درخواست دارن، صرف توقیف کافی نیست. بعد بی جهت به هیچ وجه توقیف نکنید، اما اگر واقعا شاملش میشد قانون، اینا رو زود تعیین تکلیف بکنید.
0: اما توقیف اموال برخلاف ادعای مقامات قضایی محدود به جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران نیست. کلیه اموال و حساب‌های بانکی محمد ساعدی‌نیا، مالک کافه‌های معروف ساعدی‌نیا، در جریان اعتراضات گسترده دی ماه گذشته در ایران توقیف شد. رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی آقای ساعدی‌نیا را متهم کردند که محرک به گفته آنها اختشاش در جریان اعتراضات دی بوده است. مخالفان حکومت می‌گویند مصادره اموال و دارایی‌ها علاوه بر اینکه به عنوان یکی از ابزارهای سرکوب کاربرد دارد، برای حکومت یک منبع مهم درآمد هم به شمار می رود. موسی برزین، وکیل دادگستری ساکن ترکیه:
2: 100% که ابزار سرکوب هستش، یعنی یه نوع ایجاد رعب و وحشت و یا انتقامگیری و یا مجازات که دیگران هم نیان مثلا حالا یه اظهار نظر در مورد مسائل جنگ و اینها انجام بدن. اما اینکه اینها میتونه درآمدزایی داشته باشه و اینا، الان که نداشته، حالا باید این اموال رو بفروشن و اینها، طبیعتا یه پولی به دولت، به خزینه دولت واریز میشه. اما دولت زیاد هم به این پولها احتیاج نداره، یعنی که بخواد این رو، این کار رو برای فقط درآمدزایی انجام بده. بنابراین بیشتر هدفشون همون سرکوب، همون ارگانهایی، همون فکر و اندیشهی که میاد اعدام میکنه شخص معترض رو و یا حبس طولانی مدت میده، با همون اندیشه داره مصادره اموال رو انجام میده. به هر حال یه ضعف اطلاعاتی و امنیتی بزرگی در کشور حاکم هستش. اینا به زعم خودشون خواستن که این ضعف رو اونطوری حل کنن، از طرف دیگه این پیام رو هم بدن که مبادا دوباره بیاید اعتراض کنید و اگر کسی اعتراض کنه مثلا این بلاها سرش میاد.
0: مسئله اما به توقیف اموال و دارایی‌ها در داخل ایران محدود نمانده. دادستان کل ایران از صدور دستور قضایی به وزارت امور خارجه برای توقف تنظیم وکالتنامه‌های ایرانیان خارج از کشور در سامانه میخک تا اطلاع ثانوی خبر داده است. پیش از این شهروندان ایرانی خارج از کشور با مراجعه به سایت میخک وزارت خارجه ایران می توانستند خدمات کنسولی دریافت کنند که تنظیم وکالتنامه از جمله این خدمات بود. برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی هم از خودداری سفارتخانه‌های ایران در کشورهای مختلف در ارائه خدمات کنسولی به آنها خبر دادند. طی 4 دهه گذشته شهروندان بهایی از جمله کسانی بودند که همواره در معرض توقیف اموال و املاک قرار داشتند و بارها مصادره اموال آنها خبرساز شده است. مصادره اموال اما بعد از انقلاب 1357 و روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی در ایران با دستور روح الله خمینی در 9 اسفند همان سال آغاز شد. او به شورای انقلاب اسلامی دستور داد که تمامی اموال منقول و غیر منقول خاندان پهلوی، بستگان آنها، فرماندهان ارتش و تمامی افرادی که مسئولیت‌های کشوری داشتند مصادره شود. و این آغازی بود بر تصرف املاک و دارایی‌های مردم به بهانه‌های مختلف توسط نهادهایی چون ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، کمیته امداد و سازمان اوقاف، نهادهایی که هیچگاه از هزینه کرد اموال مصادره‌ای گزارش شفافی ارائه نمی‌دهند. سرنوشت اموال مصادره شده اما به نحوی پیش رفت که حسن روحانی رئیس جمهور پیشین ایران در مناظره انتخابات ریاست جمهوری خود در سال 1392 با اشاره به کارخانه‌های مشهور دهه 50 که مصادره شده بودند گفت یکی به لانه کبوترها تبدیل و دیگری سوله خودروسازان شده است. حالا هم مشخص نیست روند توقیف اموال و دارایی‌ها که رئیس قوه قضاییه بر ادامه آن تاکید دارد به کجا خواهد رسید و این اموال چه سرنوشتی پیدا خواهند کرد.
5: گزارش همکارم فرشته قاضی رو شنیدید. در هفته‌های اخیر همزمان با بارش‌های بهاری بسیاری از شهروندان ایرانی به بهبود وضعیت ذخایر آب امیدوار شدند، به ویژه در شهرهای مانند تهران که ماه‌ها با خشکسالی و کاهش شدید منابع آبی روبرو بوده. اما وزیر نیروی ایران هشدار داده که شرایط آبی پایتخت همچنان نگران کننده است و به دلیل توزیع نابرابر بارش 10 استان با جمعیتی بیش از 35 میلیون نفر همچنان در وضعیت بحرانی قرار دارند. این هشدار در حالی مطرح میشه که تهران در سال گذشته تا آستانه روز صفر آبی پیش رفته، وضعیتی که میتونه بار دیگه در ماهای پیش رو تکرار بشه. همکارم هانا کاویانی در گفتگو با نیکاهنگ کوسر، زمینشناس و روزنامه‌نگار حوزه آب که ساکن آمریکاست، از او پرسیده که آیا بارش‌های اخیر می‌تواند بحران آب را مهار کند یا ایران همچنان با خطر کم آبی گسترده روبروست؟
6: به طور کلی ایران را نمیشه به طور یک پارچه راجبش قضاوت کرد، چون ما 6 حوزه آبخیز داریم در کشورمون و حوزه بزرگتر ما یعنی حوزه ایران مرکزی که وسیع تر از همه هست در وضعیت خشکتری قرار داره. میزان بارشی که داره هنوز کمتر از متوسط هست و این رو هم در نظر بگیریم که با افزایش جمعیت و افزایش مصرف شرایط سخت‌تر میشه و ذخایر عمده‌ای که ما در مناطق مختلف داریم به ویژه ذخایر آب زیرزمینی به شدت پایش پیدا کرده که ما نشونش رو در فرونشست زمین میبینیم و سدهایی هم که در منطقه مرکزی فلات مرکزی ایران میبینیم به شدت وضعیت ناگواری دارن. سدهای اطراف تهران به ویژه در موقعیت امیدوار کننده نیستن و به این دلیل که در منطقه تهران یعنی در استان تهران میزان مصرف منابع آب شهری از همه جای ایران بیشتره، این میتونه نگران کننده باشه. روایت هایی هست که میگوید بین 40-50% آب مصرفی در منطقه تهران بر صرف مصارف شهری میشه، در صورتی که در مناطق دیگر کشور ممکنه نزدیک 90% صرف کشاورزی بشه و 6% صرف استفاده شهری بشه.
7: منظور از مصارف شهری چیه آقای کوسر؟
6: میتونه شرب باشه، شستشو باشه، استفاده آب کردن استخر، حتی در خیلی از مناطق شمال تهران رو ما شاهد هستیم. ما بین در تهران حدود 195 تا 250 لیتر در روز مصرف متوسط ذکر شده، ما باید به زیر 100 لیتر برسونیم. حتی الان میگن بعضیا که اگر برسونیم به 130 لیتر در روز میتونه کمک بکنه که منابع آب در تهران موقعیت مناسبتری رو برای همه مصرف کننده داشته باشه، اما میبینیم که بخشی از مصرف کنندگان بدون توجه به وضعیت تغییری در نظام مصرف آب نمیدن. و همچنین هم در نظر بگیریم که وقتی هوا گرم میشه استفاده از کولرهای آبی هم به عنوان یکی از منابع از بین رفتن آب شهری بایستی بهش توجه بشه.
7: آقای کوسر، در شرایطی داریم صحبت میکنیم که همین الان هشدارهایی در مورد منابع مختلف انرژی هم داده میشه، به هر حال ما یک جنگ 40 روزه رو پشت سر داریم، در شرایط آتش بس هستیم، معلوم نیست که شرایط به کدام سمت بره، تخریب‌های زیادی بوده. در چنین شرایطی چگونه خود شهروند میتونه کمک بکنه به وخیم‌تر نشدن این وضعیت آب؟
6: ما بدون اینکه کپی کنیم از کشورهای دیگر اما میتونیم یاد بگیریم. منطقه کیپ تاون بین سالهای 2015 تا 2018 مصرف آب رو رسوندن به نزدیک 50 لیتر در روز، بود 59 لیتر و این نشون میداد که مردم از طبقات مختلف جامعه از بخش‌های مختلف در شهر اومدن و متحد شدن برای حفظ و نجات شهرشون، چون اگر نجات نمیدادن غنی و فقیر مجبور بودن از اون منطقه مهاجرت بکنن اگر به روز صفر میرسید. قرار 4.5 میلیون نفر.
7: همون روز صفری که پارسال در سال 1404 در ایران هم بسیار دربارش صحبت شد و هشدار داده میشد، اما چنان بحرانهای متعددی بعد از اون پیش اومده که گویی که فراموش شده این روز صفر آبی چقدر میتونه نزدیک باشه به ما.
6: دقیقاً، و اثر منفی کمبود آب رو پیش از هشداری که ما در دی ماه داشتیم رو اگر شما مقایسه بکنید نقشه مناطقی که وارد اعتراضات شدن بعد از در حقیقت اون اعتصاب بازار و بعد شهرهای دیگر، 93% اعتراضات در مناطقی بود که با تنش آبی مواجه بودن و این میتواند به بی‌ثباتی بیشتر بیانجامه، به ویژه الان که انرژی هم یک مسئله بحرانی هست و ما با وضعیت کمبود غذا هم میتوانیم مواجه بشویم در این محدوده زمانی، چه به لحاظ کشاورزی چه به لحاظ اینکه ما واردات غذا رو در طول 4-5 ماه گذشته به اندازه کافی نداشتیم.
7: اگه ازتون بپرسم 5 راهکار خیلی راحت به شهروند بخواید بگید که چگونه در مصرف آب صرفه جویی بکنه چی میگید؟
6: یکی از ساده ترینش این هست که کاهش مصرف روزانه، استفاده چند باره از آب و اینکه ما یاد بگیریم آب خاکستری رو چگونه استفاده بکنیم، پلیس آب منطقه خودمون باشیم، کسانی که از آب شهری با ارزش برای شستن ماشین و پیاده رو استفاده میکنن باهاشون صحبت بکنیم و بهشون بگیم اینها در سرنوشت ما و سرنوشت خودشون در حقیقت شریکن، و بعد استفاده بکنیم از سیستم‌های سطوح آبگیر باران و فشار رو بیاریم، مطالبه گری رو ببریم بالا روی ساختار دولتی که سیستم تصفیه فاضلاب رو حتما درست بکنه که ما بتونیم کاهش بدیم بخش عمده از آبهایی که بیخودی داریم استفاده میکنیم و از آب تصفیه شده استفاده کنیم.
5: همکارم هانا کاویانی گفتگو می کرد با نیکانگ کوسر، کارشناس حوزه آب در آمریکا. اما یحیی دهانپور، عکاس برجسته، مدرس با سابقه عکاسی و یکی از چهره‌های تاثیرگذار عکاسی معاصر ایران، روز جمعه در سن 86 سالگی درگذشت. دهانپور متولد سال 1319 در تهران بود و فعالیت حرفه‌ای و آموزشی و نقش مهمی در تربیت نسل‌های مختلف عکاسان ایرانی داشت. جایگاه یحیی دهانپور در عکاسی معاصر ایران چه بود و چه میراثی برای نسل‌های بعدی بر جای گذاشت؟ این پرسشی بود که با حسن سربخشیان، عکاس ساکن آمریکا، در میون گذاشتم.
8: من این شانس رو داشتم که دوره دانشجوییم در اوایل دهه 70 خورشیدی با آثار ایشون آشنا بشم. ایشون هم یه چند جلسه در واقع در دانشکده ما بودن، در دفاعیه یکی از دانشجوها. من یادم هست عکسایی دارم که آقای عالی، آقای جلالی و آقای دهقانپور برای در واقع دفاع اومده بودن. بیشتر از اون موقع من آشنا شدم و نگاه ماها، یعنی مخصوصا خود من رو میگم، ماها بیشتر مستند میدیدیم و خبری میدیدیم و ایشون یک در واقع نگاه خیلی سوای این عکاسی در واقع خبری و مستند داشتن. برای من خیلی جالب بود، ولی خب یک فاصله ای افتاد آشنایی من با ایشون. در ادامه مثلا حدود شاید یک دهه بعد بیشتر مثلا نزدیکتر شدم که یک مداری یا اون واقعا دیگه توی این خبرگزاری اسوشیتد پرس بودم، بازم نوع کارام فرق میکرد. ولی چندین جلسه که با ایشون در واقع صحبت میکردم و آثارشون هم که بیشتر تحقیق میکردم، برام خیلی جالب بود. از همونجا یه مقدار حالا آشنایی بیشتر شد، ولی خب یه فاصله زمانی خیلی عجیبی رخ داد به خاطر مهاجرت من. و آخرین دیدار من توی نیویورک بود با ایشون که من یک مستند درباره بلوک فرخزاد می‌ساختم، حدود 12 سال پیش بود که یه مصاحبه مفصلی کردم با ایشون، قرار شد ادامه بدیم، ولی دیگه بعدن خب ایشون هم رفتن تهران، یکی دو بار تماس تلفنی داشتیم. و حالا اینا رو بیشتر به خاطر این گفتم که یک تعقیب همینجوری که از نزدیک از دور مدف شدم برای آثارشون، به خاطر اینکه واقعا تأثیری که در حوزه در واقع عکاسی داشتن انکارناپذیر هست.
5: آقای سربخشیان، شما اشاره کردید که در مورد مستند شما در مورد فروغ فرخزاد با ایشون صحبت کردید. به نظر میرسه که ایشون یکی از معدود عکاسانی بودن که تصاویر رو در 25 بهمن 1345 در روز مراسم تشییع پیکر فروغ فرخزاد در گورستان ظهیرالدوله ثبت کردن. آیا میشه گفت در واقع این یکی از مهمترین ثبت بقای فرهنگی بوده که توسط ایشون اتفاق افتاده؟
8: نه تنها میشه گفت، بلکه توجه داشته باشیم که تاریخی که این در واقع وقت عکاسی رو داریم در واقعش صحبت میکنیم حدود 6 دهه پیشه. 60 سال پیش ایشون یک جوان 26 ساله بود، در حوزه ادبیات تحصیل میکرد، علاقهش به شعر و همه این چیزا رو در اون حوزه‌ای که داشته عکاسی میکردن به این صورتی. بالاخره وقتی جوان هستی شما همیشه از نوع عکاسی مستند آسان ترین شکلش رو میکنی، ولی این که اون عکاسی رو بخوای معنا بدی بهش، این رو در ادامه در واقع فعالیتات بهش میرسی. از همون دوره میشه تو اون آثارش دید. من فکر میکنم که نقش انکارناپذیری داشت آقای دهقانپور عکاسی ایران و نسل جوان ایران بدون شک در واقع وامدار اون نگاهی هستش که از آثار ایشون و نوع تفکرشون بر جای مونده. تصور من این هستش که مهاجرت ایشون و تحصیلشون در آمریکا خیلی در این زمینه در دهه 1350 خورشیدی موثر بود. جز اولین دانشجویان عکاسی و کارشناسی ارشد کارشناسی در واقع عکاسی بود، فکر میکنم دوره لیسانس، که با بازگشتشون به ایران تونستن با بنیان این نوع تحصیلات آکادمیک عکاسی در ایران رو بگذارن با همراهی دیگر در واقع عکاسان تحصیل گذار مثل آقای استاد شفایی، آقای بهمن جلالی و دیگران. نگاه آقای دهقانپور من فکر میکنم بیشتر چون اندیشه محور بود و اون جهان ذهنی خودش رو دوست داشت که توی عکساش نشون بده، حتی در تمام آثار مستندش هم میشه دید. یعنی ما انتظار دیدیم مثلا در آثار دوره انقلاب ایران یک تعداد عکس مستندی ببینیم که مردم انبوهی در خیابان هستن، حالا شعار میدن یا پلاکاردی دارن، ولی نوع آثار ایشون رو وقتی در اون دوره هم حتی نگاه میکنیم خیلی متفاوت هست. نقش آقای دهقانپور در شکل دهی نوع عکاسی مدرن که الان خیلی از عکاسای جوان‌تر و شاید هم نسل‌های من حالا بیشتر بهش می‌پردازن کاملا دیده میشه.
5: و به نظر میرسه که سابقه طولانی تدریس ایشون در دانشگاه‌های مختلف، یعنی از سال 1357 تا اوائل دهه 90 هم باعث شده که ایشون بتونن یک نسل رو به طور کامل آموزش بدن و یک اثر جدی از خودشون در عکاسی ایران به جا بگذارن.
8: هر دسته اینجوری هست. بخیر ببینیم، ما این سری عکاسان پیشگام در عکاسی ایران داریم در همین 70-80 سال گذشته، اگرش بخواییم بیشتر اشاره بکنیم بهش که حالا عکاسی به صورت جدی‌تر در ایران شکل گرفته، که در ادامه از دهه 50-60 که یه روز داری عوشه باش دیگه این تحصیلات آکادمیک پیش میاد و عکاسان بیشتری از دهه 60 میرن دانشگاه های تهران و هنرهای زیبا و بقیه دانشگاه ها تحصیل میکنن. اصلا این افراد تحصیل گرفتن، افرادی مثل آقای دهقانپور، مثل خانم مریم زندی، مثل آقای احمد عالی، مثل بهمن جلالی، اینا اصلا بنیان اون عکاسی رو شکل دادن که ما الان در شاخه‌های مختلف می‌بینیم که تعداد بسیار زیادی از عکاسان جوان و واقعا توانایی که الان در ایران دارن فعالیت می‌کنن از آثار همین اساتید در واقع وام گرفتن. و من فکر می‌کنم که یاد آقای دهقانپور نام ایشون هیچ وقت فراموش نخواهد شد. آثار ایشون نمونه بارزی از عکاسی خلاقانه و اصلا نگاه عکاسانه هستش.
5: با حسن سربخشیان، عکاس خبری ساکن آمریکا، در مورد جایگاه یحیی دهقانپور در عکاسی معاصر ایران گفتگو می‌کردم. اگر سری به وبسایت رادیو فردا بزنید، اونجا مطلبی رو میبینید تحت عنوان هشدار سم براونبک در مورد ائتلاف تاریک چین، روسیه و ایران علیه ایمان و آزادی. در این مطلب اومده که جنگ روسیه علیه اوکراین فقط یک درگیری نظامی نیست، بلکه در مناطق اشغال شده اوکراین کلیساها تعطیل شدند، روحانیون بازداشت شدند و جوامع مذهبی به فعالیت مخفیانه کشانده شدند. سم براونبک، سناتور پیشین آمریکا و فرماندار سابق ایالت کانزاس که در سالهای 2018 تا 2021 سفیر ویژه ایالات متحده در امور آزادی مذهبی بوده، به رادیو اروپای آزاد گفته اقدامات روسیه بخشی از پدیده‌ای گسترده‌تر از سرکوب و آزار توسط حکومت‌هایی است که همزمان با سرکوب مخالفت‌ها در داخل می‌کوشند در جوامع دموکراتیک اختلاف و تفرقه ایجاد کنند. میتونید با مراجعه به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com متن کامل این گفتگو رو مطالعه کنید. کم کم میرسیم به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید و رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید ازتون سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم همچنان همراه ما بمونید.

0: ساعت 23 شب به وقت ایران. شما شنونده ویژه برنامه پوشش خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. آخرین ساعت شنبه 26 اردیبهشت 1405 رو پشت سر میگذاریم. من نسرین افشار هستم و در یک ساعت پیش رو در این برنامه شما رو همراهی میکنم. و ما در این برنامه از سفر از پیش اعلام نشده وزیر کشور پاکستان به ایران میگیم، نگاهی داریم به نشت نفت و آلودگی شدید آبهای برخی جزایر هرمزگان و همینطور در مورد رشد بالای نقدینگی و تورم ناشی از اون در پی سیاست‌های بانک مرکزی با شما صحبت خواهیم کرد. اما پیش از پرداختن به آخرین تحولات، شنونده تازه‌ترین خبرها باشید با همکارم مهرداد میردامادی.
1: رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت حکومت ایران در روند مذاکرات 5 بار تا آستانه توافق کامل با ایالات متحده پیش رفت، اما هر بار در آخرین لحظه عقب نشینی کرد. دونالد ترامپ با انتقاد از رفتار تهران گفت هر بار که توافق میکنیم روز بعد انگار نه انگار که حرفی زدیم، یک جای کارشان ایراد دارد. رئیس جمهور آمریکا تأکید کرد به دلیل همین رفتارها جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. به گفته دونالد ترامپ مقام‌های ایران در مذاکرات اخیر حتی پذیرفتند کل ذخایر اورانیوم غنی شده خود را تحویل دهند. این سخنان در حالی مطرح می‌شود که مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله عباس عراقچی وزیر خارجه ایران پذیرش شروط آمریکا را رد کردند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد تا کنون 78 کشتی تجاری در چارچوب محاصره دریایی ایران ناچار به تغییر مسیر شدند و 4 کشتی نیز برای اطمینان از اجرای محاصره از کار افتادند. سنتکام روز جمعه با انتشار تصویری از پرواز یک بالگرد ارتش آمریکا بر فراز آبهای نزدیک تنگه هرمز از ادامه نظارت نظامی بر مسیرهای دریایی منطقه خبر داد. آمریکا پس از شکست مذاکرات مستقیم با جمهوری اسلامی و در پی بسته شدن تنگه هرمز از سوی ایران در آغاز جنگ، محاصره دریایی بنادر ایران را آغاز کرد. همزمان نیویورک تایمز گزارش داده آمریکا و اسرائیل در حال بررسی گزینه‌های تازه نظامی علیه جمهوری اسلامی هستند، از بمباران گسترده تا عملیات زمینی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران. به نوشته این روزنامه، دولت دونالد ترامپ هنوز تصمیم نهایی درباره تشدید حملات را اتخاذ نکرده است. وزیر کشور پاکستان روز شنبه با هدف از سرگیری مذاکرات بین ایران و آمریکا در سفری از پیش اعلام نشده وارد تهران شد. به گزارش رسانه‌های داخلی در ایران، محسن نقوی وزیر کشور پاکستان علاوه بر دیدار با اسکندر مؤمنی همتای ایرانی خود درباره روابط دو کشور و چشم‌انداز از سرگیری مذاکرات صلح گفتگو کرد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی با انتشار گزارشی تحت عنوان عملکرد قوه قضاییه در 77 روز گذشته به طور رسمی اعلام کرد از زمان آغاز جنگ تا کنون 30 نفر از زندانیان سیاسی و امنیتی را اعدام کرده است. قوه قضاییه اتهام 10 نفر از اعدام شدگان را جاسوسی عنوان کرده و باقی موارد اعدام را مربوط به اعتراضات و تروریسم برشمرده است. این آمار در حالی است که منابع حقوق بشری میگویند حکومت ایران از 9 اسفند 1404 تا کنون دست کم 32 زندانی سیاسی و امنیتی را اعدام کرده است. و کرملین روز شنبه در بیانیه اعلام کرد ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با همتای اماراتی خود محمد بن زاید آل نهیان در مورد جنگ ایران تلفنی گفتگو کرده است. در این بیانیه آمده است هر دو طرف بر اهمیت ادامه روند سیاسی و دیپلماتیک با هدف دستیابی به توافقات صلح مبتنی بر مصالحه تأکید کردند. علاوه بر این، رهبران دو کشور رضایت خود را از توسعه موفق همکاری‌های روسیه و امارات در زمینه‌های سیاسی، تجاری و اقتصادی اعلام کردند.
0: سپاسگزارم از همکارم مهرداد میردامادی با تازه ترین خبرهای ایران و جهان. اما شما اگر به اینترنت دسترسی دارین، غیر از شنیدن خبرها و تحلیلها از رادیو، سری به شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا بزنید و آخرین خبرها رو اونجا جستجو کنید.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: خوش آمدید به این ویژه برنامه پوشش خبری تحلیلی رادیو فردا. اما وزیر کشور پاکستان روز شنبه در سفری از پیش اعلام نشده وارد تهران شد تا با مقامات ارشد جمهوری اسلامی درباره موضوع از سرگیری مذاکرات میان ایران و آمریکا گفتگو کنه. این گفتگوها در حالی مطرح میشه که اسلام آباد در هفته‌های اخیر نقش میانجی رو میان تهران و واشنگتن بر عهده داشته و همزمان هم نشانه‌هایی از آمادگی آمریکا برای ادامه مذاکرات در کنار گزارش‌هایی درباره احتمالی از سرگیری حملات علیه ایران منتشر شده. برای بررسی بیشتر این موضوع همکارم رضا جمالی گفتگویی داشته با علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی در تورنتو، و ابتدا از او درباره اهمیت سفر وزیر کشور پاکستان به ایران پرسیده.
3: با اینکه یکم عجیبه وزیر کشور پاکستان سفر کنه، چون قبلا نبوده مذاکرات، ولی به هر حال به نظر میرسه که ممکنه برای انتقال پیام یا آخرین مواردی که ممکنه آمریکا هشدار داده باشه به ایران قبل از حمله به ایران سفر کرده باشه. به هر حال آقای ترامپ دیشب دو تا لاین باز کرد. یه لاینش اینی که ایران تعلیق غنی‌سازی 20% رو بکنه که یه راه خروج آبرومندانه هم برای ایران باشه و هم برای آقای ترامپ، بدون اینکه درگیری بشه. ولی در پیام آقای ترامپ مشخص نشد که این اورانیوم‌های غنی شده چه اتفاقی براش خواهد افتاد، چون اونم محل دعواشون ایران میگه حاضر بخش رو منتقل کنه یا بخشش رو خارج کنه. نکته بعدی در مورد ضمانت‌هایی که ایران میخواد به خاطر اینکه دوباره جنگ نشه، خرابکاری نشه، اونم ضمانتایی است که باید حتما در یک پروتکل بین‌المللی از جمله شورای امنیت انجام بشه. در این حال مسئله استنبک هم هست که ایران باید مسئله استنبک رو حل کنه، چون خدمه مصوب شورای امنیت. بنابراین از این زاویه لاین مذاکره با چالش روبروست و معلومی سراخین درد این کار صورت بگیره. ولی به هر حال تحریدهای آقای ترامپ دیروز خیلی جدی و با جزئیات مطرح شد. خبرگزاری ها، رسانه‌های آمریکایی و اسرائیلی هم همون بعد از برگشت سفر آقای ترامپ در مورد احتمال حمله دارن گزارش میدن. کسانی که چیزای لوجستیک رو دنبال میکنن اونام همین اند. بنابراین میشه گفت که سفر پاکستان آخرین تلاش در آخرین روزا باشه برای که ببینه آیا میتونه ایران و آمریکا رو سر میز مذاکره مجدد بشون یا نه. سری قبلی آقای قالیباف که مدیریت مذاکرات داشت میخواست که حل و فصل کنه، و با اینکه خیلی گفته بودن در مورد هسته مذاکره نکن، با آقای جی دی ونس یک چارچوب کلی رو هم توافق کرد، اما متاسفانه آقای علی باقری که از اعضای هیئت بود متن بسیار تندی نوشت در مورد این که اینا کوتاه اومدن. ای حرفای که همیشه ایشون میزد مذاکره با آمریکا کارآمدی نداره، کوتاه اومدن، نمیدونم اینا میخوان کل غنی‌سازی رو واگذار کنن، که باعث شد که آقای خامنه‌ای موضع تند بگیره و دستورالعملی داد شورای امنیت برای اینی که چارچوب مذاکراتی ها تغییر کنه، که دیدیم که در صحبت آقای جعفری 5 شرط گذاشته بودن در مذاکرات، که خب معلوم اون شرط رو آمریکا انجام نمیده.
4: آقای نامور، اشاره‌ای داشتید به این موضوع تعلیق غنی‌سازی. این نکته اخیری که رئیس جمهوری آمریکا گفته که ممکنه با تعلیق غنی‌سازی به مدت 20 سال در ایران مشکلی نداشته باشه، آیا فکر می‌کنی که جمهوری اسلامی هم با اون موافقت کنه؟
3: ببینید، ایران قبلا احصار قبول نکرد، قبل از جنگ 40 روزه پیشنهاد آقای ویتکاف بود دیگه، ولی ظاهرا توی پاکستان بین 5 تا 10 سال قبول کرده بود. من فکر میکنم بستگی داره که به ضمانت‌های در ازای چی بگیرن. ببینید، اگر ایران رفع تحریم‌های اولیه باشه و مکانیزمی برای اثباتش باشه، یعنی روشی باشه که آمریکا به تعهداتش عمل کنه و اونا مطمئن بشن عمل میکنن، بعد قبول میکنن. ولی اگر در ابهام باشه و مشخص نباشه که چطوری آمریکا تعهداتش انجام میده، به خصوص هم در مورد مسئله جنگ که مسئله رفع تحریم‌ها، نه، فعلا قبول نمی‌کنم. برای که میگن پذیرشش فقط ما از موضوعمون کوتاه اومدیم بدون اینکه امتیاز بگیریم. الان مشکل سر همین عدم اعتماد و عدم این است که دو طرف ادعاهایی که دارن رو چطوری میخوان راستی آزمایی کنن. موارد مربوط به ایران مشخصه راستی آزمایش و اقدامش، ولی مال آمریکا با ابهام دچار تعهدات یا مسئولیتی که آقای ترامپ میخواد بوده بگیره. حتی تو 15 ماده آقای ترامپ هم بار اول مطرح شد، خب بحث این بود که ایران اورانیوم‌هاشو منتقل کنه و در ازاش آمریکا کل تحریم‌ها رو برداره، ولی آمریکا وقت در عمل حاضر نشده بوده بحث کل تحریم‌ها رو مطرح کنه و گفته بود ما فقط بخشی از پول‌های شما رو آزاد می‌کنیم.
4: آقای نامور حقیقی، این شرایط نجنگ و نمذاکره که به نظر میرسه الان در دستور کار ایران در شرایط فعلی قرار داره، با اون نجنگ و نمذاکره‌ای که علی خامنه‌ای در دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ مطرح میکرد چه تفاوتی داره؟
3: اون امکانات عملیش برای که اون وضعیت نجنگ نمذاکره رو حفظ کنن وجود داشت، ولی الان این وضعیت نیست. برای که وضعیت بسیار شکننده است، من فکر میکنم آمریکایی‌ها حتما باید یه راه خروج پیدا کنن، یا باید مسئله رو حل و فصل کنن یا توافق کنن. ببینید فرقش با اونه، اون موقع جنگ نشده بود، الان جنگ شده. بعد جنگ 12 روزه هم همین مشکل وجود داشت. وقتی شما وارد آتش بس میشید، ما الان توافق صلح نداریم، آتش بسه. آتش بسا شکننده، فقط دو صورت خاتمه پیدا میکنه، یا یک توافق پایدار امضا بشه، یا اینی که در وضعیت یکی از طرفین به گونه ای تغییرات ایجاد بشه که امکان جنگ رو بیاره پایین. مثلا فرض کن ایران سلاحهای تدافعی خیلی گسترده پدافند پیدا کنه، سلاحهای ضد هواپیما پیدا کنه، یا بمب اتم بسازه. در غیر این صورت که الان امکانش هیچ کنم اینا به این راحتی نیست، در غیر این صورت فقط یه توافق پایدار میتونه مانع از جنگ میشه. بنابراین من فکر نمی‌کنم بتونن این کار انجام بدن. تفاوتش همون گفتم، قبلا جنگ نبود، الان جنگ هست. دومی که اون زمینه‌های بین‌المللی و سیاسیش و قدرت ایران میتونست اون رو تضمین کنه. اون موقع ایران وارد درگیری و جنگ نشده بود، به اسرائیل حمله مستقیم نکرده بود. الان این سری ما وارد جنگ شدیم و از همه مهمتر امکانات ایران، تجهیزات ایران، لوجستیک ایران و اقتصاد ایران بسیار ضعیف شده و ضربه‌های سنگین خورده. اون موقع ایران در همچین موقعی نبود و موقعیت قدرتمندتری داشت.
4: آقای نامور حقیقی، از شامگاه جمعه شماری از شبکه‌های تصویری صدا و سیمای جمهوری اسلامی مجریانش با اسلحه حاضر شدند و درباره نحوه استفاده از اسلحه با مخاطبان صحبت کردند. به نظر شما پشت این حرکت، حتی اگر بگیم سمبولیک باشه، آیا نشان از اتفاقات خاصی در آینده نزدیک حکایت داره؟
3: آره، من فکر می‌کنم در مجموع حاکمیت و حداقل بلوک نظامی نظرش این است که آمریکایی‌ها حمله میکنن و خودشون رو دارن به شدت آماده میکنن برای حمله‌ای که فکر میکنن رخ میده. بخشش هم ممکنه مربوط به این باشه که آمریکا بخواد حمله زمینی کنه به بخش از مناطق جنوبی ایران، حالا یا هر منطقه‌ای. و دوم یک فرض و گمانم هست که نیروهای مخالف ایران، حالا چه بخشایی توی کردستان یا بخشایی توی بلوچستان، اینا هم ممکنه زمینی میخوان حمله کنن. و خب طبیعتاً این بخش از تبلیغاتی که شما میگید داره نشون میده که آماده اصلا بسیج ملی هستن برای همچون موقعیتی.
0: گفتگوی شنیدید با علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن تورنتو، در مورد سفر وزیر کشور پاکستان به ایران. اما نشت گسترده نفتی در آب‌های خلیج فارس و انتشار تصاویر تکان دهنده از سواحل آلوده و مرگ آبزیان در جزایر هرمزگان، نگرانی‌های گسترده‌ای درباره وقوع یک بحران زیست محیطی ایجاد کرده. ویدیوهایی که در روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شدند، سواحل پوشیده از نفت، آب‌های آلوده و لاشه‌های خرچنگ‌ها و دیگر آبزیان رو نشون میده. تصاویری که پرسش‌های جدی رو درباره ابعاد واقعی این فاجعه، پیامدهای اون برای اکوسیستم خلیج فارس و همینطور خطرات بلند مدت اون برای انسان و طبیعت مطرح میکنه. در همین زمینه گفتگوی داشتم با روزبه اسکندری، پژوهشگر محیط زیست ساکن تورنتو.
5: اگر نشت گسترده باشه یا به ساحل، مانگروها، به آبسنگ‌های مرجانی، به نقاط که تخمریزی می‌کنن در اون آبزیان و آب‌های کم عمق برسه، می‌تونیم بگیم که این یک فاجعه اکولوژیک است. اساساً خلیج فارس به دلیل کم عمق بودنش، تبخیر بالا، شوری و گردش آب محدود نسبت به نشت نفت بسیار آسیب‌پذیره و خب این گزارش‌های اخیر هم از لکه‌های نفتی اطراف خاک و عمان خبر میده و خب نگرانی‌ها رو بسیار زیاد کرد.
0: آیه اسکندری، مهمترین آسیب فوری این آلودگی ها چیه؟ آب، ساحل یا موجودات زنده؟ چون دیدین که تو تصاویر آبزیان زیادی رو ما دیدیم که لاشه‌شون روی آب اومده. کدام آبزیان بیشتر در معرض مرگ و نابودی هستن؟
5: ببینید، بیشترین آسیب رو موجودات زندهی میپذیرن که روی سطح زندگی میکنن و در ساحل، یعنی بعد از اون ساحل و زیستگاه ها رو میتونیم بگیم. و البته بعد خب اون بحث کیفیت آب و رسوبات. یه نفت وقتی روی لایه آب قرار میگیره مثل یک پوشش خفه کننده عمل میکنه، یعنی اکسیژن رسانی رو، نور رو، تنفس رو، تغذیه و حرکت موجودات رو مختل میکنه. آسیب پذیرترین ها میشود گفت که تخم ماهی ها هستن، لارف ها هستن، پلانکتون ها هستن، میگو ها هستن، خرچنگ ها، صدف ها، ماهیان کوچک، لاک پوش ها، پرندگان دریایی، دلفین ها، مرجان ها و مانگروها. این تخم و لارو آبزیان بسیار حساسن چون که امکان فرار ندارن برخلاف بقیه آبزیان و این قشرهای بدن اونها بسیار نازک است و این ترکیبات سمی نفتی میتونه این رشد جنینی رو که شامل حالا تکمیل مرحله آبشوش و سیستم عصبی و بقا هست رو به شدت مختل بکنه. خب بعضی آبزی ها شانس بیشتری دارن، ماهی های بالغ که میتونن حرکت بکنن در مسیر، میتونن از لکه نفتی دور بشن. بعضی از باکتری ها و میکروارگانیسم ها حتی از هیدروکربن ها هم تغذیه میکنن و در تجزیه نفت به نحوی نقش دارن، اما این تطبیق معنیش لزوما مسئولیت نیست. بنابراین میشه گفت که این گونه ها اگر حتی در دوز آلودگی کم در زمان تماس کوتاه قرار بگیرند امکان زنده ماندنشون بیشتر است، اما در مجموع میشه گفت که خطری است بسیار بزرگ.
0: در رابطه با صحبتی که شما میکنین، اساساً آیا آبزیانی هستن که شانس بیشتری برای زنده موندن داشته باشن؟ چه موجوداتی معمولاً از چنین فجایعی جان سالم به در میبرن؟ آیا برخی گونه ها میتونه خودش رو با آلودگی نفتی تطبیق بده؟
5: ببینید، آبزیان بزرگتر، بالغ و دارای توان حرکت اگر در این مسیر قرار داشته باشن میتونن از اون لکه و اون آلودگی نفتی دور بشن. البته ما میدونیم که برخی از باکتری ها و میکروارگانیسم ها از هیدروکربن ها مثل نفت خام تغذیه میکنن، به نحوی در تجزیه اون نقش دارن، اما این تطبیق داشتن معنیش لزوما مسئولیت نیست. یعنی بیشتر این گونه ها که دربارشون صحبت کردیم اگر دوز آلودگی کم باشه و زمان اون تماس کوتاه باشه و البته اونها یک زیستگاه جایگزین هم داشته باشن شانس زنده ماندن بیشتری دارن.
0: با توجه به صحبتی که کردین، آیا این آلودگی میتونه سالها در بدن آبزیان باقی بمونه؟ معمولاً چقدر طول میکشه تا آلودگی نفتی از آب پاک بشه یا نفت از سطح آب ناپدید بشه؟
5: آلودگی میتونه در بدن آبزیان و زنجیره غذایی باقی بمونه، مخصوصاً ترکیبات سنگین تر. در حالت کلی نفت واقعا ناپدید نمیشه هیچ وقت. بخشی از اون تبخیر میشه، بخشی پراکنده میشه، پخش میشه، بخشی تجزیه میشه و البته بخشی با ذرات معلق موجود در آب به همون TDS ترکیب میشه و به کف دریا میره، به رسوبات میپیونده. به نحوی نفت هایی که ترکیبات پایدارتر دارن مثل نفت خام، نفت کوره و سوخت های سنگین تر، اینها کنتر تجزیه میشن و معمولا احتیاج دارن که پاکسازی صورت بگیره. ما اگر جنگ اول خلیج فارس رو و جنگ دوم رو خاطرمون باشه و اون میزان نفتی که آمدانه در اون زمان وارد این اکوسیستم آبی خلیج فارس کرد صدام حسین در اون زمان، میدونیم که سالها طول کشید پاکسازی و پالایشون. بنابراین میشود گفت که امکان ماندگاری آلودگی متاسفانه در این اکوسیستم شکننده بسیار زیاده.
0: آقای اسکندری، آیا ایران تجهیزات کافی رو برای مهار لکه‌های نفتی در خلیج فارس داره؟ حالا اگه واکنش هم تو این شرایط جنگی سریع نباشه چه اتفاقی میفته؟
5: ببینید، من قبلش توضیحی درباره خلیج فارس بدم. خلیج فارس آب گرمی داره و همونطور که گفتم تبخیر در اون نرخ بالایی داره. این معنیش بی خطر بودن نیست. یعنی شما وقتی گرما رو و شوری رو و کم عمقی رو و تبخیر شدید رو و گردش محدود آب رو دارید، این سبب میشه که نفت سریعتر به ساحل برسه. این خلیج فارس اکوسیستم بسیار منحصر به فرد، اما به شدت تحت فشار کشتیرانی و ترابری نفت و گاز و توسعه ساحلی است. اینها رو باید در نظر بگیرید. ایران تجربه مقابله با آلودگی نفتی رو داره. ما حالا یک پروفایل هست بهش میگن ITOPF که شرکت ملی نفتکش و اینها نقش دارن در مقابله با این آلودگی ها. اما نکته اینجاست که در نشت های بزرگ در شرایط جنگی، این که شما برید نزدیک مانگروها و چند تا نقطه رو بخواید در آبهای کم عمق پاک سازی بکنید به تنهایی کافی نیست و البته زمان واکنش هم خیلی تعیین کننده است، چون همچنان درگیری یا تنش در اون منطقه وجود داره امکان رسیدگی فوری و سریع وجود نداره. وقتی این واکنش سریع نباشه که در این مورد نیست، این نفت از یک لکه قابل مهار در ابتدا تبدیل میشه به یک آلودگی ساحلی، تبدیل میشه به یک آلودگی رسوبی و زیستی. یعنی شما ممکنه ببینید که هزینه پاکسازی چند برابری رو به شما تحمیل میکنه و البته این اکوسیستم که شاید در حالت عادی میتونست در چند سال احیا بشه ممکنه چند دهه طول بکشه. تجربه جنگ خلیج فارس نشون داد که ما دیدیم که آلودگی های نفتی بزرگ میتونن تا سالها در زیستگاه ها و در رسوبات باقی بمونند.
0: آقای اسکندری، آیا مردم عادی تو این شرایط میتونن برای محیط زیست این مناطق کاری انجام بدن؟
5: ببینید، پاکسازی کاریست تخصصی. توصیه این هست که مردم به صورت خودسرانه وارد عمل نشن، چون گاهی شما با وجود داشتن نیت خوب آسیب رو بیشتر میکنید. کمکی که مردم میتونن بکنن اینه که لکه ها رو گزارش بدن، پرندگانی که آلوده شدند یا بوی نفت میدن یا مشخص است در ظاهرشون که اینها با این لکه ها برخورد داشتن رو به نهادهای محیط زیستی گزارش بدن، عکس بگیرن اگر میتونن، موقعیت مکانی رو ضبط بکنن و البته اگر صیاد هستند یا به نحوی مصرف میکنند این آبزیان رو، زمانی که این آبزیان مشکوک رو میدن میبینن خودداری بکنن و البته سعی کنن که به مقامات محلی، به رسانه ها تا جایی که میتونن فشار بیارن برای اینکه شفافیت داشته باشن و البته گروه هایی که اگر هستند که میتونن کار امداد حیات وحش و پایش ساحلی رو انجام بدن به اونها کمک بکنند. معمولا همه در چنین شرایطی سعی میکنن که کمک بکنند، اما ممکنه عده‌ای به خاطر نداشتن تخصص و به خاطر ندیدن دوره‌های لازم اقدامات رو بکنند که برخلاف میل اولیه خودشون ممکنه که به آسیب بیشتر منجر بشه.
0: برای سوال آخر میخوام ازتون بپرسم، فکر میکنین با ادامه این روند آینده محیط زیست خلیج فارس چه خواهد بود؟ نسل‌های آینده باید چه هزینه‌ای بدن؟ صیادان، مردم محلی، در این مورد برمون بگین.
5: ببینید، خلیج فارس اساساً یک دره است که با آب پر شده و میشه گفت که اکوسیستم بسیار آسیب پذیر و شکننده است. در ساحل جنوبی اون ما پروژه‌های آبشیرین‌کن رو داریم در کشورهای عربی حاشیه جنوبی اون، که خب میدونیم به واسطه استفاده از آب خلیج فارس و برگرداندن اون شورابه به آب سبب گرمتر شدن و شورتر شدن آب خلیج فارس شدن و به خاطر شکل هیدرولوژیک این پهنه آبی امکان تبادل و جابجایی جریان آزاد آب هم به سختی اونجا وجود داره، برخلاف دریای عمان که به اقیانوس هند متصل هست. بنابراین یک میشود گفت که پهنه آبی ایزوله هست، کم عمق هست، هر سال داره گرمتر و شورتر میشه و این آسیب میزنه به آبزیان اون و به حیات جانوران آبی در اون. خب بسیاری از مردم چه در ساحل شمالی چه در ساحل جنوبی خلیج فارس حیاتشون به اون وابسته هست. تمام صنایع مربوط به شیلات میشود گفت و کسانی که به نحوی ارتزاق میکنند از اون دریا. به همین دلیل باید میزان حساسیت درباره مسائلی مثل نشت نفت یا سایر آلاینده ها با دقت بیشتری مورد بررسی قرار بگیره. اما متاسفانه در شرایط جنگی معمولا مسائل مهم محیط زیستی به حاشیه رونده میشن و بعدن زمانی سراغش میرند طرفین که اون زمان طلایی به نحوی انگار از دست رفته باشه و شما باید با هزینه بیشتر و در مدت بیشتر سعی کنید که اون آلودگی ها رو از بین ببرید. نمونه خلیج مکزیک یا جاهای دیگه‌ای که در اونها هم ما آلودگی های نفتی یا فجایع محیط زیستی رو داشتیم به ما نشون میده که باید در زمینه خلیج فارس دقت بیشتری بکنیم. احتمالاً یک نهادی، یک کمیته مستقل غیر سیاسی باید بیاد وارد بشه، ابتدا گزارش گیری بکنه و اون اقدام لازم رو به صورت فوری در سه مرحله کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت انجام بده، به این امید که این اکوسیستم شکننده و آسیب پذیر شرایطش از این چیزی که هست بدتر نشه.
0: گفتگوی شنیدید با روزبه اسکندری، پژوهشگر محیط زیست ساکن تورنتو. اما رئیس کل بانک مرکزی در آخرین اظهارات خودش تاکید کرده جلوگیری از رشد بالای نقدینگی و تورم ناشی از اون سیاست پیگیر بانک مرکزیه. بیشتر بشنویم از مهرداد میردامادی.
1: حکایت را در روزهایی میگوییم که در آن دلار در مرز 180 هزار تومان ایستاده. سکه امامی فراتر از 194 میلیون تومان معامله می شود و هر گرم طلای 18 هیار عدد خیره کننده 19 میلیون و 400 هزار تومان را لمس کرده. این اعداد به ظاهر ارقام ریاضی هستند، اما در عالم واقع ترجمان ضرباهنگ استراب در دل تولید کننده است که در میان هزینه های سرسام‌آور تولید و قدرت خرید تحلیل رفته مصرف کننده گرفتار شده. بازار در وضعیتی قرار گرفته که نوسانات طلا و ارز انتظارات تورمی را به شکلی بی سابقه تحریک کرده است. هم تولید کننده و هم مصرف کننده در وضعیت تعلیق و استیصال قرار دارند. تولید کننده نمی داند با چه قیمتی تولید کند و مصرف کننده نمی داند با چه توان خریدی به بازار بیاید. حکومت و حامیان تریبوندارش جنگ را عامل این قضیه می دانند، اما هستند کسانی که دیدگاه دیگری دارند. مجید رضا حریری، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین:
6: من شخصا میشم بگم این اتفاقات که این روزها تو بازارها میبینیم که یه بخشیش اثرات روانی جنگه، نمیتونیم منکرش بشیم، ولی بخش واقعی و اصلیش سیاستگذاری های قبل از جنگ ماست. اونایی که طرفدار اون جراحی معروف بودن، مشاوره میدادن به دولت، اونا الان که لال شدن و خفه شدن و بعدن هم سر در میارن بیرون میگن همش مال جنگ بود. ولی برای همه ماها قابل پیش بینی بود که اون جراحی دیما که حاصل یه بی‌توجهی چند ساله به تشکیل اولیگارش ها و تشکیل تراستی ها و اینا بود، و به ویژه ما فکر می‌کنیم که بعد از خرداد نگاه جدی تری به این قضیه می‌شود، که هنوزم نمی‌بینیم اون نگاه جدی.
1: در سمت مصرف کننده، اعداد و ارقام به گونه دیگر حس تعلیق و استیصال را بازتاب می‌دهد. مرغ 360 هزار تومان، برنج تارم 535 هزار تومان، تخم مرغ 515 هزار تومان، گوشت گوساله 1 میلیون و 700 هزار تومان، گوشت گوسفندی 1 میلیون و 850 هزار تومان و تلخ‌تر این که اینها حداقل قیمت‌های مشاهده شده هستند. در 17 دی ماه سال 1404 دولت مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که در نگاه نخست به مثابه یک کپسول اکسیژن برای ریه‌های خسته صنعت به نظر می‌رسید. محرک اصلی این مصوبه حذف نرخ ارز 28500 تومانی و انتقال کالاها از تالار اول به دوم بود که شوک بزرگی به نقدینگی بنگاه‌ها وارد کرد. این بسته 700 هزار میلیارد تومانی که به بسته حمایتی 700 همتی معروف شد، نه تنها برای جبران این شوک بلکه برای مقابله با چالش‌های نظیر ناترازی انرژی و سرمایه در گردش طراحی شده بود. در همان زمان منتقدان این طرح را برای اقتصاد ایران با ویژگی‌های خاصش نامناسب می‌دیدند. مهرداد عباد، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران:
7: متاسفانه این بسته هم مثل حمایت‌های دیگه فقط شامل یک قشر خاصی میشه، و اون قشر خاص کیان؟ شرکت‌های بزرگ و لابی‌دار تولید کننده‌ای که پروانه تولید از وزارت صمت دارن. ما کلی تولید کننده تو ایران داریم که از وزارت صنعت پروانه تولید ندارن، از اتحادیه‌ها مثلا دارن، اینا مثلا شاملشون نمیشه. درنش یه بخش خاصی ان که حالا ارتباطات خوبی دارن میتونن برن بگیرن. یه انتقاد شخصی من اینه به این موضوع که ما باید اگه کمکی میخوایم بکنیم، الان مشکل واسه همه پیش اومده. من شرکت کوچیک و متوسط الان بیشتر دارن دست و پا میزنن تو این شرایط. این شرکت بزرگ انقدر تو این سالها وام گرفتن پس هم نمیدن که به نظر من اصلا بعضیشون واقعا لایق کمک کردن نیستن.
1: گروه های هدف این بسته حمایتی عبارت بودند از وارد کنندگان مواد اولیه و کالاهای اساسی، تأمین کنندگان قطعات یدکی و ناوگان حمل و نقل، واحد های کوچک و متوسطی که مواد اولیه را از بورس کالا تأمین می کنند، و تولید کنندگانی که به دلیل تغییر تالار ارزی دچار اختلاف قیمت در قراردادهای دولتی شدند. اما در میدان عمل چه بلایی بر سر این بسته حمایتی آمد؟ اکنون واقعیت تلخی پیش روی ماست. تنها 10% از این تسهیلات پرداخت شده است. این شکاف فاجعه بار 90% میان مصوبه

0: دو تا کودتای اقتصادی که دولت آقای پزشکیان پشت سر هم انجام داد. یعنی اولیش رو آقای همتی در دی ماه دو سال قبل انجام داد که اومد بانک مرکزی رو خصوصی کرد، به این معنی که تعیین ارزش پول ملی رو واگذار کرد به صادرکننده هایی که منافعشون در کاهش ارزش پول ملی و سقوط پول ملی و افزایش نرخ ارز. کودتای دوم افزایش دوباره نرخ ارز، حذف تالار اول و دوم و نمیدونم دوباره اسم تک نرخی کردن و به اسم حذف رانت و نمیدونم این حرفا که اومدن دلار رو از 110 20 تومن، آقای مدنی زاده این بار کودتای دوم رو زحمتش رو کشید.
1: حمید پور محمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه پیش از این وعده داده بود که بانک‌های کشاورزی و صنعت و معدن با افزایش سرمایه منابع لازم را تأمین خواهند کرد. احمد میدری وزیر کار نیز بر ضرورت این حمایت برای جلوگیری از شوک بازار پس از حذف ارز ترجیحی تاکید داشت. اما باید بپرسیم چرا لوله‌های اکسیژنی که دولت به سمت صنعت کشیده در بدنه بانک‌ها گره خورده است؟ این تأخیر به معنای توقف خطوط تولید و کمبود کالا در بازار است. وقتی تولید کننده دستش به منابع مالی نرسد، نتیجه ای جز کمیابی و گرانی بیشتر نخواهیم داشت. گویا نظام بانکی با انقباض شدید خود عملاً در حال فشردن گلوی تولید است. اما این نارسایی چگونه به سفره‌های مردم سرایت می‌کند؟ وقتی چرخ کارخانه نچرخد، ترکش‌های آن مستقیم به سفره مردم اصابت می‌کند. ما امروز با تورم بی سابقه در بخش خوراکی‌ها و کالاهای اساسی مواجهیم. پدیده رکود تورمی در صنایع غذایی بیداد می‌کند. یعنی قیمت‌ها بالا می‌رود اما کسی توان خرید ندارد. دولت یارانه 1,000,000 تومانی را به عنوان راهکار ارائه کرد، اما حقیقت این است که با مالیات‌های جدید بودجه و واقعیت تورم این مبلغ حتی هزینه‌های اولیه را هم پوشش نمی‌دهد. در واقع دولت با یک دست 700 همت وعده می‌دهد و با دست دیگر از طریق قوانین سختگیرانه مالیاتی نقدینگی را از بنگاه‌ها خارج می‌کند. حالا زمان برای اعتبار 6 ماهه این مصوبه بسته حمایتی 700 همتی رو به پایان است. با پایان این بسته، سخنگوی دولت فاطمه مهاجرانی میگوید بسته های حمایتی دیگر در راه است.
2: در مجموع همه اینها در کارگروه زیربنایی که وزارت صنعت معدن تجارت کار اون رو انجام میده با هماهنگی بانک مرکزی بسته کاملی رو داره طراحی میکنه که همین موضوعات رو توش گنجونده. در واقع چگونه میتونه مثلا واردات، صادرات اینها رو بتونه روش به درستی مانور بده که کسب و کارهای ما پا برجا بمونن، به جهت اینکه یکی از موضوعاتی که دولت خط قرمزش حفظ اشتغال پایدار.
1: زمان برای صنعت کشور به سرعت در حال سپری شدن است. اعتبار 6 ماهه مصوبه دی ماه 1404 به روزهای پایانی خود نزدیک می شود. اگر بانک ها از قفل انقباضی فعلی خارج نشوند، این 700 همت تنها به یک تیتر خبری در آرشیف ها تبدیل خواهد شد. بدون اصلاح رفتار بانک ها و بدون تطابق واقع بینانه یارانه ها با نرخ تورم فعلی، هر بسته حمایتی تنها یک مسکن بی اثر است. آینده صنعت و سفره مردم در گرو این است که آیا بانک ها شهامت شکستن بنبست نقدینگی را خواهند داشت یا خیر، پیش از آن که سکوت کارخانه ها به فریاد قیمت ها در بازار تبدیل شود.
3: و در ایران هر روز فهرست جدیدی از سوی قوه قضاییه درباره افرادی که اموال و دارایی‌هاشون توقیف شده منتشر میشه. از هنرمند و ورزشکار گرفته تا فعال سیاسی و بلاگر و همینطور تعدادی از کارکنان رسانه‌های خارج از ایران. همکارم فرشته قاضی در مورد این توقیف‌ها گزارش میده.
4: گسترش سرکوب از خیابان و زندان به دارایی و معیشت منتقدان و مخالفان. قوه قضاییه ایران میگوید با استفاده از سامانه هوشمند سهام امکان شناسایی سریع و توقیف دارایی‌های افرادی که این نهاد قضایی آنها را به حمایت از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران متهم می‌کند فراهم شده است. املاک، حساب‌های بانکی و پلاک‌های ثبتی خودروهای ده‌ها تن از هنرمندان، ورزشکاران، فعالان سیاسی مخالف حکومت ایران و تعدادی از کارکنان رسانه‌های خارج از کشور تاکنون توقیف شده است. قوه قضاییه چندین بار اقدام به انتشار فهرستی از این افراد کرده. برخی از آنها در داخل ایران و تعدادی هم در خارج از ایران هستند. حامد اسماعیلیون، شیرین نشاط، برزو ارجمند، سردار آزمون، مسعود شجاعی، نیکی کریمی، علی شریفی زارچی، مهدی نصیری، علی کریمی

0: حکیمی و کیمیا علیزاده از جمله چهره‌های سرشناسی هستند که قوه قضاییه از صدور دستور شناسایی و توقیف اموال آنها خبر داده است. جزئیات منجر به توقیف اموال این افراد هنوز مشخص نیست، اما مقام‌های قضایی این افراد را چهره‌های معروف حامی دشمن معرفی کرده و آنها را متهم به جمع‌آوری اطلاعات به نفع ارتش‌های درگیر جنگ با ایران، سفیدشویی و توجیه جنگ و همچنین جاسوسی کردند. اصغر جهانگیری سخنگوی قوه قضاییه 19 اردیبهشت در یک نشست خبری آنها را وطن فروش، خائن و مزدور دشمن خواند.
1: تا به حال بر اساس نامه‌هایی که دادستانی محترم کل کشور به سازمان اسناد و املاک کشور اعلام کردند در مورد بازداشت و توقیف اموال وطن فروشان، 722 استعلام از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تا الان صورت گرفته که با پیگیری‌های به عمل اومده 262 فقره ملک در کشور بازداشت شد.
0: سخنگوی قوه قضاییه ادعا کرده که مبنای حقوقی توقیف این املاک قانونی است که سال گذشته در مجلس شورای اسلامی برای تشدید مجازات جاسوسی به تصویب رسید. بر اساس این قانون مجازات هر گونه فعالیت اطلاعاتی و جاسوسی و اقدام عملیاتی برای دولت‌ها و گروه‌های متخاصم اعدام و مصادره اموال است. موسی برزین وکیل دادگستری ساکن ترکیه در گفتگو با رادیو فردا.
2: اون چی که داره اتفاق میفته اینه که بدون اینکه شخصی رو محاکمه کنن، اول اموال اون رو شناسایی میکنن و توقیف میکنن، نه اینکه مصادره کنن. در توقیف مالکیت هنوز به اصطلاح بر عهده شخص میمونه، اما بعد از مصادره دیگه به نفع دولت دست میشه. اما این یه روند غیر قانونی هستش، یعنی چرا که بر اساس همون قانون هم اولا نمیتونن که هر مخالفی رو بیان اموالش رو توقیف یا مصادره کنن، باید ابتدا یه پرونده کیفری در دادسرا تشکیل بشه، به شخص ابلاغیه بفرستن، تفهیم اتهام، دفاع و اینها، کل تشریفات دادرسی، و بعد از اینکه فرستادن دادگاه رأی داد که بعد این مثلا مشمول اون قانونه و بعد در تجدید نظر هم تایید شد، اون موقع میتونن این اموال رو مصادره کنن. حالا گرچه از نظر حقوقی و استانداردهای حقوق بشری هم درست نیست این قانون، ولی اگر به همون قانون هم بخوام پایبند باشن، این روندی که داره الان ما شاهد اونیم نباید اتفاق بیفته.
0: بهنام چگینی فعال سیاسی ساکن فرانسه از جمله کسانی است که در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرده اموالش توقیف شده است.
3: اموال من با ابلاغ اسمسی قضایی توسط حکومت اسلامی تبهکار توقیف شد. البته مبلغی آنچنانی هم نبود، ولی صرف دستاندازی یا توقیف به این صورت در تاریخ نادر است. بعد همین دزدان تبهکار از مالکیت مردم و ملی شدن تنگه هرمز دم می زنند. همه کشور را انفال و اموال ولایت فقیه می دانند.
0: یکی از کسانی که حساب بانکیش توقیف شده به رادیو فردا گفته است که در پیگیری از بانک به او گفته شده این مسئله با دستور بانک مرکزی صورت گرفته و امکان برداشت یا انتقال هیچ پولی را ندارد تا زمانی که در دادگاه به اتهامات او رسیدگی شود. این در حالی است که او هیچ اطلاعی از اتهامات خود ندارد و هیچ ابلاغی هم به او صورت نگرفته. فرد دیگری به رادیو فردا گفته است که پلاک خودروی او توقیف شده و عملا امکان استفاده از خودرو را ندارد. یک منبع مطلع هم به رادیو فردا گفته است که اموال برزو ارجمند، بازیگر سابق سینما و تلویزیون و همسرش در ایران مصادره شده است. آقای ارجمند در حال حاضر ساکن کانادا است. بررسی‌های رادیو فردا در پیگیری از کسانی که املاکشان توقیف شده نشان می‌دهد که امکان هر گونه نقل و انتقال، فروش و یا هر گونه تغییر کاربری در املاکشان وجود ندارد. یکی از این افراد به رادیو فردا گفت که جلوی فروش خانه پدریش که او هم سهمی از این خانه داشت گرفته شده و به خانواده او اطلاع داده شده که خانه تا تعیین تکلیف در دادگاه که ممکن است منجر به مصادره شود توقیف شده است. قوه قضاییه اعلام کرده که این دارایی‌ها در راستای حفظ حقوق عامه به نفع مردم توقیف شده و برای بازسازی اماکن آسیب دیده در جنگ هزینه خواهد شد. روزنامه شرق چاپ تهران در گزارش این سوال را مطرح کرده است که آیا این رویکرد طریق مناسبی برای بازسازی خسارت‌های جنگ است و منجر به کاهش نارضایتی‌های اجتماعی و مشکلات اقتصادی می‌شود یا آنها را تشدید خواهد کرد. به نوشته این روزنامه، رویه توقیف اموال بدون محاکمه علنی و شفاف، حتی با هدف تأمین منابع برای بازسازی اماکن آسیب دیده، این خطر را به همراه دارد که فضای سرمایه‌گذاری و کسب و کار را با عدم اطمینان روبرو کند. محمد کاظم موحدی آزاد داستان کل ایران اما گفته است که داستانی کل کشور اجازه نمی‌دهد در خارج از کشور افرادی علیه جمهوری اسلامی ایران و به نفع دشمن اقدام نمایند اما دارای منافع مادی در کشور باشند. غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه هم خواستار ادامه این توقیف‌ها شده است.
4: او کسانی که قانون اجازه داده یا در جای تکلیف کرده واقعا کسانی که چه در خارج از کشور هستن چه در داخل کشور هستن با رژیم همکاری دارن، هر نوع از همکاری تو خود قانون اومده همکاری یکی از تعبیراش هم هست، اونها هم باید تعقیب بشن، هم مجازات بشن، هم اونجایی که قانون اختیار داده و اجازه داده اموالشون باید ضبط بشه، مصادره بشه. اینو کوتاهی نکنید، اینا جزء همون چیزاییه که قانون به ما تکلیف کرده، مردم از ما به حق درخواست دارن، صرف توقیف کافی نیست، بعد بی جهت به هیچ وجه توقیف نکنید، اما اگر واقعا شاملش میشد قانون اینا رو زود تعیین تکلیف بکنید.
0: اما توقیف اموال برخلاف ادعای مقامات قضایی محدود به جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران نیست. کلیه اموال و حساب‌های بانکی محمد ساعدی‌نیا مالک کافه‌های معروف ساعدی‌نیا در جریان اعتراضات گسترده دی ماه گذشته در ایران توقیف شد. رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی آقای ساعدی‌نیا را متهم کردند که محرک به گفتی آنها اختشاش در جریان اعتراضات دی بوده است. مخالفان حکومت می‌گویند مصادره اموال و دارایی‌ها علاوه بر اینکه به عنوان یکی از ابزارهای سرکوب کاربرد دارد، برای حکومت یک منبع مهم درآمد هم به شمار می رود. موسی برزین وکیل دادگستری ساکن ترکیه:
2: 100% که ابزار سرکوب هستش، یعنی یه نوع ایجاد رعب و وحشت و یا انتقام گیری و یا مجازات که دیگران هم نیان مثلا حالا یه اظهار نظر در مورد مسائل جنگ و اینها انجام بدن. اما اینکه اینها میتونه درآمدزایی داشته باشه و اینا الان که نداشته، حالا باید این اموال رو بفروشن و اینها طبیعتا یه پولی به دولت، به خزینه دولت واریز میشه، اما دولت زیاد هم به این پولها احتیاج نداره، یعنی که بخواد این کار رو برای فقط درآمدزایی انجام بده. بنابراین بیشتر هدفشون همون سرکوب، همون ارگان‌هایی، همون فکر و اندیشه‌ای که میاد اعدام میکنه شخص معترض رو و یا حبس طولانی مدت میده، با همون اندیشه داره مصادره اموال رو انجام میده. به هر حال یه ضعف اطلاعاتی و امنیتی بزرگی در کشور حاکم هستش. اینا به زعم خودشون خواستن که این ضعف رو اونطوری حل کنن، از طرف دیگه این پیام رو هم بدن که مبادا دوباره بیایید اعتراض کنید و اگر کسی اعتراض کنه مثلا این بلاها سرش میاد.
0: مسئله اما به توقیف اموال و دارایی‌ها در داخل ایران محدود نمانده. داستان کل ایران از صدور دستور قضایی به وزارت امور خارجه برای توقف تنظیم وکالتنامه‌های ایرانیان خارج از کشور در سامانه میخک تا اطلاع ثانوی خبر داده است. پیش از این شهروندان ایرانی خارج از کشور با مراجعه به سایت میخک وزارت خارجه ایران می توانستند خدمات کنسولی دریافت کنند که تنظیم وکالتنامه از جمله این خدمات بود. برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی هم از خودداری سفارتخانه‌های ایران در کشورهای مختلف در ارائه خدمات کنسولی به آنها خبر دادند. طی 4 دهه گذشته شهروندان بهایی از جمله کسانی بودند که همواره در معرض توقیف اموال و املاک قرار داشتند و بارها مصادره اموال آنها خبرساز شده است. مصادره اموال اما بعد از انقلاب 1357 و روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی در ایران با دستور روح الله خمینی در 9 اسفند همان سال آغاز شد. او به شورای انقلاب اسلامی دستور داد که تمامی اموال منقول و غیر منقول خاندان پهلوی، بستگان آنها، فرماندهان ارتش و تمامی افرادی که مسئولیت‌های کشوری داشتند مصادره شود و این آغازی بود بر تصرف املاک و دارایی‌های مردم به بهانه‌های مختلف توسط نهادهایی چون ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، کمیته امداد و سازمان اوقاف، نهادهایی که هیچگاه از هزینه کرد اموال مصادره‌ای گزارش شفافی ارائه نمی‌دهند. سرنوشت اموال مصادره شده اما به نحوی پیش رفت که حسن روحانی رئیس جمهور پیشین ایران در مناظره انتخابات ریاست جمهوری خود در سال 1392 با اشاره به کارخانه های مشهور دهه 50 که مصادره شده بودند گفت یکی به لانه کبوترها تبدیل و دیگری سوله خودروسازان شده است. حالا هم مشخص نیست روند توقیف اموال و دارایی ها که رئیس قوه قضاییه بر ادامه آن تاکید دارد به کجا خواهد رسید و این اموال چه سرنوشتی پیدا خواهند کرد.
5: گزارش فرشته قاضی رو میشنیدید. اما در گزارش دیگه، در حالی که تنش میان تهران و واشنگتن همچنان در سطحی شکننده ادامه داره، اداره پلیس فدرال آمریکا FBI از بازداشت و انتقال یکی از اعضای ارشد گروه کتائب حزب الله عراق به ایالات متحده خبر داده. گروهی که از مهمترین نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه به شمار میرن. در همین زمینه هم علی مأموری، کارشناس مسائل منطقه ساکن استرالیا، در ابتدای گفتگو با همکارم رویا کریمی مجد به این پرسش پاسخ میده که بازداشت و انتقال یک عضو ارتش ارشد کتائب حزب الله به آمریکا، اون هم در شرایط فعلی منطقه، چه پیام سیاسی و امنیتی برای جمهوری اسلامی و شبکه نیروهای نیابتیش داره؟
6: ابتدا لازم عرض بکنم که ایشون در واقع بیشتر یک شخصیت رسانه‌ای و اجتماعی است تا اینکه دارای در واقع یک نقش فرماندهی و نقش قابل توجه باشه. اصل سفرش به ترکیه هم در واقع باز یکی از عوامل تایید کننده این مسئله است. رهبران اصلی و کلیدی و تاثیرگذار اصلا در ملأ عام حاضر نمیشن در عراق، چه برسه به اینکه بخوان به کشور دیگری مثل ترکیه سفر بکنن. مثلا به عنوان مثال ابوحسین محمدآوی که فرمانده در واقع کتاب حزب الله هست، حتی تصویری از چهرش در جای وجود نداره، چه برسه به این که بخواد با آقای قاسم سلیمانی عکس بگیره و در جای مختلف فیلم بگیره و در سوشال میدیاش بذاره و ترکیه سفر بکنه. ایشون بیشتر شخصیت رسانه‌ای هستش برای کتاب حزب الله و الان در آمریکاست، براش وکیل تعیین شده و قرار دادگاهی بشه. من بعید میدونم اطلاعات قابل توجهی اساسا از این مجموعه شبکه داشته باشه که بخواد در اختیار بذاره و تصور میکنم بیشتر در واقع این نوعی کار در واقع تبلیغاتی است برای ایجاد فشار بر این شبکه در آستانه تشکیل دولت عراق که تازه دیروز تشکیل شده و اینکه در واقع یک فضای سیاسی اجتماعی رسانه‌ای تهیه بشود در پشتیبانی از سیاست‌های احتمالی دولت در محدود کردن فعالیت گروه‌های مرتبط به جمهوری اسلامی ایران در عراق.
7: آیا مأموری، نقش ترکیه رو در این بازداشت چطور می‌بینید؟ آیا در واقع ما داریم شکل تازه‌ای از همکاری‌های امنیتی میان آمریکا و ترکیه و بقیه بازیگران منطقه‌ای رو مشاهده می‌کنیم؟
6: سازمان اطلاعاتی ترکیه همکاری‌های گسترده‌ای با مجموعه‌ای از سازمان‌های اطلاعاتی دیگه از جمله ایالات متحده آمریکا و حتی ایران داره و از این جهت ما در گذشته شاهد دستگیری‌های از این دست متعدد بودیم. به نظر میرسه در قالب نوعی هماهنگی صورت گرفته و احتمالاً نوعی هماهنگی در داخل عراق هم وجود داشته. همونطور که عرض کردم دولت جدیدی ما در عراق داریم که این دولت مورد حمایت آقای تام باراک و مورد حمایت آقای حتی خود آقای ترامپ هم در توییتی از این دولت حمایت کرده. تماس تلفنی با نخست وزیر فعلی برقرار شده، دعوت شده به کاخ سفید. به نظر میرسه در واقع نوعی هماهنگی بوده برای ایجاد یک فضای سیاسی که بتونه به عراق کمک بکنه، به ویژه در این وضعیت سختی که ما تازه یک ماه قبل داشتیم که ایالات متحده آمریکا بانک فدرال در واقع ممنوع کرد یک مدتی ارسال دلار به عراق رو. مجموعی از بانک‌های عراقی از جمله بانک خود آقای نخست وزیر، بانک مصرف و جنوب، مورد تحریم بانک فدرال هستند، حق استفاده از دلار آمریکایی ندارن و اقداماتی از این دست ممکنه این سیاست‌ها رو تسهیل بکنه، آسون بکنه و به دولت جدید فرصتی بده که بتونه وضعیت اقتصادی رو که در شرایط نسبتاً بدی هست در عراق کنترل بکنه و بهبود بده.
7: اما در این حال آقای مأموری، ما می‌بینیم که عراق رابطه نسبتاً نزدیکی رو هم با جمهوری اسلامی داره. همین امروز اعلام کردن که در ماه گذشته میلادی تونستن 10 میلیون بشکه نفت رو از تنگه هرمز عبور بدن و اون رو بفروشن. این دست اقدامات، هر چند بخواد در واقع اقدامات خبری و رسانه‌ای باشه، بازداشت یک عضو ارشد کتائب حزب الله، چقدر میتونه تاثیر بگذاره بر رابطه ایران و عراق و البته بر موقعیت گروه‌های نیابتی نزدیک به ایران در این کشور؟
6: ببینید، ساختار قدرت در عراق بعد از 2003 همیشه برایندی بوده از تعامل بین جلب رضایت جمهوری اسلامی ایران و جلب رضایت ایالات متحده آمریکا و به نوعی هر دو در واقع نقش داشتن در این مسئله و دولت عراق همیشه سعی کرده در یک خط میانه در این مسیر حرکت بکنه. گاهی اگر به این سمت یا به اون سمت میرفته، در نهایت باز دولت در واقع برمیگشته به اون خط وسط تا بتونه مصالح داخلی عراق رو تأمین بکنه. تصور بنده اینه که در وضعیت فعلی هم باز در واقع دولت چنین مسیر رو دنبال میکنه. در گذشته خب تجارب خیلی سختی رو ما داشتیم، در تجربه ترور آقای قاسم سلیمانی، تجربه اینکه ایران عین الاسد رو زد. در اون زمان من در دولت سابق فعالیت میکردم و شاهد بودم از نزدیک که چه چالش بزرگی برای دولت عراق بود بتونه از این تنش بیرون بیاد و در واقع نه به این کمپ و نه به اون کمپ وارد بشه، به جهت اینکه وارد شدن به هر کمپی تداعیاتی برای دولت داره، یا تداعیات اقتصادی یا سیاسی یا نظامی، و دولت عراق توانایی کنترل و مدیریت اون رو در شرایط فعلی خودش نداره. بنابراین نمیخواد وارد درگیری با هیچ کدوم از دو طرف قدرتمند در ساختار سیاسی اقتصادی و نظامی عراق بشه. تصور بنده اینه که آقای زیدی هم در واقع در همین مسیر عمل خواهد کرد و سعی خواهد کرد در واقع نوعی بالانس و توازن رو بین دو قدرت مؤثر در فضای سیاسی عراق رو برقرار کنه.
5: و در گزارشی دیگه، ایتامار بنگویر وزیر امنیت ملی اسرائیل از وجود طرح‌های اسرائیلی برای شهرک‌سازی در لبنان خبر داده. ایلیا جزایری گزارش میده.
8: در میانه تلاش‌ها برای آرام کردن جبهه میان اسرائیل و لبنان و همچین اعلام وزارت خارجه آمریکا مبنی بر تمدید آتش بس میان اسرائیل و حزب الله به مدت 45 روز به منظور کمک در مسیر به نتیجه رسیدن مذاکرات صلح میان لبنان و اسرائیل، صداهایی از اسرائیل برای آغاز شهرک‌سازی در لبنان بلند شده است. بنابر اعلام وزارت خارجه آمریکا قرار است دور بعدی مذاکرات میان لبنان و اسرائیل 12 و 13 خرداد در واشنگتن برگزار شود. مذاکراتی که در حال حاضر در سطح سفرا صورت می‌گیرد. همزمان با اعلام تاریخ دور آینده مذاکرات، ایتامار بنگویر وزیر امنیت ملی اسرائیل از وجود طرح‌هایی با هدف شهرک‌سازی در لبنان و بیرون راندن ساکنان کرانه باختری و نوار غزه از شهرهای خود خبر داد.
9: صحیح و یش لنو تا تخنیات نخونات.
10: ما طرحی برای اسکان در لبنان داریم و همچنین طرحهایی برای تشویق مهاجرت از غزه و کرانه باختری داریم. ما نباید از مواجهه با همه فشارها، همه دشمنان، همه شروران بترسیم.
8: آقای بنگویر از جناح راست افراطی اسرائیل است. آتش‌بس کنونی در لبنان پس از حدود 50 روز جنگ خونین میان اسرائیل و گروه حزب الله برقرار شد. گروهی که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت و از سوی آمریکا تروریستی شناخته می شود. این دور از جنگ در لبنان در پی آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در روز 9 اسفند آغاز شده بود. حزب الله با هر گونه مذاکره با اسرائیل اعلام مخالفت کرده. مذاکراتی که لازمه به نتیجه رسیدنش تعهد دولت لبنان برای خلع سلاح همه گروه‌های مسلح خارج از حکومت از جمله حزب الله است. پس از جنگ 2 سال پیش میان اسرائیل و حزب الله، دولت لبنان طرح انحصار سلاح در دست نهادهای حکومتی را تصویب کرد. حزب الله اما به بهانه ادامه حضور اسرائیل در خاک لبنان و ضرورت مقاومت در برابر آن با هر گونه طرحی برای کنار گذاشتن سلاح مخالفت می‌کند. در جریان جنگ هزاران نفر از ساکنان جنوب لبنان مجبور به فرار از مناطق خود شدند. اکنون سخنان وزیر امنیت ملی اسرائیل نگرانی‌ها از عزم اسرائیل برای حضور دائم در جنوب لبنان را زنده کرده است. پیش از این در یک گزارش تحقیقی که توسط وبسایت اسرائیلی حکومکم هخام منتشر شده بود، دور زومر نویسنده اسرائیلی فعالیت‌های فزاینده یک جنبش شرکسازی رادیکال به نام اورتزون به معنی بیدار شو شما را شرح داده بود. جنبشی که هدف اعلام شده خود را اشغال و اسکان در جنوب لبنان تا رودخانه زهرانی قرار داده. رودخانه ای که حدود 46 کیلومتر از مرزهای شمال اسرائیل فاصله دارد. بنابراین گزارش، این جنبش از یک گروه حاشیه‌ای به سازمانی تبدیل شده که از حمایت سیاسی قابل توجهی از درون حزب لکود حاکم در اسرائیل برخوردار است.
5: گزارش ایلیا جزایری رو میشنیدید. اما در همین باره، رسانه‌های اسرائیل از آمادگی ارتش این کشور برای بازگشت به جنگ با ایران در روزهای آینده خبر دادن و گفتند که بنیامین نتانیاهو این تمایل رو به آمریکا هم اطلاع داده. در همین زمینه بیشتر بشنویم از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
11: شبکه 12 تلویزیون اسرائیل شنبه به نقل از یک مقام این کشور که سمت و نامش را به دلیل حساسیت موضوع نبرد اعلام کرد که ارتش اسرائیل برای عملیاتی چند روزه تا چند هفته‌ای در ایران آماده شده. این منبع افزود مقامات آمریکا هم درک می‌کنند که گشایشی در بنبست مذاکرات سیاسی با ایران در راه نیست. به گفته او دولت نتانیاهو منتظر تصمیم دونالد ترامپ است که بعد از سفر چین به کاخ سفید بازگشته و انتظار می‌رود اسرائیل بسیار زود در جریان تصمیم او قرار گیرد. شبکه‌های کان و 13 تلویزیون اسرائیل نیز جمعه شب در بولتن‌های خبری آخر هفته خود از آمادگی ارتش و به ویژه نیروی هوایی برای تکرار بمباران‌ها در ایران خبر داده و گزارشگران امور نظامی و مقامات امنیتی و نظامی پیشین در این شبکه‌ها چنین بمباران‌هایی را برای تکمیل اهداف مورد نظر اسرائیل توجیه کردند. مقامات اسرائیلی به این رسانه‌ها گفتند اطلاعات به دست آمده یک کشورشان حاکی است که مشتبه خامنه‌ای امور ایران را به دست گرفته، او را عامل بنبست مذاکرات سیاسی بین تهران و واشنگتن نامیدند. شبکه کان هم گزارشی داشت در مورد نشست فرماندهان نظامی اسرائیل و آمریکا بر سر سناریوهای احتمالی عملیات نظامی مجدد علیه ایران. گفت آنها در حالی دیدار و گفتگو کردند که اسرائیل بازگشت به جنگ را ترجیح می‌دهد. منابع اسرائیلی به کان گفتند بنیامین نتانیاهو از سرگیری اقدام نظامی در ایران را بر گزینه دومی که در برابر دونالد ترامپ قرار دارد که تشدید محاصره دریای ایران و عملیات آمریکایی در آبراه هرمز است ترجیح می‌دهد. شبکه 14 تلویزیون که حامی نخست وزیر است گفته از 19 فروردین که آتش‌بس در جنگ ایران بر اساس میانجیگری پاکستان در برابر آمریکا برقرار شد، سازمان اطلاعات ارتش اسرائیل در حال تهیه بانک جدید اهداف برای اثرگیری بمباران‌ها در ایران است. افزود صنایع عمده ایران، نفت و انرژی، پتروشیمی، فولاد و زیرساخت‌ها در دور جدید بمباران‌ها هدف است. این شبکه صنعت خودروسازی ایران را نیز که در جنگ 40 روزه بمباران نشد، بخشی از فهرست اهداف جدید اعلام کرده. همچنین مدعی شد که نام شماری از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در فهرست ترور هدفمند قرار گرفته. آماده کردن چنین سیاهی از صنایع زیر بنای ایران برای بمباران، در حالی که روزنامه معریف جمعه نوشت اسرائیل واقف است حملات به زیرساخت‌های انرژی یا سایر تأسیسات راهبردی ایران، می‌تواند به تشدید گسترده تنش‌های منطقه‌ای منجر شود. از پیش از سفر رئیس جمهوری آمریکا به چین، رسانه‌های اسرائیل گفته بودند که آمادگی ارتش برای تصمیم دونالد ترامپ در اثرگیری عملیات نظامی در ایران در اوج خود بوده. بنیامین نتانیاهو در روزهای گذشته به شبکه CBS آمریکا گفت جنگ در ایران هنوز به پایان نرسیده. نخستین سخنانی که از آغاز جنگ با ایران در 9 اسفند بیان کرد. او پنجشنبه هم در آینی در 59 سال روز جنگ 6 روزه جنگ‌های اخیر کشورش در ایران را برای تضمین حیات اسرائیل ضروری دانست. گفت اگر نکرده بودیم ایران الان به بمب اتم دست یافته و موجودیت اسرائیل در خطر می بود. اسرائیل کاتس وزیر دفاع هم پنجشنبه در همان آیین گفت آماده ایم برای احتمال اینکه به زودی در ایران مجبور به اقدام مجدد شویم. اسرائیل با نگرانی احتمال دستیابی به توافق بین ایران و آمریکا در جریان سفر رئیس جمهوری آمریکا به پکن را دنبال کرده بود. مقامات اسرائیلی به شبکه CNN گفته بودند اسرائیل نمی‌خواهد توافقی که آن را بد می‌داند میان واشنگتن و تهران به دست آید که مهار برنامه موشکی و گروه‌های نیابتی ایران را شامل نشود. اثرگیری جنگ با ایران یعنی تکرار حملات موشکی ایران به پشت جبهه اسرائیل. گزارش شبکه کان و سایر رسانه‌های اسرائیل حاکی است که این کشور برای این احتمال هم آماده شده. گام برداشتن دوباره اسرائیل در مسیر عملیات نظامی در ایران میتواند فضای انتخاباتی را که در روزهای اخیر در اسرائیل ایجاد شده تحت تاثیر قرار دهد. منتقدینی مانند روزنامه هارس و حزب چپگرای دموکرات‌ها مدعی جنگ های پایان ناپذیر راهکار نتانیاهوست برای تضمین بقای قدرتش. حامیانش گفتند او میخواهد انتخابات در موعدی در ماه های آینده برگزار شود که بیشترین نتیجه مورد نظرش از جنگ با ایران و سایر جبهه ها حاصل شده باشد.
5: گزارش فرنوش رام رو میشنیدید. اما وبسایت خبر آنلاین در گزارشی درباره بازار سیاه، اینترنت طبقاتی، همون اینترنت پرو در این مورد نوشته که تبدیل شدن دسترسی به اینترنت آزاد به کالای لوکس و زیرزمینی زمینه ساز شکلگیری فساد ساختاری در شبکه توزیع اینترنت کشور شده. و با اتمام این خبر به پایان این ویژه برنامه رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.

0: به خبرهای این ساعت رادیو فردا خوش آمدید. نخست سرخط خبرها. رئیس جمهور آمریکا میگوید حکومت ایران 5 بار از توافق نهایی با ایالات متحده عقب نشینی کرده است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد از آغاز جنگ تا کنون 30 نفر از زندانیان سیاسی یا امنیتی را اعدام کرده است. و کارگران پترونات در اعتراض به اخراج بیش از 200 نیروی بومی تجمع اعتراضی برگزار کردند. وقت بر شما خوش خانم ها آقایان. مرتاد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت حکومت ایران در روند مذاکرات 5 بار تا آستانه توافق کامل با آمریکا پیش رفته، اما هر بار در آخرین لحظه عقب نشینی کرده است. دونالد ترامپ با انتقاد از رفتار تهران گفت هر بار که توافق می‌کنیم روز بعد انگار نه انگار که حرفی زدیم، یک جای کارشان ایراد دارد. او تأکید کرد به دلیل همین رفتارها جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. به گفته دونالد ترامپ مقام‌های ایران در مذاکرات اخیر حتی پذیرفتند که کل ذخایر اورانیوم غنی شده خود را تحویل دهند. این سخنان در حالی مطرح می‌شود که مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله عباس عراقچی وزیر امور خارجه پذیرش شروط آمریکا را رد کردند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی با انتشار گزارشی تحت عنوان عمل کرده این قوه در 77 روز گذشته به طور رسمی اعلام کرد از زمان آغاز جنگ اخیر تا کنون 30 نفر از زندانیان سیاسی و امنیتی را اعدام کرده است. قوه قضاییه اتهام 10 نفر از اعدام شدگان را جاسوسی عنوان کرده و باقی موارد اعدام را مربوط به اعتراضات و تروریسم برشمرده است. این آمار در حالی است که منابع حقوق بشری میگویند حکومت ایران از 9 اسفند 1404 تا کنون دست کم 32 زندانی سیاسی و امنیتی را اعدام کرده. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای صدور احکام اعدام معمولاً به اعترافات اجباری متهمان استناد می کند. بیش از 200 کارگر بومی پتروشیمی پتروناد ماهشهر در اعتراض به احکام اخراج خود مقابل دادسرای عمومی، فرمانداری و اداره کار بندر امام این شهر تجمع کردند و خواستار بازگشت به کار شدند. به گزارش ایلنا، این کارگران که برخی از آنها بیش از 2 سال سابقه فعالیت در پروژه های پترونات را دارند، میگویند پس از آغاز فعالیت های سال جدید، نیروهای غیر بومی جایگزین آنها شدند. به گفته یکی از این کارگران اخراجی، بسیاری از کارگران متأهلند و با امید به ادامه اشتغال وام گرفتند. او افزوده با وجود ادامه برخی پروژه‌های پتروشیمی بیش از 200 نیروی بومی اخراج شدند. سازمان پزشکی قانونی ایران اعلام کرد در سال گذشته 831 نفر بر اثر مسمومیت با گاز مونوکسید کربن جان خود را از دست دادند. آماری که استان تهران با ثبت 127 مورد بالاترین سهم را در آن داشته است. به گزارش همشهری آنلاین، بیشترین موارد مرگ ناشی از گاز گرفتگی در بهمن ماه رخ داده، دوره‌ای که استفاده از وسایل گرمایشی افزایش می‌یابد. بر اساس این آمار، نوع مرگ ناشی از مسمومیت با مونوکسید کربن در ایران حدود 9 تن در هر 1 میلیون نفر است، رقمی که در مقایسه با بسیاری از کشورهای جهان بالا ارزیابی می شود. خبرگزاری رکنا گزارش داده است که علی هاشمی، قهرمان سابق وزنه‌برداری ایران و جهان، پس از مرگ یک شهروند اهل ایلام متواری شده است. بر اساس این گزارش، علی هاشمی در جریان آنچه حادثه ناخواسته توصیف شده، در مرگ یک جوان ایلامی نقش داشته و پس از وقوع حادثه ناپدید شده است. به گفته این منبع، هویت فرد جان باخته شایان بیگلری بوده و حادثه پس از برخورد موتور شایان بیگلری با خودروی شاسی بلند علی هاشمی رخ داد و سپس میان دو طرف درگیری لفظی شکل گرفت. ممنون که با رادیو فردا همراه هستید. همچنان دعوت میکنم شنونده برنامه ما باقی بمانید.
1: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
0: در شامگاه شنبه 26 اردیبهشت 1405 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا درود می‌فرستیم. رضا جمالی هستم، میزبان شما. و اما روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده که با ادامه بنبست در مذاکرات میان تهران و واشنگتن، آمریکا و اسرائیل در حال تدارکات فشرده‌ای برای احتمال اثرگیری حملات علیه ایران هستند. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا حکومت ایران را متهم کرده که در چند نوبت توافقات صورت گرفته در جریان مذاکرات را نادیده گرفته است. بیشتر بشنویم از ایلیا جزایری.
2: تلاش‌های میانجیگرانه پاکستان میان ایران و آمریکا به منظور نزدیک کردن دیدگاه‌های دو طرف با هدف انعقاد توافق ادامه دارد. در همین راستا محسن نقوی وزیر کشور پاکستان شنبه 26 اردیبهشت به ایران سفر و با اسکندر مؤمنی وزیر کشور ایران دیدار و گفتگو کرد. سفری دو روزه که طی آن قرار است وزیر کشور پاکستان با شماری دیگر از مقام‌های ایرانی دیدار و گفتگو کند. تعدادی از رسانه‌های منطقه‌ای به نقل از منابع پاکستانی گزارش داده‌اند که هدف از سفر محسن نقوی به ایران دستیابی به چارچوبی مشخص برای توافق احتمالی میان ایران و آمریکا است. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته بود که پس از آتش بس ایران و آمریکا 5 بار تا آسانه توافق کامل نزدیک شده بودند. آقای ترامپ که شنبه 26 اردیبهشت یک روز پس از سفر دو روزه‌اش به چین با شبکه خبری فاکس نیوز مصاحبه کرده گفت: هر بار که توافق می‌کنند روز بعد انگار نه انگار که با هم حرف زده ایم. این 5 بار اتفاق افتاده. یک جای کارشان ایراد دارد. راستش دیوانه اند و چون دیوانه اند نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنند. او همچنین مدعی شد که حکومت ایران در مذاکرات اخیر حتی پذیرفته بود که کل اورانیوم غنی شده را تحویل آمریکا بدهد.
3: And we really had the confines of a deal. No nuclear. They were going to give us the dust, nuclear dust. They were all the everything we wanted. And every time they make a deal, the next day it's like we didn't have that conversation.
2: این در حالی است که یک روز پیش از این سخنان روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز به نقل از دو مقام خاورمیانه‌ای که نخواستند نامشان فاش شود گزارش داد که آمریکا و اسرائیل در حال تدارکات فشرده برای احتمال اثرگیری حملات علیه ایران حتی از اوایل هفته آینده هستند. بنابراین گزارش این تدارکات گسترده‌ترین مورد از زمان اجرای شدن آتش بس در 19 فروردین است. مقام‌های آمریکایی هنوز این گزارش را تایید نکرده‌اند، اما دونالد ترامپ در مسیر بازگشت از چین به آمریکا احتمال از سرگیری جنگ علیه ایران را بعید ندانست. او به خبرنگاران گفت: ممکن است مجبور شویم در ایران کمی پاکسازی انجام دهیم چون آتش بس یک ماه داشتیم. جنگ 39 روزه که 9 اسفند 1404 با حملات آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شد در وضعیت آتش‌بس شکننده قرار دارد. آتش‌بسی که با میانجیگری پاکستان به دست آمد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران جمعه 25 اردیبهشت در یک کنفرانس خبری در هند درباره احتمال اثرگیری جنگ گفت: اگر آنها می‌خواهند به جنگ برگردند به خودشان بستگی دارد. آنها ما را آزمایش کرده‌اند، می‌توانند دوباره ما را آزمایش کنند، اما نتیجه فرقی نخواهد کرد.
4: If they want to go back to war, it's up to them. They have tested us, they can test us again, but the results would not be any different.
2: پس از آغاز آتش بس ایران و آمریکا یک بار به صورت مستقیم در اسلام آباد پایتخت پاکستان مذاکره کردند. پس از آن گفتگو به صورت ارسال پیام از راه پاکستان ادامه یافت. هفته گذشته دونالد ترامپ آخرین طرح پیشنهادی ایران برای اثرگیری مذاکرات را غیر قابل پذیرش دانست. رئیس جمهور آمریکا هنگام حضور در چین در مصاحبه با فاکس نیوز گفت که صبرش در برابر ایران رو به پایان است. عباس عراقچی در واکنش به این سخنان گفت: اگر آنها می‌خواهند برای رسیدن به یک راه حل مذاکره کنند باید صبور باشند، زیرا برای رسیدن به یک راه حل عادلانه به مذاکرات پیچیده و مفصل نیاز است.
4: If they want to negotiate a solution they have to be patient because it needs complicated detailed negotiations in order to come to a just full solution.
2: حال نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده که اگر دونالد ترامپ تصمیم به اثرگیری حملات نظامی بگیرد، گزینه‌ها شامل حمله به اهداف نظامی و زیرساخت‌های ایران خواهد بود. این مقام‌ها افزودند گزینه‌های دیگر شامل استقرار نیروهای عملیات ویژه در داخل خاک ایران برای هدف قرار دادن مواد هسته‌ای مدفون در اعماق زمین است. به گفته این مقام‌ها چند صد نیروی عملیات ویژه در ماه مارس به خاورمیانه اعزام شده اند تا چین گزینه ای را در اختیار آقای ترامپ قرار دهند. بنابراین گزارش، دونالد ترامپ روز جمعه در حالی از چین بازگشت که با تصمیم‌های مهمی درباره ایران روبروست، زیرا دستیاران ارشد او در صورت تصمیم رئیس جمهور برای شکستن بن‌بست مذاکرات از طریق بمباران بیشتر طرح‌هایی برای از سرگیری حملات نظامی تهیه کرده‌اند. به گفته این دستیاران، آقای ترامپ هنوز درباره گام بعدی خود تصمیمی نگرفته است.
5: ایلیا جزایری گزارش می‌داد. اما وزیر کشور پاکستان روز شنبه در سفری از پیش اعلام نشده وارد تهران شد و با مقامات ارشد جمهوری اسلامی درباره موضوع سرگیری مذاکرات میان ایران و آمریکا گفتگو کند. این گفتگوها در حالی مطرح می‌شود که اسلام آباد در هفته‌های اخیر نقش میانجی میان تهران و واشنگتن را بر عهده داشته و همزمان هم نشانه‌هایی از آمادگی آمریکا برای ادامه مذاکرات در کنار گزارش‌هایی درباره احتمال سرگیری حملات علیه ایران منتشر شده. در همین زمینه نخست با علیرضا نامبر حقیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در تورنتو گفتگو کردم و از او پرسیدم اهمیت سفر وزیر کشور پاکستان در این مقطع زمانی به ایران چه است؟
6: با اینکه یک کم عجیبه وزیر کشور پاکستان سفر کنه، چون قبلا نبوده، مذاکرات بده، برای به نظر میرسی که ممکنه برای انتقال پیام یا آخرین مواردی که ممکنه آمریکا هشدار داده باشه به ایران قبل از حمله به ایران سفر کرده باشه. به هر حال آقای ترامپ دیشب دو تا لاین باز کرد. یه لاینش اینی که ایران تعلیق غنی‌سازی 20% رو بکنه که یه راه خروج آبرومندانه هم برای ایران باشه و هم برای آقای ترامپ، بدون اینکه درگیری بشه. ولی در پیام آقای ترامپ مشخص نشد که این اورانیوم‌های غنی شده چه اتفاقی براش خواهد افتاد، چون اونم محل دعواشون ایران میگه حاضر بخش رو منتقل کنه یا بخشش رو خارج کنه. نکته بعدی در مورد ضمانت‌هایی که ایران میخواد به خاطر اینکه دوباره جنگ نشه، خرابکاری نشه، اونم ضمانتایی است که باید حتما در یک پروتکل بین‌المللی از جمله شورای امنیت انجام بشه. در این حال مسئله استنبک هم هست که ایران باید مسئله استنبک رو حل کنه، چون خطنامه مصوب شورای امنیت. بنابراین از این زاویه لاین مذاکره با چالش روبروست و معلوم نیست در آخرین لحظه این کار صورت بگیره. ولی به هر حال تهدیدهای آقای ترامپ دیروز خیلی جدی و با جزئیات مطرح شد. خبرگزاری ها، رسانه‌های آمریکایی و اسرائیلی هم همون بعد از برگشت سفر آقای ترامپ در مورد احتمال حمله دارن گزارش میدن. کسانی که چیزای لوجستیک رو دنبال میکنن اونم همین انجام. بنابراین میشه گفت که سفر پاکستان آخرین تلاش در آخرین روزا باشه برای که ببینه آیا میتونه ایران و آمریکا رو سر میز مذاکره مجدد بشونه یا نه. سری قبلی آقای قالیباف که مدیریت مذاکرات داشت میخواست که حل و فصل کنه، و با اینکه خیلی گفته بودن در مورد هسته مذاکره نکن، با آقای جی دی ونس یک چارچوب کلی رو هم توافق کرد. اما متاسفانه آقای علی باقری که از اعضای هیئت بود متن بسیار تندی نوشت در مورد اینو که اینا کوتاه اومدن. این حرفای که همیشه ایشون میزد مذاکره با آمریکا کارآمدی نداره، کوتاه اومدن، نمیدونم اینا میخوان کل غنی‌سازی رو واگذار کنن، که باعث شد که آقای خامنه‌ای موضع تند بگیره و دستورالعملی داد شورای امنیت برای اینی که چارچوب مذاکراتی ها تغییر کنه، که دیدیم که در صحبت آقای جعفری 5 شرط گذاشته بودن در مذاکرات، که خب معلوم بود اون شرط رو آمریکا انجام نمیده.
5: آقای نامبر، اشاره‌ای داشتید به این موضوع تعلیق غنی‌سازی. این نکته اخیری که رئیس جمهوری آمریکا گفته که ممکنه با تعلیق غنی‌سازی به مدت 20 سال در ایران مشکلی نداشته باشه، آیا فکر می‌کنی که جمهوری اسلامی هم با اون موافقت کنه؟
6: ببینید، ایران قبلا احصار قبول نکرد، قبل از جنگ 40 روزه پیشنهاد آقای ویتکاف بود دیگه، ولی ظاهرا توی پاکستان بین 5 تا 10 سال قبول کرده بود. من فکر میکنم بستگی داره که به ضمانت‌های در ازای چی بگیرن. ببینید، اگر ایران رفع تحریم‌های اولیه باشه و مکانیزمی برای اثباتش باشه، یعنی روشی باشه که آمریکا به تعهداتش عمل کنه و اونا مطمئن بشن عمل میکنن، بعد قبول میکنن. ولی اگر در ابهام باشه و مشخص نباشه که چطوری آمریکا تعهداتش انجام میده، به خصوص هم در مورد مسئله جنگ که مسئله رفع تحریم‌ها، نه، فعلا قبول نمی‌کنم. برای که میگن پذیرشش فقط ما از موضوعمون کوتاه اومدیم بدون اینکه امتیاز بگیریم. الان مشکل سر همین عدم اعتماد و عدم این است که دو طرف ادعاهایی که دارن رو چطوری میخوان راست آزمایی کنن. موارد مربوط به ایران مشخصه راستی آزمایش و اقدام میشه، ولی مال آمریکا با ابهام دچار تعهدات یا مسئولیتایی که آقای ترامپ میخواد بوده بگیره. حتی تو 15 ماده آقای ترامپ هم بار اول مطرح شد، خب بحث این بود که ایران اورانیوم هاشو منتقل کنه و در ازاش آمریکا کل تحریما رو برداره، ولی آمریکا وقت در عمل حاضر نشده بوده بحث کل تحریما رو مطرح کنه و گفته بود ما فقط بخشی از پولهای شما رو آزاد میکنیم.
5: آقای نامور حقیقی، این شرایط نجنگ و نمذاکره که به نظر میرسه الان در دستور کار ایران در شرایط فعلی قرار داره، با اون نجنگ و نمذاکره‌ای که علی خامنه‌ای در دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ مطرح میکرد چه تفاوتی داره؟
6: اون امکانات عملیش برای که اون وضعیت نجنگ نمذاکره رو حفظ کنن وجود داشت، ولی الان این وضعیت نیست. برای که وضعیت بسیار شکننده است، من فکر میکنم آمریکایی‌ها حتما باید یه راه خروج پیدا کنن، یا باید مسئله رو حل و فصل کنن یا توافق کنن. ببینید فرقش با اون موقع جنگ نشده بود، الان جنگ شده. بعد جنگ 12 روزه هم همین مشکل وجود داشت. وقتی شما وارد آتش بس میشید، ما الان توافق صلح نداریم، آتش بسه. آتش بسا شکننده، فقط دو صورت خاتمه پیدا میکنه، یا یک توافق پایدار امضا بشه، یا اینی که در وضعیت یکی از طرفین به گونه ای تغییرات ایجاد بشه که امکان جنگ رو بیاره پایین. مثلا فرض کن ایران سلاحهای تدافعی خیلی گسترده پدافند پیدا کنه، سلاحهای ضد هواپیما پیدا کنه، یا بمب اتم بسازه. در غیر این صورت که حالا امکانش هیچ کدوم اینا به این راحتی نیست، در غیر این صورت فقط یه توافق پایدار میتونه مانع از جنگ میشه. بنابراین من فکر نمیکنم بتونن این کار انجام بدن. تفاوتش همون گفتم، قبلا جنگ نبود، الان جنگ هست. دومی که اون زمینه‌های بین‌المللی و سیاسیش و قدرت ایران میتونست اون رو تضمین کنه. اون موقع ایران وارد درگیری و جنگ نشده بود، به اسرائیل حمله مستقیم نکرده بود. الان این سری ما وارد جنگ شدیم و از همه مهمتر امکانات ایران، تجهیزات ایران، لوجستیک ایران و اقتصاد ایران بسیار ضعیف شده و ضربه‌های سنگین خورده. اون موقع ایران در همچین موقعی نبود و موقعیت قدرتمندتری داشت.
5: آقای نامور حقیقی، از شامگاه جمعه شماری از شبکه‌های تصویری صدا و سیمای جمهوری اسلامی مجریانش با اسلحه حاضر شدند و درباره نحوه استفاده از اسلحه با مخاطبان صحبت کردند. به نظر شما پشت این حرکت، حتی اگر بگیم سمبولیک باشه، آیا نشان از اتفاقات خاصی در آینده نزدیک حکایت داره؟
6: حالا من فکر میکنم بله، من فکر میکنم در مجموع حاکمیت و حداقل بلوک نظامی نظرش این است که آمریکایی‌ها حمله میکنن و خودشون رو دارن به شدت آماده میکنن برای حمله‌ای که فکر میکنن رخ میده. بخشش هم ممکنه مربوط به این باشه که آمریکا بخواد حمله زمینی کنه به بخش از مناطق جنوبی ایران، حالا یا هر منطقه ای. و دوم یک فرض و گمانم هست که نیروهای مخالف ایران، حالا چه بخشای توی کردستان یا بخشای توی بلوچستان، اینا هم ممکنه زمینی بخوان حمله کنن. و خب طبیعتاً این بخش از تبلیغاتی که شما میگید داره نشون میده که آماده اصلا بسیج ملی هستن برای همچون موقعیتی.
5: علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در تورنتو کانادا بود. اما در حالی که مذاکرات آمریکا و ایران بر سر برنامه هسته‌ای ایران، آینده غنی‌سازی اورانیوم و تنگه هرمز به بن‌بست رسیده، روزنامه نیویورک تایمز هم به نقل از دو مقام خاورمیانه‌ای گزارش داده که آمریکا و اسرائیل در حال انجام فشرده‌ترین آماده‌سازی‌ها از زمان آتش‌بس گذشته برای احتمال از سرگیری حملات علیه جمهوری اسلامی هستند. این گزارش در شرایطی منتشر شده که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، هم گفته که صبر او در برابر حکومت ایران رو به پایان است و تهران باید با واشنگتن به توافق برسد. در همین زمینه همکارم رویا کریمی مج با فرزین ندیمی، کارشناس نظامی در مؤسسه واشنگتن در همین شهر، در مورد گزینه‌های روی میز در آمریکا پرسیده.
7: در آمریکا دولت آقای ترامپ به نظر میرسه که تقریبا به نتیجه گیری نهایی خودش رسیده، اینکه هیچ امکانی برای یک معامله به اصطلاح آقای ترامپ دیل که در برگیرنده تمام خواسته های ایالات متحده باشه فرصتی نیست برای رسیدن به این معامله و شانسی براش وجود نداره. حکومت اسلامی به نظر میرسه که در موقعیتی خودش رو نمیبینه که بخواد امتیازهای خیلی بزرگی بده و در نتیجه به سمت یک درگیری نظامی دیگه خواهیم رفت. اسمش طبیعتاً اسم جدیدی خواهد بود، صحبت از عملیات پوتک هست، ولی ماهیت همونه، ادامه همون جنگ 40 روزه خواهد بود. حالا زمانش دقیقا مشخص نیست، صحبت از چند روز هست تا چند هفته، احتمالاً دست کم یه دو سه هفته‌ای میشه انتظار داشت که این درگیری ادامه پیدا خواهد کرد با همون شدت سابق، ولی شاید بشه گفتش که یکی از نقاط اصلی تمرکز در منطقه خلیج فارس و تنگی هرمز خواهد بود. این تفاوتی است که با جنگ اولیه خواهد داشت. باز هم حمله به مراکز نظامی ایران، صنایع نظامی، پایگاه‌های موشکی با همکاری ایالات متحده و اسرائیل، اینجا احتمالاً کشور امارات عربی متحده میشه انتظار داشت که نقش فعالتری در این دور از درگیری‌ها داشته باشه، ولی عربستان سعودی، کویت و دیگر کشوران همچنان پشتیبانی از پشت خواهند داشت، ولی درگیری فعال نخواهند داشت. به نظر من این که به چه نتیجه برسه، من فکر میکنم سوال اصلی باشه، چون احتمال اینکه این درگیری شروع بشه خیلی زیاده، ولی اینکه نتیجهش چه خواهد شد، یا دوباره به یک جنگ فرسایشی منتهی خواهد شد که نتیجهش نامشخصه، یا اینکه بتونن که یک تاثیر قابل توجهی در یک زمان کوتاهی به دست بیارن که بالاخره حکومت اسلامی رو پذیرش خواسته های کاخ سفید وادار بکنی یا نه.
8: دقیقاً ماجرا همینه، به خاطر اینکه در تمام طول مدتی هم که اصطلاحاً آتش بس برقرار بوده، همواره مقامات جمهوری اسلامی چه سیاسی چه نظامی بر آماده بودن و دست بر مشت بودن خودشون تاکید کردن. پس در این شرایط، مخصوصاً اگر قرار باشه که اونطور که شما هم پیش بینی میکنید امارات هم بخواد نقشی داشته باشه در این حملات، ما باید دو مرتبه شاهد در واقع آتش متقابل کشورهای حوزه خلیج فارس علیه همدیگه باشیم و در کنار حملات آمریکا و احتمالاً اسرائیل به ایران.
7: بی‌تردید احتمال قریب به یقینی وجود داره که این اتفاق میفته. درگیری‌های شدیدی از نظر حملات به زیر ساختارهای اقتصادی دو طرف خواهد بود. این بار متاسفانه محیط زیست هم تحت تاثیر زیادی خواهد بود. دیدیم که یک بار بمباران پالایشگاه لاوان چه تأثیری روی اکوسیستم منطقه و جزیره اطراف جزیره لاوان گذاشت، و میشه انتظار داشت که حملات این دور جدید به مرکز نفتی، ترمینال نفتی، مخازن نفت، تکوهای نفتی حتی در آفشور حالا دوباره انجام بگیره، و این میتونه حالا به غیر از تأثیری که روی اقتصاد میذاره روی زیست محیط منطقه هم تأثیر به سیاسی. حتما یک سری از رهبران فعلی ایران رو هم در هدف خواهد بود، ولی که چه تأثیری روی کرد سیاسی بذاره یا نه، من خیلی خوشبین نیستم، ولی باید دید، شاید سورپرایز هایی در بین باشه.
8: ولی همین امروز وزیر کشور پاکستان در سفری از قبل اعلام نشده به تهران رفت و اعلام کردند که دو طرف، ایران و پاکستان، اعلام کردند که برای ادامه مذاکرات این ملاقات برگزار شده. چقدر شما در این میانه شانس میدید به دیپلماسی که بخواد بیاد و فضا رو تغییر بده، اون هم در شرایطی که به نظر میرسه با توجه به فرصت آتش بس و اینکه هر دو طرف، یعنی هم ایران، آمریکا و اسرائیل، به نظر میرسه که تونستن پشتوانه نظامی خودشون رو در این مدت دوباره تقویت بکنن، به نظر میرسه اگر دوباره قرار باشه که این درگیری ها شروع بشه، بسیار مهیب‌تر از دفعات قبلی خواهد بود. دیپلماسی آیا میتونه نقش داشته باشه؟
7: خیلی من شانس ناچیزی برای دیپلماسی پاکستان، کانال پاکستان میبینم تقریبا نزدیک به صفر. ممکنه چین اینجا سعی کنه که یه نقشی بازی بکنه، ولی اون هم به نظر من شانسش کم هست. در نتیجه شروع درگیری با شدت زیاد احتمالش خیلی بیشتر هست به نظر من، ولی از نظر زمانی من نمیتونم پیش بینی بکنم. میتونه دست کم دو هفته این زمان ببره، ولی بعید نیست که مدت بیشتری خواهد بود. دوباره دولت آمریکا سعی خواهد کرد در کمترین زمان ممکن به دوباره یک سری نتایج نامشخصی برسه. به هر حال هدف نظامی باید معلوم باشه، و اون نتیجه سیاسی که از این عملیات نظامی گرفته قرار گرفته بشه هم باید مشخص باشه، که ممکن از نظر نظامی یک سری اهداف مشخصی تنتکام داشته باشه، ولی از نظر سیاسی من مطمئن نیستم که هنوز کاخ سفید نتیجه گیری قطعی رسیده باشه. در نتیجه یک دوره کوتاه یا متوسط درگیر شدید نظامی نتیجه چه خواهد شد، میتونه باعث از ثبات خارج شدن رژیم بشه، میتونه هم وضعیت فعلی رو تثبیت بکنه.
8: اصلا سر تجهیزات نظامی آیا به نظر شما تفاوت معناداری بین امکاناتی که در دوره‌های قبلی آمریکا و اسرائیل علیه ایران به کار گرفتن و احتمالاً دور جدیدی که آغاز خواهد شد وجود خواهد داشت؟
7: از طرف آمریکا و اسرائیل نه، من فکر نمی‌کنم تفاوت خیلی خاصی بکنه از نظر خب به هر حال یک بخش زمینی استفاده از تفنگداران دریایی نیروی هوا برد بر اگر قرار باشه که قسمت‌های از جزایر سواحل تصرف بشه خب یک مرحله جدیدی خواهد بود. احتمالاً از طرف دیگه ایران سعی خواهد کرد ارتش سپاه با تسلیحاتی که بتونه تاثیر زمینی بذاره، درون‌های کوچک، FPV درون، همون کاری که حزب الله داره می‌کنه علیه اسرائیل در جنوب لبنان، بتونن از این تجهیزات تاکتیکی برای تلفات گرفتن استفاده بکنن. ولی به طور کل ممکنه بعضی میشه موشک‌های بالستیک دوربرد رو استفاده بکنن. تفاوت چندانی به نظر من وجود نخواهد داشت.
5: گفتگوی بود با فرزین نبی‌دیمی، کارشناس مسائل نظامی در واشنگتن.
1: مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 2042-02-21-12-41-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ما هستید.
5: اما یک هفته پس از شروع جنگ اخیر سپاه پاسداران اعلام کرد که تنگه هرمز را مسدود کرده و هیچ نفتکش و کشتی تجاری حق عبور از این آبراه را بدون کسب مجوز از ایران ندارد. تنگه هرمز از آن زمان تا کنون تقریباً به روی کشتی‌های تجاری بسته شده و بجز موارد معدودی حمل و نقل نفت، گاز مایع و محصولات دیگر از کشورهای حاشیه خلیج فارس به بازارهای جهانی بسیار محدود شده است. به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی که مقر آن در پاریس است، کاهش صادرات نفت در این مدت به 1 میلیارد بشکه رسیده است. کشورهایی مانند عراق، عربستان و امارات برای ادامه صادرات نفت خود برنامه‌های دیگری را به اجرا گذاشتند تا از توقف کامل صادرات نفت خود جلوگیری کنند. بیشتر بشنویم از جمشید زند.
9: وزیر نفت عراق صادرات نفت آن کشور در ماه آوریل از طریق تنگه هرمز را 10 میلیون بشکه اعلام کرده است، در حالی که پیش از شروع جنگ این رقم حدود 93 میلیون بشکه بود. صادرات نفت عراق از خط لوله کرکوک جیهان در ترکیه هم که ماه مارس از سر گرفته شد به 200,000 بشکه در روز رسیده که به گفته وزیر نفت عراق در آینده این مقدار به 500,000 بشکه در روز خواهد رسید. به جز عراق، عربستان سعودی، کویت و امارات متحده عربی هم بخش بزرگی از نفت خود را از طریق تنگه هرمز به بازارهای جهانی صادر می کنند، ولی بسته ماندن این آبراه حیاتی عربستان و امارات را مجبور کرده به گزینه‌های دیگری برای نقل و انتقال نفت روی بیاورند. عربستان در همان اوایل جنگ و پس از هدف قرار گرفتن چندین تأسیسات نفتیش از طرف ایران، صادرات نفت از بندر ینبو در دریای سرخ را افزایش داد و در ماه گذشته میلادی حجم صادرات روزانه از این بندر به 4 میلیون بشکه در روز رسید. پیش از آغاز جنگ حجم صادرات نفت از این بندر حدود 500,000 بشکه در روز بود. با این وجود عربستان که بزرگترین تولید کننده نفت در اوپک است، از زمان بسته شدن تنگه هرمز نتوانسته بخش بزرگی از نفت خود را روانه بازارهای جهانی کند. عربستان به اوپک گزارش داده که تولید نفت خام آن کشور در ماه آوریل به پایین‌ترین سطح خود در 35 سال گذشته رسیده است. صادرات نفت عربستان در ماه فوریه یعنی پیش از آغاز جنگ به 10,800,000 بشکه در روز رسیده بود. امارات متحده عربی هم در تلاش است صادرات نفت خود را از بندر فجیره بدون نیاز به عبور نفت کشها از تنگه هرمز افزایش دهد. خط لوله‌ای به طول 380 کیلومتر تأسیسات نفت و گاز حبشان در جنوب ابوظبی را به بندر فجیره وصل می‌کند و ظرفیت صادرات 1.5 میلیون بشکه نفت در روز را دارد.

0: 14.5 میلیون بشکه در روز کاهش یافته است. در این گزارش کاهش صادرات نفت از کشورهای حوزه خلیج فارس پس از آغاز جنگ 1 میلیارد بشکه ارزیابی شده است. افزایش حجم تولید در آمریکا، ونزوئلا، چندین کشور دیگر و نیز استفاده از ذخایر استراتژیک نفت در آسیا و اروپا هم نتوانسته از بالا رفتن قیمت نفت در بازارهای جهانی جلوگیری کند. در روزهای اخیر قیمت هر بشکه نفت خام برنت بین 105 تا 110 دلار در نوسان است، در حالی که پیش از شروع جنگ بهای نفت برنت حدود 72 دلار در هر بشکه بود. پیش از جنگ حدود 20% از صادرات نفت جهان از تنگه هرمز عبور می کرد.
1: گزارش همکارم جمشید زند رو می شنیدید. اما رسانه‌های اسرائیلی هم از آمادگی ارتش این کشور برای بازگشت به جنگ با ایران در روزهای آینده خبر دادند و گفتند که نخست وزیر این کشور نتانیاهو این تمایل را هم به اطلاع آمریکا رسانده است. بیشتر بشنویم از خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل فرنوش رام.
2: شبکه 12 تلویزیون اسرائیل شنبه به نقل از یک مقام این کشور که سمت و نامش را به دلیل حساسیت موضوع نبرد اعلام کرد که ارتش اسرائیل برای عملیاتی چند روزه تا چند هفته ای در ایران آماده شده. این منبع افزود مقامات آمریکا هم درک می کنند که گشایشی در بنبست مذاکرات سیاسی با ایران در راه نیست. به گفته او دولت نتانیاهو منتظر تصمیم دونالد ترامپ است که بعد از سفر چین به کاخ سفید بازگشته و انتظار می رود اسرائیل بسیار زود در جریان تصمیم او قرار گیرد. شبکه های کان و 13 تلویزیون اسرائیل نیز جمعه شب در بولتن‌های خبری آخر هفته خود از آمادگی ارتش و به ویژه نیروی هوایی برای تکرار بمباران‌ها در ایران خبر داده و گزارشگران امور نظامی و مقامات امنیتی و نظامی پیشین در این شبکه‌ها چنین بمباران‌هایی را برای تکمیل اهداف مورد نظر اسرائیل توجیه کردند. مقامات اسرائیلی به این رسانه‌ها گفتند اطلاعات به دست آمده یک کشورشان حاکی است که مشتبه خامنه‌ای امور ایران را به دست گرفته، او را عامل بنبست مذاکرات سیاسی بین تهران و واشنگتن نامیدند. شبکه کان هم گزارشی داشت در مورد نشست فرماندهان نظامی اسرائیل و آمریکا بر سر سناریوهای احتمالی عملیات نظامی مجدد علیه ایران. گفت آنها در حالی دیدار و گفتگو کردند که اسرائیل بازگشت به جنگ را ترجیح می‌دهد. منابع اسرائیلی به کان گفتند بنیامین نتانیاهو از سرگیری اقدام نظامی در ایران را بر گزینه دومی که در برابر دونالد ترامپ قرار دارد که تشدید محاصره دریای ایران و عملیات آمریکایی در آبراه هرمز است ترجیح می‌دهد. شبکه 14 تلویزیون که حامی نخست وزیر است گفته از 19 فروردین که آتش بس در جنگ ایران بر اساس میانجیگری پاکستان در برابر آمریکا برقرار شد، سازمان اطلاعات ارتش اسرائیل در حال تهیه بانک جدید اهداف برای اثرگیری بمباران‌ها در ایران است. افزود صنایع عمده ایران، نفت و انرژی، پتروشیمی، فولاد و زیرساخت‌ها در دور جدید بمباران‌ها هدف است. این شبکه صنعت خودروسازی ایران را نیز که در جنگ 40 روزه بمباران نشد بخشی از فهرست اهداف جدید اعلام کرده. همچنین مدعی شد که نام شماری از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در فهرست ترور هدفمند قرار گرفته. آماده کردن چنین سیاهی از صنایع زیر بنای ایران برای بمباران، در حالی که روزنامه معریف جمعه نوشت اسرائیل واقف است حملات به زیرساخت‌های انرژی یا سایر تأسیسات راهبردی ایران، می‌تواند به تشدید گسترده تنش‌های منطقه‌ای منجر شود. از پیش از سفر رئیس جمهوری آمریکا به چین رسانه‌های اسرائیل گفته بودند که آمادگی ارتش برای تصمیم دونالد ترامپ در اثرگیری عملیات نظامی در ایران در اوج خود بوده. بنیامین نتانیاهو در روزهای گذشته به شبکه CBS آمریکا گفت جنگ در ایران هنوز به پایان نرسیده. نخستین سخنانی که از آغاز جنگ با ایران در 9 اسفند بیان کرد. او پنجشنبه هم در آینی در 59 سال روز جنگ 6 روزه جنگ‌های اخیر کشورش در ایران را برای تضمین حیات اسرائیل ضروری دانست. گفت اگر نکرده بودیم ایران الان به بمب اتم دست یافته و موجودیت اسرائیل در خطر می بود. اسرائیل کاتس وزیر دفاع هم پنجشنبه در همان آیین گفت آماده ایم برای احتمال اینکه به زودی در ایران مجبور به اقدام مجدد شویم. اسرائیل با نگرانی احتمال دستیابی به توافق بین ایران و آمریکا در جریان سفر رئیس جمهوری آمریکا به پکن را دنبال کرده بود. مقام

0: اسرائیلی به شبکه CNN گفته بودند اسرائیل نمیخواهد توافقی که آن را بد میداند میان واشنگتن و تهران به دست آید که مهار برنامه موشکی و گروه های نیابتی ایران را شامل نشود. از سرگیری جنگ با ایران یعنی تکرار حملات موشکی ایران به پشت جبهه اسرائیل، گزارش شبکه کن و سایر رسانه های اسرائیل حاکی است که این کشور برای این احتمال هم آماده شده. گام برداشتن دوباره اسرائیل در مسیر عملیات نظامی در ایران می تواند فضای انتخاباتی را که در روزهای اخیر در اسرائیل ایجاد شده تحت تأثیر قرار دهد. منتقدینی مانند روزنامه هارس و حزب چپگرای دموکرات‌ها مدعی جنگ های پایان ناپذیر راهکار نتانیاهو است برای تضمین بقای قدرتش. حامیانش گفتند او می‌خواهد انتخابات در موعدی در ماه‌های آینده برگزار شود که بیشترین نتیجه مورد نظرش از جنگ با ایران و سایر جبهه‌ها حاصل شده باشد.
1: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان استبلیو برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از 9:30 تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 5860 کیلوهرتز، از 17:30 تا 5:30 7470 کیلوهرتز، از 5:30 تا 17:30 9365 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
2: و اما نشت گسترده نفتی در آبهای خلیج فارس و انتشار تصاویر تکان دهنده از سواحل آلوده و مرگ آبزیان در جزایر هرمزگان نگرانی‌های گسترده‌ای را درباره وقوع یک بحران زیست محیطی ایجاد کرده. ویدیوهایی در روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که سواحل پوشیده از نفت و آبهای آلوده و لاشه خرچنگ‌ها و دیگر آبزیان را نشان می‌دهد، تصاویری که پرسش‌های جدی را درباره ابعاد واقعی این فاجعه و پیامدها برای اکوسیستم خلیج فارس و خطرات بلند مدت آن برای انسان و طبیعت مطرح کرده است. این نوع نشت نفتی از نظر زیست محیطی چقدر خطرناک است؟ پرسشی است که همکارم نسرین افشار با روزبه اسکندری، پژوهشگر محیط زیست در تورنتو در میان گذاشته.
3: اگر نشت گسترده باشه یا به ساحل، مانگروها، به آبسنگ‌های مرجانی، به نقاط که تخمریزی میکنن در اون آبزیان و آبهای کم عمق برسه، میتونیم بگیم که این یک فاجعه اکولوژیک است. اساسا خلیج فارس به دلیل کم عمق بودنش، تبخیر بالا، شوری و گردش آب محدود نسبت به نشت نفت بسیار آسیب پذیره و خب این گزارش‌های اخیر هم از لک‌های نفتی اطراف خاک و عمان خبر میده و خب نگرانی‌ها رو بسیار زیاد کرد.
4: آیه اسکندری، مهمترین آسیب فوری این آلودگی ها چیه؟ آب، ساحل یا موجودات زنده؟ چون دیدین که تو تصاویر آبزیان زیادی رو ما دیدیم که لاششون روی آب اومده. کدام آبزیان بیشتر در معرض مرگ و نابودی هستن؟
3: ببینید، بیشترین آسیب رو موجودات زندهی میپذیرند که روی سطح زندگی میکنن و در ساحل، یعنی بعد از اون ساحل و زیستگاه ها رو میتونیم بگیم و البته بعد خب اون بحث کیفیت آب و رسوبات. روی نفت وقتی روی یک لایه آب قرار میگیره مثل یک پوشش خفه کننده عمل میکنه، یعنی اکسیژن رسانی رو، نور رو، تنفس رو، تغذیه و حرکت موجودات رو مختل میکنه. آسیب پذیرترین ها میشود گفت که تخم ماهی ها هستند، لارف ها هستند، پلانکتون ها هستند، میگو ها هستند، خرچنگ ها، صدف ها، ماهیان کوچک، لاک پوش ها، پرندگان دریایی، دلفین ها، مرجان ها و مانگرو ها. این تخم و لارو آبزیان بسیار حساسن چون که امکان فرار ندارن برخلاف بقیه آبزیان و این قشرهای بدن اونها بسیار نازک است و این ترکیبات سمی نفتی میتونه این رشد جنینی رو که شامل حالا تکمیل مرحله آبشوش و سیستم عصبی و بقا هست رو به شدت مختل بکنه. خب بعضی آبزی ها شانس بیشتری دارند، ماهی های بالغ که میتونن حرکت بکنن در مسیر، میتونن از لکه نفتی دور بشن. بعضی از باکتری ها و میکرو ارگانیسم ها حتی از هیدروکربن ها هم تغذیه میکنن و در تجزیه نفت به نحوی نقش دارن. اما این تطبیق معنیش لزوما مسئولیت نیست. بنابراین میشود گفت که این گونه ها اگر حتی در دوز آلودگی کم در زمان تماس کوتاه قرار بگیرند امکان زنده ماندنشون بیشتر است، اما در مجموع میشود گفت که خطری است بسیار بزرگ.
4: در رابطه با صحبتی که شما میکنین، اساساً آیا آبزیانی هستن که شانس بیشتری برای زنده موندن داشته باشن؟ چه موجوداتی معمولاً از چنین فجایعی جان سالم به در میبرن؟ آیا برخی گونه ها میتونه خودش رو با آلودگی نفتی تطبیق بده؟
3: ببینید، آبزیان بزرگتر، بالغ و دارای توان حرکت اگر در این مسیر قرار داشته باشن میتونن از اون لکه و اون آلودگی نفتی دور بشن. البته ما میدونیم که برخی از باکتری ها و میکروارگانیسم ها از هیدروکربن ها مثل نفت خام تغذیه میکنن، به نحوی در تجزیه اون نقش دارن. اما این تطبیق داشتن معنیش لزوما مسئولیت نیست. یعنی بیشتر این گونه ها که دربارشون صحبت کردیم اگر دوز آلودگی کم باشه و زمان اون تماس کوتاه باشه و البته اونها یک زیستگاه جایگزین هم داشته باشن شانس زنده ماندن بیشتری دارند.
4: با توجه به صحبتی که کردین، آیا این آلودگی میتونه سالها در بدن آبزیان باقی بمونه؟ معمولاً چقدر طول میکشه تا آلودگی نفتی از آب پاک بشه یا نفت از سطح آب ناپدید بشه؟
3: آلودگی میتونه در بدن آبزیان و زنجیره غذایی باقی بمونه، مخصوصاً ترکیبات سنگین تر. در حالت کلی نفت واقعا ناپدید نمیشه هیچ وقت. بخشی از اون تبخیر میشه، بخشی پراکنده میشه، پخش میشه، بخشی تجزیه میشه و البته بخشی با ذرات معلق موجود در آب به همون TDS ترکیب میشه و به کف دریا میره، به رسوبات میپیونده. به نحوی نفت هایی که ترکیبات پایدارتر دارن مثل نفت خام، نفت کوره و سوخت های سنگین تر، اینها کنتر تجزیه میشن و معمولا احتیاج دارن که پاکسازی صورت بگیره. ما اگر جنگ اول خلیج فارس رو و جنگ دوم رو خاطرمون باشه و اون میزان نفتی که آمدانه در اون زمان وارد این اکوسیستم آبی خلیج فارس کرد صدام حسین در اون زمان، میدونیم که سالها طول کشید پاکسازی و پالایشون. بنابراین میشود گفت که امکان ماندگاری آلودگی متاسفانه در این اکوسیستم شکننده بسیار زیاد هست.
4: آقای اسکندری، آیا ایران تجهیزات کافی رو برای مهار لکه های نفتی در خلیج فارس داره؟ حالا اگه واکنش هم تو این شرایط جنگی سریع نباشه چه اتفاقی میفته؟
3: ببینید، من قبلش توضیحی درباره خلیج فارس بدم. خلیج فارس آب گرمی داره و همونطور که گفتم تبخیر در اون نرخ بالایی داره. این معنیش بی خطر بودن نیست. یعنی شما وقتی گرما رو و شوری رو و کم عمقی رو و تبخیر شدید رو و گردش محدود آب رو دارید، این سبب میشه که نفت سریعتر به ساحل برسه. این خلیج فارس اکوسیستم بسیار منحصر به فرد، اما به شدت تحت فشار کشتیرانی و ترابری نفت و گاز و توسعه ساحلی است. اینها رو باید در نظر بگیرید. ایران تجربه مقابله با آلودگی نفتی رو داره. ما حالا یک پروفایل هست بهش میگن ITOPF که شرکت ملی نفتکش و اینها نقش دارن در مقابله با این آلودگی ها. اما نکته اینجاست که در نشت های بزرگ در شرایط جنگی، این که شما برید نزدیک مانگروها و چند تا نقطه رو بخواید در آبهای کم و پاک سازی بکنید به تنهایی کافی نیست و البته زمان واکنش هم خیلی تعیین کننده است. چون همچنان درگیری یا تنش در اون منطقه وجود داره، امکان رسیدگی فوری و سریع وجود نداره. وقتی این واکنش سریع نباشه که در این مورد نیست، این نفت از یک لکه قابل مهار در ابتدا تبدیل میشه به یک آلودگی ساحلی، تبدیل میشه به یک آلودگی رسوبی و زیستی. یعنی شما ممکنه ببینید که هزینه پاکسازی چند برابری رو به شما تحمیل میکنه و البته این اکوسیستم که شاید در حالت عادی میتونست در چند سال احیا بشه، ممکنه چند دهه طول بکشه. تجربه جنگ خلیج فارس نشون داد که ما دیدیم که آلودگی‌های نفتی بزرگ میتونن تا سالها در زیستگاه‌ها و در رسوبات باقی بمونن.
4: آقای اسکندری، آیا مردم عادی تو این شرایط میتونن برای محیط زیست این مناطق کاری انجام بدن؟
3: ببینید، پاکسازی کاری تخصصی. توصیه این هست که مردم به صورت خودسرانه وارد عمل نشن، چون گاهی شما با وجود داشتن نیت خوب آسیب رو بیشتر میکنید. کمکی که مردم میتونن بکنن اینه که لکه ها رو گزارش بدن، پرندگانی که آلوده شدند یا بوی نفت میدن یا مشخص است در ظاهرشون که اینها با این لکه ها برخورد داشتن، رو به نهادهای محیط زیستی گزارش بدن، عکس بگیرن اگر میتونن، موقعیت مکانی رو ضبط بکنن و البته اگر صیاد هستند یا به نحوی مصرف میکنن این آبزیان رو، زمانی که این آبزیان مشکوک رو میدن میبینن خودداری بکنن و البته سعی کنن که به مقامات محلی، به رسانه ها تا جایی که میتونن فشار بیارن برای اینکه شفافیت داشته باشن. و البته گروه هایی که اگر هستن که میتونن کار امداد حیات وحش و پایش ساحلی رو انجام بدن به اونها کمک بکنند. معمولا همه در چنین شرایطی سعی میکنن که کمک بکنند، اما ممکنه عده‌ای به خاطر نداشتن تخصص و به خاطر ندیدن دوره‌های لازم اقدامات رو بکنند که برخلاف میل اولیه خودشون ممکنه که به آسیب بیشتر منجر بشه.
4: برای سوال آخر میخوام ازتون بپرسم، فکر میکنین با ادامه این روند آینده محیط زیست خلیج فارس چه خواهد بود؟ نسل آینده باید چه هزینه‌ای بدن؟ صیادان، مردم محلی، در این مورد برمون بگین.
3: ببینید، خلیج فارس اساساً یک دره‌ای است که با آب پر شده و میشه گفت که اکوسیستم بسیار آسیب پذیر و شکننده است. در ساحل جنوبی اون ما پروژه‌های آبشیرین‌کن رو داریم در کشورهای عربی حاشیه جنوبی اون، که خب میدونیم به واسطه استفاده از آب خلیج فارس و برگرداندن اون شورابه به آب سبب گرمتر شدن و شورتر شدن آب خلیج فارس شدن و به خاطر شکل هیدرولوژی که این پهنه آبی امکان تبادل و جابجایی جریان آزاد آب هم به سختی اونجا وجود داره، برخلاف دریای عمان که به اقیانوس هند متصل هست. بنابراین یک میشود گفت که پهنه آبی ایزوله هست، کم عمق هست، هر سال داره گرمتر و شورتر میشه و این آسیب میزنه به آبزیان اون و به حیات جانوران آبی در اون. خب بسیاری از مردم چه در ساحل شمالی چه در ساحل جنوبی خلیج فارس حیاتشون به اون وابسته است. تمام صنایع مربوط به شیلات میشود گفت و کسانی که به نحوی ارتزاق میکنن از اون دریا. به همین دلیل باید میزان حساسیت درباره مسائلی مثل نشت نفت یا سایر آلاینده ها با دقت بیشتری مورد بررسی قرار بگیره. اما متاسفانه در شرایط جنگی معمولا مسائل مهم محیط زیستی به حاشیه رونده میشن و بعدن زمانی سراغش میرند طرفین که اون زمان طلایی به نحوی انگار از دست رفته باشه و شما باید با هزینه بیشتر و در مدت بیشتر سعی کنید که اون آلودگی ها رو از بین ببرید. نمونه خلیج مکزیک یا جاهای دیگه ای که در اونها هم ما آلودگی های نفتی یا فجایع محیط زیستی رو داشتیم به ما نشون میده که باید در زمینه خلیج فارس دقت بیشتری بکنیم. احتمالاً یک نهادی، یک کمیته‌ای مستقل غیر سیاسی باید بیاد وارد بشه، ابتدا گزارش گیری بکنه و اون اقدام لازم رو به صورت فوری در سه مرحله کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت انجام بده، به این امید که این اکوسیستم شکننده و آسیب پذیر شرایطش از این چیزی که هست بدتر نشه.
2: گفتگوی همکارم نسرین افشار بود با روزبه اسکندری، پژوهشگر محیط زیست در تورنتو. اما هر روز فهرست جدیدی از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی درباره افرادی که اموال و دارایی‌هایشون توقیف شده منتشر میشه، از هنرمند و ورزشکار گرفته تا فعال سیاسی و بلاگر، همگی در این فهرست قرار دارند. جزئیات توقیف اموال این افراد هنوز مشخص نیست، اما مقامات قضایی این چهره ها را متهم می کنند که با دشمن به گفته آنها همکاری می کنند، دشمنی که به نفع آنها در جنگ اخیر همکاری داشتند. در همین زمینه بیشتر بشنویم از فرشته قاضی.
5: گسترش سرکوب از خیابان و زندان به دارایی و معیشت منتقدان و مخالفان. قوه قضاییه ایران میگوید با استفاده از سامانه هوشمند سهام امکان شناسایی سریع و توقیف دارایی‌های افرادی که این نهاد قضایی آنها را به حمایت از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران متهم می‌کند فراهم شده است. املاک، حساب‌های بانکی و پلاک‌های ثبتی قدره‌های ده‌ها تن از هنرمندان، ورزشکاران، فعالان سیاسی مخالف حکومت ایران و تعدادی از کارکنان رسانه‌های خارج از کشور تاکنون توقیف شده است. قوه قضاییه چندین بار اقدام به انتشار فهرستی از این افراد کرده. برخی از آنها در داخل ایران و تعدادی هم در خارج از ایران هستند. حامد اسماعیلیون، شیرین نشاط، برزو ارجمند، سردار آزمون، مسعود شجاعی، نیکی کریمی، علی شریفی زارچی، مهدی نصیری، علی کریمی و کیمیا علیزاده از جمله چهره‌های سرشناسی هستند که قوه قضاییه از صدور دستور شناسایی و توقیف اموال آنها خبر داده است. جزئیات منجر به توقیف اموال این افراد هنوز مشخص نیست، اما مقام‌های قضایی این افراد را چهره‌های معروف حامی دشمن معرفی کرده و آنها را متهم به جمع‌آوری اطلاعات به نفع ارتش‌های درگیر جنگ با ایران، سفیدشویی و توجیه جنگ و همچنین جاسوسی کردند. اصغر جهانگیری، سخنگوی قوه قضاییه، 19 اردیبهشت در یک نشست خبری آنها را وطن فروش، خائن و مزدور دشمن خواند.
6: تا به حال بر اساس نامه‌هایی که داستانی محترم کل کشور به سازمان اسناد و املاک کشور اعلام کردن در مورد بازداشت و توقیف اموال وطن فروشان، 722 استعلام از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تا الان صورت گرفته که با پیگیری‌های به عمل اومده 262 فقره ملک در کشور بازداشت شد.
5: سخنگوی قوه قضاییه ادعا کرده که مبنای حقوقی توقیف این املاک قانونی است که سال گذشته در مجلس شورای اسلامی برای تشدید مجازات جاسوسی به تصویب رسید. بر اساس این قانون، مجازات هر گونه فعالیت اطلاعاتی و جاسوسی و اقدام عملیاتی برای دولت‌ها و گروه‌های متخاصم اعدام و مصادره اموال است. موسی برزین، وکیل دادگستری ساکن ترکیه، در گفتگو با رادیو فردا.
7: اون چی که داره اتفاق میفته اینه که بدون اینکه شخصی رو محاکمه کنن، اول اموال اون رو شناسایی میکنن و توقیف میکنن، نه اینکه مصادره کنن. در توقیف مالکیت هنوز به اصطلاح بر عهده شخص میمونه، اما بعد از مصادره دیگه به نفع دولت ضبط میشه. اما این یه روند غیر قانونی هستش، یعنی چرا که بر اساس همون قانون هم اولا نمیتونن که هر مخالفی رو بیان اموالش رو توقیف یا مصادره کنن. باید ابتدا یه پرونده کیفری در دادسرا تشکیل بشه، به شخص ابلاغیه بفرستن، تفهیم اتهام، دفاع و اینها، کل تشریفات دادرسی، و بعد از اینکه فرستادن دادگاه رأی داد که بعد این مثلا مشمول اون قانونه و بعد در تجدید نظر هم تایید شد، اون موقع میتونن این اموال رو مصادره کنن. حالا گرچه از نظر حقوقی و استانداردهای حقوق بشری هم درست نیست این قانون، ولی اگر به همون قانون هم بخوام پایبند باشن، این روندی که داره الان ما شاهد اونیم نباید اتفاق بیفته.
5: بهنام چگینی، فعال سیاسی ساکن فرانسه، از جمله کسانی است که در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرده اموالش توقیف شده است.
8: اموال من با ابلاغ اسمسی قضایی توسط حکومت اسلامی تبهکار توقیف شد. البته مبلغی آنچنانی هم نبود، ولی صرف دستاندازی یا توقیف به این صورت در تاریخ نادر است. بعد همین دزدان تبهکار از مالکیت مردم و ملی شدن تنگه هرمز دم می زنند. همه کشور را انفال و اموال ولایت فقیه می دانند.
5: یکی از کسانی که حساب بانکیش توقیف شده به رادیو فردا گفته است که در پیگیری از بانک به او گفته شده این مسئله با دستور بانک مرکزی صورت گرفته و امکان برداشت یا انتقال هیچ پولی را ندارد تا زمانی که در دادگاه به اتهامات او رسیدگی شود. این در حالی است که او هیچ اطلاعی از اتهامات خود ندارد و هیچ ابلاغی هم به او صورت نگرفته. فرد دیگری به رادیو فردا گفته است که پلاک خودروی او توقیف شده و عملاً امکان استفاده از خودرو را ندارد. یک منبع مطلع هم به رادیو فردا گفته است که اموال برزو ارجمند، بازیگر سابق سینما و تلویزیون، و همسرش در ایران مصادره شده است. آقای ارجمند در حال حاضر ساکن کانادا است. بررسی‌های رادیو فردا در پیگیری از کسانی که املاکشان توقیف شده نشان می‌دهد که امکان هر گونه نقل و انتقال، فروش و یا هر گونه تغییر کاربری در املاکشان وجود ندارد. یکی از این افراد به رادیو فردا گفت که جلوی فروش خانه پدریش که او هم سهمی از این خانه داشت گرفته شده و به خانواده او اطلاع داده شده که خانه تا تعیین تکلیف در دادگاه که ممکن است منجر به مصادره شود توقیف شده است. قوه قضایی اعلام کرده که این دارایی‌ها در راستای حفظ حقوق عامه به نفع مردم توقیف شده و برای بازسازی اماکن آسیب دیده در جنگ هزینه خواهد شد. روزنامه شرق چاپ تهران در گزارش این سوال را مطرح کرده است که آیا این رویکرد طریق مناسبی برای بازسازی خسارت‌های جنگ است و منجر به کاهش نارضایتی‌های اجتماعی و مشکلات اقتصادی می‌شود یا آنها را تشدید خواهد کرد. به نوشته این روزنامه، رویه توقیف اموال بدون محاکمه علنی و شفاف، حتی با هدف تأمین منابع برای بازسازی اماکن آسیب دیده، این خطر را به همراه دارد که فضای سرمایه گذاری و کسب و کار را با عدم اطمینان روبرو کند. محمد کاظم موحدی آزاد، داستان کل ایران، اما گفته است که داستانی کل کشور اجازه نمی‌دهد در خارج از کشور افرادی علیه جمهوری اسلامی ایران و به نفع دشمن اقدام نمایند، اما دارای منافع مادی در کشور باشند. غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، هم خواستار ادامه این توقیف ها شده است.
9: او کسانی که قانون اجازه داده یا در جای تکلیف کرده، واقعا کسانی که چه در خارج از کشور هستند چه در داخل کشور هستند، با رژیم همکاری دارن، هر نوع از همکاری، تو خود قانون اومده همکاری، یکی از تعبیراش هم هست. اونها هم باید تعقیب بشن، هم مجازات بشن، هم اونجایی که قانون اختیار داده و اجازه ده اموالشون باید ضبط بشه، مصادره بشه. اینو کوتاهی نکنید. اینا جزء همون چیزاییه که قانون به ما تکلیف کرده. مردم از ما به حق درخواست دارن. صرف توقیف کافی نیست. بعد بی جهت به هیچ وجه توقیف نکنید. اما اگر واقعا شاملش میشد قانون، اینا رو زود تعیین تکلیف بکنید.
5: اما توقیف اموال برخلاف ادعای مقامات قضایی محدود به جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران نیست. کلیه اموال و حساب‌های بانکی محمد ساعدی‌نیا، مالک کافه‌های معروف ساعدی‌نیا، در جریان اعتراضات گسترده دی ماه گذشته در ایران توقیف شد. رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی آقای ساعدی‌نیا را متهم کردند که محرک به گفته آنها اغتشاش در جریان اعتراضات دی بوده است. مخالفان حکومت می‌گویند مصادره اموال و دارایی‌ها علاوه بر اینکه به عنوان یکی از ابزارهای سرکوب کاربرد دارد، برای حکومت یک منبع مهم درآمد هم به شمار می رود. موسی برزین، وکیل دادگستری ساکن ترکیه:
7: 100% که ابزار سرکوب هستش، یعنی یه نوع ایجاد رعب و وحشت و یا انتقام‌گیری و یا مجازات که دیگران هم نیان مثلا حالا یه اظهار نظر در مورد مسائل جنگ و اینها انجام بدن. اما اینکه اینها میتونه درآمدزایی داشته باشه و اینا، الان که نداشته، حالا باید این اموال رو بفروشن و اینها، طبیعتا یه پولی به دولت، به خزینه دولت واریز میشه. اما دولت زیاد هم به این پولها احتیاج نداره، یعنی که بخواد این رو، این کار رو برای فقط درآمدزایی انجام بده. بنابراین بیشتر هدفشون همون سرکوب، همون ارگانهایی، همون فکر و اندیشهی که میاد اعدام میکنه شخص معترض رو و یا حبس طولانی مدت میده، با همون اندیشه داره مصادره اموال رو انجام میده. به هر حال یه ضعف اطلاعاتی و امنیتی بزرگی در کشور حاکم هستش. اینا به زعم خودشون خواستن که این ضعف رو اونطوری حل کنن، از طرف دیگه این پیام رو هم بدن که مبادا دوباره بیاید اعتراض کنید و اگر کسی اعتراض کنه مثلا این بلاها سرش میاد.
5: مسئله اما به توقیف اموال و دارایی ها در داخل ایران محدود نمانده. داستان کل ایران از صدور دستور قضایی به وزارت امور خارجه برای توقف تنظیم وکالتنامه های ایرانیان خارج از کشور در سامانه میخک تا اطلاع ثانوی خبر داده است. پیش از این شهروندان ایرانی خارج از کشور با مراجعه به سایت میخک وزارت خارجه ایران می توانستند خدمات کنسولی دریافت کنند که تنظیم وکالتنامه از جمله این خدمات بود. برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی هم از خودداری سفارتخانه‌های ایران در کشورهای مختلف در ارائه خدمات کنسولی به آنها خبر دادند. طی 4 دهه گذشته شهروندان بهایی از جمله کسانی بودند که همواره در معرض توقیف اموال و املاک قرار داشتند و بارها مصادره اموال آنها خبرساز شده است. مصادره اموال اما بعد از انقلاب 1357 و روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی در ایران با دستور روح الله خمینی در 9 اسفند همان سال آغاز شد. او به شورای انقلاب اسلامی دستور داد که تمامی اموال منقول و غیر منقول خاندان پهلوی، بستگان آنها، فرماندهان ارتش و تمامی افرادی که مسئولیت‌های کشوری داشتند مصادره شود و این آغازی بود بر تصرف املاک و دارایی‌های مردم به بهانه‌های مختلف توسط نهادهایی چون ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، کمیته امداد و سازمان اوقاف، نهادهایی که هیچگاه از هزینه کرد اموال مصادره‌ای گزارش شفافی ارائه نمی‌دهند. سرنوشت اموال مصادره شده اما به نحوی پیش رفت که حسن روحانی، رئیس جمهور پیشین ایران در مناظره انتخابات ریاست جمهوری خود در سال 1392 با اشاره به کارخانه‌های مشهور دهه 50 که مصادره شده بودند گفت یکی به لانه کبوترها تبدیل و دیگری سوله خودروسازان شده است. حالا هم مشخص نیست روند توقیف اموال و دارایی‌ها که رئیس قوه قضاییه بر ادامه آن تاکید دارد به کجا خواهد رسید و این اموال چه سرنوشتی پیدا خواهند کرد.
2: گزارش فرشته قاضی رو میشنیدید که با پایان این گزارش به پایان این بخش خبری هم رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید.
10: ساعت 1 بامداد در ایران. بنیامین صدر هستم. درود و وقت بخیر میگم به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا در هر کجای جهان که صدای من رو میشنوید. قوه قضاییه جمهوری اسلامی میگوید که از آغاز جنگ اخیر تا کنون 30 تن از زندانیان سیاسی و امنیتی را در ایران اعدام کرده است. سنتکام درباره محاصره دریایی ایران میگوید 78 کشتی وادار به تغییر مسیر شدند. و گامبا اوزاکای ژاپن قهرمان لیگ سطح 2 قهرمانی آسیا شد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی با انتشار گزارشی تحت عنوان عملکرد قوه قضاییه در 77 روز گذشته به طور رسمی اعلام کرد که از زمان آغاز جنگ اخیر تا کنون 30 تن از زندانیان سیاسی و امنیتی را در ایران اعدام کرده است. قوه قضاییه اتهام 10 تن از اعدام شده ها را جاسوسی عنوان کرده و با بقیه موارد را مربوط به اعتراض ها و آنچه که تروریسم برشمرده دانسته است. این آمار در حالی است که منابع حقوق بشری میگویند حکومت ایران از 9 اسفند 1404 تا کنون دست کم 32 زندانی سیاسی یا امنیتی را اعدام کرده است. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای صدور احکام اعدام معمولاً به اعترافهای اجباری متهمان استناد میکند. نهادهای حقوق بشری همواره روند دادرسی پرونده‌های مربوط به زندانیان سیاسی و معترضان بازداشتی در ایران را مورد انتقاد شدید قرار دادند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد تا کنون 78 کشتی تجاری در چارچوب محاصره دریایی ایران ناچار به تغییر مسیر شدند و 4 کشتی هم برای اطمینان از اجرای محاصره از کار افتادند. سنتکام جمعه با انتشار تصویری از پرواز یک بالگرد ارتش آمریکا بر فراز آب‌های نزدیک تنگه هرمز از ادامه نظارت نظامی بر مسیرهای دریایی منطقه خبر داد. آمریکا پس از شکست مذاکرات مستقیم با جمهوری اسلامی و در پی بسته شدن تنگه هرمز در آغاز جنگ محاصره دریایی بنادر ایران را آغاز کرده است. همزمان نیویورک تایمز گزارش کرده که آمریکا و اسرائیل در حال بررسی گزینه‌های تازه نظامی علیه جمهوری اسلامی هستند. اما النصر عربستان در فینال لیگ سطح 2 فوتبال آسیا با ستاره‌های چندین میلیون دلاری و در ورزشگاه خانگی هم نتوانست تیم گامبا اوزاکای ژاپن را شکست دهد و از قهرمانی باز ماند. به این ترتیب النصر عربستان در ورزشگاه الاول پارک ریاض فینال سطح دوم لیگ فوتبال قهرمانان آسیا را با نتیجه 1-0 به گامبا اوزاکای ژاپن واگذار کرد و فرصت قهرمانی را از دست داد. تنها گل این دیدار را دنیز هامت مهاجم ترک گامبا اوزاکا در دقیقه 29 بازی به ثمر رساند. در قاره سبز و در بریتانیا اما تیم باشگاهی منچستر سیتی با 1 گل موفق شد آبی پوشان لندن چلسی را شکست داده و قهرمان جام حذفی انگلیس شود. با این پیروزی پپ گواردیولای 55 ساله که برای 4مین بار پیاپی با سیتیزن ها به فینال جام حذفی انگلیس می رسید توانست برای 2مین بار قهرمان شود. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در گفتگو با شبکه فاکس نیوز گفت حکومت ایران در روند مذاکرات 5 بار تا آستانه توافق با آمریکا پیش رفته اما هر بار در آخرین لحظه عقب نشینی کرده است. آقای ترامپ با انتقاد از رفتار جمهوری اسلامی گفت هر بار که توافق می‌کنیم روز بعد انگار نه انگار که حرف زده‌ایم. یک جای کارشان ایراد دارد. او تاکید کرد به دلیل همین رفتارها جمهوری اسلامی نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند. به گفته دونالد دونالد ترامپ، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در گفتگوهای اخیر حتی پذیرفتند کل ذخایر اورانیوم غنی شده خود را تحویل دهند. این سخنان در حالی مطرح شده که مقام‌های جمهوری اسلامی پذیرش شروط آمریکا را رد می‌کنند. و آخرین خبر این که بیش از 200 کارگر بومی پتروشیمی پترونادا ماهشهر در اعتراض به اخراج خود مقابل دادسرای عمومی، فرمانداری و اداره کار بندر این شهر تجمع کردند و خواستار بازگشت به کار شدند. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، این کارگران که برخی از آنها بیش از 2 سال سابقه فعالیت در پروژه‌های پترونات دارند، میگویند پس از آغاز فعالیت‌های سال جدید نیروهای غیر بومی جایگزین آنها شدند. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین سعد با این بخش خبری کوتاه رادیو فردا بودید.
11: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.
12: خوش آمد میگم به شما به این ایستگاه 19 رادیو فردا در روز شنبه 26 اردیبهشت 1405 معادل با 16 ماه می 2026 میلادی. من رویا کریمی مرج میزبان شما هستم. در یک ساعت پیش رو و ازتون سپاسگزارم که در شامگاه شنبه همراه ما هستید. ازتون دعوت میکنم همراه ما بمونید تا مهمترین تحولات روز رو با هم مرور کنیم. از گزارش ها درباره آمادگی آمریکا و اسرائیل برای احتمال سرگیری حملات به ایران و نشانه های تازه تنش میان تهران و واشنگتن تا ارزیابی نظامی که از فرزین ندیمی خواهیم شنید در مورد گزینه های روز روی میز، همچنین پیامدهای ادامه انسداد تنگه هرمز رو بررسی می‌کنیم. می‌پردازیم به میراث یحیی دهقانپور از چهره‌های اثرگذار عکاسی معاصر ایران. خبرها رو می‌تونید با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی هم دنبال کنید، از جمله در فیسبوک، ایکس یا توییتر سابق
13: به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
12: روزنامه نیویورک تایمز گزارش می‌دهد که با ادامه بن‌بست در مذاکرات میان تهران و واشنگتن، آمریکا و اسرائیل در حال تدارکات فشرده برای احتمال از سرگیری حملات علیه ایران هستند. در همین حال دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، جمهوری اسلامی را متهم کرده که در چند نوبت توافقات صورت گرفته در جریان مذاکرات را نادیده گرفته است. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم ایلیا جزایر.
14: تلاش‌های میانجیگرانه پاکستان میان ایران و آمریکا به منظور نزدیک کردن دیدگاه‌های دو طرف با هدف انعقاد توافق ادامه دارد. در همین راستا محسن نقوی، وزیر کشور پاکستان، شنبه 26 اردیبهشت به ایران سفر و با اسکندر مؤمنی، وزیر کشور ایران، دیدار و گفتگو کرد. سفری 2 روزه که طی آن قرار است وزیر کشور پاکستان با شماری دیگر از مقام‌های ایرانی دیدار و گفتگو کند. تعدادی از رسانه‌های منطقه‌ای به نقل از منابع پاکستانی گزارش داده‌اند که هدف از سفر محسن نقوی به ایران دستیابی به چارچوبی مشخص برای توافق احتمالی میان ایران و آمریکا است. پیش از این دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، گفته بود که پس از آتش بس ایران و آمریکا 5 بار تا آسانه توافق کامل نزدیک شده بودند. آقای ترامپ که شنبه 26 اردیبهشت، یک روز پس از سفر 2 روزه‌اش به چین، با شبکه خبری فاکس نیوز مصاحبه کرده گفت: هر بار که توافق میکنند روز بعد انگار نه انگار که با هم حرف زده ایم. این 5 بار اتفاق افتاده. یک جای کارشان ایراد دارد. راستش دیوانه اند و چون دیوانه اند نباید به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنند. او همچنین مدعی شد که حکومت ایران در مذاکرات اخیر حتی پذیرفته بود که کل اورانیوم غنی شده را تحویل آمریکا بدهد.
15: And we really had the confines of a deal. No nuclear, they were going to give us the dust, nuclear dust, everything we wanted. And every time they make a deal, the next day it's like we didn't have that conversation.
14: این در حالی است که یک روز پیش از این سخنان، روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز به نقل از 2 مقام خاورمیانه‌ای که نخواستند نامشان فاش شود، گزارش داد که آمریکا و اسرائیل در حال تدارکات فشرده برای احتمال اثرگیری حملات علیه ایران حتی از اوایل هفته آینده هستند. بنابر این گزارش، این تدارکات گسترده‌ترین مورد از زمان اجرای شدن آتش بس در 19 فروردین است. مقام‌های آمریکایی هنوز این گزارش را تایید نکرده‌اند، اما دونالد ترامپ در مسیر بازگشت از چین به آمریکا احتمال از سرگیری جنگ علیه ایران را بعید ندانست. او به خبرنگاران گفت: ممکن است مجبور شویم در ایران کمی پاکسازی انجام دهیم، چون آتش بس 1 ماه داشتیم.
16: We may have to do a little cleanup work because we had a little month long ceasefire, I guess you'd...
14: جنگ 39 روزه که 9 اسفند 1404 با حملات آمریکا و اسرائیل به ایران آغاز شد در وضعیت آتش‌بس شکننده قرار دارد، آتش‌بسی که با میانجیگری پاکستان به دست آمد. عباس عراقچی وزیر خارجه ایران جمعه 25 اردیبهشت در یک کنفرانس خبری در هند درباره احتمال اثرگیری جنگ گفت اگر آنها می‌خواهند به جنگ برگردند به خودشان بستگی دارد. آنها ما را آزمایش کرده‌اند، می‌توانند دوباره ما را آزمایش کنند اما نتیجه فرقی نخواهد کرد.
16: If they want to go back to war, it's up to them. They have tested us, they can test us again, but the results would not be any different.
14: پس از آغاز آتش بس ایران و آمریکا یک بار به صورت مستقیم در اسلام آباد پایتخت پاکستان مذاکره کردند. پس از آن گفتگو به صورت ارسال پیام از راه پاکستان ادامه یافت. هفته گذشته دونالد ترامپ آخرین طرح پیشنهادی ایران برای اثرگیری مذاکرات را غیر قابل پذیرش دانست. رئیس جمهور آمریکا هنگام حضور در چین در مصاحبه با فاکس نیوز گفت که صبرش در برابر ایران رو به پایان است. عباس عراقچی در واکنش به این سخنان گفت اگر آنها می‌خواهند برای رسیدن به یک راه حل مذاکره کنند باید صبور باشند، زیرا برای رسیدن به یک راه حل عادلانه به مذاکرات پیچیده و مفصل نیاز است.
16: If they want to negotiate a solution they have to be patient because it needs complicated detailed negotiations in order to come to a just full solution.
14: حال نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده که اگر دونالد ترامپ تصمیم به اثرگیری حملات نظامی بگیرد، گزینه‌ها شامل حمله به اهداف نظامی و زیرساخت‌های ایران خواهد بود. این مقام‌ها افزودند گزینه‌های دیگر شامل استقرار نیروهای عملیات ویژه در داخل خاک ایران برای هدف قرار دادن مواد هسته‌ای مدفون در اعماق زمین است. به گفته این مقام‌ها چند صد نیروی عملیات ویژه در ماه مارس به خاورمیانه اعزام شده اند تا چین گزینه ای را در اختیار آقای ترامپ قرار دهند. بنابراین گزارش دونالد ترامپ روز جمعه در حالی از چین بازگشت که با تصمیم های مهمی درباره ایران روبروست، زیرا دستیاران ارشد او در صورت تصمیم رئیس جمهور برای شکستن بن‌بست مذاکرات از طریق بمباران بیشتر طرح‌هایی برای اثرگیری حملات نظامی تهیه کرده اند. به گفته این دستیاران آقای ترامپ هنوز درباره گام بعدی خود تصمیمی نگرفته است.
12: همطور که در گزارش همکارم ایلیا جزایری شنیدید، گزارش‌ها از بن‌بست در مسیر دیپلماسی میان ایران، آمریکا و اسرائیل حکایت داره. در اسرائیل هم نشانه‌هایی از آمادگی برای سناریوهای نظامی دوباره دیده میشه. رسانه‌های اسرائیلی از آمادگی ارتش این کشور برای بازگشت به جنگ با ایران در روزهای آینده خبر دادند و نوشتند که نتانیاهو این تمایل را به آمریکا اطلاع داده. بشنویم از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
0: شبکه 12 تلویزیون اسرائیل شنبه به نقل از یک مقام این کشور که سمت و نامش را به دلیل حساسیت موضوع نبرد اعلام کرد که ارتش اسرائیل برای عملیاتی چند روزه تا چند هفته ای در ایران آماده شده. این منبع افزود مقامات آمریکا هم درک می‌کنند که گشایشی در بن‌بست مذاکرات سیاسی با ایران در راه نیست. به گفته او دولت نتانیاهو منتظر تصمیم دونالد ترامپ است که بعد از سفر چین به کاخ سفید بازگشته و انتظار می‌رود اسرائیل بسیار زود در جریان تصمیم او قرار گیرد. شبکه‌های کان و 13 تلویزیون اسرائیل نیز جمعه شب در بولتن‌های خبری آخر هفته خود از آمادگی ارتش و به ویژه نیروی هوایی برای تکرار بمباران‌ها در ایران خبر داده و گزارشگران امور نظامی و مقامات امنیتی و نظامی پیشین در این شبکه‌ها چنین بمباران‌هایی را برای تکمیل اهداف مورد نظر اسرائیل توجیه کردند. مقامات اسرائیلی به این رسانه‌ها گفتند اطلاعات به دست آمده کشورشان حاکی است که مشتبه خامنه‌ای امور ایران را به دست گرفته، او را عامل بن‌بست مذاکرات سیاسی بین تهران و واشنگتن نامیدند. شبکه کان هم گزارشی داشت در مورد نشست فرماندهان نظامی اسرائیل و آمریکا بر سر سناریوهای احتمالی عملیات نظامی مجدد علیه ایران. گفت آنها در حالی دیدار و گفتگو کردند که اسرائیل بازگشت به جنگ را ترجیح می‌دهد. منابع اسرائیلی به کان گفتند بنیامین نتانیاهو از سرگیری اقدام نظامی در ایران را بر گزینه دومی که در برابر دونالد ترامپ قرار دارد که تشدید محاصره دریایی ایران و عملیات آمریکایی در آبراه هرمز است ترجیح می‌دهد. شبکه 14 تلویزیون که حامی نخست وزیر است گفته از 19 فروردین که آتش بس در جنگ ایران بر اساس میانجیگری پاکستان در برابر آمریکا برقرار شد، سازمان اطلاعات ارتش اسرائیل در حال تهیه بانک جدید اهداف برای اثرگیری بمباران‌ها در ایران است. افزود صنایع عمده ایران، نفت و انرژی، پتروشیمی، فولاد و زیرساخت‌ها در دور جدید بمباران‌ها هدف است. این شبکه صنعت خودروسازی ایران را نیز که در جنگ 40 روزه بمباران نشد، بخشی از فهرست اهداف جدید اعلام کرده. همچنین مدعی شد که نام شماری از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در فهرست ترور هدفمند قرار گرفته. آماده کردن چنین سیاهی از صنایع زیر بنای ایران برای بمباران، در حالی که روزنامه معریف جمعه نوشت اسرائیل واقف است حملات به زیرساخت‌های انرژی یا سایر تأسیسات راهبردی ایران، میتواند به تشدید گسترده تنش‌های منطقه‌ای منجر شود. از پیش از سفر رئیس جمهوری آمریکا به چین، رسانه‌های اسرائیل گفته بودند که آمادگی ارتش برای تصمیم دونالد ترامپ در اثرگیری عملیات نظامی در ایران در اوج خود بوده. بنیامین نتانیاهو در روزهای گذشته به شبکه CBS آمریکا گفت جنگ در ایران هنوز به پایان نرسیده. نخستین سخنانی که از آغاز جنگ با ایران در 9 اسفند بیان کرد. او پنجشنبه هم در آینی در 59 سال روز جنگ 6 روزه، جنگ‌های اخیر کشورش در ایران را برای تضمین حیات اسرائیل ضروری دانست. گفت اگر نکرده بودیم ایران الان به بمب اتم دست یافته و موجودیت اسرائیل در خطر می بود. اسرائیل کاتس وزیر دفاع هم پنجشنبه در همان آیین گفت آماده ایم برای احتمال اینکه به زودی در ایران مجبور به اقدام مجدد شویم. اسرائیل با نگرانی احتمال دستیابی به توافق بین ایران و آمریکا در جریان سفر رئیس جمهوری آمریکا به پکن را دنبال کرده بود. مقامات اسرائیلی به شبکه CNN گفته بودند اسرائیل نمی‌خواهد توافقی که آن را بد می‌داند میان واشنگتن و تهران به دست آید که مهار برنامه موشکی و گروه‌های نیابتی ایران را شامل نشود. اثرگیری جنگ با ایران یعنی تکرار حملات موشکی ایران به پشت جبهه اسرائیل. گزارش شبکه کن و سایر رسانه‌های اسرائیل حاکی است که این کشور برای این احتمال هم آماده شده. گام برداشتن دوباره اسرائیل در مسیر عملیات نظامی در ایران میتواند فضای انتخاباتی را که در روزهای اخیر در اسرائیل ایجاد شده تحت تاثیر قرار دهد. منتقدینی مانند روزنامه هارس و حزب چپگرای دموکرات‌ها مدعی جنگ‌های پایان ناپذیر راهکار نتانیاهو است برای تضمین بقای قدرتش. حامیانش گفتند او می‌خواهد انتخابات در موعدی در ماه‌های آینده برگزار شود که بیشترین نتیجه مورد نظرش از جنگ با ایران و سایر جبهه‌ها حاصل شده باشد.
12: گزارش همکارم فرنوش رام رو شنیدید. همونطور که در گزارش‌های پیش از این هم شنیدید، در حالی که مذاکرات آمریکا و جمهوری اسلامی بر سر برنامه هسته‌ای، آینده غنی‌سازی اورانیوم و تنگه هرمز به بن‌بست رسیده، روزنامه نیویورک تایمز به نقل از 2 مقام خاورمیانه‌ای گزارش داده که آمریکا و اسرائیل در حال انجام فشرده‌ترین آماده‌سازی‌ها از زمان آتش‌بس ماه گذشته برای احتمال اثرگیری حملات علیه جمهوری اسلامی هستند. این گزارش در شرایطی منتشر شده که دونالد ترامپ جمهوری آمریکا گفته صبر او در برابر جمهوری اسلامی رو به پایان است و تهران باید با واشنگتن به توافق برسد. ساعتی پیش در گفتگو با فرزین ندیمی، کارشناس نظامی در واشنگتن، این پرسش رو از او پرسیدم که در آمریکا در مورد حمله نظامی به ایران چه میگذره؟
17: در آمریکا دولت آقای ترامپ به نظر میرسه که تقریبا به نتیجه گیری نهایی خودش رسیده، اینکه هیچ امکانی برای یک معامله به اصطلاح آقای ترامپ دیل که در برگیرنده تمام خواسته های ایالات متحده باشه فرصتی نیست برای رسیدن به این معامله و شانسی براش وجود نداره. حکومت اسلامی به نظر میرسه که در موقعیتی خودش رو نمیبینه که بخواد امتیازهای خیلی بزرگی بده و در نتیجه به سمت یک درگیری نظامی دیگه خواهیم رفت. اسمش طبیعتاً اسم جدیدی خواهد بود، صحبت از عملیات پودکست، ولی ماهیت همونه، ادامه همون جنگ 40 روزه خواهد بود. حالا زمانش دقیقا مشخص نیست، صحبت از چند روز هست تا چند هفته، احتمالاً دست کم 2-3 هفته‌ای میشه انتظار داشت که این درگیری ادامه پیدا خواهد کرد با همون شدت سابق، ولی شاید بشه گفتش که یکی از نقاط اصلی تمرکز در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز خواهد بود. این تفاوتی است که با جنگ اولیه خواهد داشت. باز هم حمله به مراکز نظامی ایران، صنایع نظامی، پایگاه‌های موشکی با همکاری ایالات متحده و اسرائیل. اینجا احتمالاً کشور امارات عربی متحده میشه انتظار داشت که نقش فعالتری در این دور از درگیری ها داشته باشه، ولی عربستان سعودی، کویت و دیگر کشوران همچنان پشتیبانی از پشت خواهند داشت، ولی درگیری فعال نخواهند داشت. به نظر من این که به چه نتیجه برسه، من فکر میکنم سوال اصلی باشه، چون احتمال این که این درگیری شروع بشه خیلی زیاده، ولی این که نتیجهش چه خواهد شد، یا دوباره به یک جنگ فرسایشی منتهی خواهد شد که نتیجهش نامشخصه، یا اینکه بتونن که یک تأثیر قابل توجهی در یک زمان کوتاهی به دست بیارن که بالاخره حکومت اسلامی رو به پذیرش خواسته های کاخ سفید وادار بکنی یا نه.
12: دقیقا ماجرا همینه، به خاطر اینکه در تمام طول مدتی هم که اصطلاحا آتش بس برقرار بوده، همواره مقامات جمهوری اسلامی چه سیاسی چه نظامی بر آماده بودن و دست بر مهره بودن خودشون تاکید کردن. پس در این شرایط، مخصوصا اگر قرار باشه که اونطور که شما هم پیش بینی میکنید امارات هم بخواد نقشی داشته باشه در این حملات، ما باید دو مرتبه شاهد در واقع آتش متقابل کشورهای حوزه خلیج فارس علیه هم دیگه باشیم و در کنار حملات آمریکا و احتمالاً اسرائیل به ایران.
17: بی‌تردید احتمال قریب به یقینی وجود داره که این اتفاق میفته. درگیری‌های شدیدی از نظر حملات به زیر ساختارهای اقتصادی دو طرف خواهد بود. این بار متاسفانه محیط زیست هم تحت تاثیر زیادی خواهد بود. دیدیم که یک بار بمباران پالایشگاه لاوان چه تأثیری روی اکوسیستم منطقه و جزیره اطراف جزیره لاوان گذاشت، و میشه انتظار داشت که حملات این دور جدید به مرکز نفتی، ترمینال نفتی، مخازن نفت، تکوهای نفتی حتی در آفشور حالا دوباره انجام بگیره، و این میتونه حالا به غیر از تأثیری که روی اقتصاد میذاره روی زیست محیط منطقه تأثیر به سیاسی، حتما یک سری از رهبران فعلی ایران رو هم در هدف خواهد بود، و اینکه چه تأثیری روی رویکرد سیاسی بذاره یا نه. من خیلی خوشبین نیستم، ولی باید دید، شاید سورپرایز هایی در بین باشه.
12: ولی همین امروز وزیر کشور پاکستان در سفری از قبل اعلام نشده به تهران رفت و اعلام کردن که دو طرف، ایران و پاکستان، اعلام کردن که برای ادامه مذاکرات این ملاقات برگزار شده. چقدر شما در این میانه شانس میدید به دیپلماسی که بخواد بیاد و فضا رو تغییر بده، اون هم در شرایطی که به نظر میرسه با توجه به فرصت آتش بس و اینکه هر دو طرف، یعنی هم ایران، آمریکا و اسرائیل، به نظر میرسه که تونستن پشتوانه نظامی خودشون رو در این مدت دوباره تقویت بکنن، به نظر میرسه اگر دوباره قرار باشه که این درگیری ها شروع بشه، بسیار مهیب‌تر از دفعات قبلی خواهد بود. دیپلماسی آیا میتونه نقش داشته باشه؟
17: خیلی من شانس ناچیزی برای دیپلماسی پاکستان، کانال پاکستان میبینم تقریبا نزدیک به صفر. ممکنه چین اینجا سعی کنه که یه نقشی بازی بکنه، ولی اون هم به نظر من شانسش کم هست. در نتیجه شروع درگیری با شدت زیاد احتمالش خیلی بیشتر هست به نظر من، ولی از نظر زمانی من نمیتونم پیش بینی بکنم. میتونه دست کم دو هفته این زمان ببره، ولی بعید نیست که مدت بیشتری خواهد بود. دوباره دولت آمریکا سعی خواهد کرد در کمترین زمان ممکن به دوباره یک سری نتایج نامشخصی برسه. به هر حال هدف نظامی باید معلوم باشه، و اون نتیجه سیاسی که از این عملیات نظامی گرفته قرار گرفته بشه هم باید مشخص باشه، که ممکن از نظر نظامی یک سری اهداف مشخصی تنتکام داشته باشه، ولی از نظر سیاسی من مطمئن نیستم که هنوز کاخ سفید نتیجه‌گیری قطعی رسیده باشه. در نتیجه یک دوره کوتاه یا متوسط درگیری شدید نظامی نتیجه چه خواهد شد میتونه باعث از ثبات خارج شدن رژیم بشه، میتونه هم وضعیت فعلی رو تثبیت.
12: از نظر تجهیزات نظامی آیا به نظر شما تفاوت معناداری بین امکاناتی که در دوره‌های قبلی آمریکا و اسرائیل علیه ایران به کار گرفتن و احتمالاً دوره جدیدی که آغاز خواهد شد وجود خواهد داشت؟
17: از طرف آمریکا و اسرائیل نه، من فکر می‌کنم تفاوت خیلی خاصی بکنه. از نظر خب به هر حال یک بخش زمینی استفاده از تفنگداران دریایی نیروی آب و برد اگر قرار باشه که قسمت‌های از جزایر تسلط بشه، خب یک مرحله جدیدی خواهد بود. احتمالاً از طرف دیگه ایران سعی خواهد کرد ارتش سپاه با تسلیحاتی که بتونه تاثیر زمینی بذاره، درون‌های کوچک، FPV درونز، همون کاری که حزب الله داره میکنه علیه اسرائیل و جنوب لبنان، بتونن از این تجهیزات تاکتیکی برای تلفات گرفتن استفاده بکنن. ولی به طور کل ممکنه بعضی موشک‌های بالستیک دوربرد رو استفاده بکنن. تفاوت چندانی به نظر من وجود نخواهد داشت.
12: با فرزین ندیمی، کارشناس نظامی در آمریکا، گفتگو می‌کردم. می‌دونید که با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی می‌تونید خبرهای ما رو دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید، از جمله در اکانت اینستاگرام رادیو فردا. و همینطور می‌تونید با شناسه تماس با رادیو فردا در پیام‌رسان تلگرام ارتباط برقرار کنید، @فرداگرام. و در کنار همه اینها می‌تونید شنونده رادیو فردا بر روی امواج کوتاه و متوسط برای دستگاه‌های رادیوی خانه یا اتومبیلتون باشید.
1: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 23:00 شب 13755 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد 7500 کیلوهرتز، از ساعت 23:00 شب تا 22:30 شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 6:30 بامداد 9390 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
12: قوه قضاییه جمهوری اسلامی با انتشار گزارشی تحت عنوان عملکرد قوه قضاییه در 77 روز گذشته به طور رسمی اعلام کرده که از زمان آغاز جنگ ایران تا کنون 30 نفر از زندانیان سیاسی و امنیتی اعدام شدند. آماری که به گفته این نهادهای حقوق بشری تنها بخشی از روند تشدید سرکوب در ماهای اخیر است. قوه قضاییه اتهام 10 نفر از اعدام شدگان را جاسوسی عنوان کرده و باقی موارد را به اعتراضات و تروریسم مرتبط دانسته. در حالی که منابع حقوق بشری شماره اعدام‌های سیاسی و امنیتی از 9 اسفند 1404 تا کنون رو دست کم 32 نفر اعلام کردند. در حالی که مقام‌های قضایی برای صدور احکام اعدام معمولاً به اعترافات متهمان استناد می‌کنند، وکلا و نهادهای حقوق بشری روند دادرسی و اسناد ارائه شده را فاقد معیارهای دادرسی عادلانه می‌دانند. در مورد این روند اعدام‌ها از سوی قوه قضاییه جزئیات بیشتری را بشنویم در گزارشی از همکارم نسرین افشار.
18: افزایش اعدام‌ها در ایران بار دیگر نگرانی نهادهای حقوق بشری را برانگیخته، روندی که همزمان با تشدید فشارهای امنیتی و صدور احکام سنگین برای معترضان و زندانیان سیاسی ابعاد تازه‌ای پیدا کرده و واکنش‌های گسترده‌ای را در داخل و خارج از کشور به دنبال داشته. در همین راستا سازمان دیدبان حقوق بشر ایران از کشورهای عضو سازمان ملل خواست برای متوقف کردن موج اعدام‌ها در ایران، به ویژه اعدام زندانیان سیاسی، اقدام فوری و هماهنگ انجام دهند. بهار صبا، پژوهشگر این سازمان، با متهم کردن جمهوری اسلامی میگوید آنها از مجازات اعدام به عنوان ابزاری برای ایجاد رعب و ترس در جامعه استفاده میکنند. در همین راستا محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، میگوید
19: هدف این اعدام‌ها ایجاد ترس بین مردم هست برای جلوگیری از اعتراضات بیشتر، و چون که پاسخگویی هم وجود نداره، چون که سیستم قضایی مستقل نداریم، اینا رو خب در واقع با هر اتهامی که میخوان، یعنی هر کاری کرده باشن، با استفاده از همون اتهام‌های همیشگی به اعدام محکوم می‌کنن و احکامشون رو اجرا می‌کنن. ما نگران این هستیم که شاید مورد اعدام صدها نفر به همین شکل در روزها، هفته ها و ماهای آینده باشیم، چون که این اعدام ها ربط مستقیم داره به بحران جمهوری اسلامی، به این که میدونند که قادر به حل مشکلات روزمره مردم نیستند، یک حکومت ناکارآمد هست و بالاخره دیر یا زود دوباره مردم شاید اعتراضات جدیدی رو شکل بدن و برای پیشگیری از اینها این پیام خیلی صریح رو میرسونند که ما قدرت این رو داریم، اعدام میکنیم و شما هیچ توانی ندارید.
18: اما سازمان دیدبان حقوق بشر نیز در ادامه در مورد تمامی افراد اعدام شده اخیر میگوید آنها در دادگاه‌های محاکمه و محکوم شدند که در آنها حقوق اساسی و اولیه متهمان نقض شده و اعترافات نیز تحت فشار و شکنجه از آنان گرفته شده است. در همین راستا حسین رئیسی، حقوقدان ساکن کانادا، در مورد اعدام‌های اخیر و اتهامات آنها میگوید هیچ گونه شفافیتی وجود ندارد.
20: اون چیزی که امروز ما از اعدام ها در ایران میبینیم به دلیل اینکه هیچ گونه شفافیت حقوقی در رابطه با نحوه دستگیری، حتی نحوه اتفاقاتی که در دو شب مشخص 18 و 19 دی ماه رخ داد نداریم و حکومت اجازه نداده که گروه های حقیقت‌یاب مستقل بتونن تحقیقاتی انجام بدن که دقیقاً چه میزان افراد به دست حکومت کشته شد، چه میزان بازداشتی ما داشتیم، اتهامات چگونه هست، دسترسی به پرونده ها، حتی

0: مشخص که حتی مبتنی بر استانداردهای حقوق داخلی در ایران هم باشه، استانداردهایی که خود جمهوری اسلامی در قوانینش هم وارد کرده، از جمله در قانون آیین دادرسی کیفری و حتی بعضا در قانون اساسی وجود داره نمیبینیم.
1: دیدبان حقوق بشر در ادامه از کشورهای عضو سازمان ملل خواست برای متوقف کردن موج اعدام‌ها در ایران، به ویژه اعدام‌های زندانیان سیاسی، اقدام فوری و هماهنگ انجام دهند. اما گویی این اعدام‌ها هر روزه در ایران دیگر تیتر خبرها نیست و واکنش نهادهای بین‌المللی نیز با وجود افزایش شمار اعدام‌ها کمرنگ‌تر از همیشه به نظر می‌رسد. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، می‌گوید خبرهای جنگ همه چیز را تحت شعاع قرار داده و صدای اعدام‌های داخلی کمتر شنیده می‌شود.
2: به نظر من اعتراضات وجود داره، ولی در این هیاهوی جنگ به گوش نمی‌رسه. ببین تو همین حالا من بیانیه‌های متعددی دیدم که منتشر شده، ولی چنان تیتر اول اخبار رو اخبار جنگ گرفته. ببین من فکر می‌کنم چکیده این اعدام‌ها این هست که می‌خوان مردم رو بترسونن و زمین بگن ما تضعیف نشونیم و اگر از آسمان داریم بمب خوریم، از زمین همچنون دستمون رو ماشه به سمت مردم مخالفان.
1: پیام این اعدام ها چیست؟ بسیاری از حقوقدانان و فعالان حقوق بشر معتقدند افزایش اجرای احکام اعدام به ویژه در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات بیش از آنکه جنبه قضایی داشته باشد، حامل پیامی سیاسی و امنیتی است. پیامی برای ایجاد هراس، کنترل فضای عمومی و جلوگیری از تکرار اعتراضات در جامعه. فعالان حقوق بشر هشدار می‌دهند که با ادامه سکوت و واکنش محدود مجامع بین‌المللی، احتمال افزایش اعدام‌ها در روزهای آینده هم وجود دارد.
3: گزارش همکارم نسرین افشار رو شنیدید. اما در این همین گزارش قوه قضاییه با عنوان عملکرد قوه قضاییه در 77 روز گذشته، از صدور احکام زندان طولانی مدت، توقیف صدها ملک، مصادره اموال روزنامه‌نگاران و مسدودسازی حساب‌های بانکی فعالان سیاسی، فرهنگی و چهره‌های شبکه‌های اجتماعی هم سخن گفته شده، اقداماتی که حتی با انتقاد برخی رسانه‌های داخلی و حامیان حکومت هم روبرو شده. جزئیات منجر به توقیف اموال این افراد، از هنرمند و ورزشکار گرفته تا فعال سیاسی و بلاگر و همینطور تعدادی از کارکنان رسانه‌های خارج از ایران، هنوز مشخص نشده. اما مقام‌های قضایی این افراد رو چهره‌های معروف حامی دشمن معرفی کرده و اونها رو متهم به جمع‌آوری اطلاعات به نفع ارتش‌های درگیر جنگ با ایران، سفیدشویی و توجیه جنگ و همینطور جاسوسی متهم کردند. بشنویم از فرشته قاضی.
4: گسترش سرکوب از خیابان و زندان به دارایی و معیشت منتقدان و مخالفان. قوه قضاییه ایران میگوید با استفاده از سامانه هوشمند سهام، امکان شناسایی سریع و توقیف دارایی‌های افرادی که این نهاد قضایی آنها را به حمایت از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران متهم می‌کند، فراهم شده است. املاک، حساب‌های بانکی و پلاک‌های ثبتی خودروهای ده‌ها تن از هنرمندان، ورزشکاران، فعالان سیاسی مخالف حکومت ایران و تعدادی از کارکنان رسانه‌های خارج از کشور تاکنون توقیف شده است. قوه قضاییه چندین بار اقدام به انتشار فهرستی از این افراد کرده. برخی از آنها در داخل ایران و تعدادی هم در خارج از ایران هستند. حامد اسماعیلیون، شیرین نشاط، برزو ارجمند، سردار آزمون، مسعود شجاعی، نیکی کریمی، علی شریفی زارچی، مهدی نصیری، علی کریمی و کیمیا علیزاده از جمله چهره‌های سرشناسی هستند که قوه قضاییه از صدور دستور شناسایی و توقیف اموال آنها خبر داده است. جزئیات منجر به توقیف اموال این افراد هنوز مشخص نیست، اما مقام‌های قضایی این افراد را چهره‌های معروف حامی دشمن معرفی کرده و آنها را متهم به جمع‌آوری اطلاعات به نفع ارتش‌های درگیر جنگ با ایران، سفیدشویی و توجیه جنگ و همچنین جاسوسی کردند. اصغر جهانگیری، سخنگوی قوه قضاییه، 19 اردیبهشت در یک نشست خبری آنها را وطن فروش، خائن و مزدور دشمن خواند.
5: تا به حال بر اساس نامه‌هایی که داستانی محترم کل کشور به سازمان اسناد و املاک کشور اعلام کردند در مورد بازداشت و توقیف اموال وطن فروشان، 722 استعلام از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تا الان صورت گرفته که با پیگیری‌های به عمل اومده 262 فقره ملک در کشور بازداشت شد.
4: سخنگوی قوه قضاییه ادعا کرده که مبنای حقوقی توقیف این املاک قانونی است که سال گذشته در مجلس شورای اسلامی برای تشدید مجازات جاسوسی به تصویب رسید. بر اساس این قانون، مجازات هر گونه فعالیت اطلاعاتی و جاسوسی و

0: اقدام عملیاتی برای دولت‌ها و گروه‌های متخاصم اعدام و مصادره اموال است. موسی برزین، وکیل دادگستری ساکن ترکیه، در گفتگو با رادیو فردا.
1: اون چی که داره اتفاق میفته اینه که بدون اینکه شخصی رو محاکمه کنن، اول اموال اون رو شناسایی میکنن و توقیف میکنن، نه اینکه مصادره کنن. در توقیف مالکیت هنوز به اصطلاح بر عهده شخص میمونه، اما بعد از مصادره دیگه به نفع دولت ضبط میشه. اما این یه روند غیر قانونی هستش، یعنی چرا که بر اساس همون قانون هم اولا نمیتونن که هر مخالفی رو بیان اموالش رو توقیف یا مصادره کنن. باید ابتدا یه پرونده کیفری در دادسرا تشکیل بشه، به شخص ابلاغیه بفرستن، تفهیم اتهام، دفاع و اینها، کل تشریفات دادرسی، و بعد از اینکه فرستادن دادگاه رأی داد که بعد این مثلا مشمول اون قانونه و بعد رفت تجدید نظر هم تایید شد، اون موقع میتونن این اموال رو مصادره کنن. حالا گرچه از نظر حقوقی و استانداردهای حقوق بشری هم درست نیست این قانون، ولی اگر به همون قانون هم بخوام پایبند باشن، این روندی که داره الان ما شاهد اونیم نباید اتفاق بیفته.
0: بهنام چگینی، فعال سیاسی ساکن فرانسه، از جمله کسانی است که در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرده اموالش توقیف شده است.
2: اموال من با ابلاغ اسمسی قضایی توسط حکومت اسلامی تبهکار توقیف شد. البته مبلغی آنچنانی هم نبود، ولی صرف دستاندازی یا توقیف به این صورت در تاریخ نادر است. بعد همین دزدان تبهکار از مالکیت مردم و ملی شدن تنگه هرمز دم می زنند. همه کشور را انفال و اموال ولایت فقیه می دانند.
0: یکی از کسانی که حساب بانکیش توقیف شده به رادیو فردا گفته است که در پیگیری از بانک به او گفته شده این مسئله با دستور بانک مرکزی صورت گرفته و امکان برداشت یا انتقال هیچ پولی را ندارد تا زمانی که در دادگاه به اتهامات او رسیدگی شود. این در حالی است که او هیچ اطلاعی از اتهامات خود ندارد و هیچ ابلاغی هم به او صورت نگرفته. فرد دیگری به رادیو فردا گفته است که پلاک خودروی او توقیف شده و عملا امکان استفاده از خودرو را ندارد. یک منبع مطلع هم به رادیو فردا گفته است که اموال برزو ارجمند، بازیگر سابق سینما و تلویزیون، و همسرش در ایران مصادره شده است. آقای ارجمند در حال حاضر ساکن کانادا است. بررسی‌های رادیو فردا در پیگیری از کسانی که املاکشان توقیف شده نشان می‌دهد که امکان هر گونه نقل و انتقال، فروش و یا هر گونه تغییر کاربری در املاکشان وجود ندارد. یکی از این افراد به رادیو فردا گفت که جلوی فروش خانه پدریش که او هم سهمی از این خانه داشت گرفته شده و به خانواده او اطلاع داده شده که خانه تا تعیین تکلیف در دادگاه که ممکن است منجر به مصادره شود توقیف شده است. قوه قضاییه اعلام کرده که این دارایی‌ها در راستای حفظ حقوق عامه به نفع مردم توقیف شده و برای بازسازی اماکن آسیب دیده در جنگ هزینه خواهد شد. روزنامه شرق چاپ تهران در گزارش این سوال را مطرح کرده است که آیا این رویکرد طریق مناسبی برای بازسازی خسارت‌های جنگ است و منجر به کاهش نارضایتی‌های اجتماعی و مشکلات اقتصادی می‌شود یا آنها را تشدید خواهد کرد. به نوشته این روزنامه، رویه توقیف اموال بدون محاکمه علنی و شفاف، حتی با هدف تأمین منابع برای بازسازی اماکن آسیب دیده، این خطر را به همراه دارد که فضای سرمایه‌گذاری و کسب و کار را با عدم اطمینان روبرو کند. محمد کاظم موحدی، آزاد، داستان کل ایران، اما گفته است که داستانی کل کشور اجازه نمی‌دهد در خارج از کشور افرادی علیه جمهوری اسلامی ایران و به نفع دشمن اقدام نمایند اما دارای منافع مادی در کشور باشند. غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، هم خواستار ادامه این توقیف ها شده است.
3: او کسانی که قانون اجازه داده یا در جای تکلیف کرده، واقعا کسانی که چه در خارج از کشور هستن چه در داخل کشور هستن، با رژیم همکاری دارن. هر نوع از همکاری، تو خود قانون اومده همکاری، یکی از تعبیراش هم هست. اونها هم باید تعقیب بشن، هم مجازات بشن، هم اونجایی که قانون اختیار داده و اجازه ده اموالشون باید ضبط بشه، مصادره بشه. اینو کوتاهی نکنید. اینا جزء همون چیزاییه که قانون به ما تکلیف کرده. مردم از ما به حق درخواست دارن. صرف توقیف کافی نیست. بعد بی جهت به هیچ وجه توقیف نکنید. اما اگر واقعا شاملش میشد قانون، اینا رو زود تکلیف بکنید.
0: اما توقیف اموال برخلاف ادعای مقامات قضایی محدود به جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران نیست. کلیه اموال و حساب‌های بانکی محمد ساعدی‌نیا، مالک کافه‌های معروف ساعدی‌نیا، در جریان اعتراضات گسترده دی ماه گذشته در ایران توقیف شد. رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی آقای ساعدی‌نیا را متهم کردند که محرک به گفته آنها اغتشاش در جریان اعتراضات دی بوده است. مخالفان حکومت می‌گویند مصادره اموال و دارایی‌ها علاوه بر اینکه به عنوان یکی از ابزارهای سرکوب کاربرد دارد، برای حکومت یک منبع مهم درآمد هم به شمار می رود. موسی برزین، وکیل دادگستری ساکن ترکیه:
1: 100% که ابزار سرکوب هستش، یعنی یه نوع ایجاد رعب و وحشت و یا انتقامگیری و یا مجازات که دیگران هم نیان مثلا حالا یه اظهار نظر در مورد مسائل جنگ و اینها انجام بدن. اما اینکه اینها میتونه درآمدزایی داشته باشه و اینا، الان که نداشته، الان باید این اموال رو بفروشن و اینها، طبیعتا یه پولی به دولت، به خزینه دولت واریز میشه. اما دولت زیاد هم به این پولها احتیاج نداره، یعنی که بخواد این کار رو برای فقط درآمدزایی انجام بده. بنابراین بیشتر هدفشون همون سرکوب، همون ارگانهایی، همون فکر و اندیشهی که میاد اعدام میکنه شخص معترض رو و یا حبس طولانی مدت میده، با همون اندیشه داره مصادره اموال رو انجام میده. به هر حال یه ضعف اطلاعاتی و امنیتی بزرگی در کشور حاکم هستش. اینا به زعم خودشون خواستن که این ضعف رو اونطوری حل کنن، از طرف دیگه این پیام رو هم بدن که مبادا دوباره بیاید اعتراض کنید و اگر کسی اعتراض کنه مثلا این بلاها سرش میاد.
0: مسئله اما به توقیف اموال و دارایی‌ها در داخل ایران محدود نمانده. دادستان کل ایران از صدور دستور قضایی به وزارت امور خارجه برای توقف تنظیم وکالتنامه‌های ایرانیان خارج از کشور در سامانه میخک تا اطلاع ثانوی خبر داده است. پیش از این شهروندان ایرانی خارج از کشور با مراجعه به سایت میخک وزارت خارجه ایران می توانستند خدمات کنسولی دریافت کنند که تنظیم وکالتنامه از جمله این خدمات بود. برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی هم از خودداری سفارتخانه‌های ایران در کشورهای مختلف در ارائه خدمات کنسولی به آنها خبر دادند. طی 4 دهه گذشته شهروندان بهایی از جمله کسانی بودند که همواره در معرض توقیف اموال و املاک قرار داشتند و بارها مصادره اموال آنها خبرساز شده است. مصادره اموال اما بعد از انقلاب 1357 و روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی در ایران با دستور روح الله خمینی در 9 اسفند همان سال آغاز شد. او به شورای انقلاب اسلامی دستور داد که تمامی اموال منقول و غیر منقول خاندان پهلوی، بستگان آنها، فرماندهان ارتش و تمامی افرادی که مسئولیت‌های کشوری داشتند مصادره شود و این آغازی بود بر تصرف املاک و دارایی‌های مردم به بهانه‌های مختلف توسط نهادهایی چون ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، کمیته امداد و سازمان اوقاف، نهادهایی که هیچگاه از هزینه کرد اموال مصادره‌ای گزارش شفافی ارائه نمی‌دهند. سرنوشت اموال مصادره شده اما به نحوی پیش رفت که حسن روحانی، رئیس جمهور پیشین ایران، در مناظره انتخابات ریاست جمهوری خود در سال 1392 با اشاره به کارخانه‌های مشهور دهه 50 که مصادره شده بودند، گفت یکی به لانه کبوترها تبدیل و دیگری سوله خودروسازان شده است. حالا هم مشخص نیست روند توقیف اموال و دارایی‌ها که رئیس قوه قضاییه بر ادامه آن تاکید دارد به کجا خواهد رسید و این اموال چه سرنوشتی پیدا خواهند کرد.
4: گزارش همکارم فرشته قاضی رو شنیدید. در هفته‌های اخیر همزمان با بارش‌های بهاری، بسیاری از شهروندان ایرانی به بهبود وضعیت ذخایر آب امیدوار شدند. به ویژه در شهرهای مانند تهران که ماه‌ها با خشکسالی و کاهش شدید منابع آبی روبرو بوده. اما وزیر نیروی ایران هشدار داده که شرایط آبی پایتخت همچنان نگران کننده است و به دلیل توزیع نابرابر بارش 10 استان با جمعیتی بیش از 35 میلیون نفر همچنان در وضعیت بحرانی قرار دارند. این هشدار در حالی مطرح میشه که تهران در سال گذشته تا آستانه روز صفر آبی پیش رفته، وضعیتی که میتونه بار دیگه در ماهای پیش رو تکرار بشه. همکارم هانا کاویانی در گفتگو با نیک آهنگ کوثر، زمینشناس و روزنامه‌نگار حوزه آب که ساکن آمریکاست، از او پرسیده که آیا بارش‌های اخیر میتواند بحران آب را مهار کند یا ایران همچنان با خطر کم آبی گسترده روبروست؟
5: به طور کلی ایران رو نمیشه به طور یک پارچه راجبش قضاوت کرد، چون ما 6 حوزه آبخیز داریم در کشورمون و حوزه بزرگتر ما یعنی حوزه ایران مرکزی که وسیع تر از همه هست در وضعیت خشکتری قرار داره. میزان بارشی که داره هنوز کمتر از متوسط هست و این رو هم در نظر بگیریم که با افزایش جمعیت و افزایش مصرف شرایط سخت‌تر میشه و ذخایر عمده‌ای که ما در مناطق مختلف داریم به ویژه ذخایر آب زیرزمینی به شدت کاهش پیدا کرده که ما نشونش رو در فرونشست زمین میبینیم و سدهایی هم که در منطقه مرکزی فلات مرکزی ایران میبینیم به شدت وضعیت ناگواری دارن. سدهای اطراف تهران به ویژه در موقعیت امیدوار کننده نیستن و به این دلیل که در منطقه تهران یعنی در استان تهران میزان مصرف منابع آب شهری از همه جای ایران بیشتره، این میتونه نگران کننده باشه. روایت هایی هست که میگوید بین 40-50% آب مصرفی در منطقه تهران بر صرف مصارف شهری میشه، در صورتی که در مناطق دیگر کشور ممکنه نزدیک 90% صرف کشاورزی بشه و 6% صرف استفاده شهری بشه.
6: منظور از مصارف شهری چی آقای کوثر؟
5: میتونه شرب باشه، شستشو باشه، استفاده آب کردن استخر، حتی در خیلی از مناطق شمال تهران رو ما شاهد هستیم. ما بین در تهران حدود 195 تا 250 لیتر در روز مصرف متوسط ذکر شده، ما باید به زیر 100 لیتر برسونیم. حتی الان میگن بعضیا که اگر برسونیم به 130 لیتر در روز میتونه کمک بکنه که منابع آب در تهران موقعیت مناسبتری رو برای همه مصرف کننده داشته باشه. اما میبینیم که بخشی از مصرف کنندگان بدون توجه به وضعیت تغییری در نظام مصرف آب نمیدن و همچنین هم در نظر بگیریم که وقتی هوا گرم میشه استفاده از کولرهای آبی هم به عنوان یکی از منابع از بین رفتن آب شهری بایستی بهش توجه بشه.
6: آقای کوثر، در شرایطی داریم صحبت میکنیم که همین الان هشدارهایی در مورد منابع مختلف انرژی هم داده میشه، به هر حال ما یک جنگ 40 روزه رو پشت سر داریم، در شرایط آتش بس هستیم، معلوم نیست که شرایط به کدام سمت بره، تخریب های زیادی بوده، در چنین شرایطی چگونه خود شهروند میتونه کمک بکنه به وخیم‌تر نشدن این وضعیت آب؟
5: ما بدون اینکه کپی کنیم از کشورهای دیگر اما میتونیم یاد بگیریم. منطقه کیپ تاون بین سالهای 2015 تا 2018 مصرف آب رو رسوندن به نزدیک 50 لیتر در روز، بود 59 لیتر و این نشون میداد که مردم از طبقات مختلف جامعه از بخش‌های مختلف در شهر اومدن و متحد شدن برای حفظ و نجات شهرشون، چون اگر نجات نمی‌دادن غنی و فقیر مجبور بودن از اون منطقه مهاجرت بکنن اگر به روز صفر می‌رسید، برای 4.5 میلیون نفر.
6: همون روز صفری که پارسال در سال 1404 در ایران هم بسیار دربارش صحبت شد و هشدار داده می‌شد، اما چنان بحران‌های متعددی بعد از اون پیش اومده که گویی که فراموش شده این روز صفر آبی چقدر می‌تونه نزدیک باشه به ما.
5: دقیقاً، و اثر منفی کمبود آب رو پیش از کشتاری که ما در دیماه داشتیم رو اگر شما مقایسه بکنید نقشه مناطقی که وارد اعتراضات شدن بعد از در حقیقت اون اعتصاب بازار و بعد شهرهای دیگر، 93% اعتراضات در مناطقی بود که با تنش آبی مواجه بودن و این میتواند به بی‌ثباتی بیشتر بیانجامه، به ویژه الان که انرژی هم یک مسئله بحرانی هست و ما با وضعیت کمبود غذا هم میتوانیم مواجه بشویم در این محدوده زمانی، چه به لحاظ کشاورزی چه به لحاظ اینکه ما واردات غذا رو در طول 4-5 ماه گذشته به اندازه کافی نداشتیم.
6: اگه ازتون بپرسم 5 راهکار خیلی راحت به شهروند بخواید بگید که چگونه در مصرف آب صرفه جویی بکنه چی میگید؟
5: یکی از ساده ترینش این هست که کاهش مصرف روزانه، استفاده چند باره از آب و اینکه ما یاد بگیریم آب خاکستری رو چگونه استفاده بکنیم، پلیس آب منطقه خودمون باشیم، کسانی که از آب شهری با ارزش برای شستن ماشین و پیاده رو استفاده میکنن باهاشون صحبت بکنیم و بهشون بگیم اینها در سرنوشت ما و سرنوشت خودشون در حقیقت شریکن، و بعد استفاده بکنیم از سیستم‌های سطوح آبگیر باران و فشار رو بیاریم، مطالبه گری رو ببریم بالا روی ساختار دولتی که سیستم تصفیه فاضلاب رو حتما درست بکنه که ما بتونیم کاهش بدیم بخش عمده ای از آبهایی که بیخودی داریم استفاده میکنیم و از آب تصفیه شده استفاده کنیم.
4: همکارم هانا کاویانی گفتگو میکرد با نیکانگ کوسر، کارشناس حوزه آب در آمریکا. اما یحیی دهانپور، عکاس برجسته، مدرس با سابقه عکاسی و یکی از چهره‌های تاثیرگذار عکاسی معاصر ایران، روز جمعه در سن 86 سالگی درگذشت. دهانپور متولد سال 1319 در تهران بود و فعالیت حرفه‌ای و آموزشی او نقش مهمی در تربیت نسل‌های مختلف عکاسان ایرانی داشت. جایگاه یحیی دهانپور در عکاسی معاصر ایران چه بود و چه میراثی برای نسل‌های بعدی بر جای گذاشت؟ این پرسشی بود که با حسن سربخشیان، عکاس ساکن آمریکا، در میون گذاشتم.
7: من این شانس رو داشتم که دوره دانشجوییم در اوایل دهه 70 خورشیدی با آثار ایشون آشنا بشم. ایشون هم یه چند جلسه در واقع در دانشکده ما بودن. در دفاعیه یکی از دانشجوها من یادم هست عکسی دارم که آقای عالی، آقای جلالی و آقای دهقانپور برای در واقع دفاع اومده بودن. بیشتر از اون موقع من آشنا شدم و نگاه ماها، یعنی مخصوصا خود من رو میگم، ماها بیشتر مستند میدیدیم و خبری میدیدیم و ایشون یک در واقع نگاه خیلی سوای این عکاسی در واقع خبری و مستند داشتن. برای من خیلی جالب بود، ولی خب یک فاصله ای افتاد آشنایی من با ایشون. در ادامه مثلا حدود شاید یک دهه بعد بیشتر مثلا نزدیکتر شدم کلا یک مداری، یا اون واقعا بیه توی این خبرگزاری از چیش اتفرس بودم، بازم نوع کارام فرق میکرد. ولی چندین جلسه که با ایشون در واقع صحبت میکردم و آثارشون هم که بیشتر تحقیق میکردم، بر من خیلی جالب بود. از همونجا یه مقدار حالا آشنایی بیشتر شد، ولی خب یه فاصله زمانی خیلی عجیبی رخ داد به خاطر مهاجرت من و آخرین دیدار من توی نیویورک بود با ایشون که من یک مستند درباره لوک فرخزاد می‌ساختم. حدود 12 سال پیش بود که یه مصاحبه مفصلی کردم با ایشون، قرار شد ادامه بدیم، ولی دیگه بعداً خب ایشون هم رفتن تهران، یکی دو بار تماس تلفنی داشتیم و حالا اینا رو بیشتر به خاطر این گفتم که یک تعقیب همینجوری که از نزدیک از دور مدف شدن برای آثارشون، به خاطر اینکه واقعا تأثیری که در حوزه در واقع عکاسی داشتن انکارناپذیر هست.
4: آیه سربخشیان، شما اشاره کردید که در مورد مستند شما در مورد فروغ فرخزاد با ایشون صحبت کردید. به نظر میرسه که ایشون یکی از معدود عکاسانی بودن که تصاویری رو در 25 بهمن 1345 در روز مراسم تشییع پیکر فروغ فرخزاد در گورستان ظهیرالدوله ثبت کردن. آیا میشه گفت در واقع این یکی از مهمترین ثبت بقایع فرهنگی بوده که توسط ایشون اتفاق افتاده؟
7: نه تنها میشه گفت، بلکه توجه داشته باشیم که تاریخی که این در واقع بحث عکاسی رو داریم در موردش صحبت میکنیم حدود 6 دهه پیشه. 60 سال پیش ایشون یک جوان 26 ساله بود، در حوزه ادبیات تحصیل میکرد، علاقهش به شعر و همه این چیزا رو در اون حوزه‌ای که داشته عکاسی میکردن به این صورتی. بالاخره وقتی جوان هستی شما همیشه از نوع عکاسی مستند آسان ترین شکلش رو میکنی، ولی این که اون عکاسی رو بخوای معنا بدی بهش، این رو در ادامه در واقع فعالیتات بهش میرسی. از همون دوره میشه تو اون آثارش دید. من فکر میکنم که نقش انکارناپذیری داشت آقای دهقانپور در عکاسی ایران و نسل جوان ایران بدون شک در واقع وامدار اون نگاهی هستش که از آثار ایشون و نوع تفکرشون بر جای مونده. تصور من این هستش که مهاجرت ایشون و تحصیلشون در آمریکا خیلی در این زمینه در دهه 1350 خورشیدی موثر بود. جزو اولین دانشجویان عکاسی و کارشناسی در واقع عکاسی بود فکر میکنم دوره لیسانس که با بازگشتشون به ایران تونستن با بنیان این نوع تحصیلات آکادمیک عکاسی در ایران رو بگذارن با همراهی دیگر در واقع عکاسان تحصیل گذار مثل آقای استاد شبایی، آقای بهمن جلالی و دیگران. نگاه آقای دهقانپور من فکر میکنم بیشتر چون اندیشه محور بود و اون جهان ذهنی خودش رو دوست داشت که توی عکساش نشون بده، حتی در تمام آثار مستندش هم میشه دیگه. ما انتظار داریم مثلا در آثار دوره انقلاب ایران یک تعداد عکس مستندی ببینیم که یک مردم انبوهی در خیابان هستن، حالا شعار میدن یا پلاکاردی دارن، ولی نوع آثار ایشون به وقت در اون دوره هم حتی نگاه میکنیم خیلی متفاوت هست. نقش آقای دهقانپور در شکل دهی نوع عکاسی مدرن که الان خیلی از عکاسای جوان‌تر و شاید هم نسل‌های من حالا بیشتر بهش می‌پردازن کاملا دیده میشه
4: و به نظر میرسه که سابقه طولانی تدریس ایشون در دانشگاه‌های مختلف، یعنی از سال 1357 تا اوائل دهه 90 هم باعث شده که ایشون بتونن یک نسل رو به طور کامل آموزش بدن و یک اثر جدی از خودشون در عکاسی ایران به جا بگذارن.
7: از درستان اینجوری هست. بخیر ببینیم ما این سری عکاسان پیشگام در عکاسی ایران داریم در همین 70-80 سال گذشته، اگرش بخواییم بیشتر اشاره بکنیم بهش که حالا عکاسی به صورت جدی‌تر در ایران شکل گرفته که در ادامه از دهه 50-60 که یه مقدار یواش یواش دیگه این تحصیلات آکادمیک پیش میاد و عکاسان بیشتری از دهه 60 میرن دانشگاه‌های تهران و هنرهای زیبا و بقیه دانشگاه ها تحصیل میکنن. از من این افراد تحصیل گرفتن، افرادی مثل آقای دهقانپور، مثل خانم مریم زندی، مثل آقای احمد عالی، مثل بهمن جلالی، اینا اصلا بنیان اون عکاسی رو شکل دادن که ما الان در شاخه‌های مختلف می‌بینیم که تعداد بسیار زیادی از عکاسان جوان و واقعا توانایی که الان در ایران دارن فعالیت میکنن از آثار همین اساتید در واقع وام گرفتن و من فکر میکنم که یاد آقای دهقانپور نام ایشون هیچ وقت فراموش نخواهد شد. آثار ایشون نمونه بارزی از عکاسی خلاقانه و اصلا نگاه عکاسانه هستش.
4: با حسن سربخشیان عکاس خبری ساکن آمریکا در مورد جایگاه یحیی دهقانپور در عکاسی معاصر ایران گفتگو می‌کردم. اگر سری به وبسایت رادیو فردا بزنید اونجا مطلبی رو می‌بینید تحت عنوان هشدار سم براونبک در مورد ائتلاف تاریک چین، روسیه و ایران علیه ایمان و آزادی. در این مطلب اومده که جنگ روسیه علیه اوکراین فقط یک درگیری نظامی نیست، بلکه در مناطق اشغال شده اوکراین کلیساها تعطیل شدند، روحانیون بازداشت شدند و جوامع مذهبی به فعالیت مخفیانه کشانده شدند. سم براونبک سناتور پیشین آمریکا و فرماندار سابق ایالت کانزاس که در سالهای 2018 تا 2021 سفیر ویژه ایالات متحده در امور آزادی مذهبی بوده، به رادیو اروپای آزاد گفته اقدامات روسیه بخشی از پدیده‌ای گسترده‌تر از سرکوب و آزار توسط حکومت‌هایی است که همزمان با سرکوب مخالفت‌ها در داخل می‌کوشند در جوامع دموکراتیک اختلاف و تفرقه ایجاد کنند. میتونید با مراجعه به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com متن کامل این گفتگو رو مطالعه کنید. کم کم میرسیم به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید و رادیو فردا رو برای شنیدن انتخاب کردید ازتون سپاسگزارم. ازتون دعوت میکنم همچنان همراه ما بمونید.

0: ساعت 2 بامداد در ایران. بنیامین صدر هستم. وقت شما بخیر شنوندگان گرامی. آمریکا معافیت تحریم نفت روسیه را تمدید نکرد. سنتکام درباره محاصره دریای ایران میگوید که 78 کشتی وادار به تغییر مسیر شدند و قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد که از آغاز جنگ تا کنون دست کم 30 تن از زندانیان سیاسی و امنیتی اعدام شدند. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام میگوید که تاکنون 78 کشتی تجاری در چارچوب محاصره دریای ایران ناچار به تغییر مسیر شدند و 4 کشتی هم برای اطمینان از اجرای محاصره از کار افتادند. سنتکام جمعه با انتشار تصویری از پرواز یک بالگرد ارتش آمریکا بر فراز آب‌های نزدیک تنگه هرمز از ادامه نظارت نظامی بر مسیرهای دریایی منطقه خبر داد. آمریکا پس از شکست گفتگوهای مستقیم با جمهوری اسلامی و در پی بسته شدن تنگه هرمز در آغاز جنگ محاصره دریایی بنادر ایران را آغاز کرد. همزمان نیویورک تایمز گزارش کرده که ایالات متحده و اسرائیل در حال بررسی گزینه‌های تازه نظامی علیه جمهوری اسلامی هستند. اما ایالات متحده شنبه معافیت تحریم نفت روی دریای روسیه را که پیشتر به برخی کشورها امکان میداد آن را خریداری کنند تمدید نکرد. به گزارش رویترز این معافیت پس از یک تمدید یک ماهه با هدف کاهش کمبود عرضه نفت و مهار افزایش قیمت‌ها در پی جنگ با ایران و بسته شدن آبراهی استراتژیک هرمز در نظر گرفته شده بود. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا پیشتر گفته بود که مجوز عمومی مربوط به خرید نفت روسیه خیره شده در نفتکش‌ها را تمدید نمی‌کند. تمدید قبلی بخش از تلاش دولت ترامپ برای کنترل قیمت جهانی انرژی بود. این در حالی است که دونالد ترامپ جمعه هنگام بازگشت از پکن به خبرنگاران گفت که با شی جی پینگ رئیس جمهور چین درباره احتمال لغو تحریم شرکت‌های چینی خریدار نفت ایران گفتگو کرده و به زودی در این باره تصمیم گیری می‌کند. قوه قضاییه جمهوری اسلامی با انتشار گزارشی تحت عنوان عملکرد قوه قضاییه در 77 روز گذشته به طور رسمی اعلام کرد که از زمان آغاز جنگ یعنی 9 اسفند 1404 تا کنون 30 تن از زندانیان سیاسی یا امنیتی را اعدام کرده است. قوه قضاییه جمهوری اسلامی اتهام 10 تن از اعدام شده ها را جاسوسی عنوان کرد و باقی موارد اعدام را مربوط به اعتراض ها و آنچه تروریسم دولتی برشمرد عنوان کرده است. این آمار در حالی است که منابع حقوق بشری میگویند جمهوری اسلامی از 9 اسفند 1404 تا کنون دست کم 32 زندانی سیاسی یا امنیتی را اعدام کرده است. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی برای صدور احکام اعدام معمولاً به اعتراف‌های اجباری متهمان استناد می‌کند. این در حالی است که نهادهای حقوق بشری همواره روند دادرسی پرونده‌های سیاسی و امنیتی و معترضان بازداشت شده در ایران را مورد انتقاد قرار داده و آن را ناموجه توصیف کرده است. اما دبیر کل فدراسیون جهانی فوتبال فیفا دیدار خود با رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران را سازنده و مثبت توصیف کرد. ماتیاس گرافستروم دبیر کل فیفا شنبه در استانبول درباره دیدارش با مهدی تاج به جزئیات مربوط به صدور ویزای آمریکا و شرایط ورود بازیکنان ایرانی اشاره نکرد، اما ابراز امیدواری کرد تیم فوتبال ایران بدون مشکل در جام جهانی حاضر شود. دبیر کل فیفا گفت نشست خوب و سازنده‌ای با فدراسیون فوتبال ایران داشتیم و به نظر من و من منتظر استقبال از تیم ملی ایران در جام جهانی هستم. مهدی تاج هم در دیدار با مسئولان فیفا این دیدار را مثبت ارزیابی کرد و گفت آنها به دغدغه‌های او گوش کردند و برای هر مورد راهکار ارائه کردند. بر اساس برنامه رقابت‌های جام جهانی تیم فوتبال ایران قرار است هر سه دیدار مرحله گروهی خود را در ایالات متحده برگزار کند. پیشتر فدراسیون فوتبال درخواست کرده بود مسابقاتش به مکزیک منتقل شود، اما جیانی اینفانتینو رئیس فیفا با این درخواست مخالفت کرد. تیم فوتبال جمهوری اسلامی قرار است دوشنبه تهران را به مقصد اردوی آماده سازی در ترکیه ترک کند و برنامه سفر این تیم برای آمریکا هم برای اوایل ماه ژوئن برنامه ریزی شده است. سپاسگزارم از اینکه همراه من بنیامین صدر با این بخش خبری کوتاه از رادیو فردا همراه بودید. We'll be right back.
1: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
2: آخرین ساعت شنبه 26 اردیبهشت 1405 رو پشت سر می‌گذاریم. من نسرین افشار هستم و در یک ساعت پیش رو در این برنامه شما رو همراهی می‌کنم.
3: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
2: خوش آمدید به این ویژه برنامه پوشش خبری تحلیلی رادیو فردا. اما وزیر کشور پاکستان روز شنبه در سفری از پیش اعلام نشده وارد تهران شد تا با مقامات ارشد جمهوری اسلامی درباره موضوع از سرگیری مذاکرات میان ایران و آمریکا گفتگو کنه. این گفتگوها در حالی مطرح میشه که اسلام آباد در هفته‌های اخیر نقش میانجی رو میان تهران و واشنگتن بر عهده داشته و همزمان هم نشانه‌هایی از آمادگی آمریکا برای ادامه مذاکرات در کنار گزارش‌هایی درباره احتمالی از سرگیری حملات علیه ایران منتشر شده. برای بررسی بیشتر این موضوع همکارم رضا جمالی گفتگویی داشته با علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی در تورنتو، و ابتدا از او درباره اهمیت سفر وزیر کشور پاکستان به ایران پرسیده.
4: با اینکه یکم عجیبه وزیر کشور پاکستان سفر کنه، چون قبلا نبوده، مذاکرات بره، به نظر میرسه که ممکنه برای انتقال پیام یا آخرین مواردی که ممکن آمریکا هشدار داده باشه به ایران قبل از حمله به ایران سفر کرده باشه. به هر حال آقای ترامپ دیشب دو تا لاین باز کرد. یه لاینش اینی که ایران تعلیق غنی‌سازی 20% رو بکنه که یه راه خروج آبرومندانه هم برای ایران باشه و هم برای آقای ترامپ، بدون اینکه درگیری بشه. ولی در پیام آقای ترامپ مشخص نشد که این اورانیوم‌های غنی شده چه اتفاقی براش خواهد افتاد، چون اونم محل دعواشون ایران میگه حاضر بخشش رو منتقل کنه یا بخشش رو خارج کنه. نکته بعدی در مورد ضمانت هایی که ایران میخواد به خاطر اینکه دوباره جنگ نشه، خرابکاری نشه، اونم ضمانت هایی است که باید حتما در یک پروتکل بین المللی از جمله شورای امنیت انجام بشه. در این حال مسئله استنبک هم هست که ایران باید مسئله استنبک رو حل کنه، چون قطعنامه مصوبه شورای امنیت. بنابراین از این زاویه لاین مذاکره با چالش روبروست و معلوم نیست در آخرین لحظه این کار صورت بگیره. ولی به هر حال تحلیل‌های آقای ترامپ دیروز خیلی جدی و با جزئیات مطرح شد. خبرگزاری‌ها، رسانه‌های آمریکایی و اسرائیلی هم همون بعد از برگشت سفر آقای ترامپ در مورد احتمال حمله دارن گزارش میدن. کسانی که چیزای لوجستیک رو دنبال میکنن اونام همین اندن. بنابراین میشه گفت که سفر پاکستان آخرین تلاش در آخرین روزا باشه برای که ببینه آیا میتونه ایران و آمریکا رو سر میز مذاکره مجدد بشونه یا نه. سری قبلی آقای قالیباف که مدیریت مذاکرات داشت میخواست که حل و فصل کنه، و با اینکه خیلی گفته بودن در مورد هسته مذاکره نکن، با آقای جی دی ونس یک چارچوب کلی هم توافق کرد، اما متاسفانه آقای علی باقری که از اعضای هیئت بود متن بسیار تندی نوشت در مورد این که اینا کوتاه اومدن. این حرفای که همیشه ایشون میزد مذاکره با آمریکا کارآمدی نداره، کوتاه اومدن، نمیدونم اینا میخوان کل غنی‌سازی رو واگذار کنن، که باعث شد که آقای خامنه‌ای موضع تند بگیره و دستورالعملی داد شورای امنیت برای اینی که چارچوب مذاکراتی ها تغییر کنه، که دیدیم که در صحبت آقای جعفری 5 شرط گذاشته بودن در مذاکرات، که خب معلوم بود اون شرط رو آمریکا انجام نمیده.
5: آقای نامبر، اشاره‌ای داشتید به این موضوع تعلیق غنی‌سازی. این نکته اخیری که رئیس جمهوری آمریکا گفته که ممکنه با تعلیق غنی‌سازی به مدت 20 سال در ایران مشکلی نداشته باشه، آیا فکر می‌کنی که جمهوری اسلامی هم با اون موافقت کنه؟
4: ببینید، ایران قبلا احصال قبول نکرد، قبل از جنگ 40 روزه پیشنهاد آقای ویتکاف بود دیگه، ولی ظاهرا توی پاکستان بین 5 تا 10 ساله قبول کرده بود. من فکر میکنم بستگی داره که به ضمانت های در ازای چی بگیرن. ببینید، اگر ایران رفع تحریم های اولیه باشه و مکانیزمی برای اثباتش باشه، یعنی روشی باشه که آمریکا به تعهداتش عمل کنه و اونا مطمئن بشن عمل میکنن، بعد قبول میکنن. ولی اگر در ابهام باشه و مشخص نباشه که چطوری آمریکا تعهداتش انجام میده، به خصوص هم در مورد مسئله جنگ یا که مسئله رفع تحریم ها، نه، فعلا قبول نمی کنم. برای که میگن پذیرشش فقط ما از موضوعمون کوتاه اومدیم بدون اینکه امتیاز بگیریم. الان مشکل سر همین عدم اعتماد و عدم این است که دو طرف ادعاهایی که دارن رو چطوری میخوان راست آزمایی کنن. موارد مربوط به ایران مشخصه، راستی آزمایش و اقدام میشه. ولی مال آمریکا با ابهام دچار تعهدات یا مسئولیتایی که آقای ترامپ میخواد بوده بگیره. حتی تو 15 ماده آقای ترامپ هم بار اول مطرح شد، خب بحث این بود که ایران اورانیوم‌هاشو منتقل کنه و در ازاش آمریکا کل تحریم‌ها رو برداره. ولی آمریکا وقت در عمل حاضر نشده بوده بحث کل تحریم‌ها رو مطرح کنه و گفته بود ما فقط بخشی از پول‌های شما رو آزاد می‌کنیم.
5: آقای ناور حقیقی، این شرایط نجنگ و نمذاکره که به نظر میرسه الان در دستور کار ایران در شرایط فعلی قرار داره، با اون نجنگ و نمذاکره‌ای که علی خامنه‌ای در دوره اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ مطرح میکرد چه تفاوتی داره؟
4: اون امکانات عملیش برای که اون وضعیت نجنگ نمذاکره رو حفظ کنن وجود داشت، ولی الان این وضعیت نیست. برای که وضعیت بسیار شکننده است، من فکر میکنم آمریکایی‌ها حتما باید یه راه خروج پیدا کنن، یا باید مسئله رو حل و فصل کنن، یا توافق کنن. ببینید فرقش با اون موقع جنگ نشده بود، الان جنگ شده. بعد جنگ 12 روزه هم همین مشکل وجود داشت. وقتی شما وارد آتش بس میشید، ما الان توافق صلح نداریم، آتش بس. آتش بس ها شکننده، فقط دو صورت خاتمه پیدا میکنه، یا یک توافق پایدار امضا بشه، یا اینی که در وضعیت یکی از طرفین به گونه ای تغییرات ایجاد بشه که امکان جنگ رو بیاره پایین. مثلا فرض کن ایران سلاحهای تدافعی خیلی گسترده پدافند پیدا کنه، سلاحهای ضد هواپیما پیدا کنه، یا بمب اتم بسازه. در غیر این صورت که الان امکانش هیچ کنون اینا به این راحتی نیست، در غیر این صورت فقط یه توافق پایدار میتونه مانع از جنگ میشه. بنابراین من فکر نمی‌کنم بتونن این کار انجام بدن. تفاوتش همون گفتم، قبلا جنگ نبود، الان جنگ هست. دومی که اون زمینه‌های بین‌المللی و سیاسیش و قدرت ایران میتونست اون رو تضمین کنه. اون موقع ایران وارد درگیری و جنگ نشده بود، به اسرائیل حمله مستقیم نکرده بود. الان این سری ما وارد جنگ شدیم و از همه مهمتر امکانات ایران، تجهیزات ایران، لوجستیک ایران و اقتصاد ایران بسیار ضعیف شده و ضربه‌های سنگین خورده. اون موقع ایران در همچین موقعی نبود و موقعیت قدرتمندتری داشت.
5: آقای نامور حقیقی، از شامگاه جمعه شماری از شبکه‌های تصویری صدا و سیمای جمهوری اسلامی مجریانش با اسلحه حاضر شدند و درباره نحوه استفاده از اسلحه با مخاطبان صحبت کردند. به نظر شما پشت این حرکت، حتی اگر بگیم سمبولیک باشه، آیا نشان از اتفاقات خاصی در آینده نزدیک حکایت داره؟
4: حالا من فکر میکنم بله، من فکر میکنم در مجموع حاکمیت و حداقل بلوک نظامی نظرش این است که آمریکایی‌ها حمله میکنن و خودشون رو دارن به شدت آماده میکنن برای حمله‌ای که فکر میکنن رخ میده. بخشش هم ممکنه مربوط به این باشه که آمریکا بخواد حمله زمینی کنه به بخش از مناطق جنوبی ایران، حالا یا هر منطقه ای. و دوم یک فرض و گمانم هست که نیروهای مخالف ایران، حالا چه بخشای توی کردستان یا بخشای توی بلوچستان، اینا هم ممکنه زمینی بخوان حمله کنن. و خب طبیعتاً این بخش از تبلیغاتی که شما میگید داره نشون میده که آماده اصلا بسیج ملی هستن برای همچون موقعیتی.
2: گفتگوی شنیدید با علیرضا نامور حقیقی، تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن تورنتو، در مورد سفر وزیر کشور پاکستان به ایران. اما نشت گسترده نفتی در آب‌های خلیج فارس و انتشار تصاویر تکان دهنده از سواحل آلوده و مرگ آبزیان در جزایر هرمزگان، نگرانی‌های گسترده‌ای درباره وقوع یک بحران زیست محیطی ایجاد کرده. ویدیوهایی که در روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شدند، سواحل پوشیده از نفت، آب‌های آلوده و لاشه‌های خرچنگ‌ها و دیگر آبزیان رو نشون میده. تصاویری که پرسش‌های جدی رو درباره ابعاد واقعی این فاجعه، پیامدهای اون برای اکوسیستم خلیج فارس و همینطور خطرات بلند مدت اون برای انسان و طبیعت مطرح میکنه. در همین زمینه گفتگوی داشتم با روزبه اسکندری، پژوهشگر محیط زیست ساکن تورنتو.
6: اگر نشت گسترده باشه یا به ساحل، مانگروها، به آبسنگ‌های مرجانی، به نقاط که تخمریزی میکنن در اون آبزیان و آبهای کم عمق برسه، میتونیم بگیم که این یک فاجعه اکولوژیک هست. اساسا خلیج فارس به دلیل کم عمق بودنش، تبخیر بالا، شوری و گردش آب محدود نسبت به نشت نفت بسیار آسیب پذیره و خب این گزارش‌های اخیر هم از لک‌های نفتی اطراف خاک و عمان خبر میده و خب نگرانی‌ها رو بسیار زیاد کرد.
2: آیه اسکندری، مهمترین آسیب فوری این آلودگی ها چیه؟ آب، ساحل یا موجودات زنده؟ چون دیدین که تو تصاویر آبزیان زیادی رو ما دیدیم که لاششون روی آب اومده. کدام آبزیان بیشتر در معرض مرگ و نابودی هستند؟
6: ببینید بیشترین آسیب رو موجودات زندهی میپذیرند که روی سطح زندگی میکنن و در ساحل، یعنی بعد از اون ساحل و زیستگاه ها رو میتونیم بگیم. و البته بعد خب اون بحث کیفیت آب و رسوبات. روی نفت وقتی روی لایه آب قرار میگیره مثل یک پوشش خفه کننده عمل میکنه، یعنی اکسیژن رسانی رو، نور رو، تنفس رو، تغذیه و حرکت موجودات رو مختل میکنه. آسیب پذیرترین ها میشود گفت که تخم ماهی ها هستند، لارف ها هستند، پلانکتون ها هستند، میگو ها هستند، خرچنگ ها، صدف ها، ماهیان کوچک، لاک پوش ها، پرندگان دریایی، دلفین ها، مرجان ها و مانگرو ها. این تخم و لارو آبزیان بسیار حساسن چون که امکان فرار ندارن برخلاف بقیه آبزیان و این قشرهای بدن اونها بسیار نازک هست و این ترکیبات سمی نفتی میتونه این رشد جنینی رو که شامل حالا تکمیل مرحله آبشوش و سیستم عصبی و بقا هست رو به شدت مختل بکنه. خب بعضی آبزی ها شانس بیشتری دارن، ماهی های بالغ که میتونن حرکت بکنن در مسیر، میتونن از لکه نفتی دور بشن. بعضی از باکتری ها و میکروارگانیسم ها حتی از هیدروکربن ها هم تغذیه میکنن و در تجزیه نفت به نحوی نقش دارن. اما این تطبیق معنیش لزوما مسئولیت نیست. بنابراین میشود گفت که این گونه ها اگر حتی در دوز آلودگی کم در زمان تماس کوتاه قرار بگیرند امکان زنده ماندنشون بیشتر هست، اما در مجموع میشود گفت که خطری بسیار بزرگ.
2: در رابطه با صحبتی که شما میکنین، اساساً آیا آبزیانی هستن که شانس بیشتری برای زنده موندن داشته باشن؟ چه موجوداتی معمولاً از چنین فجایعی جان سالم به در میبرن؟ آیا برخی گونه ها میتونه خودش رو با آلودگی نفتی تطبیق بده؟
6: ببینید آبزیان بزرگتر، بالغ و دارای توان حرکت اگر در این مسیر قرار داشته باشن میتونن از اون لکه و اون آلودگی نفتی دور بشن. البته ما میدونیم که برخی از باکتری ها و میکروارگانیسم ها از هیدروکربن ها مثل نفت خام تغذیه میکنن، به نحوی در تجزیه اون نقش دارن. اما این تطبیق داشتن معنیش لزوما مسئولیت نیست، یعنی بیشتر این گونه ها که دربارشون صحبت کردیم اگر دوز آلودگی کم باشه و زمان اون تماس کوتاه باشه و البته اونها یک زیستگاه جایگزین هم داشته باشن شانس زنده ماندن بیشتری دارند.
2: با توجه به صحبتی که کردین، آیا این آلودگی میتونه سالها در بدن آبزیان باقی بمونه؟ معمولاً چقدر طول میکشه تا آلودگی نفتی از آب پاک بشه یا نفت از سطح آب ناپدید بشه؟
6: آلودگی میتونه در بدن آبزیان و زنجیره غذایی باقی بمونه، مخصوصاً ترکیبات سنگین تر. در حالت کلی نفت واقعا ناپدید نمیشه هیچ وقت. بخشی از اون تبخیر میشه، بخشی پراکنده میشه، پخش میشه، بخشی تجزیه میشه و البته بخشی با ذرات معلق موجود در آب و همون TDS ترکیب میشه و به کف دریا میره، به رسوبات میپیونده. به نحوی نفت هایی که ترکیبات پایدارتر دارن مثل نفت خام، نفت کوره و سوخت های سنگین تر، اینها کنتر تجزیه میشن و معمولا احتیاج دارن که پاکسازی صورت بگیره. ما اگر جنگ اول خلیج فارس رو و جنگ دوم رو خاطرمون باشه و اون میزان نفتی که آمدانه در اون زمان وارد این اکوسیستم آبی خلیج فارس کرد صدام حسین در اون زمان، میدونیم که سالها طول کشید پاکسازی و پالایشون. بنابراین میشود گفت که امکان ماندگاری آلودگی متاسفانه در این اکوسیستم شکننده بسیار زیاده.
2: آقای اسکندری، آیا ایران تجهیزات کافی رو برای مهار لکه‌های نفتی در خلیج فارس داره؟ حالا اگه واکنش هم تو این شرایط جنگی سریع نباشه چه اتفاقی میفته؟
6: ببینید من قبلش توضیحی درباره خلیج فارس بدم. خلیج فارس آب گرمی داره و همونطور که گفتم تبخیر در اون نرخ بالایی داره. این معنیش بی خطر بودن نیست. یعنی شما وقتی گرما رو و شوری رو و کم عمقی رو و تبخیر شدید رو و گردش محدود آب رو دارید، این سبب میشه که نفت سریعتر به ساحل برسه. این خلیج فارس اکوسیستم بسیار منحصر به فرد، اما به شدت تحت فشار کشتیرانی و ترابری نفت و گاز و توسعه ساحلی است. اینها رو باید در نظر بگیرید. ایران تجربه مقابله با آلودگی نفتی رو داره. ما حالا یک پروفایل هست بهش میگن ITO PF که شرکت ملی نفتکش و اینها نقش دارن در مقابله با این آلودگی ها. اما نکته اینجاست که در نشت های بزرگ در شرایط جنگی، این که شما برید نزدیک مانگروها و چند تا نقطه رو بخواید در آبهای کم و پاک سازی بکنید به تنهایی کافی نیست و البته زمان واکنش هم خیلی تعیین کننده است، چون همچنان درگیری یا تنش در اون منطقه وجود داره، امکان رسیدگی فوری و سریع وجود نداره. وقتی این واکنش سریع نباشه که در این مورد نیست، این نفت از یک لکه قابل مهار در ابتدا تبدیل میشه به یک آلودگی ساحلی، تبدیل میشه به یک آلودگی رسوبی و زیستی. یعنی شما ممکنه ببینید که هزینه پاکسازی چند برابری رو به شما تحمیل میکنه و البته این اکوسیستم که شاید در حالت عادی میتونست در چند سال احیا بشه، ممکنه چند دهه طول بکشه. تجربه جنگ خلیج فارس نشون داد که ما دیدیم که آلودگی‌های نفتی بزرگ میتونن تا سالها در زیستگاه‌ها و در رسوبات باقی بمونند.
2: آقای اسکندری، آیا مردم عادی تو این شرایط میتونن برای محیط زیست این مناطق کاری انجام بدن؟
6: ببینید، پاکسازی کاری تخصصی. توصیه این هست که مردم به صورت خودسرانه وارد عمل نشن، چون گاهی شما با وجود داشتن نیت خوب آسیب رو بیشتر میکنید. کمکی که مردم میتونن بکنن اینه که لکه ها رو گزارش بدن، پرندگانی که آلوده شدند یا بوی نفت میدن یا مشخص است در ظاهرشون که اینها با این لکه ها برخورد داشتن، رو به نهادهای محیط زیستی گزارش بدن، عکس بگیرن اگر میتونن، موقعیت مکانی رو ضبط بکنن و البته اگر صیاد هستند یا به نحوی مصرف میکنن این آبزیان رو، زمانی که این آبزیان مشکوک رو میدن میبینن، خودداری بکنن و البته سعی کنن که به مقامات محلی، به رسانه ها تا جایی که میتونن فشار بیارن برای اینکه شفافیت داشته باشن. و البته گروه هایی که اگر هستن که میتونن کار امداد حیات وحش و پایش ساحلی رو انجام بدن، به اونها کمک بکنند. معمولا همه در چنین شرایطی سعی میکنن که کمک بکنند، اما ممکنه عده‌ای به خاطر نداشتن تخصص و به خاطر ندیدن دوره‌های لازم اقدامات رو بکنند که برخلاف میل اولیه خودشون ممکنه که به آسیب بیشتر منجر بشه.
2: برای سوال آخر میخوام ازتون بپرسم، فکر میکنین با ادامه این روند آینده محیط زیست خلیج فارس چه خواهد بود؟ نسل‌های آینده باید چه هزینه‌ای بدن؟ صیادان، مردم محلی، در این مورد برمون بگین.
6: ببینید، خلیج فارس اساساً یک دره‌ای است که با آب پر شده و میشه گفت که اکوسیستم بسیار آسیب پذیر و شکننده است. در ساحل جنوبی اون ما پروژه‌های آبشیرین کن رو داریم در کشورهای عربی حاشیه جنوبی اون، که خب میدونیم به واسطه استفاده از آب خلیج فارس و برگرداندن اون شورابه به آب، سبب گرمتر شدن و شورتر شدن آب خلیج فارس شدن و به خاطر شکل هیدرولوژی که این پهنه آبی، امکان تبادل و جابجایی جریان آزاد آب هم به سختی اونجا وجود داره، برخلاف دریای عمان که به اقیانوس هند متصل هست. بنابراین یک میشود گفت که پهنه آبی ایزوله هست، کم عمق هست، هر سال داره گرمتر و شورتر میشه و این آسیب میزنه به آبزیان اون و به حیات جانوران آبی در اون. خب بسیاری از مردم، چه در ساحل شمالی چه در ساحل جنوبی خلیج فارس، حیاتشون به اون وابسته است. تمام صنایع مربوط به شیلات میشود گفت و کسانی که به نحوی ارتزاق میکنند از اون دریا. به همین دلیل باید میزان حساسیت درباره مسائلی مثل نشت نفت یا سایر آلاینده ها با دقت بیشتری مورد بررسی قرار بگیره. اما متاسفانه در شرایط جنگی معمولا مسائل مهم محیط زیستی به حاشیه رونده میشن و بعدن زمانی سراغش میرند طرفین که اون زمان طلایی به نحوی انگار از دست رفته باشه و شما باید با هزینه بیشتر و در مدت بیشتر سعی کنید که اون آلودگی ها رو از بین ببرید. نمونه خلیج مکزیک یا جاهای دیگه‌ای که در اونها هم ما آلودگی های نفتی یا فجای محیط زیستی رو داشتیم به ما نشون میده که باید در زمینه خلیج فارس دقت بیشتری بکنیم. احتمالاً یک نهادی، یک کمیته‌ای مستقل غیر سیاسی باید بیاد وارد بشه، ابتدا گزارش گیری بکنه و اون اقدام لازم رو به صورت فوری در سه مرحله کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت انجام بده، به این امید که این اکوسیستم شکننده و آسیب پذیر شرایطش از این چیزی که هست بدتر نشه.
2: گفتگویی شنیدید با روزبه اسکندری، پژوهشگر محیط زیست ساکن تورنتو. اما رئیس کل بانک مرکزی در آخرین اظهارات خودش تاکید کرده جلوگیری از رشد بالای نقدینگی و تورم ناشی از اون سیاست پیگیر بانک مرکزیه. بیشتر بشنویم از مهرداد میردامادی.
0: حکایت را در روزهایی میگوییم که در آن دلار در مرز 180 هزار تومان ایستاده. سکه امامی فراتر از 194 میلیون تومان معامله می شود و هر گرم طلای 18 هیار عدد خیره کننده 19 میلیون و 400 هزار تومان را لمس کرده. این اعداد به ظاهر ارقام ریاضی هستند، اما در عالم واقع ترجمان ضرباهنگ استراب در دل تولید کننده است که در میان هزینه های سرسام‌آور تولید و قدرت خرید تحلیل رفته مصرف کننده گرفتار شده. بازار در وضعیتی قرار گرفته که نوسانات طلا و ارز انتظارات تورمی را به شکلی بی سابقه تحریک کرده است. هم تولید کننده و هم مصرف کننده در وضعیت تعلیق و استیصال قرار دارند. تولید کننده نمی داند با چه قیمتی تولید کند و مصرف کننده نمی داند با چه توان خریدی به بازار بیاید. حکومت و حامیان تریبوندارش جنگ را عامل این قضیه می دانند، اما هستند کسانی که دیدگاه دیگری دارند. مجید رضا حریری، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین:
7: من شخصا می شایم این اتفاقات که این روزها تو بازارها می بینیم که یه بخشیش اثرات روانی جنگه، نمی تونیم منکرش بشیم، ولی بخش واقعی و اصلیش سیاست گذاری های قبل از جنگ ماست. اونایی که طرفدار اون جراحی معروف بودن، مشاوره میدادن به دولت، اونا الان که لال شدن و خفه شدن و بعدن هم سر در میارن بیرون و میگن همش مال جنگ بود. ولی برای همه ماها قابل پیش بینی بود که اون جراحی دیما که حاصل یه بی‌توجهی چند ساله به تشکیل اولیگارش‌ها و تشکیل تراستی‌ها و اینا بود، و به ویژه ما فکر می‌کنیم که بعد از خرداد نگاه جدی تری به این قضیه می‌شود که هنوزم نمی‌بینیم اون نگاه جدی.
0: در سمت مصرف کننده، اعداد و ارقام به گونه دیگر حس تعلیق و استیصال را بازتاب می دهد. مرغ 360 هزار تومان، برنج تارم 535 هزار تومان، تخم مرغ 515 هزار تومان، گوشت گوساله 1 میلیون و 700 هزار تومان، گوشت گوسفندی 1 میلیون و 850 هزار تومان و تلخ‌تر این که اینها حداقل قیمت‌های مشاهده شده هستند. در 17 دی ماه سال 1404 دولت مصوبه ای را ابلاغ کرد که در نگاه نخست به مثابه یک کپسول اکسیژن برای ریه های خسته صنعت به نظر می رسید. محرک اصلی این مصوبه حذف نرخ ارز 28500 تومانی و انتقال کالاها از تالار اول به دوم بود که شوک بزرگی به نقدینگی بنگاه ها وارد کرد. این بسته 700 هزار میلیارد تومانی که به بسته حمایتی 700 همتی معروف شد، نه تنها برای جبران این شوک، بلکه برای مقابله با چالش‌های نظیر ناترازی انرژی و سرمایه در گردش طراحی شده بود. در همان زمان منتقدان این طرح را برای اقتصاد ایران با ویژگی‌های خاصش نامناسب می‌دیدند. مهرداد عباد، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران:
8: متاسفانه این بسته هم مثل حمایت‌های دیگه فقط شامل یه قشر خاصی میشه، و اون قشر خاص کیان؟ شرکت‌های بزرگ و لابی‌دار تولید کننده‌ای که پروانه تولید از وزارت صمت دارن. ما کلی تولید کننده تو ایران داریم که از وزارت صمت پروانه تولید ندارن، از اتحادیه‌ها مثلا دارن، اینا مثلا شاملشون نمیشه. یعنی یه بخش خاصین که حالا ارتباطات خوبی دارن، میتونن برن بگیرن. یه انتقاد شخصی من اینه به این موضوع که ما باید اگه کمکی میخوایم بکنیم، الان مشکل واسه همه پیش اومده. من شرکت کوچیک و متوسط الان بیشتر دارن دست و پا میزنن تو این شرایط. این شرکت بزرگ انقدر تو این سالها وام گرفتن پس هم نمیدن که به نظر من اصلا بعضیشون واقعا لایق کمک کردن نیستن.
0: گروه های هدف این بسته حمایتی عبارت بودند از وارد کنندگان مواد اولیه و کالاهای اساسی، تأمین کنندگان قطعات یدکی و ناوگان حمل و نقل، واحدهای کوچک و متوسطی که مواد اولیه را از بورس کالا تأمین می کنند، و تولید کنندگانی که به دلیل تغییر تالار ارزی دچار اختلاف قیمت در قراردادهای دولتی شدند. اما در میدان عمل چه بلایی بر سر این بسته حمایتی آمد؟ اکنون واقعیت تلخی پیش روی ماست. تنها 10% از این تسهیلات پرداخت شده است. این شکاف فاجعه بار 90% میان مصوبه و اجرا صنعت کشور را در یک قدمی سکته مغزی قرار داده. از تریبون‌های حکومتی باز هم جنگ، دشمن، تحریم و نظایر آن دلیل این وضعیت معرفی می شود. اما کارشناسان نظر دیگری دارند. محمد رضا یزدی‌زاده، اقتصاددان و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتگو با خانه اقتصاد.
9: ما قبل از جنگ دلار 167 تومانی رو دیدیم و قیمتا بلافاصله با اون تطبیق پیدا کرده. بنابراین تورم ربطی به جنگ به اون صورت نداشت. تورم ما مولود دو تا کودتای اقتصادیه که دولت آقای پزشکیان پشت سر هم انجام داد. یعنی اولیش رو آقای همتی در دی ماه دو سال قبل انجام داد که آمد بانک مرکزی رو خصوصی کرد، به این معنی که تعیین ارزش پول ملی رو واگذار کرد به صادرکننده هایی که منافعشون در کاهش ارزش پول ملی و سقوط پول ملی و افزایش نرخ ارز. کودتای دوم افزایش دوباره نرخ ارز، حذف تالار اول و دوم و نمیدونم دوباره اسم تک نرخی کردن و به اسم حذف رانت و نمیدونم این حرفا که اومدن دلار رو از 120 تومان، آقای مدنی زاده این بار کودتای دوم رو زحمتش رو کشید.
0: حمید پور محمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه پیش از این وعده داده بود که بانک‌های کشاورزی و صنعت و معدن با افزایش سرمایه منابع لازم را تأمین خواهند کرد. احمد میدری وزیر کار نیز بر ضرورت این حمایت برای جلوگیری از شوک بازار پس از حذف ارز ترجیحی تاکید داشت. اما باید بپرسیم چرا لوله‌های اکسیژنی که دولت به سمت صنعت کشیده در بدنه بانک‌ها گره خورده است؟ این تأخیر به معنای توقف خطوط تولید و کمبود کالا در بازار است. وقتی تولید کننده دستش به منابع

0: این است که با مالیات‌های جدید بودجه و واقعیت تورم این مبلغ حتی هزینه‌های اولیه را هم پوشش نمی‌دهد. در واقع دولت با یک دست 700 همت وعده می‌دهد و با دست دیگر از طریق قوانین سختگیرانه مالیاتی نقدینگی را از بنگاه‌ها خارج می‌کند. حالا زمان برای اعتبار 6 ماهه این مصوبه بسته حمایتی 700 همتی رو به پایان است. با پایان این بسته، سخنگوی دولت فاطمه مهاجرانی میگوید بسته های حمایتی دیگر در راه است.
1: در مجموع همه اینها در کارگروه زیربنایی که وزارت صنعت معدن تجارت کار اون رو انجام میده با هماهنگی بانک مرکزی بسته کاملی رو داره طراحی میکنه که همین موضوعات رو توش گنجونده. در واقع چگونه میتونه مثلا واردات، صادرات اینها رو بتونه توش به درستی مانور بده که کسب و کارهای ما پا برجا بمونن، به جهت اینکه یکی از موضوعاتی که دولت خط قرمزش حفظ اشتغال پایدار.
0: زمان برای صنعت کشور به سرعت در حال سپری شدن است. اعتبار 6 ماهه مصوبه دی ماه 1404 به روزهای پایانی خود نزدیک می شود. اگر بانک ها از قفل انقباضی فعلی خارج نشوند، این 700 همت تنها به یک تیتر خبری در آرشیف ها تبدیل خواهد شد. بدون اصلاح رفتار بانک ها و بدون تطابق واقع بینانه یارانه ها با نرخ تورم فعلی، هر بسته حمایتی تنها یک مسکن بی اثر است. آینده صنعت و سفره مردم در گرو این است که آیا بانک ها شهامت شکستن بنبست نقدینگی را خواهند داشت یا خیر، پیش از آن که سکوت کارخانه ها به فریاد قیمت ها در بازار تبدیل شود.
2: و در ایران هر روز فهرست جدیدی از سوی قوه قضاییه درباره افرادی که اموال و دارایی‌هاشون توقیف شده منتشر میشه. از هنرمند و ورزشکار گرفته تا فعال سیاسی و بلاگر و همینطور تعدادی از کارکنان رسانه‌های خارج از ایران. همکارم فرشته قاضی در مورد این توقیف‌ها گزارش میده.
3: گسترش سرکوب از خیابان و زندان به دارایی و معیشت منتقدان و مخالفان. قوه قضاییه ایران میگوید با استفاده از سامانه هوشمند سهام امکان شناسایی سریع و توقیف دارایی‌های افرادی که این نهاد قضایی آنها را به حمایت از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران متهم می‌کند فراهم شده است. املاک، حساب‌های بانکی و پلاک‌های ثبتی خودروهای ده‌ها تن از هنرمندان، ورزشکاران، فعالان سیاسی مخالف حکومت ایران و تعدادی از کارکنان رسانه‌های خارج از کشور تاکنون توقیف شده است. قوه قضاییه چندین بار اقدام به انتشار فهرستی از این افراد کرده. برخی از آنها در داخل ایران و تعدادی هم در خارج از ایران هستند. حامد اسماعیلیون، شیرین نشاط، برزو ارجمند، سردار آزمون، مسعود شجاعی، نیکی کریمی، علی شریفی زارچی، مهدی نصیری، علی کریمی و کیمیا علیزاده از جمله چهره‌های سرشناسی هستند که قوه قضاییه از صدور دستور شناسایی و توقیف اموال آنها خبر داده است. جزئیات منجر به توقیف اموال این افراد هنوز مشخص نیست، اما مقام‌های قضایی این افراد را چهره‌های معروف حامی دشمن معرفی کرده و آنها را متهم به جمع‌آوری اطلاعات به نفع ارتش‌های درگیر جنگ با ایران، سفیدشویی و توجیه جنگ و همچنین جاسوسی کردند. اصغر جهانگیری، سخنگوی قوه قضاییه، 19 اردیبهشت در یک نشست خبری آنها را وطن فروش، خائن و مزدور دشمن خواند.
4: تا به حال بر اساس نامه‌هایی که داستانی محترم کل کشور به سازمان اسناد و املاک کشور اعلام کردند در مورد بازداشت و توقیف اموال وطن فروشان، 722 استعلام از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تا الان صورت گرفته که با پیگیری‌های به عمل اومده 262 فقره ملک در کشور بازداشت شد.
3: سخنگوی قوه قضاییه ادعا کرده که مبنای حقوقی توقیف این املاک قانونی است که سال گذشته در مجلس شورای اسلامی برای تشدید مجازات جاسوسی به تصویب رسید. بر اساس این قانون، مجازات هر گونه فعالیت اطلاعاتی و جاسوسی و اقدام عملیاتی برای دولت‌ها و گروه‌های متخاصم اعدام و مصادره اموال است. موسی برزین، وکیل دادگستری ساکن ترکیه، در گفتگو با رادیو فردا.
5: اون چی که داره اتفاق میفته اینه که بدون اینکه شخصی رو محاکمه کنن، اول اموال اون رو شناسایی میکنن و توقیف میکنن، نه اینکه مصادره کنن. در توقیف مالکیت هنوز به اصطلاح بر عهده شخص میمونه، اما بعد از مصادره دیگه به نفع دولت دست میشه. اما این یه روند غیر قانونی هستش، یعنی چرا که

0: اساس همون قانون هم اولا نمیتونن که هر مخالفی رو بیان اموالش رو توقیف یا مصادره کنن. باید ابتدا یه پرونده کیفری در دادسرا تشکیل بشه، به شخص ابلاغیه بفرستن، تفهیم اتهام، دفاع و اینها، کل تشریفات دادرسی، و بعد از اینکه فرستادن دادگاه، دادگاه رأی داد که بعد این مثلا مشمول اون قانونه و بعد در تجدید نظر هم تایید شد، اون موقع میتونن این اموال رو مصادره کنن. حالا گرچه از نظر حقوقی و استانداردهای حقوق بشری هم درست نیست این قانون، ولی اگر به همون قانون هم بخوام پایبند باشن، این روندی که داره الان ما شاهد اونیم نباید اتفاق بیفته.
1: بهنام چگینی فعال سیاسی ساکن فرانسه از جمله کسانی است که در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرده اموالش توقیف شده است.
2: اموال من با ابلاغ اسمسی قضایی توسط حکومت اسلامی تبهکار توقیف شد. البته مبلغی آنچنانی هم نبود، ولی صرف دستاندازی یا توقیف به این صورت در تاریخ نادر است. بعد همین دزدان تبهکار از مالکیت مردم و ملی شدن تنگه هرمز دم می زنند. همه کشور را انفال و اموال ولایت فقیه می دانند.
1: یکی از کسانی که حساب بانکیش توقیف شده به رادیو فردا گفته است که در پیگیری از بانک به او گفته شده این مسئله با دستور بانک مرکزی صورت گرفته و امکان برداشت یا انتقال هیچ پولی را ندارد تا زمانی که در دادگاه به اتهامات او رسیدگی شود. این در حالی است که او هیچ اطلاعی از اتهامات خود ندارد و هیچ ابلاغی هم به او صورت نگرفته. فرد دیگری به رادیو فردا گفته است که پلاک خودروی او توقیف شده و عملاً امکان استفاده از خودرو را ندارد. یک منبع مطلع هم به رادیو فردا گفته است که اموال برزو ارجمند، بازیگر سابق سینما و تلویزیون و همسرش در ایران مصادره شده است. آقای ارجمند در حال حاضر ساکن کانادا است. بررسی‌های رادیو فردا در پیگیری از کسانی که املاکشان توقیف شده نشان می‌دهد که امکان هر گونه نقل و انتقال، فروش و یا هر گونه تغییر کاربری در املاکشان وجود ندارد. یکی از این افراد به رادیو فردا گفت که جلوی فروش خانه پدریش که او هم سهمی از این خانه داشت گرفته شده و به خانواده او اطلاع داده شده که خانه تا تعیین تکلیف در دادگاه که ممکن است منجر به مصادره شود توقیف شده است. قوه قضایی اعلام کرده که این دارایی‌ها در راستای حفظ حقوق عامه به نفع مردم توقیف شده و برای بازسازی اماکن آسیب دیده در جنگ هزینه خواهد شد. روزنامه شرق چاپ تهران در گزارش این سوال را مطرح کرده است که آیا این رویکرد طریق مناسبی برای بازسازی خسارت‌های جنگ است و منجر به کاهش نارضایتی‌های اجتماعی و مشکلات اقتصادی می‌شود یا آنها را تشدید خواهد کرد. به نوشته این روزنامه، رویه توقیف اموال بدون محاکمه علنی و شفاف، حتی با هدف تأمین منابع برای بازسازی اماکن آسیب دیده، این خطر را به همراه دارد که فضای سرمایه‌گذاری و کسب و کار را با عدم اطمینان روبرو کند. محمد کاظم موحدی آزاد، داستان کل ایران، اما گفته است که داستانی کل کشور اجازه نمی‌دهد در خارج از کشور افرادی علیه جمهوری اسلامی ایران و به نفع دشمن اقدام نمایند اما دارای منافع مادی در کشور باشند. غلام حسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، هم خواستار ادامه این توقیف‌ها شده است.
3: او کسانی که قانون اجازه داده یا در جای تکلیف کرده، واقعا کسانی که چه در خارج از کشور هستن چه در داخل کشور هستن، با رژیم همکاری دارن. هر نوع از همکاری، تو خود قانون اومده همکاری، یکی از تعبیراش هم هست. اونها هم باید تعقیب بشن، هم مجازات بشن، هم اونجایی که قانون اختیار داده و اجازه ده اموالشون باید ضبط بشه، مصادره بشه. اینو کوتاهی نکنید. اینا جزء همون چیزاییه که قانون به ما تکلیف کرده. مردم از ما به حق درخواست دارن. صرف توقیف کافی نیست. بعد بی جهت به هیچ وجه توقیف نکنید. اما اگر واقعا شاملش میشد قانون، اینا رو زود تعیین تکلیف بکنید.
1: اما توقیف اموال برخلاف ادعای مقامات قضایی محدود به جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران نیست. کلیه اموال و حساب‌های بانکی محمد ساعدی‌نیا، مالک کافه‌های معروف ساعدی‌نیا، در جریان اعتراضات گسترده دی ماه گذشته در ایران توقیف شد. رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی آقای ساعدی‌نیا را متهم کردند که محرک به گفته آنها اختشاش در جریان اعتراضات دی بوده است. مخالفان حکومت می‌گویند مصادره اموال و دارایی‌ها علاوه بر اینکه به عنوان یکی از ابزارهای سرکوب کاربرد دارد، برای حکومت یک منبع مهم درآمد هم به شمار می رود. موسی برزین، وکیل دادگستری ساکن ترکیه:
0: 100% که ابزار سرکوب هستش، یعنی یه نوع ایجاد رعب و وحشت و یا انتقامگیری و یا مجازات که دیگران هم نیان مثلا حالا یه اظهار نظر در مورد مسائل جنگ و اینها انجام بدن. اما اینکه اینها میتونه درآمدزایی داشته باشه و اینا الان که نداشته، الان باید این اموال رو بفروشن و اینها طبیعتاً یه پولی به دولت، به خزینه دولت واریز میشه، اما دولت زیاد هم به این پولها احتیاج نداره، یعنی که بخواد این رو، این کار رو برای فقط درآمدزایی انجام بده. بنابراین بیشتر هدفشون همون سرکوب، همون ارگانهایی، همون فکر و اندیشهی که میاد اعدام میکنه شخص معترض رو و یا حبس طولانی مدت میده، با همون اندیشه داره مصادره اموال رو انجام میده. به هر حال یه ضعف اطلاعاتی و امنیتی بزرگی در کشور حاکم هستش. اینا به زعم خودشون خواستن که این ضعف رو اونطوری حل کنن، از طرف دیگه این پیام رو هم بدن که مبادا دوباره بیاید اعتراض کنید و اگر کسی اعتراض کنه مثلا این بلاها سرش میاد.
1: مسئله اما به توقیف اموال و دارایی‌ها در داخل ایران محدود نمانده. دادستان کل ایران از صدور دستور قضایی به وزارت امور خارجه برای توقف تنظیم وکالتنامه‌های ایرانیان خارج از کشور در سامانه میخک تا اطلاع ثانوی خبر داده است. پیش از این شهروندان ایرانی خارج از کشور با مراجعه به سایت میخک وزارت خارجه ایران می توانستند خدمات کنسولی دریافت کنند که تنظیم وکالتنامه از جمله این خدمات بود. برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی هم از خودداری سفارتخانه‌های ایران در کشورهای مختلف در ارائه خدمات کنسولی به آنها خبر دادند. طی 4 دهه گذشته شهروندان بهایی از جمله کسانی بودند که همواره در معرض توقیف اموال و املاک قرار داشتند و بارها مصادره اموال آنها خبرساز شده است. مصادره اموال اما بعد از انقلاب 1357 و روی کار آمدن حکومت جمهوری اسلامی در ایران با دستور روح الله خمینی در 9 اسفند همان سال آغاز شد. او به شورای انقلاب اسلامی دستور داد که تمامی اموال منقول و غیر منقول خاندان پهلوی، بستگان آنها، فرماندهان ارتش و تمامی افرادی که مسئولیت‌های کشوری داشتند مصادره شود و این آغازی بود بر تصرف املاک و دارایی‌های مردم به بهانه‌های مختلف توسط نهادهایی چون ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان، کمیته امداد و سازمان اوقاف، نهادهایی که هیچگاه از هزینه کرد اموال مصادره‌ای گزارش شفافی ارائه نمی‌دهند. سرنوشت اموال مصادره شده اما به نحوی پیش رفت که حسن روحانی رئیس جمهور پیشین ایران در مناظره انتخابات ریاست جمهوری خود در سال 1392 با اشاره به کارخانه‌های مشهور دهه 50 که مصادره شده بودند گفت یکی به لانه کبوترها تبدیل و دیگری سوله خودروسازان شده است. حالا هم مشخص نیست روند توقیف اموال و دارایی‌ها که رئیس قوه قضاییه بر ادامه آن تاکید دارد به کجا خواهد رسید و این اموال چه سرنوشتی پیدا خواهند کرد.
4: گزارش فرشته قاضی رو میشنیدید. اما در گزارش دیگه، در حالی که تنش میان تهران و واشنگتن همچنان در سطحی شکننده ادامه داره، اداره پلیس فدرال آمریکا FBI از بازداشت و انتقال یکی از اعضای ارشد گروه کتائب حزب الله عراق به ایالات متحده خبر داده. گروهی که از مهمترین نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه به شمار میرن. در همین زمینه هم علی مأموری، کارشناس مسائل منطقه ساکن استرالیا، در ابتدای گفتگو با همکارم رویا کریمی مجد به این پرسش پاسخ میده که بازداشت و انتقال یک عضو ارتش ارشد کتائب حزب الله به آمریکا، اون هم در شرایط فعلی منطقه، چه پیام سیاسی و امنیتی برای جمهوری اسلامی و شبکه نیروهای نیابتیش داره؟
5: ابتدا لازم عرض بکنم که ایشون در واقع بیشتر یک شخصیت رسانه‌ای و اجتماعی است تا اینکه دارای در واقع یک نقش فرماندهی و نقش قابل توجه باشه. اصل سفرش به ترکیه هم در واقع باز یکی از عوامل تایید کننده این مسئله است. رهبران اصلی و کلیدی و تاثیرگذار اصلا در ملأ عام حاضر نمیشن در عراق، چه برسه به اینکه بخوان به کشور دیگری مثل ترکیه سفر بکنن. مثلا به عنوان مثال ابوحسین محمدآوی که فرمانده در واقع کتاب حزب الله هست، حتی تصویری از چهرش در جایی وجود نداره، چه برسه به اینکه بخواد با آقای قاسم سلیمانی عکس بگیره و در جاهای مختلف فیلم بگیره و در سوشال میدیاش بذاره و ترکیه سفر بکنه. ایشون بیشتر شخصیت رسانه‌ای هستش برای کتاب حزب الله و الان در آمریکاست، براش وکیل تعیین شده و قرار دادگاهی بشه. من بعید میدونم اطلاعات قابل توجهی اساساً از این مجموعه شبکه داشته باشه که بخواد در اختیار بذاره و تصور میکنم بیشتر در واقع این نوعی کار در واقع تبلیغاتی است برای ایجاد فشار بر این شبکه در آستانه تشکیل دولت عراق که تازه دیروز تشکیل شده و اینکه در واقع یک فضای سیاسی اجتماعی رسانه‌ای تهیه بشود در پشتیبانی از سیاست‌های احتمالی دولت در محدود کردن فعالیت گروه‌های مرتبط به جمهوری اسلامی ایران در عراق.
6: آیا مأموری نقش ترکیه رو در این بازداشت چطور می‌بینید؟ آیا در واقع ما داریم شکل تازه‌ای از همکاری‌های امنیتی میان آمریکا و ترکیه و بقیه بازیگران منطقه‌ای رو مشاهده می‌کنیم؟
5: سازمان اطلاعاتی ترکیه همکاری‌های گسترده‌ای با مجموعه از سازمان‌های اطلاعاتی دیگه از جمله ایالات متحده آمریکا و حتی ایران داره و از این جهت ما در گذشته شاهد دستگیری های از این دست متعدد بودیم. به نظر میرسه در قالب نوعی هماهنگی صورت گرفته و احتمالاً نوعی هماهنگی در داخل عراق هم وجود داشته. همونطور که عرض کردن دولت جدید ما در عراق داریم که این دولت مورد حمایت آقای تام باراک و مورد حمایت آقای حتی خود آقای ترامپ هم در توییتی از این دولت حمایت کرده. تماس تلفنی با نخست وزیر فعلی برقرار شده، دعوت شده به کاخ سفید. به نظر میرسه در واقع نوعی هماهنگی بوده برای ایجاد یک فضای سیاسی که بتونه به عراق کمک بکنه، به ویژه در این وضعیت سختی که ما تازه یک ماه قبل داشتیم که ایالات متحده آمریکا بانک فدرال در واقع ممنوع کرد یک مدتی ارسال دلار به عراق رو. مجموعی از بانک‌های عراقی از جمله بانک خود آقای نخست وزیر، بانک مصرف و جنوب، مورد تحریم بانک فدرال هستند، حق استفاده از دلار آمریکایی ندارن و اقداماتی از این دست ممکنه این سیاست‌ها رو تسهیل بکنه، آسون بکنه و به دولت جدید فرصتی بده که بتونه وضعیت اقتصادی رو که در شرط نسبتاً بدی هست در عراق کنترل بکنه و بهبود بده.
6: اما در این حال آقای مأموری، ما می‌بینیم که عراق رابطه نسبتاً نزدیکی رو هم با جمهوری اسلامی داره. همین امروز اعلام کردن که در ماه گذشته میلادی تونستن 10 میلیون بشکه نفت رو از تنگه هرمز عبور بدن و اون رو بفروشن. این دست اقدامات هر چند بخواد در واقع اقدامات خبری و رسانه‌ای باشه، بازداشت یک و ارشد کتایب حزب الله، چقدر میتونه تاثیر بگذاره بر رابطه ایران و عراق و البته بر موقعیت گروه‌های نیابتی نزدیک به ایران در این کشور؟
5: ببینید، ساختار قدرت در عراق بعد از 2003 همیشه برایندی بوده از تعامل بین جلب رضایت جمهوری اسلامی ایران و جلب رضایت ایالات متحده آمریکا و به نوعی هر دو در واقع نقش داشتن در این مسئله و دولت عراق همیشه سعی کرده در یک خط میانه در این مسیر حرکت بکنه. گاهی اگر به این سمت یا به اون سمت میرفته در نهایت باز دولت در واقع برمیگشته به اون خط وسط تا بتونه مصالح داخلی عراق رو تأمین بکنه. تصور بنده اینه که در وضعیت فعلی هم باز در واقع دولت چنین مسیر رو دنبال میکنه. در گذشته خب تجربه خیلی سختی رو ما داشتیم، در تجربه ترورای قاسم سلیمانی، تجربه اینکه ایران اینو رصد و زد. در اون زمان من در دولت سابق فعالیت میکردم و شاهد بودم از نزدیک که چه چالش بزرگی برای دولت عراق بود بتونه از این تنش بیرون بیاد و در واقع نه به این کمپ و نه به اون کمپ وارد بشه، به جهت اینکه وارد شدن به هر کمپی تداعیاتی برای دولت داره، یا تداعیات اقتصادی یا سیاسی یا نظامی، و دولت عراق توانایی کنترل و مدیریت اون رو در شرایط فعلی خودش نداره. بنابراین نمیخواد وارد درگیری با هیچ کدوم از دو طرف قدرتمند در ساختار سیاسی، اقتصادی و نظامی عراق بشه. تصور بنده اینه که آقای زیدی هم در واقع در همین مسیر عمل خواهد کرد و سعی خواهد کرد در واقع نوعی بالانس و توازن رو بین دو قدرت مؤثر در فضای سیاسی عراق رو برقرار بکنه.
4: و در گزارشی دیگه، ایتامار بنگویر وزیر امنیت ملی اسرائیل از وجود طرح‌های اسرائیلی برای شهرک‌سازی در لبنان خبر داده. ایلیا جزایری گزارش میده.
7: در میانه تلاش‌ها برای آرام کردن جبهه میان اسرائیل و لبنان و همچنین اعلام وزارت خارجه آمریکا مبنی بر تمدید آتش بس میان اسرائیل و حزب الله به مدت 45 روز به منظور کمک در مسیر به نتیجه رسیدن مذاکرات صلح میان لبنان و اسرائیل، صداهایی از اسرائیل برای آغاز شهرک‌سازی در لبنان بلند شده است. بنابر اعلام وزارت خارجه آمریکا، قرار است دور بعدی مذاکرات میان لبنان و اسرائیل 12 و 13 خرداد در واشنگتن برگزار شود. مذاکراتی که در حال حاضر در سطح سفرا صورت می‌گیرد. همزمان با اعلام تاریخ دور آینده مذاکرات، ایتامار بن گویر وزیر امنیت ملی اسرائیل از وجود طرح‌هایی با هدف شهرک‌سازی در لبنان و بیرون راندن ساکنان کرانه باختری و نوار غزه از شهرهای خود خبر داد.
2: ما طرحی برای اسکان در لبنان داریم و همچنین طرح‌هایی برای تشویق مهاجرت از غزه و کرانه باختری داریم. ما نباید از مواجهه با همه فشارها، همه دشمنان، همه شروران بترسیم.
7: آقای بن گویر از جناح راست افراطی اسرائیل است. آتش‌بس کنونی در لبنان پس از حدود 50 روز جنگ خونین میان اسرائیل و گروه حزب الله برقرار شد. گروهی که از سوی جمهوری اسلامی ایران حمایت و از سوی آمریکا تروریستی شناخته می شود. این دور از جنگ در لبنان در پی آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در روز 9 اسفند آغاز شده بود. حزب الله با هر گونه مذاکره با اسرائیل اعلام مخالفت کرده. مذاکراتی که لازمه به نتیجه رسیدنش تعهد دولت لبنان برای خلع اسلحه همه گروه‌های مسلح خارج از حکومت از جمله حزب الله است. پس از جنگ 2 سال پیش میان اسرائیل و حزب الله، دولت لبنان طرح انحصار سلاح در دست نهادهای حکومتی را تصویب کرد. حزب الله اما به بهانه ادامه حضور اسرائیل در خاک لبنان و ضرورت مقاومت در برابر آن با هر گونه طرحی برای کنار گذاشتن سلاح مخالفت می‌کند. در جریان جنگ هزاران نفر از ساکنان جنوب لبنان مجبور به فرار از مناطق خود شدند. اکنون سخنان وزیر امنیت ملی اسرائیل نگرانی ها از عزم اسرائیل برای حضور دائم در جنوب لبنان را زنده کرده است. پیش از این در یک گزارش تحقیقی که توسط وبسایت اسرائیلی حکومکم هخام منتشر شده بود، دور زومر نویسنده اسرائیلی فعالیت‌های فزاینده یک جنبش شرکسازی رادیکال به نام اورتزون به معنی بیدار شو شما را شرح داده بود. جنبشی که هدف اعلام شده خود را اشغال و اسکان در جنوب لبنان تا رودخانه زهرانی قرار داده. رودخانه‌ای که حدود 46 کیلومتر از مرزهای شمال اسرائیل فاصله دارد. بنابراین گزارش، این جنبش از یک گروه حاشیه‌ای به سازمانی تبدیل شده که از حمایت سیاسی قابل توجهی از درون حزب لکود حاکم در اسرائیل برخوردار است.
4: گزارش ایلیا جزایری رو می شنیدید. اما در همین باره رسانه های اسرائیل از آمادگی ارتش این کشور برای بازگشت به جنگ با ایران در روزهای آینده خبر دادند و گفتند که بنیامین نتانیاهو این تمایل رو به آمریکا هم اطلاع داده. در همین زمینه بیشتر بشنویم از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
8: شبکه 12 تلویزیون اسرائیل شنبه به نقل از یک مقام این کشور که سمت و نامش را به دلیل حساسیت موضوع نبرد اعلام کرد که ارتش اسرائیل برای عملیاتی چند روزه تا چند هفته ای در ایران آماده شده. این منبع افزود مقامات آمریکا هم درک می کنند که گشایشی در بنبست مذاکرات سیاسی با ایران در راه نیست. به گفته او دولت نتانیاهو منتظر تصمیم دونالد ترامپ است که بعد از سفر چین به کاخ سفید بازگشته و انتظار می‌رود اسرائیل بسیار زود در جریان تصمیم او قرار گیرد. شبکه‌های کان و 13 تلویزیون اسرائیل نیز جمعه شب در بولتن‌های خبری آخر هفته خود از آمادگی ارتش و به ویژه نیروی هوایی برای تکرار بمباران‌ها در ایران خبر داده و گزارشگران امور نظامی و مقامات امنیتی و نظامی پیشین در این شبکه‌ها چنین بمباران‌هایی را برای تکمیل اهداف مورد نظر اسرائیل توجیه کردند. مقامات اسرائیلی به این رسانه‌ها گفتند اطلاعات به دست آمده یک کشورشان حاکی است که مشتبه خامنه‌ای امور ایران را به دست گرفته، او را عامل بنبست مذاکرات سیاسی بین تهران و واشنگتن نامیدند. شبکه کان هم گزارشی داشت در مورد نشست فرماندهان نظامی اسرائیل و آمریکا بر سر سناریوهای احتمالی عملیات نظامی مجدد علیه ایران. گفت آنها در حالی دیدار و گفتگو کردند که اسرائیل بازگشت به جنگ را ترجیح می‌دهد. منابع اسرائیلی به کان گفتند بنیامین نتانیاهو از سرگیری اقدام نظامی در ایران را بر گزینه دومی که در برابر دونالد ترامپ قرار دارد که تشدید محاصره دریای ایران و عملیات آمریکایی در آبراه هرمز است ترجیح می‌دهد. شبکه 14 تلویزیون که حامی نخست وزیر است گفته از 19 فروردین که آتش‌بس در جنگ ایران بر اساس میانجیگری پاکستان در برابر آمریکا برقرار شد، سازمان اطلاعات ارتش اسرائیل در حال تهیه بانک جدید اهداف برای اثرگیری بمباران‌ها در ایران است. افزود صنایع عمده ایران، نفت و انرژی، پتروشیمی، فولاد و زیرساخت‌ها در دور جدید بمباران‌ها هدف است. این شبکه صنعت خودروسازی ایران را نیز که در جنگ 40 روزه بمباران نشد بخشی از فهرست اهداف جدید اعلام کرده. همچنین مدعی شد که نام شماری از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران در فهرست ترور هدفمند قرار گرفته. آماده کردن چنین سیاهی از صنایع زیر بنای ایران برای بمباران، در حالی که روزنامه معریف جمعه نوشت اسرائیل واقف است حملات به زیرساخت‌های انرژی یا سایر تأسیسات راهبردی ایران، میتواند به تشدید گسترده تنش‌های منطقه‌ای منجر شود. از پیش از سفر رئیس جمهوری آمریکا به چین، رسانه‌های اسرائیل گفته بودند که آمادگی ارتش برای تصمیم دونالد ترامپ در اثرگیری عملیات نظامی در ایران در اوج خود بوده. بنیامین نتانیاهو در روزهای گذشته به شبکه CBS آمریکا گفت جنگ در ایران هنوز به پایان نرسیده. نخستین سخنانی که از آغاز جنگ با ایران در 9 اسفند بیان کرد. او پنجشنبه هم در آینی در 59 سال روز جنگ 6 روزه جنگ‌های اخیر کشورش در ایران را برای تضمین حیات اسرائیل ضروری دانست. گفت اگر نکرده بودیم ایران الان به بمب اتم دست یافته و موجودیت اسرائیل در خطر می بود. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع، هم پنجشنبه در همان آیین گفت آماده ایم برای احتمال اینکه به زودی در ایران مجبور به اقدام مجدد شویم. اسرائیل با نگرانی احتمال دستیابی به توافق بین ایران و آمریکا در جریان سفر رئیس جمهوری آمریکا به پکن را دنبال کرده بود. مقامات اسرائیلی به شبکه CNN گفته بودند اسرائیل نمی‌خواهد توافقی که آن را بد می‌داند میان واشنگتن و تهران به دست آید که مهار برنامه موشکی و گروه‌های نیابتی ایران را شامل نشود. اثرگیری جنگ با ایران یعنی تکرار حملات موشکی ایران به پشت جبهه اسرائیل. گزارش شبکه کان و سایر رسانه‌های اسرائیل حاکی است که این کشور برای این احتمال هم آماده شده. گام برداشتن دوباره اسرائیل در مسیر عملیات نظامی در ایران میتواند فضای انتخاباتی را که در روزهای اخیر در اسرائیل ایجاد شده تحت تاثیر قرار دهد. منتقدینی مانند روزنامه هارس و حزب چپگرای دموکرات‌ها مدعی جنگ های پایان ناپذیر راهکار نتانیاهوست برای تضمین بقای قدرتش. حامیانش گفتند او میخواهد انتخابات در موعدی در ماه‌های آینده برگزار شود که بیشترین نتیجه مورد نظرش از جنگ با ایران و سایر جبهه‌ها حاصل شده باشد.
4: گزارش فرنوش رام رو میشنیدید. اما وبسایت خبر آنلاین در گزارشی درباره بازار سیاه اینترنت طبقاتی، همون اینترنت پرو، در این مورد نوشته که تبدیل شدن دسترسی به اینترنت آزاد به کالای لوکس و زیرزمینی زمینه ساز شکلگیری فساد ساختاری در شبکه توزیع اینترنت کشور شده. و با اتمام این خبر به پایان این ویژه برنامه رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.

0: ساعت 3 بامداد در ایران. بنیامین صدر هستم. وقت شما بخیر در هر کجای جهان که هستید. سنتکام درباره محاصره دریای ایران میگوید که 78 کشتی وادار به تغییر مسیر شدند. آمریکا معافیت تحریم نفت روسیه را تمدید نکرد و نشست دبیر کل فیفا با مهدی تاج برای سفر تیم فوتبال ایران به آمریکا برگزار شد. فرماندهی مرکزی ایالات متحده سنتکام اعلام کرد که تاکنون 78 کشتی تجاری در چارچوب محاصره دریایی ایران ناچار به تغییر مسیر شدند و 4 کشتی هم برای اطمینان از اجرای محاصره از کار افتادند. سنتکام جمعه با انتشار تصویری از پرواز یک بالگرد ارتش آمریکا بر فراز آب‌های نزدیک تنگه هرمز از ادامه نظارت نظامی بر مسیرهای دریایی منطقه خبر داد. آمریکا پس از شکست مذاکرات مستقیم با جمهوری اسلامی و در پی بسته شدن تنگه هرمز از سوی ایران در آغاز جنگ، محاصره دریایی بنادر ایران را آغاز کرد. همزمان نیویورک تایمز گزارش کرده که آمریکا و اسرائیل در حال بررسی گزینه‌های تازه نظامی علیه جمهوری اسلامی هستند، از بمباران گسترده تا عملیات زمینی علیه تأسیسات هسته‌ای باقی مانده. اما ایالات متحده شنبه معافیت تحریم نفت روی دریای روسیه را که پیشتر به برخی کشورها امکان می‌داد آن را خریداری کنند تمدید نکرد. به گزارش رویترز این معافیت پس از یک تمدید یک ماهه با عذرخواهی می‌کنم پس از یک تهدید یک ماهه با هدف کاهش کمبود عرضه نفت و مهار افزایش قیمت‌ها در پی جنگ اخیر و بسته شدن آبراه استراتژیک هرمز در نظر گرفته شده بود. اسکات پسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا پیشتر گفته بود که مجوز عمومی مربوط به خرید نفت روسیه ذخیره شده در نفتکش‌ها را تمدید نخواهد کرد. تمدید قبلی بخشی از تلاش دولت دونالد ترامپ برای کنترل قیمت جهانی انرژی بود. این در حالی است که آقای ترامپ جمعه هنگام بازگشت از پکن به خبرنگاران گفت که با شی جی پینگ رئیس جمهور چین درباره احتمال لغو تحریم برخی شرکت‌های چینی خریدار نفت ایران گفتگو کرده و به زودی در این باره تصمیم می‌گیرد. دبیر کل جهانی فدراسیون جهانی فوتبال فیفا دیدار خود را با رئیس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران سازنده و مثبت دانست. ماتیاس گرافستروم دبیر کل فیفا شنبه در استانبول درباره دیدارش با مهدی تاج به جزئیات مربوط به صدور ویزای آمریکا و شرایط ورود بازیکنان ایرانی اشاره نکرد، اما ابراز امیدواری کرد که تیم فوتبال ایران بدون مشکل در جام جهانی حضور یابد. دبیر کل فیفا گفت نشست خوب و سازنده‌ای با فدراسیون فوتبال ایران داشتیم و منتظر استقبال از تیم ایران در جام جهانی هستیم. مهدی تاج هم دیدار با مسئولان فیفا را مثبت دانست و گفت آنها به دغدغه‌های او گوش کردند و برای هر مورد آنچنان که او ادعا کرد راهکار ارائه کردند. بر اساس برنامه رقابت‌های جام جهانی تیم فوتبال ایران قرار است هر سه دیدار مرحله گروهیش را در آمریکا برگزار کند. پیشتر فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی درخواست کرده بود مسابقات به مکزیک منتقل شود، اما جیانی اینفانتینو رئیس فیفا این درخواست را رد کرده بود. تیم فوتبال جمهوری اسلامی ایران قرار است دوشنبه تهران را به مقصد اردوی آماده سازی در ترکیه ترک کند. برنامه سفر این تیم به آمریکا هم برای اوایل ماه ژوئن تنظیم شده است. اما حزب الله لبنان اعلام کرد که یک هدف نظامی را در شمال اسرائیل هدف حمله پهپادی قرار داده، اقدامی که نشان می‌دهد آتش بس شکننده بین لبنان و اسرائیل همچنان نتوانسته به درگیری‌های جاری پایان دهد. این گروه تحت حمایت حکومت ایران که در فهرست تروریستی ایالات متحده آمریکا جای دارد، شنبه در بیانیه اعلام کرد نیروهایش پادگان یارا در شمال اسرائیل را با پهپادهای تهاجمی هدف قرار دادند. حزب الله همچنین از انجام چند عملیات دیگر علیه نیروهای اسرائیلی در جنوب لبنان خبر داد. این در حالی است که آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل با استقبال از تمدید آتش بس از تمامی طرفها خواسته بود به توقف درگیری ها پایبند باشند. درگیری بین اسرائیل و حزب الله لبنان از دوم ماه مارس گذشته دوباره آغاز شد و با وجود توافق آتش بس، تبادل آتش و عملیات های نظامی در مناطق مرزی ادامه دارد. ممنونم از اینکه همراه من بنیامین صدر بودید. We'll be right back.
1: پاراگراف اول
2: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. همکنون شما میتونید این برنامه رو به صورت زنده اگر در ایران هستید و اینترنتتون ناپایدار دسترسی ندارید از طریق امواج کوتاه شنونده باشید. این برنامه همکنون برای شما روی موج کوتاه 93.65 کیلوهرتز و همچنین 11.575 کیلوهرتز. و اما درباره موضوع برنامه امروز بیشتر بشنویم تا در ادامه‌ش هم با میهمانان برنامه آشنا بشیم. جمهوری اسلامی پیوند میدان، خیابان و دیپلماسی را عرصه یک نبرد برای جنگ 40 روزه اسرائیل و آمریکا علیه ایران عنوان می‌کند. جنگی که در ادبیات این روزهای نسل دوم و سوم حکمرانان نظام حاکم جنگ رمضان نامیده می‌شود. خیابان برای نسل تازه‌ای از حکمرانان جمهوری اسلامی محل تقارن کشته شدن رهبر جمهوری اسلامی با باورهای آیینی شیعی و عواطف ملی گرایانه است. آیت الله خامنه ای پیش از کشته شدن در جنگ 40 روزه گفته بود که مردم ایران مبعوث شدند تا با حوادث پیش رو مقابله کنند. آنچه که به نظر می رسد این گفته ها برای کسانی که امروز قدرت را در جمهوری اسلامی در دست دارند به یک الگوی راهبردی تبدیل شده است، تعبیری که از دل اسلام سیاسی جمهوری اسلامی در هنگامه جنگ علیه ایران نوعی کنشگری سیاسی ایدئولوژیک را برکشیده تا بدیلی بسازد برای مفهوم مدرن انسجام ملی در علوم سیاسی. اما این همه ماجرا نیست. تصاحب خیابان برای جمهوری اسلامی بعد از کشتار 18 و 19 دی ماه بستری بود تا هم مشروعیت بگیرد و هم بر روایت معترضان و گروه مخالفی که صدای بلندتری در اعتراضها داشت غلبه کند، با این انگاره که آنها در زمان جنگ دیگر به خیابان باز نخواهند گشت. خیابان کنونی که از درون جنگی بیرون آمده که پشتوانه آن اعتراضهای خونین را با خود دارد، بیشتر جنب میدانی است که منتقدانش بر این باورند که به مدد صدا و سیمای انحصاری تک صدایی شده و شاید تنها خاصیتش تاثیرگذاری بر دیپلماسی در بزنگاه هاست. در این خیابان حالا مرزها هم مقداری جابجا شدند و اصولگرایان تندرو از رواداری با زنان و دخترانی میگویند که شبها در تجمعهای خیابانی بدون حجاب اسلامی پرچم ایران به دست دارند و یا چفیه برگردن انداختند. آنها حتی تا جابجا کردن خطوط امر به معروف و نهی از منکر هم رفتند، موضوعاتی که به گمان کسانی که سرنخ تجمعهای خیابانی را در دست دارند میتواند بر تاب‌آوری اجتماعی اضافه کند. اما آیا میدان با این خیابان صادق است؟ در این میانه جایگاه دیپلماسی کجاست و تا چه اندازه گرفتار خواسته های میدان از زبان یک اقلیت کف خیابان است؟ هماورد اینها در کنار هم با زیست متعارف ایرانیان بعد از فرونشست غبار جنگ چه خواهد کرد؟ و اما مهمانان من امروز آلان توفیقی، پزشک و تحلیلگر سیاسی. آقای توفیقی در کنار کسب تجربی در سامانه بهداشت و درمان ایران سابقه سردبیری دو هفته‌نامه های کردی و فارسی رو داره، همچنین تا سال 1388 عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بوده و به دنبال خشونت های سیاسی جنبش سبز ایران رو برای همیشه ترک کرد. شامین میمندی نژاد دیگر مهمان من هست، نمایشنامه نویس، کارگردان و پژوهشگر علوم اجتماعی. آقای میمندی نژاد بنیانگذار سازمان مردم نهاد جمعیت امداد دانشجویی مردمی امام علی است که به واسطه فعالیت‌های مدنیش بازداشت شد و پس از اون ایران رو ترک کرد. از آثار آقای میمندی نژاد هم میتونیم به رمان موزه مرگ و پژوهش زبانشناسی و نمادها در کتب آسمانی اشاره کنیم. من خوش آمد میگم به هر دو میهمان پاراگراف اول. آقای میمندی نژاد، اجازه بدید از شما آغاز کنیم با این پرسش که خیابان برای جمهوری اسلامی آیا مفهوم تازه‌ایه یا جمهوری اسلامی اصولاً از خیابان یک درک مشخصی داشته و این درک که حالا امروز به این شکل بهش رسیده محصول 14 دهه‌ایه که حکمرانی کرده؟
1: سلام علیکم خدمت شما آقای زرقامی عزیز و مهمان خوبتون و شنوندگان مهربان ایرانی که متاسفانه در این پراکندگی پردرد ما خیلی از هم خبر نداریم و شاید این صداها، این به اصطلاح رسانه ها بتونه ما رو یه جوری به هم پیوند بده. سلام گرم و خیلی پر از درد برای ملت خودم دارم و امیدوارم که روزگار خوب زودتر برای ملت ما برسه. من در پاسخ سوال شما یک نکته بگم، این است که جمهوری اسلامی همیشه میخواد وضعیت انقلابی خودش رو حفظ کنه و همیشه هم خودش رو در فضای انقلابی دیده، یعنی یک انقلابی که از ایران آغاز شده ولی سرانجامش باید جهانگیر باشه و به یه نوعی این جهانگیری باید با انقلاب‌های مشابه انقلاب ایران در سال 57 امتداد و ادامه پیدا کنه. بنابراین از این منظر میشه گفت رگه‌های از حضور خیابانی مردم در به اصطلاح سال 57 در نظریه انقلابی حاکمان ایدولوژیک جمهوری اسلامی یک جور دوام و بقا و یک کاراکتر اصلی شده. یعنی شما نگاه کنید از سال 57 به بعد عملا ما مواجه با فراخوان‌های متعدد برای حضور خیابانی مردم بودیم، یعنی این فراخوان‌ها به یک حالتی خودشون تبدیل به یک برنامه و یک استراکچر و یک ساختار در نظام جمهوری اسلامی شده و بعضی از این فراخوان‌ها برای تظاهرات، حالا مثلا فرض کنید اون تظاهرات هشتم دی یا تظاهراتایی که ما بعد از انقلاب داشتیم، بعد از اینکه انقلاب به ثبات حداقل رسیده بود و ما دیگه نباید میومدیم از واژه انقلاب استفاده میکردیم و این چیزها، در مقابل سازمان مجاهدین خلق، این تظاهرات هایی که برای حفظ نظام و بقای نظام بوده یا تظاهرات هایی که برای صدور انقلاب اسلامی مثلا برنامه ریزی می شده، مثلا تظاهرات روز قدس یا تظاهرات هایی که برای یادآوری باز حفظ نظام در 22 بهمن مثلا اتفاق می افتاد. به یک نوعی خیابان از نظر نظام جمهوری اسلامی یک بخشیست که به هیچ عنوان نباید ناتمام شود یا به دست گروه‌های دیگر بیفتد. حتی شما نگاه می‌کنید اگر در خیابان تظاهراتی هم اتفاق می‌افته، بسیاریش در دامنه خود نظام جمهوری اسلامی بوده، یعنی مثلا بخشی از طرفداران نظام با بخش دیگری از طرفداران نظام بر سر یک سری چیزهایی که چالش داشتن به خیابان می‌اومدن. بنابراین خیابان یا مفهوم حضور در خیابان متاسفانه در ایران به شدت تحت تأثیر گفتمان نظام جمهوری اسلامیه و به شدت ساختارهاش هم شبیه ساختارهای به اصطلاح ساختارهایی است که از سال 57 اتفاق افتاده، یعنی تظاهراتی که از یک اقلیت کوچک شروع میشه. آقای زرقامی، هر جام شما احساس کردید صحبت من
0: حتما
1: طولانی شد
0: الان جالبه، چون داشتین در مورد ساختار میگفتین، من میخواستم اگر خیلی کوتاه بهش اشاره کنید که بعد با آقای توفیقی هم همین موضوع رو پی بگیریم.
1: حتما بگید، چون من واقعا همینجوری
0: این ساختار آیا الان هم شبیه میدونیدش، یعنی الان هم همون شکل داره برخورد میکنه؟
1: بله، متاسفانه بله بله، من اتفاقا هم در نزد اپوزیسیون و هم در درون ایران ما ساختاری رو که، یعنی اپوزیسیون فرضش بر این است که پیروزی که جمهوری اسلامی به دست آورد از شکلی از تظاهرات در خیابان بوده که اگر این تظاهرات مثلا به همین ساختار ادامه پیدا کنه مثلا این نظام ساقط میشه، از یه اقلیت کوچک شروع بشه، بعد فرض بفرمایید آروم آروم شهرها رو بگیره، فشارهای خیابانی با اعتصابات گره بخوره و آروم آروم باعث بشه که حکومت عقب نشینی کنه و حتی ساقط شه. من فکر میکنم همین ساختار رو به یک نوعی جمهوری اسلامی علیه مخالفای خودش همیشه در خیابان تکرار کرده و باعث، حالا اینو بعد از صحبتهای آقای توفیقی عزیز بررسی کنیم اگر فرصت شد، که این خودش باعث فروپاشی یا از بین بردن ساختارهای یا ساختارسازی اپوزیسیون شد. من در خدمتم.
0: آقای توفیقی بهتون سلام میکنم، از شما بشنویم شما چقدر فکر میکنید که الگویی که الان آقای میمندی نژاد توصیف کردند الگوییه که اصولا حکومت ازش استفاده کرده و در یک جا هم اصلا میتونیم بگیم که حتی اپوزیسیون جمهوری اسلامی هم با هم در یک موردش حداقل تلاقی میکنن و میتونن تو یک مسیر حرکت کنن و بعد حالا بیشتر بپردازیم بدتر به ساختار شناسیش؟
2: بله، عرض ادب و احترام دارم خدمت شما آقای زغامی عزیز، جناب میمندی نژاد ارجمند و مخاطبان و شنوندگان محترم رادیو فردا، که من مدت ها سعادت نداشتم دیگه خدمتتون باشم و خوشحالم که بعد از مدت ها این سعادت نصیبم شده. ببینید، من با صحبت های آقای میمندی نژاد کاملا موافقم. اساسا حکومت ها و ساختارهایی که در واقع منشأ اونها یک انقلابه مثل جمهوری اسلامی، خیابان رو جزء جدایی ناپذیر خودش میدونه. خیابان جایی است که جمهوری اسلامی به نوعی از اونجا تونسته قدرت و در واقع نظامی رو تسخیر بکنه و بعد نظام جدیدی رو، حالا با اون مختصاتی که همه میشناسیم، به وجود بیاره. بنابراین اساسا خیابان بخشی از وجود جمهوری اسلامی و از اون ساختار وجودیشه که به درستی آقای میمندی نژاد هم اشاره کردن که این حضور خیابانی اساسا هفتگی و سالانه و ماهانه بوده برای جمهوری اسلامی. منتها من میخوام به یک نکته اشاره بکنم و اون این که جمهوری اسلامی مدتها بود که خیابان رو از دست داده بود، حداقل از وقایعی که از 96 به بعد اتفاق افتاد، حالا حتی میشه برگشت عقبتر، وقایعی که در سال 1388 اتفاق افتاد و اون میشه گفت اولین حضور میلیونی مردم در خیابان، جمهوری اسلامی احساس وحشت و ترس کرد از اینکه زمینه‌های از دست دادن خیابان و یک رقیب داره به وجود میاد، چون ما میدونیم جمهوری اسلامی اساساً هیچ نوع رقیبی رو در هیچ زمینه‌ای قبول نمی‌کنه، از سیاست تا اجتماع، اقتصاد، غیره و ذالک. و خب اتفاقاتی که بعداً در سال 96 98 1401 و اون جنبش در واقع ژنجیان آزادی یا جنبش مهسا ژینا امینی، عملاً جمهوری اسلامی رو تا مرز در واقع فروپاشی جلو برد. درسته حالا ممکنه این ادعایی که من میکنم مرز فروپاشی بسیار در واقع مقابل نقد باشه و قبول اون ممکنه به راحتی امکان پذیر نباشه، اما همین در واقع فشار عظیمی که به ساختار وارد شد بود که باعث شد جمهوری اسلامی بعد از جنبش زن زندگی آزادی یک در واقع بازنگری در وضعیت حکومت، نحوه برخورد با مردم داشته باشه و حتی به نوعی بخشی از مطالبات تا حدودی به دست اومد، مثلا نوع پوشش، مثل یک سری از آزادی های اجتماعی و غیره و ذالک. اما در 1404، در دیماه 1404 یک اتفاقی افتاد که به نظر من اون اتفاق در واقع دیگه میخ آخر رو به مالکیت انحصاری جمهوری اسلامی بر خیابان زد و اون حضور میلیونی مردم مجدداً در خیابان بود که این بار به مخالفت با جمهوری اسلامی در خیابان بودند و خب ما شاهد بودیم که اون کشتار عظیم به وجود اومد. مجموعه این اتفاقات، یعنی آنچه که عرصه خیابان رو بر جمهوری اسلامی تنگ کرد، البته فقط این نبوده، در کنار اون مسائل اقتصادی بوده، اجتماعی بوده، سیاسی بوده، مشروعیت جمهوری اسلامی رو به شدت کاهش داده بود. یعنی در بعد از وقایع، بعد از کشتار خونینی که در 1400 دی ماه پارسال اتفاق افتاد، به نظر من جمهوری اسلامی در پایین ترین نقطه مشروعیت خودش قرار داشت. خب در یک چنین نقطه ای از بحران مشروعیت، جمهوری اسلامی دچار دومین جنگ موجودیتی خودش در فاصله کمتر از یک سال شد و اینجا بود که مسئولین جمهوری اسلامی به فکر خیابان افتادن. یعنی در همونطور که شما در مقدمتون اشاره کردید، در کنار میدان، در کنار در واقع دیپلماسی، اومدند یک کار جدیدی هم انجام دادند، یا میشه گفت که در واقع تلاش برای تسخیر مجدد خیابان بر اساس اون اهداف جمهوری اسلامی رو انجام دادن که تا الان ادامه داشته. پس بنابراین به نظر من مهمترین
0: پس اینجا به نظر شما آقای توفیقی تونستن خیابان رو دوباره به دست بگیرن، درسته؟
2: بله، ببینید خیابان رو به دست گرفتن و حضور اونها در این در واقع حداقل دو ماه گذشته در خیابان گرچه سازمان یافته بوده، یعنی هیچ شکی درش نیست که اتفاقاتی که الان ما در خیابان هستیم میبینیم اتفاقات خودجوش نیست، اتفاقاتی نیست مبتنی بر اینکه مردم یا در واقع نهادهای مردم بنیان اون رو به وجود آورده باشن. آنچه که ما در خیابان شاهدش هستیم خود حکومت هستش که در واقع این رو صحنه آرایی کرده، که در درجه اول به نظر من مسئله بازسازی مشروعیت بوده و در درجه دوم اینها تلاش کردند که از خیابان یک، از دل خیابان یک جعل روایت بکنن، یعنی یک روایت جعلی خلق بکنن مبتنی بر این که هر آن کسی که در خیابان است و که اکثریت مردم ایران هم در واقع خب بالاخره مردم تو خیابون میان دیگه، برای عبور مرور، برای خرید، برای چه و چه و چه، اما اون بخشی که جمهوری اسلامی داره از اونها در جلوی دوربین ها استفاده میکنه یا در مراسم های رسمی از اونها استفاده میکنه، داره اون رو غالب میکنه به عنوان کل جمعیت که اینها در واقع یک وحدت ملی رو نمایش بدن. یعنی همون چیزی که مثلا حالا معروف هستش به جمع شدن حول پرچم یا موارد اینچنینی، با اینکه جمهوری اسلامی هیچ وقت با حضور مردم در خیابان غیر از در واقع اون چیزی که خودش خواسته موافق نبوده، برای اولین بار خواست، برای چون میخواست یک جعل روایت بکنه، یک آزادی های نسبی هم در واقع قائل شد. دو نکته دیگر هم خیلی سریع بگم و بعد بحث رو در واقع با آقای میمندی نژاد عزیز ادامه بدیم. نکته بعدی این بود که با این کار جمهوری اسلامی تلاش کرد که از اعتراضات هم جلوگیری بکنه. یعنی چون خیابان میتونست بر اساس آنچه که در جریان بود از قبل از جنگ و اتفاقاتی که در جریان جنگ افتاد، دعوت مستقیم بعضی از گروه‌های در واقع اپوزیسیون برای اینکه در لحظه موعود مردم رو به خیابان فراخواهند خواند، جمهوری اسلامی رو به این فکر انداخت که از این قضیه به یک شکلی پیشگیری بکنه، که یکی از راه‌های اون در واقع مسئله حضور در خیابان بود، که خب اگر مردم دوباره میخواستن بیان میتونست باعث در واقع افزایش مجدد هزینه ها بر مردم بشه. و در آخرین نکته هم این که جمهوری اسلامی با این مسئله خیابان در حال القای در واقع نوعی دگردیسی به کشورهای خارجی است. مردم ایران جمهوری اسلامی رو میشناسن، میدونن که در موقع تنگنا در واقع حاضر هر اصول آقای خمینی میگفت که برای حفظ نظام ما حاضریم توحید رو هم تعطیل بکنیم. پس مردم ایران جمهوری اسلامی رو میشناسن، میدونن که اینها دگردیسی نیست، ولی به کشورهای خارجی میخوان این رو القا بکنن که در واقع این یک نوع دگردیسی هستش.
0: ممنون شما آقای میمندی نژاد. از شما بشنویم با توجه به صحبتایی که الان آقای توفیقی داشتن، اینکه چند تا مورد رو اشاره کردن، جعل روایت، مسئله اینکه روادارانه تر برخورد شده، جلوگیری کردن از اعتراضات، مسئله رسیدن به یک وحدت ملی و متغیری به نام جنگ رو نمیتونیم نادیده بگیریم. به هر حال آیا جنگ تاثیرگذار بود در آنچه که الان جمهوری اسلامی داره ازش به عنوان خیابان استفاده میکنه یا نه؟ و در کل تا چه اندازه جمهوری اسلامی میتونه این وضعیت رو به هر حال ادامه بده؟ یعنی آنچه که ازش داره تحت عنوان میدان، خیابان و دیپلماسی عنوان میکنه و نام میبره تحت عنوان یک راهبرد، تا کجا راهگشا میتونه باشه؟
1: من اگر اجازه بدید برگردم به ابتدای صحبتم. یه الان آقای توفیقی عزیز که صحبت کردن دیدم که چقدر حرف درستی زدن. ما خیلی وقته که از مخاطبای خوب صدای همین چی میگن رادیو فردا دور بودیم و من اومدم که سلام کنم، کلی به اصطلاح با حول و ولا و به هم ریختگی، انگار بعد از مدت ها آدم یا آشنایی میبینه کاملا ذهنش به هم ریخته است. خیلی سخت بود خودم رو جمع جور کنم، این بغض خودم رو فرو بخورم و بعد ادامه بدم تو صحبتام. و بعدم یه نکته دیگه اشاره کنم، این است که من تمام تلاشم میکنم که یک پارچگی و توافقی بین صحبتهای ما، من و آقای توفیقی عزیز باشه که تماشاگر، مخاطب، شنونده، میگم تماشاگر چون همیشه با کار تماشا سر و کار داشتم، تماشاگر شما عزیزانی که هستن یک برنامه یک دستی رو بگیرند. و انقدر تو این برنامه‌ای که من بعضی اوقات میشنوم دعوا توش میشه و همدیگه سر همدیگه رو میشکنن که من فکر میکنم مردم خسته شده باشد. اما در مورد مسئله انقدرم شما محمد جان سوال پرسیدی، من یه وسط های سوال ها گم شدم،
0: مجبورم خیلی ترکیبی بپرسم با توجه به وقتمون که خیلی محدوده.
1: آره ببخشید، من حالا بگم جوابمو بگم خدمت شما. ببینید، به نظر من که نظام جمهوری اسلامی داره یک انعطاف بسیار پیچیده، یعنی دستای مختلفی رو میتونه بازی کنه و این دستها باعث شده که تا الان بقا پیدا کنه. اینکه وضعیت خودش رو هیچ وقت از وضعیت انقلابی به وضعیت مثلا فرض کنید یک نظام تثبیت شده نمیبره، اینکه روایت‌های خودش رو معطل میکنه بین یک ثبات سیاسی، یک نظم سیاسی، یک مدنیت حکمرانی و به اصطلاح بقای فکری و حکومتی، تا وضعیت به اصطلاح معلق و در تعلیق مقاومت و جنگ و انقلاب. این نشون دهنده این است که حکومت جمهوری اسلامی خودش رو در ابعاد مختلف تعریف کرده.
0: یک نکته دیگه ای هم داره، این که من حتی جایی شاهد بودم که یکی از روحانیون میگفتش که در مورد شرایط کشور، میگفت کسی که بیش از همه طلبکار نسبت به این شرایط، پرسشگر نسبت به این شرایط و ناراضی از این شرایط، خود در زمانی که آیت الله خامنه ای زنده بود خود شخص رهبر جمهوری اسلامی، یعنی یک جوری خودشون رو هم وارد معرکه انتقاد از وضعیت هم میکنن در شرایطی. شاید
1: بله،
0: این هم تاثیر
1: بذاره. بله، این انعطاف پذیری به اصطلاح غیر قابل پیش بینی نظام جمهوری اسلامی که میتونه حتی به راحتی مثلا در یک هفته ای که اصلا ما انتظار نداریم ناگهان بشینه سر میز مذاکره و مثلا با آمریکا صحبت کنه، با اسرائیل مثلا دوست شه، با مثلا یه بار بیاد بگه نه شرقی نه غربی، بعد در 20 سال کشور رو کاملا شرقی کنه و مثلا فرض کنید در 20 سال آینده بیاد مثلا کشور رو غربی کنه. یعنی میخوام بگم جمهوری اسلامی یک پدیده غیر قابل پیش بینیه و این که بین هنجار و ناهنجاری، بین مدنیت و مدرنیته و سنت و تبار و قبیله کاملا قابل انعطاف، بین نیروی نظامی و شبه نظامی کاملا قابل انعطاف، بین نگه داشتن یه حکومت با اقلیت و اکثریت، بین استفاده از فرض کنید امر اصلاحات و مثلا توسعه مدنی که در زمان اصلاحات داده شد، یا مثلا فرض کنید آزادی مطبوعاتی که حداقل در ایران بی سابقه بود در دوران اصلاحات. یعنی شما از اولی که ایران وارد دو عصر مطبوعات شده، روزنامه نگاری شده، این میزان شاید در دوران اصلاحات ما نویسنده مطبوعات، خبرنگار، رسانه، روزنامه نداشتیم. بنابراین شما نگاه میکنید که جمهوری اسلامی خب خیلی توانایی داره، یعنی توانایی های عجیب و غریب داره که بسیاری از مواقع با اون حیرانی و اون میانگسیختگی که شما در امر دین و جادو میبینید، یعنی اون چیزی که شما یک دیندار رو میاد میبینید به کرامت و معجزه مثلا در ارتباطه و مثلا کرامت داره معجزه میکنه، دریا رو میشکافه مثلا یک پیامبری، از اون طرف مرده رو زنده میکنه.
0: تو از دل این تناقض آقای میمدی اینجا به چی میشه رسید؟ مثلا همین رفتاری که میبینیم، خب در یک جایی با بی‌حجاب برخورد میکنه، بله، مغازه رو پلم میکنه، از اون بر مثلا میاد اجازه میده که در تجمعات حضور داشته باشن، بعدم اصلا میان در رسانه ها میگن که باید روادار باشیم، از یه جای خطوط امر به معروف هم عبور